הוא רודן. וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהל את מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני שזה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו, למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות ולא לשווא יפכה משם למושג. אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים ויש מיתוסים. אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן. גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע בעניין האל. הוא הצליח להשיג את זאת שהוא חי איזה נצח, 2125 שנים, שהוא ניסה בפי כל. זה דבר מה שצריך להידרש אליו, לכל הפחות, ואנחנו נידרש אליו בכמה מבטים קטנים היום. זה הכל. אני חושב שמוטב להתחיל בכמה מן המיתוסים, שהם קשורים בעיקר אגב באטימולוגיה, בשורשי המילים. למה קראו לו קיסר? יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. הוא הלא, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו, מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא,
אז משהו לגבי הצבאיות שלו והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים על רוב החוקרים כבלתי נכונה, זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם הימו פתחו את ביטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער. ועל שם שערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שערו המלא מכאן הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין. כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר את שערו, ההולך ומדקק את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות, מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ששמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם. כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר, כן, המתנה הזאת נראית לו. הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. זה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן, כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו אפילו דקה.

time, זמן, Tom Waits. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו, זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ, 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, 4 נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם

קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, אני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזרע. וגם מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס, פחות מ-20 שנים, שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. וודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר, האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו. והמשפחה של יוליוס משוייכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור. אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת הצולה, אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס. אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס. אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו. אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא. דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו, מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. הוא מעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנקשים בחייהם. לא לשווא פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על אולי הצד המואר של יוליוס קיסר. אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת, מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום בדמויות כמו יוליוס קיסר, מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין. והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד, לבין איזו מחשבת גדולה כזאת, שהוא בין האלים. יוליוס, הוא היה במובנים רבים מי שבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח אאוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה של האליטה הרומית, הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו, הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר, אבל כנראה שאחר מזהה אחר, אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים בשטח שליטתו, ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה מה עדיף, פולחן אישיות או רדיקליזם אידיאולוגי? אני מניח שאלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

מחיות הכפיים, לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה, כן? הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה שליוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה, שלא ניתן היה להתעלם ממנה. הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו, וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף. עם עולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר זו העובדה, שהיו לו מאהבות ומאהבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי, היא תרמה לכוחו הפוליטי, לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר, הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין. זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

The Power of Love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אם אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאצטט מיוליוס קיסר, המחזה, אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון, בשירה שהיא באמת שאגה גדולה. הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו, במחזה של וויליאם שייקספיר. אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אח ורע ברקיע.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות. יוצאים לדרך, זה אני כבר מכין מוזיקה, האמת היא שאני לא מכין, יש לי די הרבה מוזיקה להשמיע לכם, מצרפת, מספרד, מאנגליה, מארגנטינה. בואו נראה מי תהיה הזוכה. הזוכה במונדיאל מקבלת יום אחרי הגמר תוכנית שלמה עם המוזיקה שלה. אז השאלה, מה אני הולך לשמיע כאן ביום שני הבא? שעה שלמה של צרפתית, של ספרדית, ארגנטינה, אנגליה. אוקיי, נראה. אתם מוזמנים לנחש ולהתכונן. בכל מקרה, אנחנו מדברים על ארבע ארצות עם מוזיקה מאוד מאוד יפה ועשירה, אז יהיה טוב. אמרנו מונדיאל, אז...

0: ברזיל. נשאר בעוד קטע אפטמפו כזה, פורטוגזית, פורטוגזית וקריולית. אנחנו עם הארצות שהשתתפו במונדיאל וכבר לא נמצאות שם. אז ברזיל, ובואו לא נשכח את...
1: קרבה ביותר! וקאבו ורדה!
0: קאבו ורדה! קאפ ורדה, כמו שקראו לה כאן, השידורים. השוער המדהים שלהם. זה השיר מקאבו ורדה.

Antonio dos Santos. Santos, Santos, מקאבו ורדה. מוזיקה בהשראת הפוננה המסורתית, הריקוד, הריקוד הפוננה, יחד עם אלמנטים אלקטרונים, מה שקרה שם בתקופת הדיסקו, בקאבו ורדה, בשנות ה-70. אנחנו נשארים במוזיקה מאפריקה.

החדש ויפהפה של שביט פרינס, תופי הבתה מדת היורובה. בהתחלת הקטע היא מנגדת בבתה ותפילה, הוא נקרא עם תפילות כמו ששמענו מתרבויות שונות שזורות בתוך הקטע. והנה אנחנו עם עוד תפילה בעצם, אשרי האיש, הביצוע הנפלא של אבת בריון ואדיס קן פרוג'קט.

המסע שלנו היום מסתיים בעולמות האתיוג'אז, כל כך יפה, מארץ ומאדיס. מאדיס כן, ההרכב הישראלי, מבט ורועי מור, לאדיס אבבא עם הפסנתרן סמואל ירדה. ככה הפסנתר של רועי גלש כל כך יפה אל תוך הפסנתר של סמואל. אתיוג'אז במיטבו. קצת גיטרה לסיום. מקווה שנהנתם מהתוכנית היום, שירותכם הצלילים היפהפיים האלה. אני משה מורד, ניפגש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

בפרק הקודם הכרנו את הרעיון המקדם סביב תחביב, ובפרק הזה נמשיך לזמן לעצמנו חוויות הקשבה. הפעם פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו בריאיון מקדם בסיסי.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: בפעם הקודמת גילינו מה זה ראיון מקדם עם טוויסט. הטוויסט כן. היה התחביב.
1: כן.
0: וגם זוהר וגם יעל התנסו בלדבר עם התחביבים שלהם.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אבל יש דבר כזה ראיון מקדם בסיסי.
1: כן.
0: מה זה?
1: קודם כל זה מושתת על הגישה של חקר מוקיר, appreciative inquiry, שאומרת שאתה רוצה לשפר ארגון, אל תשאל מה הבעיות, תשאל מה עובד טוב.
0: כן.
1: והם פיתחו סדרה של שאלות שרק עשיתי עליהם שינויים קטנים, כדי לוודא שאנחנו מחלצים מהבן אדם סיפור שהוא טוב גם לו וגם לזולתו. זאת אומרת, סיפור מיטיב כללי. ואז יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של המילים, שאני תכף אתן את הפרוטוקולים למשתתפים שלנו. ויש כאן עוד דבר שחשבנו לדבר עליו, זה שיקוף. אז אני רוצה
0: כמה מילים על שיקוף.
1: כמה מילים על שיקוף.
0: כן.
1: רוב האנשים שחושבים על הקשבה, לעשות הקשבה טובה, חושבים על פרוטוקול שנקרא הקשבה פעילה. והקשבה פעילה זה מושג שגם קרל רוג'רס וגם אנשים שעבדו איתו תראו בשנות ה-60, שעיקרו זה גם לחזור על דברי האדם האחר, לסכם אותם, להשתמש במילים של האחר. עכשיו, מה בדיוק הפרוטוקול? אפשר למצוא עשרות שונות של פרוטוקולים, והאם זה מועיל? לא בטוח. יש לזה יתרונות ויש חוסרונות. אז לכן, השיקוף שהוא בעצם לבקש ממישהו לספר משהו, הוא מדבר, ואז להחזיר לו את זה.
0: כן.
1: ולספר לו מה, כאילו, במילים שלו עד כמה שאפשר, מה ששמעת.
0: כן.
1: אז זה, משתמשים בזה בהרבה גישות.
0: מה, גם כאן במעבדה אני עושה את זה כל הזמן? גם כדי לוודא שאני מבינה, גם כדי לחזור על הדברים בעוד דרך, למקרה שהמאזינות והמאזינים זקוקים כמוני לפעמים, לעוד איזה עיבוד.
1: ויש בזה סכנה, ויש הרבה גישות שאומרות, רגע, יש פה בעיה, כי לשקף באמת בהצלחה זה מאוד מסובך, וכשל קטן בזיוף במה שאדם התכוון יכול לחבוט אותו, זה דורש מאמץ מנטלי די גדול לזכור מה שאחר אמר. והרבה פעמים, במקום להיות עסוקים בלהיות נוכח לבן אדם האחר, אני עסוק בלזכור רגע, אני אצטרך עכשיו להגיד לו. אז בכל זאת אני אזמין אותם כאן כן להתנסות בשיקוף, בשאלה אחת מתוך חמש, שאנחנו ננסה להתנסות רגע בשיקוף, אבל חשוב לי להגיד למאזינים, א', זה כלי מאוד נפוץ, אולי הידוע ביותר שקשור להקשבה, אבל זה לא אורים ותומים שלדרכם צריך תמיד ללכת. יש אנשים שזה ממש מעצבן אותם, שהם משקפים להם.
0: נכון, אני מכירה כאלה.
1: אתה לא שמעת מה ש... שנינו שמענו מה שאמרתי, למה אתה חוזר עליו?
0: כן, וגם תחושה כזאת של, מה את עושה לי עכשיו? סשן? מה את עכשיו עושה לי? אנחנו בשיחה? איפה הפלואו של השיחה? מה את עכשיו עוצרת לעשות לי שיקוף?
1: ומצד שני, לי הרבה פעמים יש חוויות שאני עושה רעיון מקדם לאנשים שהם נורא מתוחים, שהם מדברים נורא מהר, ורק אחרי שאני משקף להם, הם מתחילים להירגע, כי הם קיבלו עדות שאני איתם לגמרי.
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד שכנראה שיש תועלת בגישה הזאת, אבל אנחנו לא מבינים את התנאים, למי, מתי, באיזה הקשר. אז אנחנו נציג את השיקוף במסגרת הרעיון המקדם.
0: כן.
1: אבל נזכור שהוא יכול להיות בעייתי.
0: הוא יכול להיות מתאים והוא לפעמים לא
1: נכון,
0: מתאים.
1: נכון. עכשיו, מה שכן מתאים, דיברנו במפגש השני על חשיבות של הזמנת סיפור. גם הרעיון המקדם יזמין סיפור, אבל הוא יזמין סיפור מאוד קונקרטי שבו האדם פורח בעבודה.
0: כן.
1: עכשיו, אפשר להזמין גם מתי אדם פורח באופן כללי, אבל את הכלי הזה פיתחתי כדי שיוכלו להשתמש בו בארגונים הן כחלופה להערכת עובדים, הן כרעיון מיון, הן כרעיון שיבוץ,
0: כן.
1: הן כרעיון ייעוץ למישהו שמחפש דרכו למקצוע. אני עושה את זה להרבה אנשים שולחים לי את הילדים שלהם, שלא יודעים לאן הם בני 20 ומשהו.
0: מבולבלים.
1: מבולבלים לאן, וזה נועד לעזור גם למשתתפים שלנו היום, לחדד מה עושה לי ממש טוב, ואיך אני יכול להרחיב את זה.
0: כן. שנכיר אותם?
1: יאללה.
0: יאללה. אז שלום לכם, אורי מרקוס, עורך ומגיש, בכאן כל המוזיקה בתאגיד השידור הישראלי, כאן, ושלום, שרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. שלום לשניכם.
2: שלום שלום.
3: היי, אנחנו כאן.
0: איזה כיף.
2: אנחנו שמחים להיות
0: כאן. כן, אתם כאן וכאן. ממש ממש משמח שהגעתם ושאתם מוכנים להתנסות במה שאבי יביא הפעם, ללכת בדרך הזאת. אני אשמח שתגידו כמה מילים על עצמכם, גם על מה שאתם עושים ביום יום, וגם איך מה שאתם עושים ביום יום אולי יכול להיות קצת קשור למה שנעשה כאן במפגש הזה. אז שרי, את מוכנה להתחיל?
3: כן, אני עוסקת בהקשבה בשנים האחרונות בפועל, אבל אני עוסקת בהקשבה כבר מגיל 18. כמו שאת יודעת ואמרתי לך קודם, אני בת 61. מה היית רוצה לדעת?
0: מה גרם לך לעסוק בהקשבה? מה הוביל אותך לשם?
3: תקופה מטלטלת בילדות. כשגדלתי אמרתי לעצמי, לא יהיו עוד ילדות כמוני. היום הסיפורים האלה צפים מאוד, אבל כשאני הייתי ילדה קטנה לא דיברו על זה, לא סיפרו, היינו ככה מסתירים הכל, אף אחד לא ידע שום דבר.
0: ממה שקורה בבית את מתכוונת?
3: גם בבית, גם בבית הספר, גם במקומות עבודה. במקרה שלי זה היה בבית, כן? עברתי התעללות במשך 8 שנים, לא היה לי מי לדבר. וגם שכבר סוף סוף רציתי, אז שאלו אותי אם סיפרתי למישהו, השתיקו אותי.
0: כלומר, אם הסתרת את זה כמו שצריך, בעצם, זה מה שהיה הסאבטקסט. כן. סיפרת למישהו, זה בעצם אומר, סיפרת למישהו? בחרדה.
3: ממש כך.
0: כן.
3: שלא אספר.
0: שלא תספרי.
3: ובשלב יותר מתקדם של החיים, הייתה לי מורה מדהימה, שאם יש מורות ששומעות איתי עכשיו, יש לכם את התפקיד הכי חשוב בעצם. בעולם הזה, בעיניי, אני תמיד אומרת שאני מאוד מעריכה עבודה של מורים ושל אנשים משירותי הבריאות. הם עובדים הכי קשה והם הכי פחות מתוגמלים לדעתי במדינה שלנו. אז למורים יש לי הערכה מיוחדת. והמורה הזאת ראתה אותי ואני אציין את שמה, קוראים לה רונית אלבו. גרה בראשון לציון, אישה מדהימה שזכיתי לפגוש לפני 5 שנים.
0: וואו.
3: כן, אחרי 4 שנים שלא ראיתי אותה. והיא פשוט ראתה אותי. כל אדם צריך שפשוט יראו אותו. היא ראתה, היא זיהתה משהו, אני לא יודעת אפילו איך, אבל היא זיהתה, והיא ביקשה לדבר איתי, והצליחה אחרי הרבה הרבה פעמים שלנסות לדובב אותי לא עבד. אני חושבת שהעובדה שהיא פשוט ישבה והקשיבה לי במשך 1.5 שעות מבלי לומר מילה. היא לא שאלה אותי, לא שאלה אותי, לא הציעה עצות, היא פשוט ישבה ושתקה. עכשיו, אם היא הייתה באמצע זה שאני מדברת, היא הייתה שואלת שאלה אחת, מה לדעתך היה קורה?
0: וואו, קשה לי לנחש, אבל אני יכולה לדמיין שזה היה מוציא אותך מאיזה שטף שהרשית לעצמך להיכנס אליו, ואז אולי זה היה מחזיר את הקול השיפוטי, את הסגירה, את הדפוס, את ההרגל.
3: את הפחד.
0: את הפחד.
3: זה היה מעביר אותי לחשוב בראש, אמרו לך לא לספר מה את מייזה. עכשיו, כשהיא נתנה לי את האפשרות לדבר, ואני לא היה לי זמן לחשוב, כן. כי לא עצרו אותי.
0: אז פשוט יצא ממך. בחופשיות.
3: הפחד לא היה, כלום לא היה קיים שם, פשוט דיברתי. והצילה לי את החיים.
0: יקר ערך.
3: הצילה לי את החיים. אני לא ילדה אובדנית, כמו שאת רואה, אני ילדה מאוד שמחה. ילדה, אני בת ילדה מאוד שמחה. ועכשיו את מבינה למה אני בת ולא אישה?
0: כן, למאזינות ולמאזינים, היה לנו דיון קצרצר על למה גברים הם גברים, בלשונה של שרי, אבל נשים הן בנות.
3: שרי היא בת.
0: כן. אז עכשיו אני מבינה.
3: אני רוצה להישאר בת לנצח.
0: עכשיו את עונה לי. עכשיו את עונה לי על השאלה.
3: ילדה נצחית. וכן, ובזכותה ניצלתי, ואני חושבת שיש הרבה מורות ומורים שיכולים להציל ילדים מרגע אחד של לשלוח את ידם בנפשם בשלב שהם ממש כאב, שאף אחד לא יכול לתת לו מזור.
0: כן.
3: שלדעתי הקשבה זה...
0: אולי התחלה, אולי בדרך, כן.
3: כן.
0: אז מתוך המתנה הזאת שהמורה העניקה לך, את היום עוסקת בהקשבה?
3: חד משמעית. אין לי שום סיבה אחרת. אני פשוט חוויתי את זה על עצמי, והבנתי כמה ערך יש לדבר הזה שנקרא הקשבה.
0: כן.
3: והיום אני עוסקת בזה כל החיים שלי, לא עסקתי בזה, ואני פשוט לא רציתי שהילדים שיהיו לי, ויש לי שתי בנות, יחוו את המסע שלי, שאני לא אספר להם למה אני עוסקת בהקשבה. רציתי שהם יגדלו לחיים של הכל בסדר, הכל טוב. כמובן שמרתי עליהם מאוד, מתוך מקום של המון המון אהבה, פחות חרדה. אבל כן, שמרתי עליהם, זה ילדות שלא הלכו לישון אצל חברים, הם היו צמודות אצלי בבית.

0: ג'ייסון צ'יבנדה, פסיכיאטר מזימבבוי, שמעת עליו?
1: לא.
0: אז פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה חי בזימבבוי בשנת 2012. הם היו רק 12 פסיכיאטרים בכל המדינה, ומיליוני מדוכאים. ובאחד מהימים התקשרה אליו אחת המטופלות שלו, ואמרה לו, אני רוצה שתקבל אותי היום. והוא אמר לה, אין לי מקום היום, כל הקליניקה שלי מלאה. ואמר לו, אני חייבת טיפול היום. הוא אמר לה, אני לא יכול. יום למחרת הוא גילה שהיא התאבדה. והוא לא עמד בזה, הוא אמר, אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה. הוא המציא מיזם שנקרא כוח סבתא, הוא לקח נשים מכל, זה סבתות כאילו, לכאורה אין להם מה לעשות, אני סבתא ואני מאוד עסוקה, אבל דובר על הסבתות בזימבבוי, והוא לקח אותם, הוא הכשיר אותם, איך רק להקשיב? לא היו פסיכולוגיות ולא פסיכיאטריות, רק להקשיב, לא לתת עצות, להיות בנוחות מלאה, לא לשאול שאלות, והוא הושיב אותם על ספסלים, שם להם שלטים כאלה, אם תרצי אני אשלח לך גם צילומים של זה, שלטים שהיה כתוב How are you feeling? בטוש צהוב, אדום על שלט צהוב.
1: שמה דומה ל-Are you okay? לפרויקט הזה.
0: כן, אבל פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה הביא את הרעיון הזה עוד לפני, ואני היום בתקופה של לתת קרדיטים למי ש... וכבוד למי שהביא
1: כן,
0: את זה.
1: כן.
0: והוא פשוט עשה את זה בכל המדינה שלו, ולאחר חצי שנה הם גילו שאחוזי ההתאבדות ירדו. והחלום שלו, זה ראיתי את ההרצאה שלו בטד, היה שזה יהיה בכל העולם, וראיתי את זה, אמרתי, בטח, אני אעשה את זה בישראל, וכמובן ישר אנשים באו, מה, את לא נורמלית, יתבעו אותך, כי פה מחפשים במה להתבע, אם מישהו יישב על ספסל. היום יש את זה במודיעין, ובקריית אונו זה יתחיל למעשה, היום במודיעין, ואנחנו מקימים עכשיו בראש פינה, ובחיפה,
1: שאנשים ממש מממשים את זה, יושבים על ספסל עם שלט, כן. ומזמינים.
0: כן, אני כאן כדי להקשיב לך, פה קראנו לזה ספסל הקשבה, ויש שלטים, אני כאן כדי להקשיב,
1: איזה כיף.
0: מה תרצה לספר לי, כל מיני משפטים כאלה נחמדים, ומשם התחלנו את הפרויקט הזה, ואז עשינו את הכנס הקשבה הראשון, שסיפרתי לך שאני ציידת יהלומים, ואנשים עם המון שכל, אז גיליתי את פרופסור אבי קלוגר, ופשוט לקחנו אותו אלינו, ממש ככה. הוצאתי אותו, אמרתי לו, כמה אפשר לחקור? בוא נעשה. אז הוא יצא, והוא גם חוקר וגם תומך בנו בללמד הלאה. מה שאתם עושים היום כאן. כן, להעביר את זה הלאה. אבי תמיד אומר, שכולם ידעו, שכולם ידעו. אני רוצה
1: לה... אני בעד. הנה, אני בעד.
0: כן.
1: אורי, ספר מה אתה עושה.
2: טוב, אני מרגיש שאני, הסיפור שלי הולך להחביר לעומת הזוהר וה...
1: אנחנו לא מקטלגים כאן סיפורים, וגם לא מניחות אותם בהיררכיות.
0: אתה מוזמן להגיד הכל.
2: אז אורי מרקוס, בן 45 כבר, 9 שנים עובד בכאן כל המוזיקה, מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, המוזיקה הקלאסית מדברת מגרוני, וזהו, אני משמיע לאנשים את המוזיקה שאני הכי אוהב, כמה גרוע זה כבר יכול להיות. ועוד מקבל כמה פיאסטרים על זה מהצד. לא להאמין שבשנת 2020 וכמה, 6 כבר, יש מקצוע כזה עדיין, עורך מוזיקלי. לא להאמין, אבל עדיין, כל עוד יש, אז אני שם.
1: יש כזה מקצוע. ובעולמות ההקשבה, או מה הקשר שלך עם המילה הזאת, איזה אסוציאציות עולות לך כשאני אומרת לך הקשבה?
2: אז קודם כל, מוזיקה זו הקשבה, נכון? אנחנו מדברים על הקשבה ולא על קשב, או שזה אותו דבר, או ש...
1: בבקשה, תפתח את זה לדיון.
2: כי אם מדברים על קשב, אז אני מרגיש שמבחינת הקשב שלי יש הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד מחסומים. אפילו בזמן שאנחנו דיברנו, אתם לא שמתם לב, אבל אני שמתי לב שהריכוז שלי התפזר כל הזמן פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, וזה מלווה אותי בעצם מגיל אפס, הדבר הזה. זה מלחמות פנימיות שיש לי עם עצמי. לתפוס את הריכוז ואת הקשב ואת ההקשבה ולהחזיר אותן
1: אליי. כולם.
2: את כולם. אליי. אז יש לי רגעים טובים יותר ורגעים טובים פחות. כבר למדתי לחיות עם זה בכל זאת, כבר בן 45. אבל הקשבה, מהי הקשבה אם לא מוזיקה באמת? ומוזיקה באמת היא אחת האהבות הכי גדולות שיש לי. מה היו שווים חיי בלעדיה?
1: אתה מרגיש שאתה מקשיב אחרת כשאתה מקשיב לשיחה, לעומת כשאתה מקשיב למוזיקה?
2: לא, אני מעולם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ייתכן מאוד שכן.
1: זה מרגיש אחרת גם בגוף?
2: אוי, זה יופי שזה, זה כבר תזה לדוקטורט.
0: שאלה שרציתי מאוד לשאול אותך באמת.
2: כן.
0: אני מדמיינת אותך מקשיב למוזיקה דווקא ב...
1: בקשב רב.
2: כן, אין לי ספק.

0: ספק שמדובר באמת בשני מודים כאלה, שני מצבים כאלה.
1: אז אני עושה הבחנה בין ההזנה למוזיקה ובין ההקשבה לאחר. אני מתמקד רק בהקשבה לאחר, אבל רוצה להודות לך, כי שיתפת כאן באתגר שהוא משותף לכולנו, של להישאר בקשב לאחר, ואנחנו כולנו מאבדים את הקשב, נסוגים פנימה למחשבות שלנו, והיכולת להכיר בתהליך הזה היא חלק מהכניסה להתחיל לתרגל את השריר של לזהות את זה, לשחרר את זה ולחזור לאחר. ומבחינתי זה גם מיומנות ללמוד להגיד לאחר, סליחה, איבדתי אותך, משהו עבר לי בראש, תחזור לי בבקשה, בוא תחזיר אותי, ולהיות ישר עם עצמך. מה קורה? זה אתגר, אבל כשאנחנו עושים את זה, זה מאוד מכבד ומאפשר לעשות את זה. אז הגילוי לב שלך לגבי הקושי הוא כזה שאנחנו שומעים בסדנאות שאחרי תרגולים אנשים אומרים, זה ממש קשה לי, אני עכשיו ער לזה. תודה.
2: כן.
0: תודה רבה לך, ואני מבין שזו תופעה נורמלית לפי מה שאתה מספר לכאן.
1: לחלוטין.
0: אז אני לא צריך להרגיש כל כך רע עם עצמי. אגב, התחושה שלי שזה סוג של שריר כזה שאפשר לחזק אותו. זה, יש בזה משהו.
1: בדיוק המטאפורה שלנו לבית הספר להכשרת מנחה הקשבה או הקשבה, זה שזה כמו מכון כושר.
0: או, בדיוק.
1: צריך לבוא עוד פעם ועוד פעם ולתרגל בבית.
0: יפה.
1: ולהיכשל ולהיכשל ולהיכשל.
2: וגם לפעמים להצליח.
1: בסוף זה קורה מעצמו.
2: אוקיי. לרגע נלחצתי.
0: מה?
3: זה חשוב לך?
0: מה, האפשרות לחזק את השריר הזה? או איזו שאלה, החיים שלי השתפרו ללא הכר.
3: כן?
0: בוודאי.
3: אז אם...
0: תשאלי את אשתי.
1: אולי נצא לדרך?
2: כן, בוא נצא לדרך. תסביר לנו מה אנחנו עומדים לשמוע, מה שרי תתרגל כאן ביחד עם אורי.
1: אז אני אתגר אותך להיות המקשיב הפעם, ואני אשים לך פה... כולנו נראה את ההוראות, אחר כך אני אתן לך את ההוראות. פרוטוקול יחסית קצר, ואני אתן לך הוראות איך לבצע את זה. ואז תבצע את זה ונראה מה קורה. הבקשה הראשונה, זה ממש טוב לי שאתה עוסק במוזיקה, זה לפני שהמנצח מתחיל, יש איזושהי דקה של דומייה, שכולם נעצרים, והרגע הזה תעצור את עצמך לפני שאתה מתחיל. כי אתה מתחיל לנגן, והדבר הראשון תגיד לסרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. שמת לב שאני נשמתי אחרי שליליות, זה לעשות ככה סימן נשימה לנגן חליל. והכוונה היא כאן להדגיש לה שאתה יודע שיש סבל. אבל יש גם חיובי, והיום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר? עכשיו, במקרה שאי אפשר, וזה לא יהיה המקרה היום,
2: יש לנו... כי הבאנו לך מישהי שמשתף את פעולה עם ההפקה.
1: יש לנו פרוטוקול של רעיון מקדם לבעיה, שאותו נדגים בהסקט אחר.
2: בפרק הבא.
1: כן. ואז בקש ממנה, ספרי לי בבקשה סיפור. סימן נשימה. על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך, והתמלאת באנרגיה, שמחה והתלהבות, מעצם הדבר שעשית, עוד לפני שידעת את התוצאות. עכשיו, יש לי כאן שתי הנחיות, שזה לא יקרה עם שרי, אבל מאוד חשובות. זה לוודא שהיא מספרת סיפור, ולא מתארת סיפור. כללים. למשל, יש מנהלים שאומרים לי, בדרך כלל שאני עושה כך וכך, אני מאוד נהנה.
2: זה לא סיפור.
1: והסוד בשיטה כאן הוא ספציפיות. אחרי שהיא תספר סיפור, תשאל אותה, היית רוצה לחוות סיפור שכזה עוד פעם? סיפור כזה בדיוק לא יקרה, אבל מהסוג הזה, אם היא אומרת כן, אתה ממשיך. אם היא אומרת לא, זה כמו במונופול, אז תספרי לי עוד סיפור. אני בעצם מבקש להתעקש שתשמע ממנה סיפור שהיא רוצה לחזור עליו. אז לא תיאוריה, ולא משהו שהיא יכולה להשוויץ בו, אבל היא לא רוצה לסבול את הדרך לשוויץ הזה. עכשיו, אחרי שוודאת את זה, זה פעם אחת שאני אבקש ממך, וזה יהיה קשה מאוד, לנסות לספר לה את הסיפור שלה, כפי שאתה שמעת אותו, ובסוף לשאול אותה, האם פספסתי משהו? ואם כן, היא תתקן אותך. ואולי היא גם תתקן אותך, כי אומר, אני פספסתי מלספר לך משהו. זהו. החלקים הבאים יהיו יותר קלים. לך, אבל יהיו קשים לה. מה היה רגע השיא בסיפור? ושוב, זה צריך להיות רגע ספציפי.
2: כן.
1: ממש שנייה לשעון. מה חשבת אז? וכיצד הרגשת אז? כיצד הרגשת אז? בשבילה זה עלולה להיות השאלה הכי קשה, כי יש אנשים שלא יודעים איך הם מרגישים. ואז אני גם שואל, ואיפה הרגשת את זה בגוף? עכשיו, אם אנשים לא מצליחים, אז משחררים אותם. אבל רוב האנשים בסדרה הזאת כן מצליחים לגעת ברגע הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אני סומך על הרגשות והמחקרים על הרגשות, שהרגשות עושים לנו סיכום במוח של המצב של כל המערכת. ואם זה רגשות שאני רוצה לשחזר אותם, אז כנראה שיש בסיפור הזה איזשהו סוד עבור המספר, על מה עושה לו טוב בחיים, על מה הוא זקוק לו. ואני מנסה להקשיב לקולות החיים שנמצאים אצל שרי. אז, אם היא אומרת שמה שהיא הרגישה שם, היא לא רוצה עוד פעם, כמו במונופול.
2: מההתחלה.
1: חזור לנקודת ההתחלה. ואז, בסוף, השאלה הרביעית שאתה תשאל אותה, והאחרונה, מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום, בתזמון שאפשרו לסיפור להתרחש? ואחרי כל תנאי תשאל אותה, ומה עוד? ומה עוד? אם תצליח, תשקף לה, אם לא, אני משחרר אותך, זה פעם ראשונה, זה משיקוף. ובסוף יש שאלה חמישית, ששאלה מקדמת, אני כבר אשאל אותה, כי כשאני עושה, מלמד אנשים, אני נותן לאנשים בזוגות לשאול את ארבע השאלות האלה, ובסוף שאלה כללית, שאני אשאל את כולם. אז אני עכשיו אשים את המחשב מולו.
2: כשאתה מוכן, אתה יכול להתחיל.
0: טוב. שרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר?
3: כן. אפשר?
0: ספרי לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך והתמלאת באנרגיה. שמחה והתלהבות מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
3: וואו, יש לי הרבה רגעים כאלה, אבל אחד מהם היה בסדנה שהעברתי בקופת חולים כללית לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. והייתה קבוצה של גברים ונשים, יהודים, ערבים, חרדיות ודתיים, היו שם הכל. עם ישראל בתוך שירותי הבריאות, וזה היה צריך להיות במשך 3 שעות, סיפרתי את הסיפור שלי, העברתי את ה... הרגשתי מאוד טוב, כשראיתי שיש קשב מצד כולם, היה שקט, והיו 40 איש, זה המון לסדנה, ועדיין כולם הקשיבו לי, והרגשתי מאוד טוב, והתחלתי את התרגילים, התרגילים הראשונים עברו מקסים, כולם שיתפו פעולה, בשלב מסוים, אחת הנשים, כל דבר שאמרתי, אך אני תמיד מספרת שכל מה שאני עושה כאן מגובה במחקרים של פרופסור אבי קלוגר, שזה מתודות של פרופסור קלוגר, אני מספרת את מה שאני עושה, אבל הרגשתי ממש ממש טוב, והייתי עם עוד מישהי מהארגון שלנו, שלמדה איתנו קורס מנחי הקשבה, שהיא הייתה סוג של אסיסטנטית, והייתה שם אחות אחת שהתחילה, כל הזמן להגיד לי, לא, מה פתאום, לא עושים את זה ככה. כל דבר שהיא אמרה, היא פשוט התנגדה לי במהלך כל המפגש. וכולם שם די התעצבנו וכעסו, למה אני לא עוצרת אותה? ואני אומרת לה, אני מבינה מה שאת אומרת, אני אבדוק את זה. וכל דבר שאמרתי, היא פשוט התנגדה לי. ואני קודם כל הרגשתי מאוד טוב, כי הייתי מאוד בטוחה במה שאני עושה. ידעתי שמה שאני עושה הוא טוב. אבל האנשים שהיו בתוך הסדנה מאוד כעסו עליה, למה היא מפריעה לי? ואני לא הרגשתי אפילו שהיא מפריעה לי. הרגשתי שאני צריכה לקבל את מה שהיא אומרת. ועוד פעם, אבל ההתנגדויות שלה היו כל כך חריפות, שזה היה אמור לפגוע בי. אבל לא יודעת, משהו החזיק אותי כמו איזה עץ איתן, את יודעת מה שאת עושה, מה שאת עושה זה טוב, יש על זה קבלות, תמשיכי. בשלב מסוים, היא יצאה לכמה דקות לשירותים, ואחד האנשים שם, מוחמד קוראים לו, או אח, אמר לי, תקשיבי, אצלנו זה לא מכובד, אני חייב שאת תגידי לה משהו, ואם את לא תגידי לה, אני אגיד לה, זה לא בסדר שמפריע לך. אמרתי לו, היא לא מפריע, לי לא מפריע, אתם תמשיכו במה שאנחנו עושים, והמשכנו את הסדנה, עד הסוף, כולם כמובן, היה לי יום הולדת באותו שבוע, אז הם עשו לי גם יום הולדת, הרגשתי, זה היה כבר פעם שלישית שהגעתי לאותה קבוצה, וחגו לי יום הולדת, מאוד מאוד שמחתי, זה היה רגע של סי, כי חשבתי שאם הם תורכים לחגוג לי יום הולדת, אז סימן שאני כאילו מקובלת שם, אני מתרגשת מאוד. את יום ההולדת הראשון שלי, חגגתי בגיל 18, ולכן כל פעם שיש יום הולדת, אז בשבילי זה דבר מאוד גדול. השיא היה שכשסיימנו את הסדנה, כולם אמרו כמה זה טוב היה, ורוצים ללמוד עוד, ושנגיע עוד, והיא הלכה כועסת, והיא אמרה, לא בטוח שאני אעשה את כל מה שאמרת כאן. להמשיך לספר לך?
0: בטח.
3: חצי שנה אחרי, עמדתי מול כל הארגון שלהם להעביר הרצאה קצרה על מהי הקשבה בבלינסון. זה היה על הבמה בבלינסון, היה להם כנס. ואחת הבנות שהייתה באפולה אמרה לי, אם אני יכולה להישאר אחרי ההרצאה, היא רוצה לומר לי משהו. אמרתי להם שבאותו מפגש אני מתרגשת, כי באותו יום אני עומד ככה מול אחים שמלווים חולים אונקולוגיים, ואח שלי נפטר 5 שנים קודם לכן באותו, בבניין ממול של אותו אולם, ובאותו יום הבת שלי קרה ללדת, בן. ובתום ההרצאה יצאתי החוצה, והבחורה, האחות הגיעה, אמרה לי, אני רוצה שתגידי לי, למה, מאיפה היה לך את הכוח לא לשפוט את הבחורה שהפריע לך כל הסדנה? אז אמרתי לה, אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור, ואם מישהו מאוד כועס או לא מקבל את מה שאת אומרת, יש לו סיבה, קולו לא נשמע. ורציתי שהקול שלה ישמע. אני לא יכולה להיות אחראית למה היא מתנגדת. משהו גרם לה להתנגד. והיא סיפרה לי שבאותו האישה הזאת לא חזרה, האחות לא חזרה יותר לעבוד, באותו ערב היא הייתה בית חולים, וגילו לה גידול בראש. כנראה שזה לחץ לה כל כך על הראש, וכל מה שנאמר, זה לא משנה אם אני אמרתי או מישהו אחר אמר, גרם לה לזעם מולי, היא התנגדה לכל דבר שקרה. ולי היה את היכולת הזו לקבל אותה כמו שהיא, לא לשפוט אותה, להיות בשקט ולהגיד, אני לא יודעת, אין לי זכות להגיד מה הסיפור שלה. ואני אומרת שאחד הערכים שצריכים שיהיה לך להקשבה עמוקה, היא ענווה. אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו מושג. תודה שהקשבת.
0: תודה רבה לך.
1: אורי, עכשיו היא נתנה לך אתגר מאוד גדול.
0: זה בעצם מייתר, היא בעצם יתרה.
1: לא, עכשיו אתה, האם אתה יכול לשקף לה את, לספר לה מה היא סיפרה בקיצור נמרץ? ולבדוק איתה אם... אם זה הסיפור, כי היא סיפרה סיפור מאוד מורכב, אז תנסה לתמצת אותו ולספר לה ונראה מה יקרה.
0: שאני אספר לה.
1: את הסיפור שלה.
0: אבל רגע, אבל מה היה רגע השיא בסיפור?
1: לא הגענו, עוד לא.
0: לא הגענו, כי אני חושב שהיא כבר אמרה את הכל.
1: לא, לא, לאט לא.
0: לא? אז עכשיו תורי.
1: לספר לה מה הסיפור שלה.
0: וואו. כן, לעשות את זה?
1: תנסה.
3: מה שאתה זוכר.
2: מה שאתה...
3: תורי, זה לא פשוט, זה בסדר גמור.
0: אני אנסה, ואני מתנצל אם יהיו, אם יהיו פישולים.
3: אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה.
0: עובדתיים.
3: זה בסדר.
0: טוב, אז אני אנסה כמיטב יכולתי. אז לפני שנים אחדות, היית בקופת חולים ביפו, כלשהי?
2: אורי, זה בסדר, אתה רוצה רגע, גם אני לא זוכרת איפה זה היה גיאוגרפית.
0: טוב.
2: בסדר?
1: את עיקרי הסיפור כפי שאתה הבנת אותו.
2: את עיקרי הסיפור כפי שהבנת אותו.
3: כן, אוקיי. מיקומים.
0: אז במסגרת מפגש עם חולים אונקולוגיים, אתה עלית לדבר, דיברת, ותוך כדי מה שרצית לומר, עצרה אותך אחות, ולא נתנה לך כל כך לדבר. ואת שלא כמו התגובה הטבעית שיכולה להיות לאנשים אחרים, לא הפסקת אותה, נתת לה לומר את אשר הליבה. וזה עורר כל מיני תגובות של איך זה, למה את לא עוצרת אותה למשל. ונתת לה לדבר, כי הרגשת שאת צריכה לתת לה לדבר. ולא ידעת למה, אבל לא ידעת בדיוק למה, אבל זו הייתה התחושה שלך, שזה הדבר הנכון לעשות. ולימים התברר לך שאותה אחות, הייתה אולי איזושהי סיבה, אולי כן, אולי לא, לזה שהיא התנהגה כמו כפי שהיא התנהגה, והיא הייתה חולה. כן, והדבר הזה, בעצם ההבנה הזאת גם, אחר כך שהבנת שזה בעצם העניין, גרמה לך אולי להבין יותר. חיזקה אצלך כל מיני דברים. זה הייתה סוג של תובנה גדולה. גילוי.
1: עכשיו אתה יכול לשאול אותה אם פספסתי.
0: כן. מה פספסתי?
3: שהם היו, זו הייתה סדנה לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. אנחנו מלמדים אותם איך להיות קשובים לחולים אונקולוגיים.
1: עכשיו, אני שכחתי לבקש ממך גם לשאול אותה אם היא רוצה לחוות סיפור כזה עוד פעם.
0: האם היית רוצה לחוות סיפור כזה שוב?
3: אני חושבת שהתברכתי ואני חווה סיפורים כאלה כל הזמן, כי אני ממשיכה להעביר סדנאות הקשבה, ואני חושבת שזה מה שמניע אותי. בכל סדנה אני מבינה שאני לא הסיפור, ולכל אדם יש סיפור. ואחד הדברים שמאתגרים אותי עכשיו, שאתה מראיין אותי, ואני לא יודעת מה הסיפור שלך.
1: הרגע, תני לו לסיים פה את הפרוטוקול. את הפרוטוקול שלו.
3: בבקשה.
1: כן.
3: ברור.
1: השאלה הבאה עכשיו. כן. רגע עשי.
0: מה היה רגע עשי לדעתך בסיפור? מה חשבת אז? כיצד הרגשת אז? כולל תחושות פיזיות.
3: רגע עשי בסיפור היה שמוחמד אמר לי, האח שהיה חלק מהסדנה, אמר לי, מה, תעצרי אותה, את לא יכולה להמשיך ככה, זה לא מכובד, זה לא כבוד, הוא אמר לי, זה לא כבוד, כלפייך שאת מנחה ומישהו מפריע לך, והרגע עשי היה שאמרתי לו, מוחמד, זה בסדר. מה שאני הרגשתי בגוף, זה התרגשות שיש לי את היכולת באמת להיות בשלוות נפש פנימית אמיתית בסיטואציה כזאת. לא להיפגע, כי זה לא היה אישי כלפיי. זה לא שלי. כשמישהו כועס, זה לא קשור אליי. אז היכולת הזאת גרמה לי להתרגשות. שאלת איפה הרגשתי את זה בגוף? כן. אני חושבת שכמו עכשיו, פה בלב, הלב שלי ככה דופק. שיש לי את היכולת הזאת שלה, שאני מתרגלת הקשבה כל יום, כל היום, כדי להיות במקום הזה. לדעתי זה אחד הדברים הכי קשים שיש להקשיב. באמת.
0: מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום או בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש?
3: בי זה היכולת של התרגול הקשבה והאמונה שמה שאני עושה זה הדבר הנכון, שיש לי כלים ליישם. האמונה שלי בכלים, שזה מתודות שלמדתי מפרופסור אבי קלוגר. ומה המשכת להגיד לי? מה היה המשך?
0: מה אפשרו לו לסיפור הזה להתרחש? מה היו הגורמים?
3: אני חושבת שהיכולת שלי להיות אותנטית. קודם כל ניסיון שיש לי לעמוד להעביר סדנאות מהסוג הזה, אמרתי אותנטיות שאני מתכוונת לזה, והאמונה שלי במה שאני עושה, אני מאוד מאמינה בדבר הזה. אני חושבת שזה משנה חיים, זה שינה לי את החיים, ואני חולמת שזה ישנה לכולם. שאני מאמינה שכל מי שיחווה אמיתי את ההקשבה, גם על עצמו, וגם יתרגל את זה, החיים שלו ישתנו. כל אחד. בבית, עם הילדים, חברים, בקולגיות, כולם.
1: אני אוסיף, מה היה באחרים שאפשר לזה לקרות?
3: אני חושבת שהרגע הזה שהאחות יצאה, ונתתי ביטחון לכל האנשים שאני בסדר באמת, כי היא לא הייתה שם. ואמרתי להם, אני בסדר, בואו נמשיך את הסדנה, היה לנו עוד שעה להמשיך. והם קיבלו את זה באמת, שלקבל את זה כמו שזה, והסברתי להם, ואחר כך, אתה יודע, זה כבר התגלה אחרת, אבל אני חושבת שהם עשו לעצמם שיעור אחר כך, להבין שלא לשפוט אנשים. מי אני שישפוט בחורה, כי זה היה כעס לא נורמלי. זה, אני חושבת שזה היה מה שאפשר האנשים.
0: אני יכול לשאול אותה משהו?
1: כן.
0: כן, זה בסדר? מעניין אותי לשאול אותך, נאמר שהמפגש הזה היה מתרחש, מתי הוא התרחש? באיזו שנה? סתם.
3: בשנה האחרונה.
0: בשנה האחרונה. אם הוא היה מתרחש בשנת 2016, נאמר, לפני 10 שנים, איך היית מגיבה באותה סיטואציה לדבר כזה? לפני, בטרם קיבלת את הכלים המקצועיים המצוינים האלה שלה?
3: אני קיבלתי כלים מאבי ממש לדעת איך להעביר את הסדנה, אבל הייתי מתנהגת אותו דבר, ואני אגיד לך גם למה, כי בילדות שלי חוויתי את זה. אני לא שופטת אנשים כבר מגיל 18. לא שופטת. ברגע שהבנתי שהסיפור הוא לא רק שלי, וגיליתי בחיים שלי עוד ועוד ועוד אנשים, כי ליוויתי אנשים בחיי, אני לא שופטת אנשים. אני לא שופטת אנשים, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר.
0: לא היית משסה אותו.
3: מה פתאום? לא היית מסיקה אותו. אתה צריך להכיר אותי יותר כדי להאמין לי.
0: נראה לי שעכשיו אני כבר מבין.
3: כן, לא. אני לא בן אדם כועס, אין לי את זה. אני יכולה להתאכזב מבני אדם, אני לא כועסת על בני אדם. יש הבדל.
1: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה המקדמת. אחרי שאנשים עושים את זה לשני צדדים, אני רוצה להציע את הדבר הבא, שהתנאים שהתגלו כאן הם חלק מהצופן של הפריחה של המספר. ובמקרה שלנו, שרי אמרה, אמונה בדרך שלי, כלים איך לעשות את זה.
2: אותנטיות.
1: אותנטיות, נכון. ואמרה גם שהאחרים קיבלו את זה שהם לא צריכים להגן עליה, שהיא בסדר.
2: כן.
1: ואז אני רוצה להציע לך, כשאת שם, את במיטבך, ולשאול אותך, איך את יכולה להביא את העקרונות האלה לסיטואציה חדשה, או לאתגרים שיש לך עכשיו, ולהשתמש בהם. אני לא מבקש את התשובה, אני מבקש מחק להרהר
2: בזה.
1: בשאלה הזאת.
3: במשפט אחד, אבי, להיות אני הבן אדם שאני רוצה לראות מולי.
2: דיברנו על המשפט הזה, to be the change you want to see in the world. כן, להיות השינוי.
3: אין דרך אחרת.
2: להיות הדבר.
3: גם בחינוך ילדים זה כך.
2: כן. תודה רבה לשניכם ממש.
3: תודה לך, אורי.
0: כן.
3: שהקשבת לי.
0: זה היה מרתק. ממש מרתק. גם הסיפור וגם הדרך הכל כך יפה והטבעית שאת הוצאת אותו החוצה. זה גם צריך לדעת לעשות את זה.
3: להיות אותנטי. ולתרגל הקשבה. מזמינה אותך.
1: אורי, אתה אולי תוכל לעזור למאזינים ולשתף אותם בקושי.
2: כן.
1: באתגר שהיה מולך. מה הפחיד אותך? מה בלבל אותך?
2: אני גם סקרנית לשמוע על החוויה שלך.
0: החוויה, כן. אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אז הקשבה היא לא... הקשב. טוב, זו אותה מילה בעצם. קשב והקשבה, נכון? זה כנראה... אז זה לא הצד החזק שלי, אז הייתה מלחמה פנימית מאוד חזקה כדי באמת, סליחה על הביטוי, לספק את הסחורה.
2: כן.
0: כי פה זה לא, אני לבד, אני בכל זאת נמצא פה במסגרת מחייבת. התכנסנו, וקבענו זמנים, וזה הולך להיות משודר ברדיו. אז הייתי צריך באמת להשקיע מאמץ גדול, שהצלחתי בו כנראה באופן חלקי למדי, או לא רוצה לומר. אז זה באמת טבע ממני מאמץ. וגם אפילו מישהו שעובר...
2: יכול לקחת את כל הקשב שלך.
0: מה זה? איזו שאלה, בטח. זה באמת...
2: ובכל זאת גם עשית שלב מאוד מאוד מרכזי בריאיון המקדם, והוא שיקוף.
0: כן.
2: אני חושבת שזה גם שונה ממה שהתנסינו בו בפרקים הקודמים, שבאמת היה חילוף תפקידים, בסדר, אבל כאן ממש היית צריך לדלות את עיקרי הדברים שאתה שמעת, או את מה שנשאר איתך, ואז לתת את זה חזרה לסרי. אני רוצה להגיד לך, כן. אני רוצה להגיד לך מה ראיתי. בהתחלה היית מאוד לחוץ מהמשימה הזאת. זאת הייתה משימה, ואני יכולה גם מאוד להזדהות, זה באמת מאוד מלחיץ, כן? זאת חוויה מאוד אישית של בן אדם, זה יקר ערך, היא הרגע הניחה בידך.
0: נכון.
2: סיפור מאוד משמעותי.
0: ויש פה אפילו עוד, ואפילו עוד, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו יש כאן גם את העניין הזה של האחריות כלפיה.
2: כן.
0: כי היא מספרת לי משהו כל כך טעון, ומלא משקל, ובעל עוצמה, ואני לא אזכור מה שהיא מספרת.
2: כן.
0: ואני אפספס בפרטים. סליחה, זה חוזר אלייך.
2: ואז מה שהיה נפלא בעיניי, ואני מאוד התרגשתי לראות, זה שכשהתחלת לצלול לחוויה, ושכחת את ההוראה, כמובן שהיא איתך, כן? זה, כי זה מה שאתה עושה עכשיו, אתה נותן שיקוף. אבל כשהיית בתוך זה, פשוט עלו בך, זה היה ממש, אפשר היה לראות את זה קורה, כן? זה היה חזותי. אתה קורא לזה, אבי, הרבה פעמים המרחב הבלתי נראה, אבל זה היה נראה בשבילי, שממש התחילו לעלות בך דברים, ואז עלו בך הדברים שהיו מאוד, שהשפיעו עליך, שהיו מאוד חזקים בשבילך, שבהם יכולת לקלוט את מה שעבר על סרי בסיפור.
0: נכון.
2: וזה היה ממש, אפשר היה לראות את זה. בשבילי, זה רגע מאוד מרגש, שכשקצת ויתרת על ההוראה, אבל ממש צללת על ההוראה, אז ויתרת על ההיבטים השיפוטיים שלה והאינטלקטואליים שלה, אבל צללת, אז צפים הדברים.
0: זה משהו שלא עובר ברדיו.
2: כי זה לא נראה?
0: כי אמרת שאת ראית את זה עליי.
2: נכון, אבל הנה, עכשיו נתנו לזה עוד ביטוי. אבל זה כן עבר בסופו של דבר, כי כן הוצאת המילים שהיו רלוונטיות למה ששרי סיפרה. זכרת את מה שזכרת ושלפת את הדברים שנשארו איתך בחוויה רגשית, אולי חושית. נכון, בהתחלה תהית עד כמה אתה צריך לדייק במי היה הקהל ואיפה זה קרה גיאוגרפית. בסדר. ברגע שהבנת שהמיקוד הוא בחוויה שלך, נכון, ובהזנה שלך,
0: נכון,
2: קרה הדבר הזה של הציפה של הגורמים המרכזיים.
1: אני רוצה להתייחס למה שהמאזינים אולי שומעו, כמה זה קשה לנו לשקף. אם ישמעו את ההקלטה אחורה, מה שרי אמרה ומה אתה אמרת, רואים את הפער. ולכן אני לא בטוח שהשיקוף תמיד נחוץ, והוא גם, זה אומר שזה דורש המון תרגול, עד שאנחנו מתרגלים להשקיט את הרעש שיש לנו בפנים בראש, ולהתמסר לגמרי לאחר. וכדי לזכות בזה, אני חושב שאנשים צריכים שיקשיבו להם. זאת אומרת, התרגול הוא בין היתר,
2: כן,
1: ששרי גם תקשיב לך. אנחנו במסגרת התוכנית לא נעשה את זה כרגע, אבל רק דרך זה, השריר הזה שאני יכול גם לשמוע יותר את האחר, לאט לאט מתפתח. ודבר נוסף שאני רוצה עכשיו להגיד על השימושים של הכלי הזה, כי ברגע שהאדם מזהה מהם התנאים הנדרשים לו, בוס יכול לראיין את העובדים שלו, ולמשל דברים שקרו, מהנדס אומר שהוא זקוק לאוטונומיה, וזה עושה לו, ואז המנהל שמראיין רואה, או, אני צריך לתת לו אוטונומיה, מי נותן פה את האוטונומיה? זאת אומרת שזה נעשה לא במסגרת פה של אנשים שלא מכירים, אלא בתוך מסגרת היררכית, שהמראיין באמת מקשיב למה העובד שלו צריך. זה לא רק שהוא עוזר לו להבין איך להשתפר בעבודה, זה עוזר לו להבין מה הוא יכול לעשות כדי ליצור את התנאים המיטביים לתפקוד של האחר.
2: Okay.
1: למשל, לו הייתי עובד עם שרי, אז הייתי צריך לדאוג לזה שהקהל יקבל אותה, או לעבוד איתה יחד, מה אני יכול לעשות שהקהל יקבל את מה שהיא אומרת? כי בלי זה היא לא יכולה להתקדם.
2: יש לנו... אין לנו, אבל אני אשאל לסיום, מה אתם מהחוויה הזאת רוצים לקחת איתכם החוצה? החוצה מחוץ לאולפן. יש לך תשובה?
0: יש לי, כן, יש לי.
2: תגיד.
0: אחד, אחד. אז יש לי את הנטייה הזאת שאני גם נלחם איתך לא מעט, וזה לפעמים אני חוטא בזה. אני מפסיק אנשים באמצע. היום לא הרשיתי לעצמי לעשות את זה. גם שרציתי נורא לשאול אותך משהו ולהפסיק אותך ולשאול משהו מתוך סקרנות, אמרתי, לא. זה אני לוקח לגמרי.
2: וואו, תודה.
3: אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנתם את אורי, כי לא מתוך, קודם כל אני הרגשתי שאתה הקשבת לי, אבל מצד שני, כאילו יש בי בפנים כזה, אורי, בוא תיקח איך מתרגלים הקשבה, העולם שלך ישתנה. זה החלום שלי. כאילו, אני יודעת שהוא, אני רואה את זה גם בסדנאות שלנו. פתאום, בשלוש שעות, מה היה פה? איך עושים את זה עוד? מאיפה מקבלים עוד? כזה. אז ממש ממש בא לי, פעם אחת תבוא להתנסות בסדנה, ואולי תמשיך ותתרגל בעצמך.
0: אני ממש אשמח.
3: וואי, היה לך כיף. שואלים אותי במה אני עובדת, אני אומרת, אני מחלקת מתנות, אני מקשיבה לאנשים.
2: כן.
3: אז כזה.
0: קדימה, עשינו ביזנס.
3: יאללה. זה החלום.
1: תודה רבה.
3: עם זה אני יוצאת מכאן.
2: תודה רבה. תודה על שניכם.
0: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה. לא אשכח את זה לעולם.
3: תודה, אבי.
1: תודה.
3: שנכנסת לחיים שלי, שינית אותם.
1: תודה.
4: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו.
5: תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. אורי מרקוס, עורך ומגיש בכאן כל המוזיקה, בתאגיד השידור הישראלי אצלנו כאן, תודה רבה רבה גם לך. ושרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. תודה רבה על ההשתתפות שלך. תודה לביביאן הדייץ', עורכת שותפה של התוכנית. תודה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר, את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. וגם תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. ותודה רבה לכן, שממשיכות להשתתף איתנו. בלמידה, בהקשבה, בראיונות מקדמים. אני מקווה שזה תורם גם לכם. נשתמע.

0: מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע. האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
6: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
5: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
7: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. ביישוב סולם שליד אפולה ירו שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדי צבא באיראן, בתגובה תקפו האיראנים בירדן, בקווית ובחרן. ספרד הפילה לגמר המונדיאל.
0: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. דברי בנט.
9: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
8: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
10: במהלך המרדף, החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
8: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתרחבו.
11: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their...
8: בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם. כי בשבוע הבא יגיע תור של תחנות הכוח של הגשרים, נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי הביא למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו. בתוך כך איראן מאשימה את ממשל טראמפ כי נטש את מזכר ההבנות באחריזו על חידוש המצור הימי.
12: דיגי האמריקה תמם תעהודות חודשו תחת תפעום סנובות שכל כעדו קודשת כנר. יעני בנוי מוטלשי כעדו.
8: בריאיון לטלוויזיה הממלכתית של איראן הדגיש סגן שר החוץ קאזם ע'ריב עבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחונה הלאומי של ארצו. הוא הבהיר כי איראן נחושה להגן על ריבונותה באזור בכל מחיר. את הידיעה הבהיר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
13: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה! איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר! דקה 58, פדרו פורו, בשער של משחק קבוצתי נהדר.
8: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
18: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מדענים גילו את מעגל השינה העמוקה שבונה שריר, שורף שומן ומחזק את המוח. נשמע טוב. קרב החלל מתחמם, סין הצליחה להנחית טיל ששוגר לחלל, וזה הרבה יותר מאוד הישג הנדסי. מחקר חדש קובע את מה שאני יודעת כבר שנים רבות, החתול שלכם הוא לא נחמד. ונסיים עם פינתנו החדשה לקיץ, שלושה שצופים, שעוזרת לכם לצלוח תכני ילדים בחופש שאנחנו חווים בימים אלו, והפעם נדבר על יחידת החילוץ שבמהרה תגיע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אני לצערי כבר התעוררתי מזמן. לבנות שרירים, לשרוף שומן, אפילו לשפר את הריכוז. מי מאיתנו לא היה שמח להנות מהדברים הללו, אבל בשביל זה צריך לעבוד קשה. או שלא, יכול להיות שמספיק לישון טוב. מחקר חדש שבוצע באוניברסיטת ברקלי מצביע על מעגל השינה העמוקה במוח, שייתכן שהוא אחראי על כל הטוב הזה. איך הגילוי הזה יכול לשפר לנו את השינה ואפילו לסייע במלחמה במחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון? איתנו דוקטור עדי עניב, נורוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: תראי, זה לא מאוד מפתיע ששינה היא טובה, שהיא בריאה לנו, אז מה בדיוק חדש במחקר הזה?
1: אז באמת כולנו יודעים שתמיד אומרים לילדים, תישן, אתה צריך לישון בשביל לגדול.
0: נכון.
1: ובאמת, בשינה מופרש הורמון גדילה. הורמון הגדילה אחראי גם לזה שנגדל, כשאנחנו בתקופה המתאימה, וכשאנחנו כבר בוגרים, הוא אחראי לשיקום וריפוי פצעים, ובעצם תחזוקה של הגוף ושל הרקמות שלנו מאוד מאוד חשוב.
0: ואותו הורמון גדילה שכל כך חשוב לילדים, את אומרת, יש לו גם חשיבות.
1: צמיחה
0: כללית טובה גם למבוגרים.
1: כן, הוא מאוד חשוב, ובעצם מה שידעו זה שהורמון הגדילה מופרש בזמן השינה, לכן אנחנו אומרים לילדים שמאוד חשוב לישון, ואנחנו רואים שבאמת תינוקות וילדים צעירים ישנים הרבה מאוד שעות.
0: נכון.
1: אבל החידוש במחקר הזה הוא שהורמון הגדילה הוא לא סתם תוצר של השינה, אלא למעשה הוא מבסס ומבקר את השינה שלנו.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: הורמון הגדילה מופרש מבלוטה שנקראת היפופיזה, והבקרה להפרשה שלו מתרחשת באזור במוח שנקרא היפותלמוס, זה אזור בקרה מאוד מאוד מרכזי, ושם יש תאי עצב משני סוגים. תאים שבעצם הפעילות שלהם מעודדת את ההפרשה של הורמון הגדילה, ותאים שלהפך הפעילות שלהם מעכבת את ההפרשה של הורמון הגדילה. ובעצם המאזן בין הפעילות של התאים האלה שמעודדים הפרשה ושמעכבים את ההפרשה, מאוד מאוד חשוב ומשתנה בשלבים שונים של שינה, כמו למשל שנת חלום, מוכרת גם בשם שנת REM או שנת תנועות עיניים מהירות, לעומת שינה שאין בה את התנועות האלה. השלבים האלה הם חלק טבעי מהשינה שלנו, אבל בעצם דפוסי ההפרשה של ההורמון משתנים תוך כדי השינה שלנו בלילה.
0: כלומר, שהוא גם אחראי לעד כמה נשען עמוק וטוב? אני מנסה להבין.
1: אז זה עוד גילוי חדש. בעצם קודם כל הם גילו שכתלות בשלבי השינה השונים, דפוסי הפרשה של ההורמון משתנים. לפעמים הוא מופרש בפרצים כאלה, בכזה מופרש מפסיק, מופרש מפסיק, למשל בשנת תנועות עיניים מהירות, ובשלבי שינה אחרים הוא מופרש באופן רציף. והחידוש היה שגילו שההורמון מופרש, מגיע לגוף, עושה את פעולתו, אבל כשהוא מגיע לאזור אחר במוח, שנמצא בגזע המוח, שזה מרכז בקרה מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לבקר באופן רצוני, כמו לחץ דם ונשימה למשל, אז עוד דבר שקורה שם בגזע המוח, זה שכשהורמון הגדילה מגיע לשם, ונקשר שם לתאים, בעצם הם מופעלים ומתחיל תהליך של התעוררות הדרגתית.
0: כלומר, אם יש איזשהו שיבוש שם, אז אנחנו ישנים לא טוב בגללו.
1: בעצם ברגע שמופרש מספיק הורמון גדילה, הרמה שלו היא מספיק גבוהה, כלומר ישן הוא מספיק, מתחיל איזשהו תהליך של התעוררות, וככה אנחנו מתעוררים, ובעצם המוח מקבל איזה אות, אוקיי, התיקונים נעשו בזמן השינה, הגדילה נעשתה, עכשיו אפשר להתעורר. מה קורה באמת כשהשינה שלנו לא טובה?
0: כן.
1: אז קורה משהו אחר. אז גם אם יש הרבה מאוד הפרשה של הורמון גדילה, ההפרשה הפתאומית הזאת היא דווקא סימן לסטרס, ללחץ, לאיזושהי פגיעה. אמרנו שההורמון הזה חשוב לתיקון ובנייה של רקמות, זה עוד דבר שקורה במצבים של לחץ, וכשיש לנו הפרשה כזו, שהיא מאוד מאוד קיצונית בבת אחת, בעצם מה שקורה זה שאזור הבקרה הזה בגזע המוח, שבמצב רגיל מאותת לנו להתחיל להתעורר, הופך אותנו לישנוניים יותר, ודווקא קשה לנו יותר להתעורר.
0: שההפרשה של ההורמון הזה היא מעין פיצוי יתר של הגוף לאיזושהי מצוקה?
1: זה בעצם איזשהו איתות על מצוקה. בעצם הרמות של הורמון הגדילה, כאשר הן נקלטות באזור הזה בגזע המוח, בעצם מבקרות, מבסטות את השינה שלנו. ושוב, במצב רגיל, כשהרמה עולה בקצב המתאים ולרמה המתאימה, אנחנו נתעורר ונחוש ערניים, אבל ברגע שיש איזושהי פגיעה ויש הפרשת יתר של הורמון הגדילה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, אז דווקא אנחנו נחווה תשישות, ואנחנו יודעים שאנשים שנמצאים בלחץ, בסטרס קיצוני, מדווחים הרבה מאוד פעמים שהם ישנים בלילה, אבל הם קמים חסרי אנרגיה.
0: אוקיי, שזו בעצם הסיבה. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה על כמות מול איכות, אז בעצם המעגליות הזו היא יותר חשובה אולי מכמות שעות השינה? עדיף לנו לישון מעט יותר ואיכותי יותר?
1: אז זה קצת טריקי.
0: כן, זהו.
1: הזכרתי מקודם שיש שלבים שונים לשינה.
0: כן.
1: יש להם סדר מסוים, הם מגיעים אחד אחרי השני, אי אפשר לקפוץ ולדלג שלב, ואם התעוררנו, מעגל השינה, המחזור הזה בעצם מתחיל מההתחלה. והפרשת הורמון הגדילה, אמרנו, משתנה כתלות בשלבי השינה השונים. אז למעשה אנחנו צריכים שינה שתהיה מספיקה, וגם שתהיה רציפה, כדי שהוא יופרש בשלבים השונים כמו שהוא צריך להיות ויגיע לרמות המתאימות.
0: להשלים את המחזור.
1: בדיוק.
0: ויש לנו דרך לעודד את זה, לעזור לזה?
1: לעזור לשינה איכותית?
0: לא יודעת, כן, לוודא שאנחנו משלימים באמת מחזורים, כדי באמת שההפרשה של הורמון הגדילה הזה, שגם תכף אני רוצה שתסביר לנו קצת מה תכלס הוא עושה בגוף, אבל האם יש לנו איך לעזור לו להגיע לרמותיו היהודיות?
1: אז ברגע שאנחנו ישנים באמת שינה שהיא שינה רציפה, ואנחנו עוברים את שלבי השינה השונים, ולא מתעוררים באמצע, אז ההורמון אמור להיות מופרש. אני אסייג שהמחקר שסיפרתי עליו בוצע על עכברים.
0: וכמה באמת אפשר להשליך את זה?
1: זהו, מבנה המוח של העכברים, האזורים במוח שהזכרתי, גזע המוח, היפותלמוס, היפופיזה, כולם קיימים גם אצלנו בני האדם ופעילים באופן מאוד מאוד דומה. מה שונה בינינו לבין העכברים שקשור לשינה, הוא דפוס השינה. אנחנו בני האדם ישנים בדרך כלל שינה ככה ארוכה ונקרא לזה עיקרית בלילה, ועכברים באופן טבעי ישנים תנומות קצרות,

0: חי. הזכרנו מחלות למיניהם, גם שכמה הורמון הגדילה הוא חשוב אולי בעולמות העיכול, התפתחות המוח. אם את יכולה להגיד לנו ממש איזה מילה על זה, על החשיבות של זה, שנבין למה עלינו להשקיע בו.
1: אז קודם כל, הורמון גדילה הוא מבקר את הצמיחה שלנו, וזה כמובן חשוב לתינוקות וילדים. אצל בני אדם בוגרים הוא אחראי גם על שיקום רקמות. יש לנו רקמות שכל הזמן מתחדשות בגוף, כמובן גם ריפוי פצעים, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב. הוא גם קשור לניצול אנרגיה, ולכן הוא מופרש פרץ מהיר כזה, כאשר אנחנו בסטרס קיצוני, כמו שהזכרתי, כי אז הוא בעצם עוזר לגוף להשתמש באנרגיה בצורה, נקרא לזה, יעילה יותר, כשצריך אנרגיה לברוח מאריה או משהו כזה.
0: למשל.
1: אבל באופן טבעי הוא באמת חיוני לשמירה על, נקרא לזה, תחזוקה, שיקום ותחלופה של כל מה שמתחלף ומתחדש בגוף שלנו.
0: במילים אחרות, גדל, אפשר באמת להגיד. גם אנחנו המבוגרים, גם אנחנו ממשיכים לגדול ולהתפתח, וכדאי לנו להשקיע בהורמון הזה שעוזר לנו לעשות את זה עם שינה ערבה. אני אומרת את זה כמי שקמה כל יום ממש מוקדם מדי, וכנראה לא ישנה מספיק טוב. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום נהדר ונינוח.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: בימים האחרונים רשמה תעשיית החלל הסינית הישג מרשים נוסף, כשהיא הצליחה להנחית בשלום על כדור הארץ גוף של טיל ששוגר לחלל כמה דקות קודם לכן, כמו שעושים ספייסיקס האמריקנים כבר זמן מה. מה זה אומר על המרוץ המתחמם בין סין לארצות הברית בתחום החלל? האם הסינים סוגרים את הפער? האם לאמריקאים יש סיבה להיכנס לפאניקה? שגר לנו בביתך הסברים בנושא איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז עד כמה באמת הנחיתה הזו זה משהו ששווה לנו להתעכב עליו? על פניו זה משהו שאמריקאים עושים כבר תקופה. לא שאני מזלזלת, אבל אני אומרת, הם עושים את זה כבר.
2: כן, מעניין לשים לב שהאמריקאים, מי שעושה את זה זו חברה פרטית, כמעט כל הנחיתות האלה הן של חברת SpaceX, שפיתחה את הקונספט הזה כשאף אחד כמעט לא האמין באפשרות הטכנולוגית לעשות את זה. ועכשיו עושה את זה סוכנות חלל לאומית, תאגיד קסקסי, מישהו למעשה חלק מסוכנות החלל הממשלתית של המדינה. זאת א' הכרה בעליונות או בניצחון הטכנולוגי של SpaceX, שמתחילים לחכות את הטכנולוגיה שלה בעולם, בגלל הכדאיות הכלכלית שלהם, ובגלל באמת שזה אפשרי ויישומי. וזה גם מאוד אינדיקציה לזה שלסין יש שאיפות מאוד גדולות בתחום החלל, היא לא מסתירה את זה. היא מיישרת קו עם הגופים במקרה הזה שמובילים בעולם בחקר החלל, וזה מאפיין את כל תוכנית החלל הסינית לכל אורכה. הפיתוחים שלה והיוזמות שלה מאוד מאוד דומים למה שכבר נעשה. היא לא מחדשת הרבה, היא פשוט לוקחת דברים שהצליחו, מפתחת אותם בעצמה או בגרסה המקומית שלה, ועושה את זה. לסין יש למשל תחנת חלל משלה, שמאוישת כבר ברציפות בערך 5 שנים, זאת התחנה השלישית ברצף של סין. היא מאוד דומה בהרבה היבטים לתחנת החלל הבינלאומית, היא ניזונה מהרבה ידע שנצבר בתחנה הבינלאומית, והיא פועלת במתכונת מאוד דומה. כלומר, אסטרונאוטים עם צוות של 3 באים כל פעם לחצי שנה ומתחלפים וכן הלאה. יש לה תוכנית ירח מאוד שאפתנית להנחית בני אדם על הירח עד 2030, מאוד דומה לתוכנית אפולו שהאמריקאים עשו בשנות ה-60 וה-70, כמובן בהתאמות לטכנולוגיה המודרנית, אבל הקונספט עצמו נראה מאוד דומה. במבט ראשון, את אומרת, זאת ממש הנחתת של אפולו.
0: אז אתה אומר, הם לא הביאו לכאן אולי איזושהי הברקה הנדסית אחרת, הם בינתיים מאמצים את מה שכבר עובד.
2: נכון, הם בהחלט הולכים על מה שעובד, מתוך ידיעה שאין שום סיבה להמציא מחדש את הגלגל, או במקרה זה את

0: הטיל והנחתת, אלא לקחת מה שעובד, ליישר קו, ואחר כך להמשיך הלאה. אם דיברנו למשל על תוכנית הירח של סין, סין עושה כבר כמה שנים, יש לה תוכנית מאוד מוצלחת של נחיתות לא מאוישות על הירח, עם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, זאת אומרת 100% הצלחה במשימות שהם עשו. הם פיתחו את זה כן די בעצמם, בהתבסס על דברים שאחרים עשו קודם, אבל נחתות הירח שלהם, צ'אנגה, עשו, היו הראשונות שנחתו על הצד הרחוק של הירח, ואחר כך הראשונים שהביאו משם דגימה חזרה לכדור הארץ, ועכשיו הם מתכננים נחתת כזאת לקוטב הדרומי. הם כן עושים דברים מוצלחים גם ביוזמה משלהם, אבל הרבה פעמים הם מתבססים על ידע קיים שאחרים עשו אותו קודם וממשיכים משם.
1: אז היתרון של הסינים כנראה לא יגיע לכאורה מאיזה טכנולוגיה פורצת דרך, באמת פרצה דרך הנדסית כלשהי, אלא מעצם ההתמדה והיכולת שהם, בניגוד אולי לממשלות אחרות, פשוט לשים את כל הונם על זה ולהשקיע בזה.
0: נכון, יש פה אלמנט מאוד מאוד משמעותי של השקעה כספית. סין בונה תוכניות לטווח ארוך, מדובר על תוכניות לעשרות שנים, שזה דברים שנמשל שהוא לא מסתכן בהפלתו או כל 4-5 שנים.
1: מהבעיות של משטר דמוקרטי שמתחלף.
0: נכון, אז הסינים יכולים לעשות לעצמם תוכניות לסדר גודל של 50 שנה קדימה בתחום הזה, עם השקעות מאוד גדולות, השקעות כספיות, השקעות בתשתית. ומעניין לשים לב שסין, אומנם לא דמוקרטיה במובן שאנחנו תופסים אותו, אבל היא כן מטפחת שוק חלל פרטי מאוד מאוד משמעותי. יש הרבה חברות חלל פרטיות בסין, שגם הן ניזונות במידה רבה מתקציבים ממשלתיים, אבל מתוך מטרה שהן יעמדו לבד על הרגליים, והתחרו בשוק העולמי. וגם החברות האלה, אמנם הנחיתה עכשיו שראינו, הנחיתה האנכית הראשונה שהסינים הצליחו לעשות, גם הן, גם כמה חברות פרטיות סיניות מפתחות היום את הטכנולוגיות האלה, ואני חושב שלא ירחק היום שלספייסקס תהיה תחרות משמעותית. ספייסקס, צריך להגיד, עושה את זה מ-2021, כבר היו לה יותר מ-600 נחיתות מוצלחות של השלב הראשון של פלקון 9, של הטיל הטוס העבודה העיקרי שלה, ומי שמסתכל על הטיל הסיני שהצליח לעשות את אותו דבר ביום שישי, להנחית את השלב הראשון, הוא נקרא Long March 10B, הגרסה הזאת, מאוד מאוד דומה לפלקון 9, גם במידות שלו, גם בעיצוב הכללי שלו, גם במאפייני המשימה, ממש קשה להבחין ביניהם במבט ראשון. ושוב, הם לקחו מה שעובד וממשיכים משם. מה שמעניין, שאצלם גם הטיל שלהם נחת על אסדה בים, כמו שספייסקס עושים לפעמים, רק שהפעם לא מדובר על אסדה שהיא פלטה שטוחה, כמו שספייסקס משתמשים, שהטיל פשוט נוחת עליה ונשאר עומד אנכי, אלא שיש לה מין קונסטרוקציה בצורת פאות של קובייה, ומין רשת כזאת, הטיל בעצם נתפס בתוכה. זה אמור להבטיח נחיתה רכה יותר ולהקטין את הסיכוי שהטיל יתהפך ויפול לים, כמו שכבר קרה לספייסקס פעמים בודדות אחרי הנחיתה, או שהוא יתפוצץ במגע עם האסדה אם הוא מגיע מהר מדי וכן הלאה. זאת אומרת, שוב, הם לקחו את הדברים שעובדים ושפיתחו וממשיכים משם לפתח דברים משלהם.
1: אז כן, בכל זאת יש פה איזה חידוש הנדסי שלהם, שעוד צריך לראות אם הוא יעיל יותר או לא.
0: נכון, בהחלט.
1: יש עוד שחקנים מרכזיים שצריך לשים עליהם לב, מלבד סין וארצות הברית, אגב, במרוץ החדש הזה, שקצת עושה ניחוחות של מה שהיה לנו במאה הקודמת.
0: כן, שוב, תראה, עכשיו הזירה המרכזית היא באמת הירח, שתי המדינות מסתכלות לשם.
1: כן.
0: ארצות הברית בהוראת טראמפ, סין בגלל היוזמות ארוכות הטווח שלה, ורוצה לבסס את עצמה מעצמה דומיננטית גם בחלל, על כל המשמעויות הצבאיות והביטחוניות של זה.
1: כמובן.
0: בהבדל אחד גדול, שארצות הברית מתכננת כמובן לעשות את זה הרבה מאוד עם חברות פרטיות ואזרחיות. אצל סין זה כרגע פרויקט מאוד לאומי עדיין, למרות שאמרנו שיש לה גם סקטור פרטי גדל והולך בתחום החלל. תוכנית החלל האמריקאית הרבה יותר שאפתנית כרגע, סליחה, תוכנית הירח. הם מתכננים חטות ענקיות, או הסטארשיפ של ספייסקס, או המארק 1 של בלו אוריג'ין, בלו מון, סליחה, של בלו אוריג'ין, עם יכולת לשהות תקופה ארוכה. הסינים כאמור הולכים על משהו הרבה יותר צנוע, שמזכיר את הנחתות של תוכנית אפולו, מיועדות רק לשני אנשים, אבל שוב, הם מסתכלים יותר רחוק, גם הם מתכננים בסיס על הירח לתקופה הבאה, לעשורים הבאים נגיד, ומאוד יכול להיות שצריך לשים לב אליהם. כרגע מבחינת שחקנים נוספים בעולם, אז יש בהחלט שווה לשים לב גם לתוכנית החלל של הודו, שהיא חזקה מאוד. הודים היו הראשונים למעשה שהמציאו חללית לא מאוישת בקוטב הדרומי של הירח לפני 3 שנים. תוכנית החלל של אירופה מקרטעת מבחינה כלכלית, אבל פה ושם יש להם חידושים מעניינים והם צוברים תאוצה. ובהחלט, בהחלט, בהחלט שווה לשים לב למה שקורה בעולם הערבי בתחום החלל. סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, משקיעות הרבה מאוד כסף בתחומים האלה. הן עדיין לא עומדות באזורים של סין וארצות הברית מבחינת כיפי ההשקעה.
1: כן.
0: אבל הן בונות לטווח החוק. הן משתמשות בכסף הזה לקנות הרבה ידע וטכנולוגיה ואנשים, בעיקר מארצות הברית, אבל מאוד מדינות במערב. והן בונות תוכניות חלל מאוד מאוד שפתניות, ודווקא אנחנו בפינה הקטנה שלנו, שלוויינים משחקים תפקיד מאוד חשוב בביטחון היומיומי שלנו, צריכים מאוד להיות מודעים ולשים לב לזה.
1: הפינה הקטנה שלנו, כלומר ישראל ותרומתה ללוויינים, הכוונה.
0: בדיוק.
1: טוב, אנחנו, תמיד כדאי לנו לדעת איפה להשתחל, אז אנחנו צריך רק לראות איפה לשים את הז'יטונים על סין או על ארצות הברית, מעניין מי תעקוף את מי, נאלץ להמתין ולראות. תודה רבה תראי, לך.
0: תראי, בסוף זה שוק כלכלי, זאת אומרת, שתי המדינות כן. במקרה הזה משחקות על הערך הכלכלי של שיגורים לחלל, ספייסקס מהצד שלה הפכה על המעצמה הדומיננטית כן. ביותר בתחום, גם הוזילה מאוד את שיגורים בזכות מחזור הטילים. הסינים מנסים לעשות את זה ולקחת את זה לכיוונים שלהם. למשל, הם גם כן. בונים רשת כמו מקבילה לסטארלינק, רשת תקשורת, למעשה כמה רשתות של תקשורת לוויינים וכן הלאה. אז בהחלט יהיה לזה משמעות כלכלית בעשור, 2-3 הקרובים.
1: מעניין, מעניין מאוד. באמת נראה לאן היה מרוץ הזה יוביל, ומי ינצח בסוף, מה לעשות שאנחנו מדברים במונחים כאלה. מי המנצח הגדול, נראה. תודה רבה לך, איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. שיהיה יום טוב.
0: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אוי, איזה חמוד החתול הזה, שמלקק את החתול השני שלידו, נכון? לא נכון. מחקר חדש שבחן את התופעה הזו גילה כי לפחות בחלק מהמקרים מדובר דווקא בדרכם המתוחכמת של היצורים האלה להציק, להלחיץ ואפילו לגרש חתול שתפס להם מקום אהוב. האם יכול להיות שגם החתול החמוד שלכם בבית הוא לא יותר מבריון מתוחכם? תשלוף ציפורניים ותגן על חתולי הבית. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז אנחנו רגילים לחשוב שליקוק בין חתולים זה דבר חמוד, סימן לחיבה, אבל יכול להיות שלא כך הדבר?
1: מסתבר מהמחקר הזה שזה לא בהכרח נכון. בעצם...
0: האם יכול להיות שחתולים הם לא כאלה נחמדים? אני ממש נופלת פה מהכיסא.
1: חתולים הם מאוד נחמדים, אנחנו מאוד אוהבים חתולים, אבל לפעמים הם יודעים להציק אחד לשני בצורה מאוד מתוחכמת.
0: כן, כי זה נראה מהצד די חמוד, ההתלקקות, נראה, כלומר זה אינטימי, נראה כמו נשיקה אפילו.
1: נכון, ואנחנו בדרך כלל מסתכלים על ההתנהגות הזו, גם ברפואה ההתנהגותית, כהתנהגות מקרבת, בעצם שזה חתולים שהם חברים והם באינטראקציה טובה ונעימה אחד עם השני, אבל מסתבר שזה לא המצב.
0: כי קודם כל, איך אפשר בכלל לבחון את זה? איך אפשר לדעת שליקוק הוא אינו תמים? כלומר, איך אפשר להבדיל בין ליקוק שהוא חיבתי לכזה שהוא בא לעקוץ?
1: אז מסתכלים על ההתנהגויות האחרות מסביב, זאת אומרת, האם ההתנהגות היא בעצם מקרבת, כלומר החתולים מתקרבלים ביחד, שוכבים בתנוחות דומות, או שבעצם הליקוק הזה או מוביל לתוקפנות, אוזניים לאחור, נשיכות, נעילות מבט, מכות עם הרגליים. זאת אומרת, מה בעצם התוצאה של הליקוק? זה נכון לגבי הרבה התנהגויות, מה התוצאה של ההתנהגות בסוף? ולפי זה אנחנו יכולים לדעת אם הכיוון הוא כיוון חיבתי וחיובי, או כיוון של הרחקה או הצקה.
0: האם, אבל יכול להיות שיש כאן עניין של פרשנות, יכול להיות שהחתול המקורי בא בטוב, בא עם ליקוק חברי, ודווקא החתול השני הוא הבעייתי, הוא זה שלא רצה את החיבה הזו.
1: דבר ראשון זה יכול להיות, כל חתול והצרכים והרצונות שלו, אבל בדרך כלל כשחתול מתקרב לחתול אחר, הם יודעים מראש לאן זה מוביל, והרבה פעמים הם גם הסתכלו במחקר הזה, הם בדקו את ההתנהגויות המקדימות. זאת אומרת, אם החתולים הם מתקרבלים ביחד ואז הם מתלקקים, יש יותר סיכוי שזה חיבתי, או ברוב הסיכויים זה חיבתי. אבל אם חתול אחד שוכב והחתול השני מגיע מעליו, עומד מעליו ומתחיל ללקק אותו, אז יש סיכוי שזה הצקה.
0: אנחנו כמובן מדברות פה על מקרים שבהם בעצם כמה חתולים חיים ביחד, כלומר משקי בית עם יותר מחתול אחד.
1: נכון, הם בדקו במחקר הזה משקי בית עם שני חתולים בדיוק, כדי לא להוסיף פה כל מיני מסיכים לתוצאות. וגם בעצם המחקרים הקודמים היו, התבוננו בחתולים שהם חתולי רחוב, חתולי חצר, קהילות חתולים, ולא חתולים שסגורים ביחד בבית אחד. אז בעצם מדובר על שני חתולים במשק בית.
0: שזה בעצם, כמו שאת אומרת, זה סוג מאוד ספציפי, כי יש לנו כל מיני חתולים שחיים בסביבות שונות, אז יכול להיות ששני חתולים בבית אחד, יש להם, הם נלחמים ביניהם על איזושהי היררכיה בתוך הבית.
1: נכון, היררכיה ומשאבים. בין אם זה מקום שכיף לרבוץ בו במרפסת בשמש, או נניח ארגז החול, האזור שקרוב לארגז החול, אפילו הבעלים הם משאב. ולפעמים ברור. חתול ייגש לחתול אחר וירחיק אותו כי הוא רוצה להיות ליד אמא.
0: זה, אני מנסה להבין אם זה איזושהי כאילו התנהגות פאסיב אגרסיב, שכזה, מה, אני רק אמרתי, אני רק באתי ללקק, לא התכוונתי עכשיו להרחיק אותך מהמשאב שהוא הבעלים שלנו.
1: אני חושבת שהם כן, הם כן מתכוונים להרחיק, אבל אפשר לומר שזה סוג של פאסיב אגרסיב, זה התנהגות בריונית.
0: כן.
1: ככה אנחנו קוראים לזה.
0: במסווה מתקתק.
1: במסווה נחמדות, כן, וחמידות.
0: כן.
1: אבל בעצם המטרה של זה, זה לנהל את הסיטואציה בלי להגיע למריבה מלאה ופציעה. זה סוג של תקשורת, שהיא בעיניי גם תקשורת חיובית. זאת אומרת, אני רוצה שתזוז מפה, אני רוצה את המקום הזה, אז אני ניגש אליך ומלקק אותך, אני לא רודף אחריך ונושך אותך או תוקף אותך. אז יש בזה גם אספקט שהוא חיובי.
0: כן, פשוט יודעת, חיבוק דוב.
1: לגמרי.
0: אני לא יכולה שלא להשוות את זה, אני חושבת על קופים שמוציאים אחד לשני קינים מהשיער, או אני מנסה לחשוב על עוד חיות שכן עושות איזשהו גרומינג, איזשהו טיפוח אחת לשנייה, ואני מנסה לחשוב אם גם שם יכול להיות אלמנט כזה של בעצם, אני מטפח אותך, אבל אני בעצם מנסה להרחיק אותך. או שזה מיוחד לחתולים, שיש לי הרבה דעות על חתולים, אני לא יכולה להתאפק, אני יוצא ממני, אבל אני אשתדל להיות נחמדה.
1: אני חושבת שזה משהו ש... דבר שלא לא נבדק, אבל יכול מאוד להיות שהוא קיים גם אצל פרימטים, גם אנחנו רואים את ההתנהגויות האלה אצל פרות, אצל סוסים, והדהים אותי שאנחנו רואים את זה גם אצל נמלים.
0: וואו.
1: כן, שהם, אבל התפקיד של הטיפוח ההדדי הזה יכול להיות היגייני, למשל להסיר טפילים כמו שאנחנו רואים בפרימטים, או להרגיע מתח אצל מי שמקבל את הטיפוח, וגם תפקידים חברתיים של בעצם יצירה של קשרים חברתיים בנמלים, מה שהם מצאו, לא במחקר הזה, אבל במחקרים אחרים, שהם מטפחות נמלים אחרות שסובלות מזיהומים, בעצם בשביל לנקות אותם, שזה מדהים בעיניי.
0: כן. מאוד, מאוד מפתיע לחשוב שזה קיים גם בנמלים. יש, יכול להיות שיש עוד איזשהן התנהגויות של חתולים שאנחנו מפרשים אולי לא בדיוק נכון?
1: אני חושב, חתולים, אחת ההתנהגויות שאנשים לא מפרשים נכון, זה מין ישיבה ובהייה, במיוחד כשאם אנחנו מסתכלים על באמת בית עם כמה חתולים, אז חתול אחד שיושב ככה במסדרון ונראה שהוא לא ממש עושה שום דבר, אבל הוא שומר, הוא בעצם מונע מחתול אחר בבית לעבור. וזה מתח שהוא שקט מאוד וצריך לשים לב אליו, כי לפעמים החתול השני הוא באיזשהו סטרס כרוני, בגלל שהחתול הבריון מונע ממנו מעבר בשקט.
0: כן. השקט החתולי,
1: השקט החתולי,
0: שלא יבלבל אותנו, הוא זומם את המזימה הבאה שלו. והשאלה האחרונה והכי חשובה, האם כשהחתלתול בא ומלקק אותנו, האם יש סיבה לדאגה?
1: אני לא חושבת שיש סיבה לדאגה, אני חושבת שאפשר להיות רגועים. כמובן שאם החתול מלקק בצורה מאוד אינטנסיבית ואז נותן נשיכה, אז כן, אז צריך להבין שיש פה איזושהי בעיה ולנסות להבין את המקור שלה. זאת אומרת, זה יכול להיות ממספר סיבות, ולנסות להבין ומין אותם לטפל כדי שזה לא ילך ויחמיר.
0: כן, אז את אומרת, יכול להיות שכלפינו זו פחות שיטה להזיז אותנו ממקומנו, זה כלי שנשמר בעיקר לחתולים.
1: לאו דווקא, יכול מאוד להיות שהם כן רוצים שנזוז, אבל...
0: מאותתים בנשק של מתיקות.
1: נכון.
0: לכאורה, זוממים את המזימה הבאה, כאמור. אנחנו נאחל הצלחה לכל בעלי החתולים, אנחנו בהזדמנות נשאל אותם, למה? אבל זה שיחה אחרת, זו שיחה אחרת. אני לא רוצה להסתבך עם כל בעלי החתולים, אבל כן, קיבלנו עוד איזושהי הצצה לעולם הזה, שלפעמים מה שנראה כמו ליקוק, תמים, נשיקה קטנה, חיבה, בעצם יש כאן איזו אגרסיה קטנה, עוף לי מהמקום. מעניין מאוד בכלל, מעניין מאוד לנסות לפרש את ההתנהגויות של חיות הבית שלנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית. תודה.
1: תודה, דניאלה.

0: זה האות של הפינה החדשה שלנו, והיום יחידת החילוץ במהרה תגיע, ואיתה גם רגשי האשם שלכם ההורים על כך שהילדים שלכם שוב צופים בתוכן שהוא לא בדיוק סוגה עילית, אבל בשביל זה אנחנו כאן ממשיכים עם הפינה החדשה שלנו, שבה נסביר לכם הפעם שהסדרה הזאת שדיברנו עליה, מפרץ ההרפתקאות, והסדרות שדומות לה, הן בעצם לא כל כך גרועות, לפחות כל עוד תדעו לשאול את השאלות הנכונות. תחלץ אותנו שוב מכל ברוך אפשרי דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז למי שלא מכיר, מהו מפרץ ההרפתקאות?
1: באמת, מישהו לא מכיר?
0: אני חייבת להגיד שכל גלגולי העיניים פה מסביב של כל ההורים מעידים שכנראה מכירים טוב טוב, אבל אם בטעות יש מישהו שלא יודע, במשפט, מה קורה שם? מי הם כוכבי מפרץ ההרפתקאות?
1: אז זו סדרה על גורי כלבים שמצילים את המצב, ובלהציל את המצב מדברים גם על דברים שעל פניו הם די איזוטריים, להחזיר דברים למקום. הרבה יש חטיפות ואז השבת הסדר למקומו, מין וריאציה על זהבה ושלושת הדובים, שכל אחד צריך לשבת במקום הנכון, בגודל הנכון. ולמה בלגנתם פה בתור המנטרה שילדים שומעים ואיכשהו מפנימים ושמחים לראות שיש יחידה בעולם שתפקידה באמת
0: לוודא
1: שהסדר ישלוט, ישמור שוב.
0: שזה אולי, שזה מסר מעניין, כלומר, מה שחשוב זה להחזיר את הסדר?
1: ממש ככה. דבר שהוא לא במקום, אינטואיטיבית מעורר בנו ממש גועל. שערה נניח, אם היא לא במקום הנכון שלה על הראש, אז אנחנו נחרדים ממנה. וילדים קטנים, הרמת הבנה של העולם שלהם היא הרבה פחות מורכבת. זו גם אחת הסיבות שמבוגרים קשה להם להתחבר לתוכנית הזו. כי כל הזמן מישהו לקח איזה רובוט מהסט והעביר אותו למקום הלא נכון. או לקח את המספרה באופן משונה ושם אותה בעיר הלא נכונה. והמטרה של בעצם שכל דבר במקומו מונח היא מטרה שילדים מתחילים להפנים בגיל מאוד צעיר, וזה חלק מאיזשהו דחף. באמת, להבין, קודם כל, למיין, לסדר, זה גם טוב נגד חרדה, שדברים לא יקפצו לך פתאום בזמן הלא נכון, בזמן הלא מתאים.
0: אבל העולם הוא לא מושלם, לא כל פעם שיש בלגן מישהו בא ומסדר את זה. כלומר, האם אין גם ערך לדבר על זה שלפעמים הדברים לא חוזרים למקום, הדברים לא נפטרים כל פעם באורח פלא, ועוד רגע נגיע לעובדה שהם כלבלבים, אבל זה עוד רגע.
1: חלק מהעניין הוא בדיוק זה, שהפתרון הוא קסום. ילדים, רמת ההבנה, רמת ההבנה של העולם שלהם, של המורכבות היא כזו, שדברים פשוט קורים. אין להם למשל עוד את תיאוריית המיינד כדי להבין למה בעצם, למה הילד הזה כל הזמן עושה בעיות, האדם הזה, או אלכס הזה במפרץ ההרפתקאות. מה הסיפור של ראש העיר? למה החתולים שם כאלה מרושעים? בעצם ההבנה של מניעים ושל מוטיבים שאנשים עושים דברים כי בתוכם הם חושבים דברים, רוצים דברים, זו תיאוריה שילדים קטנים עוד לא פיתחו. ובגלל זה העולם שלהם הוא די מפחיד, הוא מאוד שרירותי. זה מין סוג של זוועתון כזה, מדע בדיוני של פלישת המכונות, שאנשים פתאום כועסים, פתאום נכנסים, פתאום נעלמים, ואנחנו לא מבינים שהם חיפשו משהו, שהם רצו משהו, שהם הופתעו או נבהלו או כעסו, כי עוד ילדים בגיל הזה, הגילאים של, שהם קהל היעד של הסדרה הזו.
0: שבעצם על לא... איזה גילאים מדובר? בגדול?
1: עד גיל 5 רוב הילדים מצליחים כבר לפענח את הסוד הגדול הזה ולפתח תיאוריה שהיא רק תיאוריה. כאילו לאנשים אחרים יש משהו בתוכם, מיינד, נפש, שכמו שמיכל סינית אמרה, איש עוד לא ראה אותה, אבל כולם יודעים שהיא קיימת. אז לא כולם יודעים ומשיגים את ההישג הדגול של לגלות, להבין שהיא קיימת, וזה תיאוריה שכאילו עניב מניחה שלך יש נפש, שאת לא איזה אוטומט שרירותי שמתקרב או מתרחק או עושה כל מיני דברים, משמיע קולות דרך הפה סתם. אני מניחה שאת רוצה לומר לי משהו, שיש בתוכך רצונות, שיש לך כוונות או מחשבות. ילדים אין להם את זה, וסדרות כמו נניח ספיידרמן הצעיר ממש קשות לצפייה, כי הכל הוא אנשים פתאום מופיעים, פתאום עושים משהו. גם ספיידרמן צעיר עצמו, הוא לא ברור למה הוא מגיב. הוא רק מגיב קודם כל. הוא לא, אין לו תכנון, אין לו חשיבה, אין לו פנימיות עדיין. אין לו יקום פנימי של מיינד מתוכו, אין לו רפלקציה, אין יכולת להבין שהוא פשוט נעלב, או שהוא לקלוט את נקודת המבט של האחר ולמצוא איזה פתרון שהוא יותר מתוחכם מסתם לחטוף את זה בחזרה ולהחזיר את זה למקום, או להרביץ לו, כמו שקורה בחלק מהסדרות האלה.
0: כן.
1: אז העולם שלהם הוא מאיים, ובניסיון להבין אותו ולפענח אותו, הם צריכים להיחשף שוב ושוב לדברים שפשוט קורים. וזה אתגר, וזה הופך את הצפייה זה נראה לנו כל כך רדוד וכל כך מטופש. זה מזכיר חלום. בחלום אנחנו לא חושבים למה דברים קורים כמו שהם קורים. ובאמת בחלום אנחנו חוזרים, המוח שלנו כנראה חוזר לאותו מצב, שהוא אופיין, רמת החשיבה שאפיינה את הינקות שלנו. כלומר, החוסר היגיון הזה בחלומות משקף שעליו התפתחותי, שבו הקורטקס הפרפרונטלי עוד לא פעיל, עוד לא קיים, ואז אנחנו לא מטילים ספק. פתאום אנשים מופיעים, פתאום אנחנו עושים דברים, ואנחנו לא שואלים את עצמנו, רגע, מה זה היה עכשיו ולמה? אנחנו פשוט משאים את החשיבה הבוגרת, הפרשנית, הנתחת, האנליטית, כי בגילאים הרכים, האזורים במוח שאמונים על לספק לנו את החוויה הזו, עדיין הם work in process, הם עדיין בתהליך התגבשות.
0: תשמעי, ההקבלה הזו של חלום והבלבול שנוצר בתוכו, להקביל את זה למה אולי קורה במוחו של ילד, זו הקבלה שמדהימה אותי, שקל מאוד להתחבר לקושי של מה קורה פה, שהכל מאוד מבלבל, ואולי זה גורם לי אולי לחשוב ש זו הסיבה שילדים צריכים אולי חזרתיות בסדרות כאלה, בתוכן כזה, כי בסוף המבנה הוא די דומה, כלומר, זה די חוזר על עצמו, יש בזה משהו שהוא מרגיע, אני יודע מה המעגליות של הסיפור.
1: בדיוק זה, בדיוק זה, שתמיד יהיה אותו מבנה, תמיד אנחנו יודעים למה לצפות מכל אחד, כל אחד ממלא את תפקידו, יש את אותם משפטים, את אותה מתכונת, את אותה מוזיקה, את אותן דמויות, החזרתיות היא מרגיעה, כי הם בסטרס, בסטרס של חוסר שליטה. גם אני, כשאני לחוצה, אני מוצאת את עצמי מעדיפה לראות שוב איזה פרק קלישאתי ונוסחתי של סדרה מטופשת שכבר ראיתי 100 פעמים, ולא לחפש את האתגר האינטלקטואלי, הסרט שכדי להבין אותו אני צריך לראות אותו 5 פעמים ולקרוא הרבה ביקורות כדי את המאמץ שבזה. אז הפיתוי שבלחזור על המוכר, על הידוע, התקסים האלה, הם גם משהו שאולי מצייד חלק מהילדים שלנו לטווח הארוך, כי אולי הם יכולים למצוא את עצמם ממלמלים כשהם נתקלים באיזשהו אתגר בעולם האמיתי. אין משימה גדולה מדי.
0: אין גור קטן מדי.
1: ממש ככה, או אני מאמין בעצמי והאמת כן. בתוכי, וואו. או משפט מחזה כזה או אחר שהם שמעו ברפית 1,000 פעם ונכנס להם אולי לפעמים לחלומות.
0: בואי אולי רגע נשמע באמת קטע קצרצר מתוך הסדרה כדי ככה להתחבר לטון.
2: מרשל הוא לוחם אש מדהים, אבל הוא רק גור אחד.
3: זה נכון ראשת העיר טובה, אבל אין מפלצת גדולה מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ? הגיע הזמן לחילוץ המוחלט.
0: האמת שעכשיו ששמענו את הקטע הזה, קודם כל גואל פה נכנס לאולפן ומאוד אהב.
1: אין לו לאו.
0: אני חייבת רגע שנדבר על הטון. על הטון הזה שמדברים באופן הזה. למה?
1: ילדים, דבר ראשון, לא, המערכת השמיעה שלהם היא רגישה במיוחד לקולות הגבוהים. זה כמו הבדיקות שמיעה האלה, שהתרגילים האלה, תכסיסים שלפעמים עושים, ככל שאת פחות שומעת תדרים גבוהים, את כנראה זקנה יותר, או מערכת השמיעה שלך זקנה יותר.
0: כן.
1: אז הם גם אוהבים את הקולות הגבוהים, הם רגישים שם יותר, בלידה הרגישות לבאסים היא מופחתת. גם הם אוהבים את הקול של אימא, קולות נשיים יותר, כנראה גם כי הם יותר גבוהים, וגם המיקה המוגזמת הזו, הם מדברים כמו שמדברים, מדברים לתינוק. זה הבייבי טוק הזה. אה, גוגי, גוגי, מי חמוד? זה חני נחמיאס על סטרואידים, זה ציפי שביט. אי אפשר לדבר בטונים הגבוהים האלה ובהנגנה הזו שהיא שפה אוניברסלית, שמבוגרים בכל העולם אינטואיטיבית פונים בה לתינוקות, בלי לחייך ובלי ללכוד את תשומת הלב, להיות מאוד אקספרסיבי. זה טקסטים שאי אפשר... זה רמת טון שקשה להיות במונוטוני או להיות בעצוב, וילדים אינטואיטיבית נרתעים, גם מבוגרים דרך אגב, מפנים עצובים, מטון שטוח, פלט, משעמם, והמאמץ למקד את הקשב שלהם הוא הגיוני בתקופה שבה הם עוד לא טובים בזה, כי באמת החלקים שמארגנים וממקדים את החשיבה שלנו בדברים ספציפיים וחוסמים, מסננים את ההסחות, עוד לא מפותחים מספיק.
0: כן. לפני סיום, אנחנו לצערי, זה עובר לי מהר מדי איתך. דבר אחרון, אני רוצה לשאול לגבי זה שמדובר פה בדמויות שהן כלבלבים. יש פה כן. קצת, בספציפית, במפרץ ההרפתקאות, פה ושם יצץ איזה בן אדם. אבל העובדה שמדובר בכלבלבים, שהם המחלצים, הם הגיבורים הגדולים, ולא ילדים, לא מבוגרים, לא בני אדם.
1: אז תינוקות ופעוטות הם יותר גורי אדם מאשר בני אדם, והם מסתכלים בחיה ורואים נפש תאומה בטח הרבה יותר קרובה אליהם מהמבוגרים, שהם סוג של זן אחר של דבר. ובגלל זה כנראה נולד לך ילד ואת מרגישה דחף ללכת איתו לפינות ליטוף או לגני חיות או לקנות לבובה של קיטי החתולה או של מיקי האחבר או של פו הדוב, כי ילד רואה חיה ורואה נפש תאומה, ורואים את זה במוגלי, ורואים את זה בטרזן, והגדילה היא כמו שמקס בארץ יצורי הפרא, צריך להפסיק להיות חיה, ולהפוך להיות בן אדם, לפשוט את ה... ללבוש בעצם את התחפושת.
0: יש יתרון דווקא בלספר את הסיפור דרך חיה, ולא דרך בן אדם, כי קל יותר אולי להזדהות?
1: בדיוק, בדיוק. והם גם מזדהים חוסר העונים של הגורים האלה, שאיכשהו בכוח קסום מתהפך, והם מסוגלים בעצם לעשות דברים קסומים שאיש לא יכול לפני, כמו שילד קטן יכול להודיע לך, הנה ציה, הנה כתבתי, ולהראות לך קשקוש, או לטעון לכל מיני יכולות ועוצמות שברור שאין לו. אז יש פה הגשמת משאלה ואיזשהו היפוך תגובה.
0: גם הגורים הם כל יכולים, יש להם ציוד, יש להם יכולות, הם חכמים, הם נבונים, הם נמרצים.
1: הם חשובים, הם לא תלויים במישהו אחר שיבוא ויציל אותם.
0: מדהים.
1: שיחליף להם את החיתול או שירשה להם גלידה.
0: כן, אנחנו חייבות לסיים, זה פשוט מחדל שאין לנו מספיק זמן לדבר על זה יותר. אני לא האמנתי שיהיה כל כך הרבה מה להגיד על מפרץ ההרפתקאות, ושתדעי לך, יש לי עוד המון המון שאלות. באמת.
1: נעבור לפרטי.
0: נשקיע אולי גם בפייסבוק, ננסה לספר לאנשים קצת מהתובנות שלנו. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, על עוד פינה נהדרת. תודה.
1: תודה לחופש נעים, לילדים.
0: וזהו, חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו, אני דניאל הרגב. תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
3: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
3: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
3: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
3: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
11: חדשות ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לוושינגטון בימים הקרובים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדים באיראן. התחזית התחממות קלה, מחר וביום שישי דומה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
12: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, מילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתקבורת בדרך, לא יפגיעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
11: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
12: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי ציוני, אנטי צהל, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
11: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
13: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה להפיר.
14: הוא אומר שיותר זה לא יהיה.
13: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
11: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
0: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
11: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן תחזית.
15: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית בחסות
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
16: התחזית בחסות
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
14: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית נפתח בדיווח על השערוריה שמסחררת את עולם הספרות הבינלאומי, כאשר נשיא ארגון פן אמריקה מתפטר, לאחר שבאתר האגודה פורסמה כתבה שבה רואיינו סופרים ישראלים שסיפרו שהפכו מוקצים בעולם. הנשיא, הסופר האתיופי דינאו מנגיסטו, האשים את המאמר בכך שביקר את תנועת החרם נגד ישראל. אנחנו נדבר בזה. גם על שמעון אולי, נגן גיטרה שמעמדו הפך מיתי במוסיקה הישראלית שהלך לעולמו, נדבר. הוא הובא אמש למנוחות, הוא כמובן זכור כמי שניגן עם פיטר גרין שהיה גיטריסט להקת פליטווד מק. גם על האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן שיעלה בסוף השבוע, על האקרנים. אנחנו בתוכנית נחזור אל המקורות, אל אומרוס, אל הספרות, אל השירה, אל המסע האפי. אנחנו נבחן מדוע היצירה הפכה איקונית בתרבות המערבית, וכמובן אוללה, צרפת אכלה אותה. נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל אחרי שנוצחה בידי נבחרת ספרד. מה קרה לקיליאן אמבפה ומי תתחרה מול ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון? על כל זה נדבר. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יאיר ניומן.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את הבוקר אנחנו פותחים בדיווח על שערוריה שמסחררת את ארגון הספרות הבינלאומי פן, שערוריה שבמרכזה עומד עולם הספרות הישראלי. תחילה נסביר, מאזינות ומאזינים, פן היא אגודה בינלאומית של סופרים, מסעים ומשוררים, שכל כולה שמירה ושיתוף פעולה בין כותבים מרחבי העולם. האגודה יש נציגויות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. הנציגות הבולטת ביותר היא בארצות הברית, פן אמריקה. השבוע באתר האינטרנט של פן אמריקה פורסמה כתבה שבה רואיינו עשרות סופרים ישראלים ויהודים שסיפרו שמאז טבח ומחדל 7 באוקטובר הם הפכו מוקצים ומוחרמים. בתגובה על פרסום המאמר, נשיא פן אמריקה, הסופר האתיופי דינאו מנגיסטו, מחליט להתפטר. הסיבה, כך הוא אמר, המאמר הטיל על תנועת ה-BDS אחריות לאנטישמיות, במקום לתת לתנועת החרם מקום של דיבור פוליטי מוגן. שתי חכמות איתנו כדי לדבר על העולם הזה שבו אנחנו חיים. נברך לשלום את הסופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, מי שלפני כשנתיים עמדה מאחורי היוזמה שלא קמה להקמת פן ישראל. ג'וליה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את הסופרת והמשוררת תהילה חכימי. שלום תהילה.
3: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה תהילה שאת נמצאת איתנו. ג'וליה, אני מנחש, רק מנחש, שהלסת לא נפלה לך לרצפה.
2: לא. לא, אתה יודע, אני בסרט הזה עם פן הייתי עוד לפני 7 באוקטובר, אז זכיתי מה שנקרא מקרוב להכיר את את הארגון ואת אופן הפעולה שלהם. כמובן שזה הקצין אחרי 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, אבל כן, מדי פעם יש איזו שערה עולמית שבאה בעיקר לידי ביטוי בדמות כותרת פרובוקטיבית בניו יורק טיימס, בנוגע למעמדם של סופרים. האמת שהדבר שהכי היה יוצא דופן פה זה שבכלל צירוף המילים סופרים ישראלים או יהודים מופיע באתר של פן.
0: כן.
2: בקונסטלציה כזאת או אחרת, כי הישות הזאת של סופר ישראלי או יהודי בכלל לא היה על הרדאר שלהם. אז זה כבר אולי סוג של התקדמות.
0: צריך להגיד, במאמר, בדוח הזה שפורסם בפן, קראנו דברים, אנחנו כאן כמובן אצלנו בתוכנית, ובתוכנית מה שכרוך, תוכנית האחות שלנו בהגשת מאיה סלע, אנחנו מדברים רבות על החרם הזה הנוגע בכל עולם התרבות, גם בעולם הספרות, אבל הם דיברו שם במונחים על כך שסוכנים ועורכים אפילו מסרבים לקרוא כתבי יד של כותבים ישראלים ויהודים.
2: כן, אני, זה לא מפתיע אותי. אני אתחיל לפעיל מהסיבה הפרקטית. ברגע שיש חרם שהוא ברמה כזאת, נורא קשה למכור את הספרים. אז מי שעוסק בצד המסחרי של התעשייה, אני יכולה להבין למה הוא נמנע, גם אם אין מאחורה איזו אידיאולוגיה חזקה במיוחד. פשוט בזבוז של זמן. הם לא יפה לי שוב יקראו כתב יד שמבריק ככל שיש, שידעו שהסיכויים למכור אותו הם נמוכים, או שהסיכויים שהם יוחרמו בעצמם בגלל שהוציאו ספר כן. כזה, הם גם
0: כן.
2: נמוכים.
0: כן. שהם יקבלו את כמות המיילים שהם כבר מדמיינים שאולי הם יקבלו. למדי אותנו ברשותך, ג'וליה, על הנפשות העומדות מאחורי הארגון הזה, כי גם שם יש איזשהו עניין, לא רק הנשיא, אלא גם מי שמוגדרת מנכלית. נכון, ג'וליה, זו ההגדרה שלה?
2: מי שהייתה, מי שהייתה המנכ״לית, כן, הנשיא באמת זה בתפקיד רשמי יותר. המנכ״לית שהייתה, שאנחנו עבדנו ביחד שנתיים בניסיון להקים את פן ישראל, להקים מחדש, כי היה בשנות ה-70 סניף, זאת סוזן נוזל, שהיא, אני אגיד שהיא יהודיה, למרות שזה, לא יודעת אם זה פרט חשוב, אבל כנראה בקונטקסט הפוליטי.
0: לא, הוא מאוד חשוב, כן? הוא מאוד חשוב, הוא מאוד חשוב בסיפור שאנחנו מספרים.
2: כן, היא הייתה מנכלית במשך למעלה מעשור, אחת הכי מצליחות וטובות שהיו לארגון, ארגון ממש גם מבחינה של גיוס כספים, וגם מבחינת מעמדו בעולם, היא הביאה אותו למקומות מאוד מאוד טובים. ואחרי השביעי באוקטובר, הפשע הגדול שלה במרכאות היה, זה שהיא התעקשה להמשיך להביא את הקול הישראלי לדיון הבינלאומי. כלומר, הייתה מאוד ביקורתית, גם על המלחמה ועל הממשלה כמובן. מצד שני, היא גם נלחמה לשחרור החטופים, והיא אמרה, אתם תמיד צריכים לשבת לשולחן הדיונים, לא משנה מה. ועם האמירה הזאת היא שכנעה אותי פעם אחר פעם להמשיך בניסיון כן להקים את פן ישראל. אבל מבין האנשים, מבין הנפשות הפועלות מאחורי הקלעים בארגון פן אמריקה, הבקשה או הדרישה הזאת שלה להמשיך להשמיע את הקול הישראלי בשיח הבינלאומי, היא הייתה בלתי נסבלת. הופעלו עליה לחצים רבים. כולל הפגנות, כולל ביטול של פסטיבלים שלהם ופרסים וחרמות נגדם. גם בתוך המשרד, דברים שלא שמענו עליהם. והיא עזבה.
0: והיא עזבה. וזו גם הסיבה שפן ישראל לא קם בסוף?
2: לא קם בסוף כי הם לא אישרו. פעמיים יש איזו פרוצדורה כזאת. זה לא שהם, חשוב להבין, זה לא שהם נגיד נותנים כסף או משהו כזה.
0: אלא רק שימוש בשם שלהם.
2: כן, זה רק להיות חלק מהמועדון. ויש איזו סדרה של תנאים שצריך לעמוד בהם. ואנחנו עמדנו בהם בצורה מופתית. כאילו, ידענו לקראת מה אנחנו נכנסים ועשינו הכל באמת בצורה ממש by the book ואף יותר. וכל פעם נדחנו מאי אלו סיבות, אבל בסדר, המסקנה שלי הייתה פשוטה, שפשוט אחרי שנתיים של ניסיונות להתקבל למועדון שבו לא רוצים אותנו בו, אני פשוט אפסיק עם האסטרטגיה הזאת, כנראה לא פרודוקטיבית, ולכן גם שאני רואה כתבות כאלה, ועכשיו עם ההתפטרות של הנשיא של ארגון ספרות, אדם שהוא סופר, אינטלקטואל, שכל עיסוקו בשפה, ברטוריקה, שלא יכול לשאת מחלוקת ומתפטר, זה רחוק מאוד מההבנה שלי של הדבר.
0: אני רוצה להשתמש במילים בהם סיימת, שלא יכול לשאת מחלוקת, כדי לעבור אל תהילה חכימי שנמצאת איתנו, הסופרת תהילה חכימי, שבניגוד למה שהופיע בכתבה, היא בין היחידות, צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, שרבתה נחת בשנה האחרונה, כאשר הספר המצוין שלה יריתי באמריקה, תורגם גם באמריקה, גם בבריטניה, נכון? גם בצרפת, שם הוא מועמד עמד לי פרס חשוב, את מלמדת אותנו תהילה שהוא עכשיו גם נמכר להוצאה ברומניה. אני רוצה להשתמש תהילה בדברים שג'וליה אמרה, כי אני לא מצליח להבין על מה חטאנו, על כך שהלכנו לעיתון ואמרנו מחרימים אותנו?
3: אני חושבת שאני חושבת שאנחנו האקלים הוא באמת כזה שאנחנו כאן בישראל נמצאים בתוך אזור מלחמה כבר 20 שנה או יותר, או מאז שהתחלנו את הסיפור הזה של מדינת ישראל, והשנתיים האחרונות, אני בדיוק צפיתי בשיחה מרתקת של יעל שטרן, אני מדברת על איך ישראל נתפסת היום בארצות הברית. אנשים קוראים את החדשות והאקלים הוא לא מוכן לקבל את הסיפור הזה יותר של מיליון, מעל מיליון עקורים לבנונים, מעל מיליון עקורים עזתים, על הרס וחורבן. וכמו שג'ולי אמרה, מאוד קשה לשאת את המורכבות, כלומר מאוד קשה לשאת

0: שסופרים כאזרחים, אז נגיד, אוקיי, זה לגיטימי, כן? זה מין אקט מחאה, לא אלים. אבל אני כיוצרת קמנית, שכתבתי ספר, שגם במקרה מתעסק קצת בדבר הזה, כן? ועכשיו לא מכניסים אותי בכלל לחדר, לא רוצים בכלל לבדוק את האפשרות אם נכניס אותי לחדר, זה משהו שבאמת קשה לשאת. וזה באמת...
1: אבל בכל זאת, איך כן, מלבד כמובן איכות הספר, איך בכל זאת כאן יריתי באמריקה זכה לתרגום בהוצאות חשובות?
0: אני חושבת שזה הגיע לידיים הנכונות, בסוף זה נכון תמיד, גם ג'וליה יודעת את זה, גם בישראל, ספר שלי יכול להידחות על ידי הוצאה אחת, ואז הוצאה אחרת תיקח אותו מיד, זה הגיע לידיים הנכונות. גם הספר נמכר גם בצרפת וגם בארצות הברית, ממש בתחילת המלחמה, כשעוד הייתה תמיכה די גורפת בישראל, הגיעו לפה נשיאים וראשי ממשלות ותמכו בלגיטימציה של ישראל להגן על עצמה, מה שלא קורה עכשיו. אני רוצה גם להגיד לתוך החוויה, כלומר הספר כבר שנה אחרי שהוא יצא בכל המדינות האלה, אז באמת יש מקומות שהספר נקרא באופן עמוק וגם בתוך הקונטקסט של מה שקורה, כן? ויש מקומות, למשל יש לי כל מיני דירוגים בגודריד של כוכב אחד, ואז מי שכותבת, יש בספר חיילת ישראלית, וזאת הסיבה של הדירוג של הכוכב האחד. כלומר, אז השאיפה שלנו בתור יוצרות, בתור יוצרים, זה שתהיה שיחה. ומה שכואב כאן, זה שהם לא מעוניינים בשיחה הזאת, עם אף אחד.
1: אבל תלמדי אותנו תהילה, כי אנחנו יודעות ויודעים שהוצאת ספר, גם בישראל, גם ברחבי העולם, זה לא רק הדפוס, נכון תהילה? זה גם המסביב, זה גם היחץ, זה גם הסיבוב. אלה דברים שנמנעו ממך, זאת אומרת, ההוצאה הגדולה כן הכתימה אותך, כן הדפיסה, אבל המסביב לא הריצו אותך בין חנויות גדולות ברחבי העולם.
0: לא הרגשתי את זה בכלל, כלומר, כל ההוצאות שהספר יצא בהן היה ליווי מלא, נעשתה עבודה מקיפה, הספר גם קיבל attention, היו גם דברים שנגיד היו אמורים לקרות ולא קרו, בוטלו ברגע האחרון, ואני לא נאמר מדוע, נאמר הייתה אמורה לתרסם ביקורת באיזה עיתון גדול בארצות הברית, ואז פתאום הם נסוגו, היה אמור להתפרסם קטע מהספר באיזה אוטלוט כזה אונליין, והתבטל ברגע האחרון. ואני, לא אמרו מדוע, אני והסוכן שלי ככה רק שיערנו שזה בגלל העניין הזה של אולי הם לא רצו עכשיו את הסלם הזה של למה אתם פרסמים ספרת ישראלית וכו', אבל לא הרגשתי את זה בצד ההוצאות. אני כן, שוב, אני יכולה לשער שיכול להיות, אם היינו ב... פיס אליו במזרח התיכון, יכול להיות
1: שהתגובה הייתה אחרת.
0: אולי הספר היה נמכר לא טריטוריות, מצד שני אם היינו בפיס אליו במזרח התיכון, יכול להיות שכנראה שלא הייתי כותב את הספר הזה.
1: כנראה. אולי נעבור אלייך, ג'וליה. אנחנו מדברים באמת על פגיעה, וכמו שאמרת בצדק רב בתחילת הדברים שלך, לא רק פגיעה בסופרים ישראלים, אלא בכלל בסופרים יהודים, אמריקאים. אבל האם זה עוזר בעינייך למשוררים וסופרים פלסטינים, הגישה הזאת? האם ההתפטרות של הנשיא עכשיו של פן אמריקה עזרה במשהו לאותם סופרים ומשוררים?
2: אז אתה יודע, עכשיו אנחנו כמה, כמעט שלוש שנים
1: עוד
2: אחרי. עוד
1: רגע.
2: אני, תאירו את עיניי, אני לא ראיתי השפעה משמעותית על המציאות של הדבר הזה. חרם חוץ מלעשות חרם לא עושה הרבה מעבר. יכול להיות שכדי להפוך את תוכנית הפעולה שלהם לאפקטיבית יותר, הם צריכים להחרים... אולי בעולמות אחרים, לא יודעת, של נשק, של כלכלה, אולי את השיחות האלה צריך לא לעשות בתוכניות תרבות, אלא בתוכניות של, לא יודעת, מדברים על נושאים שקשורים לצבא ולבחירת

0: אבל זה נשאר בעולמות כל כך איזוטריים, זה מייצר בעיקר בעיניי שיח של כותרות בניו יורק טיימס, והרבה פעמים כבר אני רואה את זה, זה כבר כל כך חוזר על עצמו, זה בעיקר מכניף למי שמחרים, או מי שמצליח לייצר את, את הכותרות האלה, ולהיות כל אחד כאילו מסתכל לשמאלה, ולראות שהוא הכי שמאלני מהאנשים שעומדים מצדדיו. מה המשמעות של זה על המציאות? אני לא רואה שום דבר, אגב, אני גם לא רואה שזה יותר מדי מקדם סופרים פלסטינים, שזה היה יכול להיות תוצאה טובה דווקא. גם לשמוע את הקול הספרותי הפלסטיני בעולם, דבר שגם לא היה מאוד מאוד פופולרי לפני השביעי באוקטובר והמלחמה בעזה. אז נכון, היו כמה מקרים נקודתיים כאלה, אבל אני... השפעות פוליטיות מרחיקות לכת לא נראו כאן שוב, מכיוון שהסיפור הוא מורכב, וגם מכיוון שישראל היא לא הגורם היחיד המשתתף בו. משתתפים בו גם המדינה הנהדרת, ארצות הברית של אמריקה, שלא בוחלים באמצעים בעצמם, בין אם זה מאחורי הקלעים או לא. והפלסטינים עצמם, וחמאס, ומיליון ואחד אנשים, אז למצוא איזה סופר ישראלי או סופר יהודי אמריקאי, שזה בכלל נראה לי מופרך,
1: כן.
0: ולקלוט בו את כל הכובד והטרגדיה של הסכסוך ושל המלחמה,
1: לא ברור.
0: כן, לא ברור.
1: אולי מילה לסיום שלך, ברשותך תהילה חכימי, כל הסיפורים האלה, ובאמת זה איזשהו שיא, אבל אנחנו, זה מלווה אותנו כבר שלוש שנים, כמו שג'וליה פרמנטו הוצאה אזלר אמרה, זה גורם לך לצנזורה עצמית, ליצירה הבאה שלך, אני לא אכניס את דמותה של החיילת הישראלית לכתב היד שאני עובדת עליו עכשיו?
2: לא, אין אפשרות כזאת. כלומר, אני לא... גם הספר הזה שנכתב לכאורה כולו על ארצות הברית, הוא לא ספר על ארצות הברית, הוא ספר על הישראליות, הוא ספר על אישה ישראלית. אני כותבת כאן, אני כותבת בעברית. אני כנראה לנצח אכתוב על המלחמה ועל המצב שלנו כאן. בתקווה ש... יהיה לדבר הזה קוראים גם כאן וגם במקומות אחרים, ואני גם אגיד שיש כרגע בארצות הברית הרבה קשב והרבה ספרים דווקא של סופרים פלסטינים אמריקאים, פלסטינים בריטים שרואים אור, גם ספרים פוליטיים, כלומר נון פיקשן, שנה שעברה זכה הספר One Day Everyone Will Be Against It, וכולי. אז כן, אנחנו רואים את את הנטייה של הקשב לקולות כאלה בעולם.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים. נודה מאוד לשתיכן, הסופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, תודה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך הסופרת תהילה חכימית, תודה לשתיכן.
2: תודה, יום טוב.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אם ביקשתם אמש לבקר במוזיאון העיר תל אביב, או בבית ביאליק, או במרכז פליציה למוסיקה, או בכלל במוסדות תרבות תל אביבים אחרים, נתקלתם בדלת סגורה. הסיבה, השבתה, איגוד עובדי חברת מוסדות תרבות וחינוך בתל אביב, שמאוגדים בכוח לעובדים, החליטו על הפסקת פעילות העובדים במוזיאונים, מחאה על סחבת לטענתם במסע ומתן המתנהל מולם בכל הנוגע לתנאים ולשכר. זה מאבק על צדק והוגנות, אמרו העובדים, והם הוסיפו שהם ראויים לתנאי העסקה הוגנים, לביטחון תעסוקתי ולהכרה בעבודתם. נברך לשלום את הדס יוסיף און, מנהלת האוסף של מוזיאון העיר תל אביב יפו. הדס, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כמה זמן אתם נמצאים בלב המאבק הזה?
3: המאבק הזה הוא ממושך, הוא כבר למעלה מארבע שנים.
1: למעלה מארבע שנים אתם צועקים ומבקשים את הזכויות שלכם. אז מה קרה אמש כשהלכתי לבית ביאליק והדלת הייתה סגורה?
3: אז לצערנו באמת הדברים הגיעו על ידי זה שנאלצנו לשבות. לא, אין התקדמות. אחרי שדווקא כן עשו כל מיני פריצות דרך, אבל ההנהלה מסרבת לשתף פעולה עם הוועד. בין אם זה בדרכים, אתה יודע, לתקוע את המסע המותן, או פשוט לסרב לענות, או לא להגיב. ואנחנו סומכות על הוועד שלנו, אנחנו תומכות בו, אנחנו...
1: כשהמסע ומתן הוא מול מי בעצם? מול עיריית תל אביב יפו?
3: מוסדות תרבות היא חברת קבלן של העירייה. בעצם העירייה מפעילה, מעסיקה 3,500 עובדים שעובדים ב-400 מוסדות עירוניים. דרך החברה הזאת מוסדות. אבל כמובן שכל הבתים הם בתים של העירייה.
1: ולכן אני שואל, המסע ומתן שלכם הוא מול העירייה או מול החברה המעסיקה אתכם?
3: לא, אבל הוא מול מוסדות. המסע ומתן הוא מול מוסדות.
1: אז כיצד אתם בוחרים דווקא את מוסדות התרבות האלה לשבות בהם, כמו שאמרת ובצדק רב, החברה הזו מפעילה 400 מוסדות, ביניהם נגיד בריכת גורדון, כן? מוסדות שונים ואחרים. זה אומר שבכל פעם תסגרו כמה דלתות אחרות?
3: כן, זאת הייתה התוכנית של הוועד, לעשות איזשהו מהלך מדורג, גם כי הפעילות הזאת חשובה ועיקרה כמובן לאנשים שבעיר, והעובדים והוועד מודעים לזה, ואכפת להם כאילו גם מהעיר וגם מהעבודה שלהם.
1: זאת אומרת, כשאני מגיע לכל אחד מהמוסדות האלה, אין לי, אני לא מדמיין אפילו שאני מדבר בעצם עם עובדת קבלן. אתה עכשיו, את עובדת קבלן.
3: נכון, נכון מאוד. אני אגיד, אתה יודע, אני עובדת עכשיו 3 שנים בצעיר, במוזיאון העיר. מוזיאון העיר הוקם לפני 3 שנים. המאבק הוא ממושך למעלה, כמו שאמרתי, 4 שנים. אבל אני רואה עד כמה העירייה הזאת אכפת לה מערכים של גיוון, של הכלה, של סולידריות. אנחנו גם בפרוגרמה של המוזיאון, גם בכל המשאבים שהעירייה הזאת מפנה, גם בזמן, גם במחשבה, בהרבה מאוד דברים, בתקציבים, אנחנו רואים את עצמנו כעיר מגדלור. הערכים האלה הם חלק מה-DNA של העיר הזאת, ולכן הכי הגיוני שגם העובדים של העיר הזאת יקבלו את מה שאתה יודע, לשכר הוגן.
1: יצאו לבעוד דמני, נכון? בסיכומו של יום.
3: לא, זה מני, אבל כאילו זה רווחה, זה שיפור תנאי עבודה, זה תנאי העסקה.
1: זה מה שכולנו רוצים, כן.
3: זה ביטחון תעסוקתי, זה תחושה שיש דיאלוג עם ההנהלה, שיש איזושהי שותפות, שהעובדים חשובים, שהם משמעותיים, שהם לא משהו שאפשר להתעלם ממנו.
1: כן, כן. כן, ובינתיים, איך הולך המסע ומתן הזה, ועוד כמה שביטות מצפות לנו?
3: אני נורא מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, בגלל שבסופו של דבר, לא משנה כמה זמן זה ייקח, יגיעו לשולחן המסע ומתן, וכמו שאמרתי, כבר היו הסכמות, רק פתאום החליטו שרוצים לדחות אותם, ושחלק מהעובדים מוחרגים, ועל זה היה איזשהו ויכוח. אז אני כן מקווה שזה יהיה כמה שיותר קצר, אבל אני יודעת ש... העובדים מוכנים גם למאבק ממושך, זה די בידיים של ההנהלה, ואנחנו מקווים מאוד שהעירייה תתערב, ושבאמת יגיעו לאיזשהו אפשרות לדבר ולהגיע להסכמות.
1: רק נגיד, מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוכנית ביקשנו תגובה ממוסדות חינוך ותרבות, ביקשנו תגובה מהם על שביטת העובדים, על עמדתם, על הצפי להמשך המסע ומתן. התגובה עדיין לא הגיעה לשולחננו, ברגע שהיא תגיע, אנחנו כמובן נאמר לכם, מאזינות ומאזינים. הדס, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המאבק הזה שלכם. הדס יוסיף און, מנהלת האוסף של מוזיאון העיר תל אביב יפו, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, ומוזמנים לבקר במוזיאון ובאוסף שלנו שנמצא גם באתר.
1: תודה רבה לך.
3: ביי, להתראות.

0: אמש שובה למנוחות המוסיקאי שמעון אולי, נגן גיטרה שמעמדו הפך מיתי במוסיקה הישראלית. אתם שומעים אותו ברקע עם השיר מחפש את חיפה. ב-1980 פגש שמעון אולי את פיטר גרין, שהיה גיטריסט להקת פלידווד מק ושהוכר כאחד הגיטריסטים הגדולים בעולם. הסשן, הניגון המשותף שהם ילדו יחד, הפך לאגדה. הוא גם סימן את ההצלחה של אולי, אבל אחרי אותו הערב אולי נעלם מהתודעה ציבורית, ועכשיו כשהוא בן 71 הוא הלך לעולמו בביתו בחיפה. בפסטיבל דוק אביב האחרון הוצג הסרט התיעודי מחפש את חיפה, סיפורו של שמעון אולי, ובמאי הסרט איתן שריד סורג'ון נמצא איתי כעת. איתן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: כמה עצובה הייתה הלוויה אמש?
1: היה מאוד קשה ועצוב, וכמו כל מוות מפתיע. אני חושב ששאבנו הרבה נחמה מכך ששימון נהנה מהסרט שעשינו עליו, וזכה בשבועות ובחודשים האחרונים לאיזושהי עדנה והכרה. וקיבלתי שמעתי את זה הרבה בלוויה, גם מהמשפחה שלו, שהם מוכרים על כך תודה. ובאמת התזמון לא היה יכול להיות סמלי יותר. אתמול למעשה הייתה אמורה להתקיים הקרנה, והיא התקיימה באמת בתל אביב באותה שעה.
0: כן.
1: באותה שעה של הלוויה. כן, אי אפשר באמת לכתוב את זה ככה, אבל החיים זימנו את האבסורד הזה.
0: מה אנחנו יודעים, איתן? מה אנחנו יודעים על מותו?
1: לא הרבה. המשפחה מספרת ש במשך כמה ימים ניסו ליצור איתו קשר. למעשה המשפחה הקרובה שלו זה רק אחים ואחיות, הוא לא הותיר אחריו ילדים. ביום שני בערב הגיעו אליו הביתה, פרצו את הדלת ומצאו אותו ללא רוח חיים. ביקשו לציין שהמוות היה בנסיבות טבעיות. הוא לא היה כל כך בריא בשנים האחרונות, הוא בן 71 במותו.
0: אנחנו ראינו בסרט היפה שעשית, איתן, את המקום בו הוא התגורר, את החיים שהוא ניהל. זו הייתה בחירה או זה היה אין ברירה? כשהוא גר במין דירה שנראית כמו שהיא נראית, כשהוא מוכר דיסק תמורת בקבוק ערק, כשהוא מנגן ושר ברחוב, זו הייתה הבחירה שלו?
1: אני חושב שחד משמעית כן. אני הכרתי, זכיתי להכיר בן אדם שהלך בדרך שלו, דרך מאוד לא, מה שאנחנו קוראים המיינסטרים, מאוד, כן, אלה הבחירות שהוא עשה. ללכת עם הרוקנרול, עם התדמית הזאת של הרוקיסט עד הסוף, ככה הוא חי וככה הוא גם מת. בכל אין ספור שעות שביליתי איתו, מעולם לא שמעתי אותו מתלונן, או מסכן, או מבקש נדבה, למרות שהגורל לא שפר עליו. תמיד הסתובב גאה, תמיד ניגן, כמו שאתה אומר, מכר את הדיסק, איזשהו דיסק צרוב שהיום כבר לאנשים אין מה לעשות איתו, אבל הוא עדיף לעשות את זה מאשר לבקש טובה או נדבה.
0: אנחנו יודעים למה, אנחנו יודעים מה המרכיב האישיותי בו, לא תפס את התהילה, הוא יכול היה להיות במקום אחר לגמרי. למה הוא ברח?
1: תראה, זאת שאלת השאלות שגם הסרט שלי עוסק בה, וגם בסרט בחרתי לתת לצופה לענות על התשובה הזאת בעצמו, וגם אני לא בטוח שאני יודע. יש משהו ברוק אנד רול, בתדמית הזאת של האמן המיוסר, שלפעמים רוקיסטים מתאהבים בו, ולפעמים זאת גם המפלה שלהם. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בסרטים שמתארים כוכבי רוק, ויש איזשהו תהליך של עלייתו ונפילתו. והסיפור של שמעון הוא עצוב, הוא מעניין, והוא נוגע ללב, כי לא היה את עלייתו ונפילתו. היה רק את הרגע הקטן הזה שבו הוא נגע בתהילה, ומשם זה היה בעיקר נפילה, נפילה חופשית. ואני, כמו שאני אומר, אני חושב שהוא קצת התאהב בדמות הזאת של הרוקיסט ושל מי שבאמת לא אכפת לו מכלום, והוא לקח את זה עד הקצה.
0: יכול להיות שהוא לא האמין בעצמו כמו שאנחנו האמנו בו?
1: הוא מאוד האמין בעצמו, מאוד מאוד, אפילו בימים האחרונים נסעתי אליו עם כתב בעיתון, ועשינו עליו כתבה. הכתב שאל אותו איך הוא רואה את עצמו בתור גיטריסט, אז הוא אמר שאיפשהו בין הנדריקס לקלפטון. מבחינת ה...
0: אבל אולי הוא ציפה שזה, אולי הוא ציפה שזה מה שהכתב מחכה.
1: לא, הוא ממש, אני מספיק זמן איתו, אני יודע שממש שם הוא רואה את עצמו, וכנראה שהוא באמת היה שם. אני הכרתי את שמעון בגיל 70, אחרי הרבה מאוד דברים שהוא עבר בחיים, ואני יכול להגיד שהניצוץ עדיין שם, אבל הוא כבר כנראה לא ניגן כמו שהוא ניגן בצעירותו.
0: כן.
1: אבל מבחינתו, בראש שלו, הוא הכי טוב שיש.
0: וכך אנחנו גם נזכור אותו. מאזינות ומאזינים, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הם משובה למנוחות המוסיקאי שמעון אולי. אני רוצה מאוד להודות לך. הבמאי איתן שריד סורג'ון, זכית כאשר יצרת את הסרט התיעודי עליו היפה הזה מחפש את חיפה. איתן, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: בהחלט זכיתי, רק אם אפשר לציין שמי שירצה לראות את הסרט עכשיו, כמובן ההקרנות נטענות באיזושהי תחושה אחרת, ו... בעצם יהפכו להיות הקרנות לזכרו, גם בחמישי הקרוב, ממש מחר בסינמטק חיפה, ובאוגוסט עוד מספר הקרנות בסינמטק תל אביב. מי שמעניין אותו, מוזמן להגיע.
0: איתן, תודה שהיית איתי.
1: תודה רבה.

0: אלמה גוב ומוניקה סקס עם העץ יחיה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מחר יעלה לאקרנים האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, מי שכבר הביא לנו את אופנהיימר, עליו הוא זכה באוסקר, גם את התחלה, גם את ממנטו. עוד לפני שעלה לאקרנים, הסרט כמובן עורר שיח, בעיקר סביב דמותה של אלנה, היפה בנשים, שאותה מגלמת בסרט לופיטה ניונגו, שכבר זכתה באוסקר. אוסקר, כל מיני עכברי אינטרנט ומיליארדרים התלוננו על שאישה שחורה מגלמת את מה שהספרות מגדירה היפה בהיסטוריה. אז עוד לפני שהסרט יוצג ברחבי הארץ, אנחנו כאן רוצים לחזור אל המקורות, אל אומרוס, אל הספרות, אל השירה ואל המסע האפי. נמצא איתנו כעת צור שיזף, סופר, עיתונאי וכותב ספרי מסעות. צור, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: הכל מתחיל ונגמר ברצון שכולנו לחזור הביתה. נחזור, נכון?
1: אני לא בטוח, אני חושב שהכל מתחיל בזה שאנחנו רוצים לצאת להרפתקה. כמו שנהגה להגיד, הדוד האנגליה שלי, הרגעים הנפלאים זה היציאה למסע והחזרה הביתה. כל משהו באמצע, זה פחות חשוב. אבל אני חושב מה שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם על היצירה שהגדירה את תרבות המערב. ואני הולך לתת כמה שלבים שמדברים על הדבר הזה, ואני אומר, אני עוד לא ראיתי את הסרט.
0: זה טוב, אנחנו לא מדברים על הסרט, הכל טוב.
1: לא, אני רק רוצה להגיד שיש מחר הקרנה ב-5:46 בבוקר בזריחה בסינמטק, ולשם אני הולך לראות את זה, השאלה אם אני אשאר בחיים ואני מספיק ער אני לראות את זה, אבל זה נשמע לי שעה מוזרה לראות את האפוס הזה. תראה, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד על הדבר הזה, על הסיפור של האודיסאה, שקודם כל זה סיפור מבריק. זה סיפור מבריק כי זה לא רק השיבה הביתה, כמו שאמרתי, זה גם מסעות, זה גם הרפתקאות, זה גם מפלצות, זה גם אלים, וזה בעצם העניין האנושי, זה הסיפור במקור, הסיפור של הומרוס, הוא בעצם הסיפור האנושי של אדם שעושה הכל. קודם כל הוא גיבור מלחמה, כי הוא יוצא הרי באיליאדה ומספר בסיפורים שלו שהוא אחד מאלה שתכננו, אנחנו מדברים על אודיסאוס, שהוא תכנן את אחד מהמתכננים של הסוס הטרויאני, עם בעלי הרעיון. זאת אומרת, הוא גורם להרס טרויה על ידי מעשה המרמה הזה, ואחרי זה הוא יוצא הביתה, אבל הוא מסתבך בשורה של הרפתקאות אינסופיות, שמכולנו יוצא במזל. זאת אומרת, יש כמה דברים. יש אחד, המסע עצמו, שאנחנו יוצאים אליו בגלל שאנחנו חסרי זהירות והרפתקנים, וזה אולי אחד הדברים שהם הכי חשובים אצל גיבור, שהוא יהיה חסר בעצם, חסר תוכניות וחסר זהירות, ומה שיחלץ אותו זה אחד, היכולות שלו האישיות, ואודיסאוס כמובן הוא איש רב המעללים, כפי שמכנה אותו הומרוס, ודבר שני זה המזל. והמזל לצורך העניין, לפחות אצל היוונים, זה הסיפור שהאלים, האלים הם אלה שהם עומדים על צידו ומחלצים אותו פעם אחרי פעם מתוך ההסתבכויות שהוא מסבך את עצמו, ושרעיו עושים טעויות אחרות, וכמובן כל מיני מפלצים ודברים אחרים שעושים. ובסופו של דבר, זה לא רק סיפור של הרפתקה, זה גם סיפור אהבה. החזרה הביתה היא לא סתם חזרה, היא חזרה לדמות האישה, לפנלופה שמחכה לו כל כך הרבה שנים, ובעצם כל הזמן מסרבת לעדת המאהבים שסובבים סביבה ורוצים אותה, והבן שלו טלמחוס יוצא בעצם לספרטה לבקש עזרה וכל מיני דברים אחרים, ובסוף הוא מגיע ובאיזשהו מערב חיצים שרק הוא יכול לדרוך את הכסת שלו, הוא הורג את כולם. אז יש פה גם סיפור אהבה, ואני חושב וזה בעצם, אני חושב, הגדולה של הדבר הזה, זה הסיפור האנושי מכולם. וכשאני אומר שהוא המסד לתרבות המערב, כן, אז אני רוצה להגיד שאם הדבר הזה נכתב, לפחות לפני מה שאנחנו יודעים, במאה השמינית לפני הספירה, אז במאה הראשונה לפני הספירה יש לנו את וירגיליוס, שהוא כותב את אניאס. עכשיו, אניאס הוא פליט מטרויה, אבל הפליט הזה מטרויה, שיוצא למסע ברחבי הים התיכון ומגיע ללוב וחוזר, הוא זה שייסד את רומא. זאת אומרת, פה יש לנו גם איזשהו עניין שבו וירגיליוס לוקח ועושה היסטוריה אלטרנטיבית, אבל הוא עושה את זה כבר, אם המסע הראשון הוא מסע אנושי, של בן אדם, ורק אדם, והאלים הם האלים עם הקשקושים שלהם, אבל אף אחד לא לוקח אותם יותר מדי ברצינות, וכל המפלצות, אתה יכול להתגבר עליהם, אם יש לך מזל ויש לך תעוזה וכל מיני דברים אחרים, אז באפוס של וירגיליוס, אז שם זה כבר לטובת אוגוסטוס קיסר, הוא מנסה להראות איך, בעצם הוא מייצר את ההיסטוריה הרומאית. היוונים לא כותבים שזה ההיסטוריה שלהם, הם מספרים את ההיסטוריה שלהם, ופה זה כבר הופך להיות בעצם סוג של מיתוס. ואחרי זה יש לנו, בימי הביניים יש לנו את דנטה. דנטה כותב את התופת, ובתופת יש לו גם כן גיבור, שהוא בעצם גיבור אודיסאי, אודיסאי שיורד אל התופת, ושם נכנסת התפיסה הנוצרית, זאת אומרת, הנוצרים בעקבות הביזנטים, מאמצים את, את, את אותו מיתוס או אפוס כזה גדול, והופכים את זה שבעצם הוא יורד לתהום, כי גם אודיסאו שיורד בתהום אל העולם שמעבר באחד ממעלליו, אבל באתוס הנוצרי זה הופך להיות חטא היבריס, חטא גאווה. אתה חשבת שאתה יכול לנצח את האל, והנה אתה יורד אל התופת לצורך העניין הזה, ואתה סובל עם כל הדברים האלה, ונגאל, כמו שכתב אחרי זה יותר מאוחר אחד הסלילי, נגאל דרך הביבים. נגאל מלשון באלף, כן. כמובן.
0: אתה יודע, אתה מדבר צור, ואני שומע את הכל, ואנחנו לומדים הכל, אבל אני מדמיין אותך, או לחילופין את האבא שלך, מכריח אותך לקרוא את היצירה הזאת, כשאתה אולי בן ארבע.
1: תראה, אבא שלי אכן היה איש שייסד את החוג לימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב,
0: שימון אפלבאום, כן.
1: כן, והוא גם באמת למד, הוא למד באוקספורד, אז החינוך שלו היה יוונית ולטינית וכל הדברים האלה, להכריח הוא בחיים לא הכריח אותי. אבל הוא היה מספר את הסיפורים. ואני חייב להגיד שאני גם בורחתי בחבר שהוא סוג של יותר מממשיך, כי הוא מומחה בזכות עצמו, שזה עירד מלכין, הפרופסור הגדול, שכתב את שיבותיו של אודיסאוס. ואני באמת, סיפורי המיתולוגיה היוונית ליוו אותי מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. אבל אני רוצה להגיד, כי כשאנחנו מתקדמים לתוך, נגיד, המאה ה-20, אז כאילו אנשי ספרות יגידו לך אוקיי, יוליסס, שזה כן, השם הלטיני כן. של אודיסאוס, שזה הספר הגדול של המאה ה-20, אני אתה יודע, זה קלוש בעיניי. אני גם מודה שאני לא מהחסידים המובהקים של הספר, ואף פעם לא הצלחתי לסיים אותו, אבל מה שכן מעניין, זה דווקא היצירה של קזנצקיס, ב-38 הוא כותב גם כן ספר על אודיסאוס, והוא כאילו ממשיך את הספר אחרי שהוא חוזר הביתה, עוד פעם יוצא למסעות, והפעם קזנצקיס, הוא היה קומוניסט בעצמו, הוא בעצם מייסד איזה סוג של ויכוח פילוסופי. זאת אומרת, האודיסאה עוברת את הגלגול, נקרא לזה המודרניסטי שלה, בזה שהיא הולכת לשם, ואני חושב שהיצירה הגדולה הבאה, מבחינת התפיסה של התרבות המערבית, תהיה האודיסאה בחלל. כן. הנה, עזבנו את גבולות כדור הארץ, כן, אנחנו כן. עם עולם גדול ונפלא. אבל אני אומר, יש משהו, בסופו של דבר, אחרי כל הפיתוחים האלה, ואני מודה שגם אני בתור סופר, נגיד, ברומן האחרון שלי, בהרפתקנים, יש איזו קבוצה קטנה שהיא גם כן בעצם היא נמלטת והיא חוצה באיזה עולם מפורק כמו העולם שאנחנו מכירים היום, ובכל מטרתה זה לחזור הביתה. ויש שם כמובן את האישה שהיא נעה איתם בסיפור הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד שבסופו של דבר כולנו, כל הסופרים וסופרי המסעות שמתעסקים עם האתוס והמיתוס של היציאה להרפתקה, הסבל, ההתגוששות עם העולם והחזרה הביתה בשמחה, כולנו בסופו של דבר חוזרים אל היסודות. והיסודות הם, זה יצירה שבמובן מסוים נקרא לה תמימה. לא בגלל שהיא תמימה. היא יצירה שבוחנת את נפש האדם ומתעסקת אך ורק עם האדם באופן לעתים ביקורתי. זאת אומרת, יש שם, אני חייב לצטט את, יש שם קטע מדהים לגמרי. הרי אודיסאוס נכלה בעצם על האיש של קליפסו. ובלילות הוא שוכב איתה, ובימים הוא יושב ובוכה ומתגעגע לפנלופה. ואז הם כאילו באים אל האלים, ואומרים לאלים, תראו, אולי נשחרר אותו סוף סוף מקליפסו ונחזור אותו הביתה, ויש איזו ישיבה של מועצת האלים שמחליטים לשחרר אותו. ואז קליפסו בא אליהם ואומרת להם, חברה של זונות, אתם האלים, אתם לא רוצים בנות אדם, אתם זה, אתם הולכים, שוכבים איתם, עושים איתם ילדים, חצאי אלים, כל מיני גיבורים של המיתולוגיה, הרקולס ואחרים. אני, האלה, פעם אחת אני תופסת לי איזה גיבור ושוכבת אותו ונהנות איתו, אז אתם מחליטים לשחרר אותו? עכשיו, זה הנאום הפמיניסטי הראשון שאני מכיר בהיסטוריה.
0: מדהים, מדהים.
1: וזה באמת אחד הנאומים הכי נפלאים והכי שווים שיש. אז יש איזה משהו באודיסאה ששום דבר לא משתווה אליו. וגם אנחנו, אתה יודע, אני די משוכנע שיציאת מצרים היא גם כן מושפעת מהאודיסאה, וכמובן גם דברים אחרים, אבל אני אומר שוב, המקור הוא כל כך חזק, וכל כך נפלא, והוא כל כך משפיע, ואתה רואה איך שהוא חוצה 3,000 שנה של היסטוריית המערב, של האמנות, של התרבות, פרגינט, של גריג, אותו דבר, וזה איבסן כמובן. באמת, אין סוף דברים.
0: בלי סוף, וכל מה שנשאר לנו, אתה עדיין לא צפית, כל מה שנשאר זה לראות האם באמת הגיבורי, הכוכבים האלה, מאט דיימון ואן אתאווי וטום הולנד וזנדאיה ורוברט פטינסון ולופיטה ניינגו ושרליז טרון, אם הם יצליחו באמת להכיל את כל החוכמה והיופי הזה. אני רוצה להודות לך מאוד, צור שזף, סופר, עיתונאי וכותב ספרי מסעות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תהנו.
0: תודה רבה. על הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים, רק נאמר שהגיע לשולחננו כעת תגובת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו. אתם זוכרים, בשעה הזאת שוחחנו אודות שביתה שהתקיימה אתמול במוסדות תל אביבים, ועכשיו הגיעה התגובה ממוסדות חינוך. הם אומרים, בחודש פברואר האחרון החליט ארגון העובדים להפסיק את ההידברות עם החברה למוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו, לקום משולחן המסע ומתן ולהצעיר כי בכוונתו לנקוט צעדים ארגוניים. מאז ועד היום לא נעשה דבר לטובת קידום המסע ומתן, וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות מצד החברה לחידוש ההידברות. אנו קוראים, כך אומרים לנו מהחברה, לארגון העובדים להתעשת, לשוב לשולחן המסע ומתן ולפעול באמת לטובת העובדים ולא על גבם. נזכיר, מאזינות ומאזינים, דברים שאמרנו בשעה הזאת, 3,500 עובדים בכ-400 מוסדות בתל אביב, עד עד כולם יתחילו לשבות אם המסע ומתן הזה לא יגיע לכדי סיום. טוב, הצלילים הגיעו, אתם מבינים, זה סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, ואז מה נגיד? נגיד בצרפתית, אוללה, צרפת אכלה אותה, נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד, איזו שניצחה אותה. אנחנו נשאל מה קרה לקיליאן אמבפה, מי תתחרה מול ספרד, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכות לכם.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
4: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
5: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
4: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
6: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תצביע בעוד זמן קצר על החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. לבנון קוראת לארצות הברית ללחוץ על ישראל במסע ומתן כדי לשנות את מאזן הכוחות הנוטה לטובתה. התחזית התחממות קלה מחר וביום שישי דומה.
0: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה. המליאה צפויה להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בראש פינה הושלך הבוקר רימון הלם לעבר מסעדה של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. אמש נעצר יוסי מוסלי בחשד שהוא עומד מאחורי מעשה הירי והשלכת רימוני היד אל סניפים של ג'פניקה ברחבי הארץ. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. תת ניצב בדימוס חיים מפרגן, שהיה סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, אומר כי כמה גורמים מקשים על המשטרה להתמודד עם הפשיעה המשתוללת.
8: המשטרה, משטרה קטנה לאוכלוסייה בישראל. יש חוסר משווע בכוח אדם. כנראה שמודיעין יש, ראיות אין. טיפול בארגוני פשיעה זה ריצה למרחקים ארוכים. איסוף מודיעין שזיפי, איסוף ראיות מחוץ לחדרי החקירה. אני מאמין שהמשטרה כבר יש לה תמונת מצב די ברורה מי נגד מי ומי עומד. אני אתמול אפילו במעצרים. חלקם מעצרים שמבצעים וחלקם מעצרי מנק.
7: תת ניצב בדימוס יפרגן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ליד הכפר הפלסטיני סינג'יל נפצעה קל נהגת ישראלית כבת 60 מיידוי אבנים אל מכוניתה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים שערי צדק בבירה. כוחות צהל כיתרו את הכפר שבאזור המלה ופתחו בסריקות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סגנו של ראש הממשלת לבנון טארק מיטרי, אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת תחסות לשיחות ואינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
9: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אל מענוי מזן אל קווה אל מוכתל למסלחת ישראל.
7: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר מיטרי. מדבריו של סגן ראש ממשלת לבנון, הביא כשבנו שמעון מיג'אן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה, מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
10: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
7: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: כאן תחזית.
11: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות?
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות?
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: אורחי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
17: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אוללה, צרפת אכלה אותה, נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל, היא נוצחה 2-0 בידי נבחרת ספרד. אנחנו נדבר בזה, גם על טוסקה של פוצ'יני, העולה באופרה הישראלית נדבר, הבמה היא דור ריקלין יהיה איתנו, וגם על מעשה אומנות יוצא דופן של האומן הירושלמי אהרון קריצר, שבוחר להציג בטבע, בתוך שומרות, וכדי לצפות בעבודות המוצגות בהן, תצטרכו אפילו לזחול מעט, וגם ענת שרון בלייס תבקר אותנו עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: מה זה אומר משחקי גביע העולם בכדורגל, והנה קם הדבר ונהיה נבחרת ספרד מדיחה את נבחרת צרפת הפייבוריטית ומעפילה לגמר המונדיאל שיערך ביום ראשון הקרוב. ספרד תתחרה מול מי איננו יודעים, המשחק בין אנגליה וארגנטינה יערך רק הערב, הוא ישודר כמו המונדיאל כולו אצלנו בבית בכאן 11. מדלס מצטרף אלינו אהובנו שליח כאן 11 למונדיאל, מגיש תרבות הספורט אצלנו בתוכנית אורי לוי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
0: אתה יודע איך אומרים אצלנו בצרפתית, שנינו אזרחי הרפובליקה, כלאונט, איזו בושה, איזו בושה.
1: וואי, זה דומאז', זה דומאז', חבל מאוד. חבל מאוד שהנבחרת שהכי להיבה והכי הציטה את הדמיון וגרמה מטז על כדורגל יפה וסקסי ועם מלא שיק, הגיע למשחק הכי חשוב, אולי המשחק הראשון נגד באמת נבחרת גדולה, מה שנקרא במשקל כבד כמוה, ופשוט לא הופיע. עכשיו, מלא זה היה קורה בכל אחד מהימים האחרים בחודש יולי, זה יכול לקרות ב-13 ביולי, ב-12, ב-15 ביולי, אבל דווקא בקטור ז'וויה, בפט נציונל, ביום העצמאות הצרפתי
0: שחוגר את איזה בושות.
1: יום הרפובליקה, המהפכה הצרפתית, הליברטה, פרטניטה, גליטה, כל זה, ופשוט לא היה... לא פרטניטה, לא הגליטה, ובטח לא ליברטה, מול רונדרי ולמין ימל וכל החברים.
0: אבל רגע, תסביר לי את העניין הזה. איך יכול להיות שנבחרת שבקושי, מה זה בקושי, לא הצליחה לנצח את קאבו ורדה, מצליחה לנצח את נבחרת צרפת?
1: אז קודם כל, צריך להגיד, זה קורה בטורנירים, ולהזכיחה, במונדיאל הקודם נבחרת ארגנטינה הפסידה את המשחק הראשון לנבחרת ערב הסעודית 2-1, והלכה עד הסוף. משחק ראשון של הטורניר לא אומר דבר בדרך כלל, וצריך להגיד שנבחרת ספרד, אלופת אירופה, ספגה בטורניר שער אחד בלבד. נבחרת מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד מאורגנת, עם שחקנים אדירים שגם מציתים את הדמיון לשחק כדורגל קבוצתי וקולקטיבי יפה, אבל עושים בדיוק ההפך. משחקים פחות יפה לעין, פחות סקסי, פחות נוצץ, אבל מאוד יעיל. ולצערי, אחד הדברים שאפשר לראות בטורנירים בינלאומיים גדולים, אחת לכמה זמן, זה באמת שלאו דווקא הנבחרת שהכי מרגשת אותך, או משחקת הכי יפה עם מי שהולכת עד הסוף, אלא דווקא זו שמשחקת הכי יעיל. ולפעמים, יעיל, זה מה שעושה את ההבדל, ולשחות פנדל, כמו שלמין ימל שחת מלוקה דיניה, וגם, צרפת נהנתה מחוליית ההתקפה הכי מרשימה בטורניר הזה, קיליאן אמבפה כמובן, אוסמן דמבלה, מייקל אוליסה, ובאמת, וגם ברדלי ברקולה ודזירי דואה, זה משהו שרבים ניסו להשוות אותו למשהו, אז חזרו לנבחרת ברזיל שתחילת המילניום, ו... אף אחד מהם לא סיפק את הסחורה היום.
0: אבל אני רוצה רגע שנאמר עבור המאזינות והמאזינים, במידה רבה הזכרת כמובן גם את קיליאן אמבפה, והזכרת את למין ימל הספרדי. זה סיפור, שני הבחורים הצעירים האלה, הם באמת צעירים, כן? אמבפה יליד 98, הוא פחות מבין 30, למין ימל פחות מ-20. אבל הם סיפור של אירופה החדשה, הפוסט-קולוניאליסטית, אמבפה יש לו אימא אלג'יראי, ואבא קמרוני, ימל אבא מרוקאי ואמא מגיניה המשוונית, זו אירופה החדשה, שני הצעירים האלה.
1: לגמרי, חצי גמר המונדיאל בעצם הסמל הכי גדול של אירופה החדשה ושל הכוכבים הגלובליים החדשים, שהם לא משוייכים רק ללאום אחד שבו הם משחקים כדורגל ומייצגים את המדינה, אלא באמת גם למדינות שמהם ההורים שלהם באים, לתרבויות שההורים שלהם באים. ומה שטוב גואל זה שבאמת עשינו כמה וכמה פרקים בעסקי צ'אר שעוסקים בדיוק בנושא הזה, ממש לפני המונדיאל הזה, פרק על המין ימל שנוגע בתופעה הזאת ואיך היא מקבלת ביטוי בחברה הספרדית, ולפני שנים, עוד ב-2019, עשיתי כזה על צרפת, שאגב, אם אתה זוכר עוד לפני המונדיאל, שרק התפרסמו הסגלים, דיברנו על התופעה המרתקת, שמתוך 1248 שחקנים שפתחו את הטורניר הזה, 98 מהם ילידי צרפת, ו-33 מהם ילידי פריז ופרווריה. זאת אומרת שכמעט 10% מהשחקנים במונדיאל הזה נולדו וגדלו בצרפת.
0: בכל המונדיאל, מאזינות ומאזינים, בכל הנבחרות יחד. אבל זה גם סיפור מאוד גדול של מצוקה, נכון? כי אנחנו מדברים על שני צעירים שמגיעים משכונות מצוקה, האחד

0: שכונת מצוקה ליד פריז, השני שכונת מצוקה ליד ברצלונה, ומגיעים באמת לפסגה הכי גדולה שיכולה להיות.
1: לגמרי, לגמרי, ולמין גם עובר בניגוד לאמבפה שעבר פה מונדיאל מדהים, ובצוותיים מסי מוביל את טבלת כובשי שערים במונדיאלים, למין דווקא עבר מונדיאל פחות מרשים, אמנם כבש שער אחד בשלב הבתים, אבל מעבר לזה לא הציג את היכולת שרגילים לראות אותו בברצלונה, וכבר התחילו בספרד לשאול ולדבר, אבל הנה, הוא אתמול חגג יום הולדת, שלשום כמובן, חגג יום הולדת 19, וקיבל חתיכת מתנה. קודם כל הוא שיחק מצוין, שחט את הפנדל שהפך את המשחק של ספרד להרבה יותר נוח, והפעלה לגמר מונדיאל בטורניר ראשון, נזכיר את יום ההולדת ה-17 שלו, הוא חגג עם גמר היורו ב-2024 שספרד זכתה בו. אז אם את יום הולדת 19 הוא יחגוג עם מונדיאל, שספרד זוכה בו מודיעל ראשון, זה יהיה מדהים, וזה באמת ילד פלא.
0: אז כמו שאמרנו, אורי, הערב, ארגנטינה, אנגליה, אני רוצה שתגיד על זה מילה מבחינה תרבותית, היסטורית, כי גם לזה הקדשת פרק בשער, זו באמת, נכון. יש כאן עומק, עומק, עומק של יריבות בין שתי הנבחרות האלה, בין שתי המדינות האלה, שלא נגיד גם מלחמה שמרגרט תאצ'ר הייתה אחראית עליה.
1: תקשיב, אתה מדבר גואל, אני מקשיב לך, יש לי צמרמורת בגוף. אתה מבין שהיום בערב יהיה את המשחק הזה, וזה משחק כדורגל שלא משנה מי ינצח בו. לא משנה מה יקרה בו. לא משנה מי יכבוש, מי יורחק, מה יהיה הסיפור. זה משחק שהולכים לדבר עליו 50 שנה קדימה.
0: כן.
1: ולמה? כי פעם אחרונה שארגנטינה ואנגליה נפגשו במונדיאלים, זה היה ברבע גמר מונדיאל 86 במקסיקו. בית סטדיון אצטקה, כשדיאגו מרדונה הבקיע את השער המפורסם והשנוי במחלוקת שלו עם היד, שער יד האלוהים, וארבע דקות אחר כך רקד על המגרש, והשכיב שישה שחקני האנגליה ואת השוער בדרך לכבוש את אחד השערים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק, כשברקע כמובן מלחמת הפוקלנד מלווינס, המפורסמת והידועה לשמצה, שבאמת עשתה המון דם רע בין ארגנטינה לאנגליה.
0: שהסתיימה נזכיר למאזינות ומאזינים בניצחון בריטי, כן? בקנייה ארגנטינית, כן.
1: נכון, ועד היום זה פצע פתוח בחברה הארגנטינאית, ובכלל, אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד רגיש, וזה איזשהו זכר באמת לקולוניאליזם הזה שהזכרנו, ובאמת המשחק הזה היום, זה פעם ראשונה שהן נפגשות במונדיאלים מאז, ואנגליה מגיעה עם שני שחקני על בדמות הארי קיין וג'וד בלינגהאם שנמצאים במונדיאל אדיר, וארגנטינה מגיעה עם, אולי לא במונדיאל מרשים במיוחד, אבל עם קהל אדיר שתומך בה פה בארצות הברית, אדיר, באמת לא רואים דברים כאלה, ועם אחד שאין עוד מלבדו ואין כמו, וכנראה שגם לא יהיה כמו ליונל אנדרס מסי, שבגיל 39 רושם מונדיאל פנומנלי, עם 8 שערים, בלתי נגמר הבחור הזה, ומה שלא יהיה, בין אם זאת תהיה אנגליה שחוזרת לגמר ועושה לנו שחזור של גמר היורו עם אנגליה נגד ספרד בגמר, ובין אם זאת תהיה ארגנטינה שחוזרת לגמר שני ברציפות ולמשחק פרידה מטורף ומטורלל של ליונל מסי מהנבחרת בגמר מול ספרד, המשחק הזה, מה שלא יהיה בו, הוא יהפוך להיות היסטוריה. וידברו עליו כארגנטינה מול אנגליה, כי באמת ארגנטינה מול אנגליה, ההיסטוריה ביניהם, המשחק ההוא ב-86, המלווינס, פוקלנד, המלחמה, כל מה שקורה, כל מה שמחבר, זה באמת יריבות הכדורגל, הנבחרות, לדעתי, הגדולה מכולן והאמיתית מכולם.
0: אתה מדמיין את יום ראשון בערב ספרד בריטניה?
1: יכול להיות. אני חייב להגיד שארגנטינה עד כה לא פגשה נבחרת חזקה באמת, הסתדרו לה הכוכבים והגרלה, והיא כן התקשתה מול נבחרות נחותות, מצד שני גם אנגליה, אבל אנגליה גם ידעה לצאת ממוקשים ומשחקים קשים כמו מול נורווגיה ברבע גמר שהיה משחק פנטסטי וקלאסיקת מונדיאלים, והכל פתוח לדעתי עם יתרון קל לאנגלים, אבל לאנגלים שמגיעים עם קהל גדול אין את מה שיש לארגנטינה, שזה כמו שאמרתי הנשמה והקהל שפשוט הופך כל משחק למשהו אחר שהוא הרבה מעבר, וכמובן ליונל מסי אחד.

0: אמריקה, לא הגיעה לגמר, כן, אבל ישירו את ההמנון שלה, מדונה ושקירה, וג'סטין פיבר, ו-BTS, וגוסטבו דודמל, כל זה, והלילה אנחנו לומדים שהמופע הזה שחשבנו שיהיה 10 דקות, בסוף יהיה 30 דקות. מה אמריקה עושה למונדיאל, אורי?
1: עושה ממנו שואו אמריקאי, כמו שקורה בכל החודש וחצי האחרונים. משחק שמחולק לארבעה רבעים, כל המשחקים כבר התרגלתי לזה, כבר אני ככה, אני רגיל שיש את ההפסקות האלה במחציות, אז עכשיו תהיה גם הפסקת מחצית סטייל הסופרבול, ובאמת שאתה יודע, מה אפשר כבר להגיד, איך יחזירו את השחקנים לשחק אחרי חצי שעה 40 דקות, אני לא יודע, אבל אני מחכה למסיבת עיתונאים של נשיא פיפה ג'אן אינפנטינו, שאיכשהו ינסה להסביר לנו שזה בכלל טוב לשחקנים, זה חלק מהפליירס וולפר, או שהוא יגיד, look, it was a long tournament, the player also deserve a rest, או, אני יודע, אחד מההסברים ההזויים האלה של הראש של הפוליטיקאי הזה.
0: כן.
1: כן. כן, יש לי הרבה שעות אינפנטינו בקריירה, אז אני לא אופתע מדבר, אני לא מופתע מזה, אני עדיין כואב את התערבותו הבוטה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לטובת נבחרתו, אבל בעצם פגע בה, ופגע ברומן הקיץ, ההוקו מרגש ולב רך שהיה בין ארצות הברית לכדורגל בקיץ הזה. אנשים פה התחילו להתאהב בנבחרת, התחילו להתאהב במשחק, ואני חושב שאם ארצות הברית הייתה מעפילה לרבע גמר, ומפסידה לספרד, או אפילו עושה את הבלתי יאמן, ומעפילה לחצי הגמר, היה יוצא אאוטקאם מטורף מהאירוע הזה, ומהטורניר הזה, שהוא בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים מונדיאל, ודיברתי פה כדורגל, אפילו קצת נגיעות מקצועיות נתתי פה בפינה הבוקר, אבל חשוב לי להדגיש למאזינים שלנו, מדובר באירוע התרבות הגדול בהיסטוריה האנושית. זה חד וחלק ככה. 48 נבחרות, 1248 שחקנים, הופעות ענק, אין סוף חיבורים לתרבות פופ, לתרבות אמריקאית, לפוליטיקה אמריקאית, לגיאופוליטיקה עולמית, וזה הכי גדול שהיה. לא היה גדול מזה, וזה גם יותר גדול מאולימפיאדה. אפילו שלא כל העולם משתתף, כמו שבאולימפיאדה יש נציגויות ממדינות, זה אחר. העיניים של העולם על זה, ולכן באמת אנחנו מסכמים פה בימים הקרובים את באמת אירוע התרבות והספורט הגדול ביותר בכל הזמנים.
0: אורי לוי, לך לישון מעט, אנחנו עוד נדבר, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, ונקווה למשחק היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה, ולגמר מרגש לא פחות.
0: הערב מאזינות ומאזינים בכאן 11. אורי, תודה שהיית איתי.

0: הצלילים הכה יפים האלה ששמעתם כעת מתוך טוסקה, אופרה של פוצ'יני, מי ששר הוא לוצ'יאנו פברוטי, שהביצוע שלו לאריה לוצ'וון לסטלה נכנס לפנתיאון של ביצועי האופרה המרעיבים ביותר. טוסקה תעלה על בימת האופרה הישראלית מסוף השבוע, מי שינצח הוא דן אטינגר, מי שיביים וביים הוא עידו ריקלין שנמצא איתי. עידו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. צריך להגיד, כן, טוסקה היא אורחת קבועה באופרה הישראלית בכלל, בכל בתי האופרה בעולם.
1: צאן ברזל, זה אחת האופרות הכי מוצגות בעולם, ובצדק היא אחת האופרות הנפלאות ביותר בהיסטוריה של האופרה.
0: אז יאללה, תגיד לי למה, וגם למה אנחנו כל כך אוהבות אותה?
1: מפני שהיא כל מה שאופרה צריכה להיות, מפני שהמוזיקה שלה היא יפהפייה, מפני שהסיפור שלה הוא פשוט מותח, מה שאין בה באופרות, יש שם סיפור מתח, ולקהל שלא מכיר את האופרה עם טוויסט אחד הגדולים בדרמה העולמית, אני חושב, בדרמה בכלל, לא באופרה. טוויסט יוצא מן הכלל בעלילה, מתח גדול, אני רגעים באמת דרמטיים, רגעים גם של קסם ושל יופי ושל רומנטיקה, הכל עטוף באמת במוזיקה נפלאה, ומסדק תפקידים לשלושה זמרים, טנור בריטון וספרן מהשורה הראשונה, והמקהלה למרות תפקידה הקטן, מפציצה בחתן המרים הידועים ביותר בספרות האופרה.
0: כן. נזכיר, עידו, נזכיר למאזינות והמאזינים, אנחנו מדברים על זמרת אופרה, נכון?
1: זמרת אופרה. טוסקה היא זמרת אופרה, כלומר זאת אופרה על זמרת אופרה, שהאהוב

0: על ערוץ סייר, והם לכודים באיזה סיפור מתח וריגול שהולך ומסתבך עד לסוף דרמטי מאוד, ואני אפילו ספוילר טרגי.
1: אפילו ספוילר, טוב, זה, תשמע, עידו, לא צריך להיות מומחה גדול לאופרה כדי לדעת שבסוף האישה מתה. זה לא,
0: נתפלא, יש לי חבר שהוא לא קהל של אופרה, שישב בחזרה, באתי בוטי חזרת תזמורת, ישב ואמר, מה זה, אני מופתע, עיניו זלגו דמעות, ואמר, לא ציפיתי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז תשכחו שאמרתי משהו, תעשו ריוויינד אצלכם במחשבה. אתה צריך להמציא את עצמך כל פעם מחדש, או כל פעם מחדש צריך להמציא את עצמנו כאשר אנחנו מביימים את אוסקה?
0: אני חושב שזה המילה לא להמציא את עצמנו מחדש, להתחבר לעצמנו כל פעם ולהגיד, אוקיי, יש פה יצירה קלאסית, עשו אותה מאות ואלפי, ועשו אותה אלפי פעמים. לא מה אני אמציא מחדש, אלא איפה זה פוגש אותי ואותנו, הקהל שלי, שלנו, ברגע שבו הם צופים באופרה, בעצם שוב ושוב, צופים בה בפעם השלישית או הרביעית. איפה זה תפס אותנו עכשיו? למה האופרה היא דחופה לזמננו? ואז אתה לא ממציא, אתה להפך, אתה מפסיק להמציא ואתה מתחבר לעצמך ואתה זורם. אתה מנסה להיות אורגני ונולדות המצאות מאוד יפות, אני חייב להגיד. כי זה באופן אינטואיטיבי נוצר, מהכאן ועכשיו שלנו. אם אתה מתאמץ, אתה מזייף.
1: זה מעניין אותי, עידו, שאתה משתמש במושג דחופה לזמננו. אז למה תוסקה דחופה לזמננו עכשיו, ברגע בו אנחנו מדברים ביולי 26?
0: כמי שגואל, אני, מה שנקרא, נולדתי ב-60s, התבגרתי ב-90s, the love generation, והכל יהיה נפלא, ודמוקרטיה, וסוף ההיסטוריה כסוף המלחמות, ואנחנו יודעים עכשיו ב-26, בכל העולם, מהפינה שלנו במזרח התיכון ועד אמריקה הרחוקה, לעליות של פופוליזם, משטרים טוטליטריים, חזרה לערכים לאומניים, שמרניים מאוד, שלא לומר אפילו טוטליטריים. והאופרה מתארת רגע כזה בדיוק בחיים של מדינה. ואיפה אנשים שמככבים באופרה הדמיות, בטוחים שלהם זה לא יקרה, כי הם אומנים, הם ליברליים, הם אנשים הטובים, והטובים הם מנצחים. זהו שלא. ולכן תוסקה בזמננו היא דחופה מאוד, היא קריאת השכמה.
1: אתה חש בנוח אל מול השאלה העקרונית על כך שבתי האופרה מעלים שוב ושוב את אותו הרפרטואר?
0: תראה, הסיבה שמעלים שוב ושוב זה רפרטואר מצוין. זאת אומרת, לא מעלים שוב ושוב דברים שהם לא טובים. מעלים שוב ושוב דברים שהם נפלאים. אבל אני חש בנוח אם האמירה טוב זה עובד, מה זה משנה כבר. להגיד הקהל ממלא
1: רגע, תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם מידו את המשפט? אני מרגיש לא בנוח, כן?
0: עם העובדה שהבתי האופרה, או במאי האופרה, אני חייב לציין, עשויים להגיד, טוב, זה באמת לא עובד, אז בוא נגיש את הסחורה הרגילה. כשאתה מגיש יצירה שהיא קלאסית, אתה חייב פתאום וכמה להיות ער לאיכויות העמוקות שלה, לשפוך עליה אור חדש, לעשות משהו שהוא, אני לא אגיד ייחודי, זה יומרני, אבל אישי, אמיתי. ואם עושים את זה, אז כמו שקספיר וכמו התנך, אופרות טובות, אפשר לחפור בהם שוב ושוב ושוב. לכן הן טובות, לכן הן נפלאות, לכן הן קלאסיות.
1: אז איך זה עובד דה פקטו, עידו? אתה מתכנס בחדר העבודה שלך, מפציץ את הרמקולים, עוצם עיניים, מאזין למוסיקה שכבר שמעת אלפי פעמים אחרים, ומכניס עצמך לעולם אחר?
0: הרבה פחות רומנטי, נשכב על הספה.
1: למה אתה הורס, אבל למה?
0: אומר לכלבה שהיא לא נבוח, לא להפריע לי, מותח את הליברית כאני של טקסט, ואני חייב להבין כל מילה על מה הם שרים, ושומע שוב, ושוב, ושוב, ושוב, עד הרגע הנורא שאני מזמזם את האוטו במקלחת, ובן זוגי אומר לי, בבקשה תפסיק את השער היום ונורא.
1: תגיד לו שמסרנו לניצן שיפסיק לבלבל את המוח, כן? שמותר לך לשיר איפה שאתה רוצה. מותר לך לשיר. איפה אתה מרגיש נוח יותר? צריך להזכיר למאזינות והמאזינים את העבודה הרבה שלך באופרה הישראלית, בין האופרות הרבות שביימת גם יצירות ישראליות מקוריות. שיץ, אתם זוכרות וזוכרים, האדונית והרוחל, גם תיאודור. אתה לא מרגיש שאתה עושה יותר כשאתה נותן לתרבות הישראלית את המקום?
0: זה מורכב, כי גם תיאודור וגם הדיבוק שביימתי השנה הם גם יצירות שכתבתי להם את הביברית, ואז התחושה היא שונה לחלוטין. זו יצירה שנבעה ממש מהמוח והנפש שלי. יש כמובן יצירות נוספות ישראליות שזכיתי להיות שותף אליהן, כמו למשל ערב האופרות הקצרות לפי חנוך לוין, שהייתי דרמטורג שלה, וערכתי, וזה הזכות, זה תענוג וכבוד גדול. וכן, כשאנחנו מקדמים יצירה ישראלית, הדבר הוא הוא הרבה יותר משמעותי, אבל אני חייב להגיד שאחד הורים המשמעותיים בחיי היה רק מלחמה של בריטן, שהפכנו ליצירה ישראלית, כאשר לקחתי יצירה ליטורגית, בעצם לא אופראית, ובניתי עבורה נרטיב שרפרר בצורה מאוד ברורה לנרטיב של מלחמת עזה, כולל הצגה של תמונות חטופים על הבמה בעין אנדרה סיום. זה היה בשבילי יצירה ישראלית מקורית על טקסט קלאסי.
1: אז איפה אתה מרגיש יותר בנוח? איפה אתה מרגיש שאתה אומר, זהו, עשיתי את מה שהביאו אותי לאדמה הזאת לעשות?
0: אתה יודע את התשובה, ביצירות הישראליות, ביצירות שאני או מחבר או שותף להן, אבל יצירה ישראלית מקורית לוקחת הרבה זמן של הבשלה. אם אני אתמקד רק בזה, אני אעשה אותה רק בארבע שנים. אז אני גם לוקח בחשבון שבין לבין, אני זוכה בזכות המנהל האופרה הישראלית לגעת במבחר הרפרטואר הקלאסי, וזה תענוג וזכייה גדולה גם כן.
1: אתה בוחר את העבודה שלך, עידו, או שאתה מקבל טלפון, אנחנו מעלים בעונת 2026 את טוסקה, תתכוננו?
0: אני אף פעם לא מקבל את הטלפון הזה, אני מקבל טלפון, אנחנו מחפשים ביחד יצירה מה דעתך על,
1: okay.
0: שזה פריבילגיה אדירה,
1: okay.
0: אבל את הדיבוק, את תיאודור, את תיאודור יזמר בישראלית, את הדיבוק אני יזמתי, ואת ההפקה הבאה שלי בעונה הבאה, את מופקרת, שכותב יונתן קנן לפי סיפור היסטורי,
1: wow.
0: אני הייתי זה שבא ואמר, בואו נספר את הסיפורה, לא יאומן על... על המרגלת היהודיה, ומי שהגיע בשנה הבאה ידע על מה אני מדבר.
1: וואו, וואו. הפתעת. עוד מילה, מה קורה עם העולם, עידו? לא מדגדג לך?
0: תראה, כתבתי לשמחתי את אלמה, כתבתי את הליברית של אלמה, לאופרה של אלה מלך שריף, יצירה שעלתה בווינה, והייתה אפילו מועמדת לפרס האופרה המקורית הבינלאומי, זה היה רגע מכונן בחיי, אבל... התשובה שלי היא כנה, אני נורא אוהב בית, והאופרה הישראלית היא בית. אני איש של בית, ואני עד היום בא לאופרה הישראלית ומלטף את הקיר ואומר, אני אוהב אותך.
1: איזה יפה. לך. ככה במילים האלה?
0: במילים האלה.
1: אתה יודע שאתה המקבילה של גילה אלמגור שמנשקת את המצלמה כשהיא נכנסת לאולפן?
0: קצת פחות דרמטי, נכנסת בשקט שאף אחד לא יראה. אבל גילה היא במרכז הבמה, אני מאחורי הקלעים, וזה המקום שלי.
1: טוסקה, מאזינות ומאזינים, על בימת האופרה הישראלית, מסוף השבוע הקרוב. עידו ריקלין, הבמאי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, גואל.

0: החייך אלייך בלי שיניים, זה היה דניאל גד עם שיר חדש דנדש לעולם תצעדי איתי, זה שיר הנושא של סרט יהודי שהוא בעצמו ביים, הדרבי האחרון, סרט יהודי שישודר מחר בכאן 11, זו הזדמנות מצוינת לומר לכם, צפו בסרט הזה, ואם אנחנו כבר בכדורגל, אז נשאר בכך, אתם יודעות ויודעים, ביום ראשון גמר המונדיאל, איתנו עכשיו רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמד אותי דבר או שניים על השפה העברית, היום היא תלמד על שורשי המילה גמר, מאיכן היא הגיעה אל הישראלית. שלום רות.
1: בוקר טוב גואל. אנחנו בעיצומו של שלב חצי הגמר בתחרויות גביע העולם בכדורגל. ולאן שואטים מכאן? אל הגמר כמובן. המילה גמר, כמו מילים רבות אחרות, נבעתה למגרש הכדורגל הישר מלשון המשנה והתלמוד. שם מדברים על גמר מלאכה, המקום שבו מסתיימת מלאכה כלשהי, כגון מלאכה חקלאית, ועל גמר דין, שהוא פסק דין. ומעניין לשים לב לדמיון המשמעות שבין פסק לגמר. פסק משורש המילה להפסיק, לסיים סיום זמני, וגמר סיום סופי. ומכאן גם המילה לגמרי עד הסוף. בארמית השורש גמר משמעו ללמוד, ומכאן גמרא, לימוד, ובעברית, תלמוד. עד כאן על השורש גמר, אבל היום אנחנו מתמקדים במילה גמר, סיום, המופיעה גם בצורה גמר, בעיקר בתחום הזמר. בשיר הנוקדים, למשל, של משה דור ויוסף הדר, שרו הדודאים וגם הפרברים, ואני לא אסתכן כאן בשירה, חולו חולו חוללו זמר, שיר ושיר לגז, צמר יערם עד אין גמר, כל נוקד עלז. רק פסחתי על המילה הו. גם אפי נצר כתב בשירו חדוות נעורים, כך נרקודה עד אין גמר, כי מחול זה אין לו סוף. גמר וגמר שתיהן מילים חוקיות, והן מופיעות זו לצד זו באתר האקדמיה ללשון העברית. אבל לעניין תחרויות הספורט, גם תחרות גביע העולם, אנחנו נצמדים לצורה גמר. אמש עלתה ספרד לגמר, והלילה נדע אם תתמודד עם אנגליה או עם ארגנטינה. נברך את כולם בגמר הוגן.
0: ויבה אספניה, אז למדנו, גמר זה מהמשנה, גמר מלאכה. נודה לרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על מעשה אומנות, אין לי פשוט הגדרה טובה יותר, יוצא דופן. שם היצירה, שומרה, היא מוצגת בפאתי ירושלים, באזור מוצא, בטבע הפתוח, אין לי כתובת מדויקת. דויקת לתת לכם, רק אומר ששומרה הוא מבנה קדום ששימש להגנה על חלקות חקלאיות, יש שומרות רבות בערי ירושלים ובתוכן מוצגת היצירה שעליה אנחנו מדברים, אתם תצטרכו קצת להתכופף, אולי גם לזחול כדי לצפות בעבודות, לא רק מוצגים יש שם אלא גם צלילים, בואו נשמע מעט. לך לישון

0: אז כך, אלה הקולות. מי שאחראי על הפלא הזה הוא האומן והצלם הירושלמי אהרון קריצר שנמצא איתי כעת. אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה על הקולות.
0: אני קצת מרגיש, נדבר עוד רגע באמת על הקולות, אנחנו כאילו עברנו מהעולם הכדורגל אל העולם החסידי, אולי זה כדורגל חסידי, אבל נדמה לי, אני קצת מרגיש לא בנוח עם כך שגיליתי קצת לקהל שלנו סוד כמוס, שתכננת לעשות יצירה, אבל להחביא אותה מאיתנו.
1: לא, לא, הכמוס זה על המסע הנפשי שלי, שבו אני משתף אתכם, את הקהל, ומבקש מכם למצוא את את מה שכמוס אצלכם דרך יצירות האומנות שלי.
0: אבל כשאומן בוחר להציג את היצירות שלו בתוך שומרות, ובאמת, בשביל להגיע לשם, נאמר את האמת, נכון? צריך לעשות דרך. צריך לרצות להגיע לשם. זה לא לקחת מונית למוזיאון תל אביב או מוזיאון ישראל. מה הוא מבקש? שיעבדו בשבילו, או שהוא מבקש להגיד הדבר הזה הוא בעל ערך?
1: אני מבקש, קודם כל אני ביקשתי לעשות מסע עם עצמי, ודרך העבודה בתוך השומרות, למצוא משהו מתחדש בי, דרך המגע עם החומר, דרך המגע עם הדורות הקודמים לי, עם החקלאים שהיו פה לאורך כל ההיסטוריה של ארץ ישראל, מכל העמים ומכל הדתות. ולגעת במקומות האלה, וזה בעצם מה שאני מזמין גם את הקהל, לבוא ולחוש, להיכנס לתוך יצירה שלא אני עשיתי, את השומרה עצמה, ואת הדברים שאני הבאתי להם, אליה, מתוך העולם שלי, שפה אני מבקש לשתף, אבל בעצם שאתם תמצאו בה גם משהו מתוככם.
0: גם את עצמכם, זה נורא נורא יפה. אנחנו מכירים אותך בתור צלם, היה לנו גם הזכות לראיין אותך כאן בתוכנית, האיסוף קולות, כמו ששמענו מעט, ואולי לא הבנתם בדיוק מה זה מאזינות ומאזינים, במשך שנים אהרון אוסף קולות של כל מיני טקסים תרבותיים, טקס תרבותי במגרש כדורגל, טקס תרבותי בשמחה, טקס תרבותי בבית כנסת, ואת הקולות האלה אתה גם משמיע בשורות, שומרות האלה. למה הכל משך אותך אחרי התמונה שעבדת איתה?
1: התמונה היא נעשית, היא בשקט, היא דוממת. ואני הרגשתי שהקולות הם מימד נוסף ומאוד מאוד חווייתי אצלנו, מאוד מאוד מעלות רגשות. וכשאני מסתובב בירושלים בכל מיני תקסים, אם זה תקסים דתיים יהודיים, ואם זה תקסים נוצריים, ואם זה סשן סופי, אז מצאתי את עצמי רוצה גם להקליט את זה, לשמור את זה, לתעד את זה. ומה שהבאתי אל השומרות זה מין אוסף כזה הדוק מתוך המסעות האלה של ירושלים. כמובן שיש גם הרבה קולות שאני שומע בשבת, אבל בשבת אני לא מקליט, ואני הרבה פעמים נחמץ על ההחמצה, אבל גם מימות החול יש מספיק מה לשמוע ומה להקליט. אז אם אני למשל הסתובבתי בתשעה באב של שנה שעברה בכותל, ואני מהלך בין הקולות השונים והעדות השונים, ומשמיע את הקולות שלהם, או אם הזמינה אותי חברה שלי לעשות את טקס הפסחה בתוך הקהילה הנוצרית דוברת הקתולית דוברת העברית, ופתאום אני שומע אותם שרים בעברית נעבור את הים. זה דברים מרגשים שאנשים לא שומעים אותם, אז פה זה ההזדמנות לשמוע אותם.
0: מעניין, אתה יודע, אני חושב תוך כדי שאתה מדבר, אהרון, ונדמה לי שהאפקט הוא הפוך וכפול, וכל מה שרק, כל מה שרק נרצה, כי במידה רבה גם אתה אומר לטבע, הנה, אלה הם נתיניך, כך הם נראים, זה מה שהם אוהבים, וכך הם נשמעים. איך הטבע מתייחס לעבודת אומנות? זה לא קיר במוזיאון.
1: הטבע מתייחס לפעמים בטוב ולפעמים גם בדברים מפתיעים ואפילו קשים. למשל, באחת השומרות שמתי אבנים ועליהם טקסטים יהודיים ומיסטיים שאותם עשיתי בבית, ששמתי על האבנים בבית, וגם שבע דיוקנאות עצמיים שעשיתי עם עצמי ועם טקסטים יהודיים מיד אחרי השביעי באוקטובר. שמתי את זה בשומרה, ואחת העבודות פתאום קיבלה, התחילה להצבע בשחור, כנראה על ידי עובש או איזה פטריה, והיא לאט לאט משחירה והולכת בתוך השומרה.
0: מדהים.
1: זאת אומרת, הטבע הוא חלק ממה שקורה.
0: מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. אתה בכלל לא אוהב ליצור בטבע, נכון? הטבע הוא הקר שלך.
1: הטבע הוא, אני יוצא אליו הרבה, ואני מצלם בו הרבה, ובשבילי, הרבה פעמים אני מעניש אותו, זאת אומרת, באלף, הדמויות, נגיד, של הצברים הצרופים שצילמתי, ושל עצי הזית הצרופים שצילמתי סביב לירושלים, הם מקבלים האנשה, זה אנחנו. והפסוק הזה, כי האדם עץ השדה, הוא מקבל משמעויות ממש עכשוויות בשבילי, ובעצם חלק מהאמירה שלי, תסתכלו עלינו דרך הצברים, תסתכלו עלינו דרך עצי הזית, בואו נביט בחמלה אחד אל השני, דרכם אל עצמנו, ואל הטבע שסביב.
0: תסתכלו על עצמנו דרך הטבע. תגיד, אהרון, איך נגיד למאזינות והמאזינים איפה זה? אנחנו לא ווייז, אבל מה נגיד? מה נגיד עכשיו?
1: נגיד פשוט לחפש את השם שלי בפייסבוק, ומשם יש, ואתם תמצאו את הווייז איך להגיע, וגם סרטונים ביוטיוב, אהרון קריצר ביוטיוב, ועשינו שם סרטון איך להגיע מהכיכר המרכזית של מוצא, ו... נסיעה של 3 דקות מהכיכר, וההליכה בתוך הטבע היא מאוד חווייתית, אבל היא ממש ממש קטנה, זה פחות מ-15 מטר של הליכה, ואתה בתוך הדבר המדהים הזה.
0: זה יהיה פתוח, מאזינות ומאזינים, בכל ימי השבוע, תבואו בשעות האור, תבואו עם נעליים כמו שצריך, כן, אנחנו שולחים אתכם לאומנות, אבל עדיין זה הטבע. אהרון קריצר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גואל, תרשי לי להגיד לך עוד משפט אחד.
0: לך על זה.
1: אני שומע אותך כבר כמה וכמה שנים, ואני לומד ממך, מאיך שאתה מראיין אנשים, והדברים האלה משפיעים עליי, ובטח לא רק עליי, על עוד אנשים. אז תודה רבה לך, על עשייתך.
0: ברוך תהיה, אהרון קריצר, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה, נמצאת איתנו כעת ענת שרון בלייס, כי היא סוף השבוע בפתח, ויש לה כמה המלצות תרבותיות לתת לכם. ענת, שלום.
2: בוקר טוב, גואל, מאזינות ומאזינים. אני מתחילה עם תערוכה בין השבירות שנמצאת בגלריה לאומנות בעין הוד. זאת תערוכה גם קבוצתית, וגם יש בה כמה תערוכות יחיד. השם של התערוכה מגיע מדברים שאמר משורר אבות ישורון בשנת 1970 ברעיון לאלי מוהר, הוא שאל אותו כיצד נעשה אדם אבות ישורון, כי הוא היה יחיאל פרלמוטר בפולין, והתשובה שלו הייתה מן השבירות, וזה פורסם אחר כך גם בספר שירה שלו כקטע פרוזה שירי, שזה ממשיך ככה, אני שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית. הוא הרי היגר מפולין לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20. כל המשפחה, נכון, גואל, אתה זוכר, נשארה שם, נספתה בשואה, והשבר הזה זה עמוד השדרה של השירה שלו, וגם בהמשך ראה אור הספר השבר הסורי-אפריקני, שלקח את השבר האישי, קרח אותו עם השבר של מלחמת יום הכיפורים. אז בתערוכה יש המון עבודות סביב הקונספט הזה, הבית, השבור, הגוף, הסביבה, נשמע את האוצרת אלה קוטלר הדר, שמספרת על כמה עבודות בתערוכה, וגם על יוצרת אחת שעובדת עם ספרים שבורים.
3: פרחים שטובלת אלמוג גז במים עם אקונומיקה, ובכך היא שוברת את צבעם אך משמרת אותם בו זמנית. או הלבנה הגדולה של זיווה בן ערב, שעשויה כולה מקליפות ביצים שבורות וחוט תפירה לבן, בעמלנות שברירית עוצרת נשימה. לצד התערוכה הקבוצתית גם תערוכות יחיד, ביניהן של נחמה לבנדל, אמנית שפיתחה שפה ייחודית ליצירת אובייקטים, עשויים כריכות של ספרים ודפים של ספרים ישנים. העבודות של נחמה מסתירות את הכאב, כלומר הן מסתירות את הטקסטים, את המילים, את האותיות,
0: מה היא עושה עם הקריחות, ענת?
2: היא עושה מהם כל מיני אובייקטים פיסולים, וזה פשוט
0: וזה
2: מרהיב.
0: וזה רק הקריחות בלי
2: הדפים? קריחות לא, הדפים, גם דפים.
0: גם הדפים, אוקיי.
2: גם דפים, וחלק מהם היא מחתימה באדום, זה ממש עבודות שעוסקות בכאב, גם הכאב של הטקסטים בעצם, שאתה לא רואה אותם יותר. לתערוכה קוראים חתך נייר, זה עוסק בלחתוך, היא אומרת, אני חוטפת, הצלה והאומנית אומרת, אני חושפת את הפגיעות של הספר, אז היא גם חושפת את הפגיעות שלנו כפרטים. חברה, כי בתוך הספר יפה. זה החיים שלנו, יפה, יפה. ואפשר לבקר גם בסטודיו שלה בזמן שאתם נמצאים בעין הוד, כי הסטודיו שלה הוא בכפר שם, בעין הוד, ויש עוד עבודה שאני רוצה להזכיר, ענקית ומרהיבה של נועה הגלעדי, לקחה 36 עריכי זכוכית, וצירה עליהם עצים כזה שקרסו אחרי סערה בקיבוץ דפנה שבגליל העליון, והיא נמצאת בארצות הברית, היא מגיעה לביקור כאן בישראל, וגם תעשה סדנה ביום שישי.
0: טוב, בכלל כל כך יפה שם, את יודעת, ענת, אינו דיין נוף ילדותי, דודתי, האומנית שרה אלימי, הייתה גרה שם בכפר, אז זה באמת אחד המקומות הכל כך יפים. מכאן לאן?
2: מכאן אנחנו עולים עוד טיפה צפונה לגליל המערבי, להקת המחול הקיבוצית ששוכנת בכפר המחול הבינלאומי בקיבוץ געתון, מזמינה אתכם מחר לערב רב-תחומי. שם בקיבוץ געתון, גם יצירות מחול חדשות של כמה מחברי הלהקה, ולצידה מפגשי אומנות של יוצרים שפועלים בקיבוץ, וגם יש סדנאות שאתם יכולים להשתתף בהם. בואו נשמע את הרגדנית.
0: סדנאות מחול, ענת?
2: גם מחול, גם סדנאות תנועה, גם סדנאות אומנות. תכף,
0: יפה,
2: כן.
0: יפה.
2: נשמע את הרגדנית לירז פרנקל, שמדברת קצת על מה שצפוי מחר.
4: פרויקט ייחודי שבו רגדני להקת המחול הקיבוצית עולים לבמה כיוצרים ומציגים יצירות מקור אישיות. זאת הזדמנות נדירה לראות את צד אחר של הרגדנים שלנו, מעבר לבמה ולרפרטואר המוכר של הלהקה. השנה בפעם השלישית אנחנו משתפים פעולה עם הקולקטיב, קבוצת אומנים מקיבוץ געתון. זה שיתוף פעולה שממשיך את החוויה גם אחרי המופע. קהל מוזמן למסע של אומנות, תנועה ומפגש עם מסע סומטי קצר בהנחייתה של יעל ציבולסקי, חברת הקולקטיב וחברת קיבוץ געתון, עם סיורים בגלרת ובחללי היצירה של הקיבוץ. כל הפרטים באתר להקת המחול הקיבוצית.
0: איזה יופי.
2: כן, אז באמת זה מדליק, ויש שם כאמור יצירות חדשות, אחת מהן של גרייס גריי וורד, שהמחול שלה עוסק בכך שבתוך אהבה, גואל, אנחנו גם היפה וגם החיה. היא צודקת, נכון? תכלס, גם וגם.
0: כן, כן. תלוי באיזה כיוון הבעל נכנס בדלת.
2: לא, אנחנו גם וגם, כן, באיזה כיוון, בדיוק. אבל זה, כן, אנחנו, זה מעניין להסתכל ככה, קראתי את הכותרת שלה ונדלקתי על זה, וכאמור שוב, יש שם גם את הסדנת הגוף יודע, חוויה תנועה, וגם מי שרוצה, אתם יכולים להיכנס למתפרה של להקת המחול הקיבוצית, ולראות איך עושים את כל התלבושות, גם זה יש מחר, כן.
0: בכלל, כל ההמלצות שלנו היום הם בצפון, נכון, ענת?
2: כן, הכל בצפון, חוץ מאחת שקשורה לבית.
0: מכאן לאן?
2: אז עכשיו, קצת עוד הפעם דרומה לחיפה, ושם בסוף השבוע אתם יכולים לצפות בהצגה ששמה משתגעים מאהבה, קומדיה מוזיקלית שעוסקת במסע אהבה בסמך וגם במסע אהבה בסין. ארבעה שחקנים שמחליפים המון דמויות ותפקידים ויוצרים איזה פסיפס אנושי מהדייט הראשון, המוצלח או הלא מוצלח, דרך חיי הנישואים, המשפחה וגם אהבה בגיל השלישי. זה מחזה שכתב ג'ו דיפייטרו, שעושה הרבה מחזות מוזיקליים בברודוויי, והשחקנים הם בן פרי ודיאנה גולבי ועידו מוסרי ואיילת רובינסון, והמחזה הזה על אהבה נפתח, איך לא, בספר בראשית.
0: Okay.
2: ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם, והיא ערב יום השישי, ויאמר אדם אל חווה רוצה לצאת, ואתה אומר חווה, תודה. אני צריכה לבדוק. אני לא מחפשת...
0: תודה, אני לא פנויה עכשיו.
2: כן, אני לא מחפשת משהו רציני, אולי אני רוצה לצאת עם עוד אנשים, ואז... אדם עונה לה, אבל אין עוד אנשים. אז בואו נשמע את הבמאי גומה פריד, מספר קצת על ההצגה.
5: מחזמר קומי די שונה בנוף של מחזות הזמר. כאן אין לנו גיבור או גיבורה בשר ודם, שאנחנו מלווים אותם במסע חייהם, אלא הגיבורה הבלעדית של המחזמר הזה היא האהבה. אנחנו פוגשים אותה בשלל הגלגולים והצורות שלה, החל מהשלבים הראשונים של דייטים כושלים ושל חוסר הביטחון, ועד שהיא הולכת ומתבססת ומתפתחת ומעמיקה, מבשילה, חוטפת זפטות מכל מיני כיוונים. ואפילו נולדת מחדש במקום הכי לא צפוי, בבית קברות.
0: זפטות, זה בכלל מילה שצריך לחזור ולהשתמש בה במילה הזאת, זפטות.
2: טוב, לך על זה, תכן לך כבר את התסריט ליום ראשון, כן, עם הרבה בדיוק, הרבה זפטות.
0: בדיוק, בדיוק.
2: טוב, ואנחנו נשארים עם אהבה, אתה יודע, אצלי זה תמיד הדבר הכי חשוב בעולם. אז כאמור, גם צחוק וגם הרבה דמעות ורגש יש בה... במחזה הזה שיהיה בסוף השבוע בחיפה, אבל עכשיו מי שרוצה להישאר בבית, ספר שירה חדש, ששמו מעולם לא קראתי לך אשתי, של נאור יצהרי, שזה הספר השלישי שלו, ראה אור בהוצאת קטרזיס, ונאור ביום יום הוא מורה לאזרחות, להיסטוריה, והפעם הוא כותב מין ספר יומן, זאת אומרת, שירה שיומנית על גירושים מחמירי לב, זה כמובן תפס אותי, והוא כותב בצורה מאוד חשופה על מה קורה עם הבית, מי נשאר, מי הולך, מה קורה עם הילדים, עם האהבה, עם הכעס, עם הבדידות. יש בספר הרבה שירים על הורות, אתה יודע, זה הורות בשני בתים, זה ילדים שהם בשני בתים. למשל, השיר ילדי, פנטום, השארתי אור דולק בחדר הילדים, והצעצועים כמו שפיזרו. מדי פעם דלת הרשת נפתחת ונסגרת בכאבי פנטום. כאילו ילד רץ פנימה, כאילו ילד כאן.
0: יפה.
2: אז באמת הרבה שירים על הבדידות, על הכעס, ואתה קורא בשירים, ואתה יודע, מהר מאוד אתה מחפש את הרכילות, אבל שוב, אני מזכירה, אנחנו תמיד מדברים על זה, בסוף זה הלשון של השירה, וזה באמת ספר שמצטבר לאיזה יומן שירתי ממש ממש מרתק וממכר. וגם עוד שיר אחד שאני רוצה, שהוא לא עוסק רק באנשים ובשברון לב, אלא גם בחפצים שקשורים בפרידה, וקוראים לו מותק של גרוש. הוא העביר לגרושתו את הדירה, הוא פרק את המיטה והרכיב מחדש בחדרה, וכולם אמרו, איזה מותק של גרוש. חיכה על הטכנאי של בזק, על הרצפה, שלא ללכלך את הספה החדשה, ואפילו הוא אמר, איזה מותק של גרוש. את המצעים הלבנים שקנתה הוא לא הציע. ובאמת, אחרי כמה חודשים מישהו הגיע. הוא מהר לספר איך חזר, והראה לו את הדרך לחדר השינה.
0: שובב.
2: אז זה גם מצחיק, אבל זה גם שובר לב. כל שיר שם, גם כשיש הומור, זה פשוט ספר, מעולם לא קראתי לך אשתי, שמדבר על הגירושים, על הפרידה, על כל המשפחה ועל שברון הלב, ואותי זה ממש תפס.
0: אז בואי סכמי עבור המאזינות והמאזינים את ההמלצות כולן ברשימה אחת.
2: אז התערוכה בין השבירות בגלריה לאומנות בעין הוד, שגם יש שם הרבה דברים, תערוכה קבוצתית של הרבה אומנים, וגם תערוכות יחיד מאוד מאוד יפות ומיוחדות. אחר כך להקת המחול הקיבוצית מחר בערב בקיבוץ געתון, היכן שהכפר שלהם, יש גם ריקודים חדשים של חברי הלהקה, ריקודי סולו, וגם המון פעילות עם אומני הקיבוץ. ובחיפה בסוף השבוע הקומדיה המוזיקלית משתגעים אהבה. ומי שרוצה להישאר בבית, ספר שירה חדש מעולם לא קראתי לך אשתי של נאור יצהרי. יש לכם הרבה מה לעשות.
0: יופי של דברים. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, ובכלל שבוע נוסף של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לליאת אלפרין וספי, היא תקרא עבורנו את שירה, הקמטים שבפניך מספרים קמטי.
6: הקמטים שבפניך מספרים כמתי. אתה דומה לשחקן מסדרה שאיני צופה בה. זה ממלא אותי שמחה, כי זה משמח אותך. אני לא מאירה לך על המשקל, ואתה לא מאיר לי. אבל לפעמים, כשחשיכה מסרטטת לי איתה חיים, אני מאירה אותך בטרם אור.
0: מאירה אותך בטרם אור. ליאת אלפרין וספי קרא עבורנו מתוך ספרה גם הלילה הכלבה לא מתה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר וגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: פתוח!
5: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
6: ולכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
7: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
8: נו.
9: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
10: ישראל, מוסקווה.
11: Thank you, Europe!
12: לא.
11: אני נינה.
12: סיימת?
11: כן.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כ3 חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. בכנסת נמשך הדיון בחוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. דיווח על חידוש התקיפות האמריקניות בבושר שבאיראן. התחזית התחממות קלה, מחר ובשישי דומה.
3: החדשות ברשת
13: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82, שנפצע אנושות לפני כ3 חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל קץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה 2 בנים ו6 נכדים. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה, יהי זכרו ברוך. בכך עלה ל5 מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. 4 הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. במליאה נמשך בשעה זו הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהניג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת תחסות לשיחות והיא אינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
14: לבד לה من ان تعدل بالسياسه وبالضغط المعنوي ميزان القوى المختل لمصلحه اسرائيل.
13: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר סגנו של ראש ממשלת לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי סבב השיחות אתמול ברומא בין משלחות לבנון וישראל היה נינוח יחסית לסבבים הקודמים בוושינגטון. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו לפתוח בתוכנית להפעלתו של צבא לבנון בדרום המדינה בשתי העיירות, אחת מהן נתונה כעת לשליטת צה"ל. היום צפויים הצדדים לקבוע באילו עיירות תושק התוכנית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ארצות הברית חידשה את תקיפותיה בבושר שבדרום מערב איראן, כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הצרפתית. משרד הבריאות בטהרן דיווח כי בגל התקיפות האמריקניות הלילה נהרגו שתי נשים ונפצעו 260 בני אדם. עוד דווח כי הותקף מרכז השליטה על התנועה הימית בעיר צ'בהר בדרום איראן. לא דווח על נפגעים בתקיפה או על נזק. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בגזרת בנימין נעצרו הלילה שני מבוקשים, החשודים בייצור מטעני חבלה כדי לפגוע בכוחות צה"ל. לוחמי דובדבן בסיוע השב"כ עצרו את שני המבוקשים וגם סוחר באמצעי לחימה.
4: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות?
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
11: התחזית בחסות?
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
18: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על אמריקה. גם אתמול קצת דיברנו על אמריקה. יש לנו איזה עניין איתה עם אמריקה. נדבר על המיתוס הזה, על זיכרון, על המחשבה שלנו שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו יודעים אותה, שאנחנו מבינים אותה, כי ראינו סיינפלד. נדבר על חוויית ההגירה למקום המוכר, לא מוכר הזה. אבל נדבר גם על מוזיאון חדש שנפתח בנגב המערבי. אנחנו כאן, מכאן. האם יש מילים יותר יפות מאלה? מוזיאון חדש בנגב המערבי. אזכיר לכם לפני זה שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עוד אזכיר לכם שעורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, ושרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. אז מה קורה?
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
18: נכון, מה קורה היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם האומן, המעצב, יזם התרבות, המורה והעוצר, שי עיד אלוני. שלום, שי עיד אלוני.
19: הלאה, שלום, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, תודה שבאת. אני פשוט פתאום קראתי שבימים אלו נפתח בסדרות המוזיאון הראשון שלי, שזה מוזיאון ראשון מסוגו, שפונה לגיל הרך, גילי שנה עד שש, עם תערוכה קבוצתית, קו, קטם, צורה, וחשבתי לעצמי, תשמע, לפתוח מוזיאון בסדרות זה לא דבר של מה בכך. יש על זה את כל עומס המשמעויות שיש על זה מהשלוש שנים האחרונות. ואז לפתוח מוזיאון לגיל הרך זה גם לא דבר של מה בכך. ספר לי הכל, איך קרה?
19: אז באמת זה אתגר מטורף, אבל אני אתחיל בזה שזה באמת קיבלתי הזדמנות מאוד מאוד נדיבה מיוזמת הפרויקט שלומית הצבא. שלומית יזמה את הפרויקט הזה לפני מספר שנים, ומלווים את הפרויקט גם מרכז דואט, שהוא בעצם עושה מחקר באוניברסיטת בן גוריון על איך לייצר בעצם מרחבים שהם מרחבים לגיל הרך ולמשפחות ולהורים. וכששלמונית פנתה אליי, אז באמת זה דברים שאני מתעסק בהם, בייצור ובאומנות ובלייצר מקומות, ואני עובד בדברים האלה גם עם סטודנטים, אבל פתאום כל הנושא של גיל הרך, וזה שהיא אמרה מגיל שנה עד שש, פתאום אז הבנתי שזה כבר לא יכולה להיות אומנות רגילה, זה לא יכולה להיות האומנות הזאת שאנחנו פוגשים במוזיאונים הגדולים, שליד כל יצירה עומד שומר ואומר שאסור לגעת.
18: בדיוק, צריך דברים שמותר לגעת בהם בעצם.
19: בדיוק, אז זה היה מצד אחד לנסות לשנות גישה ומחשבה. זה דברים שאני מתעסק איתם לאורך השנים, בגלל שהתחום שלי הוא בעצם לחבר תרבות ועיצוב ומקום, ולעצור ולנהל אומנותית מיזמים כאלה. אז פה בעצם הייתי צריך לכוון את כל היכולות לגיל הרך, ואז גם לפנות לאומנים שיגלו רגישות ויצליחו ביחד איתי לפתח בעצם עבודות ופרויקטים שהילדים יוכלו לגעת בהם ויוכלו לטפס עליהם ויוכלו להיכנס לתוכם. למשל, יש לנו ציירת בשם יערה אורן, שהיא ציירת ישראלית מאוד מאוד פופולרית, והיא לקחה ציור ובעצם פירקה את הציור לרקע ולחלקים נוספים שהילדים יוכלו, ועשינו את זה על קיר מאוד מאוד מאוד גדול, והחלקים הם ממוגנטים, ואז הילדים יכולים לבוא ולהרכיב מחדש כל פעם את הציור ולנסות לייצר את הציור שלהם.
18: כן.
19: או למשל עבודה של אלמה שניאור. אלמה שניאור עשתה לנו שני עבודות, גם עבודת ויטראז' על גבי החלונות, עבודת ויטראז' צבעונית על גבי החלונות, וגם עבודה שבעצם הילדים יכולים, הם מקבלים המון המון צורות פרספקס שקופות, ואז בעזרת האור הם יכולים לנסות לייצר צללים וערבובי צבעים בעזרת החלקים מהפלסטיק. עוד אומן בשם ניר ג'קוב יונסי, שהוא אומן סאונד ומיצם, שלשמחתנו מייצג אותנו היום בחול בכל מיני מדינות ופרויקטים גדולים, אז הוא הסכים לעשות לנו פרויקט לחלל, שבעצם הילדים הם ניגשים לחלל המולטימדיה, והם ניגשים לשולחן, הם בוחרים צבע, הם בוחרים צורה, ואז הם משמיעים סאונד לתוך המיקרופון, שבעצם יוצר ציורי ענק על הקיר.
18: כן.
19: ובעצם הם שולטים ביצירה עצמה, הם יכולים להחליף את הצורות, הם יכולים להחליף את הצבעים, ובעזרת הסאונד המשתנה שלהם, ככה להחליט אם הציור הוא יהיה יותר עוצמתי, או יותר רגוע, או יותר שלב, וממש לייצר איזשהו סוג של אווירת חלל חדשה כל פעם.
18: אז בעצם זה מוזיאון שבו אין לך, נגיד, עוצר של התערוכה הזאת, קו קטם צורה, אין לך חרדות שיהרסו לך את העבודות שם, מה יהיה, איך הם התנהגו, אין את זה, נכון? הם יכולים להסתובב שם חופשי.
19: הם יכולים להסתובב חופשי, תמיד יש את החרדות האלה.
18: תמיד יש משהו להרוס, כן.
19: כן, אנחנו רוצים שהמוזיאון ישרת באמת כמה שיותר ילדים וכמה שיותר קהל, והמוזיאון הזה יארח לאורך השנה ילדים מגני הילדים, ויש לנו סדנה שבנינו בתוך המוזיאון כחלק בלתי נפרד מההדרכה והיצירה. זאת אומרת, הילדים גם יגיעו ליהנות מהאומנות ולהשתתף בה, וגם יקבלו בעצם את האפשרות ליצור בעצמם בחלל יצירה, וכל היצירות שהילדים יעשו בעצם הם חלק בלתי נפרד מהדרך שבו אנחנו ניסחנו את הפעולות האלה. תמיד הפעולות יהיו קשורות למה שהילד חווה כרגע בתערוכה. אם הוא חווה איזשהו עבודת וידאו, אם הוא חווה פאזל גדול, אז אנחנו נמשיך את זה בתוך הפעולות בסדנה.
18: עכשיו יש גם את העניין הזה שדיברתי עליו בהתחלה, שזה לא... זה לא דבר של מה בכך המיקום. תגיד, כן, פותחים מוזיאון בסדרות, סבבה. לא, זה לא ככה. זה... יש לזה המון משמעויות, נכון?
19: זה גם רואי. דבר ראשון, קיבלנו חלל תוך כדי שיפוץ, וזה בעצם חלל שתפקד בעבר בתור בית ספר, ואחר כך בתוך מתנס, וכולנו יודעים שהחללים בסדרות חייבים להיות חללים מאוד מאוד מאוד מוקפדים מבחינה בטיחותית, ו... אז יש לנו המון המון המון מחשבה סביב הדבר הזה. מצד אחד אנחנו רוצים לייצר חוויית חלל מאוד משמעותית, מעובדת, כזאת שהילד יוכל לא רק לבוא ולקבל איזשהו סוג של מקבץ עבודות, אלא לשעות בחלל. וכל המחשבה האוצרותית שלי בעצם הייתה איך אנחנו מצליחים לחבר את כל הפונקציות האלה ביחד, איך אנחנו מחברים את האומנות ואת החלל ואת המעבר בין החללים ואת המעבר בין המקומות, תוך כדי מחשבה בטיחותית של רגע אנחנו צריכים מרחב מוגן ורגע אנחנו צריכים רוחב של דלת. כן. ואנחנו צריכים גם לחשוב מבחינה בטיחותית במידה ואנחנו נצטרך את הדברים האלה. אז כן, זה מחשבות שבאות במקביל. אני אומר, הרוח והחומר והפרקטיקה כשהם נפגשים, אז וזה מצליח להיפגש ומצליחים להתחבר, אז נולד שם קסם מאוד מאוד גדול. והרבה פעמים אתה לא מבין למה זה לא היה פה קודם.
18: כן.
19: כאילו ברגע שנולד איזה מין משהו חדש והוא מוצלח, אז אתה אומר, רגע, כאילו למה עד עכשיו לא היה כזה?
18: כן, נכון, יפה. בוא נעבור לספרים, אם אתה יכול לספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
19: אז אני קורא כבר הרבה זמן, זה ספר כזה שאני כל הזמן חוזר אליו, והוא נקרא חלל וחוק של ז'ורז' פרק. אני קורא אותו בעצמי ומשתמש. הוא לא סיפורת, הוא לא ספר שאפשר להתחיל אותו מההתחלה ועד הסוף, אבל הוא ספר שיש בו, הוא ספר שעוסק בפילוסופיה, אבל הוא עוסק בעיניי מאוד מאוד בחיים עצמם. כאילו ז'ורז' פרק הוא סופר צרפתי, והוא בעצם פילוסוף והוגה, והוא כותב על ארכיטקטורה ממקום מאוד מאוד יומיומי. הוא, זאת אומרת, מתחיל ממש מדף הנייר הריק, שאנחנו הרבה פעמים בתור יוצרים פוגשים, ואנחנו מתחילים מאיזה ריק, למרות שעכשיו בעידן ה-AI אנחנו כולנו מתחילים מאיזה אפליקציה מלאה בתמונות, אבל אני עדיין מהיוצרים שמתחילים מהנייר הריק, או מהחלל הריק, או מהחלל שצריך למלות אותו בתוכן, ולאט לאט החלל הזה בעצם, אנחנו צריכים לשים לב ברגישות מאוד מאוד גבוהה, מה קורה בחלל הזה, כדי שאנחנו נוכל מצד אחד לדייק את החלל, ומצד שני לצקת בו חוויית משתמש מאוד מאוד ספציפית ומותאמת. אני גם אומר, אני חושב שהמוזיאון הראשון שלי הוא לא מתאים לילדים יותר גדולים, הוא מתאים באופן מאוד מדויק לילדים מגיל 1-6. הוא נמצא בגובה שלהם, הוא נמצא בגובה העיניים שלהם, באפשרויות הגופניות שלהם. כמובן שהוא מתאים גם ומתייחס גם להורים של הילדים, כי יש שם המון פעולות שצריכות שיתוף פעולה, אבל ז'ורז' פרק כותב על את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מאוד יפה. למשל, אני אגיד איזשהו, אני מקווה שאני מדייק בציטוט, והוא אומר, לחיות ולעבור ממרחב למרחב, תוך השתדלות לא להתעכל. ובעצם אני מפרש את זה, שזה בעצם התשומת לב שלנו לדברים בחלל, ברגע שהמתכנן, או ברגע שהעוצר, או ברגע שהאומן מניח את הדברים בצורה נכונה, אין לנו אפשרות להתעכל בהם. זאת אומרת, אנחנו לא נתעכל במשהו שמונח נכון בחלל, או במשהו שהקפידו על, על המקום שלו ביחס למשתמש.
18: כן.
19: ויש עוד המון המון המון המון פנינים בספר הזה, בכל מי שמתעסק ואוהב חלל, אוהב את חיי היומיום.
18: אז אני אגיד שחלל וחום, מבחר מרחבים של ג'ורג' פרק, תורגם על ידי דן דאור ואבלין אמר, ויצא בהוצאת בבל.

0: אנחנו קוראים בחלקים. כולנו בבית, אנשים כזה ש... שקוראים תוך כדי שאנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו גם קוראים, וזה...
1: זה יכול להיות מעניין אם יש ספר, ספר אחר בכל מקום בבית, זאת אומרת, את הספר הזה אתה קורא בחדר שינה, ואת האחר אתה קורא רק בסלון, כי שם זה מוצב, אתה מבין?
0: זה מעניין.
1: כן.
0: זה מעניין. דרך אגב, גם במוזיאון הכנסנו שני מדפי ספרים ועגלת ספרים, והילדים יוכלו, גם הקטנטנים ביותר, יש ספרים שמותאמים לגיל, וגם מותאמים להורה שיחליט לקרוא סיפור לילד, ויש לנו פינת קריאה בסדנה, וילד שלא מתחבר כרגע למכחול או לצבע, יוכל לפרוש לפינת הקריאה ולדפדף, והספרים כמובן שמתחברים לתערוכה, ומתחברים לנושאים, ומתחברים לעולם הילדים והצבע והקו והקטם, ו... אז עשינו את הכל, איך אומרים, עד הפרטים המאוד מאוד מאוד קטנים.
1: אשאל אותך לסיום, מה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל בקלות ספרים או לא?
0: בעבר כן, בעבר הייתי מאוד מאוד מאוד נדיב. היום, בגלל שאני לא מחזיק המון ספרים בבית, ואני מחזיק את הספרים החשובים, אז קצת פחות, למרות שיש לי עכשיו שותף בכיר, זה הבן שלי הבכור, והוא לומד באקדמיה, אז איך אומרים, המדף שלי הפך להיות המדף שלו, והוא עושה בו כשלו, ולוקח, ומשאיל, ונותן לחברים, וכן, זה דור שפחות אוהב לקנות ספרים, יותר להחליף ולתת ולקחת ולהשאיל. אז כן, זה מה שהפך להיות.
1: אם כבר לתת למישהו, אז לילדים שלנו, באמת, זה בסדר גמור, שיהיה אצלם. שי אידלוני, אני אגיד שוב, המוזיאון הראשון שלי בסדרות, פונה לגיל הרך, גילי שנה עד שש, והתערוכה הקבוצתית הראשונה בו, שאתה עצרת, נקראת קו, קטם, צורה.
0: אני אגיד משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: המוזיאון הזה נמצא בבית סער, וסער הוא ילד מתוק שנפטר בגיל צעיר, והמוזיאון הוא גם לזכרו ועל שמו, וזה מאוד מאוד מאוד ריגש אותי לגלות את זה תוך כדי עבודה, ואנחנו מזמינים את כל ילדי סדרות ואת כל ילדי ישראל לבוא ולהיות במוזיאון הזה.
1: שי אידלוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מאיה.
1: להתראות. Come here, baby.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. כל כוחי עוזל מהניסיון העלוב, הנרקיסיסטי, להיזכר. כל ידר מרחיק אותי פסע נוסף מאמריקה. היינו כמו ילדים כוכבים, שבגיל 13 הגיעו לסיטי לטעם, ובגיל 17 חייהם נעשו חסרי טעם. הנגיעה גולמית באמריקה הפכה אותה לתוצר סתום ומפורק שרחוק מאוד ממהותו. כך כותב נועם בן דוד בספרו החדש, היפהפה, אלכס, שבו הותר בזיכרונו אחרי נער שהיה חבר שלו בשנים בהן חי כנער, שנדד עם הוריו, שחיו כמה שנים באמריקה. הוא מחטט בזיכרונו כדי להבין את מה שהיה לו עם אלכס, וכדי להבין מה זה בכלל הזיכרון ומהי אמריקה. זה ספרו השני של נועם בן דוד, קדם לו ספר השירה, שירי שוקת שבורה, שיצא, כמו הספר הזה, בהוצאת נצח, שהוא גם אחד ממקימיה. הוצאה חיפאית, ראיתי שהם קוראים לעצמם לייבל, וזה כנראה נכון, אני אוהבת את זה, כי הם הוצאה כזאת רוק'נ'רול, או אי-פופ הם בטח היו מעדיפים להגיד. שלום נועם בן דוד.
1: אהלן, אהלן מאיה, אני דווקא אוהב רוק'נ'רול יותר.
0: אה, רוק'נ'רול, בסדר.
1: אבל אף אחד לא שואל אותי.
0: לא, יש שם בטח יהיו חילוקי דעות, לא יודעת, עם ניסן אליהו.
1: אני לקחתי צעד אחורה מהמוזיקה.
0: נמאס לך ממוזיקה, אתה אומר.
1: כן, בשלב מסוים הבנתי שכל אחד צריך לעשות משהו טוב.
0: משהו טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על אלכס. מתי חזרה אליך דמותו של אלכס? מתי התחלת לתהות לגבי הדמות הזאת של נער שהיה חבר שלך באמריקה?
1: התחלתי, זאת אומרת, אוקיי, בואי נתחיל ככה, הוא מאוד מאוד העסיק אותי שחזרתי מאמריקה, זאת אומרת, עד איזה גיל, כל ה-17-18 האלה, השנים האלה, הנוראיות האלה, אז הייתי כותב עליו הרבה וחושב עליו הרבה ומנסה לאבד מה קרה שם, אבל החיים המשיכו, ואלכס נותק הקשר, והפסקתי לחשוב עליו, עד שאולי בעצם סיימתי את הספר הראשון שלי, את שירי שוקת ריקה, ופתאום הרגשתי שאני פנוי לפרויקט חדש, ופנוי גם לגעת בזיכרונות ובאנשים שלא עסקתי בהם עד עכשיו. זאת אומרת, להתחיל איזה רגע חדש בחיים, ביצירה.
0: מה הוא היה? אבל מה הוא היה בשבילך, אלכס, כשהייתם נערים? כלומר, כשאתה שלפת אותו דווקא ואמרת, אני עליו, אני רוצה לנסות להיזכר בו.
1: הוא היה האחר המוחלט, איזה מין קריזמה בוערת, ואיזה חשמל, ואיזה מין דיבור כזה שהוא כל כך קולח, ואני הייתי כזה מין בן אדם שלא מצליח, גם לא מצליח לדבר את השפה כמו שצריך, וגם אני מניח שכל מי שחווה הגירה או רילוקיישן או משהו כזה יוכל להזדהות, כאילו החוויה שאתה לא מבין עד הסוף מה קורה, זה לא קשור בכלל לשפה כמו שזה קשור לאיזה הוויה שהיא תמיד יש בה איזה זרות, והוא, למרות שהוא גם נדד בעולם והכל, היה בו איזה משהו שמבין איפה הוא נמצא, מבין מה הוא אומר, והיה בו איזה חשמל, ויחד עם החשמל הזה היה בו גם באמת את השיגאון.
0: כן.
1: והשיגאון זה משהו ש... את יודעת, עם גיל ההתבגרות זה הרגע הזה שבו אתה צריך להגדיר, או לנסות כל הזמן להיות נורמלי ולנסות להיות כמו כולם, המפגש עם שיגאון יש בו משהו מאוד מאוד חזק ומפחיד ומאיים, אבל גם מרגש.
0: כן, אז זה גיל כזה שבו זה מעניין אותנו גם. אנחנו חושבים שזה סקסי אפילו, לפעמים נראה לנו, נכון? רוצים לגעת במקומות האלה.
1: זה גם סקסי וזה גם מפחיד, ואני חושב שיש קשר בין איזה משיכה לבין פחד. כן.
0: נכון. מה הבנת על זיכרון בעקבות כתיבת הספר? כי מה שאני אוהבת בספר הזה, אחד מהדברים שאני אוהבת זה שיש המון פערים, ואתה אומר, אני גם ממציא, אני ממציא עכשיו, כאילו, אני חייב להמציא. המצאות יפות והכל, אבל אתה אף לא יודע מתי אתה ממציא ומתי אתה לא ממציא, זאת אומרת ש... הדבר המדהים הוא שלפעמים יש לנו תחושה לגבי אדם שהיה בחיים שלנו, אנחנו מבינים את מה הוא היה בשבילנו, אבל אנחנו לא זוכרים כלום. זה רק איזה מין, כאילו הגוף מביא, זוכר.
1: נכון. אני קודם כל הבנתי על עצמי, כאילו על הזיכרון שלי, שאני לא כמו הרבה כותבים, שאני, הזיכרון הוא לא, הוא לא הנקודת המוצא שמתוכה אני כותב.
0: כן.
1: וזה היה עבורי מעניין, כן, כי, לא יודע, התחלתי לחשוב את זה לפני 4 שנים, נגיד, אז אפשר להגיד שזה איזה פריחה גם של ממוארים ודברים כאלה בישראל, ואני רואה אנשים שעושים, יוצרים יצירות מדהימות מתוך הזיכרונות שלהם, ויודעים לתאר אותם, ויודעים לשזור בתוכם נרטיבים והסברים ודברים כאלה, והבנתי פתאום שוואו, אני כל כך רחוק מזה, אני לא מצליח לארגן את הזיכרון, הזיכרון הוא דבר כל כך כאוטי, ו-it doesn't make sense בכלל, כאילו, בשבילי, החוויות שקרו לי, חוץ מבאמת להגיד שהם יצרו אצלי איזשהן תחושות, או ריחות, או צבעים, שמייצרים אצלי איזושהי רגע שבסוף הם כן גם מתרגמים למילים, והנה הצלחתי לכתוב ספר, אבל הרעיון הזה של לקחת זיכרון ולהבין בתוכו התחלה אמצע סוף הוא בשבילי ממש חייזרי.
0: ויש גם את העניין של אמריקה, זאת אומרת בתוך כל האירוע הזה שאתה נמצא בתוכו של הילד, אתה ילד נער, אני יודעת, בן 13 שמגיע לאמריקה עם ההורים שלו, אז יש לך חבר שזה משהו פתאום, יש חבר בסיפור הזה, זה נהדר. אבל יש גם את אמריקה. עכשיו, אנחנו, אני לא יודעת אם בגיל 13, אבל נראה לי שכן, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את אמריקה. כי ראינו סיינפלד, מה זאת אומרת? ראינו פרנדס, אנחנו שומעים מוזיקה אמריקאית, ואנחנו מכירים את אמריקה. להגיע לאמריקה ופתאום להבין שוואלה, זה לא, אתה לא, לא, אתה לא מכיר את אמריקה.
1: אתה לא הכוכב הזה, כן.
0: אתה לא מדונה.
1: כן, לא עשיתי את אמריקה, כאילו.
0: עשיתי את אמריקה, כן. אז אמריקה הייתה מבחינתך כנער איזה אכזבה?
1: אני חושב שכן, גם אכזבה, זאת אומרת, אולי, אני לא יודע אם בדיוק באתי עם המון ציפיות, כן, כאילו, כן מאוד, הייתי אהבתי מוזיקה אמריקאית, הייתי מאוד מטליסט כזה וכזה וחיפשתי והייתי בהופעות ודברים כאלה, אבל כן, היא הייתה יותר מאכזבה, היא הייתה, לא הייתי מוכן אליה ולא חוויתי אותה, אני חושב, כמו שאמורים לחוות אותה. באיזשהו מקום אחר כך כזה שדיברתי או כתבתי על הספר, אז אמרתי, הייתי שם כמו נער שפשוט כועס ורוגז רוב הזמן, ומדי פעם עושה סמים או שטויות, כאילו. ורק בדיעבד גיליתי שהיה איזה קסם שאמור לפעול עליי, שיש איזה אמריקה שהיא גדולה יותר, שהיא משמעותית יותר, כל המרחבים, כן, אחר כך אני גם ספרות אמריקאית שאני נחשף אליה ודברים כאלה, וזה כבר מאוחר מדי. זה גם לא אמריקה שבזיכרון שלי, וזה גם איזה מין אמריקה שאני לא יודע אם כבר אני...
0: אולי אין אותה, אבל נועם, יכול להיות, תקשיב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי זה רק בראש שלנו.
1: בוא נסתם
0: ונביא,
1: לא יודע.
0: כאילו, איפה היא? כזה של מדמיינים, רואו טריפ כזה, אירוס מיט ברקע.
1: בגלל זה עשיתי את האפשרויות בתוך הספר. בתוך הספר יש מין פרקים שהם כמו אפשרויות, אבל הם לא אפשרויות כלפי העתיד, כן, כמו שאנחנו מדמיינים את האפשרויות הבלתי מוגבלות. אני אהיה שחקן, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אלא מין אפשרויות כאלה של זיכרון.
0: כן.
1: אלכס ואני היינו במרינס ביחד. כל מיני דברים כאלה ש...
0: הנה לך, אמריקה.
1: כן, אני משחק עם האמריקה הזאת דרך הזיכרון, עם האפשרויות הבלתי מוגבלות. אני אומר, טוב, לא חוויתי שם שום אפשרות בלתי מוגבלת, אבל אני כותב ספר, וכאן לפחות יש לי כמה אפשרויות בלתי מוגבלות, אז בוא נתנסה בהם במקום להיות כבולים לזיכרונות שרובם סתומים וחלקם בכלל לא מעניינים. את יודעת, בתוך התחקיר של הספר, אז מצאתי הרבה תמונות ומצאתי כל מיני דברים, אבל את יודעת, הרבה דברים פשוט לא אומרים לך כלום, כן?
0: יש גם את ה... אתה באמת כותב את זה גם ככה וגם ככה וגם אפשרויות כאלה, אבל יש גם משפט שאתה כותב אחרי כל האפשרויות, נגיד נקרא לזה, אתה כותב, יש אמת פשוטה יותר, לא התקבלתי לאמריקה.
1: נכון.
0: לא התקבלתי.
1: לא התקבלתי.
0: למקובלים.
1: אבל הנה, אני עכשיו מקובל בכאן תרבות.
0: נכון, אתה מקובל במה שכרוך ובחיפה, בנצח. אני רוצה לדבר על חברות, כי יש משהו באלכס, כלומר, זה מין חבר כזה, קראת החברים האלה, הם מאוד מאוד קריזמטיים, אתה הולך אחריהם, אבל הם תמיד איכשהו מאכזבים אותך בסוף.
1: נכון, אתה טועה אם באמת היה שם חברות. אני, באופן כללי, בגלל שאני כל כך לא סומך על עצמי, אני טועה אם בכלל היה אלכס. יש לי איזה עדויות. מעטות מאוד, כן? באמת, אני כותב את זה איפשהו בספר, כאילו, הבתוליות הזאת של האינטרנט ושל הפייסבוק ושל הזה, זאת אומרת, המון דברים לא נשמרים מהתקופה הזאת, למי שלא היה ישראבלוג.
0: אולי הוא חבר דמיוני בכלל, אתה אומר.
1: יכול להיות, כן, או יכול להיות שהוא חבר שאני חוויתי את זה יותר ממה שהוא חווה את זה. זה גם תמיד אופציה.
0: אבל חברות זה תמיד, כמעט תמיד, מפח נפש בסוף.
1: נכון, בעיקר בגילאים האלה.
0: נכון, נכון. תגיד, אבל אנחנו בכל זאת היום יש לנו, לא יודעת מה, פייסבוק ואינסטגרם ולינקדין.
1: נכון.
0: אתה יכול להקליד את השם שלו ולמצוא אותו ולשאול אותו מה שלמה. ניסית?
1: אוקיי, אז קודם כל לא מצאתי. זאת אומרת, הוא באמת יש בו איזה כנראה איזשהו מימד אוף גרידי כזה, וזה לא מפתיע אותי.
0: כן.
1: ובמשך שנים כאילו הייתי מדי פעם מקליד ומחפש ולא מוצא. היה רגע אחד שבתוך הכתיבה של הספר, ואני גם, זה מתועד מאוד בתוך הספר, כן, כל החיפושים. הגעתי לאיזה אתר נדלן, ומצאתי את השם שלו שם, ובתוך הזה היה איזה מספר טלפון, וזה היה הגיוני, כאילו, הכתובת הייתה לי הגיונית, יחסית לאיפה שאני זוכר, כן, אבל כן, זה כבר לפני 20 שנה, אבל זכרתי איזה משהו, וכתבתי למספר הזה שמצאתי כזה, "Is this Alex?"
0: כן.
1: ולא ענו, ואני חייב להגיד מה, זה נורא נורא הקל עליי.
0: כן.
1: באיזה מקום לא רציתי לגלות.
0: נכון. הוא יפה ככה.
1: זה גם היה מחרבן את הספר.
0: נכון, נכון. מה זה קשור? זה קונקרטי מדי. עכשיו מה הייתם מדברים על הילדים ועל האישה וזה? באמת זה האורס הכל.
1: זה גם לא מעניין בתכלס. הוא לא מעניין. אני חושב ש... כמו שאמריקה לא מעניינת, כן? בסוף את לוקחים אותך ומציבים אותך מבית אחד ב-whatever, באבן יהודה לצורך העניין, איפה שאני גדלתי, לבית אחד באיזה פרוור אמריקאי, וזה לא מאוד משנה. המיתוסים ממה שהם משנים ואיך שהם פועלים עלינו, ואני מעדיף בהקשר הזה של אלכס לחיות עם המיתוס, אני מניח שהוא הרבה יותר מסיע.
0: כתבת אותו להפליא, רוק אנד רול, נועם בן דוד, הוצאת נצח. אלכס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועם בן דוד.
1: תודה לך, תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו נשארים באמריקה, אבל עוברים לברוקלין עם ספר חדש שנקרא כך, ברוקלין, ובו יעל בערי כותבת על זוג שעובר עם שני כלבים לדור בברוקלין, כי היא נוסעת לעשות את הדוקטורט שלה, אבל היא מוצאת את עצמה שם לבד, בלעדיו, עם שני הכלבים, שהן דמויות מאוד מאוד חשובות בספר הזה. היא כותבת על החיים במקום זר לגמרי, למרות שכמו שכבר אמרנו, כל ישראלי חושב שהוא מכיר, בטח את ניו יורק, כי כולנו ראינו את דה נירו בנהג מונית, ואת סיינפלד וחברים, ואת לייזה מינלי שרה, שאם נצליח שם נצליח בכל מקום, או אולי את פרנק סינטרה שר את זה, בסדר גמור, גם טוב. ואנחנו גם חושבים שאנחנו יודעים אנגלית, כי אנחנו רואים טלוויזיה, וזה בסדר, אנחנו מסתדרים עם זה. יעל בערי, שכתבה את הספר הזה, באמת חיה בברוקלין, ובאמת היא גם, כמו הגיבורה שלה, דוקטורנטית לספרות באוניברסיטת ניו יורק, ועכשיו רק צריך לבדוק אם יש גם כלבים ומה הולך. איך לה בברוקלין? שלום יעל בערי.
1: היי, מאיה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. אז רגע, בוא נתחיל עם הכלבים. יש כלבים?
1: יש כלבים. לצערי, אנחנו גם בקרייסיס עם אחד מהם כרגע, ומקימים את הספר הזה, הופכים את הספר לאוטוביוגרפי.
0: הכלבים הם דמויות מאוד מאוד חשובות בספר הזה, נכון? הם בעצם, אני מהססת אם לומר, כי תספרי את, אני לא רוצה לעשות ספוילר לאף אחד, אבל היא איכשהו נוסעת עם בעלה לברוקלין ושני כלבים, ונשארת לבד עם שני כלבים. הוא חוזר לארץ מטעמי עבודה, ופתאום נהיה שהיא לבד. ויש לה שני כלבים, אבל לדבר איתם.
1: נכון, יש לה שני כלבים, היא כאילו, היא מרגישה מאוד שהיא נקלעה למצב הזה, למרות שכמו אני חושב בכל מצב בחיים, את קצת נקלעת וקצת שמת את עצמך שם.
0: נכון.
1: והיא
0: הרבה פעמים זה באמת קורה ככה, אנחנו חושבים שנקלענו לאיזה מצב. כל הזמן אנחנו נקלעים, כן.
1: בדיוק, מאוד, הכל קורה לה. והיא מנסה נורא לדבר איתם, ואני חושבת שיש לה איזה מין טינה מסוימת כלפיהם שהם לא עונים.
0: כן.
1: הם לא עונים לה.
0: הם לא עונים לה, אבל אולי הם מצילים אותה גם באיזה אופן. תת, יש דבר כזה שנקרא כלב טיפולי, שנותנים למשל להלומי קרב, ואני הרבה פעמים חושבת שכל הכלבים הם כלבים טיפוליים, כי כולנו צריכים טיפול.
1: לגמרי. קודם כל, אני שמחה לבשר שבאמריקה כל כלב יכול להיות כלב טיפול. את משלמת איזה 70 דולר, מקבלת סרטיפיקט מזויף כזה.
0: ואז מה זה אומר? מה המשמעות של זה, שהוא כלב טיפול?
1: אז בגדול, לפחות בניו יורק צריך לשלם שכר דירה על כלבים, אז אם הם כלבי טיפול לא צריך.
0: הבנתי.
1: כן, לגמרי הם ממש מצילים אותה. הם לא מאפשרים לה להגשים את ה פנטזיה של לשקוע בספה ולהתמזג עם הקריות.
0: כן.
1: הצלה, בהחלט.
0: איך זה ברוקלין בשבילך? כי גם את עשית מסלול דומה לגיבורה שלך, יערה, את נסעת ללמוד לעשות את הדוקטורט שלך בספרות עברית באוניברסיטת ניו יורק, כמו שאמרתי. ואנחנו, וגם את אולי חשבת שאנחנו מכירים את אמריקה, מה הבעיה? ניו יורק, מכירים.
1: נכון, עשינו מסלול דומה, לשמחתי הרבה החיים שלי לא נראים ככה. נסעתי עם בן זוגי, והוא דווקא באופן מפורש לא הכיר את ניו יורק, אז במובן הזה היה לנו, הרגשתי שאני הולכת להדריך אותו באיזה עיר שהיא בוודאי זרה בשבילו, ואני כזה איכשהו סבבה.
0: כן.
1: כן, וכמובן שתגלית הייתה שבסוף, כחיים, את פשוט חיה חיים רגילים לכאורה, פשוט במקום אחר, אבל ההתמודדות האמיתית היא עם כל מיני אינטראקציות של חולין, של בירוקרטיה, של חוק, וזה לגמרי לא מה שראית בסרטים.
0: אז מה אנחנו, את יודעת, את יכולה לנסח באיזשהו אופן, מה אנחנו לא יודעים או לא מבינים על האמריקאים, שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא מבינים בכלל?
1: זאת שאלה ממש מצוינת. אני חושבת שיש הרבה דברים שאולי אנחנו חושבים, יש לנו איזה מושג כללי, אבל אנחנו לא מבינים לאיזה עומק זה מגיע, או את הניואנסים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך להתנהג איתם, אנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו חושבים שיש להם בעיות זהות, ואכן, אבל אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, ואנחנו לא יודעים איך לבוא באינטראקציה עם זה, בצורה שלא תעליב אף אחד.
0: כן.
1: ובצורה שבה תקבלי באמת מה שאת רוצה מהאינטראקציה הזאת. אנחנו לא יודעים כמה הם אוהבים חוק.
0: כן.
1: ומצד שני, כמה הם מנומסים ושירותיים ונעימים על אמת. אז זה ממש ללמוד, זה ללמוד עולם חדש, שגם את מגיעה אליו כזרה וכאנדרדוג, כי את, אם את, כאילו, שאת אנחנו באנו על ויזה, אנחנו לא אזרחים, צריכים מאוד מאוד להתנהג יפה, ואנחנו מכבדים אנשים בבית שלהם, אז אנחנו מנסים לא לבלגן להם, במובן התיאת, ברחוב והתרבותי, והזה...
0: ואנחנו הרי באים ממקום מאוד מבולגן, שאנחנו רגילים כן לבלגן, כי זה ככה אנחנו.
1: מאוד, ממש, כן. ממש.
0: אפילו
1: כן.
0: כשאנחנו חושבים שאנחנו סופר מתוחכמים מתל אביב וזה, בסוף שאנחנו מגיעים למקום כזה, אנחנו פתאום רגישים...
1: את לא, את הישראלית גסת הרוח. זה מה שאת בגדול, ואם כן. את לא, אם זה לא מישהו שמכיר את הישראלי ידע, אז את הזרה הלא מובנת או הלא מבינה.
0: כן.
1: כן.
0: אבל יש, נוסף על זה עוד נדבך, לפחות בשנתיים וחצי, כמעט שלוש האחרונות, אני מניחה,
1: נכון.
0: שזה להיות ישראלית בניו יורק, או בארצות הברית בכלל, או בהרבה מקומות בעולם. זה לא כזה מגניב עכשיו.
1: אז אנחנו עברנו ממש לפני 7 באוקטובר, ולשמחתי הרבה אני יכולה להגיד שאנחנו לא חווינו שום דבר מסיפורי האימה שמספרים, אצלי זה אפילו הפוך במסגרת של הלימודים, נהגים אליי, תמיד התנהגו אליי מאוד יפה ומאוד ברגישות, גם בחוגים שהם לא יהודיים, אז היה הרבה דברים, הייתה הרבה פרנויה שלנו בהתחלה, פחדנו לדבר עברית ברחוב וכאלה, זה לא, בואי נגיד שניו יורק היא מאוד מסוכנת ובעייתית, אבל זאת לא הייתה הבעיה.
0: היא לא, זאת אומרת, אמרתי, זה לא מסוכנת באופן מיוחד לישראלים. זה מה שאת אומרת.
1: אני לא יכולה לדבר בשם כולם, אני כן יודעת שיש אנשים שחוו כל מיני דברים, זה תלוי באיזה חוגים את מסתובבת. אני לא חוויתי.
0: את מרגישה שאמריקה, את כבר 3 שנים שם, נכון? אמריקה שינתה אותך? את אחרת?
1: כן, גם כל שנה באמריקה משנה אותי. זאת אומרת, בשנה הראשונה עם המלחמה, ואני באמת הייתי לבד, אגב, עם הכלבים שם, אבל לא, לא בנסיבות העגומות של הספר.
0: כי הוא חזר לפה למילואים, בעלך, נכון?
1: נכון, הוא עשה מילואים, והוא עוד היה באוניברסיטה, והוא פשוט לא יכל לעשות את ה... להיות על הקו כמתוכנן, אלא כן. משהו היה בארץ. כן. אבל הייתה לי מעטפת, יש לנו שם מלא אנשים וכולי, אז כל שנה, כאילו שנה ראשונה, אני הייתי מאוד קשוחה כזאת, מאוד, אני יכולה לעשות כל דבר, ובשנה השנייה, כשבן זוגי הגיע, אז צללנו לקשיים כלכליים, זה עוד כזה, זה אספקט נחמד.
0: כן, מאוד.
1: והשנה כבר היה סבבה.
0: זאת אומרת,
1: כל שנה את משהו אחר.
0: אבל השאלה אם זה פשוט עניין של זמן, נגיד, בעוד שנתיים, את כבר תהיה ממש ניו יורקית כזאת, לא תביני איך אנחנו, שאת לא תוכלי לחזור בכלל אפילו.
1: עוד שנתיים אנחנו כנראה כבר נחזור, אז אני אדכן אותך. עד שאת מתרגלת, את חוזרת הביתה. זה בהחלט לוקח שנים.
0: לוקח שנים, ההגירה. אוקיי. כי יש כאן הרבה אנשים עכשיו ששמעתי שיש תופעה כזאת של ישראלים שמהגרים.
1: נכון.
0: ואולי הם לא יודעים מה מחכה להם. אולי כן, והם בכל זאת עושים את זה. אבל זה לא פשוט. למשל, שפה. אנגלית אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. ואנחנו לא כל כך, כשאנחנו מגיעים למקום כזה, דובר אנגלית, אנחנו מגלים שאולי אנחנו לא יודעים אנגלית בעצם.
1: נכון, אני חושבת שזה משהו ש יערה, גיבורה מאוד התמודדה איתו, כאילו בקושי רב, כלומר גם להבין שאת לא יודעת אנגלית, אבל גם כששפה היא חלק כל כך מרכזי בחיים שלך. ואת תופסת שפה כהיא גם האסקפיזם שלך, והיא גם המשענת שלך, והיא גם הפורטה שלך, כן, כאילו, כי, כן. את, כי את עוסקת ב... ולהבין שקודם כל אין לה כל כך מה להציע, כבר, כי זה לא רלוונטי, הכלים שהגיע איתם, וגם שהיא לא, היא לא קולטת את הדברים שאת צריכה כדי לשרוד. כלומר, לקרוא מאמר זה מאוד קשה, בסדר, אבל היא תשב והיא תעשה את זה, אבל למצוא אישה במצוקה ברחוב ולנסות לעזור לה, ולנסות להבין מה השוטרים אומרים, זה, היא לא מצליחה. ואז השאלה איך שורדים במקום כזה.
0: והעובדה שהגיבורה שלך וגם את, אתם באתם לניו יורק לעשות דוקטורט ספרות עברית.
1: נכון.
0: אני יודעת שזה קיים, אבל כאילו תני לי רגע להיות ממש מופתעת, כאילו זה מוזר, לא?
1: ברגע שמבינים כמה פרופסורים לספרות עברית נמצאים ברחבי העולם, זה כבר נשמע פחות מוזר. וגם כשאת שומעת כמה פרופסורים לספרויות שונות נמצאים בכל מוסד.
0: כן.
1: אז...
0: אבל בזה אז, כן יש לך יתרון שם, לעומת העניינים שאין לך בהם יתרון של שפה וזה, כי בסופו של דבר, עברית את יודעת.
1: נכון, אבל אתה מחקר שלך, את עושה באנגלית.
0: כן.
1: וזה טוב שעברית אני יודעת, בגלל שבסוף אני צריכה להצליח לכתוב דוקטורט על הדבר הזה, אז עדיף שאני לא אבד את העברית לגמרי.
0: ויש לך חשש כזה?
1: כן,
0: שאת תאבדי את העברית בעצם? שאת מדבר פחות עברית ואז תאבדי אותה?
1: אני מאבדת אותה.
0: באמת?
1: אני, זאת אומרת, כן, אני יש לי הבלחות, אני שוכחת מילים כל הזמן. יש לי הבלחות של אנגלית במשפטים, ויש לי לפעמים שגיאות של אם ואם כשאני כותבת, שזה בכלל מחריד. אבל כן, זה מצב מאוד משונה להיות בו. לפעמים האנגלית יותר טובה, לפעמים העברית יותר טובה, לפעמים שתיהן גרועות.
0: מה נושא הדוקטורט שלך?
1: הדוקטורט שלי יעסוק במופעים של אי נחת בספרות עברית מודרנית ועכשווית, פרוזה. ספרות עברית מהמאה השנה האחרונות פחות או יותר, במופעים שקשורים בכל מיני מקרים כאלה, שהם כאילו לא רגעי דרמה, אבל כשיש לך כאילו את כל הנתונים והתנאים והכמיהה והתשוקה להגיע לאיזה מצב של נחת או מנוחה או הפסקה או פרישה, ואת לא יכולה, משהו לא מצליח שם, משהו מקולקל.
0: מעניין אותי, אני אשאל אותך לסיום, איך בתוך כל הדבר הזה, המאוד מסובך נשמע לי, שנקרא הגירה, תוך כדי לימודים וזה, את כותבת ספר.
1: נכון.
0: בעברית, יש לומר.
1: בעברית.
0: כן.
1: כן. כן, זה... כאילו, המנחות שלי בדוקטורט השביעו אותי להפסיק כבר, ולא לא לעשות עוד ספר עד שיש דוקטורט.
0: כן.
1: אבל כן, זה קרה באיזה מין רגע לא צפוי, זה לא היה מתוכנן, וזה מאוד מאוד הושפע מהלימודים, כאילו, אני מרגישה שבאופן פרדוקסלי, הלימודים שלי שהיו באנגלית ועסקו בספרות השוואתית בכלל, מאוד מאוד השפיעו על כתיבת הספר, וזה היה עוגן מטורף. זאת הייתה חוויה מצוינת, באופן נוח היא הייתה גם בחופשת הקיץ. אז היא לא באה על חשבון.
0: יפה. יעל בערי, דיברנו על הספר החדש שלך, ביקורים גם, ברוקלין, שיצא בהוצאת לוקוס. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו גם מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וגם ברדיו. להתראות.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
4: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
5: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
4: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
6: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. איראן אומרת כי שבעה מחייליה נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. התחזית מחר וביום שישי דומה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם בשטחים פתוחים המתעדים ירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטם מיוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי והוא הורד לדרגת תוראי. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל קץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה, שני בנים ושישה נכדים. מיכאל קץ יובא למנוחות מחר בעירו בשעה 4 בבית העלמין שדה יהושע. יהי זכרו ברוך. וכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. הסערה בעקבות חקיקת החוק המבטלת המעצר של עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים מוטי אלמוז, שהיה ראש אגף כוח אדם בצהל, אומר כי המציאות הנוכחית תוביל בעתיד הקרוב להיווצרות שני מעמדות בחברה הישראלית, אזרחים ושאינם אזרחים.
8: שתי תעודות זהות, כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה, ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. חברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא, אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם, אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים, תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני עטבות בביטוח לאומי, זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
7: אלוף במילואים אלמוז התראיין לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. העימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן הודיע כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע משרד הבריאות בטהרן כי שתי נשים נהרגו, 260 בני אדם נפצעו. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה לפני כשעה כי הצבא האמריקני חידש את ההפצצות באזור בושר בדרום מערב איראן.
9: כאן תחזית.
10: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות?
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: ורטר. התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות. עכשיו, מאחורי הקלעים. עם רותי קרן.

0: שמות בנויים, כינויים אנונימיים למיניהם כבר אינם בגדר תופעה מיוחסת לסופרים ומשוררים בלבד. כל מי שכותב ומפרסם ברשתות החברתיות מכיר גם את ההסוואות, ההסתתרויות, ההתחפשויות שמאפשרות לכל אחד לכתוב ככל העולה על רוחו מבלי שתתגלה זהותו האמיתית. זו כך נראה הקצנה ולא תמיד מסיבות הגונות של תופעת הפסאודונים, שמות העת שבחרו אנשי ספר כדי לפרסם את יצירתם במה שמכונה שם כוזב. פרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, והפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, שניהם עוסקים במחקר אודות בדויי השם, ואיתם נמשיך לחלקה השני של השיחה על שמות עת בספרות, ניכנס אל מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה, לסיבות השונות, למגוון הרחב, להתקבלות של יוצרים בדויי שם על ידי קהל הקוראים. נדבר גם עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס, על תעלומת זהותה של אלנה פרנטה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ושלום לכם שוב, נורית וגדעון. ומה שמעניין זה מה שקורה עם השמות או עם הסופרים שעומדים מאחורי השמות האלה בעולם האמיתי, כי כדאי לשים לב שרבים מן הסופרות והסופרים שפרסמו בשמות עת מוכרים לנו רק בשמות האלה שהם בחרו. ושמם האמיתי או שאינו ידוע, או שאינו מוכר, או שנשכח. מי באמת יודע או זוכר שמרי אן אבנס הוא שמה האמיתי של ג'ורג' אליוט שנחשפה לבסוף? גם זה משום שהיה גבר ששמו ג'וזף ליגינס, שטען שהוא ג'ורג' אליוט האמיתי, כלומר היה כאן ניסיון לגניבת זהות, ואז בוחרת אבנס להיחשף ומפתיעה רבים. מי יודע שהסופר מארק טוויין הוא שם עת של סמואל קלמנס, שג'ורג' אורוול הוא בעצם אריק בלייר, שלויס קרול הוא צ'רלס דודג'סון, שג'ורג' סנד היא בעצם אמנטין אורור לוסיל דופן. מנגד, לעתים דווקא השמות האמיתיים מוכרים לנו יותר, כמו האחיות ברונטה, שספק אם זוכרים להן את שמות העת הגבריים שבחרו כאחים בל. אז בואו נתחכה מעט אחרי הבחירות והסיבות לבחירות האלה של שמות העת, שכשהם לעצמם, צריך להודות שהם יצירתיים מאוד, אז אלו וריאציות אנחנו מוצאים כאן בעצם.
1: שמות מוסווים ושמות גלויים. שמות גלויים זאת אומרת שהבוחר רוצה להשאיר את השם הקודם, גלוי, שידעו מה היה שמו הקודם, מנחם בן, כן? מנחם בראון. לוקחים את האות הראשונה ואת האות האחרונה ומחברים. אפילו נתן זך, אז האות הראשונה של השם והאות האחרונה.
2: של זייטלבך.
1: זייטלבך. ואצלנו יש עוד סניף, סעיף עצוב מאוד, שההורים בוחרים את השם של הבן שנהרג באחת המלחמות. ואצלנו הסופר שהגיע מארצות הברית, ראובן אבינועם גרוסמן, כי בנו נועם הוא אחד הנופלים הראשונים שגם השאירו אחריהם ספר עדות של מכתבים שההורים הוציאו.
0: בכלל יש שמות בדויים חד פעמים ויש בדויים קבועים יותר, נכון?
2: כמו אגנון.
0: ושלום הלחם.
2: כן, או בזמננו משוררת נפלאה, ששמה דליה פלח, שאיש אינו, לא איש אינו יודע את זהותה, אבל רבים אינם יודעים את זהותה, והיא באמת, הנה, היא ממשיכה ליצור תחת השם הזה, או במגזר החרדי, שזה גם פרשה לעצמה.
1: חנה בת שחר.
2: בדיוק, אליה כיוונתי של... יוצרת אישה חרדית במגזר שלא מעודד כתיבה בז'אנר כזה שנחשב חילוני, והיא מסתתרת מאחורי השם הזה ועושה חי תחת השם הזה. שהוא כמובן, היא מסבירה שהבחירה בשם שחר הייתה חשובה לה ככה באופטימיות. גם בזה כנראה שזה רומז לשם אימה, אסתר. אנחנו מכירים את המשל על הקשר של אסתר אל השחר.
1: יש גם הרבה שמות שנותנים פרשנות על השם הלועזי. אם זה גולדמן, אז יהיה זהבי וכדומה. זאת אומרת, גם משאירים קשר, או באותיות או בפרשנות. ויש כאלה שהם מתנערים לגמרי מהשם הקודם והלועזי. אחת הדוגמאות הבוטות זה דן פגיס, שכל חייו שמר בנאמנות או בעקשנות על הסוד של שמו הפרטי, ורק בסוף הוא גילה סברין. הוא לא רצה שידעו למה זה כל כך חשוב, מי אני או מי כן. אנחנו שנבין לנבחי נשמתו, אבל הוא שמר בקנאות על הסוד של שמו הקודם. הוא כן. לא רצה שידעו. זה מראה שוב כמה העניין הזה של השם הוא מרכזי. השם.
3: כן. גדעון?
2: וכאן אנחנו גם רואים באמת עד כמה העברית היא גנרטיבית, עד כמה היא מחוללת המון המון יצירתיות, וזה יוצא מן התופעה רק של שמות העת. אנחנו מכירים את זה כמובן גם בשמות מקומות, ונורית כתבה זה בהרחבה במחקר גדול שלה על ערים בעולם וייצוגן בספרות העברית, וזה גם נקשר לעניין של צנזורה, לטובת עניין יהודים שרצו בתחום המושב לדבר על אודסה, הם קראו לה שיחור, הקשר לים השחור, איכשהו מתגלגל, שלא לדבר על מילים בשפתנו שלנו, שאנחנו עכשיו קוראים למדינת צרפת בשם הזה, בעוד שבמקרא צרפת היא עיר במה שבזמננו הוא לבנון. את המגמה הזאת של ההבראיזציה וההצפנה על ידי החזרה אל העברית מן הלעז, וגם לעז, ראשי תיבות, לשון עם זר, שהתאזרחו לגמרי בשפתנו, אנחנו רואים אצל שורת יוצרים שלמעשה במין הומופון, באיזה רצון לחכות את הצליליות של השם הלועזי, מאמצים שם עברי שהוא נושא משמעות משלו. לטובת העניין, יששכר בריש בן יעקב, יוצר מן המאה ה-19, איש בער אנוכי. אז בריש, בער, בער כמובן במובן של בור, כן, של מי שאיננו יודע, רבניצקי, שותפו mm-hmm. של ביאליק לספר okay. ההגדה, לא רק, אבל אנחנו כך מכירים אותו היום, בסיכול אותיות בר קצין, או מיכל גורדון, גם סיכול, אנגרמה, כן, סיכול אותיות, גר דל מח אני. באלף, כמובן.
1: אני רציתי להוסיף את השם של הסופרת חווה שפירה, שהיא קראה לעצמה אם כל חי.
3: חווה.
1: חווה, אבל היא חתמה. והרבה מאוד שמות, שאולי לא הזכרנו את הסיבה, משקפים נקודת תצפית של הכותב, כמו משקיף, קורא, ידעיה, ידעיה התמהוני, מבית, ספרה, זעירה, בת קול, ועוד ועוד, והיה סופר שרק לאחרונה גיליתי את שמו האמיתי, ואני לא זוכרת כרגע, שקרא לעצמו סמבטיון.
2: משה שטיינר, אם אינני טועה.
1: משה כן, אבל לא יודעת אם זה שטיינר, אני לא זוכרת, אני באחד המחקרים האחרונים שלי כן זיהיתי, אבל אני זוכרת אותו, היה מבאי ביתנו, היה שצף קצף, כל דבר שהוא היה אומר זה היה בריתחה גדולה, והיה מרים את קולו ואת הידיים ומתלהב ופסל כמעט את כולם.
3: עכשיו אנחנו מתוודים כאן לעשרות ואולי מאות שמות עת, על חלקם לא שמענו מעולם, חלקם אולי נותרו עלומים, איש אינו יודע שהם כתובים בשם בדוי. אני רוצה רגע לחזור לעבודה שאתה עוסק בה כבר 3 שנים, האיסוף והקטלוג של הסופרים האלה, ואמרת שפרויקט מסוג זה אומנם כבר נעשה בעבר, אחת אוצר הפסאודונימי משנת 1902, והשני שהמקיף יותר של שאול חיות אוצר בדויי השם 1933, אני מצאתי משהו שהסופר דרור בורשטיין כתב על ביקור בספרייה נסתרת שהוא מצא בספרייה שמאחורי הספרייה שמאחורי הספרייה באוניברסיטת תל אביב, ושם הוא מצא את הספר הזה שאוצר בדויי השם, והוא כותב שהעיון ב אוצר בדויי השם הזה הוא מעניין ומבהיל במקצת, הוא מבהיל על שום ההבנה שישב מישהו וליקט את שטרשי התיבות והכינויים המשונים הללו, ככה הוא אומר איזה עיסוק, ומעבר לכך הוא אומר זה אוצר רפאים, כמעט בלי יוצא מן הכלל רוב השמות הבדויים המופיעים בספר התפוגגו ונעלמו מזמן, לא רק השמות הבדויים אלא האנשים האמיתיים שמאחורי השמות. ואנחנו כותב, את המסכה ואת הפנים בלה חור שחור בעלם אחד, דבר לא נותר מנשף המסכות הזה, והבמה הספרותית נותרה ריקה ממסכות ושחקנים.
1: ברור שכולם נפטרו. הוא כתב את זה ב-1933, וכל הסופרים ודרכו של אדם ללכת לעולמו, אז הלכו צעירים. כן. שופמן פעם כתב בציניות שהמשותף לכל הסופרים שהם חיו, עבדו ומתו. גילוי שמות העץ הם א' ב' של כל מחקר. עד שאתה כותב על סופר מונוגרפיה או מחקר מקיף, אתה חייב לדעת את כל מה שהוא כתב. כן. ואם מה שהוא כתב, הוא חתם בשמות עת, אתה חייב לדעת. אז זה א' ב' של כל מחקר ראוי לשמו.
3: לא, אבל אני רוצה באמת לשמוע ממך, אפרופו הדברים האלה, וגם זה שהוא אומר איזה עיסוק. אז אני רוצה קצת באמת לשמוע יותר את האחורי הקלעים של המלאכה הזאת, מעבר למחשוב, את האיסוף ואת הגילוי, ואיזה הפתעות שנקרות על הדרך, ואיזה תגליות חדשות, ובאמת סיפורים שלא נחשפו בעבר. מצאת?
2: גם בזה אני תלמיד נאמן של נורית. אני למדתי אצלה את הקורס בהדרכה ביבליוגרפית ואת מרכזים, ממרכזים למרכז, הקורס הנודע שלה. ונתקלתי בזה במחקר שלי, למשל בדוקטורט, כאשר ראיתי ששורה של ביקורות ארסיות על דליה רביקוביץ' חתומה בשמות שונים, והתעורר בי החשד, בלי שימוש בכלים דיגיטליים, מתוך צירופי לשון מסוימים, מתוך נימה מסוימת, אולי מדובר באותו שם. וחשדי אכן התאמת, במקרה הזה היה מדובר תחת כל מיני שמות שונים, משה אמירה ובר יעקב וכן הלאה וכן הלאה, התברר שמי שעומד מאחורי ביקורות באמת קשות מאוד, ארסיות, הוא משה דור, מי שהיה במובן מסוים שותף לדרך המהפכנית, גם של נתן זך וגם של דליה רביקוביץ' בשירה של שנות ה-50 וה-60, ומזה אני הבנתי עד כמה. העניין המגדרי דומיננטי, הוא היה חייב להסתתר מתחת לשמות העת האלה, גם כדי שלא לקלקל את היחסים הממשיים שלו עם בת חבורה ספרותית שלו, וגם כדי לשוות תוקף לדברים, שזה נשמע מפי כמה אנשים שונים. מתוך הדבר הזה אני באמת הגעתי אל המחקר הנוכחי. אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שמעבר לאיתור של שמות העת שכבודו במקומו מונח, הוא חשוב. מעבר לזה, הוא מאפשר לנו להבין מעט יותר את המעבדה הספרותית. כיצד יוצרים פועלים, מתי הם זקוקים למסווה, מתי הם שולחים מן ידיים עם כפפות אל אש כזאת או אחרת, למה זה משרת אותם. והדבר המעניין ביותר עבורי, שזה בעצם מאפשר לנו, הקוראות והקוראים, החוקרים והחוקרות, להרחיב את היריעה, להבין שמאחורי יוצר מסוים, אולי יש בעצם עוד גוף שלהם של יצירות שאיננו מכירים. אני חושב למשל על הדוגמה של פנחס שדה, שהוא פרסם בעיקר בשנות ה-50 וה-60, תורי קומיקס בהארץ שלנו, כמו הארץ לילדים. נדמה לי ששמו היה המציא יריב, זה היה שם העת שלו. ולמדתי את זה ממחקר של קולגה של יעל נצר. ופתאום פנחס שדה, שאנחנו מכירים אותו כאיזה מין נזיר מסוגף, ומי שעוסק ברומו של עולם, ובשאלות באמת קיומיות ורליגיוזיות, פתאום מתגלה איזה צד קליל ומשועשה, וכל כך חביב, ובזה בעיניי גדולת

0: הם פחות מעוגנים, ובין השאר גם של פנחס שדה, אבל עוד.
1: כן, אז קודם כל זה מאיר עניין שיש לסופרים צורך באמת לכתוב אולי בכל מיני אופנים.
0: להתפרנס.
1: לא רק.
0: אלה זה בשביל פרנסה.
1: אבל אני חושבת שגם אולי יש צורך כזה לכתוב משהו לא צפוי, אחר, פרוע, כליל. והם חוששים שתחת השם המהוגן הם לא יוכלו לעשות את זה, אז זה משרת אותם. אבל אני תוהה אם אתה מגלה בעצמך מי עומד מאחורי שמות עת שנותרו עלומים, או שהכל מתבסס על מידע שקיים וגלוי וכבר נחשף בעבר.
2: גם וגם. זאת אומרת, כמובן שחלק הארי הוא מידע קיים. אגב, לא פעם הוא נסתר פשוט בספרי מחקר. זאת אומרת, ברשימה שכותרתה זה, בשם העת כך וכך, ואז בעצם מובן שזה שייך למונוגרפיה שנכתבת עכשיו על כך וכך. אז חלק הארי כאמור זה המחקר הקיים, ואני יושב כאן על כתפי ענקים וממשיך צוות בצוות עשויה, גם את השיעור הגדול הזה למדתי מנורית, גם מי שחושב שהוא מחדש בספרות העברית, מגלה שכבר עשו את זה לפניו.
0: אני רוצה להגיד שבימינו, עם הדיגיטציה, שמות בדואים, זה, איך להגיד, התפרעות אחת גדולה. כי כל אחד יכול לכתוב,
1: כן.
0: במרשתת מה שנקרא,
1: נכון.
0: ככל אשר ליבו חפץ, לקלל, לזלזל, לשבח, לקלל, לרומם וכולי,
1: כן.
0: ולהסתתר
1: להסתתר,
0: מאחוריו. כן. אז היום כן. זה עבר את כל עבר. הגבולות, כבר אין לזה חוקים ושום דבר.
1: אז הזכרנו את הניסיון לגלות מי עומד מאחורי השם בן פול כאן אצלנו, וזה לוקח אותנו גם להשפעה שיש לה בחירה בשמות עת על ציבור הקוראים. האם ההסתתרות מאחורי מסכה היא גם סוג של מניפולציה כדי לעורר עניין וסקרנות שיובילו ליותר קוראים, להצלחה אפילו, מעצם העיסוק סביב הזהות הנעלמת? והעיסוק העולמי האובססיבי כמעט לגלות את זהותה של הסופרת שמכנה את עצמה אלנה פרנטה, מאז החלה לפרסם לפני 35 שנים, הוא חסר תקדים. זו קומבינציה בין הצלחה ספרותית מטורפת לבין הסירוב המוחלט שלה להיחשף, למרות שלפני כ-10 שנים הצליחו לגלות מי בעצם עומדת מאחורי השם הזה, והיא עדיין בשלה לא מאשרת, וממשיכה להישאר באופן רשמי אלומה. הסופר והמשורר והמתרגם אלון עטרה, שהביא לקוראים הישראלים את ספריה של פרנטה בעברית, חי וכותב באיטליה, והוא נמצא איתנו על קו הטלפון כדי לפזר מעט את הערפל סביב פרנטה, או שאולי לא. שלום אלון.
3: שלום לכם, שלום לכם. את מעט הערפל שנשאר, אני חושב שאת תיארת את תעלומת פרנטה קצת בהגזמה, כי הפיצוח של תעלומת פרנטה באותו תחקיר כלכלי, שהוביל את האיטלקים וגם את שאר מעריצי ספריה בכל העולם, לזהות את פרנטה כאניטה ראיה, למרות שאניטה ראיה מעולם לא אישרה את הדבר הזה, הרי שהזיהוי הזה הוא כמעט מוחלט, ולפעמים את יכולה לראות שכשמדברים על אניטה פרנטה, התמונה ששמים, היא התמונה של אניטה ראיה.
1: השאלה הסקרנית החטטנית המתבקשת היא, האם אתה יודע מי מסתתרת או מי מסתתר מאחורי שם העת אלנה פרנטה?
3: לא, לא, אני שוכנע ב-99% שאניטה ראיה היא אלנה פרנטה. אני, אגב, מאניטה ראיה קיבלתי את הספר הראשון של אלנה פרנטה כבר ב-92, הייתי סטודנט ברומא, גרתי אצל איזה גברת שהייתה מיודדת עם המתרגמת מגרמנית לאיטלקית, אניטה ראיה, והיא ארגנה ארוחת ערב, אניטה ראיה, אני אז הייתי רק משורו, והתחלתי, הייתי לתפלד דעתי כמתרגם, כי הגמתי רק שירה איטלקית, ואניטה ראיה נתנה לי ספר של סופרת, בשם אלנה פרנטה, שהיא אמרה לי שהיא נשואה לגבר יווני, וחייתה הרבה שנים ביוון, זה מה שכתוב על הפרחה האחורית של הספר הזה, של המהדורה היא שקיבלתי אז. אגב, ממנה תרגמתי את האהבה מטרידה לעברית, שיצא ב-2007, והיא אמרה לי שהיא חיה ביוון, והיא נותנת לי את הספר, כי זה חלק מסדרה שהיא עורכת בהוצאת AO. הוצאת AO היא ההוצאה של אלנה פרנטה עד היום, זו הוצאה קטנה בינונית כזו, ואני תראה, היא מתרגמת פרילנסרי בהוצאה הזאת.
1: זה מה שאמרה לך בעצם אני תראה, כשפגשת אותה?
3: בארוחת ערב, זאת הביא את הספר, ואני שאלתי, והיא סיפרה לי על

0: אגב, העניין הזה עם הבעל היווני והחיים ביוון נעלם אחר כך מהכריחות האחוריות, ואגב, העותק שאיתו תרגמתי לימים, זה הרבה שנים אחר כך, זה אותו עותק שקיבלתי באותה הזדמנות.
1: אבל באותה ארוחת ערב, אני רק רוצה רגע להבין את הסיטואציה, אתה מקבל את העותק הזה של הספר מגברת ששמה אניטה ראיה, שמספרת לך...
0: שהיא חברה של בעלת הבית שאצלה אני שכרתי חדר.
1: וואי, איזה מקריות. והיא אומרת לך שהיא נותנת לך ספר של מישהי ששמה אלנה פרנטה.
0: בסדרה שהיא עורכת.
1: בסדרה שהיא עורכת. זאת אומרת, היא מבדילה את עצמה מולך לחלוטין... מן האישיות.
0: לא, היא לא, כמו שהיא עושה עד היום, אגב, עם הדבר של פרנטי, היא מסבירה שזה סופרת נשואה לי ואני, חיה ביוון, זה ספרה הראשון, והיא מדברת על זה כעורכת בסדרה, ואז באותם שנים, אני תראה, אבל גם אחר כך, מתרגמת להוצאת או ספרים.
1: לא, אבל אני מנסה...
0: גם מתרגמת מצוינת.
1: אני מנסה פשוט לחשוב על הסיטואציה שבעצם, היום אנחנו, אתה אומר כמעט בוודאות, בטוחים ש... אניטה ראיה זו שפגשת אותה ואותה ארוחת...
0: אז זה ספר ביקורים שיצא שנה לפני כן, זה לא איזה דבר. אני רוצה להדגיש שספרה הראשון של אלנה פרנטה, גם השני, ימי הנטישה, אגב לפי דעתי, הוא ספר מדהים ביופיו, זה ספר שיוצא ומתקבל יפה על ידי הביקורת, אבל אפשר לומר שאנשים רצים ברחובות וצועקים אהבה מטרידה. ספר ביקורים סימפטי, וכך הוא מתקבל, הוא מתקבל... על ידי הביקורת, ואפילו עושים לנוסרת, אבל נפרנטי, לא שם שידוע לרבים, אז מתרגמת שהיא גם עורכת בהוצאת הספרים, מביאה סדר לזה, זה מעשה מאוד פשוט. למה היא הביאה לי את הספר הזה? כי ידע, אני תלמיד של אדם הכיר הטוב מאוד, שהוא גדול ההיסטוריונים שבראשון ההיפרקית במאה ה-20, קראו לו טוליו דה מאורו, והוא מיודד עם בעלה של אניטה ראיה. ועוד נגיע אליו
1: כן,
0: בשמה הזאת.
1: נכון.
0: הוא איש מפתח בעניין, והיא ידע שאני משורר, ושאני הרגמתי שירה איטלקית, ושאני מבקי בפזוליני, דברים כאלה, אני הייתי סטודנטית, בתחילת דרכי. היא נתנה לי את זה, אני מניח, מתוך תקווה שיבואו ימים, שבהן אני אתרגם את הספר הזה.
1: לעברית.
0: ספרים אחרים.
1: אני פשוט חושבת על הסיטואציה שאתה למעשה באותו רגע פוגש את הסופרת שכתבה את הספר, והיא לא אומרת שזו היא, והיא מפרידה לחלוטין בינה לבין אותה אלנה פרנטה.
0: לא, היא מציגה אותה כאדם שגר ביוון.
1: שאדם שגר ביוון, זאת אומרת, היא עושה פיצול מוחלט.
0: כן, אתה יודע, כמו שעורך מדבר על מחבר.
1: כן, כן, כן, כן. אז על סמך מה ואיך הגיעו למסקנות האלה, כי הבנתי שזה לא על פי רכיבים ספרותיים, אלא על פי רישומים כלכליים.
0: כן, כן, הוא הצליח להגיע, אין לי מושג איך לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, של הוצאת AO, בה אני תראה היא פרילנסרית, לפחות כשהוא עושה את התחקיר הזה, ו... בין השנים 2010-2015, שזה השנים שבהם החברה הגאונה, הצליח מאוד באמריקה, ואחר כך באיטליה, ואחר כך בכל העולם. בשנים האלה, המתרגמת, אני תראה שקיימו, מתרגמת מאוד טובה, היא קיבלה סכום של מאוד קרוב ל-100 מיליון יורו. ככל שאתה מתרגם טוב, זה סכום, אני מתרגם לא רע, ולא אף אחד לא שילם לי אף פעם סכום. זה דבר אחד, ואז הוא הלך והפליא ועשה, וגם בדק רכישות שלה, וקנתה פנטהאוז באזור של המדרגות הספרדיות, וקנתה עוד כל מיני דברים.
1: בסדר, אבל עדיין, האם זה מוכיח שהיא אלנה פרנטה? זאת אומרת, יכול להיות שהיא קיבלה מאיזה דוד עשיר ירושה?
0: לא, לא, לא, אני חושב שאת לא הבנת מה שאמרתי.
1: אולי?
0: הוא תהיה קרה. הוא הגיע לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, ואת הספרים האלה כתוב שהמתרגמת, אניטה ראיה, היא קיבלה את הסכומים האלה. את מבינה שכל מתרגם בעולם לא מקבל מיליונים כדי לתרגם ספרים. עכשיו הסכומים עלמו לחלוטין, כמו שמוכיח את השנים שבהם החברה הגאונה פורץ באמריקה
1: ומצליח.
0: בצורה גורפת. אז המקדמות וכל אלה הם מקדמות עצומות, וזה מגיע לסכום הזה, ואז אותה מתרגמת, היא קונה כל מיני נכסים, והוא אפילו, אני חושב, כמובן שאני קראתי את זה, הוא בודק לראות אם, נגיד, חלק מהסכומים האלה, זאת הייתה עוד היפותזה, ניתנו לדומניקו סטרנונה, שהוא סופר, והוא בעלה של אניטה ראיה. הוא ידוע למדי, והוא מגלה שלא, שסטרנונה לא קיבל שזה לא נרשם על שמו של סטרנונים, זה הכל על שמה של המתרגמת המתראיה. אבל היא ממשיכה גם אחרי התחקיר הזה, באמת שזה תחקיר של עיסוק בפרחי זבר, ובארגוניות, והיא כמובן אומרת שהיא לא אלן אפרנטי, כמו שאגב, דומניקו סטרנוני, ששנים אמרו לו שהוא אלן אפרנטי, אומר שהוא לא אלן אפרנטי.
1: מכל מקום, כשמתפרסם התחקיר, וגם השם הזה הוא שלה בעצם, איך אתה מרגיש? זו הפתעה, או שאולי גם אתה חשדת שזו הסופרת מאחורי השם שכותב את הספרים שאתה מתרגם?
0: לא צריך היה לחשוד, כי השמועה הזאת הסתובבה ברומא כמה שנים. גם בגלל דומניקו סטרנוני, בעלה, שהוא בן השכונה שמתוארת בחברה הגאונה, שכונת לוטאטי, השכונה מעולם לא מוזכרת בשמה המלא בכל ארבעת הספרים, השכונה היא שכונת לוטאטי, וראי זה פלא, דווקא בעלה של המתרגמת הנמרצת, נולד בשכונה הזאת. אני תראה, לא נולדה בשכונה הזאת, אבל אם היא הייתה צריכה לכתוב עליה, היה לה ממש בהישג יד אדם שילדותו עברה עליו בשכונה הזאת.
1: אני תוהה פשוט, כשמתחבר לך, אתה מהרהר בזה של, רגע, זו האישה הזאת שבעצם נתנה לי את הספר לקרוא?
0: כן, אבל אני חושב שמעתי לה בשיחות קודמות בינינו, נגיד שיחות חבריות, לא ברעיונות. אני חושב שכל ההתנהגות הזאת היא מוגזמת והיא חסרת כל הצדקה, וזה לא עוזר למכור ספרים, וזה לא תרגיל ביחסי ציבור, זה בכל מיני רעיונות, אלן אפרנטי מסבירה, למה היא רוצה לנהוג כך, והיא רוצה להבדיל לחלוטין את האישיות הספרותית שהיא בנתה לבין האישיות שלה במציאות, ולכן היא עשתה את ההפרדה הזאת, ואז היא תמיד מצטטת את הציטוטים האהובים עליה, שעל שייקספיר למשל לא יודעים דבר, שייקספיר לא יודעים כלום, ואתו על ישו יודעים בעיקר על שנותיו האחרונות, היא שלא יודע עליו כלום.
1: כן, אבל שייקספיר, התעלומה, מי היה שייקספיר, מעסיקה אותנו כבר 400 שנה, ובכל כמה שנים יוצא על זה עוד ספר. הבדיחה אומרת ששייקספיר לא היה ולא נברא, אלא שמדובר באדם אחר בעל אותו שם, כלומר שגם לא קוראים שייקספיר, אבל זה לא שייקספיר, זה שאנחנו חושבים.
0: כן, אז היא אומרת שזה לא מפריע ליצירות, כי אילה יש תמיד המשפט שהיא חוזרת בהרבה מאוד רעיונות, היא אוהבת את העניין שהספר עושה את דרכו בעולם בלי עזרת מחבור.
1: כן.
0: והעניין הזה שלמשל יקחו ויגזרו גזרה שווה בין הביוגרפיה שלה לבין הביוגרפיה של הגיבורות של ספריה, למשל זה דבר שמאוד מטריד את מנוחתה, והיא רצתה להימנע מזה, לכן היא יצרה את הדבר הזה, כמו שאני מסביר תמיד בהרצאות שלי על פרנטה, זה לא תרגיל ביחסי ציבור, מהסיבה הפשוטה, מי שרוצה לעשות תרגיל מהסוג הזה, לא מציע ספר ביקורים תחת השם אלן אפרנטי. אגב, מקבלת עליו את פרס אלזה מורנטה.
1: והיא לא מגיעה לקבל את הפרס.
0: לא, היא שולחת מכתב, היא לא מגיעה לקבל שום פרס, או גם לקרנות של סרטים שנעשים לפי הספרים שלה, והיא מוציאה את ימי הנטישה עשור אחר כך. אם היא הייתה חושבת שזה רעיון טוב, להשתמש בשם בדוי כזה תרגיל, אתה יודע, את הקוראים של זמננו, וגם הקוראים של תחילת המאה ה-21, הם לא כאלה שהם מסתובבים בראש עם השם אלן אפרנטי, בגלל שיוצאה את אהבה מטרידה ב-91, וב-2001 את ימי הנטישה. זה עשור, ובעשור אפילו מהלך כזה, נגיד שמישהו רוצה לייחס לו יחסי ציבור, הרי בעשור הדבר הזה כמובן משכח מלב, ושום סיבה לעשות תרגילים כאלה, אם אתה לא מוציא ספר כל שנה, או כל שנה וחצי, או...
1: כן, אז שמות עת,
0: זה לא מה שקרה.
1: שמות עת וזהות בדויה של סופרים, זה לא עניין חדש. מאז ומעולם סופרים רבים, אלמונים ומפורסמים, פרסמו בשם בדוי מסיבות כאלה ואחרות, אבל נדמה לי שאלנה פרנטה שוברת שיאים בתחום הזה של, אפשר לומר, אובססיה לחשוף את זהותה. אז יש לך הסבר מדוע נתפלו דווקא אליה?
0: בגלל שהשם הוא שם נשי, הצלחה כל כך גדולה בחברה מאוד שוביניסטית כמו החברה האיטלקית, בעיקר התרבות האיטלקית, היא תרבות מאוד גברית, מנוהלת על ידי גברים, חוץ מכמה מקרים עוד מדהים, ואני חושב שההצלחה הגדולה הזאת, שמייחסים אותה לסופרת אישה, היא הפכה לאובססיה. אבל שוב, אני חוזר על מה שאמרתי, נראה לי שדנית הרי הייתה עושה בחוכמה גדולה, אם הייתה מוציאה ספר שחתומה עליו, דנית הרי. אז אני מניח שחיי השלבים של דנית הרי הם נפסקים ברעיונות, ועיתונאים היום מטרידים את מנוחתה, אבל בזה צריכים להימנע במאה ה-21 אם אתה רוצה להיעלם בעיתונאים.
1: עכשיו, בין אם זה מהותי והכרחי או חשוב לדעת את זהותו של המחבר של יצירה כלשהי, במיוחד כזאת שאהובה ומצליחה בציבור, הבחירה של יוצר להישאר חסוי מאחורי מסכה, מאחורי שם בדוי, מעניינת, כי הנורמה היא שסופר, או כל יוצר של יצירה אומנותית דווקא מעוניין שידעו שהוא זה שכתב. כך שמי שבוחר שלא להיחשף, מעורר שאלה גם מדוע, ויש באמת אין סוף סיבות לשימוש שסופרים עושים בשמות עת, יש, מעבר למה שאמרת קודם, שהיא לא רוצה שיזהו...
0: שגזרו גזירה שווה בין הדמות בספרים...
1: בספרים, לדמות שלה. אבל ההתעקשות הזאת, וכולל הוויתור לקבל את הפרס, אז מה הסיבה שהיא באמת היה לה, שעדיין כל כך חשוב לה, להישאר מאחורי המסכה הזאת?
0: אם הייתי יודע, הייתי כנראה פסיכולוג ישראלי איטלקי מצליח.
1: לא, אבל אתה משער.
0: אני חושב שזה עניין, זה אובססיה אישית כזאת.
1: אתה סיפרת לי שפרנטה פרסמה ספר שלא תורגם לעברית, שנקרא פרנטומליה, שזה מעניין, השם של הספר דומה קצת לשם פרנטה, זה מצלצל דומה.
0: לא, פרנטומליה בדיאלקט הנפוליטני זה כשיש לך במוח בלגן גדול.
1: כן, אבל מבחינת המצלול זה דומה לשם פרנטה.
0: כן, תראי, הניסיונות להתחקות אחרי פרנטה הביאו לכל מיני דברים, גם חלק מצחיקים, היה חוקר דנטולוג, סנטגדה קראו לו, הוא עסק פעם אחת בחידת פרנטה וכתב מאמר מאוד יפה, ויצא הכרך השני כמדומני שבו לנו, הסופרת בשתי החברות, נוסעת ללמוד בפיזה, באוניברסיטה של פיזה הנורמלית, שהיא האוניברסיטה האיטלקית הטובה ביותר, בכל הזמנים, הוא עשה מעשה בלשי מחקרי כזה, וניסה לראות אם בשנים שפרנטה מספרת עליהם, הייתה תלמידה שהגיעה מנאפולי לנורמלי של פיזה, האוניברסיטה. והייתה פרופסורית אחת, שקראו לה ברנו ברזל, לא פרנטה, והיא היסטוריונית של הפשע המאורגן האיטלקי, היא עוסקת בקמורה, בהיסטוריה של קמורה, היא חיה עדיין בנאפולי, והיא אמרה לה, אני לא אלנה פרנטה, אני אמנם למדתי בפיזה, אני חיה בנאפולי, אבל אני כבר אומר לך שאם הייתי אלן פרנטה, הייתי שמחה מאוד בהצלחה,
1: כן.
0: אני היסטוריונית, ולמדתי באותם שנים, ואני באמת הבחורה הנפוליטנית היחידה, כי הוא הלך על העניין הזה. ויש עוד תופעה שסנט אגתה עלה עליה, אבל זה לדעתי היה תרגיל ספרותי שעשתה אלן פרנטה. כל הרחובות והעסקורים של רחובות בפיזה, בספר שבו, לנו לומדת בפיזה באוניברסיטה, הם מוטעים בצורה שהיא מרמזת את זה שמישהו כותב מהזיכרון ולא בדק את זה. כלומר, הוא, נגיד את אומרת לי, אם אתה בא מאלנבי ואתה נכנס לשנקין, אז הפנייה הרביעית היא האוליפל. ואם אני בודק, זה הפנייה השלישית. אז הוא מצא באופן סדרתי טעויות כאלה. ברחובות. עכשיו, זה שיטתי וזה תמיד פנייה אחת לפני. אבל... בעיקר הקשר המוזר בין אניטה ראי המתרגמת לבין דומניקו סטרנון, סופר איטלקי בן נאפולי, שנולד דווקא בשכונה הזאת, וכותב ספרים דומים מאוד לספרים של אלנה פרנטה. זה תודי שזה בצירופי מקרים מאוד מאוד מוזרים.
1: נכון. בספר הזה פרנטומליה, היא מסבירה את הסיבות, כלומר, היא מתייחסת לסקרנות הזאת.
0: העניין הזה שספר יכול לנסוע בעולם, בלי מחברו. זה בעיני היה מההתחלה עיקרון, כמו שהיא אומרת באחד הרעיונות, ולא משנה אם נגיד אני דוגמנית בלונדינית בת 35, או אישה שכבר שנים מרותקת את כיסא גלגלים. זה לא ממש חשוב, וגם אם מישהו ידע את זה, זה לא ישנה את הספרים האלה, וגם העניין שלה מאוד חשוב זה שהיא טוענת ברעיונות האלה, ויש הרבה מאוד רעיונות, אחרי ההצלחה, רעיונות כמובן בשיטה הזאת שגם אני ראיינתי אותה, שאתה שולח את השאלות להוצאה, וזה מעבירים אליה, היא לא מנהלים איתו שאף פעם קשר ישיר, זה מאפשר לה חירות כתיבה מוחלטת, ואגב, היא כתבה יותר ספרים משהיא פרסמה, חלק הם פשוט, היא מצאה אותם לא ראויים, והם נזרקו, היא לא...
1: והספר הזה פרנטומליה, כמו שאני מבינה, מאוד מאוד הצליח, כי זה אולי היה הכי קרוב שקוראים יכלו להגיע אליה?
0: לא, את יודעת, זה מכתבים, זה רעיונות, זה זיכרונות ילדות, שאני לא בטוח שהם כולם אמיתיים, חלקם לפי דעתי הם שקרים לחלוטין, ויש שם זיכרונות כאלה שביכול אין אינפרנטי נזכרת בילדותה בנאפולי. כאמור, אם אין אינפרנטי, אני תראה, אין לה ילדות בנאפולי. אני תראה, היא ממוצא יהודי, מה היא ניצולת שואה, היא לא גדלה בנאפולי, אלא במילאנו וברומא.
1: אני מהרהרת, אבל איך האישה הזאת, בין אם שמה אניטה ראיה, או שהיא דומניקו סטרנון, למי שעומד מאחורי שם העת הזה פרנטה, אבל איך היא, או הוא, או היא, מתנהלים בחיים הרגילים במפגש עם אנשים, עם חברים, עם בני משפחה, במקולת?
0: בהכחשה מוחלטת של הדבר.
1: כלומר, אם היא לא חותמת נניח על צ'ק בטעות אלנה פרנט...
0: לא, מי שמשתף עם זה לחלוטין פעולה, זה כמובן הוצאת אה-או. תראי, נגיד, אם אניטה ראיה לא הייתה אלנה פרנט, זה די מוזר שאניטה ראיה, היא מתרגמת פרילנסרית בהוצאה הזאת, החל משנות ה-90, ומ-2010-2011 אין כבר יותר תרגומים של אניטה ראיה מספרות גרמנית, ואלה השנים שבהם פרנטה הופכת לתופעה עולמית. עכשיו, זה מוזר שאלנה פרנטה היא נאמנה, היא יכולה לעבור לכל הוצאה באיטליה שהיא רוצה, ויש הוצאות גדולות הרבה יותר מ-AO. לא, אניטה ראיה, היא מתרגמת להוצאה כל חייה כפרילנסרית, וראי זה פלא, גם אלנה פרנטה,
1: מוציאה את הספרים שלה שם.
0: שם בלי לעבור להוצאה אחרת, איש לא מנסה לפתות אותה לעבור, כי בתוך התעשיית הספרים, אני חושב, הזיהוי בין אניטה ראיה, בין הפרנטי, הוא מוחלט כבר הרבה שנים.
1: כן, אבל אני לא, אני סתם מדמיינת לי איך הם מתנהלים בחיים הרגילים.
0: הם מתנהלים בהכחשה של הדבר, וממשיכים בדבר הזה, שאני מוצא אותה מאוד לא אלגנטי, וגם אני חושב...
1: אתה חושב שאי פעם נדע בוודאות, בוודאות, או שזה תישאר תעלומה לפחות כל עוד כותבת בחיים?
0: תעלומה, אמרתי לו, זה תעלומה חלקית מאוד, אבל לדעתי מעולם, אני תראה לו תאמר שיהיה לי משנה. אם את לא יכולה להסביר למה הוצאת AO נתנה לך סכומים כאלה, אז האדם היחידי בהוצאת AO שיכול לקבל סכומים כאלה, זה אלנה פרנט.
1: עכשיו, מאז אותה פגישה בארוחת ערב, שהיא נתנה לך את הספר?
0: לא פגשתי אותה, דיברתי בטלפון, פעם באיזה הקשר אחר, שהיה קשור לתרגום החברה הגיונה, הספר הראשון, אני קיבלתי פרס המדגן עליו, זה הייתה שיחת טלפון עם אניטה ראיה, לא עם אלנה פרנט.
1: עם אניטה
0: ראיה. הקולגה.
1: כן.
0: כן.
1: אז זהו.
0: תראי, אני אוסיף לך עוד פרט, שהוא פרט חשוב. בלשנים באוניברסיטת פדובה, עשו דבר שלפעמים עושים בלשנים, הכניסו למחשב את הספרים של דומניקו סטרנונה ושל אלנה פרנטה, וביקשו מהתוכנה לבדוק שכיחויות של מילים ושל בניית המשפט, התחביר שמאפיין את הפרוזה. הקרבה בין הפרוזה של דומניקו סטרנונה לאלנה פרנטה היא קרבה של כמעט 100%, אם בודקים את זה בלשנים.
1: כן.
0: מה נגיד?
1: מה נגיד?
0: אם אנשים מבוגרים רוצים לשחק את המשחק הזה, בעיקר במאה ה-21 יש אמצעים טכנולוגיים, נגיד, עכשיו, את יכולה להגיד, אנשים חיים באותו בית, אולי זה, אז תודו שכתבו את זה שניים, תודו ש... אני אגב לא אכפת לי, מצדי אלנה פרנטה יכולה להיות גם טרנס או גבר או...
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, אם אותך זה בכלל מעניין.
0: לא, בעיניי זה הפרויקט הפמיניסטי הגדול ביותר בספרות המאה ה-21. לא נכתבה יצירה בהיקף הזה, שמתעסקת בפרובלמטית נשיות, שעניינה חברות בין נשים, ושנכתבה לפחות על כריכת הספר על ידי אישה. תופעה כזאת אין בספרויות העולם.
1: לא, אני תהיתי אם אותך בכלל מעניין הזהות של הכותב.
0: לא במקרה הזה, לא, לא, לא. אני לא הייתי עושה מעשה כזה, כי זה קשור גם לאתיקה שאני מאמין בה. אני חושב שאם אתה אדם כותב, ויש לך מיליוני קוראים, אני מציע לך לדבר איתם. אני לא הייתי עושה את זה, כי אני חושב שאנשים ראוי להם, זאת אומרת, שיהיה להם פנים להתייחס אליהם, אבל מה אני, זאת אומרת, אחרי, והיא בוחרת, היא ואחרים, שלא תהיה פרסונה בעולם.
1: כן.
0: שלא יהיה אדם בעולם. אני חושב שהיא מגזימה, אני חושב שזה גם יפה מאוד, אם יש לך מיליוני קוראים, שפעם אחת, אם ידעו שאת זה את.
1: טוב, אני חושבת שהגיע הזמן לעוד ארוחת ערב ביחד.
0: כן, כן, אני מקווה שהיא זוכרת את הסטודנט, אני יודע שהיא זוכרת את הסטודנט, והיא קושרת אותו לאותו אדם שנתנה לו את הספר.
1: אלון אלטרס, סופר ומתרגם, ומי שהביא את התרגום לעברית למרבית ספריה של המכונה אלנה פרנטה. תודה רבה לך.
0: כמעט לכולם, אני חושב. תודה רבה תודה. לכם על ההתעניינות כאמור, באישה שמבקשת לשמור בקנאות על אלמוניותה, ודואגת שאני אתפרסם מאוד, מתרגם. זה נראה לי סידור מאוד נוח, כן ירבו. הלוואי שתיוולד עוד אלן אפרנט כזה טוב.
2: אין ספק שהרצון להרבות קוראים ולפתור את החידה הוא חלק מהמניעים, אבל כפי שאמרתי, בספרות העברית, המשפחתית, הסודות האלה נחשפים מיד או כמעט מיד ברובם, וספק אם זה באמת אחת הסיבות. בוודאי גם, כמו שאין סיבה פסיכולוגית אחת כמעט לשום דבר, תמיד צירופים.
1: אני רוצה לצטט דברים שאלנה פרנטה כתבה לאחד המראיינים שלה כך. דווקא בבדיון הספרותי יש להיות כנים ככל האפשר. הקושי הכרוך בכתיבה במקרה שלי נוגע בכל מקום בגופי. כשאני מסיים את ספר, יש לי תחושה כאילו הסתיים חיפוש מדוקדק שערכו על גופי, וכל מה שאני רוצה ברגע כזה הוא לחזור להיות אני עצמי על מחשבותיי, שפתי, קשרה עם אנשים. מה שנהפך לנחלת הכלל הוא היצירה, ובה נמצא כל מה שיש לי לומר. למי באמת אכפת היום מאישיותו של מחבר הספר?
3: העניין הזה, במובן מסוים, נוגד את כל מה שאמרנו, אבל גם את הכיף. זאת אומרת, בדיוק כמו שכותב אדגר אלן פה בסיפור שלו על המכתב הגנוב, כן, המלכה שמסתירה את הראיה שעלולה עכשיו להפליל אותה ולסיים את נישואיה, מסתירה את המכתב במקום הגלוי ביותר, על השידה, על הקומודה, בכניסה לבית, ומזמינה את מפקח המשטרה שיערוך חיפוש, ובגלל שזה במקום הגלוי ביותר, הוא איננו מוצא את המכתב, זה זה. ואני חושב שבדברים שנוריד נגעה בהם, היא באמת הצביעה על הרבה שמות עת שפותחים מן צוהר או דלת אחורית, כדי שאנחנו הקוראים נדע שבעצם מדובר ב... וזה גם יוצר עוד איזה הבחנה בין שמות עת שהם היו סוד מוחלט, זאת אומרת, הבעלים שלהם הצליחו לשמור בחשאיות מוחלטת את זהותם, להסתתר לגמרי מאחורי המסכה, לבין שמות עת שכולם ידעו שבעצם מדובר ב, לטובת העניין, סבא של יריב, אני משער שכבר רוב הקוראים בזמן אמת ידעו היטב היטב שמדובר בבן גוריון עצמו.
2: מאחורי הדברים שלה מסתתר ויכוח נוקב של הרבה מאוד שנים, שאולי זמנו כזמן מחקר הספרות, האם מחקר הספרות צריך להסתייע בביוגרפיה של הכותב, הכותב האמיתי, או שצריך לקרוא את הספרות במנותק מכותבה. אני שייכת לקבוצה הראשונה שחושבת שההיכרות עם הביוגרפיה של הכותב היא תנאי הכרחי להבנת היצירה, אם כי זה לא אחד לאחד. ובלעדי הכרת הביוגרפיה של הכותב, ההבנה של היצירה תהיה חלקית מאוד. הביוגרפיה במובן הכי רחב שישנו, כלומר ההקשר. לקרוא ספרות ללא הקשר ביוגרפי והיסטורי, זה סילוף גמור. זה נכון שאפשר לקרוא גם את הספרות מה היא אומרת לנו היום, אבל צריך לקרוא את הספרות בהקשר שבה היא נכתבה. וההקשר הזה הוא קשור גם להיכרות עם הביוגרפיה. יש סופרים שהביוגרפיה שלהם היא חלק בלתי נפרד מהיצירה הספרותית, וככל שמכירים אותו טוב יותר מיטיבים להעמיק בה, ויש סופרים שהם במנותק. עוד משפט אחד לנושא ענק, שהסופרים או חלק מהסופרים מאוד התנגד לחשיפה של הסופר הבשר ודם שעומד מאחורי היצירה, ובמתיחות או בוויכוח בין הסופר לחוקר הם הביאו את דעתם והסתייגו וכעסו. אחד מאלה היה סמך יזהר, אבל הוא לא היה היחיד.
1: אבל השאלה, אני חוזרת שוב אל השאלה של באמת של אלנה פרנטה, למי אכפת מאישיותו של מחבר הספר, האם באמת אין יצירות גדולות שאנחנו יכולים ליהנות מהן בלי
2: לדעת מי עומד מאחורין. יש קורא שלא אכפת לו מי כתב ולא מתעניין, ויש קוראים שזה חשוב להם מאוד. אז אין הכללה לגבי זה.
3: גם אני שותף לחלוטין לתפיסה שמייחסת משקל למקום של הביוגרפיה ביצירה, ואני חושב שזה העידן שלנו. זאת אומרת, כל התופעה של הפסבדונים נולדה בעצם מן הרגע האחד שאנחנו לא יודעים למקם בדיוק בהיסטוריה, מתי הוא נוצר.
2: נכון, מתי הוא נוצר באמת. של המעבר
3: מספרות אנונימית, כן, לטובת עניין כתבי הקודש, שאנחנו לא יודעים, לא חתומים עליהם אנשים בשר ודם, בדיוק, אל הספרות שיש בה תודעה של סובייקט. והתודעה הזאת היא תודעה מודרנית ביסודה. זאת אומרת, גם אם המודרניות הזאת מתרחשת כבר לטובת עניין ביוון הקלאסית, ואנחנו חיים עדיין והיום ביתר שאת את המודרניות הזאת, את הסובייקטיביות, מכאן אני שאפילו בנייד, כן, האייפון, ומכאן גם הרצון שלנו לדעת איכן עומד היוצר ביחס ליצירתו. אני אוסיף סיפור אולי מתוך התגליות האלה של המאגר, יש לי עכשיו. למעשה, הודות לעבודה הזאת הבלשית, מתוך הארכיון של טוביה ריבנר, אני התחקיתי אחר מה שהתגלה כשירו העברי הראשון בדפוס, שהוא מפרסם תחת שם את. מי שעוזרת לו לפרסם את השיר, זוהי לאה גולדברג, והוא חותם בשם העת תת בן משה, תת טוביה, בן משה, כי הוא בנו של משה, זה שמו העברי של אביו, ובשיר הזה למעשה לא היינו יודעים על קיומו, אלמלא ההסגרה של הפסבדונים, ההבנה שאותו תת בן משה, הוא טוביה ריבנר לימים חתן פרס ישראל לשירה, וזהו שיר שהוא בעיניי ממש מפסגות שירתו, גם בזה שהוא מגלם איזה אובדן נקודתי שמתוכו יצא השיר. אנחנו מדברים על שנת 1949, הוא אדם צעיר ששוכל את אשתו, אם ביתו, בתאונת דרכים, והוא עצמו נפצע קשה מאוד בתאונה. לאה גולדברג באה לבית החולים וכותבת מפיו מילולית את המילים, כי הוא עצמו לא יכול להעלות על הכתב את המילים הבאות, אבל כמובן שזה גם עשוי להתייחס לשואה שממנה הוא הצליח לחמוק, אבל משפחתו נספתה בה ועוד. ללא כותרת. אינני זה שהייתי, אינני זה שהנני, אינני לא כאן ולא שם, חי בין אוויר ובין מים. לאיתי חי באש. עיניי שרופות, ידיי שרופות, שפתיי שרופות. ומתוך השריפה הזאת, בדיוק כמו שיכתוב לימים עמיחי באחד משירי מחזור מרובעים, האיש השרוף בא ואמר, מתוך השריפה הזאת למעשה יוצאת כל שירתו של ריבנר.
1: והשאלה, האם אתה מצביע על כך שזה שיר פסגות, שיר גדול, האם זה שהוא כתב אותו בשם אחר מוריד משהו מערכו?
3: אז במובן מסוים היה צריך להוריד מערכו במחקר, זכינו, והודות לזה שריבנר העריך לחיות, הוא נפטר כבן 94, הקיץ ימלאו 7 שנים לפטירתו, אז זכיתי לשאול אותו.
1: כן.
3: והוא אישר שזה אכן שיר שלו, וגם אישר לכלול את השיר הזה, הכביכול בוסרי מוקדם, אבל שפותח שער רחב אל שירתו בכלל, במבחר שירים ממצא, שזכיתי לערוך עם רפי וייכרט, ובזה פתאום השיר הדחוק, הנשכח, של מי שאיננו,
1: כן.
3: טוביה ריבנר, נכנס בשער הקנון.
2: אני רוצה להוסיף, אנחנו בעידן המחשבים, שכמעט, איך אומרים, סוגר את הגולל, על כל הפרשה הזאת של כתבי יד, של החיבוטים של הסופר בכתב היד שלו,
1: הטיוטות,
2: המכתבים, הערות, כן. העידן שאנחנו מדברים עליו, זה היה ונגמר.
1: אבל שמות,
3: אני כן. כאן חולק על מורתי, או מנסה לחלוק.
2: איזה כיף.
3: מנסה,
2: צריך להקים רק תלמידים שחולקים.
1: לגמרי.
3: אני גם מאמין בזה שתלמידים שבוגדים הם התלמידים הטובים ביותר, נכון. כי הם עצמאים מספיק.
1: נכון.
3: ואני חושב שדווקא העידן שלנו הוא עידן שמתעד אותנו בצורה כמעט כמו הפנופטיקון, כן? זאת אומרת, רואים אותנו כל הזמן, אנחנו גם כותבים הרבה יותר. אני קראתי לא מזמן איזה מין מחקר שהתפרסם, שאומר שהאינטראקציות שלנו הקוליות, זאת אומרת, טלפונים, הופחתו בצורה דרמטית, אנחנו כותבים הרבה יותר, הודעות טקסט, אנחנו,
1: נכון.
3: ובזה אנחנו הרבה יותר מתועדים. פסבדונים בעידן הנוכחי, נדמה לי שחלק מהעניין שלנו, ובתקווה גם של המאזינות והמאזינים שלנו, לתופעה הזאת, שאני מסכים שהיא הולכת ופוחתת בפיפות. היא פוחתת,
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, האם עדיין יהיו?
3: יהיו, פשוט יש לזה שמות שונים, והעובדה שאנחנו מתמודדים היום, עם הבינה המלאכותית, עם בוטים, אנחנו למעשה שואלים את אותן שאלות של זהות. האם מה שאנחנו קוראים עכשיו הוא אותנטי? מי כתב את הטקסט שאנחנו קוראים עכשיו? זה אותן שאלות שהעסיקו יוצרים ויוצרות, חוקרים וחוקרות במשך מאות שנים, פשוט בשינוי צורה. ונדמה שגם היו יותר מסוגי כתב אחד לכל אדם, זאת אומרת, היה את כתב היד שבו הוא כתב ממש לפי תומו, והיה כתב יד
2: שהוא שלח
3: למערכת, שהוא היה מוקפד יותר.
1: מוקפד יותר, תספר לי על זה משהו.
3: ספרי את לנו, נורית. זה כדי לעורר אותך לספר.
2: בדרך כלל כתבי יד בלי מחיקות, זה כתבי יד אחרי הגעה של הסופר.
1: כן, כן. או שאשתו הייתה כותבת את זה, נכון? כמו טולסטו, אצל טולסטו.
2: ואנחנו יודעים שהיו כתבי יד רבים מאוד, שעותק אחד. וכשכתבי היד של ברנר הלכו לאיבוד, או של עגנון שנשרפו, זה היה אבל גדול.
3: או שפוגל, כן.
2: אבל גדול, אי אפשר היה לשחזר את זה.
1: נורית גוברין, גדעון טיקוצקי, אני מאוד מאוד מודה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על תופעת הפסאודונים, שמות העת בעולם הספרות. אני מודה לפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, לפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, וגם לסופרת המשוררת והעורכת יערה שחורי, ולסופר והמשורר והמתרגם, אלון אלטרס. תודה לכל בדויי השם שסיפקו לנו עניין רב בתוכנית הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת.
2: תודה רבה גם לך שהזמנת אותי.
3: תודה ממני.
1: שרון לרנר על ההקלטה. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. במליאה נמשך הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. מחאה אמריקנית הובילה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב להגביל נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. התחזית מחר וביום שישי דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם מחוץ לבסיסו המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקידו יועמש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
3: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית, היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תסביכים אישיים, זה לא לטובת המדינה.
1: חברת הכנסת מלינובסקי התראינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצהל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה באימות הצבאי עם איראן.
2: כאן תחזית.
4: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
10: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום לכם המאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוויג, אני אורן נהרי, וכרגיל שנה בשעה אנחנו הופכים דף, אפילו הופכים פרק, ומתחילים את שנות ה-60, את ה-60s. וכאן אני רוצה להתחיל בכמה מילים. שאלו פעם את הברון רוטשילד, גדול המבינים ביין של דורו, מה היין הכי טוב שהוא שתה אי פעם. והוא הרהר בכובד ראש ואמר, הייתי בן 17, היא הייתה יפהפייה, יצאנו לפיקניק, יום נעים, יין זול בחמישה פרנק בעטיפת נייר חומה מהמקולת, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, זה היין הכי טוב ששתיתי. מה אני בא לומר בכך? ה-60s הם מטאפורה. הן נוסטלגיה. למה דווקא הן? כי כל אחד כמעט מתגעגע לנעוריו, לתחושת הראשוניות, לסלואו הראשון, לנשיקה הראשונה, ולדור הבייבי בומרס בעולם ובארץ, אלה ה-60s. שימו לב, תקופות אחרות אנחנו נותנים בהם סימנים. המשבר הגדול, המלחמה הגדולה, מלחמת העולם השנייה, אבל כשמדברים על ה-60s, העשור כביכול מדבר בעד עצמו, כביכול איננו זקוק להסבר על מה אנחנו מדברים, למרות שברור שחוויית ה-60s של ההיפים בוודסטוק, בתור דוגמה, שונה לחלוטין מחוויית ה-60s של מי שעבר את מהפכת התרבות בסין, או גבה ברעב בביאפרה, באותו זמן בדיוק. האם אפשר לסכם עשור בהרצאה, בספר, אפילו בכמה תוכניות רדיו? התשובה היא לא. ומהשם לבדו אנחנו מבינים שה-60s היו בעיקר תופעה אטלנטית, כלומר תופעה של ארצות הברית ובריטניה, אבל לא רק. וכמובן השינויים והקצב שלהם שונים ממקום למקום. ובעצם מתי מתחילים ה-60s? הרי שום תקופה לא מתחילה בדיוק שמודיעים לכל העולם, הנה התחילה התקופה. המאה ה-19 מתחילה אחרי מלחמות נפוליון. המאה ה-20 אולי עם מלחמת העולם הראשונה. וה-60s? במוזיקה הם מתחילים עם עליית הביטלס. בחלל זה מתחיל כבר ב-1957 עם שיגור הספוטניק. מדיניות בינלאומית, מה שתרצו, אבל כמובן על רצף בלתי נגמר, שרק בפרספקטיבה של זמן אפשר לראות את התהליכים, למשל במקום רחוק הנקרא וייטנאם. אגב, ל-60s הייתה הרבה פחות משמעות, הרבה פחות חשיבות, הרבה הרבה פחות השפעה לטווח ארוך משמקובל לחשוב. זכרו, בסוף הקיץ של האהבה, אחרי מהפכות מאי 68, העולם כולו למעשה נשלט בידי משטרים שמרניים מן הימין, למעט אלה שנשלטו בידי משטרים שמרניים קומוניסטיים, כמו סין, כמו ברית המועצות. בתום מרד הסטודנטים, הבורגנות הייתה חזקה מאי פעם. ואגב, עוד דבר אחד קטן, הדימוי הוא שה-60s היו פריצות דרך, חד משמעית, וזה נכון, ונדבר גם עליהן. אבל כדאי לזכור, זה שמגיע דבר חדש, זה לא אומר שהישן נמחק באותו רגע. זה שהגיעו הביטלס ובוב דילן ומוזיקת הנשמה וכל השאר, כדאי לזכור שפרנק סינטרה הקשיש באותו עשור היה לו את הלהיט הגדול ביותר שלו, My Way, בדרכי שלי. כדאי לזכור שאומנם כן, היה שיער חד משמעית, אבל היו גם צלילי המוזיקה ומרי פופינס וכל המחזות זמר העתיקים. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת על העשור כולו, בואו נתחיל בשנת 1960. ונתחיל בישראל, עליה מגיע אחרי שנחטף בארגנטינה הפושע הנאצי הגדול ביותר שלא נתן עד אז את הדין על פשעיו ושנמצא בחיים, אדולף אייכמן. שלום לפרופסור דינה פורט.
1: שלום לך אורן.
0: יועצת אקדמית של יד ושם. אם כן, נתחיל ונאמר שזה אירוע דרמטי לא רק בישראל, אלא בעולם כולו.
1: בהחלט, בהחלט. זה אירוע שההודעה של דוד בן גוריון, הודעה דרמטית שהוא נלכד והוא יובא ארצה למשפט, בהחלט הייתה לה משמעות בארץ, בעולם. צריך לזכור שאנחנו בשנת בת מצווה למדינה. 12 שנים, אתה מתחיל עכשיו את השידורים על 1960, המדינה בת 12. וכאן, לדרמה הזאת, נוספה ההדגשה שהמשפט יהיה במדינת ישראל, שופטים יהודים ישראלים, היא הזדמנות פז לומר שמדינת ישראל בעצם גם דרך המשפט הזה מייצגת את העם היהודי.
0: ישראל באותה עת חיים יותר ממיליון וחצי ניצולי שואה.
1: נכון. אני אשוב לזה מיד, לעניין המספר. קודם כל, מבחינת המשמעות של המשפט, גם הבינלאומית, הוא היווה תשובה, מעין תשובה למשפטי נירנברג, שבהם השואה לא נשפטה. היא לא הייתה נושא. היא כשלעצמו. היא נזכרה בכמה מן המשפטים ובכמה בפסקי הדין וכך הלאה, אבל כשלעצמה, כפשע מובהק בפני עצמו, איש לא נשפט עליה. וכאן הייתה אמירה חד משמעית, הנה השואה מובאת למרכזו של משפט. עניין שני מכריע הוא שמבחינת התשובה, שמשפטי נירנברג נסמכו מאוד על מסמכים, כמעט לא על עדויות, בכוונה, מראש ככה קבע התובע הכללי ג'קסון, ככה יהיה. ואילו למשפט אייכמן הוזמנו יותר, אבל נשמעו עדויותיהם של 110 עדים. והם נבחרו כך שהם יפרסו את כלל התמונה, את כל תמונת השואה מבחינה גיאוגרפית, מבחינת הניסיון השונה, הצורות השונות. ולכן הם פרסו את התמונה. צריך לומר, אתה אמרת בצדק, שצריך להדגיש שישראל לא רק היה בת 12, שיש בה בקושי מיליון וחצי תושבים. לא נכון לומר שרק תמונת השואה מגיעה רק עם משפט אייכמן. כי תראה, בשנות ה-50, כל ישראלי רביעי הוא ניצול. והיו פה פולמוסים של השילומים, ומשפטי קאפו, ומשפט קסנר, וחוק יד ושם, וחוק יום השואה, מה לא? אבל כלל התמונה שהיא נפרסה יום אחרי יום בעדויות שנשמעו בכל הארץ, אז היה רק טרנזיסטור. כולם שמו טרנזיסטור על השולחן והקשיבו. זאת הייתה דרמה של יום יום שנכנסה לכל בית.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על המתעדת, אולי הידועה ביותר של המשפטים האלה, חנה ארנט, עיתונאית, פילוסופית, שהיא מגיעה לכאן, והיא תובעת את הביטוי הידוע, הבנליות של הרוע. היא רואה לנגד עיניה אדם בתא זכוכית, לבוש בחליפה גדולה ממידותיו, מקריח, ממושקף, נראה כמו פקיד זוטר, והיא חורצת, על פי המראה שלו, את העניין של הבנליות של הרוע. הנה אותו פקיד מקבל פקודה מלמעלה וחותם למטה בלי לחשוב על מה הוא עושה. עכשיו, בנליות של הרוע קיימת, חד משמעית, אבל אייכמן לא היה כזה.
1: לא בכלל, לא בכלל.
0: הוא אינטליגנטי להפלי, הוא ממוקד להפלי, הוא אכזרי
1: לא,
0: להפלי.
1: לא, מה זאת אומרת?
0: הוא אנטישמי להפלי.
1: אתה בוודאי זוכר, קודם כל אתה צודק לחלוטין. גבי בח, שהיה יד ימינו של התובע גדעון אוזנר במשפט, היו לו טענות רבות אל חנה ארנט, שהיא לא ממש נוכחה במשפט, שהציעו לה לתת לה את המסמכים בעברית, ביידיש מתורגמים, להעמיד לרשותה, היא לא רצתה. היא ראתה, היא כתבה מה שראו עיניה, כמו שאמרת, היא התבססה על צורתו. אבל אתה בוודאי זוכר את הקלטות העבודות של אייכמן, סרט של יריב מוזר, סרט מופת, שבו אייכמן נשמע בקולו הוא מתרברב לפני חבריו, נאצים שברחו כמוהו לארגנטינה, לדרום אמריקה, מתרברב במה שהוא עשה, נשמע בביטויים אנטישמיים קשים, מצר על זה שהוא לא גמר את המלאכה. איפה זה ואיפה איזושהי בנליות פקידותית אפורה. זאת הייתה...
0: אגב, אם הזכרת סרט, נזכיר שהיה גם סרט נוסף, שהוא בעיניי מעשה נבלה, שעושה השוואה בין אייכמן לבין שופטיו, סרט שעשו ישראלים אגב.
1: כן, אני יודעת.
0: ומראה איך כולם בעצם כביכול באותו צד, אבל לא ניכנס לזה. אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא, כי הנושא הזה הוא בכל כך רחב ועצום, שלא נצליח לסיים אותו היום, לגבי הוויכוח, אם היה, האם להטיל עונש מוות.
1: במקרה הזה, תראה, אני אקדים ואומר, לפני התשובה אני אקדים ואומר, שמה שהביאו 110 העדים, היה לא רק תמונת השואה, אלא תחושה חדה מאוד, שהשתרשה בציבור מאז המשפט, והיא שיהדות אירופה נדחקה באכזריות, לפינה, לקרן זווית, שממנה היא לא יכלה להושיע לנפשה, ושמבחוץ כמעט ואי אפשר היה להגיע אליה ולהושיע אותה. כלומר, הטרגדיה הייתה כל כך גדולה, שהיא בוודאי השפיעה על מתן עונש המוות. תראה, נקמה לא הייתה כמעט אחרי המלחמה. הייתה פה ושם בריגדה, קבוצות, ניסיון, לא הייתה, ורדיפה אחרי פושעים לא הייתה במרכז העדיפויות של המדינה הצעירה עם אלף הדברים שהיו לה, וגם היה לא מעט כך ותן בינה לבין גרמניה. גרמניה שהייתה מאוישת עדיין כולה במי שהיו במשטר קודם לכן. לא הייתה מעוניינת חלילה שיתפסו פושעים ושוב ושוב יעלו את השמטה. ואנחנו היינו צריכים אותה.
0: והאמת גם לא מדינות אירופה האחרות.
1: נכון.
0: לא רצו שיעלה הנושא הרגיש הזה מבחינתם.
1: נכון, וזאת אחת הסיבות שבמשפטי נירנברג, כיוון שגם בעלות הברית ידיהן לא היו נקיות, הנושא לא עולה. עכשיו, אייכמן הוא כמו סמל לכל אותם שלא נתפסו. לא נתפסו. אפילו לא חיפשו אחריהם. רוני שטאובר הוציא ספר מצוין על יחסי ישראל גרמניה בשנות ה-50 ואומר הוא לא מצא שמשרד החוץ בכלל פנה לגרמניה בעניין. יכול להיות שלא משרד החוץ, מישהו אחר פנה, מוסד, אבל אייכמן עצמו זה לא המוסד הוא שהיה בשורש תחילתו של החיפוש ומציאתו, אלא פריץ באואר תובע כללי בהסן בגרמניה, ואז בא המוסד. ולכן אייכמן הוא כאן כמו סמל לכל אלה שלא נתפסו ושלא רדפו אחריהם, ולכן הוא חייב מיטה, מפני שהוא מכסה סמלית את כולם. הוא הארכיטקט של הפרקטיקה, של האופן שבו זה קרה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה גם לך.
0: ומכאן אנחנו לנושא אחר לחלוטין. שלום לפרופסור איתן גלבוע.
2: שלום.

0: באזור הרי אורל, נורו אליו שני טילים, זה נקרא SA-2. אחד מהם פגע פגיעת מרעום במטוס הזה, והוא נפגע, טייס פרנסיס גארי פאוורס צונח ונתפס. באותה הזדמנות, אחד הטילים פוגע במיק 19 והסובייטי והטייס נהרג. אז אתה צודק, כן, האמריקאים חשבו שיש להם ביד מטוס שהמקמים של ברית המועצות לא יכולים בכלל לגלות אותו, ואם יגלו אותו, אז אין להם שום טיל שיכול להוריד אותו. וזו הייתה תקרית, אחת הקשות במלחמה הקרה, מפני שהאמריקאים ניסו לטייח את כל הסיפור. האמריקאים לא ידעו שהטייס צנח והגיע בשלום לקרקע, והכינו את זה תוכנית מגירה למקרה שהוא לא יגיע למחוז חפצו בנורווגיה, ואז הם אמרו, זה בכלל לא מטוס ביון, זה מטוס מחקר של, שחוקר מזג אוויר או של נאסא.
1: אגב, הטייס היה אמור להשמיד את המטוס, שלא ייפול לידי הסובייטים, כי בכל זאת יש שם סודות מדעיים משמעותיים. הוא ניסה לעשות את זה, אבל לא הצליח ודי האשים אותו. עכשיו, הטיסות האלה היו טיסות די רגילות, מכיוון שמטוסי היו שתיים בעידן שלפני הלוויינים, הם באמת מצלמים את ברית המועצות לאורך ולרוחב. הבעיה פה הייתה העיתוי, כמו שנאמר על משהו אחר, התרש האסטרטגי, כי הטיסה הזאת הייתה ממש ערב פסגת ג'נבה, שאייזנהאואר תולה בתקוות אדירות שאולי הוא יצליח לעקר בטיפה את המלחמה הקרה. כמובן, הפלת מטוס היו שתיים שמה קץ לתקוות האלה.
0: כן, העיתוי היה מאוד גרוע, גם מסיבה אחרת. הסיבה שציינת, ועידת פסגה בשנבה הייתה, זה נכון, אבל הראשון במאי זה יום חג בברית המועצות, מצעד גדול במוסקווה, וזה דילל את הטיסות, והיה קל יותר לעקוב אחרי המטוס הזה, אחרי יו-2 הזה, וזו הסיבה אחת. הסיבה השנייה, כן, אייזנהאואר וגם חוצ'וב היו מעוניינים בפיוס ושיתוף פעולה, כי הם הרגישו שהמסע, מרוץ החימוש הגרעיני מגיע לממדים מאוד מסוכנים. בספטמבר 1959 חוצ'וב מבקר בארצות הברית שבועיים שלמים, במזרח, במערב, בסן פרנסיסקו הוא נכנס לזה סופרמרקט, פתאום הוא ראה שיש שם גם מוצרים, וגם במערב התיכון, ודובר על כך שיהיה ביקור גומלין של אייזנהאואר ברוסיה, ועוד נושאים חשובים כמו המצב בגרמניה, מרוצי חימוש. ופתאום באה התקלה הזאת, וחוצ'וב לא ידע מה לעשות. אם הוא לא יעשה כלום, אז הוא מכיר ברעיון הזה של שמיים פתוחים, שזה היה הרעיון של אייזנהאואר, שכל מעצמה תוכל לבדוק בעצמה באמצעות מטוסים מה קורה בתחום הצבאי אצל המעצמה יריבה. כמובן שחוצ'וב מראש דחה את זה, זה לא עומד, לא עובד בדיקטטורות, אבל מה שעשה חוצ'וב כדי להציל את הוועידה הזאת, הוא דרש מאייזנהאואר להתנצל. ואז נאור סירב, הוא אמר, הטיסות יפסיקו, אבל לא היה מוכן להתנצל. חוצ'וב פוצץ את הוועידה, חיכה עד שיבוא הנשיא הבא. ואתה יודע, הנשיא הבא זה היה קנדי, ועד שנה אחרי זה היה משבר הטילים בקובה, עוד יותר חמור.
1: עוד דבר, האם לדעתך הייתה פה באמת הזדמנות לסיים את המלחמה הקרה, או להגיע לאיזושהי הבנה?
0: לסיים בטח לא, אבל להגיע לאיזושהי הבנה בעיקר בתחום ההגבלות על מרוצי החימוש הגרעיניים. אני יכול להזכיר שב-1953 ברית המועצות פוצצה פצצת מימן יותר טובה מזו של ארצות הברית, והם עבדו בצורה משמעותית הרבה יותר טוב מארצות הברית על טילים בין יבשתיים. ב-1957 ספוטים מגיע לחלל, וזה זעזע לגמרי את ארצות הברית. הנה הסובייטים משיגים אותם, והיה חשש שבסופו של דבר זה יגיע לאיזשהם חילופי מעלומות אסטרטגיים, וקראו לזה דטנט. דטנט זה אפשרה, זה בא הרבה יותר מאוחר. אז אני חושב שכן היה פה איזשהו סיכוי לדטנט, זאת אומרת איזשהם הגבלות על היריבות הבין המעצמתית באופן כזה שזה ימנע איזושהי התנגשות ישירה ביניהם, שאתה יכולה בסופו של דבר להתגלגל חילופי מעלומות גרעיניות.
1: כי אחד הדברים שקורים זה שאייזנהאואר הוא הנשיא האחרון

0: מדבר על הקומפלקס התעשייתי צבאי, שמדבר בגילוי לב כנגד ההשקעות האדירות בצבא וביטחון, אחריו יבואו קנדי וג'ונסון שאסור להם לשיטתם להיראות רכים מול הקומוניזם, ואחר כך ניקסון, ואנחנו נהיה בעולם אחר לגמרי. אייזנהאואר היה הנשיא האמריקני האחרון שיש לו גם את המשקל בתור מנצח נורמנדי ומפקד ברית נאטו ורמטכ"ל ונשיא, לצאת גם כנגד האלמנטים האלה בלי שמישהו יוכל להגיד עליו שהוא לא פטריוט מספיק. והתקרית הזאת, התקרית הדי עלובה הזאת, גומרת את הכהונה שלו בטון שהוא לא רצה.
1: בדיוק. קודם כל, אתה יודע, המטוס הזה, U2, U זה utility, זה אמריקאים ניסו להסוות בכלל את המטוס הזה. utility, פירושו של דבר, מטוס כללי. הטעיה כאן הייתה שזה מדובר בכלל במטוס של נאסה לבדיקת מזג אוויר. החיל האוויר לא רצה אותו אמריקאי. ה-CIA כן רצה אותו, וזה היה טוב מאוד כדי להסוות את הפעילות הזאת. אבל אני חושב שמה שהיה מעניין עוד יותר זה, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר לגבי הקומפלקס הזה התעשייתי צבאי, אייזנהאואר כל כך הובך על ידי זה שהאמריקאים סיפרו איזה סיפור שלא היה, תוכנית מגירה שלהם למצב שבו המטוס ייפול, וסיפרו איזה סיפור שהרוסים יכלו מיד להוכיח שזה שקר גמור, מפני שהם הביאו את הטייס, הראו את המצלמות של המטוס ואת העדויות שלו, ואייזנהאואר היה מוכן להתפטר. הוא כתב לאחד העוזרים שלו, התקלה הזאת כל כך מביכה אותי, שאני הייתי צריך להיות הרבה יותר ער לזה, ששבועיים לפני הוועידת הפסגה החשובה הזאת, המטוס הזה מבצע טיסה שאפשר היה לוותר עליה, מעל כל ברית המועצות, ובכל זאת זה קרה. הוא לא התפטר בסוף, אבל זה מראה באמת את ההחמצה אולי של שהתקלה הזאת גרמה לנשיאות של אייזנהאואר, באותו תחום שאתה הזכרת שהוא מאוד חשוב של מרוצי החימוש והתעשייה הצבאית אמריקאית פלוס הפוליטיקה שלה.
0: ועוד דבר אחד, רק נאמר, זה יקרה בעתיד, כשנגיע לשנה הזו נדבר גם על כך, הסיום הסופי של הפרשה יהיה בחילופי מרגלים בגשר המרגלים האיקוני, שבו יוחלף פרנסיס גרי פאוורס תמורת קולונל אבל, מרגל, בעצם מגייס מרגלים רוסי שנתפס בארצות הברית. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה אורן, שלום שלום.
0: ומכאן אנחנו לנושא אחר, אנחנו הולכים עדיין בארצות הברית, אבל למדע. שלום ליונתן ברקיים.
2: שבת שלום לך ולמאזינים.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. אם כן, ב-1960 מומצא הלייזר. עכשיו, לכולנו יש איזשהו מושג מהו לייזר, אם מניתוחי עיניים ואם מיותר מדי סרטי מתח שראינו את הגנבים מתגנבים מעל לקרני הלייזר או מתחתיהן או מה שזה לא יהיה, אבל במדע, מהו בעצם לייזר?
2: זה לייזר ברמה היבשה של המילה, בעצם מדובר בראשי תיבות, עד כמה שזה מפתיע, של Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, שבעברית עממית זה אומר הגברת אור באמצעות פליטה מאולצת של קרינה. וכדי להסביר מהו לייזר, אנחנו בעצם נדרשים לשלוש אבני יסוד. אחת היא בעצם מה שנקרא התווך הפעיל, כלומר, החומר שממנו בסוף נפלטות קרני הלייזר, נפלטת אלומת האור. במקרה של אותו לייזר ראשוני שהומצא על ידי תיאודור מיימן ב-1960, זה היה בעצם לייזר שמבוסס על גביש רובי, בעצם אבן עודר, שסונטזה בשיטה מלאכותית. זה התווך הפעיל, הוא בעצם מעניק ללייזר את הצבע שלו, בהנחה שמדובר על לייזר אור נראה כמובן. האלמנט השני הוא בעצם מקור האנרגיה. אותו תווך פעיל לא יכול לייצר אנרגיה יש מעין, לא יכול לייצר אור יש מעין, הוא צריך בעצם מה שנקרא בשפה המקצועית לשאוב בצורה אופטית אור ממקור אחר, ובעצם במקרה של הלייזר הראשוני דובר על איזושהי נורת מבזק שעשויה מקסנון, מגז קסנון, ובעצם המנורה הזו היא זו שמספקת פוטונים, מספקת חלקיקי אור שנספגים על ידי אותו תווך פעיל, ולאחר מכן קורית אותו תהליך של קליטה מאולצת. והרכיב השלישי הוא בעצם מהוד, או רזונטור בלעז, שזה בעצם איזשהו מערך של מראות שגורם להגברה של האור בתוך התווך הפעיל. כך שלבסוף אנחנו מקבלים אלומה שהיא גם חזקה וגם קוהרנטית.
0: אז יש לנו פה אלומת אור. במה השינוי הגדול לעומת האור שאנחנו רואים כל הזמן ולעיתים מייצרים במעבדות כל הזמן?
2: אז בעצם האור שאנחנו רואים מסביבנו, בין אם זה אור השמש או אור שנפלט מנורת ליבון, זה אור שהוא מתפזר לכל הכיוונים, הוא מה שנקרא אור לא מקוטב. הוא גם אור לבן, דהיינו הוא נפלט בכל אורחי הגל שהעין שלנו יכולה לראות, ולעיתים גם אורחי גל שאנחנו לא יכולים לראות, למשל קרני UV. ולייזר לעומת זאת מאופיין בכך שהאלומה היא קוהרנטית, כלומר כל הפוטונים שנפלטים הם בעלי אותו אורך גל, כלומר בשפת האור נראה אותו צבע, ירוק או אדום וכולי, הם בעלי אותו מה שנקרא מופע או פאזה בלועזית, כלומר אפשר לומר שהשעון הפנימי של כל פוטון ופוטון מכוון, המחוגים מכוונים בדיוק על אותה שעה, למרות שקצת קשה לתת לזה ריאליזציה יותר טובה, וגם הם בעלי אותו כיוון, כלומר הכיתוב שלהם מה שנקרא הוא באותו כיוון, ככה שהדבר הזה בעצם מאפשר לנו לעשות דברים שבעזרת אור נראה ממש אי אפשר, בין אם זה שליטה בתהליכים כימיים, בתגובות כימיות, בין אם זה דברים פיזיקאים קצת יותר מורכבים שאולי נספיק לדבר עליהם. ובעצם כשמיימן המציא את הלייזר ב-1960, הוא פיתח אותו לראשונה, קראו לזה בלגלוג מופגן פתרון שמחפש בעיה. כלומר, הדבר הזה הומצא, ומה עושים עם זה עכשיו? וכמו איזה מחבט שמחפש יתוש להקות בו.
0: אבל בסופו של דבר, כמובן, התברר של הלייזר, יש שימושים רבים ושונים שלא ראו אותם בהתחלה.
2: נכון מאוד. נכון. והיום אנחנו בעצם יודעים שבלי לייזר, בעצם 90% ויותר מכלל האופטיקה המודרנית ומתחומים של ספקטרוסקופיה, שהם תחומים במדע הטהור, לא היו מתקיימים. ומעבר כך, שלל יישומים רפואיים, חלק ניכר מהבדיקות שאנחנו מבצעים קשור ללייזר וכולי. זה דבר שעשה מהפכה שקשה להמעיט בערכה, והכל התחיל בעצם מאיזשהו ניסיון לענות בכלל על צורך אחר. כלומר, כשמיימן בנה את הלייזר הראשון בתנאים באמת שהיום קשה להאמין שהוא עשה את זה, כן? בתקציב זעום ממש, עם איזה טכנאי מעבדה אחד שייצר לו את הכבישים האלה, הוא בכלל ניסה להראות שניתן להוציא לפועל עיקרון אחר שנקרא מייזר, שהומצא כמה שנים קודם לכן ופותח על ידי מדענים אחרים, טאונס ושולוב, והוא הראשון שבעצם יישם את עיקרון המייזר עבור תווך כבישי. חשבו עד אז שמייזר יעבור מאוד טוב עבור תווך גזי, והוא יצליח לעשות את זה בעצם בתווך מוצק, באותו גביש רובי. בעצם יישום של עיקרון תיאורטי כמעט לחלוטין, למעט קצת יישומים אנקדוטליים לפני כן, ובעצם הוא עשה באמת רבולוציה גדולה, ומה שמדהים שהוא לא קיבל פרס נובל מעולם, ממש זה נחשב אחד מהעוולות הגדולים בעולם המדע.
0: בדיוק הלכתי להגיע לנקודה הזאת, איך הוא לא קיבל פרס נובל. עכשיו נכון, הרבה מאוד אנשים מאוד ראויים לא קיבלו פרסי נובל, אני שם בצד את הפרסים הפוליטיים לשלום ולספרות, אבל במדע מקובל לחשוב שאנשים מקבלים פרסי נובל upon merit מה שנקרא, ואז ישנם אלה שלא קיבלו. כמובן בראש ובראשונה נשים שלא קיבלו כי גברים היו צריכים לקבל גם ברגע שבו התרומה שלהם לפרס הספציפי הייתה הרבה פחות משל אותה אישה, אבל הוא היה אמור לקבל על פי כל קנה מידה.
2: נכון, ובעצם אני חושב שהסיפור שלו אולי שני רק לסטיבן הוקינג, שלא קיבל את הנובל בשעתו מכיוון שטענו שתיאורטיקני...
0: אוסוולד, הרשה לי להציע לך את אוסוולד אייברי, שהיו לו כמה תרומות אדירות לביולוגיה, וגם הוא לא קיבל. הוא היה אמור לקבל לפחות פעמיים.
2: אז יש באמת כמה וכמה מקרים כאלה, וזה תמיד כואב ברטרוספקטיבה היסטורית לחשוב על זה. ואני אגיד יותר מזה, במקרה של מיימן, שאגב יהודי בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, כשהוא שלח את המאמר המקורי שלו על, על הלייזר, שהיה מאמר די קצר, בתקופה היא בכלל, מאמרים בפיזיקה היו די קצרים לעומת היום, שסובלים מאינפלציה גם של אורך וגם של חוסר חשיבות לצערנו. שלחת מאמר שלו לפיזיקל ריוויו לטרס, שזה אחד המקומות שעד היום נחשבים אחד הטובים, אני אומר מידע אישי לפיזיקן לפרסם בהם, והאורחים דחו אותו, אמרו זה עוד מאמר על מייזר. מייזר זה בעצם, זה כמו לייזר רק עבור תדרי מיקרוגל, בעצם תדרים שהם לא, לא נראים, והוא לא ויתר, והוא שלח את זה לנייצ'ר, שהיום נחשב באמת לפסגת המדע, ופסגת ניסיונים עדיין מסוגלים לפרסם בו גם היום, ובסוף באמת קיבלו אותו, וכאמור, הוא אמר בקושי שני עמודים, ושנעשו את הטכנולוגיה לנצח, וגם את פרי המדע הבסיסי. כלומר, היום אנחנו הולכים לקראת עידן, וכבר היום, בעצם זה מצוי בפיתוח, ובמחקר הנפט כבר די הרבה שנים, עידן של יצירת הבזקי אור קצרים מאוד מאוד מאוד, כוונה מיליארדית, מיליארדית השנייה, זה משך הזמן האופייני שלהם, שיוכלו למעשה לצלם, במרכאות, זה המונח שאנחנו אומרים, לצלם תהליכים כימיים, תהליכים אלקטרונים, שזו סקלת הזמן האופיינית שלהם, ועל כך התקבל פרס נובל, הוא ענק פרס נובל ב-2023, לחוקרים מצרפת ומארצות הברית. לשם בהחלט המדע הולך, כלומר, ולולא הלייזר, הדבר הזה היה לא רק חלום רחוק, הוא היה ממש מדע בדיוני, אולי כמו מלחמת הפרויקט מלחמת הכוכבים של רייגן, או סרטי מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס, לא היינו יכולים להגיע לדברים האלה, לולא היו מדענים גדולים כמו תיאודור מיימן.
0: שאני משוכנע שזה שאחרים קיבלו את הפרס ב-2023, לא בדיוק ניחם אותו. תודה רבה על הדברים האלה, יהונתן ברקהיים.
2: תודה רבה, אורן. תודה רבה.

תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, למיכאל אולשוונג, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: אם היינו מספרים לכם על אדם שריפא את הכלבה שלו מסרטן בעזרת צ'אט GPT, בטח הייתם אומרים לנו לא להאמין לכל דבר שאנחנו קוראים באינטרנט. והאמת היא שזה בדיוק מה שאנחנו אמרנו לדוקטור רועי צזנה, אבל הוא התעקש שזה סיפור אמיתי. אז הוא יסביר לנו באמת מה הסיפור. דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה אמיתי.
1: אז מה, נשמע מדהים, מה קרה פה? מה הסיפור? מה זה?
2: אוקיי, זה באמת סיפור כל כך מטורף, שאילולא היו כמה מדענים רציניים שחתומים עליו, הייתי מהסס הרבה יותר מלעלות איתו לשידור. אבל מה שקרה כאן זה שבן אדם, בן אדם שאין לו שום רקע במדעי החיים, ברפואה, בעצם המציא טיפול לסרטן בסיוע בינה מלאכותית, ולפחות בינתיים נראה שזה עובד.
1: איך הוא עשה את זה?
2: אז תדעת, אומרים שהצורך הוא הדבר החשוב ביותר, ובאמת מה שקרה כאן זה שאותו בן אדם שמו פול קונינגהאם באוסטרליה, והוא אימץ כלבה כבר לפני כמה שנים, זה 2019, וחיו שניהם ביחד באושר ואושר עד שהיא לקטה בסרטן. והוא הוציא אלפי דולרים על כימותרפיה ועל ניתוחים, ואלה הצליחו לעכב את ההתקדמות של הסרטן, אבל הם לא הקטינו את הגידולים, אז לא די ברור לאן הדברים מתקדמים.
1: כן.
2: ואז הוא החליט להתייעץ עם צ'אט GPT.
1: שזה אגב רעיון לא בהכרח. כפי שכל אחד...
2: כן. כן, צריך להיזהר מאוד, מאוד מאוד כשעושים את הדברים האלה, ואני אומר את זה כל מה שאנחנו מדברים על רפואה וצ'אט GPT ובינה מלאכותית בשידור, אני מדגיש, תיזהרו כשאתם מתייעצים איתו, תתייעצו איתו, אבל תיזהרו ותקשיבו לרופאים.
1: ברור.
2: אבל הוא בעצם דיבר עם צ'אט GPT וביחד הם גיבשו תוכנית איך לעצור את הסרטן שלה, כאשר יש לו בכל זאת רקע במדעים, הוא במדעי המידע, והוא הבין איך לדבר איתו, והוא הבין מה לעשות. אז צ'אט GPT אמר לו, בוא נתחיל בלרצף את ה-DNA של רוזי, כלומר לקרוא את ה-DNA שלה, לקרוא את ה-DNA הבריא שיש לה בדם, ולקחת את ה-DNA מהגידול, ולבדוק איפה המוטציות קרו בקוד הגנטי. והחוקרים באקדמיה, הוא פנה אליהם, והם הסכימו לבצע את הריצוף הזה עבורו, אבל הם לא היו אופטימיים, כי הם ידעו שריצוף כזה מניף כמות עצומה של מידע.
1: כן.
2: אנשים רגילים לא יכולים להתמודד איתה, אתה לא יכול גם להזין אותה לצ'אט GPT עם כל הכבוד בצ'אט GPT.
1: נכון.
2: אבל קונינגהאם יש לו יתרון, הוא לא אדם רגיל בכל זאת, הוא הדירקטור של איגוד מדעי הנתונים והבינה המלאכותית של אוסטרליה, לו ניסיון של 17 שנים בלמידת מכונה.
1: כן.
2: הוא ידע עם איזה כלים לעבוד. ואז הוא באמת הריץ כלי בינה מלאכותית הרבה יותר מתמחים מצ'אט GPT. עזרו לו לזהות את ההבדלים בין ה-DNA הרגיל ל-DNA של הגידול. הוא מצא מוטציות, הוא התמקד באחת שהייתה אחראית על חלבון פגום בשם סטיקית, ואז הוא הלך לכלי בינה מלאכותית של גוגל, של אלפאבט, שנקרא אלפאפולד, שעזר לו בעצם להבין איך החלבון החדש נראה, והוא בדק איזה אתרים בחלבון הזה ואיזה אתרים אפשר להתמקד כדי לתקן או להשבית את החלבון המעוות. והוא זיהה תרופה קיימת, משמשת כבר היום לטיפול בסרטן בבני אדם, והיא תוקפת חלבון דומה לסטיקית המעוות של רוזי, ואותה תרופה הייתה אמורה לעצור גם את הסרטן של הכלבה. ואת יודעת מה קרה אז?
1: ומה קרה?
2: הוא פנה לחברת התרופות שיצרה את התרופה הזאת, וביקש ממנה לעשות מחקר ולעשות ניסוי כדי לראות אם זה עובד. הוא נתקל בסירוב מוחלט.
1: אוקיי, כן. מתישהו היה צריך, אתה צריך בסיפור הזה איזושהי התלתלות.
2: מתישהו אתה צריך לתקל במערכת הקיימת, כן. מתישהו אתה צריך לתקל בבירוקרטיה, באדמיניסטרציה, שכל אלה אגב קיימות מסיבות טובות, כן? צריך הרבה מאוד מאמץ כדי להוכיח שתרופה יעילה ובטוחה.
1: ברור. אז
2: חברה העדיפה לא לעשות את זה. אז הדלת הזאת נסגרה, אבל חלון נפתח. כי הוא הבין שבעצם מה שהוא צריך זה חלבון אחר שיוכל לטפל בחלבון הסיקית, וצריך לגרום לתאים אולי לייצר אותו, זו דרך אחרת לטפל בבעיה. ואת זה אפשר לעשות עם חיסוני ה-mRNA.
1: שאנחנו מכירים מהקורונה?
2: שאנחנו... כן, כן, כן, אותו עיקרון. כן. בעצם בחיסוני ה-mRNA, מה הם עושים? הם שולחים מולקולה של mRNA לתוך התאים, ואז התאים קוראים את ה-mRNA, שאגב התרגום של השם זה messenger RNA, RNA שליח. אז הם קוראים את ההודעה, והם מבינים אותה, ומייצרים חלבונים חדשים לפי דרישה. ובאמת קולינגן החליט שהוא רוצה לעשות את זה עם mRNA, אבל תקשיבי, צריך לתכנן מולקולה כזאת.
1: ברור, בדיוק באתי להגיד, צריך לתכנן את המולקולה.
2: צריך לתכנן את המולקולה, וצריך להבין איך היא תתקפל ותתקרזל, ואיך היא תהפוך לחלבון, תתורגם בתא, לחלבון חדש, ואיך הוא ייצר בתא. אז זה גם הלך לבינה המלאכותית.
1: אוקיי.
2: ומה שמספרים לנו... החוקרים שהיו מעורבים בעניין, כמו פל טורדוסון, שהוא הדירקטור של מרכז ה-RNA באוניברסיטת ניו סאוף ווילס באוסטרליה, הוא אמר שהבן אדם הזה הריץ בעצמו אלגוריתם, הריץ את הבינה המלאכותית, כדי להבין מה המבנה שצריך של ה-mRNA, תלך אליהם את התוצאה, ואמר להם בעצם איזה mRNA להפיק, ובמעבדות באמת הפיקו את מולקולות ה-mRNA שהיה צריך, והנה היה מוכן, והייתה מוכנה הזריקה שהייתה אמורה בתקווה לרפא את הכלבה.
1: וככה אפשר פשוט להזריק?
2: לא, מה פתאום.
1: אוקיי.
2: שוב, אז שוב אנחנו נכנסים.
1: שוב יש את הבירוקרטיה הזו שבאה לעצור כן. אותנו, כן.
2: בדיוק, לא, תראי. אוקיי, טוב, זה מורכב.
1: ברור.
2: קודם כל, אם הוא היה באמריקה והיה מהצעירים המתלהבים, כנראה שהוא פשוט היה לוקח את הכלבה ליער ומזריק את זה שם, כן. ואף אחד לא יודע את זה. כן, אבל, או שהיה מזריק והיה מפרסם את זה בכל עבר, וכולם היו מריעים לו, למרות הרגולטור. באוסטרליה הם יותר יקים מזה, אז הוא באמת רצה לקבל אישור אתי מהממשלה.
1: גם יש ערך לזה, אנחנו כמובן עוד רגע גם נגיע לזה, יש סיבה שיש את הרגולציה הזו.
2: סיבה מצוינת שיש את הרגולטור בכל זאת, למרות שכאשר מדובר בניסוי שאדם עושה על עצמו, שם זה נהיה. יותר מורכב, והיו גם אגב פריצות דרך בהיסטוריה, כתוצאה ממייזים גדולים שהעזו לקחת את הסיכון על גופם הם.
1: כן.
2: ובכל זאת...
1: או על גופם של כלביהם.
2: כן, זה כבר יותר בעיה.
1: כן.
2: אבל בכל זאת, הוא הצליח לקבל את האישורים הנדרשים. זה לקח 3 חודשים והתערבות שבכל זאת של מעבדות וטרינריות, וככה, ברגע האמת, ביום האמת, הכלבה שוכבת על השולחן של הווטרינר, הווטרינר עומד להזריק לה את הזריקה שבן אדם בלי ניסיון במדעי החיים ורפואה, פיתח ומלטף לה את העורף ומתפלל.
1: וואו.
2: כן. טוב, זהו, זה היה סיפור נחמד, נכון?
1: לא, רגע, מה, אתה לא יכול לעזוב אותנו ככה, ואז מה? הזריקו, סוף סוף זה קרה, הוא ליטף את ראשה.
2: כן, אז... מה שקרה זה שהוא קיבלה את הזריקה, ואז בוסטר, ושבוע אחרי זה עוד זריקה, כדי לחפות מלוא האפקט. ותוך כמה שבועות, לפי מה שמתארים במגזין The Australian, הם מתארים שם שרוב הגידולים שלה נמסו תוך שבועות.
1: מה זה אומר נמסו? שהצרה, המחלה לא, הוא לא ריפא אותה, אלא עצר את ההתקדמות שלה?
2: לא רק שהוא עצר את ההתקדמות, אלא שברוב הגידולים, לפי מה שהם אומרים, הגידול הפך להיות קטן יותר, כלומר, הפסיק לגדול, ומערכת החיסון של הגוף כנראה הצליחה להתמודד איתו, ולהתחיל לאכול ולחסל את התאים של הגידול.
1: מטורף לגמרי, אני לא יודעת...
2: אבל רגע, זה רגע, זה העיתון, זה העיתון. אנשי המדע יותר זהירים, אבל גם הם, לפי מה שמצוטט, אומרים שזה הצליח. והפרופסור ממדעי הווטרינריה באותה אוניברסיטה אומרת שזה עובד, זה קסום, שהסרטן שלה היה ממש ממש מתקדם, אבל היא אומרת, גידול אחד יצטמק, כנראה בחצי מהגודל, והכלבה עצמה, שמחה יותר, בריאה יותר, כן, מאוד מאוד מרשים.
1: אני, טוב, אני לא יודעת אם זו שאלה לך, אני תוהה אם היו השפעות רפואיות נוספות, האם זה השפיע על מערכות אחרות, אבל אנחנו לא, כנראה לא יודעים את זה, אנחנו נתמקד רגע באמת בסרטן של הכלבה שנראה שבמצב יותר טוב, זה סיפור מטורף, שמישהו יאהב אותי, כמו שהאיש הזה אוהב את הכלבה שלו. וואו. עכשיו, זה סיפור מדהים, אבל יש פה משמעויות מאוד מאוד עמוקות של דמוקרטיזציה של המדע והרפואה, כאילו כל אחד יכול להפוך לרופא על, מפענח, מפתח תרופות.
2: נכון, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד, תראו, אני שונא להרוס את הכיף. לא, סתם, אני אוהב להרוס את הכיף.
1: לא, אתה אוהב, אנחנו גם אוהבים להרוס את הכיף, לא נעים להגיד.
2: אין סיפורי אגדות שהכל נגמר באושר ואושר, וגם קולינגה מבין, עם כל הכבוד, זה שהוא גרם לכמה מהגידולים לקטון בגודל, זה מאוד מאוד מרשים, מאוד. אבל... כן, הכלבה, הוא בעצמו אומר, אין לו אשליות שמדובר בתרופה מלאה, הוא מקווה שזה קנה לרוזי עוד זמן, הוא יודע שזה קנה לרוזי עוד קצת זמן, עוד קצת איכות חיים, גם זה משהו.
1: זה גם קורה לרוב אצל בני האדם, לצערנו, הרבה פעמים הרפואה פשוט מצליחה להעריך לנו קצת את המצב, אבל לא לרפא אותו.
2: נכון, וכאן בעצם קונגם עצמו כן אומר שהוא מקווה שאם אותו עיקרון של פיתוח תרופות מאוד מאוד מהיר, שאפשר לעשות את זה תוך תבועות, אם אפשר לעשות את זה גם בבני אדם, הרי שאפשר יהיה להפוך הרבה מאוד מקרים של סרטן למחלות כרוניות. Mm. גם אם הסרטן עובר מוטציות כל הזמן, והוא עובר מוטציות כל הזמן, אז הגידולים קטנים בחצי, לפעמים מצטמקים כמעט לאפס, אבל שלושה תאים נשארו עם מוטציה חדשה, ואז הם ייצרו את הגידול מחדש בעוד חודשיים או בעוד שנה. ומה שהוא מקווה זה שאולי אפשר יהיה, בעזרת הטיפולים הנכונים, להרוג את רוב התאים של הסרטן היום, ועוד חצי שנה, כשיש את הגידולים החדשים, המוטציות החדשות, תוך שבועיים יש לך כבר את התרופה לטפל בהם, שתצמק גם אותם. וגם שם שלושה תאים יתחמקו, אבל בסדר, תקבל עוד זריקה, ואתה מסודר. כאשר כל הזמן אתה משחק חתול ועכבר עם הסרטן, אבל יודעת מה? כשעושים את זה בצורה הזאת, זה יכול אפילו להיות שתבוא לקבל זריקה בלי תופעות לוואי, כי החיסונים האלה אמורים להיות מאוד מאוד בטוחים.
1: אבל אתה כמובן מתאר פה משהו מאוד מאוד אוטופי. אני רגע אפילו שמה בצד את העובדה שמדובר פה באיש בעל אמצעים וקשרים ומשאבים וממון. ועם כל הקשרים הנכונים שהוא ידע, הוא יכל לעבוד עם מעבדות שיעשו לו ריצוף DNA, וישבו את הריצוף הקודם, הריצוף הנוכחי, ולפתח את התרופה.
2: הכל נכון.
1: מן הסתם זה לא נגיש לכל אדם. אני אפילו שמה את זה בצד. אני, מה שמדאיג אותי, זה שכל אדם יש לו גישה לעשות דבר כזה, ויעשה את זה בעצמו תוך התעלמות מהרגולציה ומהחוקים שנמצאים שם מסיבה מסוימת. אנחנו לא רופאים, אנחנו לא אנשי מדע, יש סיבה שיש אנשים שעושים את זה ויודעים לעשות את זה. אני, הפחד שלי זה שכל אחד יוכל לעשות את זה.
2: אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים איתך שזה פחד גדול, ויש סיבה ש-OpenAI ואנתרופיק ואחרות, כאשר הן משחררות את המודלים החדשים שלהם, אחד הדברים שהן בודקות, זה עד כמה המודל יכול לסייע בפיתוח של נשק ביולוגי. בדיוק מהסיבות האלה, כי מבינים שכאשר ילד, כל בן 13 שמתוסכל מגיל ההתבגרות, יכול להחליט להשמיד את העיר שלו, את העולם, באמצעות פיתוח של וירוס חדש, אז יש כאן באמת סכנה.
1: סכנה אמיתית, כן.
2: זו סכנה אמיתית, כן, כן, ואני מסכים איתך לגמרי. מצד שני, אני כן רוצה להגיד, תראי, סכנה, גם ילדים היום יכולים לפתח קורים גרעיניים אצלם בבית, וכבר אחד לפחות עשה את זה.
1: אנחנו לא רוצים לתת רעיונות כאלה למאזיננו.
2: האמת היא, קור היתוך גרעיני פתוח, דווקא זה רעיון לא רע, אם הוא מצליח לעשות זה כל הכבוד. אז סליחה, סליחה, אבל תראי, זהו וירוס שמשמיד את העולם, בואי נ... היתוך גרעיני, בואי ניתן להם לעשות היתוך גרעיני. אבל אני מסכים איתך לגמרי, יש כאן סכנה. בסדר, אנחנו נתמודד עם הסכנה הזו, הממשלות מתמודדות עם הסכנה, עוקבות אחרי השימוש בבינה המלאכותית, מנסות לאתר את האנשים שמשמשים בה לרע, הכל נכון. מצד שני, יש כאן דמוקרטיזציה עצומה של המדע. פתאום כולם יכולים לעשות מדע. זה נכון שבינתיים קונינגם, אתה צריך להיות חכם, ואתה צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות חרוץ, אתה צריך להיות עם קשרים.
1: חרוץ ובעל אמצעים.
2: לא נורא, יש די הרבה אנשים שיש להם את התכונות האלה, וכל יזם, כל נער, כל נערה, תעשתנים, חכמים, יוכלו להגיע להישגים של חוקר מומחה, ויזניק את המדע והטכנולוגיה קדימה, ובינתיים עדיין צריך את המעבדות ואת התשתיות, וטוב מאוד שככה, אגב.
1: נכון.
2: אנחנו לא רוצים שכל ילד
1: יפתח. וגם עניין של אתיקה, אני אפילו משווה את זה כעיתונאית, אני משווה את זה לעולם העיתונות, שהאינטרנט והרשתות החברתיות כאילו יכולות להפוך כל אחד לעיתונאי, אבל זה לא נכון, כי אין את האתיקה ואת המקצועיות ואת הדו-דיליג'נס שנדרש בשביל המקצוע הזה, ולכן זה מה שמפחיד אותי גם פה בעולם המדע והרפואה, שנכון, אפשר לעשות דברים, אבל האם יש את הבסיס לעשות את זה כמו שצריך ובצורה אחראית, זה מה שמדאיג אותי.
2: זה נכון, אבל אני מזכיר לך, מי בסופו של דבר הצליח להמציא את המטוס הראשון עם הגאים, וזה לא צבא ארצות הברית, ולא צבא צרפת, ולא צבא בריטניה,
1: נכון.
2: אלא היו שני אנשים מטורפים בגראז' שלהם, שהיו להם את הכלים, והייתה להם את התעוזה, והייתה להם את הגישה לידע המדעי, והצליחו לגרום לזה לקרות הרבה מאוד פעמים. הדברים שמשנים את העולם מגיעים דווקא מהממציאים הקטנים שיש להם פתאום את הכלים
1: נכון.
2: לעשות את זה.
1: אז אני רק מבקשת רק לעשות את הדברים באחריות, בבקשה, כי אני קצת מפחדת. אני בתקופה שאני קצת מפחדת. זהו, מעניין מאוד, וכאמור, שמישהו יאהב אותנו, כמו שהאיש הזה אוהב את הכלבה שלו. דוקטור...
2: שכולנו נהיה הכלבה שלו.
1: בדיוק. דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי, שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמון.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
5: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
6: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
5: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
7: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. שתי החשודות במעורבות ברצח בנייה אורזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הקרוב יופחת ל-20 מספרם של המתדלקים האמריקניים האחרונים בישראל. התחזית מחר וביום שישי דומה. בשבת הכבדה בעומס החום.
9: חדשות ברשת
8: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שתי חשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לינור ססון נשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים. אישורו של החוק המבטל את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת הרב משה סולומון מהציונות הדתית הצביע אמש נגד החוק. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הסביר חבר הכנסת סולומון את הסיבה להתנגדותו.
10: אנחנו בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו נמצאים שנתיים וחצי מאוד מאתגרות בכל מערך המילואים, ובוודאי למשפחות השכולות, הרבה מאוד אנשים, אי אפשר להעביר חוק כזה שצד אחד הוא עמום, ובצד שני הוא עשוי לשחרר אנשים מהנטל ומהזכות העצומה לשרת בצה"ל ולהמשיך בעולם הלימוד, בעולם התורה. ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה
8: מרים פרץ, אימם של שני חללי צהל, אוריאל ואלי רז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החוקים שחוקקה הקואליציה בימים האחרונים מעוררים בה כאב עמוק.
11: הבושה הלכה מהעולם. אתם רואים את החיילים, אתם רואים אותם, את הילדים שלנו, הנכדים שלי בלי אבא שלהם תקופות, שני הבנים שלי נלחמים, ואביחי הבן שלי קיבל הודעה שהוא סיים שירות מילואים, זהו, הגיע לגיל. ומה הוא עשה?
12: הלך להתנדב.
11: הוא התקשר למפקד ואמר אני ממשיך. מי פה ידאג ויגן עלינו?
8: מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הבוקר התקנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצה"ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע הסלמה באימות הצבאי עם איראן. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הבא יופחת מספרם של מטוסי התדלוק בישראל מ-34 ל-20. חלק מהמטוסים שישארו בארץ יעוברו מנתב"ג ויחנו בבסיסים של חיל האוויר. רגב אומרת כי המהלך נועד לאפשר לצבא ארצות הברית להמשיך בפעילותו המבצעית, אך גם לשמור על רציפות התעופה האזרחית. ולהימנע ככל האפשר מביטול טיסות של אזרחי ישראל. הקטל בדרכים. ליד נמל אשדוד נהרגה אישה בהתנגשות בין שתי מכוניות. ארבעה בני אדם נפצעו קל ופונו לבית החולים אסותא בעיר. בוחני תאונות של המשטרה פתחו בחקירה.
9: כאן תחזית.
12: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות?
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות?
17: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן תרבות.
7: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
21: כאן תרבות.
20: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בפרק הקודם הכרנו את הרעיון המקדם סביב תחביב, ובפרק הזה נמשיך לזמן לעצמנו חוויות הקשבה. הפעם פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו בריאיון מקדם בסיסי.

0: שלום וברכה.
1: בפעם הקודמת גילינו מה זה רעיון מקדם עם טוויסט. הטוויסט היה התחביב.
0: כן.
1: וגם זוהר וגם יעל התנסו בלדבר עם התחביבים שלהם.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: אבל יש דבר כזה רעיון מקדם בסיסי.
0: כן.
1: מה זה?
0: קודם זה מושתת על הגישה של חקר מוקיר, appreciative inquiry, שאומרת שאתה רוצה לשפר ארגון, אל תשאל מה הבעיות, תשאל מה עובד טוב.
1: כן.
0: והם פיתחו סדרה של שאלות שרק עשיתי עליהם שינויים קטנים, כדי לוודא שאנחנו מחלצים מהבן אדם סיפור שהוא טוב גם לו וגם לזולתו. זאת אומרת, סיפור מיטיב כללי. ואז יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של המילים, שאני תכף אתן את הפרוטוקולים למשתתפים שלנו. ויש כאן עוד דבר שחשבנו לדבר עליו, זה שיקוף. אז אני רוצה קצת...
1: כמה מילים על שיקוף.
0: כמה מילים על שיקוף.
1: כן.
0: רוב האנשים שחושבים על הקשבה, לעשות הקשבה טובה, חושבים על פרוטוקול שנקרא הקשבה פעילה. והקשבה פעילה זה מושג שגם קרל רוג'רס וגם אנשים שעבדו איתו תראו בשנות ה-60, שעיקרו זה גם לחזור על דברי האדם האחר, לסכם אותם, להשתמש במילים של האחר. עכשיו, מה בדיוק הפרוטוקול? אפשר למצוא עשרות שונות של פרוטוקולים, והאם זה מועיל? לא בטוח. יש לזה יתרונות ויש חסרונות. אז לכן, השיקוף שהוא בעצם... לבקש ממישהו לספר משהו, הוא מדבר, ואז להחזיר לו את זה.
1: כן.
0: ולספר לו מה, כאילו, במילים שלו עד כמה שאפשר, מה ששמעת.
1: כן.
0: אז זה, משתמשים בזה בהרבה גישות.
1: מה, גם כאן במעבדה אני עושה את זה כל הזמן. גם כדי לוודא שאני מבינה, גם כדי לחזור על הדברים בעוד דרך, למקרה שהמאזינות והמאזינים זקוקים כמוני לפעמים, לעוד איזה עיבוד.
0: ויש בזה סכנה, ויש הרבה גישות שאומרות, רגע, יש פה בעיה, כי לשקף באמת בהצלחה זה מאוד מסובך, וכשל קטן בזיוף במה שאדם התכוון יכול לחבוט אותו, זה דורש מאמץ מנטלי די גדול לזכור מה שאחר אמר, והרבה פעמים במקום להיות עסוקים, בלהיות נוכח לבן אדם האחר, אני עסוק בלזכור רגע, אני אצטרך עכשיו להגיד לו. אז בכל זאת אני אזמין אותם כאן כן להתנסות בשיקוף, בשאלה אחת מתוך חמש, שאנחנו ניסה להתנסות רגע בשיקוף, אבל חשוב לי להגיד למאזינים, א', זה כלי מאוד נפוץ, אולי הידוע ביותר שקשור להקשבה, אבל זה לא אורים ותומים שלדרכם צריך תמיד ללכת. יש אנשים שזה ממש מעצבן אותם שהם משקפים להם.
1: נכון, אני מכירה כאלה.
0: אתה לא שמעת מה ש... שנינו שמענו מה שאמרתי, למה אתה חוזר עליי?
1: כן, וגם תחושה כזאת של, מה את עושה לי עכשיו? סשן? מה את עכשיו עושה לי? אנחנו בשיחה? איפה הפלואו של השיחה? מה את עכשיו עוצרת לעשות לי שיקוף?
0: ומצד שני, לי הרבה פעמים יש חוויות שאני עושה רעיון מקדם לאנשים שהם נורא מתוחים, שהם מדברים נורא מהר, ורק אחרי שאני משקף להם, הם מתחילים להירגע, כי הם קיבלו עדות שאני איתם לגמרי.
1: כן.
0: אז אני רוצה להגיד שכנראה שיש תועלת בגישה הזאת, אבל אנחנו לא מבינים את התנאים, למי, מתי, באיזה הקשר. אז אנחנו נציג את השיקוף במסגרת הרעיון המקדם.
1: כן.
0: אבל נזכור שהוא יכול להיות בעייתי.
1: הוא יכול להיות מתאים והוא לפעמים לא
0: נכון,
1: מתאים.
0: נכון. עכשיו, מה שכן מתאים, דיברנו במפגש השני על חשיבות של הזמנת סיפור. גם הרעיון המקדם יזמין סיפור, אבל הוא יזמין סיפור מאוד קונקרטי שבו האדם פורח בעבודה.
1: כן.
0: עכשיו, אפשר להזמין גם מתי אדם פורח באופן כללי, אבל את הכלי הזה פיתחתי כדי שיוכלו להשתמש בו בארגונים, הן כחלופה להערכת עובדים, הן כרעיון מיון, הן כרעיון שיבוץ,
1: כן.
0: הן כרעיון ייעוץ למישהו שמחפש דרכו למקצוע. אני עושה את זה להרבה אנשים שהולכים לי את הילדים שלהם, שלא יודעים לאן הם בני 20 ומשהו.
1: מבולבלים.
0: מבולבלים לאן, וזה נועד לעזור גם למשתתפים שלנו היום, לחדד מה עושה לי ממש טוב, ואיך אני יכול להרחיב את זה.
1: כן. שנכיר אותם?
0: יאללה.
1: יאללה. אז שלום לכם, אורי מרקוס, עורך ומגיש, בכאן כל המוזיקה בתאגיד השידור הישראלי, כאן, ושלום, שרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. שלום לשניכם.
2: שלום, שלום.
3: היי, אנחנו כאן.
1: איזה כיף.
2: אנחנו שמחים להיות
1: כאן. כן, אתם כאן וכאן. ממש ממש משמח שהגעתם ושאתם מוכנים להתנסות במה שאבי יביא הפעם, ללכת בדרך הזאת. אני אשמח שתגידו כמה מילים על עצמכם, גם על מה שאתם עושים ביום-יום, וגם איך מה שאתם עושים ביום-יום אולי יכול להיות קצת קשור למה שנעשה כאן במפגש הזה. אז שרי, את מוכנה להתחיל?
3: כן, אני עוסקת בהקשבה בשנים האחרונות בפועל, אבל אני עוסקת בהקשבה כבר מגיל 18. כמו שאת יודעת ואמרתי לך קודם, אני בת 61. מה היית רוצה לדעת?
1: מה גרם לך לעסוק בהקשבה? מה הוביל אותך לשם?
3: תקופה מטלטלת בילדות. כשגדלתי אמרתי לעצמי, לא יהיו עוד ילדות כמוני. היום הסיפורים האלה צפים מאוד, אבל כשאני הייתי ילדה קטנה לא דיברו על זה, לא סיפרו, היינו ככה מסתירים הכל, אף אחד לא ידע שום דבר.
1: ממה שקורה בבית את מתכוונת?
3: גם בבית, גם בבית הספר, גם במקומות עבודה. במקרה שלי זה היה בבית, כן? עברתי התעללות במשך 8 שנים, לא היה לי מי לדבר. וגם שכבר סוף סוף רציתי, אז שאלו אותי אם סיפרתי למישהו, השתיקו אותי.
1: כלומר, אם הסתרת את זה כמו שצריך, בעצם, זה מה שהיה הסאבטקסט. כן. סיפרת למישהו, זה בעצם אומר, סיפרת למישהו? בחרדה.
3: ממש כך.
1: כן.
3: שלא אספר.
1: שלא תספרי.
3: ובשלב יותר מתקדם של החיים, הייתה לי מורה מדהימה, שאם יש מורות ששומעות אותי עכשיו, יש לכם את התפקיד הכי חשוב בו. בעולם הזה, בעיניי, אני תמיד אומרת שאני מאוד מעריכה עבודה של מורים ושל אנשים משירותי הבריאות. הם עובדים הכי קשה והם הכי פחות מתוגמלים לדעתי במדינה שלנו. אז למורים יש לי הערכה מיוחדת. והמורה הזאת ראתה אותי ואני אציין את שמה, קוראים לה רונית אלבו. גרה בראשון לציון, אישה מדהימה שזכיתי לפגוש לפני 5 שנים.
1: וואו. התקש...
3: כן, אחרי 4 שנים שלא ראיתי אותה. והיא פשוט ראתה אותי. כל אדם צריך שפשוט יראו אותו. היא ראתה, היא זיהתה משהו, אני לא יודעת אפילו איך, אבל היא זיהתה, והיא ביקשה לדבר איתי, והיא הצליחה אחרי הרבה פעמים שלנסות לדבר אותי לא עבד. אני חושבת שהעובדה שהיא פשוט ישבה והקשיבה לי במשך 1.5 שעות, מבלי לומר מילה. היא לא שאלה אותי לשאלות, היא לא הציעה עצות, היא פשוט ישבה ושתקה. עכשיו, אם היא הייתה באמצע זה שאני מדברת, היא הייתה שואלת שאלה אחת, מה לדעתך היה קורה?
1: וואו, קשה לי לנחש, אבל אני יכולה לדמיין שזה היה מוציא אותך מאיזה שטף שהרשית לעצמך להיכנס אליו, ואז אולי זה היה מחזיר את הקול השיפוטי, את הסגירה, את הדפוס, את ההרגל.
3: את הפחד.
1: את הפחד.
3: זה היה מעביר אותי לחשוב בראש, אמרו לך לא לספר מה את מייזה. עכשיו, כשהיא נתנה לי את האפשרות לדבר, ואני לא היה לי זמן לחשוב, כן. כי לא עצרו אותי.
1: אז פשוט יצא ממך. החופשיות.
3: יצא. הפחד לא היה, כלום לא היה קיים שם, פשוט דיברתי. והצילה לי את החיים.
1: יקר ערך.
3: הצילה לי את החיים. אני הייתי, לא, אני לא ילדה אובדנית, כמו שאת רואה, אני ילדה מאוד שמחה. ילדה, אני בת ילדה מאוד שמחה. ועכשיו את מבינה למה אני בת ולא אישה?
1: כן, למאזינות ולמאזינים, היה לנו דיון קצרצר על למה גברים הם גברים, בלשונה של שרי, אבל נשים הן בנות.
3: שרי היא בת.
1: כן. אז עכשיו אני מבינה.
3: אני רוצה להישאר בת.
1: עכשיו את עונה לי.
3: לנצח.
1: עכשיו את עונה לי על השאלה.
3: ילדה נצחית. וכן, ובזכותה ניצלתי, ואני חושבת שיש הרבה מורות ומורים שיכולים להציל ילדים מרגע אחד של לשלוח את ידם בנפשם בשלב שהם ממש כאב, שאף אחד לא יכול לתת לו מזור.
1: כן.
3: שלדעתי הקשבה זה...
1: אולי התחלה, אולי בדרך, כן.
3: כן.
1: אז מתוך המתנה הזאת שהמורה העניקה לך, את היום עוסקת בהקשבה?
3: חד משמעית. אין לי שום סיבה אחרת. אני פשוט חוויתי את זה על עצמי, והבנתי כמה ערך יש לדבר הזה שנקרא הקשבה.
1: כן.
3: והיום אני עוסקת בזה כל החיים שלי, לא עסקתי בזה, ואני פשוט לא רציתי שהילדים שיהיו לי, ויש לי 2 בנות, יחוו את המסע שלי, שאני לא אספר להם למה אני עוסקת בהקשבה. רציתי שהם יגדלו לחיים של הכל בסדר, הכל טוב. כמובן שמרתי עליהם מאוד, מתוך מקום של המון המון אהבה, פחות חרדה. אבל כן, שמרתי עליהם, זה ילדות שלא הלכו לישון אצל חברים, הם היו צמודות אצלי בבית, אבל היה לי בית מאוד שמח, אז תמיד היה אצלי בלגן, ותמיד ילדים, ותמיד שמחה, ותמיד אוכל, אבל תישארו פה מתחת
1: בית, בית
3: עיני.
1: בית פתוח.
3: לגמרי, לגמרי, ממש, תרתי משמע. כן. ידעתי את הסיפורים של כל הילדים בכיתה, כן. ממש כך.
1: וואו, כן. אז עסקת בהקשבה, פשוט באופן לא רשמי.
3: כל החיים, כן, גם עם העובדים שלי.
1: וזה גם מה שהביא אותך לכאן?
0: רגע, אולי תספרי גם על ספסלים.
1: על ספסלים?
3: אני אספר, כן. אני, כשהתחלתי את כל בצורה רשמית לעסוק בהקשבה, להקים את המרכז, נחשפתי לדיקסון צ'יבנדה, פסיכיאטר מזימבאבוי, שמעת עליו?
1: לא.
3: אז פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה חי בזימבאבוי בשנת 2012. הם היו רק 12 פסיכיאטרים בכל המדינה, ומיליוני מדוקאים. ובאחד מהימים התקשרה אליו אחת המטופלות שלו, ואמרה לו, אני רוצה שתקבל אותי היום. ואמר לה, אין לי מקום היום, כל הקליניקה שלי מלאה. ואמר לו, אני חייבת טיפול היום. אמר לה, אני לא יכול. יום למחרת הוא גילה שהיא התאבדה. והוא לא עמד בזה, ואמר, אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה. הוא המציא מיזם שנקרא כוח סבתא, הוא לקח נשים מכל, זה סבתות כאילו, לכאורה אין להם מה לעשות, אני סבתא ואני מאוד עסוקה, אבל דובר על הסבתות בזימבאבוי, והוא לקח אותם, הוא הכשיר אותם איך רק להקשיב. לא היו פסיכולוגיות ולא כן, פסיכיאטריות, כן. רק להקשיב, לא לתת עצות, להיות בנוכחות מלאה, לא לשאול שאלות. והוא הושיב אותם על ספסלים, שם להם שלטים כאלה, אם תרצי אני אשלח לך גם צילומים של זה, שלטים שהיה כתוב How are you feeling? בטוש צהוב, אדום על שלט צהוב.
1: שמה דומה ל-Are you okay? לפרויקט הזה.
3: כן, אבל פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה הביא את הרעיון הזה עוד לפני, ואני היום בתקופה של לתת קרדיטים למי ש... וכבוד למי שהביא את זה. והוא פשוט עשה את זה בכל המדינה שלו, ולאחר חצי שנה הם גילו שאחוזי ההתאבדות ירדו. והחלום שלו, זה ראיתי את ההרצאה שלו בטד, היה שזה יהיה בכל העולם. וראיתי את זה, אמרתי, בטח, אני אעשה את זה בישראל. וכמובן, ישר אנשים באו, מה, את לא נורמלית, יתבעו אותך, כי פה מחפשים במה להתבע, אם מישהו יישב על ספסל. היום יש את זה במודיעין, ובקריית אונו זה התחיל למעשה, היום במודיעין, ואנחנו מקימים עכשיו בראש פינה, ובחיפה.
1: שאנשים ממש מממשים את זה, יושבים על ספסל עם שלט ומזמינים.
3: כן, אני כאן כדי להקשיב לך, פה קראנו לזה ספסל הקשבה, ויש שלטים, אני כאן כדי להקשיב.
1: איזה כיף.
3: מה תרצה לספר לי? כל מיני משפטים כאלה נחמדים, ומשם התחלנו את הפרויקט הזה, ואז עשינו את הכנס הקשבה הראשון, שסיפרתי לך שאני ציידת יהלומים, ואנשים עם המון שכל, אז גיליתי את פרופסור אבי קלוגר, ופשוט לקחנו אותו עלינו, ממש ככה. הוצאתי אותו, אמרתי לו, כמה אפשר לחקור? בוא נעשה. אז הוא יצא, והוא גם חוקר וגם תומך בנו בללמד הלאה. מה שאתם עושים היום כאן. כן, וואו, להעביר כיף. את זה הלאה. אבי תמיד תודה. אומר שכולם ידעו, שכולם ידעו. אני רוצה לה...
1: אני בעד. כן. הנה, אני בעד.
3: כן.
1: אורי, ספר מה אתה עושה.
2: טוב, אני מרגיש שהסיפור שלי הולך להחביר לעומת הזוהר וה...
1: אנחנו לא מקטלגים כאן סיפורים, וגם לא מניחות אותם בהיררכיות.
3: אתה מוזמן להגיד הכל.
2: אז אורי מרקוס, בן 45 כבר, 9 שנים עובד בכאן כל המוזיקה, מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, המוזיקה הקלאסית מדברת מגרוני, וזהו, אני משמיע לאנשים את המוזיקה שאני הכי אוהב, כמה גרוע זה כבר יכול להיות, ועוד מקבל כמה פיאסטרים על זה מהצד. לא להאמין שבשנת 2020 וכמה, 6 כבר, יש מקצוע כזה עדיין.

0: מתפזר כל הזמן, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, וזה מלווה אותי בעצם מגיל אפס, הדבר הזה. זה מלחמות פנימיות שיש לי עם עצמי. לתפוס את הריכוז ואת הקשב ואת ההקשבה, ולהחזיר אותה, אותם, אותן,
1: אליי. כולם.
0: את כולם. אליי. אז יש לי רגעים טובים יותר ורגעים טובים פחות. אני כבר למדתי לחיות עם זה בכל זאת, כבר בן 45. אבל הקשבה, מהי הקשבה אם לא, לא מוזיקה באמת? ומוזיקה באמת היא אחת האהבות הכי גדולות שיש לי. מה היו שווים חיי בלעדיה?
1: אתה מרגיש שאתה מקשיב אחרת כשאתה מקשיב לשיחה, לעומת כשאתה מקשיב למוזיקה?
0: לא, אני מעולם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ייתכן מאוד שכן.
1: זה מרגיש אחרת גם בגוף?
0: אוי, זה יופי שזה, זה כבר תזה לדוקטורט.
2: שאלה שרציתי מאוד לשאול אותך באמת.
0: כן.
2: אני מדמיינת אותך מקשיב למוזיקה דווקא
1: בקשב רב.
0: כן, אין לי ספק שמדובר באמת בשני מודים כאלה, שני מצבים כאלה.
3: אז אני עושה הבחנה בין ההזנה למוזיקה ובין ההקשבה לאחר. אני מתמקד רק בהקשבה לאחר, אבל רוצה להודות לך, כי שיתפת כאן באתגר שהוא משותף לכולנו, של להישאר בקשב לאחר, ואנחנו כולנו מאבדים את הקשב, נסוגים פנימה למחשבות שלנו, והיכולת להכיר בתהליך הזה היא חלק מ... הכניסה להתחיל לתרגל את השריר של לזהות את זה, לשחרר את זה ולחזור לאחר. ומבחינתי זה גם מיומנות ללמוד להגיד לאחר, סליחה, איבדתי אותך, משהו עבר לי בראש, תחזור לי בבקשה, בוא תחזיר אותי, ולהיות ישר עם עצמך ומה קורה. זה אתגר, אבל כשאנחנו עושים את זה, זה מאוד מכבד ומכבד. מאפשר לעשות את זה. אז הגילוי לב שלך לגבי הקושי הוא כזה שאנחנו שומעים בסדנאות שאחרי תרגולים אנשים אומרים, זה ממש קשה לי, אני עכשיו ער לזה. תודה.
1: כן.
0: תודה רבה לך, ואני מבין שזו תופעה נורמלית לפי מה שאתה מספר כאן.
3: לחלוטין.
0: אז אני לא צריך להרגיש כל כך רע עם עצמי. אגב, התחושה שלי שזה סוג של שריר כזה שאפשר לחזק אותו. זה, יש בזה משהו.
3: בדיוק המטאפורה שלנו לבית הספר, להכשרת מנחי הקשבה או הקשבה, זה שזה כמו מכון כושר.
0: או, בדיוק.
3: צריך לבוא עוד פעם ועוד פעם ולתרגל בבית.
0: יפה.
3: ולהיכשל, ולהיכשל, ולהיכשל.
1: וגם לפעמים להצליח.
3: בסוף זה קורה מעצמו.
1: אוקיי. לרגע נלחצתי.
0: מה?
2: זה חשוב לך?
0: מה, האפשרות לחזק את השריר הזה? או איזו שאלה, החיים שלי השתפרו ללא הכר.
2: כן.
0: בוודאי.
2: אז אם...
0: תשאלי את אשתי.
3: אולי נצא לדרך?
1: כן, בוא נצא לדרך. תסביר לנו מה אנחנו עומדים לשמוע, מה שרי תתרגל כאן ביחד עם אורי.
3: אז אני אתגר אותך להיות המקשיב הפעם, ואני אשים לך פה... כולנו נראה את ההוראות, אחר כך אני אתן לך את ההוראות. פרוטוקול יחסית קצר, ואני אתן לך הוראות איך לבצע את זה. ואז תבצע את זה ונראה מה קורה. הבקשה הראשונה, זה ממש טוב לי שאתה עוסק במוזיקה, זה לפני שהמנצח מתחיל, יש איזושהי דקה של דומייה, שכולם נעצרים... והרגע הזה תעצור את עצמך לפני שאתה מתחיל. כי אתה מתחיל לנגן, והדבר הראשון תגיד לשרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. שמת לב שאני נשמתי אחרי שליליות, זה לעשות ככה סימן נשימה לנגן חליל. והכוונה היא כאן להדגיש לה שאתה יודע שיש סבל. אבל יש גם חיובי, והיום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר? עכשיו, במקרה שאי אפשר, וזה לא יהיה המקרה היום,
1: יש לנו... כי הבאנו לך מישהי שמשתפת פעולה עם ההפקה.
3: יש לנו פרוטוקול של רעיון מקדם לבעיה, שאותו נדגים בהסקט אחר.
1: בפרק הבא.
3: כן. ואז בקש ממנה, ספרי לי בבקשה סיפור.

0: סימן נשימה. על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך, והתמלאת באנרגיה, שמחה והתלהבות, מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות. עכשיו, יש לי כאן שתי הנחיות שזה לא יקרה עם שרי, אבל מאוד חשובות. זה לוודא שהיא מספרת סיפור ולא מתארת כללים. למשל, יש מנהלים שאומרים לי, בדרך כלל שאני עושה כך וכך אני מאוד נהנה.
1: זה לא סיפור.
0: והסוד בשיטה כאן הוא ספציפיות. אחרי שהיא תספר סיפור, תשאל אותה, היית רוצה לחוות סיפור שכזה עוד פעם? סיפור כזה בדיוק לא יקרה, אבל מהסוג הזה, אם היא אומרת כן, אתה ממשיך. אם היא אומרת לא, זה כמו במונופול, אז תספרי לי עוד סיפור. אני בעצם מבקש להתעקש שתשמע ממנה סיפור שהיא רוצה לחזור עליו. אז לא תיאוריה ולא משהו שהיא יכולה להשוויץ בו, אבל היא לא רוצה לסבול את הדרך לשוויץ הזה. עכשיו, אחרי שוודאת את זה, זה פעם אחת שאני אבקש ממך, וזה יהיה קשה מאוד, לנסות לספר לה את הסיפור שלה, כפי שאתה שמעת אותו, ובסוף לשאול אותה, האם פספסתי משהו? ואם כן, היא תתקן אותך. ואולי היא גם תתקן אותך, כי אומר, אני פספסתי מלספר לך משהו. זהו. החלקים הבאים יהיו יותר קלים. לך, אבל יהיו קשים לה. מה היה רגע השיא בסיפור? ושוב, זה צריך להיות רגע ספציפי.
1: כן.
0: ממש שנייה לשעון. מה חשבת אז? וכיצד הרגשת אז? כיצד הרגשת אז? בשבילה זה עלולה להיות השאלה הכי קשה, כי יש אנשים שלא יודעים איך הם מרגישים. ואז אני גם שואל, ואיפה הרגשת את זה בגוף? עכשיו, אם אנשים לא מצליחים, אז משחררים אותם. אבל רוב האנשים בסדרה הזאת כן מצליחים לגעת ברגע הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אני סומך על הרגשות ומחקרים על הרגשות, שהרגשות עושים לנו סיכום במוח של המצב של כל המערכת. ואם זה רגשות שאני רוצה לשחזר אותם, אז כנראה שיש בסיפור הזה איזשהו סוד עבור המספר, על מה עושה לו טוב בחיים, על מה הוא זקוק לו. ואני מנסה להקשיב לקולות החיים שנמצאים אצל שרי. ואז, אם היא אומרת שמה שהיא הרגישה שם, היא לא רוצה עוד פעם, כמו במונופול. חזור לנקודת ההתחלה. ואז, בסוף, השאלה הרביעית שאתה תשאל אותה והאחרונה, מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום, בתזמון שאפשרו לסיפור להתרחש? ואחרי כל תנאי תשאל אותה, ומה עוד? ומה עוד? ואם תצליח, תשקף לה, אם לא, אני משחרר אותך, זה פעם ראשונה, זה משיקוף. ובסוף יש שאלה חמישית, ששאלה מקדמת, אני כבר אשאל אותה, כי כשאני עושה, מלמד אנשים, אני נותן לאנשים בזוגות לשאול את ארבע השאלות האלה, ובסוף שאלה כללית, שאני אשאל את כולם. אז אני עכשיו אשים את המחשב מולו.
1: כשאתה מוכן, אתה יכול להתחיל.
2: טוב. שרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר?
1: כן. אפשר?
2: ספרי לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך והתמלאת באנרגיה. שמחה והתלהבות מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
1: וואו, יש לי הרבה רגעים כאלה, אבל אחד מהם היה בסדנה שהעברתי בקופת חולים כללית לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. והייתה קבוצה של גברים ונשים, יהודים, ערבים, חרדיות ודתיים, היו שם הכל. עם ישראל בתוך שירותי הבריאות, וזה היה צריך להיות במשך 3 שעות, סיפרתי את הסיפור שלי, העברתי את ה... הרגשתי מאוד טוב כשראיתי שיש קשב מצד כולם, היה שקט, והיו 40 איש, זה המון לסדנה, ועדיין כולם הקשיבו לי והרגשתי מאוד טוב, והתחלתי את התרגילים, התרגילים הראשונים עברו מקסים, כולם שיתפו פעולה, בשלב מסוים, אחת הנשים, כל דבר שאמרתי, אבל אני תמיד מספרת שכל מה שאני עושה כאן מגובה במחקרים של פרופסור אבי קלוגר, שזה מתודות של פרופסור קלוגר, אני מספרת את מה שאני עושה, אבל הרגשתי ממש ממש טוב, והייתי עם עוד מישהי מהארגון שלנו, שלמדה איתנו קורס מנחי הקשבה, שהיא הייתה סוג של אסיסטנטית, והייתה שם אחות אחת שהתחילה, כל הזמן להגיד לי, לא, מה פתאום, לא עושים את זה ככה. כל דבר שהיא אמרה, היא פשוט התנגדה לי במהלך כל המפגש. וכולם שם די התעצבנו וכעסו, למה אני לא עוצרת אותה? ואני אומרת לה, אני מבינה מה שאת אומרת, אני אבדוק את זה. וכל דבר שאמרתי, היא פשוט התנגדה לי. ואני, קודם כל, הרגשתי מאוד טוב, כי הייתי מאוד בטוחה במה שאני עושה. ידעתי שמה שאני עושה הוא טוב, אבל האנשים שהיו בתוך הסדנה מאוד כעסו עליה, למה היא מפריעה לי? ואני לא הרגשתי אפילו שהיא מפריעה לי. הרגשתי שאני צריכה לקבל את מה שהיא אומרת. ועוד פעם, אבל ההתנגדויות שלה היו כל כך חריפות, שזה היה אמור לפגוע בי. אבל לא יודעת, משהו החזיק אותי כמו איזה עץ איתן. את יודעת מה שאת עושה, מה שאת עושה זה טוב, יש על זה קבלות, תמשיכי. בשלב מסוים היא יצאה לכמה דקות לשירותים, ואחד האנשים שם, מוחמד קוראים לו, הוא אח, אמר לי, תקשיבי, אצלנו זה לא מכובד, אני חייב שאת תגידי לה משהו, ואם את לא תגידי לה, אני אגיד לה, זה לא בסדר שמפריע לך. אמרתי לו, היא לא מפריע, לי לא מפריע, אתם תמשיכו במה שאנחנו עושים. והמשכנו את הסדנה עד הסוף, כולם כמובן, היה לי יום הולדת באות השבוע, אז הם עשו לי גם יום הולדת, הרגשתי, זה היה כבר פעם שלישית שהגעתי לאותה קבוצה, וחגו לי יום הולדת, מאוד מאוד שמחתי, זה היה רגע של סי, כי חשבתי שאם הם תורכים לחגוג לי יום הולדת, אז סימן שאני כאילו מקובלת שם, אני מתרגשת מאוד. את יום ההולדת הראשון שלי, חגגתי בגיל 18, ולכן כל פעם שיש יום הולדת, אז בשבילי זה דבר מאוד גדול. השיא היה שכשסיימנו את הסדנה, כולם אמרו כמה זה טוב היה, ורוצים ללמוד עוד, ושנגיע עוד, והיא הלכה כועסת, והיא אמרה, לא בטוח שאני אעשה את כל מה שאמרת כאן. להמשיך לספר לך?
2: בטח.
1: חצי שנה אחרי, עמדתי מול כל הארגון שלהם להעביר הרצאה קצרה על מהי הקשבה בבלינסון. זה היה על הבמה בבלינסון, היה להם כנס. ואחת הבנות שהייתה באפולה אמרה לי, אם אני יכולה להישאר אחרי ההרצאה, היא רוצה לומר לי משהו. אמרתי להם שבאותו מפגש אני מתרגשת, כי באותו יום אני עומד ככה מול אחים שמלווים חולים אונקולוגיים, ואח שלי נפטר 5 שנים קודם לכן באותו, בבניין ממול של אותו אולם, ובאותו יום הבת שלי קרה ללדת, בן. ובתום ההרצאה יצאתי החוצה, והבחורה האחות הגיעה, אמרה לי, אני רוצה שתגידי לי, למה, מאיפה היה לך את הכוח לא לשפוט את הבחורה שהפריע לך כל הסדנה? אז אמרתי לה, אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור, ואם מישהו מאוד כועס או לא מקבל את מה שאת אומרת, יש לו סיבה, קולו לא נשמע. ורציתי שהקול שלה יישמע. אני לא יכולה להיות אחראית למה היא מתנגדת. משהו גרם לה להתנגד. והיא סיפרה לי שבאותו האישה הזאת לא חזרה, האחות לא חזרה יותר לעבוד, באותו ערב היא הייתה בית חולים, וגילו לה גידול בראש. כנראה שזה לחץ לה כל כך על הראש, וכל מה שנאמר, זה לא משנה אם אני אמרתי או מישהו אחר אמר, גרם לה לזעם מולי, היא התנגדה לכל דבר שקרה. ולי היה את היכולת הזו לקבל אותה כמו שהיא, לא לשפוט אותה, להיות בשקט ולהגיד, אני לא יודעת, אין לי זכות להגיד מה הסיפור שלה. ואני אומרת שאחד הערכים שצריכים שיהיה לך להקשבה עמוקה, היא ענווה. אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו מושג. תודה שהקשבת.
2: תודה רבה לך.
0: אורי, עכשיו היא נתנה לך אתגר מאוד גדול.
2: זה בעצם מייתר, היא בעצם יקרה.
0: לא, עכשיו אתה, האם אתה יכול לשקף לה, לספר לה מה היא סיפרה בקיצור נמרץ? ולבדוק איתה אם זה הסיפור. כי היא סיפרה סיפור מאוד מורכב. אז תנסה לתמצת אותו ולספר לה ונראה מה יקרה.
2: שאני אספר לה.
0: את הסיפור שלה.
2: אבל רגע, אבל מה היה רגע השיא בסיפור?
0: לא הגענו, עוד לא.
2: לא הגענו, כי אני חושב שהיא כבר אמרה את הכל.
0: לא, לא, לאט לא.
2: לא? אז עכשיו תורי.
0: לספר לה מה הסיפור שלה.
2: וואו. כן, לעשות את זה?
0: תנסה.
1: מה שאתה זוכר.
3: מה שאתה...
1: תורי, זה לא פשוט, זה בסדר גמור.
2: אני אנסה, אבל אני מתנצל אם יהיו פישולים
1: אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה.
2: עובדתיים.
1: זה בסדר.
2: טוב, אז אני אעשה כמיטב יכולתי. אז לפני שנים אחדות, היית בקופת חולים ביפו? כלשהי?
1: אורי, זה בסדר, אתה רוצה רגע, גם אני לא זוכרת איפה זה היה גיאוגרפית.
2: טוב.
1: בסדר?
2: בסדר.
0: את עיקרי הסיפור כפי שאתה הבנת אותו.
1: את עיקרי הסיפור כפי שהבנת אותו.
3: כן, ככה מיקומים.
2: אז במסגרת מפגש עם חולים אונקולוגיים, את עלית לדבר, דיברת, ותוך כדי מה שרצית לומר, עצרה אותך אחות, ולא נתנה לך כל כך לדבר. ואת שלא... כמו התגובה הטבעית שיכולה להיות לאנשים אחרים, לא הפסקת אותה, נתת לה לומר את אשר הליבה. וזה עורר כל מיני תגובות, של איך זה, למה את לא עוצרת אותה, למשל. ונתת לה לדבר, כי הרגשת שאת צריכה לתת לה לדבר. ולא ידעת למה, אבל לא ידעת בדיוק למה, אבל זו הייתה התחושה שלך. שזה הדבר הנכון לעשות. ולימים התברר לך שאותה אחות הייתה אולי איזושהי סיבה, אולי כן, אולי לא, לזה שהיא התנהגה כפי שהיא התנהגה, והיא הייתה חולה. כן, והדבר הזה, בעצם ההבנה הזאת גם, אחר כך שהבנת שזה בעצם העניין, גרמה לך אולי להבין יותר. חזקה אצלך כל מיני דברים. זה אתה סוג של תובנה גדולה. גילוי.
0: עכשיו אתה יכול לשאול אותה אם פספסתי.
2: כן. מה פספסתי?
1: שהם היו, זה הייתה סדנה לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. אנחנו מלמדים אותם איך להיות קשובים לחולים אונקולוגיים.
0: עכשיו, אני שכחתי לבקש ממך גם לשאול אותה אם היא רוצה לחוות סיפור כזה עוד פעם.
2: האם היית רוצה לחוות סיפור כזה שוב?
1: אני חושבת שהתברכתי ואני חווה סיפורים כאלה כל הזמן, כי אני ממשיכה להעביר סדנאות הקשבה, ואני חושבת שזה מה שמניע אותי. בכל סדנה אני מבינה שאני לא הסיפור, ולכל אדם יש סיפור. ואחד הדברים שמאתגרים אותי עכשיו, שאתה מראיין אותי, ואני לא יודעת מה הסיפור שלך.
0: רגע, תני לו לסיים פה את הפרוטוקול. את הפרוטוקול שלו.
1: בבקשה.
0: כן.
1: ברור.
0: השאלה הבאה עכשיו.
2: כן.
0: רגע עשי.
2: מה היה רגע עשי לדעתך בסיפור? מה חשבת אז? כיצד הרגשת אז? כולל תחושות פיזיות.
1: רגע השיא בסיפור היה שמוחמד אמר לי, האח שהיה חלק מהסדנה, אמר לי, מה, תעצרי אותה, את לא יכולה להמשיך ככה, זה לא מכובד, זה לא כבוד, הוא אמר לי, זה לא כבוד, כלפייך שאת מנחה ומישהו מפריע לך, והרגע השיא היה שאמרתי לו, מוחמד, זה בסדר. מה שאני הרגשתי בגוף, זה... התרגשות שיש לי את היכולת באמת להיות בשלוות נפש פנימית אמיתית בסיטואציה כזאת. לא להיפגע, כי זה לא היה אישי כלפיי. זה לא שלי. כשמישהו כועס, זה לא קשור אליי. אז היכולת הזאת גרמה לי להתרגשות. שאלת איפה הרגשתי את זה בגוף? אני חושבת שכמו עכשיו, פה בלב, הלב שלי ככה דופק, שיש לי את היכולת הזאת שאני מתרגלת הקשבה כל יום, כל היום, כדי להיות במקום הזה. אחד ה... לדעתי זה אחד הדברים הכי קשים שיש להקשיב. באמת.
2: מה היו התנאים בך בזולתך, בארגון, במיקום או בתזמון שאפשרו לסיפור הזה להתרחש?
1: בי זה היכולת של התרגול הקשבה והאמונה שמה שאני עושה זה הדבר הנכון, שיש לי כלים ליישם. האמונה שלי בכלים, שזה מתודות שלמדתי מפרופסור אבי קלוגר. ומה המשכת להגיד לי? מה היה המשך?
2: מה אפשרו לו לסיפור הזה להתרחש? מה היו הגורמים?
1: אני חושבת שהיכולת שלי להיות אותנטית. קודם כל ניסיון שיש לי, לעמוד ולהעביר סדנאות מהסוג הזה. אמרתי אותנטיות, אני מתכוונת לזה. והאמונה שלי במה שאני עושה, אני מאוד מאמינה בדבר הזה. אני חושבת שזה משנה חיים, זה שינה לי את החיים, ואני חולמת שזה ישנה לכולם. שאני מאמינה שכל מי שיחווה אמיתי את ההקשבה, גם על עצמו, וגם יתרגל את זה, החיים שלו ישתנו. כל אחד. בבית, עם הילדים, חברים, בקולגיות, כולם.
0: אני אוסיף, מה היה באחרים שאפשר לזה לקרות?
1: אני חושבת שהרגע הזה שהאחות יצאה, ונתתי ביטחון לכל האנשים שאני בסדר באמת, כי היא לא הייתה שם. ואמרתי להם, אני בסדר, בואו נמשיך את הסדנה, היה לנו עוד שעה להמשיך. והם קיבלו את זה באמת, שלקבל את זה כמו שזה, והסברתי להם, ואחר כך, אתה יודע, זה כבר התגלה אחרת, אבל אני חושבת שהם עשו לעצמם שיעור אחר כך להבין שלא לשפוט אנשים. מי אני שישפוט בחורה, כי זה היה כעס לא נורמלי. זה, אני חושבת שזה היה... מה שאפשר האנשים.
2: אני יכול לשאול אותה משהו?
0: כן.
2: כן, זה בסדר? מעניין אותי לשאול אותך, נאמר שהמפגש הזה היה מתרחש, מתי הוא התרחש? באיזו שנה? סתם.
1: בשנה האחרונה.
2: בשנה האחרונה. אם הוא היה מתרחש בשנת 2016, נאמר, לפני 10 שנים, איך היית מגיבה באותה סיטואציה לדבר כזה? לפני, בטרם קיבלת את הכלים המקצועיים המצוינים האלה שלה?
1: אני קיבלתי כלים מאבי ממש לדעת איך להעביר את הסדנה, אבל הייתי מתנהגת אותו דבר, ואני אגיד לך גם למה, כי בילדות שלי חוויתי את זה. אני לא שופטת אנשים כבר מגיל 18. לא שופטת. ברגע שהבנתי שהסיפור הוא לא רק שלי, וגיליתי בחיים שלי עוד ועוד ועוד אנשים, כי ליוויתי אנשים בחיי, אני לא שופטת אנשים. אני לא שופטת אנשים, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר.
2: לא היית משסה אותו.
1: מה פתאום? אתה צריך להכיר אותי יותר כדי להאמין לי.
2: אני אראה לי שעכשיו אני כבר מבין.
1: כן, לא. אני לא בן אדם כועס, אין לי את זה. אני יכולה להתאכזב מבני אדם, אני לא כועסת על בני אדם. יש הבדל.
0: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה המקדמת. אחרי שאנשים עושים את זה לשני צדדים, אני רוצה להציע את הדבר הבא, שהתנאים שהתגלו כאן, הם חלק מהצופן של הפריחה של המספר. ובמקרה שלנו, שרי אמרה, אמונה בדרך שלי, כלים, איך לעשות את זה.
1: אותנטיות.
0: אותנטיות, נכון. ואמרה גם שהאחרים קיבלו את זה שהם לא צריכים להגן עליה, שהיא בסדר.
1: כן.
0: ואז אני... רוצה להציע לך, כשאת שם, את במיטבך, ולשאול אותך, איך את יכולה להביא את העקרונות האלה לסיטואציה חדשה, או לאתגרים שיש לך עכשיו, ולהשתמש בהם. אני לא מבקש את התשובה, אני מבקש מחק להרהר
1: בזה.
0: בשאלה הזאת.
1: במשפט אחד, אבי, להיות אני הבן אדם שאני רוצה לראות מולי.
3: דיברנו על המשפט הזה, to be the change you want to see in the world. כן, להיות השינוי.
1: אין דרך אחרת.
3: להיות הדבר.
1: גם בחינוך ילדים זה כך.
3: כן. תודה רבה לשניכם ממש.
1: תודה לך, אורי.
2: כן. תודה רבה.
1: שהקשבת לי.
2: זה היה מרתק. ממש מרתק. גם הסיפור וגם הדרך הכל כך יפה והטבעית שאת הוצאת אותו החוצה, וזה גם צריך לדעת לעשות את זה.
4: שזה יהיה אותנטי. ולתרגל הקשבה. מזמינה אותך.
0: אורי, אתה אולי תוכל לעזור למאזינים ולשתף אותם בקושי.
1: כן.
0: באתגר שהיה מולך. מה הפחיד אותך? מה בלבל אותך?
1: אני גם סקרנית לשמוע על החוויה שלך.
2: החוויה, כן. אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אז הקשבה היא לא... הקשב. טוב, זו אותה מילה בעצם, קשב והקשבה, נכון? זה כנראה... אז זה לא הצד החזק שלי, אז זו הייתה מלחמה פנימית מאוד חזקה, כדי באמת, סליחה על הביטוי, לספק את הסחורה.
1: כן.
2: כי פה זה לא אני לבד, אני בכל זאת נמצא פה במסגרת מחייבת. התכנסנו, וקבענו זמנים, וזה הולך להיות משודר ברדיו. אז הייתי צריך באמת להשקיע מאמץ גדול, שהצלחתי בו כנראה באופן חלקי למדי, או לא רוצה לומר. אז זה באמת טבע ממני מאמץ. וגם אפילו מישהו שעובר...
1: יכול לקחת את כל הקשב שלך.
2: מה זה? איזו שאלה, בטח. זה באמת...
1: ובכל זאת גם עשית שלב מאוד מאוד מרכזי בראיון המקדם, והוא שיקוף.
2: כן.
1: אני חושבת שזה גם שונה ממה שהתנסינו בו בפרקים הקודמים, שבאמת היה חילוף תפקידים, בסדר, אבל כאן ממש היית צריך לדלות את עיקרי הדברים שאתה שמעת, או את מה שנשאר איתך, ואז לתת את זה חזרה לסרי. אני רוצה להגיד לך, כן. אני רוצה להגיד לך מה ראיתי, בהתחלה היית מאוד לחוץ מהמשימה הזאת. זאת הייתה משימה, ואני יכולה גם מאוד להזדהות, זה באמת מאוד מלחיץ, כן? זאת חוויה מאוד אישית של בן אדם, זה יקר ערך, היא הרגע הניחה בידך.
2: נכון.
1: סיפור מאוד משמעותי.
2: ויש פה אפילו עוד, ואפילו עוד, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו יש כאן גם את העניין הזה של האחריות כלפיה.
1: כן.
2: כי היא מספרת לי משהו כל כך טעון, ומלא משקל, ובעל עוצמה, ואני לא אזכור מה שהיא מספרת.
1: כן.
2: ואני אפספס בפרטים. סליחה, שחוזר אלייך.
1: ואז מה שהיה נפלא בעיניי, ואני מאוד התרגשתי לראות, זה שכשהתחלת לצלול לחוויה, ושכחת את ההוראה, כמובן שהיא איתך, כן? זה, כי זה מה שאתה עושה עכשיו, אתה נותן שיקוף. אבל כשהיית בתוך זה, פשוט עלו בך, זה היה ממש, אפשר היה לראות את זה קורה, כן? זה היה חזותי. אתה קורא לזה, אבי, הרבה פעמים המרחב הבלתי נראה, אבל זה היה נראה בשבילי, שממש התחילו לעלות בך דברים, ואז עלו בך הדברים שהיו מאוד, שהשפיעו עליך, שהיו מאוד חזקים בשבילך, שבהם יכולת לקלוט את מה שעבר על שרי בסיפור.
2: נכון.
1: וזה היה ממש, אפשר היה לראות את זה. בשבילי, זה רגע מאוד מרגש, שכשקצת ויתרת על ההוראה, אבל ממש צללת על ההוראה, אז ויתרת על ההיבטים השיפוטיים שלה והאינטלקטואליים שלה, אבל צללת... אז צפים הדברים.
2: זה משהו שלא עובר ברדיו.
1: כי זה לא נראה?
2: כי אמרת שאת ראית את זה עליי.
1: נכון, אבל הנה, עכשיו נתנו לזה עוד ביטוי. אבל זה כן עבר בסופו של דבר, כי כן הוצאת המילים שהיו רלוונטיות למה ששרי סיפרה. זכרת את מה שזכרת ושלפת את הדברים שנשארו איתך בחוויה רגשית, אולי חושית. נכון, בהתחלה... תהית עד כמה אתה צריך לדייק במי היה הקהל ואיפה זה קרה גיאוגרפית. בסדר. ברגע שהבנת שהמיקוד הוא בחוויה שלך ובהזנה שלך, קרה הדבר הזה של הציפה של הגורמים המרכזיים.
0: אני רוצה להתייחס למה שהמאזינים אולי שומעו, כמה זה קשה לנו לשקף. אם ישמעו את ההקלטה אחורה, מה שרי אמרה ומה אתה אמרת, רואים את הפער. ולכן אני לא בטוח שהשיקוף תמיד נחוץ, והוא גם, זה אומר שזה דורש המון תרגול, עד שאנחנו מתרגלים להשקיט את הרעש שיש לנו בפנים בראש, ולהתמסר לגמרי לאחר. וכדי לזכות בזה, אני חושב שאנשים צריכים שיקשיבו להם. זאת אומרת, זה, התרגול הוא בין היתר
1: כן.
0: ששרי גם תקשיב לך. אנחנו במסגרת התוכנית לא נעשה את זה כרגע, אבל רק דרך זה, השריר הזה שאני יכול גם לשמוע יותר את האחר לאט לאט מתפתח. ודבר נוסף שאני רוצה עכשיו להגיד על השימושים של הכלי הזה, כי ברגע שאדם מזהה מהם התנאים הנדרשים לו, בוס יכול לראיין את העובדים שלו, ולמשל דברים שקרו, מהנדס אומר שהוא זקוק לאוטונומיה. וזה עושה לו, ואז המנהל שמראיין רואה, או, אני צריך לתת לו אוטונומיה. מי נותן פה את האוטונומיה? זאת אומרת שזה נעשה לא במסגרת פה של אנשים שלא מכירים, אלא בתוך מסגרת היררכית, שהמראיין באמת מקשיב למה העובד שלו צריך. זה לא רק שהוא עוזר לו להבין איך להשתפר בעבודה, זה עוזר לו להבין מה הוא יכול לעשות כדי ליצור את התנאים המיטביים לתפקוד של האחר.
1: כן.
0: למשל, לו הייתי עובד עם שרי, אז הייתי צריך לדאוג לזה שהקהל יקבל אותה, או לעבוד איתה יחד. מה אני יכול לעשות שהקהל יקבל את מה שהיא אומרת? כי בלי זה היא לא יכולה להתקדם.
1: יש לנו, אין לנו, אבל אני אשאל לסיום, מה אתם מהחוויה הזאת רוצים לקחת איתכם החוצה? החוצה מחוץ לאולפן. יש לך תשובה?
2: יש לי, כן, יש לי.
1: תגיד.
2: אחד? אחד. אז יש לי את הנטייה הזאת שאני גם נלחם איתך לא מעט, וזה, לפעמים אני חוטא בזה. אני מפסיק אנשים באמצע. היום לא הרשיתי לעצמי לעשות את זה. גם שרציתי נורא לשאול אותך משהו ולהפסיק אותך ולשאול משהו מתוך סקרנות, אמרתי, לא. זה אני לוקח לגמרי.
1: וואו, תודה.
4: אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנתם את אורי, כי לא מתוך, קודם כל, אני הרגשתי שאתה הקשבת לי, אבל מצד שני, כאילו יש בי בפנים כזה, אורי, בוא תיקח איך מתרגלים הקשבה, העולם שלך ישתנה. זה החלום שלי. כאילו, אני יודעת שהוא, אני רואה את זה גם בסדנאות שלנו. פתאום, בשלוש שעות, מה היה פה? איך עושים את זה עוד? מאיפה מקבלים עוד? כזה. אז ממש ממש בא לי, פעם אחת, תבוא להתנסות בסדנה, ואולי תמשיך ותתרגל בעצמך.
2: אני ממש אשמח.
4: וואי, היה לך כיף. שואלים אותי במה אני עובדת, אני אומרת, אני מחלקת מתנות, אני מקשיבה לאנשים.
1: כן.
4: אז כזה.
2: קדימה, עשינו ביזנס.
4: יאללה. זה החלום.
0: תודה רבה.
4: עם זה אני יוצאת מכאן.
1: תודה רבה. תודה לשניכם.
2: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה. לא אשכח את זה לעולם.
4: תודה, אבי.
0: תודה.
4: שנכנסת לחיים שלי, שינית אותם.
0: תודה.
1: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. אורי מרקוס, עורך ומגיש בכאן כל המוזיקה, בתאגיד השידור הישראלי אצלנו כאן, תודה רבה רבה גם לך, וסרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. תודה רבה על ההשתתפות שלך. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, תודה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר, את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת, וגם תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות להשתתף איתנו. בלמידה, בהקשבה, בראיונות מקדמים. אני מקווה שזה תורם גם לכם. נשתמע.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שתיים משלוש החשודות במעורבות ברצח בניה אורזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. הצבא האמריקני חידש את התקיפות באיראן וממשיך לפגוע ביעדי צבא המשמשים לתקיפת כלי שיט במיצר הורמוז. התחזית מחר וביום שישי דומה שבת הכבדה בעומס החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו שתיים, כאן גבי עינון. רצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שתיים משלוש החשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. בית המשפט המחוזי בירושלים אישר לפרסם גם את זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של בניהו, אך עורך דינה ערער על כך לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה בנחלאות עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים אל דירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפראות את בניהו ואת חברו. הם עלו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בניהו רזי בן 19 מת מפצעיו. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
3: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי פתח בגל תקיפות חדש כדי לפגוע במאמצים הצבאיים ששימשו את הצבאיים ששימשו את האיראנים לתקוף מחליות וספינות מסחר במצר הורמוז. קודם לכן הודיע המשטר בטהרן כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. כמו כן נהרגו שתי נשים ונפצעו כ-260 בני אדם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בלשכת הגיוס בתל השומר התגייסו היום כ-140 צעירים חרדים למסלולים טכנולוגיים ייעודיים המותאמים לחרדים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מחוץ ללשכה בתל השומר התקהל המון חרדי להפגין נגד הגיוס. גם מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים הייתה הפגנת מחאה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי משטרת ירושלים הכריזה על המחאה מחוץ לשכת הגיוס הפרת סדר ופיזרה את המפגינים.
2: כאן תחזית.
4: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: אז כך מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש בתחזית, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
13: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 15 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן.
14: ישיבה זו נעולה.
13: לפני קצת יותר משלוש שנים לא יכולנו לדמיין את זה, אבל הכנסת ה-25 מילאה את ימיה. היום נתחיל דווקא.

20 חברי כנסת ועוד כמה וכמה שרים וסגני שרים נורווגים הולכים השבוע הביתה. אל דאגה, את המשכורת הם ימשיכו לקבל, בזמן שעיקר עיסוקם יהיה להילחם על הקול שלנו בקלפי. וזה לא הולך לתנאים. מה לא אמרו על הכנסת הזו? באמת, אני מרגישה שהכל כבר נאמר. אז היום, עם פיזור הכנסת, אני נותנת לה לדבר, בקולה. וכל מה שנשמע כאן בדקות הקרובות, כל נאום, חילופי דברים, צרחות, תגרות, וגם מילים יפות של חסד, הכל הוקלט בתוך המשכן ההוא שבראש גבעת רם בירושלים. הכנסת מפזרת את עצמה לדעת. זה הסיפור שלנו היום.

0: אז איך הכל התחיל? 15 בנובמבר 2022, לפני נצח במושגים ישראלים.
1: אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-25. אל תתבלבלו, שונאי ישראל. המחלוקות הפנימיות בתוכנו משקפות את עוצמתה של הדמוקרטיה שלנו ואת חוסננו הפנימי.
2: אמיר אוחנה.
3: מתחייב אני.
2: גדי אייזנקוט.
4: מתחייב אני.
2: קרין אלהרר. זאב אלקין.
5: מתחייב אני.
6: חברות וחברי הכנסת, אזרחי ישראל, הממשלה החדשה יוצאת היום לדרך בעיצומה של שנת ה-75 לעצמאות ישראל.
0: ורגע לפני ש-2022 הסתיימה, בנימין נתניהו הקים ממשלה והציג אותה לאישור הכנסת.
6: כעת פנינו נשואות אל 25 השנים הבאות, שתבנה אותנו אל שנת המאה לתקומת ישראל. בארבע השנים הבאות נפעל כדי שבשנת המאה לעצמאותנו ישראל תהיה מעצמה עולמית, משגשגת, חזקה, שקיומה אינו מוטל עוד בספק. מה אתם צועקים? אולי תקשיבו, אולי תלמדו משהו. מי אתם שתורו לנו? מי השם שתחנכו אותנו? ותקשיבו טוב, תגחכו ותקשיבו ותזכרו מה שאני אומר פה. להמשיך להרחיב את מעגל השלום עם מדינות ערב במטרה לסיים את הסכסוך הישראלי-ערבי. חברי הכנסת, אני גאה על כל ההישגים הכבירים שהשגנו עד כה. אני גאה על כך שהובלנו יחד את תור הזהב של מדינת ישראל. וזה בדיוק מה שנמשיך לעשות בשנים
2: הבאות.

0: פחות משבוע לאחר מכן, הגיע 4 בינואר 23.
1: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט, והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
0: בזמן אמת, היו מי שחשבו שהארבעה בינואר יהיה התאריך שכל ישראלי יזכור. אחר כך בא תאריך אחר. אבל עוד לא ידענו את זה. חודשים היינו עסוקים בבעד ובנגד.
2: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. זו השאלה שעומדת היום בפני בית המשפט. הוא אומר, כבל עם ועולם, לא מעניין אותי החוק, לא מעניין אותי מה שהכנסת קובעת. אני מיניתי את עצמי, אני אשים את הכתר על ראשי כמו טובי הדיקטטורים של העבר.

0: היינו עסוקים בקרע הפנימי שהלך וגדל.
1: לא בטוח שאין מימון, גם קטרי, גם איראני, דרך אגב, עמותות מחול, לאותם אנשים מפגינים בקפלן. אדוני, לא לתקוף סדרנים. אדוני, לא לתקוף סדרנים.
2: מה זה?
1: הוא תקף אותו, מה זה? הוא תקף אותו.
2: לא חוקי, זה לא דמוקרטי.
3: מעולם לא נמכרו כל כך הרבה תילונים טבעוניים בכנסת, מאז שהתחלת את המהפכה המשטרית.
1: תראה מה זה, תילון טבעוני. אחד הדברים הכי עצובים שיצא לי לשמוע בחיי.
2: רחמנא ליצלן, מעזה להאשים את שיקמה ברסלר, אהוד ברק, רדמן, כוח קפלן על חלקיו השונים, ארגון אחים לנשק, ועוד ועוד שאני רואה בהם ומאשימה אותם בהחלשת חוסן המדינה.
4: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 64 בעד, 56 נגד. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 5, עילת הסבירות, התקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון מספר 4, עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. ישיבה זו נעולה.
0: כך נפרדנו לבסוף מעילת הסבירות.

0: אבל בואו נודה, היינו תמימים. ברגע אחד עולמנו התהפך.
1: אנו נפתח את הדיון ואת מושב הכנסת הזה בדקת דומיה, ונעלה בצער ובכאב את זכרם של למעלה מ-1300 של אזרחינו ולוחמינו שנספו ונפלו במלחמה הכבדה שמדינת ישראל שרויה בה.
0: ולרגע קצרצר חשבנו שהשארנו את המחלוקות הפנימיות מאחורינו.
2: אין נחמה לאחות שאחיה ואחיין שלה יצאו עם כפכפים וטישרט ואקדח כדי לעזור באופקים, ושם מצאו את מותם.
1: אזעקה? סדרנים,
2: יש אזעקה.
0: או לפחות הנחנו אותן בצד.
3: היינו תינוקות שרופים. נשים שרופות, קשישים.
4: מנסור עבאס בא לאולם, בא לראות את הסרט, והרגשתי את הכאב, גם שלו.
5: אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, גם בחלוף 75 שנים לכינונה של עצמאות ישראל, מלחמת העצמאות טרם הסתיימה.
0: אבל מהר מאוד חזרנו להתווכח, גם בכנסת, בעיקר בכנסת.
6: אני שואל, אדוני ראש הממשלה, האם יש לך מה להסתיר? מדוע אתם מסרבים להראות לי את הטיוטה שהבטחת להראות לי? מדובר בטיוטה של עסקה מופקרת.
7: אנחנו רוצים מחיר, לא סיכונים.
8: כל אבן כדי להחזיר חטופים, אנחנו לא נתאבד קולקטיבית.
9: כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. פדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, תעמד במשפחות חטופים.
10: חמאס ישמע את מה שאתם אומרים, חטופים הוא לא יחזיר.
11: אז לשתוק טלי, לשתוק.
12: רוצים לעשות פוליטיקה, רוצים להעיף את ביבי, תשלחו אותו לאן שאתם רוצים.
13: אני לא עושה פוליטיקה.
12: אמיתי, אני אסליחה.
13: אני לא עושה פוליטיקה.
12: יש פה אנשים שבאו לפה.
13: אני רוצה רק להגיד משהו. אני חושבת שאתה צריך להתנצל אליי, כי אני לא באתי לדבר פוליטיקה. אני באתי כי אמא שלי יגב שחטוף בעזה.
5: עכשיו, מה אתם חושבים עובר על בני המשפחות של החטופים כשהם שומעים את השקרים שלכם? אתם פשוט מרסקים את הנפש שלהם.
0: שעתנו הקשה ביותר הייתה גם הרגע בו התגלו ישראלים רבים במלוא יופיים. ואלה עלו למשכן, השתתפו בדיוני הוועדות ודאגו שכולם ישמע.
14: אנחנו נקרא לדגל כל פעם שיגידו לנו. חשוב לי שלבנות שלי יהיה פה עתיד ותהיה פה מדינה שהם יחיו בה. אבל עד מתי? באמת, עד מתי אנחנו יכולים עוד לשאת בתחושה הזאת?
15: פעם היה לי אבא אחר, פעם הוא היה איש של אור. אבל היום הוא כבר לא אותו הבן אדם. הפוסט-טראומה שינתה אותו מבפנים. וכשההתפרצויות מתחילות, הבית שלנו מתהפך. אנחנו צריכים עזרה, תמיכה, ליווי, כי מאחורי כל לוחם פצוע עומדת משפחה שלמה שנאבקת לשרוד, ואסור לנו, לילדים, להישאר לבד.
0: ודווקא שם, במפגשים האלה, התגלה הפער העצום.
16: אתם סיימתם להטיף לנו מוסר. אנחנו נעסיק את מי שאנחנו רוצים, נאמין במי שאנחנו רוצים, נקדם את מי שאנחנו רוצים.
5: ברא.
0: זה לא סתם פער, זו תהום של ממש בין הישראלים שיושבים זה לצד זה בטנק או חולקים משמרת לילה בחדר מיון, לבין הנציגים שלהם, שלנו, בכנסת ישראל.
17: זה לא הבסטה שלך פה בכנסת. הבנת?
18: אני
17: רוצה להגיד לך משהו, אלמוג.
18: אני מציעה שתחזור לקורות חיים שלך, כי החיים משמרת בבית הפנקק, כי 4 שנים אין לך כלום.
19: אז אני אומר לך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שאני אומר מה שאני רוצה.
20: אז אני מסביר לך שבפעם הבאה שאתם תשתמשי בשמות כוח נגד חבר כנסת,
19: את הצביעות שלך,
0: שאולי אני נופלת לרומנטיקה, כי למרות אותם ישראלים נהדרים מהטנק ומחדר המיון, אולי מה שהתרחש במשכן הכנסת מבטא היטב את מה שעובר על כולנו?
21: נעלמים, לא לקרקר.
18: תפסיק לדבר אליי ככה. אני חברת כנסת, אתה לא תגיד לי תפסיקי לקרקר.
22: מי בעד? מי נגד? מי נפלא? מי נמנע? רוויזיה נפלה.
21: מי נפלא? זה שאלה טובה. ביבי.
0: בתוך זמן קצר התחיל הוויכוח על מי השם, ולא פחות חשוב מכך, מי יחקור מי השם.
5: חשוב והכרחי לחקור לעומק את כל מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר ומה שקדם לך. עד הפרט האחרון. אני עומד על כך. אבל, והנה אבל, החקירה הזאת צריכה לזכות באמון העם.
23: ועדת חקירה ממלכתית תהיה מסך עשן בעיני הציבור בישראל בכלל ובעיני המשפחות השכולות בפרט.
24: אנחנו לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נקים ועדת חקירה של העם, אמיתית, הגונה, ישרה, שבסופו של דבר תחקור את כל האמת.
0: כשכל החטופים החיים חזרו סוף סוף, אפשר היה לרגע לחזור לנשום.
25: After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious.
0: בכנסת, ערכו את האיש שעל פיו יישק דבר. זוכרים את הנאום הארוך בעולם?
25: Mr. Opposition Leader, he's a very nice opposition leader. I think Bibi, he's a nice man. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon?
0: והם לא הפסיקו לריב, לרגע.
5: הכנתי פה נקודות לבולה. פק, פק, פק. מכירים את זה? חוף הים. אפשר? אפשר.
18: יש פה מנהיג אחד בדור מול אופוזיציה של ליצני הדור. לא פחות ולא יותר. תודה רבה.
17: מירב קוקוריקו בן ארי, את מפריעה לי. הקרקורים שלך מאוד מפריעים.
0: השרה גולן. והיו גם ויכוחים מהותיים על עמדות, על החיים עצמם, של האזרחים והאזרחיות.
18: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?

0: אקורד הסיום היה כהרגלה של הכנסת הזו, משהו שלא ראינו עד עכשיו. עוד סכר נפרץ.
1: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך
2: שכאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל, מה שהם עשו, הם רדפו אחרי לומדי תורה, ואם מצאו אחד שלומד תורה, אם תפסו אותו, הרגו אותו.
3: אתם תשמעו מורשת,
4: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה.
5: עודד, קריאה ראשונה.
4: מורשת זאת לא.
5: עודד, קריאה ראשונה.
4: אתם רוצים את התורה רק משהו אחד.
5: קריאה שנייה.
4: את הנושא של השירות אתה לא רוצה.
6: כיום יהודים עוצרים יהודים.
7: כי הם משתלטים.
6: משה, נאו. משתלטים יש בתל אביב.
7: לא, אין.
8: די כבר עם התל אביב.
0: אבל המנגינה של הכנסת הזו לעולם נשארת.
9: אם תרצו, כמובן אני אאפשר לכם, כדי לא
0: לא בדקתי את זה בסקר, אבל אני מרגישה שרובנו, וזה ממש לא משנה אם מהימין או מהשמאל או מהמרכז, ערבים או יהודים, ביביסטים או רלביסטים, רוב גדול מסוגל לשחרר את הכנסת הזו לדרכה, להיפרד ממנה בקלות. געגועים גדולים לא יהיו לנו, בטח לא לארבע השנים האחרונות שעברו עלינו.
10: מעטים הם הרגעים בקורותיה של אומה שבהם כל כך הרבה מוטל על הכף, וכשהם מגיעים כאמור הם תומנים בחובם אחריות עצומה. אני אומר את זה בפשטות, אסור לנו לצאת מהמלחמה הזאת כמו שנכנסנו אליה. זה נכון ברמה המדינית, זה נכון ברמה הביטחונית, זה נכון ברמה הפנים ישראלית הפוליטית והחברתית.
0: ועוד משהו שלא מבחין בין ימין ושמאל. בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם שמה שהיה כבר לא יהיה. נשבענו אחרי האסון הגדול להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו.
1: המלחמה רק החלה, נידרש לעמוד יחד אלה לצד אלה, בלי ציניות, בלי סרקזם, בלי חשדנות.
11: בואו נלמד להתווכח, בואו נשכח את הרע שעשינו אחד לשני.
0: אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. זו אולי מחשבה מייאשת, אבל דווקא שם נמצאת האופטימיות שלי. אני מאמינה, לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים. אני רוצה לקוות שהפרק שיהיה כאן עוד 4 שנים, לסיכום הכנסת ה-26, יישמע אחרת לגמרי.

0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה אמיר שמואלי ואלן איידנוב. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר מארכיון כאן. תודה לשני דגן על תחקיר הארכיון. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. ואם הגעתם עד כאן, אתם חייבים לשמוע איך חברת המערכת שני דגן נשמעה כשסיימה את התחקיר לפרק הזה.
1: שמישהו יחזיר לי את ה... באמת, את כוחות הנפש, באמת, כל כך הרבה שעות. עכשיו, שאני עוברת על התכנים המזעזעים,

0: מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: בית אגנון ועיריית ירושלים מכריזים הבוקר כי הסופרת צרויה שלב היא קלת פרס אגנון לאמנות הסיפור,

0: לשנה זו. צרויה שלו היא מן הסופרות המקוריות והאהובות בסיפורת הישראלית בת ימינו, כך כתבו שופטות הפרס, והוסיפו מכלול יצירתה מציב אותה כאחת מאמהות הספרות העברית בת זמננו. שלו כמובן הביאה לנו את חיי האהבה ואת בעל ואישה, גם את כאב ואת פליאה. רקדתי עמדתי, ספר הביקורים שלה ראה השנה אור מחדש. היא נמצאת איתנו כעת, צרויה שלו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: מברוק.
1: תודה. תודה רבה.
0: זה רגע או שאפילו לא יעזת לחשוב על זה כעל רגע?
1: תראה, זה ימים כאלה שכל כך קשה לשמוח, וכל כך קשה להרגיש את חשיבות הספרות וכל מה שקשור בה. אבל כן, זה רגע של נחת ושל סיפוק. וכן, בהחלט, זה בהחלט משמח, ככל שאפשר לשמוח בימים האלה.
0: את יודעת לשמוח? זה חלק מאישיותך?
1: כן, אולי לא במידה שאני יודעת להתעצב, אבל... אבל כן, כן, יודעת גם, משתדלת.
0: העובדה שזה אגנון, כן, כולנו כמובן יודעות ויודעים על על הפרסים הרבים שזכית במהלך חיי הכתיבה שלך, פרסים חשובים עד מאוד, אבל העובדה שזה אגנון?
1: לגמרי, לגמרי, זה עושה את זה כל כך, כל כך משמעותי בשבילי. כל פרס הוא כמובן משמח, אבל פרס אגנון... בשבילי, כמי שממש גדלה על אגנון מגיל כל כך צעיר, אני זוכרת את עצמי ממש ילדה בת 3 קופצת במיטה ביחד עם אח שלי, ואנחנו צועקים לאבא, אגנון, אגנון, כי אבא היה מקריא לנו את סיפורי אגנון לפני השינה. כן, והיום נשמע באמת כמו איזה כן, אגדה, כן. אבל זה היה באמת, והוא היה... פשוט יושב, אנחנו התחלנו בהכנסת קלה, אני זוכרת, והוא היה יושב כל ערב בין המיטות שלנו בחדר הילדים, ומקריא לנו את הכנסת קלה של אגנון במשך שנה. אז
0: זה קצת פסיכי, בני כמה הייתם, צרויה?
1: אני הייתי בת 3, ואחי היה בן 4.
0: כמובן שלא הבנתם כלום, זה רק הטון או הקול של אבא, זה מה שחיפשתם או חיכיתם.
1: אני חושבת שאנחנו הבנו קצת, וקלטנו, קודם כל קלטנו את האהבה הגדולה של אבא שלנו, לספרות בכלל ולספרות אגנון בפרט, וקלטנו את העונג שלו, ולא, אני זוכרת ממש הנאה גדולה מהסיפורים, הוא גם היה מסביר לנו קצת, וזה בעצם נגיד הכנסת קלה, זה מאוד פשוט, ואבא שנוסע למצוא שידוך לבנות שלו, זה נורא מעניין. אז ככה מצאנו את עצמנו באמת מרותקים כל ערב לפני השינה לסיפורי אגנון, וכשאבא היה כבר רוצה לחבות האור ולהגיד לילה טוב, אז היינו קופצים וצועקים אגנון, אגנון, כדי שימשיך להקריא. ובאמת לא היה סופר שהיה כל כך נוכח בחיי
0: מהגדון עצמו, שזה מעניין. אנחנו כמובן מכירות ומכירים את אביך מרדכי שלו, למה דווקא אגנון נגע בו כל כך?
1: הוא הריץ את כישרונו, את עומקו ואת גובהו, ואני חושבת שאחד הדברים לפחות היה הקשר הכל כך חזק של אגנון עם המקורות החסידיים ועם המקרא והמדרשים והמסורת היהודית. ואבא שלי בתור מורה, מחנך ומבקר ספרות, זה היה לו מאוד חשוב להנחיל את זה, שהספרות לא מתחילה היום, שאנחנו מתבססים כל הזמן על המקורות הקדומים, והיה לו מאוד חשוב שהשורשים האלה לא יתנתקו. וזה החינוך שקיבלתי, ובמידה במידה מסוימת, אני מנסה להמשיך אותו בדרכי, קטונתי, אבל אני משתדלת. וכן, כל הדברים האלה באמת מתחברים עכשיו.
0: כן, כל כך מתחברים, צרויה. זה לא משוגע שאנחנו מדברים על אבא שלך בחודש שבו מציינים עשור למותו?
1: כן, כן, זה יצא ככה, בהחלט. כן, טוב, זו מין תקופה שדברים מתחברים בה בכל מיני דרכים, רובן טרגיות. אבל זה, כן, זה יפה שהזכרת את זה.
0: מה הוא היה אומר אם הוא יודע שהבת שלו קיבלה את הפרס הזה דווקא?
1: הוא היה מאוד שמח.
0: כי הרי הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון? לפני עשור הוא הלך, זאת אומרת שהייתה לו את הזכות לראות אותך בתהילתך. אבל דווקא זה?
1: אני חושבת שזה היה בשבילו כל כך, כל כך משמעותי. אז אני מנסה לחוות את זה דרכו.
0: כן, גם אנחנו קצת מרגישים את זה ככה. יש בך משהו אגנוני? את צוללת אל הכתיבה שלך, ואת אומרת, וואלה, אבא בגיל 3, אולי נתן משהו גם לחיי האהבה?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. זה
0: מין
1: תחושה שאני לוקח לי זמן לחוש את זה, כי אלה דברים שנספגו בי, מגיל כל כך צעיר, כמובן שהמשכתי לקרוא את עגנון גם אחר כך, אבל יש משהו בספיגה הזאת של הילדות, שהיא שונה מכל מה שמתרחש בהמשך. אז כן, הדברים הם שם, והם עולים בכל מיני דרכים לא צפויות. למשל, אני זוכרת שרק אחרי בחיי העבר, האור, והתחילו להיכתב עליו, כל מיני דברים, רק אז קראתי איפשהו ולגמרי הסכמתי שהספר מושפע מבדמי ימיה, למשל. אבל זה לא עלה על דעתי בכלל בזמן הכתיבה, או כל מיני מוטיבים.
0: בדמי ימיה זה האמא והבת, כן, נכון?
1: כן, כן, כן, בדיוק. אני לא מבינה איך זה לא עלה בדעתי, אבל זה לא עלה. ורק אחר כך, אחרי שהעירו את תשומת ליבי, אז קלטתי שיש גם כנראה איזה השפעה משמעותית, וגם מוטיבים מתהילה. כל המוטיב הזה של הפרת שידוך, הפרת הבטחה, זה מלווה אותי בעצם כמעט בכל הספרים.
0: כן.
1: אז כן, אין ספק שזה...
0: את יודעת, שאלתי אותך קודם, צרויה, אם יש בך את היכולת לשמוח. אני כמובן דמיינתי שמפניה ורודה וליידי גאגה, כן? אני חשבתי על המחוזות האלה, אני חשבתי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך דווקא, אפרופו דברייך, האם יש בך גם מן הביישנות? האם לקח לך 30 שנים להגיד, אני אגנונית, כי לא ראוי שאישה כותבת תעז לומר שהיא אגנונית?
1: ברור שלאישה כותבת קצת יותר קשה, בטח בשנים שבהן התחלתי. היום זה כבר יותר קל, יותר ממוסד. כן, יכול להיות. אני לא אפתור את דבריך. בהחלט גם בלשנות וגם צניעות ותחושה ש... כן, שהעגנון הוא מגדלור כל כך רחוק וזוהר, שאפילו קרבה קטנה אליו מספיקה. וזה כבר אולי לא קשור להיותי אישה. אני חושבת שגם סופר גבר יכול לחוש ככה.
0: והיה צריך, היינו צריכים לחכות לכך שוועדת פרס עגנון יעמידו רק נשים שופטות כדי שהם יעניקו לך את הפרס הזה?
1: שאני לא יודעת, אני לא כל כך עוקבת אחרי הדברים, אני לא יודעת איך היה בפרסים הקודמים, ונכון שהיו היו כאן שלוש שופטות מאוד מאוד ראויות, אבל אני לא יודעת, צריך לשאול אותן כנראה. אבל זה כמובן משמח כן, מאוד במובן כן, הזה גם, כן, בהחלט. Yeah. יותר נכון, מדי yeah. שנים היינו בצילם של הסופרים הגברים.
0: יותר מדי שנים. את מלמדת אותנו את סוריה בשיחה מוקדמת שקיימנו אודות חזרה שלך מפסטיבל ספרות בינלאומי ממש ממש עכשיו. אני רוצה לדבר על הטוב ועל הרע, על הטוב, על ההצלחה, על כך שיושבים מאות אנשים ומחכים לשמוע את מה שיש לך לומר, סופרת ישראלית, ומצד שני הרע, סופרת שאיננה ישראלית שמסרבת לשבת יחד איתך על אותה הבמה כי את ישראלית.
1: נכון, נכון, אני חזרתי אתמול מהפסטיבל הזה ביאשי ברומניה, זה פסטיבל בינלאומי מאוד, מאוד יוצא דופן, קודם כל בכך שהוא מאוד עממי ומגיעים המוני קוראים, המוני קוראים, ובאמת הייתי, נדהמתי מהכמות ומהעניין, גם של קוראים מאוד מאוד צעירים, ממש תלמידי תיכון. וזה בהחלט היה מרשים, גם ההתעניינות שלהם במה שקורה בארץ, ותחושה של תמיכה וסולידריות מצד אחד, ומצד שני גילויים של באמת של חרם, פעם ראשונה שחוויתי את זה, אני שומעת על זה לא מעט מסופרים, אבל פעם ראשונה שחוויתי את זה על בשרי, כשסופרת שהייתה אמורה להופיע איתי ביחד באחד האירועים, סרבה, והיינו צריכים לחלק את האירוע לשניים, כשאני מופיעה בשעה הראשונה והיא מופיעה בשעה השנייה, רק בגלל שאני מישראל, היא טענה שזה עלול לפגוע בה. עלול לפגוע בעתיד שלה, אם היא מופיעה ביחד איתי.
0: לא השתגעת? מה אמרת לעצמך באותו רגע? תגידי, את פסיכית?
1: לא, כי כבר שמעתי על דברים גרועים האלה. כבר שמעתי מחברים סופרים בעולם על החרמות קשות ועל העלבות ועל על עוולות גדולים בתחום הזה. כך שלא, לא השתגעתי, מאוד הצטערתי. האמת שאני דווקא רציתי לגשת אליה ולדבר איתה, אני תמיד מאמינה בדיאלוג, אבל מארגנים ביקשו שאני לא אעשה את זה. וככה זה נשאר.
0: ואיך זה מרגיש דווקא בתור מישהי שלא כל כך הרבה שנים בישראל ממוצבת בצד אחד של המפה הפוליטית, והנה דווקא היא מקבלת את הסמיסטירה הזאת?
1: כן, לא לקחתי את זה באופן אישי, זה רק הראה לי כמה בעייתית ולא מספקת היא ההסברה שלנו, וכמה הם באמת גם מן הסתם מביאים איתם מידה מסוימת של אנטישמיות או שנאת ישראל, וגם כמה הם מושפעים מכל המידע שהם מקבלים, שהוא מאוד מאוד חד-צדדי. אני תמיד משתדלת במפגשים האלה לתאר את הצד שלנו, גם לפני קוראים, גם לפני עיתונאים, להראות את הצד שלנו, אבל זה לא מגיע לכולם, ויש, באמת יש כאלה שניזונים רק מהצד השני. ולמרות שזו בסך הכל טרגדיה משותפת, עדיין הדברים נחלקים בצורה כזו מאוד חדה.
0: בכלל, בשנה האחרונה צרויה הפכת יותר אקטיביסטית מאשר סופרת, נכון? גם זו לא עמדה, נגיד, הכי טבעית לך.
1: נכון. נכון, אני הרבה שנים, גם בגלל אותה ביישנות שהזכרת קודם, הייתי עסוקה בה, הקדשתי את רוב הזמן לכתיבה, וגם לרעיונות שבהם תמיד ניסיתי לתאר את החיים בארץ באופן שיעורר יותר אמפתיה בחול, ואני חושבת שלא מעט פעמים גם הצלחתי בזה, אבל זה לא היה עיקר עיסוקי. ובשנה האחרונה, מאז השביעי לאוקטובר, אני בעצם פרשתי לגמרי מהספרות. אני לא מצליחה למצוא בה טעם כרגע, ובטח לא דחיפות. אני מרגישה שזה זמן לכתוב את הדברים במעשים, ושזו החובה האזרחית שלי לעשות כל מה שאני יכולה כדי לשפר את המצב כאן, למען עסקת חטופים, למען הפלת הממשלה, למען סיום המלחמה בהסכם, למען פעילות דיפלומטית לצד כל מה שהיה עד עכשיו, ובראש וראשונה טרגדיה נוראה של החטופים.
0: אבל זו עמדה נוחה לך, צרויה, כשאת עומדת וצועקת בקולך הרך, בוא נאמר, אל מול בית נשיא המדינה, הרצוג, אל מול בית ראש הממשלה, נתניהו, את מרגישה במקום שלך, או את עושה את זה כמי שכפה שד?
1: זה היה בהתחלה מאוד יותר
0: מאתגר,
1: כי אני מרגישה שאני צריכה שזה המקום שלי עכשיו, שאין לי מקום אחר. ואני מסתגלת לזה, ורק מקווה שיצטרפו כולם, כל אחד בדרכו, שיעשה את חובתו האזרחית כדי להציל גם את החטופים וגם את כולנו שנחטפנו על ידי ממשלת זדון. זו תקוותי, שכמה שיותר יצאו לרחובות ויצטרפו אלינו כדי לנסות להציל את מה שנשאר כאן.
0: ולקורות והקורים, הרבות והרבים שלך, צריך להגיד שלא חושבים שנחטפנו על ידי ממשלת זדון. את אומרת מה?
1: אני מנסה להסביר את עמדתי, אני מנסה להסביר מדוע אני רואה את זה ככה, ולשכנע. זה מה שאני תמיד משתדלת לעשות בכל רך וצרוד.
0: יש מקום לאנשי תרבות, לאנשי אמנות, לאנשי ספר, לצעוק בקולם הרך את הדברים, או שהציבוריות הישראלית נקעה נפשם?
1: אני חושבת שיש מקום, חייב להיות מקום. זו תקופה כל כך גורלית. אני חושבת שיש מקום, ושכל אחד כל אחד לפי מקצועו ועיסוקו ויכולותיו, צריך להשמיע את הקול הזה, עד שאי אפשר יהיה כבר לשמוע קולות אחרים. זה נראה לי כל כך מרכזי, וכל הסקרים מראים שרוב העם איבד אמון בנתניהו, איבד אמון בממשלה, ופשוט מרוב תשישות, אנשים עוברים דברים כל כך קשים, אז אני מבינה שלא מספיק יוצאים לרחובות, אבל זה נראה לי כל כך הכרחי, ודאי עכשיו, כשנפתח מושב הכנסת.
0: כן, ממש הבוקר, מושב החורף.
1: כן, ויש כל כך הרבה על מה להילחם, וכל כך הרבה גזרות לעצור.
0: את נשמעת עייפה, צרויה.
1: כן, מן הסתם כולנו עייפים. זו תקופה, כבר חודשים ארוכים של מאבק, עוד לפני השביעי לאוקטובר, עוד עם תחילת, עוד מינואר 23, אנחנו ברחובות. אז כן, זה בהחלט מעייף, והנפש כואבת מכל מה שקורה, הקורבנות, כל כל מה שאופף אותנו כאן, המוות, השכול, הכישלון, הכל, כל כך כל כך קשה. אז הדרך היחידה היא, הדרך היחידה היא לנסות לפעול כל אחד, כל אחד כפי יכולתו.
0: את חושבת שנחזור לנשום, או שהנשימה תהיה באפנו שוב?
1: אני חושבת שזה ייקח זמן, ואני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, קשה לי להאמין שלא נצליח, אבל גם קשה לי להאמין, אבל זה לא יהיה פשוט. ואני מנסה להחזיק במושג הזה שרק לאחרונה שמעתי עליו, של תקווה רדיקלית.
0: תלמדי אותי מה זה?
1: זה מאוד מצא חן בעיניי. אני שכחתי את שם הפילוסוף שדיבר על זה, סליחה, אבל הוא, זה מונח שגם משתמשים בו בעבודה סוציאלית. המאמץ לפתח ולהחזיק בתקווה גם בניגוד לכל מה שקורה במציאות. זו התקווה הרדיקלית, ואני מאוד משתדלת לטפח אותה ולהחזיק בה. ואני מאחלת את זה לכולנו באמת.
0: ואנחנו מאחלים לך באמת ברכות גדולות מאוד. הסופרת צרויה שלו, קלת פרס עגנון, תודה לך שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, כל טוב. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: הנה מגיע שיר אחד,
4: לא הכל מן אללה,
3: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
9: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
8: להתראות ביום שני, 20 ביולי, ב7 בערב.
10: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. שילת חוטה מבאר שבע ולינור ססון מירושלים הן שתיים משלוש החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בירושלים. חוסל מחבל חמאס שחטף בשבעה באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. תחזית דומה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
13: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
11: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לפרסם את שמותיהן של שתיים משלוש החשודות ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות. מדובר בשילת חוטה בת 19 מבאר שבע ובלינור ססון בת 50 מירושלים. פרסום זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של רזי, מעוקב בעקבות ערעור שהגיש בא כוחה לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשא עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים אל הדירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפרעות את בנייהו ואת חברו, הם הלמו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בנייהו רזי, בן 19, מת מפצעיו. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בטיעונים לעונש בעניינם של רם שהין, דניאל בן חסון וסן טבל, שהורשעו בגניבת ציוד הגברה בשווי כ-2 מיליון שקלים מאתר הטבח במסיבת הנובה, ציוד שהיה שייך למתן ליאור שנרצח ב-7 באוקטובר. שרה ליאור, אמו של מתן, אמרה בפתח הדיון כי מדובר במעשה שפל, והוסיפה כי המשפחה חובה עינוי דין מתמשך בשל דחיות חוזרות ונשנות של הדיונים.
0: הם אנשים ממש שפלים ובזויים. הם נכנסו יומיים אחרי הטבח שקרה לעם ישראל, לא רק לנו בפרטי. הם נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה, ועוד שהדם של הילדים שלנו היה ספוג באדמה. היו שם גופות, ריח של גופות, שריפות, מזעזע. והם לא התביישו ללכת להביא מסעית ולגנוב את הרמקולים של מתן.
11: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתום הדיון הסוער נקבע גזר הדין באופן סמלי ל-7 באוקטובר. צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חאן יונס בחמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה, ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה.
14: כאן תחזית.
15: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: תחזית מחר או ביום שישי, בלי שינוי של ממש.
16: התחזית בחסות?
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: כאן תרבות.
10: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
22: כאן תרבות.
23: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
3: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
4: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
5: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
6: אני מודה לממשלת שוודיה.
4: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
6: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
4: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
6: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
4: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
6: הוט מלכותו, הוט קומם אתכם. הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. במפלגות החרדיות אומרים שההחלטה אינה חוקית. חוסל מחבל חמאס שחטף בשבעה באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. השר סופר מהציונות הדתית לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. תחזית דומה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות על הקפאת הליכי מעצר וחקירה והאכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט, כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, תוקף את החלטת בגץ ואומר כי המהירות שבה הוציא בלא כל סמכות צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי ולדריסת הדמוקרטיה בחוסר אחריות. לדבריו, הפכו שופטי בגץ לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל ורוב הציבור איבד את אמונו בהם. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל אומר כי החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. דברי פרוש. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר במליאה כי הניתוק בין סמכות לאחריות הוא אם כל חטאת. לדבריו, מקבל ההחלטות צריך גם לשאת באחריות.
10: אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שכל מדינה נורמלית, דמוקרטית, מתוקנת, ומה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט, שהבינה שהציבור הולך ימינה, יותר יהדות, יותר ציונות, יותר התיישבות, יותר זה. אמרו, איך נמשיך לשלוט במדינה? נעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מנבחרי ציבור לגורמים לא משפטיים, והשמאל ימשיך להוביל את מדינת ישראל.
9: צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חניונס בחמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו הדגיש סופר כי על אזרחי ישראל לטבוע שיח של אחדות וסולידריות למען ביטחון המדינה וחוסנה הלאומי. יושב ראש המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר כי קיבל את ההחלטה בצער והוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של שותפו לדרך. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע על סיום דרכו הפוליטית בנאום דרמטי שנשא בפרלמנט. בנאום סיכם סטארמר את כהונתו, הביע גאווה על השינויים שחוללה ממשלתו בשנתיים האחרונות וטען כי הוא מותיר את המדינה במצב טוב יותר.
0: This will be my last answer from this dispatch box. Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey.
9: כל ראש ממשלה יודע שכאשר הוא נוטל לידיו את הלפיד, יבוא היום שבו יהיה עליו להעביר אותו הלאה. היום הזה הגיע גם בעבורי. זהו סופו של המסע הפוליטי שלי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתום הדברים זכה ראש הממשלה היוצא לתשואות ממושכות מכל קצות הקשת הפוליטית בבית הנבחרים.
11: כאן תחזית.
12: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית בחסות
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: מחר ויום שישי, אין שינוי.
13: התחזית בחסות
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
16: כאן תרבות.
17: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה. פודקאסט האקטואליה היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש של כאן.
18: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
20: היי, אני מאיה קוסובר.
21: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
22: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
21: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
20: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
23: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם, כמה שמזיזים, לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס, בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת. מחנה יהודה זה דרך חיים. מחנה יהודה זה ילדות. מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר. השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: ומי רוצה להתחתן מהר, גם תאכל בננה.
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. מה? אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך עוד יהללו חסלה.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, פרקים מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים, ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, אז תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר אני אהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שמעון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו. הוא היה רעב או משהו. אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם עם פרוחת שמן ומלח או סוכר. כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותם בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, בכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוא קסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לשחקן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט, והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, בעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם, ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי, ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זהו, בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, ולספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
8: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנה היא בקולה מתוך הארכיון.
9: ממה, להיות שחקנים?
8: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, ירקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. אראים למה זה כלום. עיקרו למטה.
2: אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני. פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
0: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
7: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
0: אני התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחורנית שם, עם הקשיים שלי. נחל, נחל יקום, עוד שוחז לאבוא האויר. אתה רק תעשה עם הפה. וככה עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
10: אני אשיר.
7: במהלך השירות הצבאי הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תבית יוסף, אני חשבתי עליך, אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
7: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
7: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
2: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן לא תהיה, והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
0: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה.
10: לא, לא, נשאר שאלה. איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמורתק או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
1: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
2: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
1: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
2: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים, הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
11: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit.
2: אז אני בעצם מכיר את השנסיונר עוד לפני שאני מכיר את הסינגר סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את ליאונרד כהן, את קט סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר. וחד

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמי מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון של הר הבחר, והפויה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהב את ירושלים ואני אוהב את השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב וסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, כזה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב, שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנאי. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.

0: היה. והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
2: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי, ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן. אני וסימון ומויז הקטן.
3: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
2: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות, ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים, לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
3: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי, והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן, ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
4: סוס ארוך זה שמספר ילדים תקופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא המנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפיצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
2: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חט, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו אוניות.
3: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו זו חיוניות של ילד, עד הסוף.
2: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
4: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היינו מספיק סמיכות.
3: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו, ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואב מאוד לנסוע בזמן, אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
5: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון במויז הקטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי, וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר אתה באמת פתאום רוצה לחזור, אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
3: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
6: יוסי בנאי היה הבמאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
6: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
6: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יעשה, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן. לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל, ונו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
6: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון הוא מויז, אומר לי, אצלנו אמרו ואני הייתי שם, ככה.

0: השמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, חנן יובל מחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו, ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום יוצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע אני וסימון, ומויזה קטה. יש האטה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, אין האטה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
6: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן שהוא לא ממש מדייק ככה.
7: כל הטענות האלה שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט מבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא מרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה את הגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא... הוא פשוט רוצה לציין, נאמר, הקווים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בלטים ממילא, תגיד, אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה איזה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, והימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע, ומשפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר.
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות.
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, את יודעת, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, ויוצא. ואני אומר למרים, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכב פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד. מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח את העיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמר לו, טוב. עכשיו, אני רוצה להמשיך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, לא. הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
8: אתה לא יראה את המוות?
2: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזים, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארבולס.
9: ארבולס,
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד, הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל, אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצטט ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רואין, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך חפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבל טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי... כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולי עם חמילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה... הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על שלושה קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה להזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
7: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
8: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
7: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
9: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנוי.
10: את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר שבית המשפט עובד אצל האופוזיציה כלשונו. השר סופר מהציונות הדתית לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. תחזית דומה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר וחקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית בהרב מיירה.
12: אם היה התלבטות, למה צריך את החוק הזה? היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה. נראה מה העם יגיד עליהם.
10: הערוץ האמירותי Sky News Arabia מדבר כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. עוד לא הוכרז היכן היא תתקיים. כשבתנו יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי שאינו צרפת או האום. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו הדגיש סופר כי על אזרחי ישראל לתבוע שיח של אחדות וסולידריות למען ביטחון המדינה וחוסנה הלאומי. יושב ראש המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר כי קיבל את ההחלטה בצער והוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של שותפו לדרך. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לנזקקים. בעתירה נטען כי מאות מיליוני שקלים שהוקצו למטרה זו בשנת 2025 לא חולקו והוחזרו לקופת האוצר. על פי העותרים יש חשש שתקציב של כ-260 מיליון שקלים שאושר השנה לא יגיע ליעדו או יחולק באופן לא שוויוני סמוך לחגי תשרי. הארגונים העותרים דורשים מבית המשפט להורות למשרד הרווחה לפרסם את אמות המידה לחלוקת הסיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום מטרות פוליטיות ומפלגתיות. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 10 שנות מאסר על איתי לוי, שהורשע בביצוע עבירות מין ובפגיעה בפרטיות כלפי קטינים בני 4 עד 12. על פי עסקת הטיעון שאימץ בית המשפט, ישלם לוי לנפגעי העבירה פיצוי של כ-260 אלף שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בהכרעת הדין ציינו השופטים שהעבירות מעוררות שעת נפש וסלידה, אך הסבירו כי אימוץ ההסדר יתאפשר בשל הודעת הנאשם שחסכה את העדת הילדים, היותו נעדר עבר פלילי והסכמת הורי הנפגעים למהלך.
13: עכשיו, כאן תחזית.
10: מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
9: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
14: כאן תרבות.
15: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. שר התרבות מיקי זוהר קורא לשלול את התקצוב של תיאטרון יפו בעקבות הצגה של דבריו, מכפישה את חיילי צה"ל, מיד נדבר עם מנהל תיאטרון יפו. הישראלים נעים בהמוניהם לסופרים, אבל הקוטג' הפך למצרך נדיר, נשאל מה יש בו בקוטג' שהקהל הישראלי אוהב אותו כל כך. איך אונלי פנס, אתר שמיועד בעיקר להעלאת תוכן פורנוגרפי, הפך בחודשים האחרונים לעלילה פופולרית בסדרות טלוויזיה אמריקאיות, וגם המלצות את הארוחות בסוף השבוע, ועוד דברים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום, איטל שפייכלר. עורכת התוכנית, אילי צדוק, על ההפקה והתחקיר, יובל בן שושן. על הביצוע הטכני, אילי בן שבת. אני, אלעד ברנוי, היום במקומה של ציל אברהם. ואנחנו מתחילים עם המכתב ששלח את מול שר התרבות מיקי זוהר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ובו הוא קורא לבחון את הפסקת תקצוב תיאטרון יפו. אני קורא מתוך המכתב. על פי פניות שהגיעו ללשכתי, ועל פי הפרסומים אודות ההצגה איישה, המתוכננת להתקיים בתיאטרון יפו ביום 25 ביולי, עולה לכאורה כי מדובר ביצירה המציגה את חיילי צה"ל כפושעי מלחמה, את מדינת ישראל כמדינה שאין בה זכויות הומניטריות, וכתוצאה מזה מרעיבה את תושבי עזה. זאת מבלי לתת כל ביטוי לרקע שהוביל למלחמה ובראש טבח השבעה באוקטובר שביצע ארגון הטרור חמאס. לאור זאת אבקש בדיקה מעמיקה ומקיפה במהירות האפשרית לעבירה לכאורה על סעיף 3א לחוק יסודות תקציב המדינה, כפי שעולה מן התמונה המוצגת על אחת או יותר מחמשת העילות הנקובות בחוק. כך כתב שר התרבות מיקי זוהר. איתנו מנהל תיאטרון יפו יגאל עזרתי. שלום יגאל עזרתי.
1: שלום לכם.
0: אני רוצה קודם לשאול אותך, לספר לך שניסינו גם להביא את אחד מיוצרי ההצגה, משתתפי ההצגה, אף אחד מהם לא יכל, לא רצה לעלות איתנו להגיב לדבר הזה. יגאל, אתה מתי צפית בפעם הראשונה בהצגה?
1: ההצגה עולה רק בשבוע הבא, אני כמובן קראתי את המחזה, ההצגה שמתארחת אצלנו, אנחנו לא מפעילים שום צנזורה אומנותית, אבל אני קראתי את המחזה, מחזה מאוד, מאוד יפה על אישה, הסיפור של אישה בעזה, שיש לה שוב דוכן של אוכל, והיא מגישה אוכל, ולאט לאט נגמר לה האוכל. לא מוזכר שמה לא חמאס ולא צהל, אבל הנושא הוא לא זה, הנושא הוא חופש הביטוי, וכמו שמירי רגב בזמנו עשתה, גם ניסתה לעשות לנו אותו דבר, עכשיו מיקי זוהר, ננסים לתפוס איזה כותרת על חשבון, העניין הזה. חופש הביטוי זה כלי עבודה הראשון של האומנים, והאמנות והתיאטרון זה מקום שצריך להעלות דברים. בדיוק השבוע היה טקס פרס התיאטרון בעיריית תל אביב, רון חולדאי נזף בתיאטרונים הגדולים, שהם לא מספיק מטפלים במציאות. ואנחנו הרמנו את הכפה, אנחנו תיאטרון, תיאטרון ערבי-עברי, שמפגיש יהודים וערבים ומטפל בה, בנושאים שמעסיקים אותנו. מעלה את הנושאים, והצופה ישפוט בעצמו.
0: יגאל, אולי צריך להגיד, זו באמת, כפי שאמרת, לא הפעם הראשונה שבו, שבה משרד התרבות מעלה איזושהי הצגה שלכם או מי שמתארחת אצלכם.
1: זה הכל שי גליק שיושב כל היום מול האינטרנט ובודק תיאטרון, תיאטרון מה הוא מעלה ושולח מכתבים. רק השבוע קיבלנו לנו 4 מכתבים על הצגות אחרות, על 2 הצגות אחרות, על סרט שהקראנו, שהכל אין איזה שום שחר. כל הדברים האלה, הוא לא קרא אותם ולא שמע, לא הוא ולא שר התרבות. אותו סיפור שהיה לשר התרבות עם הסרט הים, שהוא גם סרט הדין, והוא פסל אותו למרות שהוא לא ראה אותו. אז גם פה, זה מטריד, כי זה, אתה יודע, זה גורם לנו לחשוב שלא אנחנו צריכים לעשות צנזורה עצמית לאומנים. זה מעורר מאוד המון דברים שלא צריכים להיות במדינה מתוקנת, במדינה דמוקרטית.
0: תשמע, יגאל, אני חייב להגיד לך שאני הופתעתי אחרי כל הפעמים האלה כבר שאימו על לפגוע בתקצוב, לפגוע בתקצוב של תיאטרון יפו, מ-2017 מצאתי על זה ידיעות. אני הופתעתי שעדיין יש תקצוב לתיאטרון.
1: למשל, היינו עד עכשיו, אם לא מי רגב פנתה לשר האוצר, הוא היה אז כחלון והוא לא שיתף את הפעולה. אז אני חושבת לא בידי שר התרבות למזלנו, אלא בידי שר האוצר. אז עד עכשיו שר האוצר לא שיתפו פעולה, אבל זה תמיד מטריד. בייחוד עכשיו, לפני הפריימריז, לפני הבחירות, זה מטריד.
0: זה מעניין מה שאומר, כלומר, בכל פעם שאומרים דבר כזה, זה פשוט איזושהי הכרזה של שר התרבות שרוצה להראות את העמדה שלו, אבל זה בפועל לא קורה.
1: עד עכשיו לא קרה, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת. אנחנו מודאגים. היינו מאוד מודאגים. גם עכשיו אנחנו מודאגים. אנחנו כמובן נמשיך לעשות את שלנו, אנחנו תיאטרון ייחודי בנושא הזה, אבל זה התפקיד של התיאטרון, לעלות לנושאים שנויים במחלוקת, לעלות את כל הנרטיבים, דרך הפריזמה האישית. פה זה סיפור של אישה שחיה בעזה. לא מוזכר לו חמאס, לא חיילי צה"ל, וזה הסיפור האישי של האישה הזאת. זה התפקיד של התיאטרון, לעורר נושאים.
0: אתם קיבלתם איזושהי פנייה לאורך השנים ישירה אליכם ממשרד התרבות, באו לצפות בהצגות, לקרוא את הטקסטים?
1: יצא לדין ממשרד התרבות שיש שם אנשי מקצוע נהדרים, שאנחנו מקבלים את כל הקריטריונים, ציונים הכי גבוהים, והם באים לראות את ההצגות, והם מאוד מודדים אותנו ותומכים בנו, לבין העמדות של שר, שהוא מעל זה, הוא לא תורח לבדוק, הוא לא תורח לבוא לתיאטרון, הוא לא תורח לקרוא את המחזות, אז יש פה אנשי משרד התרבות הם אנשים טובים.
0: מעניין מה שאתה אומר, שאנשי משרד התרבות כן אוהבים את מה שאתם עושים.
1: יש לנו אנשי מקצוע שהם באים לראות את כל ההצגות שלנו, הרי אתה מקבל תקציב על פי כמות ההצגות, על פי אופי ההצגות, על פי כל מיני קריטריונים, ואנחנו עומדים בכל הקריטריונים.
0: אתה יכול לספר לי על איך זה עובד מבחינת, מה היחס בין ההכנסות שלכם מכרטיסים לעומת תקצוב מהמדינה?
1: אנחנו אחד התורמים היחידים שיש לנו מעל 50% הכנסה עצמית מכרטיסים ומחירת הצגות. בערך בסביבות 30-40% מהמדינה והעירייה, ועוד איזה 10% מקרנות ותרומות.
0: אתה יכול להפיין לי את הקהל שמגיע אליכם לראות הצגות?
1: יש לנו הצגות מאוד מוגוונות, החל באום קולטום ופריד אל אטרש, שמגיע קהל, בדרך כלל המון אנשים מבוגרים, מזרחים, שמאוד מאוד אוהבים את המוזיקה הזאת. דרך ההצגות, דרך מלכת האמבטיה למשל, שמגיע קהל צעיר, כמו להם מחכים לגודו גם עם המון, עם בני נוער. אנחנו עובדים הרבה עם בתי ספר תיכון בכל הארץ. למרות שאני מוכרח להגיד לך שבתי ספר מאוד מפחדים לבוא להצגות פוליטיות. כן. זה גם תהליך שקרה.
0: איזה תגובות אתה מקבל מקהל על הצגות שהן ביותר פוליטיות, הצגות מהסוג הזה?
1: תשמע, מי שמגיע לתיאטרון שלנו, אז מי שחושב שצריך לעשות את הספר לערבי יפו, לא יבוא לתיאטרון. אז מי שבא לתיאטרון שלנו, זה קהל שמאמין שצריך למצוא את הדרך לחיים משותפים. אנשים באים אליי אחרי הצגה, אומרים, לא ידעתי שערבית שפה כל כך יפה. אני חשבתי ערבית רק שפה של החמאס, פתאום אני רואה איזה שפה יפה מוזיקלית שמייצגת תרבות כל כך יפה. אז זה המטרה שלנו.
0: אתה חושש, יגאל, לגבי העתיד?
1: ודאי. תשמע, אנחנו חיים במציאות, שאתה רואה מה, את הממשלה, אתה רואה מה קורה, וזה מדהיג. כל פעם יש אירור על חופש, אירור על חופש הביטוי. הם הצליחו לסגור את האבון למידן בחיפה לפני כמה שנים, תקופת מירי רגב. לפני שבוע ניסו לסגור שבוע ספר ערבי בבאר שבע. אז גם בעקבות איומים, העירייה סגרה את זה, גלריות שהיו בהם דברים. אז כל מה אנחנו רואים לאט לאט ביטויים כאלה של ניסיונות להשתיק אנשים. זה הדבר הכי נורא שמה שזה גורם, זה גורם לצנזורה עצמית, כי אנשים לא רוצים להסתבך עם השלטון, ולבד עושים את הצנזורה. זה הדבר הכי מסוכן, הצנזורה העצמית, שיכולה לקרות.
0: כן, אני מתאר לעצמי שזה גם קורה כל הזמן. יגאל, אני כן רוצה להגיד, אנחנו פנינו למשרד התרבות, לדובר של שר התרבות, אנחנו לא קיבלנו תגובה עד מועד השידור. אני כן רוצה לשאול אותך לסיום, אם הוא מאזין לנו מיקי זוהר, שר התרבות, מה תרצה להגיד לו?
1: הוא מוזמן לבוא ולראות את ההצגות, הוא מוזמן לקרוא את המחזות לפני שהוא מדבר, וצריך להבין שבתור שר התרבות, תפקיד שלו להגן על התרבות, ולהגן על חופש הביטוי, ולתת הזדמנות ליוצרים, יש פה המון יוצרים צעירים ומבוגרים נהדרים, לתת להם אפשרות ביטוי, כי התרבות היא הכוח של החיים.
0: מנהל תיאטרון יפו, יגאל עזרתי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: להתראות.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, זה היה דודו טסה עם בית ביפו, ואנחנו ממשיכים.
1: בוקר טוב, מישהו יכול להסביר לי למה אין קוטג'? למה אני צריכה ללכת מסופר לסופר ולהתארגן על קוטג', לחפש כיוון? כאילו, למה אין קוטג' בסופר? ברצינות, מה אני אמורה לאכול? גבינה לבנה? יש לי פרצוף של מחיר בפיקוח, אני רוצה להבין. למה אין קוטג'?
0: אם לאחרונה חיפשתם קוטג' על אחד עם הדפי הסופר, כפי ששמעתם, אתם לא לבד, הם חסרים, הם נהדרים, קשה מאוד להשיג אותם, כבר כמה חודשים שיש מחסור ארצי באחד המוצרים הכי בסיסיים בתפריט הישראלי. המקור למחסור הוא בתקלה, במערכת גרמנית, שאמורה לנהל את המחסן של תנובה. בתנובה טוענים שאין אפשרות לעקוף את התקלה הזאת באופן ידני, והמורחים הגרמנים למערכת מסרבים להגיע לישראל, כי עדיין מוכרזת כאזור מלחמה, וחברות הביטוח לא מוכנות לבטח אותם. זה ההסבר הפרוזאי והמקסים לשאלה מדוע קשה להשיג קוטג', אבל אנחנו רוצים לשאול שאלה אחרת, והיא למה אנחנו כל כך אוהבים קוטג', שלא לומר אובססיביים לגבי קוטג', והאם זה עניין ישראלי. איתנו אסף אביר, מחבר מדור מה הטעם במוסף כלכליסט. שלום אסף.
2: שלום אלעד, היי.
0: אתה אוהב קוטג'?
2: כן.
0: כן, אתה לא נשמע נלהב במיוחד, אני רוצה להגיד.
2: לא, האמת היא שהרבה זמן לא יצא לאכול קוטג', אבל אני אוהב קוטג', סתם זה מצחן בעיניי שכשהצגת את הבעיה של המחסור בקוטג', זה כאילו אמרת קוטג' באופן כללי, וזה היה מובן, זה היה מובן שזה קוטג' תנובה. כלומר שטרה לא יצילו, ושטראוס, ולא אי אפשר להביא מטורקיה, ודרך אגב זה ספציפית במקרה של קוטג'.
0: כמה?
2: כי יש לנו משהו עם קוטג', כאילו לעם ישראל בארץ, אבל זה עם קוטג' תנובה.
0: אז בוא רגע נלך צעד אחורה, ובוא ננסה שנייה להסביר למאזינים, והאמת שגם לי, כי אין לי מושג, מה זה בעצם גבינת קוטג'?
2: אוקיי, יש, אתה יודע, גבינות לבנות, הרכות, זה הגבינות שהן הכי טריות, עושים אותה מהר, לוקחים חלב ושמים בו משהו, ואז כזה הוא מתמצק לגדן. ואז יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים. בקוטג' לוקחים את זה, ועל הגבן הזה מורידים מלמעלה מין רשת כזאת סבוכה, כמו מסננת, שחותכת אותו להמון המון חתיכות קטנות, עושים ממנו בורגול כזה.
0: כן.
2: והדבר היפה זה שאת זה מציפים בשמנת, ואז שמים קצת מלח סידן, ויש לך כזה, יש לזה, אתה יודע, זה מין מעדן כזה, זה גבינה רזה, כזה בורגול גבינה רזה, בשמנת.
0: תשמע, זה מאוד ספציפי, כלומר, זה לא כמו, לא יודע מה, חמאה או שמנת או הדברים האלה, שזה תהליך מאוד מאוד פשוט, וכזה שאפשר לעשות אותו בבית, ואינטואיטיבי באיזשהו אופן, כלומר, זה מישהו שם ישב ואמר לעצמו, בוא ניקח את הגבן הזה, ונוריד עליו את הרשת הזאת, ונשים, כלומר, איך זה בכלל קרה?
2: לא, תראה, לא יודעים בדיוק איך זה קרה, אבל זה כן קרה בבית כפרי, וכנראה בגלל זה גם השם קוטג', כי זה כן קל, אתה מבשל את החלב, אתה שם בו חומץ, או זה, אתה לוקח את הגבן, ויכול להיות שפעם באמת תעבירו את זה אולי דרך מסננת. אולי קיצצו, זה אתה יודע, זה יצירתיות הבישולית הכי פשוטה.
0: כן. עכשיו, בשנים האחרונות, ב3-4 שנים האחרונות, זה נהיה טרנד טיק טוק אמריקאי, שפתאום כל מיני צעירים גילו את הדבר הזה של גבינת קוטג' ושילבו את זה בכל מיני מאכלים ומאוד התלהבו. אתם ידעתם שאפשר להכין פיצה עם קוטג' כל מיני כאלה. עכשיו, לנו הישראלים, הדבר הזה היה, אתה יודע, זה כמעט בדיחה לראות את זה, כי אין ילד שלא יודע מה זה גבינת קוטג', ומעניין אותי מה העניין הישראלי עם גבינת הקוטג'.
2: תראה, הוא נראה לי נסיבתי, כאילו, עדת שהקימו את המדינה, כשהקימו את המתחילת, אתה יודע, את התעשיות, את היצרו מדינה, אז השקיעו חזק בחלב, במשק החלב ומוצרי חלב. והייתה תנובה, הקואופרטיב של החקלאים שהיא בנתה את זה. ולא יודע, ב-1960-62, כאילו, יוציא, אתה יודע, זה מהמוצרים הראשונים שיצאו, ובאמת גדלנו איתו.
0: כלומר, הסיבה שהוא כל כך מרכזי, קשורה באיזושהי דלות של, של, של הקמת המדינה, ושל זה מה שהיה כאן, וזה הוטמע באופן הזה לתפריט שלנו?
2: אני חושב שדלות או לא, הטעם של כל אחד, וזה אולי נשמע לא מגניב, אני חושב שזה יפהפה. הטעים, הסיבה שמשהו שאותם, אתה יודע, מלח ופלפל, למישהו זה יהיה בסדר אוכל, ולמישהו זה עושה לו הכל, זה מה שהתרגלת אליו, זה מה שגדלת איתו. זאת אומרת, אם היו שמים משהו אחר, אם אתה יודע, אם לא היה קוטג' אלא, לא יודע מה, מאיזושהי סיבה גרויר, אם זה היינו גדלים, אז זה היה הטעם של הבית.
0: אתה יודע, זה מעניין, כי אני לא יודע מה התשובה לשאלות, אולי אתה יודע, אבל אם עכשיו אדם הגיע

0: טובה, כי הוא קוטג' יוצא דופן. יש בו משהו ששונה מכל הקוטג'ים האחרים, ולכן מי שגדלו, רוב האנשים גדלו על קוטג'ים שהם, נגיד, דומים כן יותר לטרה. או אתה מכיר, אם ראית את התמונות של קוטג'ים שמאוד מאוד קטנים וצפופים כאלה? אתה מכיר, אם תיכנס לוויקיפדיה, זה מה שתראה בקוטג'.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז רוב האנשים מכירים קוטג'ים כאלה, ולכן הקוטג' של תנובה יהיה מוזר להם. כי תנובה, זה אגב, נראה לי הסיפור כאן, ובגלל זה שום דבר לא יחליף. בגלל זה, אתה יודע, אם יש להם תקלה במחשב, אז אף קוטג' אחר לא יחליף את זה, ואז לפני 15 שנה, כשהייתה מחאת הקוטג', כל כך התעצבנו, כי ידענו שאנחנו לקוח שבוי של הקוטג' הזה. וזה הסיפור.
1: תשמע, אסף, אנחנו כמו ילדים, כלומר, זה נשמע ממש כאילו אנחנו ילד בן שלוש, שרגיל לאכול את האוכל שהוא אוכל, ואם בשנייה שנוגעים לו, מזיזים לו, ומשנים את הגודל של הגרגירים, אנחנו לא מרוצים ומתחילים לבכות.
0: כן, מצד שני, זה אחד הדברים הנפלאים בעידן המודרני, הוא עשה אותנו כאלה, אבל אנחנו באמת יכולים גם לקבל את אותו דבר כל פעם. תחשוב שהיינו חיים בתקופה שבה כל מנת חומוס, אתה לא יודע כמה גוש אישי זה יצא וחיה יבול וכאלה, ועכשיו יש... תשמע, אתה תיארת, בקיצור תיארת את עולם האוכל התעשייתי.
1: אוקיי.
0: שעשה אותנו מפונקים, וזה שזה זה סיפור, אפשר לעשות את זה... יכול לדבר על זה פעם.
1: מעניין אותי גם לשאול אותך לגבי הקוטג' בהקשר של התזונה הישראלית, ובאופן ספציפי לשגעון החלבון, כי הרבה מהתרעומת שיש על הדבר הזה גם, לא מזמן היה את הריאליטי האח הגדול, ושם היה ממש מריבה בבית על זה שהבנים רוצים לאכול קוטג', כי ככה הם מכניסים חלבון לגוף שלהם, ומה פתאום, אני לא אוכל גבינה לבנה, כמו שבקטע ששמענו. ומעניין אותי במובן הזה, אם זה גם חלק מהסיבה להצלחה של החלבון, זה שאתה יכול בכמה ביסים להכניס לעצמך איזה 30 גרם.
0: אז אני... א', אינני תזונאי, כי זה קצת, אתה יודע, כשאנשים מתווכחים על זה, אז הם כאילו מדברים על הבריאות שלהם וכאלה, וזה גם מרחב שם. אבל אני אגיד לך באופן כללי, שכל כמה זמן, כאילו, יש, אתה יודע, מדברים על ויטמינים, על חלבונים, על כאלה, אבל אין כבר בעיה כזאת, אמיתית. אין מחסורים בחלבונים. אם אתה לא ספורטאי, או סובל ממחלה כרונית, או צריך, אתה יודע, משהו מיוחד בתזונה שלך, ואתה אוכל אוכל שהוא לא, אתה יודע, במבה וכאלה, אז אתה לא צריך לדאוג, אז יש לך... אחרת היינו רואים אנשים עם פלגרה, אתה יודע, עם פימות כאלה, עם שיניים שנופלות כמו במאה ה-19, אתה יודע, ימיים ששם יש בעיות שהם נחסור בכל מיני דברים.
1: לא, אני לא מתכוון לזה שאנשים עכשיו הם נמצאים בתת תזונה, ואתה יודע, והגוף שלהם משתנה בהתאם, אבל כן בהקשר של הפינוק הצרכני הזה, שחלק גדול מהתזונה שלנו היום, חלק ממה שאומרים לנו, אתה יודע, בכל גלי הווילנס, זה שאנחנו אומרים לאכול מלא חלבון, ושדרך טובה לאכול חלבון, זה דרך הקוטג' הזה.
0: נראה לי, אנחנו אוכלים מה שאנחנו אוהבים, ותמיד טוב שיש סיבה לדברים בכלל.
1: אני מבין מה אתה אומר, אוקיי. אסף, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי לשאול אותך, אמרת על זה משהו בהתחלה, אבל זה מסקרן, אנחנו יכולים להכין קוטג' בבית?
0: תראה, אני אף פעם לא הכנתי גבינה בבית וככה, אבל כאילו, גבן בסיסי, לקחת חלב, ולשים בו איזאת שהיא כמות של מיץ לימון, ולחמם את זה. זה, אתה יודע, זה יוצר בעצם את הפעולה שגורמת לחלבונים כולם להתקבץ זה עם זה. ובעיקרון דבר כזה, אתה יודע מה, אני עכשיו יש לי חשק לנסות. אבל דבר כזה, אתה מוציא גבן, אתה סוחט אותו בחיתול, ובסוף זה מתחיל להיות דומה למשהו שאתה יודע, שאתה כבר יכול לדמיין מה אתה עושה איתו. אז אני לא יודע, האם את השמנת, זה אפשר לקחת שמנת 15% קרה ולהוסיף אותה, לא, אתה מבין, כאילו, אז הייתי, יש את הטעם בוסר הזה. בקצור, צריך לדעת משהו, אבל אין ספק שאפשר, כי הקוטג' קדם לתעשיית המזון.
1: כן. טוב, מעניין מי יהיה המשפיען הראשון שיכין ברשת קוטג' ביתי וישבור את הרשת עם המתכון הזה. אסף, אני ממש מעודד אותך לחקור את הנושא הזה, כי אני מרגיש שזה פשוט כסף על הרצפה.
0: אינני מעלה סרטונים, אבל.
1: אוקיי, אז אני נציע את זה למישהו אחר. אסף אביר, מחבר מדור מעטה ממוסף כלכליסט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.

0: I am in the real world making deals. If an investor comes across a video like this online, I'm a joke.
1: People make money doing this.
0: All right, so you're for sale?
1: No.
0: No, but what you're saying is, you can buy me.
1: It's just a funny video.
0: Except you're not a doggy, you're a grown woman. So that makes you a what? A prostitute.
1: No, I am not a prostitute.
0: Then stop acting like
1: you are blowing this way out of proportion.
2: אנחנו יום יום בכאן תרבות, הקטע ששמענו עכשיו הוא מתוך העונה האחרונה של הסדרה אופוריה ב-HBO. זה קטע שבו אחת הדמויות, קסי, מדברת עם בן זוגה על השימוש שלה בפלטפורמת התוכן למבוגרים OnlyFans, אליה היא מעלה סרטונים בעלי אופי מיני כדי להתפרנס. OnlyFans הפכה למרכיב בעלילה של לא מעט סדרות בזמן האחרון. מרגו צריכת כסף, עונג מקסימלי מובטח, שתיהן באפל TV, גם על קצות האצבעות שמשודרת בהוט וב-YES. בכולן יש דמות שמשתמשת ב-OnlyFans כדי להתפרנס, בחלקן זו ממש עלילה מרכזית. איתנו העיתונאית מלני שטרן, שלום מלני.
3: היי, שלום.
2: אני רוצה אולי לספר למאזינים רגע על OnlyFans. היא הוקמה ב-2016 על ידי יזם בריטי. עכשיו, זו התחילה בתור פלטפורמה כללית למוזיקאים, למאמני כושר, משפיעניות, אבל כבר אחרי שנה היא פתחה את השער שלה לתוכן למבוגרים, ואני רוצה לשאול אותך, היום כשמישהו אומר, או מישהי אומרת שיש לה אונלי פנס, בדרך כלל הכוונה זה שאם אתם רוצים לראות סרטונים מיניים שלי, תיכנסו, נכון?
3: עוד אחד משמעית. אני בכלל האמת לא ידעתי שזה היה פלטפורמה למוזיקה, אתה מחדש לי.
2: כן, כלומר, היום אונלי פנס זה שם קוד לתוכן פורנוגרפי, את זוכרת מתי פעם הראשונה שאת נתקלת בקיום של הדבר הזה?
3: אז האמת שאני נתקלתי בזה מה-ground up, מה שנגיד, כלומר רשיתות באינסטגרם, שבו שמתי לב לכל מיני פרופילים של בנות מאוד צעירות, שלפחות נראו לי מאוד צעירות, שהפרופילים שהם מצד אחד כמעט רגילים, יש תמונות של עצמן, אבל היה בהם משהו מטריד, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל משהו שמשך אותי להבין למה אני רואה כל כך הרבה פרופילים דומים, ואז קלטתי את הלינק של ה-OnlyFans, נכנסתי, ראיתי שזה, אוקיי, עכשיו בתשלום תוכן מיני, והתוודעתי לדבר הזה.
2: אבל בואי רגע ננסה להפיין מה זה המשהו המוזר הזה. כלומר, הרגשת משהו, הרגשת משהו אולי כאילו לא 100%? מה, זה היה תמונות עם אופי מסוים, או שהבנות עצמן היו?
3: כן, גם נועזות מדי, כלומר, זה לא חדש שאנשים קצת נועזים, קצת סקסים, באינסטגרם, בטיק טוק, אבל משהו קצת, כאילו מודעות לעצמן יותר מדי ולמיניות שלהם, וגם איך שאני זוכרת את זה, לכל אחת הייתה מין נישה כזאת, אחת עושה מהאוזני אלף, אחת לא יודעת, כל מיני מנגה כזה, ככה הגעתי לזה. לא יודעת למה האלגוריתם בחר להביא לי את זה, אבל
2: כן, זה תמיד מפחיד לגלות
3: את עצמי פה, אבל לא.
2: תמיד מפחיד לגלות על עצמנו דברים לפי מה האלגוריתם נותן לנו. אבל אולי זה גם כן נקודה רגע מעניינת להעלות, שלפעמים התוכן יש גם דמויות מוכרות שיש להן חשבון OnlyFans, ולפעמים התוכן שהן מעלות זה לאו דווקא סרטונים מפורשים של סקס, אבל זה כמעט תמיד פונה לאיזושהי נישה, כלומר מישהי שמסרקת את השיער שלה במשך דקות ארוכות, והיא יודעת שיש קהל שצורך את הדבר הזה באופן פטישיסטי.
3: כן, כן. זה כזה tapping into פטישים מסוימים, אבל ברמיזה. כלומר, זה לא איזשהו עירום מלא, לא הרגשתי שאני רואה פורנו, אבל עדיין יש איזו מודעות למיניות שבדבר.
2: את חושבת שהיום, אני רגע מביא אותנו ל-2026, היום כשלמישהו או מישהי יש חשבון OnlyFans, וזה מופיע בפרופיל, זה, איך זה מסווג אותם מבחינה חברתית? זה שם אותם, זה דומה למישהי שמספרת שהיא עובדת ככה שפנית?
3: אז איך שאני מבינה את התופעה, יש שתי שכבות, בוא נקרא לזה, באוכלוסייה, יש שכבה אחת שרואה את זה, כן, כזנות וחשפנות, ואולי תקבל, תעביר ביקורת, או תרים את האף אולי, או תנסה להסיט את זה הצידה, ויש שכבה אחרת, הייתי קוראת לזה השמאל הליברלי, שמקבלת את התחום, וכמו שהיא מקבלת גם עבודת מין באופן כללי, ואין עם זה שום בעיה מבחינתם, זה בן אדם עובד, מקבל כסף, אפילו בצורה עצמאית. אז אני לא יודעת להגיד, כאילו, באופן כללי באוכלוסייה, יש כאלה ויש כאלה.
2: זה מעניין, כי בעצם אנחנו, אפשר להסתכל על הדבר הזה בתור סביבה בטוחה עבור מי שבעבודת מין היו יכולות להיות חשופות, פגועות, אבל כן, את יודעת, אם עושים, מספיק שעושים חיפוש על המילים only fans ומוצאים המון תחקירים שמגלים פלטפורמה נצלנית, פלטפורמה פוגענית, פלטפורמה שלוקחת אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהיוצרים, כלומר, גם כאן יש איזשהו אלמנט כזה, אבל כן מעניין אותי, זה שאנחנו מסתכלים עכשיו על כזה שכבה של סדרות שמכניסות את הדבר הזה, מה זה אומר על הדבר הזה? האם זה שמראים את הדבר הזה עכשיו בסדרות, כאיזשהו אפיק הכנסה, זה אומר שכפי שקראת את השמאל הליברלי נרמל את הדבר הזה ברמה כזאת, שזה הפך להיות משהו שהוא פשוט רגיל, או שאנחנו רואים כאן דיון מגדרי בדבר הזה?
3: דווקא מגדרי? כאילו...
2: אז אולי לא, אולי אתה, מה שאת חושבת.
3: אז נגיד באופוריה, בקטע ששמעתם, וזה באמת גם ראיתי את זה, הם מראים שם את כל הצדדים, כלומר יש את הביקורת של נייד, של הדמויות האחרות, של מה את עושה, את משפילה את עצמך, את מוכרת את הגוף שלך, ואז מהצד השני היא גם מרוויחה המון כסף ונהנה את הסגנון חיים שלה בעקבות זה שהיא עובדת ב-Only Fans, ואז מצד שלישי יש לנו את המבט של המצלמה, שמצד אחד מגחיכה את הדמות, כי קאסי, מי שבוחרת לעסוק ב-Only Fans, היא מתלבשת בכל מיני תלבושות פטישיסטיות מאוד מאוד מוקצנות, וזה כן. באמת מגחיח את מה... עד שני, השחקנית, שזאת סידי סוויני, כן. היא מאוד מושך, קולית ומאוד יפה, ואז את...
2: רגע,
3: אני חושבת שזה כן מנהל
2: רגע,
3: דיון.
2: את יכולה
3: כן.
2: רגע לחזור למשפט האחרון שלך, שאיבדנו אותך, שהיא מאוד יפה, ואז...
3: שיש בזה משהו, בזה שמשתמשים בה, ושהיא כזאת סקסית ומושכת, אז זה גם סוג של פנטזיה, וזה נראה מגניב. אז מראים את כל הקצוות של הדיון, אבל אני לא חושבת שעושים איזשהו משהו מעמיק עם זה, ובאמת מראים לאן זה יכול להגיע, ואת הסכנות, ואת השחזור של מוש בגוף כחפץ, ולמכון ולמכור גוף. למרות שאני כן יודע של...
2: רגע, אנחנו שוב איבדנו אותך, מלני. כן, יש לנו פה איזושהי תקלה בשיחה. מלני, את שומעת אותי?
3: כן, אני כן.
2: כן, זהו, איבדנו אותך לרגע. אני רוצה, את חילקת את הדבר הזה לגבי כזה מין שתי נקודות מבט על אונלי פנס.
3: כן.
2: ומעניין אותי גם ברמה הדורית, כי אני חושב שגם לזה יש כאן משמעות, שאולי צעירים, מי שגדלו באינטרנט, שגם ככה רגילים שהגוף שלהם מונח לרעבה, ששולחים תמונות עירום או מיניות מגיל מאוד מאוד צעיר, שאולי מביטים הדבר הזה באופן פחות שיפוטי ממה שדור מבוגר יותר מביט פה, שלא מקשרים את זה.
3: אני חושבת...
2: כן?
3: אני חושבת שזה יותר מזה שהם רגילים להראות את הגוף. הם גם רגילים, או לפחות רוצים איזה להתאשר מהר. הדור רוצה יותר. וזאת דרך לעשות את זה. אז מבחינתם יש כל מיני עסקים שלא היו פעם מהר, ויוטיוברים, וסטרימרים, וכל זה.
2: כן.
3: אז זה גם איזשהו משהו הם מסתכלים עליו ומעריצים את זה.
2: כן, טוב, אנחנו באמת עם קליטה קצת לא טובה. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. את חושבת שזה משהו שהתרבות לדעתך אמורה לבחון אותו, אמורה להסתכל עליו, או שלתייג את זה תחת הדבר הזה של באמת...
3: לא, עוד פעם מההתחלה, סליחה.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פשוט האם לדעתך התרבות אמורה להמשיך בדיון הזה, ב-Only Fans, האם זה משהו שצריך לדון ביתרונות המוסריים שלו, בחסרונות המוסריים שלו, או שזה משהו שאמורים לקטלג אותו כדבר שלילי באופן גורף?
3: לדעת, צריך לקטלג את זה לי, זה בעייתי מאוד. זה עושה את כל מה שאנחנו מנסים, אני לא יודעת מי זה אנחנו, אבל החברה המסוימת שנלחמת בתעשיית הזנות לעשות שנים, עכשיו זה פשוט הפך את זה לפרוץ, קשה לעקוב אחרי זה, קשה גם לגרום לאנשים לא ללכת בכיוון הזה, בגלל שזה כל כך מפתה.
2: כן.
3: אז לא, אני חושבת שזה דיון שצריך לזכור. אפשר לדון באופן תיאורטי, אבל אחרי שכבר סגרנו את הפלטפורמה.
2: כן.
3: זה מה הצד שלי, הייתיס.
2: העיתונאית מלני שטרן.
3: מה אתה חושב?
2: אני, תראה, אני באופן אישי, אני באופן אישי, הדברים האלה תמיד מסקרנים אותי ברמת ה, כאילו, זה דבר שקורה בעולם, ולכן אני חושב שהטלוויזיה אמורה לשקף אותו, כי זו הגישה שלי כלפי הדברים האלה. אני כן חושב שיש משהו תמיד בעייתי, בזה שזה משהו שהוא נראה מאוד טוב, כלומר, זה גם סקסי, כלומר, באמת בפיזיות של זה סקסי, וזה גם נראה קל, והרבה פעמים כשמנסים להציג את הצדדים השליליים של זה, אז זה מייצר פשוט טלוויזיה לא כל כך טובה, כלומר, אז יש משהו באמת שהרבה פעמים שואב את ה... את זה, זה, זה, זה הופך הרבה פעמים להצגה פחות שלילית ממה שזה.
3: Glamorize.
2: כן, זהו, וכן אולי נכון כאן להגיד שזה כן דבר מאוד שלילי ומאוד הרסני ומסוכן, ואם אפשר להימנע ממנו, אז אני אמליץ לכל מי שמאזין לנו להימנע מזה. ואני חושב שבזה נסיים. העיתונאית מלני שטרן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
2: להתראות.
3: טוב, ביי.

0: זו הייתה לורד עם מוד רינג. אנחנו יום יום בכאן תרבות, ועכשיו אנחנו עם פינת המלצות אומנות לסוף השבוע של רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת סיורי אומנות. שלום רעות.
1: אהלן אלעד.
0: לאן את לוקחת אותנו היום?
1: אז היום אני עם שתי תערוכות שלשתיהן יש איזשהו בסיס מחקרי קצת יותר מעמיק מבדרך כלל. הראשונה מוצגת בגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב, וגלריה שבדרך כלל מציגה תערוכות שיש בהן איזשהו שיתוף פעולה עם הפקולטות השונות.
0: אוקיי.
1: חלל יפה יפה, אגב, שתי קומות. לא הרבה מכירים אותו, מי שלא בא לראות אומנות ספציפית באוניברסיטה, או אלה שלא לומדים במחלקה לאומנויות, אז
0: כן, זה לא, שווה זה
1: לדעת.
0: לא נראה לי אנשים רגילים לרעיון הזה של ללכת לראות אומנות באוניברסיטה.
1: נכון, אז שווה לדעת שיש באוניברסיטת תל אביב גלריה מהממת, ואגב, גם ברוב האקדמיות האחרות יש, אבל בהזדמנות.
0: כן.
1: התערוכה שנפתחה שם לא מזמן נקראת משהו להיאחז בו, בעצם מבוססת על מחקר של שתי האוצרות, רוני כוכבי ואילה קופר, שהתחילו בשני זוגות משמעותיים בתולדות האמנות הישראלית, זוגות שגם היו בני זוג. הראשונים הם הדוויג גרוסמן ורודי למן, שבעצם הדוויג גרוסמן ידועה בתור אחת מאימהות הקרמיקה הישראלית, ורודי למן היה פסל אומן ככה שהשפיע על הרבה דורות קדימה, והשני הוא ציונה שימשי ויכין הירש, יכין הירש היה צלם, וציונה שימשי הייתה הכל מהכל, מאומנית טקסטיל, דרך קרמיקאית וכלה כן. ציירת ומעצבת.
0: ופסלת, כן.
1: כן, ממש מולטי דיסציפלינרית עוד לפני שהמילה הזאת בכלל הייתה בלקסיקון. זה בעצם התחיל מתוך מחקר, בעיקר דרך העזבונות שכל הארבעה האלה השאירו, שלאט לאט הם נתקלו שם באופן יחסית תדיר, בשמותיהם של מנשה קדישמן ויגאל תומרקין, שלא היו בני זוג אחד של השני.
0: אוקיי.
1: אבל כן, שניהם היו תלמידיו של למן, וגם היו חברים של ציונה ויכין, ובעצם הם ככה החליטו לצרף אותם כאיזשהו זוג שלישי לתוך המהלך הזה.
0: רגע, ראות, זה הכל כאן מעניין אותי, שנייה. קודם כל, מלכתחילה ההליכה לשני זוגות, שהם זוגות בחיים האמיתיים, הייתה שם איזושהי כוונה לעסוק בזה, בקשר שבין, שנוצר בין אומנות של בני זוג?
1: כן, בעצם לעסוק במערכות יחסים של אומנים שחיו ועבדו ביחד, או כל אחד בנפרד, אבל כן היו מעורבים באיזשהו אופן בעשייה אחד של השני. משהו שלא תמיד ידעו, בטח לא אז, כי אנחנו מדברים על שנות ה-60, 70, גג 80, לא, אף אחד לא שיתף מחייו הפרטיים באינסטגרם.
0: כן.
1: ובעצם על החיים הפרטיים של האנשים האלה אנחנו יודעים דרך סיפורים ודרך רעיונות עיתונאים וכל מיני כאלה, אבל באמת בתוך היצירה האמנותית שלהם, בתוך העבודה, אפשר לגלות כל מיני מחוות, ונגיד ספר איורים שהדוויג גרוסמן הייתה מציירת לרודי למן, הייתה מוסיפה לו איור מדי יום הולדת, שבסוף בעצם נוצר מין איזה ספר קריקטורות או קומיקס כזה של איורים נורא חמודים ונאיבים. צילומים שיכין היר, שהיה מצלם את ציון השימשי לאורך כל הדרך, אנחנו יכולים לראות אותה גם בצילומים שמצולמים על סטים של צילום שלו, זאת אומרת שאנחנו מבינים שהיא הייתה מתלווה אליו לצילומים, בעולם, בארץ.
0: אז בעצם יש לנו כאן שני זוגות בחיים האמיתיים, ועוד זוג באורך מופשט יותר, והחיבור של כולם. וזה נקרא משהו להיאחז בו, נכון? בגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב. איזה עוד תערוכה תספרי לנו עליה?
1: אז התערוכה השנייה גם קצת נוסטלגית, וגם מבוססת על מחקר. היא נקראת השער האחורי של חזי לסקלי, ומוצגת בגלריה מינוס אחד של אוסף הארץ לאומנות במערכת הארץ ברחוב שוקן. בין השנים 89 ל-94 היה בעיתון העיר דאז, המקומון של רשת שוקן, עמוד אחורי, שער אחורי, שדאז לא ממש ידעו מי עומד מאחוריו, אבל היו שנתיים מ-89 עד 91, שהוא היה באחריותו של חזי לסקליס, שנפטר לא הרבה אחרי מ-AIDS. ובעצם זה השאר קצת נונסנס, קצת הומוריסטי, בעצם מעוצב, מאורגן בתור מין לוח מודעות כזה, של פעם היו מפרסמים בעיתונים, אבל הרבה מהמודעות היו גם פיקטיביות, זאת אומרת, הוא כתב אותם. ובאמצע כל עמוד כזה הייתה יצירת אומנות אחת לשבוע מקורית, כמובן שאז אי אפשר היה לצלם ולשלוח את התמונה בוואטסאפ, אז ממש האומנים הביאו את היצירות למערכת, צילמו אותם במערכת והכניסו אותם לשעה האחורי, כך שנוצרה בעצם, נוצר איזשהו מהלך אוצרותי שלו במהלך השנים האלה, שהופיעו למעלה מ-200 יצירות של אומנים ישראלים משמעותיים דאז. אורית מור, שהיא עוצרת, החליטה שהיא יוצאת למסע מחקרי בעקבות כמה שיותר מהעבודות האלה שהיא הצליחה למצוא. היא אספה כ-100 עבודות, את עבודות המקור שבעצם הופיעו אז בשערים האלה, בשנים שערך אותם חזי לסקלי. אגב, אחר כך הוא פינה את מקומו לאוזי וייל ויוסף אלדרור, שערכו או ניהלו את
0: העבוד הזה. כל הגאונים, כן.
1: כן. ויש בתאור, אז בעצם אנחנו רואים גם כמעט 100 עבודות מקור של אומנים שהיו בשיאם אז בסוף ה-80s, תחילת ה-90s, דורות צעירים ומבוגרים יותר, וגם יש שני חדרים שבהם מופיעים המון מהשערים האלה מתוך ארכיון הארץ. זה נורא מצחיק. זה מאוד נותן איזשהו וייב של תל אביב ב-90s, בראשית ה-90s, האווירה קצת אנדרגראונדית שהייתה, נונסנס, מלא נונסנס, כזה מין משהו שלא לוקח את עצמו ברצינות מצד אחד, ומצד כן. שני מתייחס לאמנות כן ברצינות. באמת כזה מין מנהרת זמן סופר מרתקת.
0: השער האחורי של חזי לסקלי זה בגלריה מינוס אחד של אוסף הארץ לאמנות, במערכת הארץ ברחוב שוקן בתל אביב. רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציור אמנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה,
0: אלעד. לפני סיום, אני רוצה לתת לכם המלצה. הערב זה חצי הגמר השני במונדיאל בין נבחרות ארגנטינה ואנגליה. אני מזכיר, זה הימים אלה שגם מי שלא אכפת לו מכדורגל מתעניין בכדורגל, וזה ממש הזמן גם לצפות במשחק, אבל גם להזין לסקט שער למונדיאל, שהוא תמיד סקט מעניין. הוא עוסק הפרק הזה בדייוויד בקאם, איך הוא הפך לאחד האנשים שהביאו את הכדורגל לצפון אמריקה, למה הוא נחשב לנסיך הבלתי רשמי של המונדיאל בארצות הברית, ומה באמת קרה במפגש הטעון בין אנגליה לארגנטינה במונדיאל 98.
2: 30 ביוני 1998, אצטדיון ז'פרי גישאר, סן אתיאן, צרפת. שמינית גמר המונדיאל, סדרה מפגש טעון עם הרבה אמוציות והיסטוריה בין ארגנטינה לאנגליה. אחרי מחצית ראשונה איכותית ומרתקת עם 4 שערים והצגה מטורפת של ילד צעיר בשם מייקל אוהן, התוצאה עמדה על 2-2 במשחק לפנתיאון. 2 דקות אל תוך המחצית השנייה, בטאקל רגיל למדי במרכז המגרש, דיאגו סימאונה, אז קשר נבחרת ארגנטינה, הפיל את דייוויד בקאם מאנגליה. וזה בתגובה שלח רגל למעלה, סימאונה מעד והגזים את הנפילה שלו. שופט המשחק קים מילטון נילסן המתין. ואז שלף לסימאונה, כרטיס צהוב על העבירה על בקאם, ואדום ישיר לבקאם, על העבירה שעשה סימאונה. הלם.
3: זה רגע מכונן בסיפור של דייוויד בקאם. כל מי שרוצה להבין למה דייוויד בקאם הוא כל כך מיוחד, ולמה דייוויד בקאם צריך להיות כל כך אהוב, חייב להבין את האדום הזה ואת מה שקרה שם.
0: זה מתוך הסקט שער למונדיאל של אורי לוי, אפשר להזין בו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, וזהו, עד כאן יום יום להיום, נהיה כאן שוב ביום ראשון. תודה לעורכת טל שפייכלר, תודה ללי צדוק שערכה את התוכנית היום, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: 90 שנה
0: לשידור הציבורי.
2: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
3: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
4: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
3: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
5: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
3: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
2: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
3: ומהר מאוד הפך למצעד.
6: Here we are in the center of town. Look.
3: של דמויות אהובות ונצחיות.
7: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
3: של ליוו דורות של ילדים.
8: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
3: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
9: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
3: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר שהניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים. דיווחים שביום שישי תתקיים פגישה צבאית מקוונת בין לבנון, ארצות הברית וישראל. ילדה בת 5 מירושלים מתה מפגיעת מכונית.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. ברעיון ערן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
11: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך.
10: במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ לעצור לפי שעה את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אמר במליאה כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, בערב מיירה.
12: אם היה התלבטות למה צריך את החוק הזה, היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה מה העם יגיד עליהם.
10: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות מעל בימת הכנסת את ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו בשחיתות. הוא סרב לבקשת היושב ראש אליהו רביבו לחזור בו מדבריו.
13: שנתניהו המושחת נאשם בפלילים מעז לבחוש בקרביה של מערכת המשפט.
14: תחזור בך בבקשה.
13: ממה?
14: תחזור בך בבקשה.
13: ממה?
14: האשמת שווא.

0: סיימת את דבריך. סיימת את דבריך. קבלו לו בבקשה את המיקרופון.
1: הערוץ האמירותי סקי ניוז ערבייה מדווח כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. נמסר כי הפגישה תהיה מקוונת. כשבתנו, יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי, וכאמור שאינו צרפת או האום. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מאז חידוש המצור הימי על נמלי איראן הלילה, בלמו כוחותיו שתי ספינות סוחר שניסו לפרוץ את המצור. הצבא האמריקני נשאר איראני ומוכן להבטיח ציות מלא, נמסר בהודעת הפיקוד. כך מוסר כשבנו רם לנדס. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לנזקקים. בעתירה נטען כי מאות מיליוני שקלים שהוקצו למטרה זו בשנת 2025 לא חולקו והוחזרו לקופת האוצר. על פי העותרים יש חשש שתקציב של כ-260 מיליון שקלים שאושר השנה לא יגיע ליעדו או יחולק באופן לא שוויוני סמוך לחגי תשרי. הארגונים העותרים דורשים מבית המשפט להורות למשרד הרווחה לפרסם את אמות המידה לחלוקת הסיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום מטרות פוליטיות ומפלגתיות.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש.
4: התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
11: כאן תרבות.
13: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות מדי יום בין 6 ל-7 בתקופה האחרונה, בימים האחרונים אנחנו עוקבים, או בעצם לא עוקבים, לפעמים מקדימים קצת את משחקי המונדיאל. אני משמיע לכם מוזיקה מהארצות המשתתפות, גם הארצות שמשחקות באותו ערב, וכמובן אחרי ניצחון. אתמול היה ניצחון גדול, אז היום אנחנו מתחילים עם זה כמובן.

ובאספניה נשאר עם ספרד, נשאר בספרד. אני רוצה לשמוע לכם את אחד הקטעים היפים שחוברו, וחוברו המון כאלה, שמזכירים את השם ספרד, בעצם הוא נקרא ספיין, צ'יקוריה.

בספרד המנצחת הגדולה של אתמול, ונראה מה יקרה בהמשך. יכול להיות שאני צריך לשמיע עוד הרבה מאוד מוזיקה ספרדית בתוכנית הזאת, בכיף, אנחנו אוהבים מוזיקה ספרדית. משם עברנו אל יסמין חמדן מלבנון. בסוף השבוע האחרון התקיים באנגליה פסטיבל וומד, אחד מפסטיבלי מוזיקת העולם החשובים שיש, אם לא החשוב שבהם. מתקיים כבר מעל ל-30 שנה, בכל פסטיבל כזה, בין 70 ל-80 הרכבים

השונים מגיעים מרחבי העולם. ויסמין חמדן מלבנון השתתפה, הופיעה בסוף השבוע האחרון שם בפסטיבל וומד, והנה עוד אחד שהשתתפה, הייתה בעצם אולי אחת הכוכבות של הפסטיבל השנה, אומו סנגרה ממאלי.

יובל סנגרי, עברנו לעוד אחד מגיבורי המוזיקה של מאלי, אלי פרקה טור, כמובן, בקטע הזה, הבלוז הנפלא, הבלוז השורשי הנפלא, מאפריקה, יחד עם ראי קודר, ונסיים בצלילים מספרד, איתה התחלנו את התוכנית היום, וחגגנו את ניצחונה ברוח המוזיקלית שלנו. אני משה מורד, ניפגש שוב מחר בשש.

0: טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
7: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
8: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
7: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
9: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: כמו כן, החוק אינו כולל פיצול של תפקיד היועמ"ש. כתבנו שחר גליק מציין כי חברי הכנסת המורדים מהקואליציה שהצביעו נגד חוקי החרדים מתכננים לבוא למליאה ולתמוך בחוק. כתבנו מוסיף כי לחוק תחולה מאוחרת והוא ייכנס לתוקף בסוף חודש ינואר בשנה הבאה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן החדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
1: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה...
0: ההסלמה במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית מאיר מדווחת כי ארצות הברית תקפה באי הנגם באזור מיצר הורמוז, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית לאחוז ושש עשיריות. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד באחוז אחד. הקטל בדרכים. בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מתה מפצעיה ילדה בת 5 שנפגעה ממכונית. צוות המחלקה לרפואה דחופה עשה בה פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה. מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 28 ילדים. רצח בניהו רזי בשכונת הנחלאות בירושלים. עורך דין עמית ויצמן, המייצג את שילת חוטה, חשודה במעורבות ברצח, טוען כי מרשתו היא קורבן לאלימות מצד רזי וחברתו, וכי מבחינה משפטית לא מדובר בעבירת רצח. היום התיר בית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם כי חוטה, בת 19 מבאר שבע, ולינור ססון, בת 50 מירושלים, הן שתיים מהחשודות במעשה, בעוד זהותה של חשודה שלישית, בת זוגו של רזי, נותרה תחת איסור פרסום בשל ערעור שהגישה.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד?

0: אנגליה או ארגנטינה. אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התחזית מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות
6: ארקיע.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו כבר נושאים את עינינו אל דברי פרשת השבוע של השבת שבאופק. שבת פרשת דברים, שהיא גם שבת חזון. שבת פרשת דברים מפני שאנחנו מתחילים את החומש האחרון מבין חמשת חומשי התורה. הסיום, החותם, זהו ספר דברים, הדברים של משה. נאומו המסיים והגדול של המנהיג, הוא יוצא את העולם עם חתימת מילה. אנחנו נדבר על החתימה הזאת הרבה לאורך השבועות הקרובים. שבת חזון, זהו חזון ישעיהו בן אמוץ. אנחנו קוראים את החזון, את מה שראה לנגד עיניו, והפך למילים. ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, וזאת מפני שאנחנו בשבת שלפני תשעה באב, כלומר בשבת שלפני החורבן. מה יש למסורת שלנו? מה אנחנו מחזיקים בתודעתנו, במילים, לומר על החורבן, על האסון הגדול ביותר בתולדותינו? החורבן פה, הייתי אומר, כותרת לשני המקדשים שחרבו, לגלות, כמעט לכל תלאות ההיסטוריה היהודית. וכאשר אנחנו עדיין מדברים בצילו של חורבן גדול שהיה לנו, וההשלכות שלו שמלוות אותנו ועוד ילוו אותנו, חלקן השלכות ממשיות שניתן לחוש בהן באיזשהו אופן מיידי, חלקן השלכות על הנפש, גם על הנפש של יחידים, גם על נפשה של האומה. על כן, להביט בחזון הזה, אני חושב שזה דבר נצרך, אולי אפילו הכרחי, ויש נקודת חיבור ממש, אני חושב, עמוקה, בלתי ניתנת להחשה, בין הדברים של משה לבין חזון ישעיהו בן אמוץ. קודם כל, משה הוא מי שבספר דברים למעשה מייסד את הנבואה העברית כפי שהיא מוכרת לנו, כאשר אנחנו מדברים על מה שיכונה הנבואה המאוחרת. נביא, נביא כמי שהוא בעל דברים, כמי שיש לו איזו מילה לומר לעם, לומר למלכים, לומר לאומות. משה עד כה הייתה לו מילה, אבל היא הייתה מצומצמת. הוא היה מנהיג שיש לו איזה קשר עם העליון, יש לו איזו אספקלריה מהירה, אבל אנחנו לא יודעים מה הם דבריו באיזשהו אופן נרחב. פתאום משה הופך לנועם, לאיש דברים. משה הופך לאיש דברים, כן, דווקא הוא. כלומר, הזמן שעבר עליו, משה שהוא כבד פה, וכבד לשון, כל הניסיון שצבר, זה מתרגם בסופו של דבר, לדברים, למילים. לא היה לנו ישעיהו, בתולדות של התרבות שלנו, אלמלא היה לנו משה. כי הנה משה עומד מול העם, התמונה שמצוירת לנגד עינינו, משה עומד בערבות מואב, בעבר הירדן המזרחי, כלומר רגע לפני הכניסה לארץ. כולם כבר היו רוצים אולי לחצות להיכנס, לא, עכשיו צריך לעצור, להקשיב, לשמוע על הדברים. עכשיו המילה דברים כאן, בכל שנה ושנה, אני חוזר אליה מפני שהיא שונה מן המשמעות שיש לה ביום יום שלנו. דברים אינם חפצים. איזה דברים הבאת? אני חושב שרוב האנשים כש ישמעו את המשפט הזה, בעברית העכשווית, ידמיינו כל מיני חפצים, מצרכים, אבל דברים הם הלא דיבורים. דברים הם דיבורים. ומשה, שהלכנו איתו מספר שמות, וחייו היו חיים מעשיים, מעשיים ממכות מצרים, והיציאה, המעבר בים סוף, וכל השנים במדבר, חיים מעשיים מאוד. מנהיג שצריך לדאוג לדברים הממשיים ביותר, מזון, מים לעמו, את הסיפור של התורה כולה
הוא חותם בדיבורים. עכשיו זמן הדיבורים. אל תגידו לי, צריך לעשות. בואו ניכנס אל הארץ. ולא לדבר. חייבים לדבר. כמובן, אצל ישעיהו בן אמוץ, החרב שלו, של הנביא, אל מול המלך, מה שיש לו, אלו מילותיו, אין לו דבר מה אחר. ואני חושב שיש פה נקודה עמוקה מאוד, יסודית מאוד, אם תרצו, אפשר להשתמש בביטוי, תשתיתית. כי זו ממש הטענה של ישעיהו כנביא בדבריו ליהודה וירושלים. שהתרבות שלנו היא תרבות של דברים, ולא רק של חומרים. מה ההאשמה החריפה של ישעיהו לירושלים? כלומר, לאנשיה. הוא אומר כך, והמילים שלו הן מפי הגבורה, כלומר, הוא רוצה לבטא פה את מה שהוא רואה כעמדה האלוהית, אם לנסח זאת כך. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלב, יש לו פה רשימה, כן, אני בכוונה מתייחס אל החומר, אל החלב של הדבר, עולות אלים, אחר כך הוא מדבר על דם פרים וכבשים, כלומר, אתם כביכול מפתמים אותי בחומרים. האל כאיזה דבר מה, איזה פתח במציאות שאתה מכניס אליו עוד ועוד קורבנות, מאכיל אותו בשר. והאל לא חפץ בזאת. אין לו צורך בזה. אצל ישעיהו זה מכונה מנחת שווא. אין לזאת שום משמעות. אבל הבאנו את מה שצריך, הבאנו את העולות, הבאנו את הדם. החומר של המציאות ניתן. לא די בזה. צריך חזון. בלא חזון, אין בזה דבר. בלא דברים, מלשון דיבורים, זה ריק. לרוב, אני חושב, אנחנו רגילים לשמוע שאומרים, אתה אומר המון מילים, אתה מדבר הרבה, אבל אין לזה בשר. מה שישעיהו אומר, בדיוק ההפך. יש לכם המון בשר, אבל אין לכם מילים. כלומר, יש פרקטיקה, יש, אם תרצו, טכניקה, אבל אין רעיונות. רעיונות עשויים לעד ממילים. וירושלים, שיש בה קורבנות, אבל אין בה רעיונות, היא ריקה.

יש דברים שרציתי לומר, זה הביצוע של הברירה הטבעית לשיר שכל כך מזוהה עם יהודה פוליקר. יש דברים שמשה רוצה לומר, הלו, ספר דברים שבעיני רבים הוא ראש וראשון, כמו שמשה הוא ראש וראשון לנביאים, ספר דברים הוא ראש וראשון לחמשת חומשי התורה. והנה כאן ספר דברים, הוא לא וידבר השם אל משה, אלא משה מדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה. זה אדם שמדבר עם בני אדם אחרים, אשר באו מן האפר, ישובו אל האפר, וזה אדם שאמר על עצמו, אנחנו נגענו בזאת, לא איש דברים אנוכי. ועכשיו הוא מדבר, והמדרשים, הם אומרים שמכיוון שזכה לתורה, עלה להר סיני, משהו נתהפך בו, הפך לאיש דברים. מה זה אומר? אני חושב שהכוונה היא, לא שפתאום הוא נעשה נועם, בלא כחל וסרק ואין שום עקבות של גמגום, אלא שזה כבר לא משנה. יש לו דברי טעם לומר, יש לו איזו תורה, איזו משנה סדורה, יש לו איזה מבט מעמיק, וגם רב ניסיון, שוב המילה הזאת, על הקיום ועל המסע, שאתה, אם אתה באמת מאזין לו, כמו בשירת האזינו, אתה תבין עד כמה אתה צריך להטות אל האוזן. ראוי להטות אל האוזן דבריו, הם דברים שאתה זקוק להם, הם הדברים עצמם. ורגע לפני שאני ממש הולך אל השאלה, מדוע משה כאן מדבר? מה הוא בא לומר? אני רוצה קודם כל להדגיש בעקבות מה שאמרתי, שיש לנו כאן אולי רמז, שאנחנו לא צריכים לחפש דברים נוצצים. כלומר, אנחנו לא צריכים להאזין רק למי, ואני אומר זאת אף על פי שאני מנסה להיות ראות כמה שאני יכול, כשאני מדבר כאן אל המיקרופון, ועדיין אנחנו צריכים לחפש את הדברים מעבר לצורה, בוודאי הצורה החיצונית, לא פעם מישהו שווה אותנו בגלל מראהו כשהוא מדבר, ואחר כך יש גם את הטון ואת הביטחון, את נעימות הכל, אבל בסוף אנחנו צריכים לכוון אל השאלה מה הוא אומר, מה עם הדברים האלה. אני גם רוצה שנשים לב לעובדה שישעיהו בן אמוץ, בחזון ישעיהו שלו, שהוא מרחף מעל כל השבת הזאת, איך הוא מתחיל את דבריו? שימעו שמיים והאזיני ארץ. וזה בעצם ממשה, מדברי משה, משירת האזינו של משה, כלומר הוא אומר, אני הולך פה, הדברים שלי הם ניסיון להמשיך את דבריו של משה, יש בו גם תפיסה של שושלת, עברית. העובדה שמשה דיבר היא לא צריכה לסגור את הפיות שלנו, לא לכרות את הלשונות שלנו, אף על פי שמי אנחנו לעומת בחיר הנביאים, עדיין אתה צריך לדבר עם משהו בעולמך מעורר בך ספקות, עם משהו בעיניך איננו נכון, דבר, אל תחניק את הנבואה שלך. ומה עושה משה? משה למעשה משחזר, וזה קורה בפרשה הזאת, את מסעו עם בני ישראל. מה הראה לנו במסע הזה? מה קרה? עכשיו, הבחירה הזאת היא בחירה מעניינת. אומרים לנו שמשה מבאר כאן את דברי התורה, אבל למעשה הוא חוזר על מה שהיה, והוא מדבר עליו שוב, מאורעות שהקהל שלו בוודאי מכיר היטב, אולי לעייפה, אולי רוצה לשכוח מהם. כי העם הזה שמשה מדבר אליו, בערבות מואב, בערבה הזאת מי עומדים?

בורות, אין סוף שבילים עקלקלים. ההליכה במדבר לא הייתה חלקה, היא לא הייתה זורמת, היא הייתה קשה מאוד. רבים נפלו חללים. אם דמיינת שבעקבות העובדה שהים נפתח בפניך, אתה תלך עכשיו מעדנות לא ולא, ואני חושב שזה גם נכון לאדם, לפעמים הוא מרגיש שבתחילה משהו שהוא רוצה לעשות, בתחילה הוא כמו נורא מתוך תותח. ואחר כך העולם מגלה לו פנים אחרות, והוא יכול להתייאש ממסעו. אל תתייאש, תמשיך ללכת. אין לך ארץ מובטחת אחרת בחייך. אם יש איזו ארץ שאתה רוצה לנסות לבוא עד אליה, לכוון אליה. והעם החבול הזה, העייף הזה, הוא עומד לפני משה. אולי הוא רוצה כבר לראות את סוף הדרך, אבל משה אומר, רגע, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על מה שהיה, על מה שקרה, על הדברים הנוראים ביותר. אני רוצה עכשיו שנדבר. הוא ממש מתחילה ניגש אל הדברים הללו. וההחלטה הזאת לעצור ולדבר, אני חושב שהיא נקודת ציון חשובה מאוד. האדם בחייו הוא באיזה מרוץ, כמו שכותב יהודה עמיחי, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל. אבל הוא צריך לדעת לעצור, לדבר, זה מה שעושים משוררים, זה מה שעשה יהודה עמיחי, זה מה שעושה משה. הוא עוצר ועובר מן המעשים אל הדברים. כי מה שהיה במדבר, הוא יבוא אל תוך הארץ. אתה תכניס את המדבר אל תוך הארץ, אם לא תנסה להבין מדוע הדרך הייתה קשה כל כך. משה, זה שגמגומו, כן, הוא איזשהו סמל. הוא מלמד אותנו את הדבר שהיום הוא כבר איזו קלישאה, ועם כמה שהוא קלישאה, אני חושב שהוא לא מיושם, אפילו בחיים הלאומיים. כמה חשבנו שאחרי איזשהו רגע של שבר, יהיה איזה דיבור של כנות, של פיקחון, של השארת המבט, אל העובדה, מכל העברים, בוודאי מי שנושאים באחריות, אבל בכלל, שטעינו, שנפל בנו פגם, ואני בספק עד כמה זה קרה, ספק מאוד מאוד מאוד גדול. משה אינו נוהג כך. משה עוצר כדי לדבר.

אל תיה הגרייטפול דד, אל תיה היא זו האהובה שהדובר בשיר מדבר אליה. והם מתרחקים זה מזה, נדמה. הם רוצים לחזור לאיזשהו דיבור של אמת. אנחנו מתחילים את ספר דברים, פרשת דברים, שבת חזון, דבריו של ישעיהו. וכמובן ספר דברים, הדברים של משה. ואמרתי שהדברים של משה יש בהם איזו יכולת לתת את עיניך דרך המילים. בואו נבחן במילותינו. כך בוחנים באמת, מדברים על זה. את מה שהיה. החיים שחלפו, לא להגיד הם חלפו. יש סיבה להביט אל העבר. זה נכון שהרבה, אני חושב, תורות מלמדות אותנו שאין לנו מה להתעכב על העבר יותר מדי. ושהשכחה היא דבר טוב, אבל זה עד גבול מסוים. כי מהו העבר? העבר הוא החיים שלך. אין לך חיים אחרים. האהבה שנתת, לעתים גם השנאה, אלו הם חייך. אלו החומרים של החיים, העבר. כאשר אתה לומד היסטוריה, אתה רואה חיים אנושיים. ואין לנו על מה לדבר עליו מלבד לדבר על חיינו, ואין נושא גדול יותר לדבר עליו מלבד חיינו. משה הולך כאן ישר אל המקום הכואב ביותר לדבר דווקא עליו. ממש בראשית דבריו, בפרק א' של ספר דברים, עוד לפני נבואות, עוד לפני חזרה על החוקים, הוא מדבר על חטא המרגלים. החטא הגדול, נשיאי השבטים, שהם ההנהגה הפוליטית, אם נרצה, המדינית, שהוא בראשה. ורובם, מלבד יהושע בן נון וחלב בן יפונה, אין בהם האומץ. הם קטנים בעיני עצמם, הם לא מסוגלים לבוא אל הארץ. הרגע הזה, שהוא רגע שבו כל ההליכה במדבר נדמת כדבר שלא יגשים את עצמו, דווקא אליו משה חוזר. הוא לא דוחה שום דבר. הוא לא אומר, נגיע אל המקום הקשה ביותר בסוף, נבנה את זה לאט. הוא אומר, בואו נדבר על מה שקרה, ואני אדבר איתכם על מה שהכי כואב לכם. כי שם הלכו רבים מן הקרובים לכם. כי זו הצלקת. לא נלך סחור סחור מסביב, בואו נדבר. ואומנם, משה, שאני אומר, הוא מיישיר מבט, הוא עושה לעצמו ועדת חקירה עצמית, הוא די מגונן על עצמו כאן. הוא בוחר להציג את הצד שלו. היית אומר, ככה לך אחריות, אבל אנחנו יודעים בסיפורו של משה עד כמה מול האל הוא לוקח אחריות על העם הזה, גם כשהוא בהר סיני והעם שלא לנגד עיניו, רוקד עם עגל הזהב, הוא אומר, זה אני, כי זה העם שלי, כי אני המנהיג. גם כשאני יכול למצוא לעצמי אליבי בדוק, אני לא רוצה בו. אבל מול העם, הוא דווקא רוצה להשמיע דברים שיש בהם על מנת להוכיח. רשי, שממש בשבוע הזה, יום פטירתו, רבי שלמה יצחקי, הוא אומר על הדברים של משה. מה המשמעות המילה דברים בפירושו של רשי? הוא אומר לנו, אלו לא דיבורים בכלל, אלא תוכחה. דברי תוכחה, דברים שיש להם משמעות מוסרית, אלו הדברים של משה. משה בא עכשיו להשמיע תוכחה לעם. לפני שאתה נכנס לארץ שלך, בואו נדבר. שאל את עצמך אדם, מה עשית? הוא חוזר פה אל סיפור חטא המרגלים. יש פה רטרוספקטיבה, בכל שנה אני אומר את זה, שיש לנו את הסיפור בפעם הראשונה, ויש לנו אחר כך את הסיפור מנקודת המבט של משה. ואולי כך צריך להביט על כל דבר. מנקודת מבט אחת ואחר כך מנקודת מבט שנייה. אין זה אומר שנקודת המבט השנייה צודקת מן הראשונה או להפך. אבל לנסות להעמיד, לנסות לבחון. ומשה פה אומר שהעם הוא שביקש שישלחו המרגלים. כלומר, לא הציווי מלמעלה שלח לך אנשים וכו'. אלא העם רצה.
העם יצר את המאורה הזה שיסתיים במפח נפש. מזאת כמובן לומדים שכל המון ככל שדי, כלומר, כשהעם רוצה משהו זה הופך להיות דבר אלוהים. אי אפשר להימנע מזה. כשיש איזו מסה קריטית, אבל האם זה הדבר הנכון? משה מבקר, אבל הוא הולך אל הסיפור שבוודאי הוא רואה אותו גם כמין כישלון אישי של עצמו, אם דמותו של משה עומדת לנגד עינינו. מה שנשתבש, האנשים שהוא הוציא ממצרים אל חירות, שמשמעה עצמאות, גם ריבונות, הוא לא מביא אותם אל ריבונות, הוא משחרר אותם מן העבדות, אבל הם עבודים במדבר. הסיפור הזה, שאני חושב הוא גם ממש הסמל, האלגוריה למצבו של משה, שלא בא אל הארץ המובטחת, כי גם הוא בעצם חלק מדור המדבר, דווקא על זאת הוא מדבר. את זאת הוא מבקש לא לשכוח.

דניאלה ספקטור, כל הזמן אנחנו שוכחים. ואחד הדברים היפים בעיניי, כן, המילה יפים, בדברי משה, זו דווקא העובדה שאתה רואה את כעסו, את אכזבתו בדברים מסוימים. את התחושה שלו שנעשה עם אי צדק. הוא לא שומר על פסון. פה יש תחושת אמת, גם כשהוא בדברים מסוימים מאשים את העם ולא את עצמו. אבל אתה מרגיש את כנותו, הוא לא מנסה לאפר את עצמו, הוא לא מנסה להסתיר את עצמו. אתה יכול להאמין שעכשיו מדברים באמת. זה לא נאום בחירות. זה דיבור ממש בין בני אדם. אני מוכרח לומר משהו, זה הכרח חיובי, אבל פי שהפרשה קשה, והימים ימים שמובילים אל החורבן, מבחינת התודעה שלנו. אני מוכרח לומר משהו על חזון ישעיהו, על ההפטרה, מעבר למה שאמרתי עד כה. חשבתי על העובדה שישעיהו, במילים קשות ביותר, מדבר על אנשי ירושלים. הוא אומר כך, שימעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו, עם אמורה, הוא הופך את אנשי ירושלים לסדום ואמורה. איזה דבר נורא זה, אתם הפכתם את עצמכם לסדום ואמורה. סדום ואמורה זה לא איזו קבוצה שתלויה במקום שלה, שתלויה במוצא שלה, זה אתם. אדם יכול להפוך לסדום ואמורה ממרחק המקום, ממרחק הזמן, להיות סדום ואמורה, זה לא משהו נתון, זה לא משהו מולד, זה משהו שאתה עושה מעצמך, ואתה יכול לעשות מעצמך דברים נוראים, ולעשות במו ידיך דברים נוראים. ובאמת השאלה הגדולה, כן, שמופיעה בדברי ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, כלומר קריה נאמנה לא מובטח לה שהיא תיוותר כזאת, היא יכולה להפוך למקום אחר לחלוטין. זה דבר מה מצמית, שאתה יכול לשנות את עצמך לרעה. תמיד מדברים על שינויים ועל היכולת להשתנות, אבל אתה יכול לשנות את עצמך לרעה. מאידך, זה מטבע שיש לו שני צדדים. אתה גם יכול לשנות את עצמך לטובה. וזו הכפילות הנפלאה של דברי ישעיהו. הוא אומר, אתם עשיתם מעצמכם, לא ירושלמים. כי אם סדומאים ואמוראים. אבל אפשר להשתנות. היפוך. אם יהיו חטאיכם כשנים, הדימוי הזה של הדבר האדום, של הדבר שהוא גם מגועל בדם, כשלג ילבינו. יש אפשרות לשינוי. זה יכול להיות שינוי היום, זה יכול להיות שינוי נפלא. זה תלוי בכם, יהודה וירושלים.

0: I was handy with a rifle. My father's 303. I fought for something final. Not the right to disagree.
1: לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, בביקורו השבועי אצלנו. השיר הזה של לאונרד כהן, Happens to the Heart, שיר מסוף סוף ימיו, מה שקורה ללב, קוראים לו הרבה דברים, אין סוף שינויים, זה קשה, אבל זה גם פלאי. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, שבת חזון, שבת פרשת דברים, חשבתי לסיים עם שיר של יונה וולך, עשיתי זאת גם בשבוע שעבר, אבל זה לא נורא לפעמים לחזור שבוע אחר שבוע אל המשוררת המופלאה הזאת, עליה השלום, לספר הראשון שלה. היא קראה דברים, וזה שם נהדר לספר שירה, הספר שלה שיצא, אגב, לפני 60 שנים, 1966, דברים, סליחה, כי זה מזכיר לנו, שהדברים, קודם כל מילים בתרבותנו, ואני אקרא שיר שלה, לא מתוך דברים דווקא, אלא שיר מאוחר יותר, שיר פשוט מאוד, אבל אני חושב שיש בו כנות גדולה. איזו פתיחות, פתחון לב. פתאום אני נעשית שמו של השיר הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר. גם מסייע ועוזר לדרג את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. ועכשיו, פתאום אני נעשית, רגע לפני שאקרא את השיר הזה של יונה וולך, אני אספר לכם שאנחנו ניפרד עם היום של אהובנו אהוד בנאי, מפני שהוא אומר שם שכל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו, צריך לדבר. פתאום אני נעשית, יונה וולך. פתאום אני נעשית אדם פחדן. למה לא קיבלתי מחמאות על גבורתי? ולמה לא הפכתי אמיץ יותר? ואיפה הקנה מידה שהיה לי? ומישהו אחר, ולמה דווקא אני? פתאום אני אדם פחדן לגבי מה שכתבתי. שמי נעלם. מישהו אחר כתב את זה. אדם אמיץ, גיבור, יפה. ואני בינתיים אגוז קטן, צפה בקרקעיתי ורודה ועגולה. מה שנשאר ממני, שיהיה לברכה. סליחה על הטעות, ולא בכוונה. אז מה?

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החרדים יצביעו בעד חוק היועמש לאחר שנפטר המשבר בקואליציה בעניין תוספות שכר לגננות החרדיות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות של ישראל בדרום המדינה. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי. אחותה של בת זוגו של בניהו רזי שנרצח בירושלים, שוטרת במקצועה, נחקרה המחלקה לחקירות שוטרים. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. בקואליציה נפטר המשבר שנגרם בגלל איום החרדים שלא להצביע על חוק היועמש. זאת לאחר שהובטח להם כי יינתנו תוספות שכר לגננות במגזר החרדי. ההצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית צפויה במליאת הכנסת בקרוב. כתבנו שחר גליק מציין כי החוק יכלול הגבלות על היועצת המשפטית לממשלה, בהן קביעה כי עמדתה לא תהיה מחייבת. החוק בנוסחו הסופי לא יכלול את פיצול תפקיד היועץ, ותחולתו נקבעה ל-1 בינואר 2027. 70 ראשי רשויות בישראל פרסמו גילוי דעת, ובו הם מביעים את מחאתם על מה שהגדירו ההחלטה המכשירה השתמטות של ציבור שלם. לדבריהם, רבים מתושביהם מוכיחים שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת את המדינה בצהל ובכוחות הביטחון. החקיקה שאושרה בימים האחרונים היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלחידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, ולנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל, לשון גילוי הדעת. כך מוסר כתבנו רועי שרון. חוק הרשויות המטרופוליטניות שירד מסדר היום של הכנסת בלחץ המפלגות החרדיות. מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן אומר כי עדיין יש מאמצים ודיונים קדחתנים במטרה להחזיר את החוק לסדר היום. לדבריו, החוק ישמור על השבת ועל הסטטוס קוו.
2: עברנו את זה בצורה ברורה שזה ישמור על הסטטוס קוו, ואני מקווה שבסופו של דבר הם יבינו שיש כאן ממש הצלת חיי אדם, כי ברגע שיהיה את הרשויות המטרופוליניות יהיה פחות רכבים בכביש, פחות תאונות דרכים, זה פשוט יהיה חבל, חבל מאוד שבאמת חוק כזה חשוב ש-30 שנה לא הצליחו להביא אותו, שהוא כבר בישורת האחרונה. בסוף קודם כל גם המשתמשי התחבורה הציבורית מהמגזר החרדי גם הם בסוף יפסידו מהדבר הזה, כי זה אמור לשפר את כלל התחבורה בישראל.
0: מנכ״ל משרד התחבורה בן זקן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה, באזור קונין וכן בין היישובים בראשית ויחון. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית ל1.6%. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד ב1%. פרשת הרצח של בניהו רזי. במחלקה לחקירות שוטרים נחקרה היום באזהרה אחותה של בת זוגו של רזי, שוטרת מאגף התנועה, בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים. על פי החשד, השוטרת נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, ובמהלך המפגש הודכנה על האירוע וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. היא גם לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה כנדרש. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מקבילים, ובהם מעצר בית למשך 3 ימים. החקירה נמשכת. פיצוץ נשמע סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להשלכת רימון הלם של צהל במקום. אין נפגעים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האירוע, או הרקע לאירוע, הוא פלילי. העיתון המרוקני על הים 24 מדווח כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוחות הייצוב שיבואו לרצועת עזה. הסכם ההצטרפות נחתם רשמית על ידי נציגי ממשלת מרוקו ונציגי מועצת השלום בבירה רבת. על פי הדיווח, הניסיון המבצעי של הצבא המלכותי המרוקני מעניק לו את היכולת לתרום למשימות הקשורות לשמירת השלום ברצועה, למאבק אחר הפסקת למעקב, יותר נכון לאחר הפסקת האש, ולתמיכה במאמצים ההומניטריים. ידיעה של כשבנו עומר שחר.
1: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מדענים גילו את מעגל השינה העמוקה שבונה שריר, שורף שומן ומחזק את המוח. שמע טוב. קרב החלל מתחמם, סין הצליחה להנחית טיל ששוגר לחלל, וזה הרבה יותר מאוד הישג הנדסי. מחקר חדש קובע את מה שאני יודעת כבר שנים רבות, החתול שלכם הוא לא נחמד. ונסיים עם פינתנו החדשה לקיץ, שלושה שצופים, שעוזרת לכם לצלוח תכני ילדים בחופש שאנחנו חווים בימים אלו, והפעם נדבר על יחידת החילוץ שבמהרה תגיע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אני לצערי כבר התעוררתי מזמן. לבנות שרירים, לשרוף שומן, אפילו לשפר את הריכוז. מי מאיתנו לא היה שמח להנות מהדברים הללו. אבל בשביל זה צריך לעבוד קשה. או שלא, יכול להיות שמספיק לישון טוב. מחקר חדש שבוצע באוניברסיטת ברקלי מצביע על מעגל השינה העמוקה במוח, שייתכן שהוא אחראי על כל הטוב הזה. איך הגילוי הזה יכול לשפר לנו את השינה ואפילו לסייע במלחמה במחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון? איתנו דוקטור עדי עניב, נורוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: תראי, זה לא מאוד מפתיע ששינה היא טובה, שהיא בריאה לנו, אז מה בדיוק חדש במחקר הזה?
1: אז באמת כולנו יודעים שתמיד אומרים לילדים, תישן, אתה צריך לישון בשביל לגדול.
0: נכון.
1: ובאמת, בשינה מופרש הורמון גדילה. הורמון הגדילה אחראי גם לזה שנגדל, כשאנחנו בתקופה המתאימה, וכשאנחנו כבר בוגרים, הוא אחראי לשיקום וריפוי פצעים, ובעצם תחזוקה של הגוף ושל הרקמות שלנו מאוד מאוד חשוב.
0: ואותו הורמון גדילה שכל כך חשוב לילדים, את אומרת, יש לו גם חשיבות.
1: וצמיחה.
0: צמיחה כללית טובה גם למבוגרים.
1: כן, הוא מאוד חשוב, ובעצם מה שידעו זה שהורמון הגדילה מופרש בזמן השינה, לכן אנחנו אומרים לילדים שמאוד חשוב לישון, ואנחנו רואים שבאמת תינוקות וילדים צעירים ישנים הרבה מאוד שעות.
0: נכון.
1: אבל החידוש במחקר הזה, הוא שהורמון הגדילה הוא לא סתם תוצר של השינה, אלא למעשה הוא מבסט ומבקר את השינה שלנו.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: הורמון הגדילה מופרש מבלוטה שנקראת היפופיזה, והבקרה להפרשה שלו מתרחשת באזור במוח שנקרא היפותלמוס, זה אזור בקרה מאוד מאוד מרכזי, ושם יש תאי עצב משני סוגים. תאים שבעצם הפעילות שלהם מעודדת את ההפרשה של הורמון הגדילה, ותאים שלהפך הפעילות שלהם מעכבת את ההפרשה של הורמון הגדילה. ובעצם המאזן בין הפעילות של התאים האלה שמעודדים הפרשה ושמעכבים את ההפרשה, מאוד מאוד חשוב ומשתנה בשלבים שונים של שינה. כמו למשל שנת חלום, מוכרת גם בשם שנת REM או שנת תנועות עיניים מהירות, לעומת שינה שאין בה את התנועות האלה. השלבים האלה הם חלק טבעי מהשינה שלנו, אבל בעצם דפוסי ההפרשה של ההורמון משתנים תוך כדי השינה שלנו בלילה.
0: כלומר שהוא גם אחראי לעד כמה נשען עמוק וטוב? אני מנסה להבין.
1: אז זה עוד גילוי חדש. בעצם קודם כל הם גילו שכתלות בשלבי השינה השונים, דפוסי הפרשה של ההורמון משתנים, לפעמים הוא מופרש בפרצים כאלה, בכזה מופרש מפסיק, מופרש מפסיק, למשל בשנת תנועות עיניים מהירות, ובשלבי שינה אחרים הוא מופרש באופן רציף. והחידוש היה שגילו שההורמון מופרש, מגיע לגוף, עושה את פעולתו, אבל כשהוא מגיע לאזור אחר במוח, שנמצא בגזע המוח, שזה מרכז בקרה מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לבקר באופן רצוני, כמו לחץ דם ונשימה למשל, אז עוד דבר שקורה שם בגזע המוח, זה שכשהורמון הגדילה מגיע לשם, ונקשר שם לתאים, בעצם הם מופעלים ומתחיל תהליך של התעוררות הדרגתית.
0: כלומר, אם יש איזשהו שיבוש שם, אז אנחנו ישנים לא טוב בגללו.
1: בעצם ברגע שמופרש מספיק הורמון גדילה, הרמה שלו היא מספיק גבוהה, כלומר ישן הוא מספיק, מתחיל איזשהו תהליך של התעוררות, וככה אנחנו מתעוררים, ובעצם המוח מקבל איזה אות, אוקיי, התיקונים נעשו בזמן השינה, הגדילה נעשתה, עכשיו אפשר להתעורר. מה קורה באמת כשהשינה שלנו לא טובה?
0: כן.
1: אז קורה משהו אחר. אז גם אם יש הרבה מאוד הפרשה של הורמון גדילה, ההפרשה הפתאומית הזאת היא דווקא סימן לסטרס, ללחץ, לאיזושהי פגיעה. אמרנו שההורמון הזה חשוב לתיקון ובנייה של רקמות. זה עוד דבר שקורה במצבים של לחץ. וכשיש לנו הפרשה כזו, שהיא מאוד מאוד קיצונית בבת אחת, בעצם מה שקורה זה שאזור הבקרה הזה בגזע המוח, שבמצב רגיל מאותת לנו להתחיל להתעורר, הופך אותנו לישנוניים יותר, ודווקא קשה לנו יותר להתעורר.
0: שההפרשה של ההורמון הזה היא מעין פיצוי יתר של הגוף לאיזושהי מצוקה?
1: זה בעצם איזשהו איתות על מצוקה. בעצם הרמות של הורמון הגדילה, כאשר הן נקלטות באזור הזה בגזע המוח, בעצם מבקרות, מבסטות את השינה שלנו. ושוב, במצב רגיל, כשהרמה עולה בקצב המתאים ולרמה המתאימה, אנחנו נתעורר ונחוש ערניים, אבל ברגע שיש איזושהי פגיעה ויש הפרשת יתר של הורמון הגדילה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, אז דווקא אנחנו נחווה תשישות, ואנחנו יודעים שאנשים שנמצאים בלחץ, בסטרס קיצוני, מדווחים הרבה מאוד פעמים שהם ישנים בלילה, אבל הם קמים חסרי אנרגיה.
0: אוקיי, שזו בעצם הסיבה. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה על כמות מול איכות. אז בעצם המעגליות הזו היא יותר חשובה אולי מכמות שעות השינה? עדיף לנו לישון מעט יותר ואיכותי יותר?
1: אנחנו יודעים להגיד את זה?
0: כן, זהו.
1: הזכרתי מקודם שיש שלבים שונים לשינה.
0: כן.
1: יש להם סדר מסוים, הם מגיעים אחד אחרי השני, אי אפשר לקפוץ ולדלג שלב, ואם התעוררנו, מעגל השינה, המחזור הזה בעצם מתחיל מההתחלה. והפרשת הורמון הגדילה, אמרנו, משתנה כתלות בשלבי השינה השונים. אז למעשה אנחנו צריכים שינה שתהיה מספיקה, וגם שתהיה רציפה, כדי שהוא יופרש בשלבים השונים כמו שהוא צריך להיות ויגיע לרמות המתאימות.
0: להשלים את המחזור.
1: בדיוק.
0: ויש לנו דרך לעודד את זה, לעזור לזה?
1: לעזור לשינה איכותית?
0: לא יודעת, כן, לוודא שאנחנו משלימים באמת מחזורים, כדי באמת שההפרשה של הורמון הגדילה הזה, שגם תכף אני רוצה שתסביר לנו קצת מה תכלס הוא עושה בגוף, אבל האם יש לנו איך לעזור לו להגיע לרמותיו היהודיות?
1: אז ברגע שאנחנו ישנים באמת שינה שהיא שינה רציפה, ואנחנו עוברים את שלבי השינה השונים, ולא מתעוררים באמצע, אז ההורמון אמור להיות מופרש. אני אסייג שהמחקר שסיפרתי עליו בוצע על עכברים.
0: וכמה עכשיו, באמת אפשר להשליך את זה?
1: זהו, מבנה המוח של העכברים, האזורים במוח שהזכרתי, גזע המוח, היפותלמוס, היפופיזה, כולם קיימים גם אצלנו בני אדם ופעילים באופן מאוד מאוד דומה. מה שונה בינינו לבין העכברים שקשור לשינה, הוא דפוס השינה. אנחנו בני אדם ישנים בדרך כלל שינה ככה ארוכה ונקרא לזה עיקרית בלילה, ועכברים באופן טבעי ישנים מספר תנומות קצרות שמפוזרות על פני היום והלילה, כך שדפוסי השינה שלנו ושלהם לא זהים, ולכן יהיה מעניין לעשות מחקר דומה בבני אדם או בבעלי חיים שיותר קרובים אלינו מבחינת דפוסי השינה שלהם, בשביל לראות באמת איך זה קורה אצלנו, בני אדם.
0: אני לא אתנגד לקצת יותר תנומות במהלך היום, אבל זה אצלי באופן אישי. אני אשמח אם ממש תוכלי במשפט, כי אנחנו לקראת סיום, קצת להסביר לנו, דיברנו בתחילת השיחה, הזכרנו מחלות למיניהם, גם שכמה הורמון הגדילה הוא חשוב אולי בעולמות העיכול, התפתחות המוח. אם תוכל להגיד לנו ממש איזה מילה על זה, על החשיבות של זה, שנבין למה עלינו להשקיע בו.
1: אז קודם כל, הורמון גדילה הוא מבקר את הצמיחה שלנו, וזה כמובן חשוב לתינוקות וילדים. אצל בני אדם בוגרים הוא אחראי גם על שיקום רקמות. יש לנו רקמות שכל הזמן מתחדשות בגוף, כמובן גם ריפוי פצעים, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב. הוא גם קשור לניצול אנרגיה, ולכן הוא מופרש ב... פרץ מהיר כזה, כאשר אנחנו בסטרס קיצוני, כמו שהזכרתי, כי אז הוא בעצם עוזר לגוף להשתמש באנרגיה בצורה, נקרא לזה, יעילה יותר, כשצריך אנרגיה לברוח מאריה או משהו כזה.
0: למשל.
1: אבל באופן טבעי הוא באמת חיוני לשמירה על, נקרא לזה, תחזוקה, שיקום ותחלופה של כל מה שמתחלף ומתחדש בגוף שלנו.
0: במילים אחרות, גדל, אפשר באמת להגיד. גם אנחנו המבוגרים, גם אנחנו ממשיכים לגדול ולהתפתח, וכדאי לנו להשקיע בהורמון הזה שעוזר לנו לעשות את זה עם שינה ערבה. אני אומרת את זה כמי שקמה כל יום ממש מוקדם מדי, וכנראה לא יהיה שינה מספיק טוב. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר ונינוח.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: בימים האחרונים רשמה תעשיית החלל הסינית הישג מרשים נוסף, כשהיא הצליחה להנחית בשלום על כדור הארץ גוף של טיל ששוגר לחלל כמה דקות קודם לכן, כמו שעושים ספייסיקס האמריקנים כבר זמן מה. מה זה אומר על המרוץ המתחמם בין סין לארצות הברית בתחום החלל? האם הסינים סוגרים את הפער? האם לאמריקאים יש סיבה להיכנס לפאניקה? שגר לנו בבטחה הסברים בנושא איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז עד כמה באמת הנחיתה הזו זה משהו ששווה לנו להתעכב עליו? על פניו, זה משהו שאמריקאים עושים כבר תקופה. לא שאני מזלזלת, אבל אני אומרת, הם עושים את זה כבר.
2: כן, מעניין לשים לב שהאמריקאים, מי שעושה את זה זו חברה פרטית, כמעט כל הנחיתות האלה הן של חברת SpaceX, שפיתחה את הקונספט הזה כשאף אחד כמעט לא האמין באפשרות הטכנולוגית לעשות את זה. ועכשיו עושה את זה סוכנות חלל לאומית, תאגיד קסקסי, מישהו למעשה חלק מסוכנות החלל הממשלתית של המדינה. זו זה אלף הכרה בעליונות או בניצחון הטכנולוגי של ספייסקס, שמתחילים לחכות את הטכנולוגיה שלה בעולם, בגלל הכדאיות הכלכלית שלהם, ובגלל באמת שזה אפשרי וגיסומי. וזה גם מאוד אינדיקציה לזה שלסין יש שאיפות מאוד גדולות בתחום החלל, היא לא מסתירה את זה. היא מיישרת קו עם הגופים במקרה הזה שמובילים בעולם בחקר החלל, וזה מאפיין את כל תוכנית החלל הסינית לכל אורכה. הפיתוחים שלה והיוזמות שלה מאוד מאוד דומים למה שכבר נעשה. היא לא מחדשת הרבה, היא פשוט לוקחת דברים שהצליחו, מפתחת אותם בעצמה או בגרסה המקומית שלה, ועושה את זה. לסין יש למשל תחנת חלל משלה, שהיא מאוישת כבר ברציפות בערך 5 שנים, זאת התחנה השלישית ברצף של סין. היא מאוד דומה בהרבה היבטים לתחנת החלל הבינלאומית, היא ניזונה מהרבה ידע שנצבר בתחנה הבינלאומית, והיא פועלת במתכונת מאוד דומה. כלומר, אסטרונאוטים, צוות של 3, באים כל פעם לחצי שנה ומתחלפים וכן הלאה. יש לה תוכנית ירח מאוד שאפתנית להנחית בני אדם על הירח עד 2030, מאוד דומה לתוכנית אפולו שהאמריקאים עשו בשנות ה-60 וה-70, כמובן בהתאמות לטכנולוגיה המודרנית, אבל הקונספט עצמו נראה מאוד דומה. במבט ראשון, את אומרת, זאת ממש הנחתת של אפולו.
0: אז אתה אומר, הם לא הביאו לכאן אולי איזושהי הברקה הנדסית אחרת, הם בינתיים מאמצים את מה שכבר עובד.
2: נכון, הם בהחלט הולכים על מה שעובד, מתוך ידיעה שאין שום סיבה להמתין מחדש את הגלגל, או במקרה זה את הטיל והנחתת, אלא לקחת מה שעובד, ליישר קו, ואחר כך להמשיך הלאה. אם דיברנו למשל על תוכנית הירח של סין, סין עושה כבר כמה שנים, יש לה תוכנית מאוד מוצלחת של נחיתות לא מאוישות על הירח, עם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, זאת אומרת 100% הצלחה במשימות שהם עשו. הם פיתחו את זה כן די בעצמם, בהתבסס על דברים שאחרים עשו קודם, אבל נחתות הירח שלהם, צ'אנגה, עשו היו הראשונות שנחתו על הצד הרחוק של הירח, ואחר כך הראשונים שהביאו משם דגימה חזרה לכדור הארץ, ועכשיו הם מתכננים נחתת כזאת לקוטב הדרומי. הם כן עושים דברים מוצלחים גם ביוזמה משלהם, אבל הרבה פעמים הם מתבססים על ידע קיים שאחרים עשו אותו קודם וממשיכים משם.
0: אז היתרון של הסינים כנראה לא יגיע לכאורה מאיזה טכנולוגיה פורצת דרך, באמת פרצה דרך הנדסית כלשהי, אלא מעצם ההתמדה והיכולת שהם, בניגוד אולי לממשלות אחרות, פשוט לשים את כל הונם על זה ולהשקיע בזה.
2: נכון, יש פה אלמנט מאוד מאוד משמעותי של השקעה כספית. סין בונה תוכניות לטווח ארוך, מדובר על תוכניות לעשרות שנים, שזה דברים שמבשל שהוא לא מסתכן בהפלתו או בפילתו כל 4-5 שנים.
0: מהבעיות של משטר דמוקרטי שמתחלף.
2: נכון, הסינים יכולים לעשות לעצמם תוכניות לסדר גודל של 50 שנה קדימה בתחום הזה, עם השקעות מאוד גדולות, השקעות כספיות, השקעות בתשתית. ומעניין לשים לב שסין, אומנם לא דמוקרטיה במובן שאנחנו תופסים אותו, אבל היא כן מטפחת שוק חלל פרטי מאוד מאוד משמעותי. יש הרבה חברות חלל פרטיות בסין, שגם הן ניזונות במידה רבה מתקציבים ממשלתיים, אבל מתוך מטרה שהן יעמדו לבד על הרגליים, והתחרו בשוק העולמי. וגם החברות האלה, אמנם הנחיתה עכשיו שראינו, הנחיתה האנכית הראשונה שהסינים הצליחו לעשות, גם הן, גם כמה חברות פרטיות סיניות מפתחות היום את הטכנולוגיות האלה, ואני חושב שלא ירחק היום שלספייסקס תהיה תחרות משמעותית. ספייסקס, צריך להגיד, עושה את זה מ-2021, כבר היו לה יותר

0: שספייסקס עושים לפעמים, רק שהפעם לא מדובר על אסדה שהיא פלטה שטוחה, כמו שספייסקס משתמשים, שהטיל פשוט נוחת עליה ונשאר עומד אנכי, אלא שיש לנעמים קונסטרוקציה בצורת פאות של קוביה, וממרשת כזאת, הטיל בעצם נתפס בתוכה, זה אמור להבטיח נחיתה רכה יותר, ולהקטין את הסיכוי שהטיל יתהפך ויפול לים, כמו שכבר קרה לספייסקס פעמים בודדות אחרי הנחיתה, או שהוא יתפוצץ במגע עם האסדה, אם הוא מגיע מהר מדי וכן הלאה. זאת אומרת שוב, הם לקחו את הדברים שעובדים ושפיתחו, וממשיכים משם לפתח דברים משלהם.
1: אז כן, בכל זאת יש פה איזה חידוש הנדסי שלהם, שעוד צריך לראות אם הוא יעיל יותר או לא.
0: נכון, בהחלט.
1: יש עוד שחקנים מרכזיים שצריך לשים עליהם לב, מלבד סין וארצות הברית, אגב, במרוץ החדש הזה, שקצת עושה ניחוחות של מה שהיה לנו במאה הקודמת.
0: כן, שוב, תראה, עכשיו הזירה המרכזית היא באמת הירח, שתי המדינות מסתכלות לשם.
1: כן.
0: ארצות הברית בהוראה טראמפ, סין, בגלל היוזמות ארוכות הטווח שלה, ורוצה לבסס את עצמה מעצמה דומיננטית גם בחלל, על כל המשמעויות הצבאיות והביטחוניות של זה.
1: כמובן.
0: בהבדל אחד גדול, שארצות הברית מתכננת כמובן לעשות את זה הרבה מאוד עם חברות פרטיות ואזרחיות. אצל סין זה כרגע פרויקט מאוד לאומי עדיין, למרות שאמרנו שיש לה גם סקטור פרטי גדל והולך בתחום החלל. תוכנית החלל האמריקאית הרבה יותר שאפתנית כרגע, סליחה, תוכנית הירח. הם מתכננים נחתות ענקיות, או הסטארשיפ של ספייסקס, או המרקואן של בלו אוריג'ין, בלו מון, סליחה, של בלו אוריג'ין, עם יכולת לשהות תקופה ארוכה. הסינים כאמור הולכים על משהו הרבה יותר צנוע, שמזכיר את הנחתות של תוכנית אפולו, מיועדות רק לשני אנשים. אבל שוב, הם מסתכלים יותר רחוק, גם הם מתכננים בסיס על הירח לתקופה הבאה, לעשורים הבאים נגיד, ומאוד יכול להיות שצריך לשים לב אליהם. כרגע מבחינת שחקנים נוספים בעולם, אז יש בהחלט שווה לשים לב גם לתוכנית החלל של הודו, שהיא חזקה מאוד. הודים היו הראשונים למעשה שהנחיתו חללית לא מאוישת בקוטב הדרומי של הירח לפני 3 שנים. תוכנית החלל של אירופה מקרטעת מבחינה כלכלית, אבל פה ושם יש להם חידושים מעניינים והם צוברים תאוצה, ובהחלט, בהחלט, בהחלט שווה לשים לב למה שקורה בעולם הערבי בתחום החלל. סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, משקיעות הרבה מאוד כסף בתחומים האלה. הם עדיין לא עומדות באזורים של סין וארצות הברית מבחינת כיפי ההשקעה,
1: כן.
0: אבל הם בונות לטווח החוק, הן משתמשות בכסף הזה לקנות הרבה ידע וטכנולוגיה ואנשים, בעיקר מארצות הברית, אבל מאוד מדינות במערב, והן בונות תוכניות חלל מאוד מאוד שפתניות, ודווקא אנחנו בפינה הקטנה שלנו, שלוויינים משחקים תפקיד מאוד חשוב בביטחון היומיומי שלנו, צריכים מאוד להיות מודעים ולשים לב לזה.
1: הפינה הקטנה שלנו, כלומר ישראל ותרומתה ללוויינים, הכוונה.
0: בדיוק.
1: טוב, אנחנו, תמיד כדאי לנו לדעת איפה להשתחל, אז אנחנו צריך רק לראות איפה לשים את הז'יטונים על סין או על ארצות הברית. מעניין מי תעקוף את מי, נאלץ להמתין ולראות. תודה רבה לך.
0: תראי, בסוף זה שוק כלכלי, זאת אומרת, שתי המדינות במקרה הזה משחקות על הערך הכלכלי של שיגורים לחלל, ספייסקס מהצד שלה הפכה על המעצמה הדומיננטית ביותר בתחום, גם הוזילה מאוד את שיגורים בזכות מחזור הטילים. הסינים מנסים לעשות את זה ולקחת את זה לכיוונים שלהם. למשל, הם גם בונים רשת כמו מקבילה לסטארלינק, רשת תקשורת, למעשה כמה רשתות של תקשורת לוויינים וכן הלאה. אז בהחלט יהיה לזה משמעות כלכלית בעשור, 2-3 הקרובים.
1: מעניין, מעניין מאוד. באמת נראה לאן המרוץ הזה יוביל, ומי ינצח בסוף, מה לעשות שאנחנו מדברים במונחים כאלה. מי המנצח הגדול, נראה. תודה רבה לך, איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון. שיהיה יום טוב.
0: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אוי, איזה חמוד החתול הזה, שמלקק את החתול השני של הידו, נכון? לא נכון. מחקר חדש שבחן את התופעה הזו גילה כי לפחות בחלק מהמקרים מדובר דווקא בדרכם המתוחכמת של היצורים האלה להציק, להלחיץ ואפילו לגרש חתול שתפס להם מקום אהוב. האם יכול להיות שגם החתול החמוד שלכם בבית הוא לא יותר מבריון מתוחכם? תשלוף ציפורניים ותגן על חתולי הבית. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז אנחנו רגילים לחשוב שליקוק בין חתולים זה דבר חמוד, סימן לחיבה. אבל יכול להיות שלא כך הדבר?
1: מסתבר מהמחקר הזה שזה לא בהכרח נכון. בעצם...
0: האם יכול להיות שחתולים הם לא כאלה נחמדים? אני ממש נופלת פה מהכיסא.
1: חתולים הם מאוד נחמדים, אנחנו מאוד אוהבים חתולים, אבל לפעמים הם יודעים להציק אחד לשני בצורה מאוד מתוחכמת.
0: כן, כי זה נראה מהצד די חמוד, ההתלקקות. נראה, כלומר זה אינטימי, נראה כמו נשיקה אפילו.
1: נכון, ואנחנו בדרך כלל מסתכלים על ההתנהגות הזו, גם ברפואה ההתנהגותית, כהתנהגות מקרבת. בעצם שזה חתולים שהם חברים והם באינטראקציה טובה ונעימה אחד עם השני, אבל מסתבר שזה לא המצב.
0: כי קודם כל, איך אפשר בכלל לבחון את זה? איך אפשר לדעת שליקוק הוא אינו תמים? כלומר, איך אפשר להבדיל בין ליקוק שהוא חיבתי לכזה שהוא בא להקוץ?
1: אז מסתכלים על ההתנהגויות האחרות מסביב. זאת אומרת, האם ההתנהגות היא בעצם מקרבת, כלומר החתולים מתקרבלים ביחד, שוכבים בתנוחות דומות, או שבעצם הליקוק הזה או מוביל לתוקפנות, אוזניים לאחור, נשיכות, נעילות מבט, מכות עם הרגליים. זאת אומרת, מה בעצם התוצאה של הליקוק? זה נכון לגבי הרבה התנהגויות, מה התוצאה של ההתנהגות בסוף? ולפי זה אנחנו יכולים לדעת אם הכיוון הוא כיוון חיבתי וחיובי או כיוון של הרחקה או הצקה.
0: האם, אבל יכול להיות שיש כאן עניין של פרשנות, יכול להיות שהחתול המקורי בא בטוב, בא עם ליקוק חברי, ודווקא החתול השני הוא הבעייתי, הוא זה שלא רצה את החיבה הזו.
1: דבר ראשון זה יכול להיות, כל חתול והצרכים והרצונות שלו, אבל בדרך כלל כשחתול מתקרב לחתול אחר, הם יודעים מראש לאן זה מוביל, והרבה פעמים הם גם הסתכלו במחקר הזה, הם בדקו את ההתנהגויות המקדימות. זאת אומרת, אם החתולים הם מתקרבלים ביחד ואז הם מתלקקים, יש יותר סיכוי שזה חיבתי, או ברוב הסיכויים זה חיבתי. אבל אם חתול אחד שוכב והחתול השני מגיע מעליו, עומד מעליו ומתחיל ללקק אותו, אז יש סיכוי שזה הצקה.
0: אנחנו כמובן מדברות פה על מקרים שבהם בעצם כמה חתולים חיים ביחד, כלומר משקי בית עם יותר מחתול אחד.
1: נכון, הם בדקו במחקר הזה משקי בית עם שני חתולים בדיוק, כדי לא להוסיף פה כל מיני מסיכים לתוצאות. וגם בעצם המחקרים הקודמים היו התבוננו בחתולים שהם חתולי רחוב, חתולי חצר, קהילות חתולים, ולא חתולים שסגורים ביחד בבית אחד. אז בעצם מדובר על שני חתולים במשק בית.
0: שזה בעצם, כמו שאת אומרת, זה סוג מאוד ספציפי, כי יש לנו כל מיני חתולים שחיים בסביבות שונות, אז יכול להיות ששני חתולים בבית אחד, יש להם, הם נלחמים ביניהם על איזושהי היררכיה בתוך הבית.
1: נכון, היררכיה ומשאבים. בין אם זה מקום שכיף לרבוץ בו במרפסת בשמש, או נניח ארגז החול, האזור שקרוב לארגז החול, אפילו הבעלים הם משאב. ולפעמים ברור. חתול ייגש לחתול אחר וירחיק אותו כי הוא רוצה להיות ליד אמא.
0: זה, אני מנסה להבין אם זה איזושהי כאילו התנהגות פאסיב אגרסיב, שכזה, מה, אני רק אמרתי, אני רק באתי ללקק, לא התכוונתי עכשיו להרחיק אותך מהמשאב שהוא הבעלים שלנו.
1: אני חושבת שהם כן, הם כן מתכוונים להרחיק, אבל אפשר לומר שזה סוג של פאסיב אגרסיב, זה התנהגות בריונית.
0: כן.
1: ככה
0: במסווה,
1: אנחנו קוראים לזה.
0: במסווה
1: מתקתק. במסווה נחמדות, כן, וחמידות.
0: כן.
1: אבל בעצם המטרה של זה, זה לנהל את הסיטואציה בלי להגיע למריבה מלאה ופציעה. זה סוג של תקשורת, שהיא בעיניי גם תקשורת חיובית. זאת אומרת, אני רוצה שתזוז מפה, אני רוצה את המקום הזה, אז אני ניגש אליך ומלקק אותך, אני לא רודף אחריך ונושך אותך או תוקף אותך. אז יש בזה גם אספקט שהוא חיובי.
0: כן, פשוט יודעת. חיבוק דוב.
1: לגמרי.
0: אני לא יכולה שלא להשוות את זה, אני חושבת על קופים שמוציאים אחד לשני קינים מהשיער, או אני מנסה לחשוב על עוד חיות שכן עושות איזשהו גרומינג, איזשהו טיפוח אחת לשנייה, ואני מנסה לחשוב אם גם שם יכול להיות אלמנט כזה של בעצם, אני מטפח אותך, אבל אני בעצם מנסה להרחיק אותך. או שזה מיוחד לחתולים, שיש לי הרבה דעות על חתולים, אני לא יכולה להתאפק, אני יוצא ממני, אבל אני אשתדל להיות נחמדה.
1: אני חושבת שזה משהו ש... דבר שלא לא נבדק, אבל יכול מאוד להיות שהוא קיים גם אצל פרימטים, גם אנחנו רואים את ההתנהגויות האלה אצל פרות, אצל סוסים, והדהים אותי שאנחנו רואים את זה גם אצל נמלים. כן, שהם, אבל התפקיד של הטיפוח ההדדי הזה יכול להיות היגייני, למשל להסיר טפילים כמו שאנחנו רואים בפרימטים, או להרגיע מתח אצל מי שמקבל את הטיפוח, וגם תפקידים חברתיים של בעצם יצירה של קשרים חברתיים בנמלים, מה שהם מצאו, לא במחקר הזה, אבל במחקרים אחרים, שהם מטפחות נמלים אחרות שסובלות מזיהומים, בעצם בשביל לנקות אותם, שזה מדהים בעיניי.
0: כן, מאוד, מאוד מפתיע לחשוב שזה קיים גם בנמלים. יש, יכול להיות שיש עוד איזשהן התנהגויות של חתולים שאנחנו מפרשים אולי לא בדיוק נכון?
1: אני חושב, חתולים, אחת ההתנהגויות שאנשים לא מפרשים נכון, זה מין ישיבה ובהייה, במיוחד כשאם אנחנו מסתכלים על באמת בית עם כמה חתולים, אז חתול אחד שיושב ככה במסדרון, ונראה שהוא לא ממש עושה שום דבר, אבל הוא שומר. הוא בעצם מונע מחתול אחר בבית לעבור. וזה מתח שהוא שקט מאוד, וצריך לשים לב אליו, כי לפעמים החתול השני הוא באיזשהו סטרס כרוני, בגלל שהחתול הבריון מונע ממנו מעבר בשקט.
0: כן. השקט החתולי,
1: השקט החתולי,
0: שלא יבלבל אותנו, הוא זומם את המזימה הבאה שלו. והשאלה האחרונה והכי חשובה, האם כשחתלתול בא ומלקק אותנו, האם יש סיבה לדאגה?
1: אני לא חושבת שיש סיבה לדאגה, אני חושבת שאפשר להיות רגועים. כמובן שאם החתול מלקק בצורה מאוד אינטנסיבית ואז נותן נשיכה, אז כן, אז צריך להבין שיש פה איזושהי בעיה ולנסות להבין את המקור שלה. זאת אומרת, זה יכול להיות ממספר סיבות, וצריך לנסות להבין ומין אותם לטפל כדי שזה לא ילך ויחמיר.
0: כן, אז את אומרת, יכול להיות שכלפינו זו פחות שיטה להזיז אותנו ממקומנו, זה כלי שנשמר בעיקר לחתולים.
1: לאו דווקא, יכול מאוד להיות שהם כן רוצים שנזוז, אבל
0: מאותתים בנשק של מתיקות.
1: נכון.
0: לכאורה. זוממים את המזימה הבאה, כאמור. אנחנו נאחל הצלחה לכל בעלי החתולים, אנחנו בהזדמנות נשאל אותם, למה? אבל זה שיחה אחרת, אני לא רוצה להסתבך עם כל בעלי החתולים. אבל כן, קיבלנו עוד איזושהי הצצה לעולם הזה, שלפעמים מה שנראה כמו ליקוק, תמים, נשיקה קטנה, חיבה, בעצם יש כאן איזו אגרסיה קטנה, עוף לי מהמקום. מעניין מאוד, בכלל מעניין מאוד לנסות לפרש את ההתנהגויות של חיות הבית שלנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית. תודה.
1: תודה, דניאלה.

0: זה האות של הפינה החדשה שלנו, והיום יחידת החילוץ במהרה תגיע, ואיתה גם רגשי האשם שלכם ההורים על כך שהילדים שלכם שוב צופים בתוכן שהוא לא בדיוק סוגה עילית, אבל בשביל זה אנחנו כאן ממשיכים עם הפינה החדשה שלנו, שבה נסביר לכם הפעם שהסדרה הזאת שדיברנו עליה, מפרץ ההרפתקאות, והסדרות שדומות לה, הן בעצם לא כל כך גרועות, לפחות כל עוד תדעו לשאול את השאלות הנכונות. תחלץ אותנו שוב מכל ברוך אפשרי דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז למי שלא מכיר, מהו מפרץ ההרפתקאות?
1: באמת, מישהו לא מכיר.
0: אני חייבת להגיד שכל גלגולי העיניים פה מסביב של כל ההורים מעידים שכנראה מכירים טוב טוב, אבל אם בטעות יש מישהו שלא יודע, במשפט, מה קורה שם? מי הם כוכבי מפרץ ההרפתקאות?
1: אז זו סדרה על גורי כלבים שמצילים את המצב, ובלהציל את המצב מדברים גם על דברים שעל פניו הם די איזוטריים, להחזיר דברים למקום. הרבה יש חטיפות ואז השבת הסדר למקומו, מין וריאציה על זהבה ושלושת הדובים, שכל אחד צריך לשבת במקום הנכון, בגודל הנכון. ולמה בלגנתם פה בתור המנטרה שילדים שומעים ואיכשהו מפנימים ושמחים לראות שיש יחידה בעולם שתפקידה באמת
0: לוודא
1: שהסדר ישלוט, ישמור שוב.
0: שזה אולי, שזה מסר מעניין, כלומר, מה שחשוב זה להחזיר את הסדר?
1: ממש ככה. דבר שהוא לא במקום, אינטואיטיבית מעורר בנו ממש גועל. שערה נניח, אם היא לא במקום הנכון שלה על הראש, אז אנחנו נחרדים ממנה. וילדים קטנים, רמת הבנה של העולם שלהם היא הרבה פחות מורכבת. זו גם אחת הסיבות שמבוגרים קשה להם להתחבר לתוכנית הזו. כי כל הזמן מישהו לקח איזה רובוט מהסט והעביר אותו למקום הלא נכון. או לקח את המספרה באופן משונה ושם אותה בעיר הלא נכונה. והמטרה של בעצם שכל דבר במקומו מונח היא מטרה שילדים מתחילים להפנים בגיל מאוד צעיר, וזה חלק מאיזשהו דחף. באמת, להבין, קודם כל, למיין, לסדר, זה גם טוב נגד חרדה, שדברים לא יקפצו לך פתאום בזמן הלא נכון, בזמן הלא מתאים.
0: אבל העולם הוא לא מושלם, לא כל פעם שיש בלגן, מישהו בא ומסדר את זה. כלומר, האם אין גם ערך לדבר על זה שלפעמים הדברים לא חוזרים למקום, הדברים לא נפטרים כל פעם באורח פלא, ועוד רגע נגיע לעובדה שהם כלבלבים, אבל זה עוד רגע.
1: חלק מהעניין הוא בדיוק זה, שהפתרון הוא קסום. ילדים, רמת ההבנה, רמת ההבנה של העולם שלהם, של המורכבות היא כזו, שדברים פשוט קורים. אין להם למשל עוד את תיאוריית המיינד כדי להבין למה בעצם, למה הילד הזה כל הזמן עושה בעיות, האדם הזה, או אלכס הזה במפרץ ההרפתקאות. מה הסיפור של ראש העיר? למה החתולים שם כאלה מרושעים? בעצם ההבנה של מניעים ושל מוטיבים שאנשים עושים דברים כי בתוכם הם חושבים דברים, רוצים דברים, זו תיאוריה שילדים קטנים עוד לא פיתחו. ובגלל זה העולם שלהם הוא די מפחיד, הוא מאוד שרירותי. זה מין סוג של זוועתון כזה, מדע בדיוני של פלישת המכונות, שאנשים פתאום כועסים, פתאום נכנסים, פתאום נעלמים, ואנחנו לא מבינים שהם חיפשו משהו, או שהם רצו משהו, או שהם הופתעו, או נבהלו, או כעסו, כי עוד ילדים בגיל הזה, הגילאים של, שהם קהל היעד של הסדרה הזו.
0: שבעצם על לא... איזה גילאים מדובר? בגדול?
1: עד גיל 5 רוב הילדים מצליחים כבר לפענח את הסוד הגדול הזה ולפתח תיאוריה שהיא רק תיאוריה. כאילו לאנשים אחרים יש משהו בתוכם, מיינד, נפש, שכמו שמיכל סינית אמרה, איש עוד לא ראה אותה, אבל כולם יודעים שהיא קיימת. אז לא כולם יודעים ומשיגים את ההישג הדגול של לגלות, להבין שהיא קיימת, וזה תיאוריה שכאילו עניב מניחה שלך יש נפש, שאת לא איזה אוטומט שרירותי שמתקרב או מתרחק או עושה כל מיני דברים, משמיע קולות דרך הפה סתם. אני מניחה שאת רוצה לומר לי משהו, שיש בתוכך רצונות, שיש לך כוונות או מחשבות. ילדים אין להם את זה, וסדרות כמו נניח ספיידרמן הצעיר ממש קשות לצפייה, כי הכל הוא, אנשים פתאום מופיעים, פתאום עושים משהו. גם ספיידרמן צעיר עצמו, הוא לא ברור למה הוא מגיב. הוא רק מגיב קודם כל. הוא לא, אין לו תכנון, אין לו חשיבה, אין לו פנימיות עדיין. אין לו יקום פנימי של מיינד מתוכו, אין לו רפלקציה, אני יכולת להבין שהוא פשוט נעלב, או שהוא לקלוט את נקודת המבט של האחר ולמצוא איזה פתרון שהוא יותר מתוחכם מסתם לחטוף את זה בחזרה ולהחזיר את זה למקום, או להרביץ לו, כמו שקורה בחלק מהסדרות האלה.
0: כן.
1: אז העולם שלהם הוא מאיים, ובניסיון להבין אותו ולפענח אותו, הם צריכים להיחשף שוב ושוב לדברים שפשוט קורים. וזה אתגר, וזה הופך את הצפייה ל... זה נראה לנו כל כך רדוד וכל כך מטופש. זה מזכיר חלום. בחלום אנחנו לא חושבים למה דברים קורים כמו שהם קורים. ובאמת בחלום אנחנו חוזרים, המוח שלנו כנראה חוזר לאותו מצב, שהוא אופיין, רמת החשיבה שאפיינה, את הינקות שלנו. כלומר, החוסר היגיון הזה בחלומות משקף שלב התפתחותי, שבו הקורטקס הפרפרונטלי עוד לא פעיל, עוד לא קיים, ואז אנחנו לא מטילים ספק. פתאום אנשים מופיעים, פתאום אנחנו עושים דברים, ואנחנו לא שואלים את עצמנו, רגע, מה זה היה עכשיו ולמה? אנחנו פשוט משאים את החשיבה הבוגרת, הפרשנית, הנתחת, האנליטית, כי בגילאים הרכים, האזורים במוח שאמונים על לספק לנו את החוויה הזו, עדיין הם work in process, הם עדיין בתהליך התגבשות.
0: תשמעי, ההקבלה הזו של חלום והבלבול שנוצר בתוכו, להקביל את זה למה אולי קורה במוחו של ילד, זו הקבלה שמדהימה אותי, שקל מאוד להתחבר לקושי של מה קורה פה, שהכל מאוד מבלבל, ואולי זה גורם לי אולי לחשוב ש... זו הסיבה שילדים צריכים אולי חזרתיות בסדרות כאלה, בתוכן כזה, כי בסוף המבנה הוא די דומה, כלומר, זה די חוזר על עצמו, יש בזה משהו שהוא מרגיע, אני יודע מה המעגליות של הסיפור.
1: בדיוק זה, בדיוק זה, שתמיד יהיה אותו מבנה, תמיד אנחנו יודעים למה לצפות מכל אחד, כל אחד ממלא את תפקידו, יש את אותם משפטים, את אותה מתכונת, את אותה מוזיקה, את אותן דמויות, החזרתיות היא מרגיעה, כי הם בסטרס, בסטרס של חוסר שליטה. גם אני, כשאני לחוצה, אני מוצאת את עצמי מעדיפה לראות שוב איזה פרק קלישאתי ונוסחתי של סדרה מטופשת שכבר ראיתי מאה פעמים, ולא לחפש את האתגר האינטלקטואלי, הסרט שכדי להבין אותו אני צריך לראות אותו חמש פעמים ולקרוא הרבה ביקורות כדי... את המאמץ שבזה. אז הפיתוי שבלחזור על המוכר, על הידוע, התקסים האלה, הם גם משהו שאולי מצייד חלק מהילדים שלנו לטווח הארוך, כי אולי הם יכולים למצוא את עצמם ממלמלים, כשהם נתקלים באיזשהו אתגר בעולם האמיתי. אין משימה גדולה מדי.
0: אין גור קטן מדי.
1: ממש ככה, או אני מאמין בעצמי והאמת כן. בתוכי,
0: וואו.
1: או משפט מחזה כזה או אחר שהם שמעו ברפית אלף פעם ונכנס להם אולי לפעמים לחלומות.
0: בואי אולי רגע נשמע באמת קטע קצרצר מתוך הסדרה כדי ככה להתחבר לטון.
2: מרשל הוא לוחם אש מדהים, אבל הוא רק גור אחד.
3: זה נכון ראשת העיר טובה, אבל אין מפלצת גדולה מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ? הגיע הזמן לחילוץ המוחלט.
0: האמת שעכשיו ששמענו את הקטע הזה, קודם כל גואל פה נכנס לאולפן ומאוד אהב.
1: אין מה לא לאהוב.
0: אני חייבת, אני חייבת רגע שנדבר על הטון. על הטון הזה שמדברים באופן הזה. למה?
1: ילדים, דבר ראשון, לא, המערכת השמיעה שלהם היא רגישה במיוחד לקולות הגבוהים. זה כמו הבדיקות שמיעה האלה, שהתרגילים האלה, תכסיסים שלפעמים עושים, ככל שאת פחות שומעת תדרים גבוהים, את כנראה זקנה יותר, או מערכת השמיעה שלך זקנה יותר.
0: כן.
1: אז הם גם אוהבים את הקולות הגבוהים, הם רגישים שם יותר בלידה, הרגישות לבאסים היא מופחתת. גם הם אוהבים את הקול של אימא, קולות נשיים יותר, כנראה גם כי הם יותר גבוהים, וגם המימיקה המוגזמת הזו, הם מדברים כמו שמדברים מדברים לתינוק. זה הבייבי טוק הזה. אה, גוגי, גוגי, מי חמוד? זה חני מחמיץ על סטרואידים, זה ציפי שביט. אי אפשר לדבר בטונים הגבוהים האלה ובהנגנה הזו שהיא שפה אוניברסלית, שמבוגרים בכל העולם אינטואיטיבית פונים בה לתינוקות, בלי לחייך ובלי ללכוד את תשומת הלב, להיות מאוד אקספרסיבי. זה טקסטים שאי אפשר... זה רמת טון שקשה להיות במונוטוני או להיות בעצוב, וילדים אינטואיטיבית נרתעים, גם מבוגרים דרך אגב, מפנים עצובים, מטון שטוח, פלט, משעמם, והמאמץ למכה את הקשב שלהם הוא הגיוני בתקופה שבה הם עוד לא טובים בזה, כי באמת החלקים שמארגנים וממקדים את החשיבה שלנו בדברים ספציפיים וחוסמים, מסננים את ההסחות, עוד לא מפותחים מספיק.
0: כן. לפני סיום, אנחנו לצערי, זה עובר לי מהר מדי איתך. דבר אחרון, אני רוצה לשאול לגבי זה שמדובר פה בדמויות שהן כלבלבים. יש פה קצת, בספציפית, במפרץ ההרפתקאות פה ושם יצץ איזה בן אדם. אבל העובדה שמדובר בכלבלבים, שהם המחלצים, הם הגיבורים הגדולים, ולא ילדים, לא מבוגרים, לא בני אדם.
1: אז תינוקות ופעוטות הם יותר גורי אדם מאשר בני אדם, והם מסתכלים בחיה ורואים נפש תאומה בטח הרבה יותר קרובה אליהם מהמבוגרים, שהם סוג של זן אחר של דבר. ובגלל זה כנראה נולד לך ילד ואת מרגישה דחף ללכת איתו לפינות ליטוף או לגני חיות או לקנות לבובה של קיטי החתולה או של מיקי האחבר או של פו הדוב, כי ילד רואה חיה ורואה נפש תאומה, ורואים את זה במוגלי, ורואים את זה בטרזן, והגדילה היא כמו שמקס בארץ יצורי הפרא, צריך להפסיק להיות חיה, ולהפוך להיות בן אדם, לפשוט את ה... ללבוש בעצם את התחפושת.
0: יש יתרון דווקא בלספר את הסיפור דרך חיה, ולא דרך בן אדם, כי קל יותר אולי להזדהות?
1: בדיוק, בדיוק. והם גם מזדהים חוסר העונים של הגורים האלה, שאיכשהו בכוח קסום מתהפך, והם מסוגלים בעצם לעשות דברים קסומים שאיש לא יכול לפני, כמו שילד קטן יכול להודיע לך, הנה ציה, הנה כתבתי, ולהראות לך קשקוש, או לטעון לכל מיני יכולות ועוצמות שברור שאין לו. אז יש פה הגשמת משאלה ואיזשהו היפוך תגובה.
0: גם הגורים הם כל יכולים, יש להם ציוד, יש להם יכולות, הם חכמים, הם לבונים, הם נמרצים.
1: הם חשובים, הם לא תלויים במישהו אחר שיבוא ויציל אותם.
0: מדהים.
1: שיחליף להם את החיתול או שירשה להם גלידה.
0: כן, אנחנו חייבות לסיים, זה פשוט מחדל שאין לנו מספיק זמן לדבר על זה יותר. אני לא האמנתי שיהיה כל כך הרבה מה להגיד על מפרץ ההרפתקאות, ושתדעי לך, יש לי עוד המון המון שאלות. באמת.
1: נעבור לפרטי.
0: נשקיע אולי גם בפייסבוק, ננסה לספר לאנשים קצת מהתובנות שלנו. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, על עוד פינה נהדרת. תודה. וזהו, חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו, אני דניאל הרגב. תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע. האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
5: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל, והאומנית טליה הופמן.
4: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
7: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית נפתח בדיווח על השערוריה שמסחררת את עולם הספרות הבינלאומי, כאשר נשיא ארגון פן אמריקה מתפטר, לאחר שבאתר האגודה פורסמה כתבה שבה רואיינו סופרים ישראלים שסיפרו שהפכו מוקצים בעולם. הנשיא, הסופר האתיופי דינאו מנגיסטו, האשים את המאמר בכך שביקר את תנועת החרם נגד ישראל. אנחנו נדבר בזה. גם על שמעון אולי, נגן גיטרה שמעמדו הפך מיתי במוסיקה הישראלית שהלך לעולמו, נדבר. הוא הובא אמש למנוחות. הוא כמובן זכור כמי שניגן עם פיטר גרין, שהיה גיטריסט להקת פליטווד מק. גם על האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, שיעלה בסוף השבוע על האקרנים. אנחנו בתוכנית נחזור אל המקורות, אל אומרוס, אל הספרות, אל השירה, אל המסע האפי. אנחנו נבחן מדוע היצירה הפכה איקונית בתרבות המערבית, וכמובן אוללה, צרפת אכלה אותה. נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל אחרי שנוצחה בידי נבחרת ספרד. מה קרה לקיליאן אמבפה ומי תתחרה מול ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון? על כל זה נדבר. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יאיר ניומן.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את הבוקר אנחנו פותחים בדיווח על שערוריה שמסחררת את ארגון הספרות הבינלאומי פן, שערוריה שבמרכזה עומד עולם הספרות הישראלי. תחילה נסביר, מאזינות ומאזינים, פן היא אגודה בינלאומית של סופרים, מסעים ומשוררים, שכל כולה שמירה ושיתוף פעולה בין כותבים מרחבי העולם. לאגודה יש נציגויות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. הנציגות הבולטת ביותר היא בארצות הברית, פן אמריקה. השבוע באתר האינטרנט של פן אמריקה פורסמה כתבה שבה רואיינו עשרות סופרים ישראלים ויהודים שסיפרו שמאז טבח ומחדל 7 באוקטובר הם הפכו מוקצים ומוחרמים. בתגובה על פרסום המאמר, נשיא פן אמריקה, הסופר האתיופי דינאו מנגיסטו, מחליט להתפטר. הסיבה, כך הוא אמר, המאמר הטיל על תנועת ה-BDS אחריות לאנטישמיות, במקום לתת לתנועת החרם מקום של דיבור פוליטי מוגן. שתי חכמות איתנו כדי לדבר על העולם הזה שבו אנחנו חיים. נברך לשלום את הסופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, מי שלפני כשנתיים עמדה מאחורי היוזמה שלא קמה להקמת פן ישראל. ג'וליה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את הסופרת והמשוררת תהילה חכימי. שלום תהילה.
3: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה תהילה שאת נמצאת איתנו. ג'וליה, אני מנחש, רק מנחש, שהלסת לא נפלה לך לרצפה.
2: לא, אתה יודע, אני בסרט הזה עם פן הייתי עוד לפני 7 באוקטובר, אז זכיתי מה שנקרא מקרוב להכיר את את הארגון ואת אופן הפעולה שלהם. כמובן שזה יקטין אחרי 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, אבל כן, מדי פעם יש איזו שערה עולמית שבאה בעיקר לידי ביטוי בדמות כותרת פרובוקטיבית בניו יורק טיימס, בנוגע למעמדם של סופרים. האמת שהדבר שהכי היה יוצא דופן פה זה שבכלל צירוף המילים סופרים ישראלים או יהודים מופיע באתר של פן.
0: כן.
2: בקונסטלציה כזאת או אחרת, כי הישות הזאת של סופר ישראלי או יהודי בכלל לא היה על הרדאר שלהם. אז זה כבר אולי סוג של התקדמות.
0: צריך להגיד, במאמר, בדוח הזה שפורסם בפן, קראנו דברים, אנחנו כאן כמובן אצלנו בתוכנית, ובתוכנית מה שכרוך, תוכנית האחות שלנו בהגשת מאיה סלע, אנחנו מדברים רבות על החרם הזה הנוגע בכל עולם התרבות, גם בעולם הספרות, אבל הם דיברו שם במונחים על כך שסוכנים ועורכים אפילו מסרבים לקרוא כתבי יד של כותבים ישראלים ויהודים.
2: כן, אני, זה לא מפתיע אותי. אני אתחיל אפילו מהסיבה הפרקטית. ברגע שיש חרם שהוא ברמה כזאת, נורא קשה למכור את הספרים. אז מי שעוסק בצד המסחרי של התעשייה, אני יכולה להבין למה הוא נמנע, גם אם אין מאחורה איזו אידיאולוגיה חזקה במיוחד. פשוט בזבוז של זמן. הם לא יצא לי שוב יקראו כתב יד שמבריק ככל שיהיה, שידעו שהסיכויים למכור אותו הם נמוכים, או שהסיכויים שהם יוחרמו בעצמם בגלל שהוציאו ספר כן. כזה, הם כן. גם נמוכים.
0: כן. שהם יקבלו את כמות המיילים שהם כבר מדמיינים שאולי הם יקבלו. למדי אותנו ברשותך, ג'וליה, על הנפשות העומדות מאחורי הארגון הזה, כי גם שם יש איזשהו עניין, לא רק הנשיא, אלא גם מי שמוגדרת מנכלית. נכון, ג'וליה, זו ההגדרה שלה?
2: מי שהייתה, כן. מי שהייתה מנכלית, כן, הנשיא באמת זה בתפקיד רשמי יותר. המנכ״לית שהייתה, שאנחנו עבדנו ביחד שנתיים בניסיון להקים את פן ישראל, להקים מחדש, כי היה בשנות ה-70 סניף, זאת סוזן נוזל, שהיא, אני אגיד שהיא יהודיה, למרות שזה, לא יודעת אם זה פרט חשוב, אבל כנראה בקונטקסט
0: לא, הוא מאוד חשוב, כן, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד חשוב בסיפור שאנחנו מספרים.
2: כן, היא הייתה מנכ״לית במשך למעלה מעשור, אחת הכי מצליחות וטובות שהיו לארגון, ארגון ממש גם מבחינה של גיוס כספים, וגם מבחינת מעמדו בעולם, היא הביאה אותו למקומות מאוד מאוד טובים, ואחרי השביעי באוקטובר, הפשע הגדול שלה במרכאות היה, זה שהיא התעקשה להמשיך להביא את הקול הישראלי לדיון הבינלאומי. כלומר, הייתה מאוד ביקורתית, גם על המלחמה ועל הממשלה כמובן. מצד שני, היא גם נלחמה לשחרור החטופים, ואמרה, אתם תמיד צריכים לשבת לשולחן הדיונים, לא משנה מה. ועם האמירה הזאת, היא שכנעה אותי פעם אחר פעם להמשיך בניסיון כן להקים את פן ישראל. אבל מבין האנשים, מבין הנפשות הפועלות מאחורי הקלעים בארגון פן אמריקה, הבקשה או הדרישה הזאת שלה להמשיך להשמיע את הקול הישראלי בשיח הבינלאומי, היא הייתה בלתי נסבלת. הופעלו עליה לחצים רבים, כולל הפגנות, כולל ביטול של פסטיבלים שלהם ופרסים וחרמות נגדה. גם בתוך המשרד, דברים שלא שמענו עליהם, והיא עזבה.
0: והיא עזבה. וזו גם הסיבה שפן ישראל לא קם בסוף?
2: לא קם בסוף כי הם לא אישרו. פעמיים יש איזו פרוצדורה כזאת. זה לא שהם, חשוב להבין, זה לא שהם, נגיד, נותנים כסף או משהו כזה.
0: אלא רק שימוש בשם שלהם.
2: כן, זה רק להיות חלק מהמועדון, ויש איזו סדרה של תנאים שצריך לעמוד בהם, ואנחנו עמדנו בהם בצורה מופתית, כאילו ידענו לקראת מה אנחנו נכנסים, ועשינו הכל באמת בצורה ממש by the book ואף יותר. וכל פעם נדחנו מאי אלו סיבות, אבל בסדר, המסקנה שלי הייתה פשוטה, שפשוט אחרי שנתיים של ניסיונות להתקבל למועדון שבו לא רוצים אותנו בו, אני פשוט יפסיק עם האסטרטגיה הזאת, כנראה לא פרודוקטיבית, ולכן גם שאני רואה כתבות כאלה, ועכשיו עם ההתפטרות של הנשיא של ארגון ספרות, אדם שהוא סופר, אינטלקטואל, שכל עיסוקו בשפה, ברטוריקה, שלא יכול לשאת מחלוקת ומתפטר, זה רחוק מאוד מההבנה שלי של הדבר.
0: אני רוצה להשתמש במילים בהם סיימת, שלא יכול לשאת מחלוקת, כדי לעבור אל תהילה חכימי, שנמצאת איתנו, הסופרת תהילה חכימי, שבניגוד למה שהופיע בכתבה, היא בין היחידות, צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, שרבתה נחת בשנה האחרונה, כאשר הספר המצוין שלה, יריתי באמריקה, תורגם גם באמריקה, גם בבריטניה, נכון? גם בצרפת, שם הוא מועמד לפרס חשוב, את מלמדת אותנו תהילה שהוא עכשיו גם נמכר להוצאה ברומניה. אני רוצה להשתמש תהילה בדברים שג'וליה אמרה, כי אני לא מצליח להבין על מה חטאנו, על כך שהלכנו לעיתון ואמרנו מחרימים אותנו?
3: אני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שא האקלים הוא באמת כזה שאנחנו כאן בישראל נמצאים בתוך אזור מלחמה כבר 20 שנה או יותר, או מאז שהתחלנו את הסיפור הזה של מדינת ישראל, והשנתיים האחרונות, אני בדיוק צפיתי בשיחה מרתקת של יעל שטרנהל, אני מדברת על איך ישראל נתפסת היום בארצות הברית. אנשים קוראים את החדשות והאקלים הוא לא מוכן לקבל את הסיפור הזה יותר של מיליון, מעל מיליון עקורים לבנונים, מעל מיליון עקורים עזתיים, על הרס וחורבן. וכמו שג'וליה אמרה, מאוד קשה לשאת את המורכבות, כלומר מאוד קשה לשאת שגם על פיסת האדמה הזאת יש אנשים שמתנגדים לדבר הזה, יש אנשים שרוצים שתסתיים המלחמה, לצד זה שרצינו שיחזרו החטופים, לצד זה שאנחנו עדיין חיים פה. ולמחירים ש כמדינה, כלומר, אם אחר יישא שר חוץ לאיזה מדינה ולא רוצה להכניס אותו לאיזה חדר, אז כנראה שגם בתפיסות שלנו כסופרים, כאזרחים, אז נגיד, אוקיי, זה לגיטימי, כן? זה מין אקט מחאה, לא אלים. אבל אני כיוצרת קאמנית, שכתבתי ספר, שגם במקרה מתעסק קצת בדבר הזה, כן? ועכשיו לא מכניסים אותי בכלל לחדר, לא רוצים בכלל לבדוק את האפשרות אם להכניס אותי לחדר, זה משהו שבאמת קשה לשאת. וזה באמת...
0: אבל בכל זאת, איך כן, מלבד כמובן איכות הספר, איך בכל זאת כאן יריתי באמריקה זכה לתרגום בהוצאות חשובות?
3: אני חושבת שזה הגיע לידיים הנכונות. בסוף זה נכון תמיד, גם ג'וליה יודעת את זה, גם בישראל, ספר שלי יכול להידחות על ידי הוצאה אחת, ואז הוצאה אחרת תיקח אותו מיד, זה הגיע לידיים הנכונות. גם הספר נמכר גם בצרפת וגם בארצות הברית, ממש בתחילת המלחמה, כשעוד הייתה תמיכה די גורפת בישראל, הגיעו לפה נשיאים וראשי ממשלות ותמכו, בלגיטימציה של ישראל להגן על עצמה, מה שלא קורה עכשיו. אני רוצה גם להגיד לתוך החוויה, כלומר הספר כבר שנה אחרי שהוא יצא בכל המדינות האלה, אז באמת יש מקומות שהספר נקרא באופן עמוק וגם בתוך הקונטקסט של מה שקורה, כן? ויש מקומות, למשל יש לי כל מיני דירוגים בגודריד של כוכב אחד, ואז מי שכותבת, יש בספר חיילת ישראלית, וזאת הסיבה של הדירוג של הכוכב האחד. כלומר, אז השאיפה שלנו בתור יוצרות, בתור יוצרים, זה שתהיה שיחה. ומה שכואב כאן, זה שהם לא מעוניינים בשיחה הזאת, עם אף אחד.
0: אבל תלמדי אותנו תהילה, כי אנחנו יודעות ויודעים שהוצאת ספר, גם בישראל, גם ברחבי העולם, זה לא רק הדפוס, נכון תהילה? זה גם המסביב, זה גם היחץ, זה גם הסיבוב. אלה דברים שנמנעו ממך, זאת אומרת, ההוצאה הגדולה כן הכתימה אותך, כן הדפיסה, אבל המסביב לא הריצו אותך בין חנויות גדולות ברחבי העולם.
3: לא הרגשתי את זה בכלל, כלומר, כל ההוצאות שהספר יצא בהן היה ליווי מלא, נעשתה עבודה מקיפה, הספר גם קיבל attention, היו גם דברים שנגיד היו אמורים לקרות ולא קרו, בוטלו ברגע האחרון, ואני לא נאמר מדוע, נאמר הייתה אמורה לפרסם ביקורת באיזה עיתון גדול בארצות הברית, ואז פתאום הם נסוגו, היה אמור להתפרסם קטע מהספר באיזה אוטלוט כזה אונליין והתבטל ברגע האחרון. ואני, לא אמרו מדוע, אני והסוכן שלי ככה רק שיערנו שזה בגלל העניין הזה של אולי הם לא רצו עכשיו את הסלם הזה של למה אתם פרסמים ספרית ישראלית וכו', אבל לא הרגשתי את זה בצד ההוצאות. אני כן, שוב, אני יכולה לשער שיכול להיות, אם היינו ב... peace and love במזרח התיכון, יכול להיות ש...
0: שהתגובה הייתה אחרת.
3: אולי הספר נמכר לעוד טריטוריות. מצד שני, אם היינו ב-Peace of Love במזרח התיכון, יכול להיות שכנראה שלא הייתי כותב את הספר הזה.
0: כנראה. אולי נעבור אלייך, ג'וליה. אנחנו מדברים באמת על פגיעה, וכמו שאמרת בצדק רב בתחילת הדברים שלך, לא רק פגיעה בסופרים ישראלים, אלא בכלל בסופרים יהודים, אמריקאים. אבל האם זה עוזר בעינייך למשוררים וסופרים פלסטינים, הגישה הזאת? האם ההתפטרות של הנשיא עכשיו של פן אמריקה עזרה במשהו לאותם סופרים ומשוררים?
2: אז אתה יודע, עכשיו אנחנו כמה, כמעט שלוש שנים
0: עוד
2: אחרי.
0: עוד רגע.
2: אני, תאירו את עיניי, אני לא ראיתי השפעה משמעותית על המציאות של הדבר הזה. חרם חוץ מלעשות חרם לא עושה הרבה מעבר. יכול להיות שכדי להפוך את תוכנית הפעולה שלהם לאפקטיבית יותר, הם צריכים להחרים... אולי בעולמות אחרים, לא יודעת, של נשק, של כלכלה, אולי את השיחות האלה צריך לא לעשות בתוכניות תרבות, אלא בתוכניות של, לא יודע, מדברים על נושאים שקשורים לצבא ולבחירת נשק. אבל זה נשאר בעולמות כל כך איזוטריים, זה מייצר בעיקר בעיניי שיח של כותרות בניו יורק טיימס, והרבה פעמים כבר אני רואה את זה, זה כבר כל כך חוזר על עצמו, זה בעיקר מכניף למי שמחרים, או מי שמצליח לייצר את הכותרות האלה, ולהיות כל אחד כאילו מסתכל לשמאלה, ולראות שהוא הכי שמאלני מהאנשים שעומדים מצדדיו. מה המשמעות של זה על המציאות? אני לא רואה שום דבר, אגב, אני גם לא רואה שזה יותר מדי מקדם סופרים פלסטינים, שזה היה יכול להיות תוצאה טובה דווקא. גם לשמוע את הקול הספרותי הפלסטיני בעולם, דבר שגם לא היה מאוד מאוד פופולרי לפני השביעי באוקטובר והמלחמה בעזה. אז נכון, היו כמה מקרים נקודתיים כאלה, אבל אני... השפעות פוליטיות מרחיקות לכת לא נראו כאן. שוב, מכיוון שהסיפור הוא מורכב, וגם מכיוון שישראל היא לא הגורם היחיד המשתתף בו, משתתפים בו גם... המדינה הנהדרת, ארצות הברית של אמריקה, שלא בוחלים באמצעים בעצמם, בין אם זה מאחורי הקלעים או לא, והפלסטינים עצמם, וחמאס, ומיליון ואחד אנשים, אז למצוא איזה סופר ישראלי, או סופר יהודי אמריקאי, שזה בכלל נראה לי מופרך,
0: כן.
2: ולקלוט בו את כל הכובד והטרגדיה של הסכסוך ושל המלחמה,
0: לא ברור.
2: כן, לא ברור.
0: אולי מילה לסיום שלך, ברשותך תהילה, חכימי, כל הסיפורים האלה, ובאמת זה איזשהו סי, אבל אנחנו, זה מלווה אותנו כבר שלוש שנים, כמו שג'וליה פרמנטו הוצאה אזלר אמרה, זה גורם לך לצנזורה עצמית, ליצירה הבאה שלך? אני לא אכניס את דמותה של החיילת הישראלית לכתב היד שאני עובדת עליו עכשיו?
3: לא, אין אפשרות כזאת. כלומר, אני לא... גם הספר הזה שנכתב לכאורה כולו על ארצות הברית, הוא לא ספר על ארצות הברית, הוא ספר על הישראליות, הוא ספר על אישה ישראלית. אני כותבת כאן, אני כותבת בעברית. אני כנראה לנצח אכתוב על המלחמה ועל המצב שלנו כאן. בתקווה ש... יהיה לדבר הזה קוראים גם כאן וגם במקומות אחרים, ואני גם אגיד שיש כרגע בארצות הברית הרבה קשב והרבה ספרים דווקא של סופרים פלסטינים אמריקאים, פלסטינים בריטים שרואים אור, גם ספרים פוליטיים, כלומר נון פיקשן, שנה שעברה זכה הספר One Day Everyone Will Be Against It, וכולי. אז כן, אנחנו רואים את הנטייה של הקשב לקולות כאלה בעולם.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים. נודה מאוד לשתיכן, הסופרת ג'וליה פרמנטו צייזלר, תודה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך הסופרת תהילה חכימי, תודה לשתיכן.
3: תודה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אם ביקשתם אמש לבקר במוזיאון העיר תל אביב או בבית ביאליק או במרכז פליציה למוסיקה או בכלל במוסדות תרבות תל אביבים אחרים, נתקלתם בדלת סגורה. הסיבה, השבתה, איגוד עובדי חברת מוסדות תרבות וחינוך בתל אביב שמאוגדים בכוח לעובדים החליטו על הפסקת פעילות העובדים במוזיאונים במחאה על סחבת לטענתם במסע ומתן המתנהל מולם בכל הנוגע לתנאים ולשכר. זה מאבק על צדק והוגנות, אמרו העובדים, והם הוסיפו שהם ראויים לתנאי העסקה הוגנים, לביטחון תעסוקתי ולהכרה בעבודתם. נברך לשלום את הדס יוסיף און, מנהלת האוסף של מוזיאון העיר תל אביב יפו. הדס, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כמה זמן אתם נמצאים בלב המאבק הזה?
4: המאבק הזה הוא ממושך, הוא כבר למעלה מארבע שנים.
0: למעלה מארבע שנים אתם צועקים ומבקשים את הזכויות שלכם. אז מה קרה אמש כשהלכתי לבית ביאליק והדלת הייתה סגורה?
4: אז לצערנו באמת הדברים הגיעו לידי זה שנאלצנו לשבות. לא, אין התקדמות, אחרי שדווקא כן עשו כל מיני פריצות דרך, אבל ההנהלה מסרבת לשתף פעולה עם הוועד, בין אם זה בדרכים, אתה יודע, לתקוע את המסע המותן, או פשוט לסרב לענות או לא להגיב, ואנחנו סומכות על הוועד שלנו, אנחנו תומכות בו, אנחנו...
0: כשהמסע המותן הוא מול מי בעצם? מול עיריית תל אביב יפו?
4: מוסדות תרבות היא חברת קבלן של העירייה. בעצם העירייה מעסיקה 3,500 עובדים שעובדים ב-400 מוסדות עירוניים. דרך החברה הזאת מוסדות, אבל כמובן שכל הבתים הם בתים של העירייה.
0: ולכן אני שואל, המסע ומתן שלכם הוא מול העירייה או מול החברה המעסיקה אתכם?
4: לא, אבל הוא מול מוסדות. המסע ומתן הוא מול מוסדות.
0: אז כיצד אתם בוחרים דווקא את מוסדות התרבות האלה לשבות בהם, כמו שאמרת ובצדק רב, החברה הזו מפעילה 400 מוסדות, ביניהם נגיד בריכת גורדון, כן? מוסדות שונים ואחרים. זה אומר שבכל פעם תסגרו כמה דלתות אחרות?
4: כן, זאת הייתה התוכנית של הוועד, לעשות איזשהו מהלך מדורג, גם כי הפעילות הזאת חשובה ועיקרה כמובן לאנשים שבעיר, והעובדים והוועד מודעים לזה, ואכפת להם כאילו גם מהעיר וגם מהעבודה שלהם.
0: זאת אומרת, כשאני מגיע לכל אחד מהמוסדות האלה, אין לי, אני לא מדמיין אפילו שאני מדבר בעצם עם עובדת קבלן. אתה עכשיו, את עובדת קבלן.
4: נכון, נכון מאוד. אני אגיד, אתה יודע, אני עובדת עכשיו שלוש שנים בבית העיר, במוזיאון העיר, מוזיאון העיר הוקם לפני שלוש שנים, המאבק הוא ממושך למעלה, כמו שאמרתי, ארבע שנים, אבל אני רואה עד כמה העירייה הזאת אכפת לה מערכים של גיוון, של הכלה, של סולידריות. אנחנו גם בפרוגרמה של המוזיאון, גם בכל המשאבים שהעירייה הזאת מפנה, גם בזמן, גם במחשבה, בהרבה מאוד.

0: מהפרטים שהם לא משהו שאפשר להתעלם ממנו.
1: כן, כן. כן. כן, ובינתיים, איך הולך המסע ומתן הזה, ועד עוד כמה שביטות מצפות לנו?
0: אני נורא מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, בגלל שבסופו של דבר, לא משנה כמה זמן זה ייקח, יגיעו לשולחן המסע ומתן, וכמו שאמרתי, כבר היו הסכמות, רק פתאום החליטו שרוצים לדחות אותם, ושחלק מהעובדים מוחרגים, ועל זה היה איזשהו ויכוח. אז אני כן מקווה שזה יהיה כמה שיותר קצר, אבל אני יודעת ש... העובדים מוכנים גם למאבק ממושך, זה די בידיים של ההנהלה, ואנחנו מקווים מאוד שהעירייה תתערב, ושבאמת יגיעו לאיזשהו אפשרות לדבר ולהגיע להסכמות.
1: רק נגיד, מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוכנית ביקשנו תגובה ממוסדות חינוך ותרבות, ביקשנו תגובה מהם על שביטת העובדים, על עמדתם, על הצפי להמשך המסע ומתן. התגובה עדיין לא הגיעה לשולחננו, ברגע שהיא תגיע, אנחנו כמובן נאמר לכם, מאזינות ומאזינים. הדס, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המאבק הזה שלכם. הדס יוסיף און, מנהלת האוסף של מוזיאון העיר תל אביב יפו, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, ומוזמנים לבקר במוזיאון ובאוסף שלנו שנמצא גם באתר.
1: תודה רבה לך.

0: אמש הובא למנוחות המוסיקאי שמעון אולי, נגן גיטרה שמעמדו הפך מיתי במוסיקה הישראלית. אתם שומעים אותו ברקע עם השיר מחפש את חיפה. ב-1980 פגש שמעון אולי את פיטר גרין, שהיה גיטריסט להקת פלידווד מק ושהוכר כאחד הגיטריסטים הגדולים בעולם. הסשן, הניגון המשותף שהם ילדו יחד, הפך לאגדה. הוא גם סימן את ההצלחה של אולי, אבל אחרי אותו הערב אולי נעלם מהתודעה ציבורית, ועכשיו כשהוא בן 71 הוא הלך לעולמו בביתו בחיפה. בפסטיבל דוק אביב האחרון הוצג הסרט התיעודי מחפש את חיפה, סיפורו של שמעון אולי, ובמאי הסרט איתן שריד סורג'ון נמצא איתי כעת. איתן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: כמה עצובה הייתה הלוויה אמש?
1: היה מאוד קשה ועצוב, וכמו כל מוות מפתיע. אני חושב ששאבנו הרבה נחמה מכך ששימון נהנה מהסרט שעשינו עליו, וזכה בשבועות ובחודשים האחרונים לאיזושהי עדנה והכרה. וקיבלתי שמעתי את זה הרבה בלוויה, גם מהמשפחה שלו, שהם מוכרים על כך תודה. ובאמת, התזמון לא היה יכול להיות סמלי יותר. אתמול למעשה הייתה אמורה להתקיים הקרנה, והיא התקיימה באמת בתל אביב באותה שעה.
0: כן.
1: באותה שעה של הלוויה. כן, אי אפשר באמת לכתוב את זה ככה, אבל החיים זימנו את האבסורד הזה.
0: מה אנחנו יודעים, איתן? מה אנחנו יודעים על מותו?
1: לא הרבה. המשפחה מספרת ש במשך כמה ימים ניסו ליצור איתו קשר. למעשה המשפחה הקרובה שלו זה רק אחים ואחיות, הוא לא תרחב ילדים. ביום שני בערב הגיעו אליו הביתה, פרצו את הדלת ומצאו אותו ללא רוח חיים. ביקשו לציין שזה המוות היה בנסיבות טבעיות. הוא לא היה כל כך בריא בשנים האחרונות, הוא בן 71 במותו.
0: אנחנו ראינו בסרט היפה שעשית, איתן, את המקום בו הוא התגורר, את החיים שהוא ניהל. זו הייתה בחירה או זה היה אין ברירה? כשהוא גר במין דירה שנראית כמו שהיא נראית, כשהוא מוכר דיסק תמורת בקבוק ערק, כשהוא מנגן ושר ברחוב, זו הייתה הבחירה שלו?
1: אני חושב שחד משמעית כן. אני הכרתי, זכיתי להכיר בן אדם שהלך בדרך שלו, דרך מאוד לא

0: מה שאנחנו קוראים המיינסטרים, מאוד... כן, אלה הבחירות שהוא עשה. ללכת עם הרוקנרול, עם התדמית הזאת של הרוקיסט, עד הסוף, ככה הוא חי וככה הוא גם מת. ובכל אין ספור שעות שביליתי איתו, מעולם לא שמעתי אותו מתלונן, או מסכן, או מבקש נדבה, למרות שהגורל לא שפר עליו. תמיד הסתובב גאה, תמיד ניגן, כמו שאתה אומר, מכר את הדיסק, איזשהו דיסק צרוב שהיום כבר לאנשים אין מה לעשות איתו, אבל הוא עדיף לעשות את זה מאשר לבקש טובה או נדבה.
1: אנחנו יודעים למה, אנחנו יודעים מה המרכיב האישיותי בו, לא תפס את התהילה, הוא יכול היה להיות במקום אחר לגמרי. למה הוא ברח?
0: תראה, זאת שאלת השאלות שגם הסרט שלי עוסק בה, וגם בסרט בחרתי לתת לצופה לענות על התשובה הזאת בעצמו, וגם אני לא בטוח שאני יודע. יש משהו ברוקנרול, בתדמית הזאת של האמן המיוסר, שלפעמים רוקיסטים מתאהבים בו, ולפעמים זאת גם המפלה שלהם. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בסרטים שמתארים כוכבי רוק, ויש איזשהו תהליך של עלייתו ונפילתו. והסיפור של שמעון הוא עצוב, הוא מעניין, והוא נוגע ללב, כי לא היה את עלייתו ונפילתו. היה רק את הרגע הקטן הזה שבו הוא נגע בתהילה, ומשם זה היה בעיקר נפילה, נפילה חופשית. ואני, כמו שאני אומר, אני חושב שהוא קצת התאהב בדמות הזאת של הרוקיסט ושל מי שבאמת לא אכפת לו מכלום, והוא לקח את זה עד הקצה.
1: יכול להיות שהוא לא האמין בעצמו כמו שאנחנו האמנו בו?
0: הוא מאוד האמין בעצמו, מאוד מאוד. אפילו בימים האחרונים נסעתי אליו עם כתב בעיתון ועשינו עליו כתבה. הכתב שאל אותו איך הוא רואה את עצמו בתור גיטריסט, אז הוא אמר שאיפשהו בין הנדריקס לקלפטון, מבחינת ה...
1: אבל אולי הוא ציפה שזה, אולי הוא ציפה שזה מה שהכתב מחכה.
0: לא, ממש, אני מספיק זמן איתו, אני יודע שממש שם הוא רואה את עצמו, וכנראה שהוא באמת היה שם. אני הכרתי את שמעון בגיל 70, אחרי הרבה מאוד דברים שהוא עבר בחיים, ואני יכול להגיד שהניצוץ עדיין שם, אבל הוא כבר כנראה לא ניגן כמו שהוא ניגן בצעירותו.
1: כן.
0: אבל מבחינתו, בראש שלו, הוא הכי טוב שיש.
1: וכך אנחנו גם נזכור אותו. מאזינות ומאזינים, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, אמש ובא למנוחות המוסיקאי שמעון אולי. אני רוצה מאוד להודות לך. הבמאי איתן שריד סורג'ון, זכית כאשר יצרת את הסרט התיעודי עליו, היפה הזה מחפש את חיפה. איתן, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: בהחלט זכיתי, רק אם אפשר לציין שמי שירצה לראות את הסרט עכשיו, כמובן ההקרנות נטענות באיזושהי תחושה אחרת, ו... בעצם יהפכו להיות הקרנות לזכרו, גם בחמישי הקרוב, ממש מחר בסינמטק חיפה, ובאוגוסט עוד מספר הקרנות בסינמטק תל אביב. מי שמעניין אותו, מוזמן להגיע.
1: איתן, תודה שהיית איתי.
0: תודה רבה.

0: אלמה גוב ומוניקה סקס עם העץ יחיה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מחר יעלה לאקרנים האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, מי שכבר הביא לנו את אופנהיימר, עליו הוא זכה באוסקר, גם את התחלה, גם את ממנטו. עוד לפני שעלה לאקרנים, הסרט כמובן עורר שיח, בעיקר סביב דמותה של אלנה, היפה בנשים, שאותה מגלמת בסרט לופיטה ניונגו, שכבר זכתה באוסקר. כל מיני עכברי אינטרנט ומיליארדרים התלוננו על שאישה שחורה מגלמת את מה שהספרות מגדירה היפה בהיסטוריה. אז עוד לפני שהסרט יוצג ברחבי הארץ, אנחנו כאן רוצים לחזור אל המקורות, אל אומרוס, אל הספרות, אל השירה ואל המסע האפי. נמצא איתנו כעת צור שיזף, סופר, עיתונאי וכותב ספרי מסעות. צור, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: הכל מתחיל ונגמר ברצון שכולנו לחזור הביתה. נחזור, נכון?
1: אני לא בטוח, אני חושב שהכל מתחיל בזה שאנחנו רוצים לצאת להרפתקה. וכמו שנהגה להגיד, הדודה האנגליה שלי, הרגעים הנפלאים זה היציאה למסע והחזרה הביתה. כל משהו באמצע,
0: זה דרק.
1: זה פחות חשוב. אבל אני חושב שמה ש... מה שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם על היצירה שהגדירה את תרבות המערב. ואני הולך לתת כמה שלבים שמדברים על הדבר הזה, ואני אומר, אני עוד לא ראיתי את הסרט.
0: כי זה טוב, אנחנו לא מדברים על הסרט, הכל טוב.
1: לא, אני רק רוצה להגיד שיש מחר הקרנה ב-5:46 בבוקר בזריחה בסינמטק, ולשם אני הולך לראות את זה, השאלה אם אני אשאר בחיים ואני מספיק ער, אני לראות את זה, אבל זה נשמע לי שעה מוזרה לראות את האפוס הזה. תראה, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד על, על, על הדבר הזה, על הסיפור של האודיסאה, שקודם כל זה סיפור מבריק. זה סיפור מבריק כי זה לא רק השיבה הביתה, כמו שאמרתי, זה גם מסעות, זה גם הרפתקאות, זה גם מפלצות, זה גם אלים, וזה בעצם העניין האנושי, זה הסיפור במקור, הסיפור של הומרוס, הוא בעצם הסיפור האנושי של אדם שעושה הכל. קודם כל הוא גיבור מלחמה, כי הוא יוצא הרי באיליאדה ומספר בסיפורים שלו שהוא אחד מאלה שתכננו, אנחנו מדברים על אודיסאוס, שהוא תכנן את אחד מהמתכננים של הסוס הטרויאני, עם בעלי הרעיון. זאת אומרת, הוא גורם להרס טרויה על ידי מעשה המרמה הזה, ואחרי זה הוא יוצא הביתה, אבל הוא מסתבך בשורה של הרפתקאות אינסופיות, שמכולן הוא יוצא במזל. זאת אומרת, יש כמה דברים. יש אחד, המסע עצמו, שאנחנו יוצאים אליו בגלל שאנחנו חסרי זהירות והרפתקנים, וזה אולי אחד הדברים שהם הכי חשובים אצל גיבור, שהוא יהיה חסר בעצם, חסר תוכניות וחסר זהירות, ומה שיחלץ אותו זה אחד, היכולות שלו האישיות, ואודיסאוס כמובן הוא איש רב המעללים, כפי שמכנה אותו הומרוס, ודבר שני זה המזל. והמזל, לצורך העניין, לפחות אצל היוונים, זה הסיפור שהאלים, האלים הם אלה שהם עומדים על צידו ומחלצים אותו פעם אחרי פעם מתוך ההסתבכויות שהוא מסבך את עצמו, ושרעיו עושים טעויות אחרות, וכמובן כל מיני מפלצים ודברים אחרים שעושים. ובסופו של דבר, זה לא רק סיפור של הרפתקה, זה גם סיפור אהבה. החזרה הביתה היא לא סתם חזרה, היא חזרה לדמות האישה, לפנלופה שמחכה לו כל כך הרבה שנים, ובעצם כל הזמן מסרבת לעדת המאהבים שסובבים סביבה ורוצים אותה, והבן שלו טלמחוס יוצא בעצם לספרטה לבקש עזרה וכל מיני דברים אחרים, ובסוף הוא מגיע ובאיזשהו מערב חיצים שרק הוא יכול לדרוך את הכסת שלו, הוא הורג את כולם. אז יש פה גם סיפור אהבה, ואני חושב וזה בעצם, אני חושב, הגדולה של הדבר הזה, זה הסיפור האנושי מכולם. וכשאני אומר שהוא המסד לתרבות המערב, כן, אז אני רוצה להגיד שאם הדבר הזה נכתב, לפחות לפני מה שאנחנו יודעים, במאה השמינית לפני הספירה, אז במאה הראשונה לפני הספירה יש לנו את וירגיליוס, שהוא כותב את אניאס. עכשיו, אניאס הוא פליט מטרויה, אבל הפליט הזה מטרויה, שיוצא למסע ברחבי הים התיכון ומגיע ללוב וחוזר, הוא זה שייסד את רומא. זאת אומרת, פה יש לנו גם איזשהו עניין שבו וירגיליוס לוקח ועושה היסטוריה אלטרנטיבית, אבל הוא עושה את זה כבר, אם המסע הראשון הוא מסע אנושי, של בן אדם, ורק אדם, והאלים הם האלים עם הקשקושים שלהם, אבל אף אחד לא לוקח אותם יותר מדי ברצינות, וכל המפלצות, אתה יכול להתגבר עליהם, אם יש לך מזל ויש לך תעוזה וכל מיני דברים אחרים, אז באפוס של וירגיליוס, אז שם זה כבר לטובת אוגוסטוס קיסר, הוא מנסה להראות איך, בעצם הוא מייצר את ההיסטוריה הרומאית. היוונים לא כותבים שזה ההיסטוריה שלהם, הם מספרים את ההיסטוריה שלהם, ופה זה כבר הופך להיות בעצם סוג של מיתוס. ואחרי זה יש לנו, בימי הביניים יש לנו את דנטה. דנטה כותב את התופת, ובתופת יש לו גם כן גיבור, שהוא בעצם גיבור אודיסאי שיורד אל התופת, ושם נכנסת התפיסה הנוצרית, זאת אומרת, הנוצרים, בעקבות הביזנטים, מאמצים את, את אותו מיתוס או אפוס כזה גדול, והופכים את זה שבעצם הוא יורד לתהום, כי גם אודיסאוס יורד בתהום אל העולם שמעבר באחד ממעלליו, אבל באתוס הנוצרי זה הופך להיות חטא היבריס, חטא הגאווה. אתה חשבת שאתה יכול לנצח את האל, והנה אתה יורד אל התופת לצורך העניין הזה, ואתה סובל עם כל הדברים האלה, ונגאל, כמו שכתב אחרי זה יותר מאוחר אחד הסליל, נגאל דרך הביבים. נגאל מלשון באלף, כמובן.
0: אתה יודע, אתה מדבר צור, ואני שומע את הכל, ואנחנו לומדים הכל, אבל אני מדמיין אותך, או לחילופין את האבא שלך, מכריח אותך לקרוא את היצירה הזאת כשאתה אולי בן ארבע.
1: תראה, אבא שלי אכן היה איש שייסד את החוג לימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב, והוא
0: שימון אפלבאום, כן.
1: כן, והוא גם באמת למד, למד באוקספורד, אז החינוך שלו היה יוונית ולטינית וכל הדברים האלה, להכריח הוא בחיים לא הכריח אותי. אבל הוא היה מספר את הסיפורים. ואני חייב להגיד שאני גם בורחתי בחבר שהוא סוג של יותר מממשיך, כי הוא מומחה בזכות עצמו, שזה עירד מלכין, הפרופסור הגדול שכתב את שיבותיו של אודיסאוס. ואני באמת, סיפורי המיתולוגיה היוונית ליוו אותי מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. אבל אני רוצה להגיד, כי כשאנחנו מתקדמים לתוך, נגיד, מאה ה-20, אז כאילו, אנשי ספרות יגידו לך, אוקיי, יוליסס, שזה השם הלטיני של אודיסאוס, שזה הספר הגדול של המאה ה-20, אני, אתה יודע, זה קלוש בעיניי. אני גם מודה שאני לא מהחסידים המובהקים של הספר, ואף פעם לא הצלחתי לסיים אותו, אבל מה שכן מעניין, זה דווקא היצירה של קזנצקיס, ב-38, הוא כותב גם כן ספר על אודיסאוס, והוא כאילו ממשיך את הספר אחרי שהוא חוזר הבית, עוד פעם יוצא למסעות, והפעם קזנצקיס, הוא היה קומוניסט בעצמו, הוא בעצם מייסד איזה סוג של ויכוח פילוסופי. זאת אומרת, האודיסאה עוברת את הגלגול, נקרא לזה המודרניסטי שלה, בזה שהיא הולכת לשם, ואני חושב שהיצירה הגדולה הבאה, מבחינת התפיסה של התרבות המערבית, תהיה האודיסאה בחלל. כן. הנה, עזבנו את גבולות כדור הארץ, כן, אנחנו כן. עם עולם גדול ונפלא. אבל אני אומר, יש משהו, בסופו של דבר, אחרי כל הפיתוחים האלה, ואני מודה שגם אני בתור סופר, נגיד, ברומן האחרון שלי, בהרפתקנים, יש איזו קבוצה קטנה שהיא גם כן בעצם, היא נמלטת והיא חוצה באיזה עולם מפורק כמו עולם שאנחנו מכירים היום, ובכל מטרתה זה לחזור הביתה. ויש שם כמובן את האישה שהיא נעה איתם בסיפור הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד שבסופו של דבר כולנו, כל הסופרים וסופרי המסעות שמתעסקים עם האתוס והמיתוס של היציאה להרפתקה, הסבל, ההתגוששות עם העולם והחזרה הביתה בשמחה, כולנו בסופו של דבר חוזרים אל היסודות. והיסודות הם, זה יצירה שבמובן מסוים נקרא לה תמימה. לא בגלל שהיא תמימה. היא יצירה שבוחנת את נפש האדם ומתעסקת אך ורק עם האדם באופן לעתים ביקורתי. זאת אומרת, יש שם, אני חייב לצטט את ה... יש שם קטע מדהים לגמרי. הרי אודיסאוס נכלה בעצם על האיש של קליפסו. ובלילות הוא שוכב איתה, ובימים הוא יושב ובוכה ומתגעגע לפנלופה. ואז כאילו באים אל האלים ואומרים לאלים, תראו, אולי נשחרר אותו סוף סוף מקליפסו ונחזור אותו הביתה, ויש איזו ישיבה של מועצת האלים שמחליטים לשחרר אותו. ואז קליפסו בא אליהם ואומרת להם, חברה של זונות, אתם האלים, אתם לא רוצים בנות אדם, אתם זה, אתם הולכים, שוכבים איתם, עושים איתם ילדים, חצאי אלים, כל מיני גיבורים של המיתולוגיה, הרקולס ואחרים. אני, האלה, פעם אחת אני תופסת לי איזה גיבור ושוכבת איתו ונהנות איתו, אז אתם מחליטים לשחרר אותו? עכשיו, זה הנאום הפמיניסטי הראשון שאני מדהים, מכיר בהיסטוריה.
0: מדהים, מדהים.
1: וזה באמת אחד הנאומים הכי נפלאים והכי שווים שיש. אז יש איזה משהו באודיסאה ששום דבר לא משתווה אליו. וגם אנחנו, אתה יודע, אני די משוכנע שיציאת מצרים היא גם כן מושפעת מהאודיסאה, וכמובן גם דברים אחרים, אבל אני אומר שוב, המקור הוא כל כך חזק, והוא כל כך נפלא, והוא כל כך משפיע, ואתה רואה איך שהוא חוצה 3,000 שנה של היסטוריית המערב, של האמנות, של התרבות, פרגינד, של גריג, אותו דבר, וזה איבסן כמובן. באמת, אין סוף דברים.
0: בלי סוף, וכל מה שנשאר לנו, אתה עדיין לא צפית, כל מה שנשאר זה לראות האם באמת הגיבורי, הכוכבים האלה, מאט דיימון ואן אתאווי וטום הולנד וזנדאיה ורוברט פטינסון ולופיטה ניינגו ושרליז טרון, אם הם יצליחו באמת להכיל את כל החוכמה והיופי הזה. אני רוצה להודות לך מאוד, צור שזף, סופר, עיתונאי וכותב ספרי מסעות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תהנו.
0: תודה רבה. על הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים, רק נאמר שהגיע לשולחננו כעת תגובת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו. אתם זוכרים, בשעה הזאת שוחחנו אודות שביתה שהתקיימה אתמול במוסדות תל אביבים, ועכשיו הגיעה התגובה ממוסדות חינוך. הם אומרים, בחודש פברואר האחרון החליט ארגון העובדים להפסיק את ההידברות עם החברה למוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו, לקום משולחן המסע ומתן ולהצעיר כי בכוונתו לנקוט צעדים ארגוניים. מאז ועד היום לא נעשה דבר לטובת קידום המסע ומתן, וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות מצד החברה לחידוש ההידברות. אנו קוראים, כך אומרים לנו מהחברה, לארגון העובדים להתעשת, לשוב לשולחן המסע ומתן ולפעול באמת לטובת העובדים ולא על גבם. נזכיר, מאזינות ומאזינים, דברים שאמרנו בשעה הזאת, 3,500 עובדים בכ-400 מוסדות בתל אביב, אט אט כולם יתחילו לשבות אם המסע ומתן הזה לא יגיע לכדי סיום. טוב, הצלילים הגיעו, אתם מבינים, זה סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, ואז מה נגיד? נגיד בצרפתית, אוללה, צרפת אכלה אותה, נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד היא זו שניצחה אותה. אנחנו נשאל מה קרה לקיליאן אמבפה, מי תתחרה מול ספרד, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכות לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. אוללה, צרפת החלאותה, נבחרת צרפת הודחה מגביע העולם בכדורגל, היא נוצחה 2-0 בידי נבחרת ספרד. אנחנו נדבר בזה גם על טוסקה של פוצ'יני, העולה באופרה הישראלית נדבר, הבמה עידו ריקלין יהיה איתנו, וגם על מעשה אמנות יוצא דופן של האומן הירושלמי אהרון קריצר, שבוחר להציג בטבע, בתוך שומרות, וכדי לצפות בעבודות המוצגות בהן, תצטרכו אפילו לזחול מעט, וגם ענת שרון בלייס תבקר אותנו עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: ושומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, צרפת הפייבוריטית ומעפילה לגמר המונדיאל שיערך ביום ראשון הקרוב. ספרד תתחרה מול מי? איננו יודעים. המשחק בין אנגליה וארגנטינה יערך רק הערב, הוא ישודר כמו המונדיאל כולו אצלנו בבית בכאן 11. מדלס מצטרף אלינו אהובנו שליח כאן 11 למונדיאל, מגיש תרבות הספורט אצלנו בתוכנית אורי לוי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: אתה יודע איך אומרים אצלנו בצרפתית, שנינו אזרחי הרפובליקה, כלא אונט, איזו בושה, איזו בושה.
1: וואי, זה דומאז', זה דומאז', חבל מאוד. חבל מאוד שהנבחרת שהכי להיבה והכי הציטה את הדמיון וגרמה לתז על כדורגל יפה וסקסי ועם מלא שיק, הגיע למשחק הכי חשוב, אולי המשחק הראשון נגד באמת נבחרת גדולה, מה שנקרא במשקל כבד כמוה, ופשוט לא הופיע. עכשיו, מלא זה היה קורה בכל אחד מהימים האחרים בחודש יולי, זה יכול לקרות ב-13 ביולי, ב-12, ב-15 ביולי, אבל דווקא בקטורס ג'וויה, בפט נציונל, כן. ביום העצמאות
0: ביום
1: הצרפתי,
0: ביום הרפובליקה, איזה בושות.
1: יום הרפובליקה, המהפכה הצרפתית, הליברטה, פרטניטה, גליטה, כל זה, ופשוט לא היה, לא פרטניטה, לא הגליטה, ובטח לא ליברטה, מול רודרי ולמין ימל וכל
0: רגע,
1: החברים.
0: אבל רגע, תסביר לי את העניין הזה, איך יכול להיות כן. שנבחרת שבקושי, מה זה בקושי, לא הצליחה לנצח את קאבו ורדה, מצליחה לנצח את נבחרת צרפת?
1: אז קודם כל, צריך להגיד, זה קורה בטורנירים, ולהזכירך, במונדיאל הקודם נבחרת ארגנטינה הפסידה את המשחק הראשון לנבחרת ערב הסעודית 2-1, והלכה עד הסוף. משחק ראשון של הטורניר לא אומר דבר בדרך כלל, וצריך להגיד שנבחרת ספרד

0: אלופת אירופה, ספגה בטורניר שער אחד בלבד. נבחרת מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד מאורגנת, עם שחקנים אדירים שגם מציתים את הדמיון לשחק כדורגל קבוצתי וקולקטיבי יפה, אבל עושים בדיוק ההפך. משחקים פחות יפה לעין, פחות סקסי, פחות נוצץ, אבל מאוד יעיל. ולצערי, אחד הדברים שאפשר לראות בטורנירים בינלאומיים גדולים, אחת לכמה זמן, זה באמת שלאו דווקא הנבחרת שהכי מרגשת אותך, או משחקת הכי יפה עם מי שהולכת עד הסוף, אלא דווקא זו שמשחקת הכי יעיל. ולפעמים, יעיל, זה, זה, זה מה שעושה את ההבדל. ולשחות פנדל, כמו שלמין ימל, שחת מלוקה דיניה, וגם, צרפת נהנתה מחוליית ההתקפה הכי מרשימה בטורניר הזה. קיליאן אמבפה כמובן, אוסמן דמבלה, מייקל אוליסה, ובאמת, וגם ברדלי ברקולה ודזירי דואה, זה משהו שרבים ניסו להשוות אותו למשהו, אז חזרו לנבחרת ברזיל של תחילת המילניום, ו... אף אחד מהם לא סיפק את הסחורה היום.
1: אבל אני רוצה רגע שנאמר עבור המאזינות והמאזינים, במידה רבה הזכרת כמובן גם את קיליאן אמבפה, והזכרת את למין ימל הספרדי. זה סיפור, שני הבחורים הצעירים האלה, הם באמת צעירים, כן? אמבפה יליד 98, הוא פחות מבין 30, למין ימל פחות מ-20. אבל הם סיפור של אירופה החדשה, הפוסט-קולוניאליסטית, אמבפה יש לו אמא אלג'יראית, ואבא קמרוני, ימל אבא מרוקאי ואמא מגיניה המשוונית, זו אירופה החדשה, שני הצעירים האלה.
0: לגמרי, חצי גמר המונדיאל בעצם הסמל הכי גדול של, של אירופה החדשה ושל הכוכבים הגלובליים החדשים, שהם לא משוייכים רק ללאום אחד שבו הם משחקים כדורגל ומייצגים את המדינה, אלא באמת גם למדינות שמהם ההורים שלהם באים, לתרבויות שההורים שלהם באים, ומה שטוב גואל זה שבאמת עשינו כמה וכמה פרקים בעסקת שער שעוסקים בדיוק בנושא הזה, ממש לפני המונדיאל הזה, פרק על למין ימל שנוגע בתופעה הזאת ואיך היא מקבלת ביטוי בחברה הספרדית, ולפני שנים, עוד ב-2019, עשיתי כזה על, על, על צרפת, שאגב, אם אתה זוכר עוד לפני המונדיאל, שרק התפרסמו הסגלים, דיברנו על התופעה המרתקת, שמתוך 1248 שחקנים שפתחו את הטורניר הזה, 98 מהם ילידי צרפת, ו-33 מהם ילידי פריז ופרווריה. זאת אומרת שכמעט 10% מהשחקנים במונדיאל הזה נולדו וגדלו בצרפת.
1: בכל המונדיאל, מאזינות ומאזינים. בכל הנבחרות יחד. אבל זה גם סיפור מאוד גדול של מצוקה, נכון? כי אנחנו מדברים על שני צעירים. צעירים שמגיעים משכונות מצוקה, האחד שכונת מצוקה ליד פריז, השני שכונת מצוקה ליד ברצלונה, ומגיעים באמת לפסגה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: לגמרי, לגמרי, ולמין גם עובר בניגוד לאמבפה שעבר פה מונדיאל מדהים, ובצוותיים מסי מוביל את טבלת כובשי שערים במונדיאלים, למין דווקא עבר מונדיאל פחות מרשים, אומנם כבש שער אחד בשלב הבתים, אבל מעבר לזה לא הציג את היכולת שרגילים לראות אותו בברצלונה, וכבר התחילו בספרד לשאול ולדבר, אבל הנה, הוא אתמול חגג יום הולדת, שלשום כמובן, חגג יום הולדת 19, וקיבל חתיכת מתנה. קודם כל הוא שיחק מצוין, שחט את הפנדל שהפך את המשחק של ספרד להרבה יותר נוח, והפעלה לגמר מונדיאל בטורניר ראשון, נזכיר את יום ההולדת ה-17 שלו, הוא חגג עם גמר היורו ב-2024 שספרד זכתה בו. אז אם את יום הולדת 19 הוא יחגוג עם מונדיאל, שספרד זוכה בו מונדיאל ראשון, זה יהיה מדהים, אז, וזה באמת ילד פלא.
1: אז כמו שאמרנו, אורי, הערב ארגנטינה, אנגליה, אני רוצה שתגיד על זה מילה מבחינה תרבותית, היסטורית, כי גם לזה הקדשת פרק בשער, זו באמת, נכון. יש כאן עומק, עומק, עומק של יריבות בין שתי הנבחרות האלה, בין שתי המדינות האלה, שלא נגיד גם מלחמה שמרגרט תאצ'ר הייתה אחראית עליה.
0: תקשיב, אתה מדבר גואל, אני מקשיב לך, יש לי צמרמורת בגוף. אתה מבין שהיום בערב יהיה את המשחק הזה, וזה משחק כדורגל שלא משנה מי ינצח בו. לא משנה מה יקרה בו. לא משנה מי יכבוש, מי יורחק, מה יהיה הסיפור. זה משחק שהולכים לדבר עליו 50 שנה קדימה.
1: כן.
0: ולמה? כי פעם אחרונה שארגנטינה ואנגליה נפגשו במונדיאלים, זה היה ברבע גמר מונדיאל 86 במקסיקו. בית סטדיון אצטקה. כשדיאגו מרדונה הבקיע את השער המפורסם והשנוי במחלוקת שלו עם היד, שער יד האלוהים, וארבע דקות אחר כך רקד על המגרש והשכיב שישה שחקני האנגליה ואת השוער בדרך לכבוש את אחד השערים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק, כשברקע כמובן מלחמת הפוקלנד מלווינס המפורסמת והידועה לשמצה, שבאמת עשתה המון דם רע בין ארגנטינה לאנגליה.
1: שהסתיימה נזכיר למאזינות ומאזינים בניצחון בריטי, כן? בקנייה ארגנטינית, כן.
0: נכון, ועד היום זה פצע פתוח בחברה הארגנטינאית, ובכלל, אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד רגיש, וזה איזשהו זכר באמת לקולוניאליזם הזה שהזכרנו, ובאמת המשחק הזה היום, זה פעם ראשונה שהן נפגשות במונדיאלים מאז, ואנגליה מגיעה עם שני שחקני על בדמות הארי קיין וג'וד בלינגהאם שנמצאים במונדיאל אדיר, וארגנטינה מגיעה עם, אולי לא במונדיאל מרשים במיוחד, אבל עם קהל אדיר שתומך בה פה בארצות הברית, אדיר, באמת לא רואים דברים כאלה, ועם אחד שאין עוד מלבדו ואין כמו, וכנראה שגם לא יהיה כמו ליונל אנדרס מסי, שבגיל 39 רושם מונדיאל פנומנלי, עם שמונה שערים, בלתי נגמר הבחור הזה, ומה שלא יהיה, בין אם זאת תהיה אנגליה שחוזרת לגמר ועושה לנו שחזור של גמר היורו עם אנגליה נגד ספרד בגמר, ובין אם זאת תהיה ארגנטינה שחוזרת לגמר שני ברציפות ו... למשחק פרידה מטורף ומטורלל של ליונל מסי מהנבחרת בגמר מול ספרד, המשחק הזה, מה שלא יהיה בו, הוא יהפוך להיות היסטוריה. וידברו עליו כארגנטינה מול אנגליה, כי באמת ארגנטינה מול אנגליה, ההיסטוריה ביניהם, המשחק ההוא ב-86, המלווינס, פוקלנד, המלחמה, כל מה שקורה, כל מה שמחבר, זה באמת יריבות הכדורגל, הנבחרות, לדעתי, הגדולה מכולן והאמיתית מכולם.
1: אתה מדמיין את יום ראשון בערב ספרד בריטניה?
0: יכול להיות. אני חייב להגיד שארגנטינה עד כה לא פגשה נבחרת חזקה באמת, הסתדרו לה הכוכבים והגרלה, והיא כן התקשתה מול נבחרות נחותות, מצד שני גם אנגליה, אבל אנגליה גם ידעה לצאת ממוקשים ומשחקים קשים כמו מול נורווגיה ברבע גמר שהיה משחק פנטסטי וקלאסיקת מונדיאלים, והכל פתוח לדעתי עם יתרון קל לאנגלים, אבל לאנגלים שמגיעים קהל גדול אין את מה שיש לארגנטינה, שזה כמו שאמרתי הנשמה והקהל שפשוט הופך כל משחק למשהו אחר שהוא הרבה מעבר, וכמובן ליונל מסי אחד ש... שאין דומה לו. ועל כף רגלו, כן, נשק דבר.
1: אתה אומר, אורילה, שהכל פתוח, ובאמת הלילה זה הוכח שהכל פתוח כאשר ספרד מנצחת את צרפת. אני רוצה לדבר עוד רגע אודות הגמר שהתקיים ביום ראשון. מאזינות ומאזינים לראשונה בהיסטוריה של, של גמר גביע העולם בכדורגל, תהיה הופעת אמצע. כאילו אנחנו בפוטבול האמריקני ולא בכדורגל העולמי. יהיו שם הופעות משוגעות. ג'ניפר אדסון תשיר את ההמנון האמריקני. אמריקה לא הגיעה לגמר, כן, אבל ישירו את ההמנון שלה. מדונה ושקירה וג'סטין פיבר ו-BTS וגוסטבו דודמל. כל זה, והלילה אנחנו לומדים שהמופע הזה שחשבנו שיהיה 10 דקות, בסוף יהיה 30 דקות. מה אמריקה עושה למונדיאל?
0: עושה ממנו שואו אמריקאי, כמו שקורה בכל החודש וחצי האחרונים. משחק שמחולק לארבעה רבעים, כל המשחקים כבר התרגלתי לזה, כבר אני ככה, אני רגיל שיש את ההפסקות האלה במחציות, אז עכשיו תהיה גם הפסקת מחצית סטייל הסופרבול, ובאמת שאתה יודע, מה אפשר כבר להגיד, איך יחזירו את השחקנים לשחק אחרי חצי שעה 40 דקות, אני לא יודע, אבל אני מחכה למסיבת עיתונאים של נשיא פיפה ג'אן אינפנטינו, שאיכשהו ינסה להסביר לנו שזה בכלל טוב לשחקנים, זה חלק מהפליירס וולפר, או שהוא יגיד, look, it was a long tournament, the player also deserve a rest, או, אני יודע, אחד מההסברים ההזויים האלה של הרוב של הפוליטיקאי הזה.
1: כן.
0: כן, כן, יש לי הרבה שעות אינפנטינו בקריירה, אז אני לא אופתע מדבר, אני לא מופתע מזה. אני עדיין כואב את התערבותו הבוטה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לטובת נבחרתו, אבל בעצם פגע בה ופגע ברומן הקיץ ההוקו מרגש ולב רך שהיה בין ארצות הברית לכדורגל בקיץ הזה. אנשים פה התחילו להתאהב בנבחרת, התחילו להתאהב במשחק, ואני חושב שאם ארצות הברית הייתה מעפילה לרבע גמר ומפסידה לספרד, או אפילו עושה את הבלתי יאמן ומעפילה לחצי הגמר, היה יוצא אאוטקאם מטורף מהאירוע הזה ומהטורניר הזה, שהוא בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים מונדיאל ודיברתי פה כדורגל, אפילו קצת נגיעות מקצועיות נתתי פה בפינה הבוקר, אבל חשוב לי להדגיש למאזינים שלנו, מדובר באירוע התרבות הגדול בהיסטוריה האנושית. זה חד וחלק ככה. 48 נבחרות, 1248 שחקנים, תרבות אמריקאית, לפוליטיקה אמריקאית, לגיאופוליטיקה עולמית, וזה הכי גדול שהיה. לא היה גדול מזה, וזה גם יותר גדול מאולימפיאדה. אפילו שלא כל העולם משתתף, כמו שבאולימפיאדה יש נציגויות ממדינות, זה אחר. העיניים של העולם על זה, ולכן באמת אנחנו מסכמים פה בימים הקרובים את באמת אירוע התרבות והספורט הגדול ביותר בכל הזמנים.
1: אורי לוי, לך לישון מעט, אנחנו עוד נדבר, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך גואל, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, ונקווה למשחק היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה, ולגמר מרגש לא פחות.
1: הערב מאזינות ומאזינים בכאן 11. אורי, תודה שהיית איתי.

0: הצלילים הכה יפים האלה ששמעתם כעת מתוך טוסקה, אופרה של פוצ'יני, מי ששר הוא לוצ'יאנו פברוטי, שהביצוע שלו לאריה לוצ'וון לסטלה נכנס לפנתיאון של ביצועי האופרה המרעיבים ביותר. טוסקה תעלה על בימת האופרה הישראלית מסוף השבוע, מי שינצח הוא דן אטינגר, מי שיביים וביים הוא עידו ריקלין שנמצא איתי. עידו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. צריך להגיד, כן, טוסקה היא אורחת קבועה באופרה הישראלית בכלל, בכל בתי האופרה בעולם.
1: צאן ברזל, זה אחת האופרות הכי מוצגות בעולם, ובצדק היא אחת האופרות הנפלאות ביותר בהיסטוריה של האופרה.
0: אז יאללה, תגיד לי למה, וגם למה אנחנו כל כך אוהבות אותה?
1: מפני שהיא כל מה שאופרה צריכה להיות, מפני שהמוזיקה שלה היא יפהפייה, מפני שהסיפור שלה הוא פשוט מותח, מה שאין בה באופרות, יש שם סיפור מתח, ולקהל שלא מכיר את האופרה, עם טוויסט אחד הגדולים בדרמה העולמית, אני חושב, בדרמה בכלל, לא באופרה. טוויסט יוצא מן הכלל בעלילה, מתח גדול, רגעים באמת דרמטיים, רגעים גם של קסם ושל יופי ושל רומנטיקה, הכל עטוף באמת במוזיקה נפלאה, ומסדק תפקידים לשלושה זמרים, טנור, בריטון וסופרן, מהשורה הראשונה, והמקהלה, למרות תפקידה הקטן, מפציצה בחתן המרים הידועים ביותר בספרות האופרה.
0: כן. נזכיר, עידו, נזכיר למאזינות והמאזינים, אנחנו מדברים על זמרת אופרה, נכון?
1: זמרת אופרה. טוסקה היא זמרת אופרה, כלומר זאת אופרה על זמרת אופרה, שהאהוב שלה הוא צייר, והם לכודים באיזה סיפור מתח וריגול, שהולך ומסתבך עד לסוף דרמטי מאוד, ואני אפילו ספוילר טרגי.
0: אפילו ספוילר, טוב, תשמע, עידו, לא צריך להיות מומחה גדול לאופרה כדי לדעת שבסוף האישה מתה. זה לא...
1: תתפלא, יש לי חבר שהוא לא קהל של אופרה, שישב בחזרה, באתי בו תיר חזרת תזמורת, ישב ואמר, מה זה, אני מופתע, עיניו זלגו דמעות, ואמר, לא ציפיתי.
0: אוקיי, אז תשכחו שאמרתי משהו, תעשו ריוויינד אצלכם במחשבה. אתה צריך להמציא את עצמך כל פעם מחדש, או כל פעם מחדש צריך להמציא את עצמנו כאשר אנחנו מביימים את טוסקה?
1: אני חושב שזה המילה לא להמציא את עצמנו מחדש, להתחבר לעצמנו כל פעם ולהגיד, אוקיי, יש פה יצירה קלאסית, עשו אותה מאות ואלפי, ועשות אלפי פענים. לא מה אני אמציא מחדש, אלא איפה זה פוגש אותי ואותנו, הקהל שלי, שלנו, ברגע שבו הם צופים באופרה, בעצם שוב ושוב, צופים בה בפעם השלישית או הרביעית. איפה זה תפס אותנו עכשיו? למה האופרה היא דחופה לזמננו? ואז אתה לא ממציא, אתה להפך, אתה מפסיק להמציא ואתה מתחבר לעצמך ואתה זורם. אתה מנסה להיות אורגני ונולדות המצאות מאוד יפות, אני חייב להגיד. כי זה באופן אינטואיטיבי נוצר, מהכאן ועכשיו שלנו. אם אתה מתאמץ, אתה מזייף.
0: זה מעניין אותי, עידו, שאתה משתמש במושג דחופה לזמננו. אז למה טוסקה דחופה לזמננו עכשיו, ברגע בו אנחנו מדברים ביולי 26?
1: מפני שגואל, אני

0: מה שנקרא, נולדתי ב-60s, התבגרתי ב-90s, the love generation, והכל יהיה נפלא, ודמוקרטיה, וסוף ההיסטוריה כסוף המלחמות, ואנחנו יודעים עכשיו ב-26, בכל העולם, מהפינה שלנו במזרח התיכון ועד אמריקה הרחוקה, לעליות של פופוליזם, משטרים טוטליטריים, חזרה לערכים לאומניים, שמרניים מאוד, שלא לומר אפילו טוטליטריים. והאופרה מתארת רגע כזה בדיוק בחיים של מדינה. ואיפה אנשים שמככבים באופרה הדמויות, בטוחים שלהם זה לא יקרה, כי הם אומנים, הם ליברליים, הם אנשים הטובים, והטובים הם מנצחים. זהו שלא. ולכן טוסקה בזמננו היא דחופה מאוד, היא קריאת השכמה.
1: אתה חש בנוח אל מול השאלה העקרונית על כך שבתי האופרה מעלים שוב ושוב את אותו הרפרטואר?
0: תראה, הסיבה שמעלים שוב ושוב זה רפרטואר מצוין. זאת אומרת, לא מעלים שוב ושוב דברים שהם לא טובים. מעלים שוב ושוב דברים שהם נפלאים. אבל אני חש בנוח אם האמירה טוב זה עובד, מה זה משנה כבר. להגיד הקהל ממלא
1: רגע, תגיד עוד פעם מדוע את המשפט? אני מרגיש לא בנוח, כן?
0: עם העובדה שהבתי האופרה, או במאי האופרה, אני חייב לציין, עשויים להגיד, טוב, זה באמת לא עובד, אז בוא נגיש את הסחורה הרגילה. כשאתה מגיש יצירה שהיא קלאסית, אתה חייב פתאום וכמה להיות ער לאיכויות העמוקות שלה, לשפוך עליה אור חדש, לעשות משהו שהוא, אני לא אגיד ייחודי, זה יומרני, אבל אישי, אמיתי. ואם עושים את זה, אז כמו שקספיר וכמו התנך, אופרות טובות, אפשר לחפור בהם שוב ושוב ושוב. לכן הן טובות, לכן הן נפלאות, לכן הן קלאסיות.
1: אז איך זה עובד דה פקטו, עידו? אתה מתכנס בחדר העבודה שלך, מפציץ את הרמקולים, עוצם עיניים, מאזין למוסיקה שכבר שמעת אלפי פעמים אחרים, ומכניס עצמך לעולם אחר?
0: הרבה פחות רומנטי. נשכב על הספה.
1: למה אתה הורס, אבל למה?
0: אומר לכלבה שהיא לא נבוח, לא להפריע לי, מותח את הליברית כאני של טקסט, ואני חייב להבין כל מילה על מה הם שרים, ושומע שוב. ושוב, ושוב, ושוב, עד הרגע הנורא שאני מזמזם את האופרה במקלחת, ובן זוגי אומר לי, בבקשה תפסיק את השער היום ונורא.
1: תגיד לו שמסרנו לניצן, שיפסיק לבלבל את המוח, כן? שמותר לך לשיר איפה שאתה רוצה. מותר לך לשיר. איפה אתה מרגיש נוח יותר? צריך להזכיר למאזינות והמאזינים את העבודה הרבה שלך באופרה הישראלית, בין האופרות הרבות שביימת גם יצירות ישראליות מקוריות. שיץ, אתם זוכרות וזוכרים, האדונית והרוחל, גם תיאודור. אתה לא מרגיש יותר שאתה עושה יותר כשאתה נותן לתרבות הישראלית את המקום?
0: זה מורכב, כי גם תיאודור וגם הדיבוק שביימתי השנה הם גם יצירות שכתבתי להם את הדיברית, ואז התחושה היא שונה לחלוטין. זו יצירה שנבעה ממש מהמוח והנפש שלי. יש כמובן יצירות נוספות ישראליות שזכיתי להיות שותף אליהן, כמו למשל ערב האופרות הקצרות לפי חנוך לוין, לפי כתבי חנוך לוין, שהייתי דרמטורג שלה, וערכתי, וזה הזכות, זה תענוג וכבוד גדול. וכן, כשאנחנו מקדמים יצירה ישראלית, הדבר הוא הרבה יותר משמעותי, אבל אני חייב להגיד שאחד הורים המשמעותיים בחיי, היה רק מלחמה של בריטן, שהפכנו ליצירה ישראלית, כאשר לקחתי יצירה ליטורגית, בעצם לא אופראית, ובניתי עבורה נרטיב, שרפרר בצורה מאוד ברורה לנרטיב של מלחמת עזה, כולל הצגה של תמונות חטופים על הבמה בעין אנדרי סיום. זה היה בשבילי יצירה ישראלית מקורית על טקסט קלאסי.
1: אז איפה אתה מרגיש יותר בנוח? איפה אתה מרגיש שאתה אומר, זהו, עשיתי את מה שהביאו אותי לאדמה הזאת לעשות?
0: אתה יודע את התשובה, ביצירות הישראליות. ביצירות שאני או מחבר או שותף להן, אבל יצירה ישראלית מקורית לוקחת הרבה זמן של הבשלה. אם אני אתמקד רק בזה, אני אעשה אותה רק בארבע שנים. אז אני גם לוקח בחשבון שבין לבין, אני זוכה בזכות המנהל האופרה הישראלית לגעת במבחר הרפרטואר הקלאסי, וזה תענוג וזכייה גדולה גם כן.
1: אתה בוחר את העבודה שלך, עידו, או שאתה מקבל טלפון, אנחנו מעלים בעונת 2026 את טוסקה, תתכוננו?
0: אני אף פעם לא מקבל את הטלפון הזה, אני מקבל טלפון, אנחנו מחפשים ביחד יצירה מה דעתך על,
1: okay.
0: שזה פריבילגיה אדירה, okay. אבל את הדיבוק, את תיאודור, את תיאודור יזמה בישראלית, את הדיבוק אני יזמתי, ואת ההפקה הבאה שלי בעונה הבאה, את מופקרת, שכותב יונתן כנען לפי סיפור היסטורי,
1: wow.
0: אני הייתי זה שבא ואמר, בואו נספר את הסיפור הלא יאומן על על המרגלת היהודיה, ומי שהגיע בשנה הבאה ידע על מה אני מדבר.
1: וואו, וואו.

0: אני איש של בית, ואני עד היום בא לאופרה הישראלית ומלטף את הקיר ואומר, אני אוהב אותך.
1: איזה יופי. ככה במילים האלה?
0: במילים האלה.
1: אתה יודע שאתה המקבילה של גילה אלמגור שמנשקת את המצלמה כשהיא נכנסת לאולפן?
0: קצת פחות דרמטי, נפלתי בשקט שאף אחד לא יראה. אבל גילה היא במרכז הבמה, אני מאחורי הקלעים, וזה המקום שלי.
1: תוסקה, מאזינות ומאזינים, על בימת האופרה הישראלית, מסוף השבוע הקרוב. עידו ריקלין, הבמאי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, גואל.

0: החייך אלייך בלי שיניים, זה היה דניאל גד עם שיר חדש דנדש לעולם תצעדי, יהודי שישודר מחר בכאן 11, זו הזדמנות מצוינת לומר לכם, צפו בסרט הזה, ואם אנחנו כבר בכדורגל, אז נשאר בכך, אתם יודעות ויודעים, ביום ראשון גמר המונדיאל, איתנו עכשיו רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמדת אותי דבר או שניים על השפה העברית, היום היא תלמד על שורשי המילה גמר, מאיכן היא הגיעה אל הישראלית. שלום רות.
1: בוקר טוב גואל. אנחנו בעיצומו של שלב חצי הגמר בתחרויות גביע העולם בכדורגל. ולאן שואטים מכאן? אל הגמר כמובן. המילה גמר, כמו מילים רבות אחרות, נבעתה למגרש הכדורגל הישר מלשון המשנה והתלמוד. שם מדברים על גמר מלאכה, המקום שבו מסתיימת מלאכה כלשהי, כגון מלאכה חקלאית, ועל גמר דין, שהוא פסק דין. ומעניין לשים לב לדמיון המשמעות שבין פסק לגמר. פסק משורש המילה להפסיק, לסיים סיום זמני, וגמר סיום סופי.

0: ומכאן גם המילה לגמרי, עד הסוף. בארמית השורש גמר משמעו ללמוד, ומכאן גמרה, לימוד, ובעברית, תלמוד. עד כאן על השורש גמר, אבל היום אנחנו מתמקדים במילה גמר, סיום, המופיעה גם בצורה גמר, בעיקר בתחום הזמר. בשיר הנוקדים, למשל, של משה דור ויוסף הדר, שרו הדודאים וגם הפרברים, ואני לא אסתכן כאן בשירה, חולו חולו חוללו זמר, שיר ושיר לגז, צמר יערם עד אין גמר, כל נוקד עלז. רק פסחתי על המילה הו. גם אפי נצר כתב בשירו חדוות נעורים, כך נרקודה עד אין גמר, כי מחול זה אין לו סוף. גמר וגמר שתיהן מילים חוקיות, והן מופיעות זו לצד זו באתר האקדמיה ללשון העברית. אבל לעניין תחרויות הספורט, גם תחרות גביע העולם, אנחנו נצמדים לצורה גמר. אמש עלתה ספרד לגמר, והלילה נדע אם תתמודד עם אנגליה או עם ארגנטינה. נברך את כולם בגמר הוגן.
1: ויבה אספניה, אז למדנו, גמר זה מהמשנה, גמר מלאכה. נודה לרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על מעשה אומנות, אין לי פשוט הגדרה טובה יותר, יוצא דופן. שם היצירה שומרה, היא מוצגת בפעתי ירושלים, באזור מוצא, בטבע הפתוח, אין לי כתובת מדויקת. מדויקת לתת לכם, רק אומר ששומרה הוא מבנה קדום ששימש להגנה על חלקות חקלאיות, יש שומרות רבות בערי ירושלים ובתוכן מוצגת היצירה שעליה אנחנו מדברים, אתם תצטרכו קצת להתכופף, אולי גם לזחול כדי לצפות בעבודות, לא רק מוצגים יש שם אלא גם צלילים, בואו נשמע מעט.
2: לך לישון!

0: אז כך, אלה הקולות. מי שאחראי על הפלא הזה הוא האומן והצלם הירושלמי אהרון קריצר שנמצא איתי כעת. אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה על הקולות.
0: אני קצת מרגיש, נדבר עוד רגע באמת על הקולות, אנחנו כאילו עברנו מהעולם הכדורגל אל העולם החסידי, אולי זה כדורגל חסידי, אבל נדמה לי, אני קצת מרגיש לא בנוח עם כך שגיליתי קצת לקהל שלנו סוד כמוס, שתכננת לעשות יצירה, אבל להחביא אותה מאיתנו.
1: לא, לא, הכמוס זה על המסע הנפשי שלי, שבו אני משתף אתכם, את הקהל, ומבקש מכם למצוא את את מה שכמוס אצלכם דרך יצירות האומנות שלי.
0: אבל כשאומן בוחר להציג את היצירות שלו בתוך שומרות, ובאמת, בשביל להגיע לשם, נאמר את האמת, נכון? צריך לעשות דרך. צריך לרצות להגיע לשם. זה לא לקחת מונית למוזיאון תל אביב או מוזיאון ישראל. מה הוא מבקש? שיעבדו בשבילו, או שהוא מבקש להגיד הדבר הזה הוא בעל ערך?
1: אני מבקש, קודם כל אני ביקשתי לעשות מסע עם עצמי, ודרך העבודה בתוך השומרות, למצוא משהו מתחדש בי, דרך המגע עם החומר, דרך המגע עם הדורות הקודמים לי, עם החקלאים שהיו פה לאורך כל ההיסטוריה של ארץ ישראל, מכל העמים ומכל הדתות. ולגעת במקומות האלה, וזה בעצם מה שאני מזמין גם את הקהל, לבוא ולחוש, להיכנס לתוך יצירה שלא אני עשיתי, את השומרה עצמה, ואת הדברים שאני הבאתי להם, אליה, מתוך העולם שלי, שאני מבקש לשתף, אבל בעצם שאתם תמצאו בה גם משהו מתוך אחר.
0: גם את עצמכם, זה נורא נורא יפה. אנחנו מכירים אותך בתור צלם, היה לנו גם הזכות לראיין אותך כאן בתוכנית. האיסוף קולות, כמו ששמענו מעט, ואולי לא הבנתם בדיוק מה זה מאזינות ומאזינים, במשך שנים אהרון אוסף קולות של כל מיני טקסים תרבותיים, טקס תרבותי במגרש כדורגל, טקס תרבותי בשמחה, טקס תרבותי בבית כנסת, ואת הקולות האלה אתה גם משמיע בשומעים אומרות האלה. למה הכל משך אותך אחרי התמונה שעבדת איתה?
1: התמונה היא נעשית, היא בשקט, היא דוממת. ואני הרגשתי שהקולות הם מימד נוסף ומאוד מאוד חווייתי אצלנו, מאוד מאוד מעלות רגשות. וכשאני מסתובב בירושלים בכל מיני תקסים, אם זה תקסים דתיים יהודיים, ואם זה תקסים נוצריים, ואם זה סשן סופי, אז מצאתי את עצמי רוצה גם להקליט את זה, לשמור את זה, לתעד את זה. ומה שהבאתי אל השומרות זה מין אוסף כזה הדוק מתוך המסעות האלה של ירושלים. כמובן שיש גם הרבה קולות שאני שומע בשבת, אבל בשבת אני לא מקליט, ואני הרבה פעמים נחמץ על ההחמצה, אבל גם מימות החול יש מספיק מה לשמוע ומה להקליט. אז אם אני למשל הסתובבתי בתשעה באב של שנה שעברה בכותל, ואני מהלך בין הקולות השונים והעדות השונים, ומשמיע את הקולות שלהם, או אם הזמינה אותי חברה שלי לעשות את טקס הפסחה בתוך הקהילה הנוצרית דוברת הקתולית דוברת העברית, ופתאום אני שומע אותם שרים בעברית נעבור את הים. זה דברים מרגשים שאנשים לא שומעים אותם, אז פה זה ההזדמנות לשמוע אותם.
0: מעניין, אתה יודע, אני חושב תוך כדי שאתה מדבר, אהרון, ונדמה לי שהאפקט הוא הפוך וכפול, וכל מה שרק, כל מה שרק נרצה, כי במידה רבה גם אתה אומר לטבע, הנה, אלה הם נתיניך, כך הם נראים, זה מה שהם אוהבים, וכך הם נשמעים. איך הטבע מתייחס לעבודת אומנות? זה לא קיר במוזיאון.
1: הטבע מתייחס לפעמים בטוב ולפעמים גם בדברים מפתיעים ואפילו קשים. למשל, באחת השומרות שמתי אבנים ועליהם טקסטים יהודיים ומיסטיים שאותם עשיתי בבית, ששמתי על האבנים בבית, וגם שבע דיוקנאות עצמיים שעשיתי עם עצמי ועם טקסטים יהודיים מיד אחרי השביעי באוקטובר. שמתי את זה בשומרה, ואחת העבודות פתאום קיבלה, התחילה להצבע בשחור, כנראה על ידי עובש או איזה פטריה, והיא לאט לאט משחירה והולכת בתוך השומרה.
0: מדהים.
1: זאת אומרת, הטבע הוא חלק ממה שקורה.
0: מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. אתה בכלל לא אוהב ליצור בטבע, נכון? הטבע הוא הקר שלך.
1: הטבע הוא, אני יוצא אליו הרבה, ואני מצלם בו הרבה, ובשבילי, הרבה פעמים אני מעניש אותו, זאת אומרת, באלף, הדמויות, נגיד, של הצברים הסרופים שצילמתי, ושל הצי הזית הסרופים שצילמתי סביב לירושלים, הם מקבלים האנשה, זה אנחנו. והפסוק הזה, כי האדם עץ השדה, הוא מקבל משמעויות ממש עכשוויות בשבילי, ובעצם חלק מהאמירה שלי, תסתכלו עלינו דרך הצברים, תסתכלו עלינו דרך עצי הזית, בואו נביט בחמלה אחד אל השני, דרכם אל עצמנו, ואל הטבע שסביב.
0: תסתכלו על עצמנו דרך הטבע. תגיד, אהרון, איך נגיד למאזינות והמאזינים איפה זה? אנחנו לא ווייז, אבל מה נגיד? מה נגיד עכשיו?
1: נגיד פשוט לחפש את השם שלי בפייסבוק, ומשם יש, ואתם תמצאו את הווייז איך להגיע, וגם סרטונים ביוטיוב, אהרון קריצר ביוטיוב, ועשינו שם סרטון איך להגיע מהכיכר המרכזית של מוצא, נסיעה של 3 דקות מהכיכר, וההליכה בתוך הטבע היא מאוד חווייתית, אבל היא ממש ממש קטנה, זה פחות מ-15 מטר של הליכה, ואתה בתוך הדבר המדהים הזה.
0: זה יהיה פתוח, מאזינות ומאזינים, בכל ימי השבוע, תבואו בשעות האור, תבואו עם נעליים כמו שצריך, כן, אנחנו שולחים אתכם לאומנות, אבל עדיין זה הטבע. אהרון קריצר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גואל, תרשי לי להגיד לך עוד משפט אחד.
0: לך על זה.
1: אני שומע אותך כבר כמה וכמה שנים, ואני לומד ממך, מאיך שאתה מראיין אנשים, ומאיך, והדברים האלה משפיעים עליי, ובטח לא רק עליי, על עוד אנשים. אז תודה רבה לך, על עשייתך.
0: ברוך תהיה, אהרון קריצר, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה נמצאת איתנו כעת ענת שרון בלייסקי, סוף השבוע בפתח ויש לה כמה המלצות תרבותיות לתת לכם. ענת, שלום.
2: בוקר טוב גואל, מאזינות ומאזינים. אני מתחילה עם תערוכה בין השבירות שנמצאת בגלריה לאומנות בעין הוד. זאת תערוכה גם קבוצתית וגם יש בה כמה תערוכות יחיד. השם של התערוכה מגיע מדברים שאמר משורר אבות ישורון בשנת 1970 ברעיון לאלי מוהר. הוא שאל אותו כיצד נעשה אדם אבות ישורון, כי הוא היה יחיאל פרלמוטר בפולין, והתשובה שלו הייתה מן השבירות, וזה פורסם אחר כך גם בספר שירה שלו כקטע פרוזה שירי, שזה ממשיך ככה: אני שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית. הוא הרי היגר מפולין לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20. כל המשפחה, נכון גואל, אתה זוכר, נשארה שם, נספתה בשואה, והשבר הזה זה העמוד השדרה של השירה שלו, וגם בהמשך ראה אור הספר השבר הסורי-אפריקני, שלקח את השבר האישי, קרח אותו עם השבר של מלחמת יום הכיפורים. אז בתערוכה יש המון עבודות סביב הקונספט הזה, הבית השבור, הגוף, הסביבה. נשמע את האוצרת צאלה קוטלר הדר, שמספרת על כמה עבודות בתערוכה, וגם על יוצרת אחת שעובדת עם ספרים שבורים.
3: פרחים שטובלת אלמו גז במים עם אקונומיקה, ובכך היא שוברת את צבעם אך משמרת אותם בו זמנית. או הלבנה הגדולה של זיווה בן ערב, שעשויה כולה מקליפות ביצים שבורות וחוט תפירה לבן, בעמלנות שברירית עוצרת נשימה. לצד התערוכה הקבוצתית גם תערוכות יחיד, ביניהן של נחמה לבנדל, אמנית שפיתחה שפה ייחודית ליצירת אובייקטים, עשויים כריכות של ספרים ודפים של ספרים ישנים. העבודות של נחמה מסתירות את הכאב, כלומר הן מסתירות את הטקסטים, את המילים, את האותיות,
0: מה היא עושה עם הקריחות, ענת?
2: היא עושה מהם כל מיני אובייקטים פיסוליים, וזה פשוט
0: וזה
2: מרהיב.
0: וזה רק הקריחות בלי
2: הדפים? קריחות, לא, גם דפים.
0: גם הדפים, אוקיי.
2: גם דפים, וחלק מהם היא מחתימה באדום, זה ממש עבודות שעוסקות בכאב. גם הכאב של הטקסטים בעצם, שאתה לא רואה אותם יותר. לתערוכה קוראים חתך נייר, זה עוסק בלחתוך, היא אומרת, אני חוטפת, הצאלה והאומנית אומרת, אני חושפת את הפגיעות של הספר, אז היא גם חושפת את הפגיעות שלנו כפרטים. חברה, כי בתוך הספר יפה. זה החיים שלנו, יפה, יפה. ואפשר לבקר גם בסטודיו שלה בזמן שאתם נמצאים בעין הוד, כי הסטודיו שלה הוא בכפר שם, בעין הוד, ויש עוד עבודה שאני רוצה להזכיר, ענקית ומרהיבה של נועה הגלעדי, לקחה 36 עריכי זכוכית, וצירה עליהם עצים כזה שקרסו אחרי סערה בקיבוץ דפנה שבגליל העליון, והיא נמצאת בארצות הברית, היא מגיעה לביקור כאן בישראל, וגם תעשה סדנה ביום שישי.
0: טוב, בכלל כל כך יפה שם, את יודעת, ענת, נו דיין, נוף ילדותי, דודתי, האומנית שרה אלימי, הייתה גרה שם בכפר, אז זה באמת אחד המקומות הכל כך יפים. מכאן לאן?
2: מכאן אנחנו עולים עוד טיפה צפונה לגליל המערבי, להקת המחול הקיבוצית ששוכנת בכפר המחול הבינלאומי בקיבוץ געתון, מזמינה אתכם מחר לערב רב-תחומי. שם בקיבוץ געתון, גם יצירות מחול חדשות של כמה מחברי הלהקה, ולצידה מפגשי אומנות של יוצרים שפועלים בקיבוץ, וגם יש סדנאות שאתם יכולים להשתתף בהם. בוא נשמע את הרגדנית.
0: סדנאות מחול, ענת?
2: גם מחול, גם סדנאות תנועה, גם סדנאות אומנות. תכף, יפה, כן. יפה. נשמע את הרגדנית לירז פרנקל, שמדברת קצת על מה שצפוי מחר.
4: פרויקט ייחודי שבו רגדני להקת המחול הקיבוצית עולים לבמה כיוצרים ומציגים יצירות מקור אישיות. זאת הזדמנות נדירה לראות את צד אחר של הרקדנים שלנו, מעבר לבמה ולרפרטואר המוכר של הלהקה. השנה בפעם השלישית אנחנו משתפים פעולה עם הקולקטיב, קבוצת אומנים מקיבוץ געתון. זה שיתוף פעולה שממשיך את החוויה גם אחרי המופע. קהל מוזמן למסע של אומנות, תנועה ומפגש עם מסע סומטי קצר בהנחייתה של יעל ציבולסקי, חברת הקולקטיב וחברת קיבוץ געתון, עם סיורים בגלרת ובחללי היצירה של הקיבוץ. כל הפרטים באתר להקת המחול הקיבוצית.
0: איזה יופי.
2: כן, אז באמת זה מדליק, ויש שם כאמור יצירות חדשות, אחת מהן של גרייס גריי וורד, שהמחול שלה עוסק בכך שבתוך אהבה, גואל, אנחנו גם היפה וגם החיה. היא צודקת, נכון? תכלס, גם וגם.
0: כן, כן. תלוי באיזה כיוון הבעל נכנס בדלת.
2: לא, אנחנו גם וגם, כן, באיזה כיוון, בדיוק. אבל זה, כן, אנחנו, זה מעניין להסתכל ככה, קראתי את הכותרת שלה ונדלקתי על זה, וכאמור שוב, יש שם גם את הסדנת הגוף יודע, חוויה תנועה, וגם מי שרוצה, אתם יכולים להיכנס למתפרה של להקת המחול הקיבוצית, ולראות איך עושים את כל התלבושות, גם זה יש מחר, כן.
0: בכלל, כל ההמלצות שלנו היום הם בצפון, נכון, ענת?
2: כן, הכל בצפון, חוץ מאחת שקשורה לבית.
0: מכאן לאן?
2: אז עכשיו, קצת עוד הפעם דרומה לחיפה, ושם בסוף השבוע אתם יכולים לצפות בהצגה ששמה משתגעים מאהבה, קומדיה מוזיקלית שעוסקת במסע אהבה בסמך וגם במסע אהבה בסין. ארבעה שחקנים שמחליפים המון דמויות ותפקידים ויוצרים איזה פסיפס אנושי מהדייט הראשון, המוצלח או הלא מוצלח, דרך חיי הנישואים, המשפחה וגם אהבה בגיל השלישי. זה מחזה שכתב ג'ו דיפייטרו, שעושה הרבה מחזות מוזיקליים בברודווי, והשחקנים הם בן פרי ודיאנה גולבי ועידו מוסרי ואיילת רובינסון, והמחזה הזה על אהבה נפתח, איך לא, בספר בראשית.
0: Okay.
2: ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם, והיהי ערב יום השישי, ויאמר אדם אל חווה רוצה לצאת, ותאמר חווה תודה. אני צריכה לבדוק.
0: אני לא מחפשת, תודה, אני לא פנויה כן, עכשיו.
2: אני לא מחפשת משהו רציני, אולי אני רוצה לצאת עם עוד אנשים, ואז אדם עונה לה, אבל אין עוד אנשים. אז בואו נשמע את הבמאי גומה פריד, נספר קצת על ההצגה.
5: מחזמר קומי די שונה בנוף של מחזות הזמר. כאן אין לנו גיבור או גיבורה בשר ודם שאנחנו מלווים אותם במסע חייהם, אלא הגיבורה הבלעדית של המחזמר הזה היא האהבה. אנחנו פוגשים אותה בשלל הגלגולים והצורות שלה, החל מהשלבים הראשונים של דייטים כושלים ושל חוסר הביטחון, ועד שהיא הולכת ומתבססת ומתפתחת ומעמיקה, מבשילה, חוטפת זפטות מכל מיני כיוונים. ואפילו נולדת מחדש במקום הכי לא צפוי, בבית קברות.
0: זפטות, זה בכלל מילה שצריך לחזור ולהשתמש בה במילה הזאת, זפטות.
2: טוב, לך על זה. תכן לך כבר את התסריט ליום ראשון, כן, עם הרבה בדיוק, הרבה זפטות.
0: בדיוק, בדיוק.
2: טוב, ואנחנו נשארים עם אהבה, אתה יודע, אצלי זה תמיד הדבר הכי חשוב בעולם. אז כאמור, גם צחוק וגם הרבה דמעות ורגש יש בה... במחזה הזה שיהיה בסוף השבוע בחיפה, אבל עכשיו מי שרוצה להישאר בבית, ספר שירה חדש, ששמו מעולם לא קראתי לך אשתי, של נאור יצהרי, שזה הספר השלישי שלו, הוא ראה אור בהוצאת קטרזיס, ונאור ביום יום הוא מורה לאזרחות, להיסטוריה, והפעם הוא כותב מין ספר יומן, ממש שירה, שירה שיומנית על גירושים מחמירי לב, זה כמובן תפס אותי. והוא כותב בצורה מאוד חשופה על מה קורה עם הבית, מי נשאר, מי הולך, מה קורה עם הילדים, עם האהבה, עם הכעס, עם הבדידות. יש בספר הרבה שירים על הורות, אתה יודע, זה הורות בשני בתים, זה ילדים שהם בשני בתים. למשל, השיר ילדי, פנטום, השארתי אור דולק בחדר הילדים, והצעצועים כמו שפיזרו. מדי פעם דלת הרשת נפתחת ונסגרת בכאבי פנטום. כאילו ילד רץ פנימה, כאילו ילד כאן.
0: יפה.
2: אז באמת הרבה שירים על הבדידות, על הכעס, ואתה קורא בשירים, ואתה יודע, מהר מאוד אתה מחפש את הרכילות, אבל שוב, אני מזכירה, אנחנו תמיד מדברים על זה, בסוף זה הלשון של השירה, וזה באמת ספר שמצטבר לאיזה יומן שירתי ממש ממש מרתק וממכר. וגם עוד שיר אחד שאני רוצה, שהוא לא עוסק רק באנשים ובשברון לב, אלא גם בחפצים שקשורים בפרידה, וקוראים לו מותק של גרוש. הוא העביר לגרושתו את הדירה, הוא פרק את המיטה והרכיב מחדש בחדרה, וכולם אמרו, איזה מותק של גרוש. חיכה על הטכנאי של בזק, על הרצפה, שלא ללכלך את הספה החדשה, ואפילו הוא אמר, איזה מותק של גרוש. את המצעים הלבנים שקנתה הוא לא הציע. ובאמת, אחרי כמה חודשים מישהו הגיע. הוא מהר לספר איך חזר, והראה לו את הדרך לחדר השינה.
0: שובב.
2: אז זה גם מצחיק, אבל זה גם שובר לב. כל שיר שם, גם כשיש הומור, זה פשוט ספר, מעולם לא קראתי לך אשתי, שמדבר על הגירושים, על הפרידה, על כל המשפחה ועל שברון הלב, ואותי זה ממש תפס.
0: אז בואי סכמי עבור המאזינות והמאזינים את ההמלצות כולן ברשימה אחת.
2: אז התערוכה בין השבירות בגלריה לאומנות בעין הוד, שגם יש שם הרבה דברים, תערוכה קבוצתית של הרבה אומנים, וגם תערוכות יחיד מאוד מאוד יפות ומיוחדות. אחר כך להקת המחול הקיבוצית מחר בערב בקיבוץ געתון, היכן שהכפר שלהם, יש גם ריקודים חדשים של חברי הלהקה, ריקודי סולו, וגם המון פעילות עם אומני הקיבוץ. ובחיפה בסוף השבוע הקומדיה המוזיקלית משתגעים אהבה. ומי שרוצה להישאר בבית, ספר שירה חדש מעולם לא קראתי לך אשתי של נאור יצהרי. יש לכם הרבה מה לעשות.
0: יופי של דברים. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, ובכלל שבוע נוסף של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לליאת אלפרין וספי, היא תקרא עבורנו את שירה, הקמטים שבפניך מספרים כמתי.
6: הקמטים שבפניך מספרים כמתי. אתה דומה לשחקן מסדרה שאיני צופה בה. זה ממלא אותי שמחה, כי זה משמח אותך. אני לא מאירה לך על המשקל, ואתה לא מאיר לי. אבל לפעמים, כשחשיכה מסרטטת לי איתה חיים, אני מאירה אותך בטרם אור.
0: מאירה אותך בטרם אור. ליאת אלפרין וספי קרא עבורנו מתוך ספרה גם הלילה הכלבה לא מתה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על אמריקה. גם אתמול קצת דיברנו על אמריקה. יש לנו איזה עניין איתה עם אמריקה. נדבר על המיתוס הזה, על זיכרון, על המחשבה שלנו שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו יודעים אותה, שאנחנו מבינים אותה, כי ראינו סיינפלד. נדבר על חוויית ההגירה למקום המוכר, הלא מוכר הזה. אבל נדבר גם על מוזיאון חדש שנפתח בנגב המערבי. אנחנו כאן, מכאן. האם יש מילים יותר יפות מאלה? מוזיאון חדש בנגב המערבי. אזכיר לכם לפני זה שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עוד אזכיר לכם שעורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל ושרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. אז מה קורה?
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, מה קורה עם הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם האומן, המעצב, יזם התרבות, המורה והעוצר, שי עיד אלוני. שלום שי עיד אלוני.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה שבאת. אני פשוט פתאום קראתי שבימים אלו נפתח בסדרות המוזיאון הראשון שלי, שזה מוזיאון ראשון מסוגו, שפונה לגיל הרך, גילי שנה עד שש, עם תערוכה קבוצתית, קו, קטם, צורה, וחשבתי לעצמי, תשמע, לפתוח מוזיאון בסדרות זה לא דבר של מה בכך, יש על זה את כל עומס המשמעויות שיש על זה מהשלוש שנים האחרונות, ואז לפתוח מוזיאון לגיל הרך זה גם לא דבר של מה בכך, ספר לי הכל, איך קרה?
3: אז באמת זה אתגר מטורף, אבל אני אתחיל בזה שזה באמת קיבלתי הזדמנות מאוד מאוד נדיבה מיוזמת הפרויקט שלומית הצבא. שלומית יזמה את הפרויקט הזה לפני מספר שנים ומלווים את הפרויקט גם מרכז דואט שהוא בעצם עושה מחקר באוניברסיטת בן גוריון על איך לייצר בעצם מרחבים שהם מרחבים לגיל הרך ולמשפחות ולהורים. וכששלומית פנתה אליי, אז באמת זה דברים שאני מתעסק בהם בעיצוב ובאומנות ובלייצר מקומות, ואני עובד בדברים האלה גם עם סטודנטים, אבל פתאום כל הנושא של גיל הרך, וזה שהיא אמרה מגיל שנה עד שש, פתאום אז הבנתי שזה כבר לא יכולה להיות אומנות רגילה, זה לא יכולה להיות האומנות הזאת שאנחנו פוגשים במוזיאונים הגדולים, שליד כל יצירה עומד שומר ואומר שאסור לגעת.
2: בדיוק, צריך דברים שמותר לגעת בהם בעצם.
3: בדיוק, אז... כן. אז זה היה מצד אחד לנסות לשנות גישה ומחשבה. זה דברים שאני מתעסק איתם לאורך השנים, בגלל שהתחום שלי הוא בעצם לחבר תרבות ועיצוב ומקום, ולעצור ולנהל אומנותית מיזמים כאלה. אז פה בעצם הייתי צריך לכוון את כל היכולות לגיל הרך, ואז גם לפנות לאומנים שיגלו רגישות ויצליחו ביחד איתי לפתח בעצם עבודות ופרויקטים שהילדים יוכלו לגעת בהם ויוכלו לטפס עליהם ויוכלו להיכנס לתוכם. למשל, יש לנו ציירת בשם יערה אורן, שהיא ציירת ישראלית מאוד מאוד פופולרית, והיא לקחה ציור ובעצם פירקה את הציור לרקע ולחלקים נוספים שהילדים יוכלו ועשינו את זה על קיר מאוד מאוד מאוד גדול, והחלקים הם ממוגנטים, ואז הילדים יכולים לבוא ולהרכיב מחדש כל פעם את הציור, ולנסות לייצר את הציור שלהם.
2: כן.
3: או למשל עבודה של אלמה שניאור, אלמה שניאור עשתה לנו שני עבודות, גם עבודת ויטראז' על גבי החלונות, עבודת ויטראז' צבעונית על גבי החלונות, וגם עבודה שבעצם הילדים יכולים, הם מקבלים המון המון צורות פרספקס שקופות, ואז בעזרת האור הם יכולים לנסות לייצר צללים וערבובי צבעים בעזרת החלקים מהפלסטיק. עוד אומן בשם ניר ג'קוב יונסי, שהוא אומן סאונד ומיצר, שלשמחתנו מייצג אותנו היום לחול בכל מיני מדינות ופרויקטים גדולים, אז הוא הסכים לעשות לנו פרויקט לחלל, שבעצם הילדים הם ניגשים לחלל המולטימדיה, והם ניגשים לשולחן, הם בוחרים צבע, הם בוחרים צורה, ואז הם משמיעים סאונד לתוך המיקרופון שבעצם יוצר ציורי ענק על הקיר.
2: כן.
3: ובעצם הם שולטים ביצירה עצמה. הם יכולים להחליף את הצורות, הם יכולים להחליף את הצבעים, ובעזרת הסאונד המשתנה שלהם, ככה להחליט אם הציור הוא יהיה יותר עוצמתי, או יותר רגוע, או יותר שלב, ו... ממש לייצר איזשהו סוג של אווירת חלל חדשה כל פעם.
2: אז בעצם זה מוזיאון שבו אין לך, נגיד, עוצר של התערוכה הזאת, קו קטם צורה, אין לך חרדות שיהרסו לך את העבודות שם, מה יהיה, איך הם יתנהגו, אין את זה, נכון? הם יכולים להסתובב שם חופשי.
3: הם יכולים להסתובב חופשי, תמיד יש את החרדות האלה.
2: תמיד יש משהו להרוס, כן.
3: כן, אנחנו רוצים שהמוזיאון ישרת באמת כמה שיותר ילדים וכמה שיותר קהל, והמוזיאון הזה יארח לאורך השנה ילדים מגני הילדים, ויש לנו סדנה שבנינו בתוך המוזיאון כחלק בלתי נפרד מההדרכה והיצירה. זאת אומרת, הילדים גם יגיעו ליהנות מהאומנות ולהשתתף בה, וגם יקבלו בעצם את האפשרות ליצור בעצמם בחלל יצירה, וכל היצירות שהילדים יעשו בעצם הם חלק בלתי נפרד מהדרך שבו אנחנו ניסחנו את הפעולות האלה. תמיד הפעולות יהיו קשורות למה שהילד חווה כרגע בתערוכה. אם הוא חווה איזשהו עבודת וידאו, אם הוא חווה פאזל גדול, אז אנחנו נמשיך את זה בתוך הפעולות בסדנה.
2: עכשיו יש גם את העניין הזה שדיברתי עליו בהתחלה, שזה לא, זה לא דבר של מה בכך המיקום. תגיד, כן, פותחים מוזיאון בסדרות, סבבה. לא, זה לא ככה. זה... יש לזה המון משמעויות, נכון?
3: לגמרי. דבר ראשון, קיבלנו חלל תוך כדי שיפוץ, וזה בעצם חלל שתפקד בעבר בתור בית ספר ואחר כך בתור מתנס, וכולנו יודעים שהחללים בסדרות חייבים להיות חללים מאוד מאוד מאוד מוקפדים מבחינה בטיחותית, אז יש לנו המון המון המון מחשבה סביב הדבר הזה. מצד אחד אנחנו רוצים לייצר חוויית חלל מאוד משמעותית, מעובדת, כזאת שהילד יוכל לא רק לבוא ולקבל איזשהו סוג של מקבץ עבודות, אלא לשעות בחלל. וכל המחשבה האוצרותית שלי בעצם הייתה איך אנחנו מצליחים לחבר את כל הפונקציות האלה ביחד, איך אנחנו מחברים את האומנות ואת החלל ואת המעבר בין החללים ואת המעבר בין המקומות, תוך כדי מחשבה בטיחותית של רגע אנחנו צריכים רב מוגן, ורגע אנחנו צריכים רוחב של דלת.
2: כן.
3: ואנחנו צריכים גם לחשוב מבחינה בטיחותית במידה ואנחנו נצטרך את הדברים האלה. אז כן, זה מחשבות שבאות במקביל. אני אומר, הרוח והחומר והפרקטיקה כשהם נפגשים, אז וזה מצליח להיפגש ומצליחים להתחבר, אז נולד שם הקסם מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אתה לא מבין למה, למה, למה זה לא היה פה קודם?
2: כן.
3: כאילו ברגע שנולד איזה מין משהו חדש והוא מוצלח, אז אתה אומר, רגע, כאילו למה עד עכשיו לא היה כזה?
2: כן, נכון, יפה. בוא נעבור לספרים, אם אתה יכול לספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
3: אז אני קורא כבר הרבה זמן, זה ספר כזה שאני כל הזמן חוזר אליו, והוא נקרא חלל וחוק של ז'ורז' פרק. אני קורא אותו בעצמי ומשתמש. הוא לא סיפורת, הוא לא ספר שאפשר להתחיל אותו מההתחלה ועד הסוף, אבל הוא ספר שיש בו, הוא ספר שעוסק בפילוסופיה, אבל הוא עוסק בעיניי מאוד מאוד בחיים עצמם.
2: כן. כאילו
3: ז'ורז' פרק הוא סופר צרפתי, והוא בעצם פילוסוף והוגה, והוא כותב על ארכיטקטורה ממקום מאוד מאוד יומיומי. הוא, זאת אומרת, מתחיל ממש מדף הנייר הריק, שאנחנו הרבה פעמים בתור יוצרים פוגשים, ואנחנו מתחילים מאיזה ריק, למרות שעכשיו בעידן ה-AI אנחנו כולנו מתחילים מאיזה אפליקציה מלאה בתמונות, אבל אני עדיין מהיוצרים שמתחילים מהנייר הריק, או מהחלל הריק, או מהחלל שצריך למלות אותו בתוכן, ולאט לאט החלל הזה בעצם, אנחנו צריכים לשים לב ברגישות מאוד מאוד גבוהה, מה קורה בחלל הזה, כדי שאנחנו נוכל מצד אחד לדייק את החלל, ומצד שני לצקת בו חוויית משתמש מאוד מאוד ספציפית ומותאמת. אני גם אומר, אני חושב שהמוזיאון הראשון שלי הוא לא מתאים לילדים יותר גדולים, הוא מתאים באופן מאוד מדויק לילדים מגיל 1-6. הוא נמצא בגובה שלהם, הוא נמצא בגובה העיניים שלהם, באפשרויות הגופניות שלהם. כמובן שהוא מתאים גם ומתייחס גם להורים של הילדים, כי יש שם המון פעולות שצריכות שיתוף פעולה, אבל ז'ורז' פרק כותב על את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מאוד יפה. למשל, אני אגיד איזשהו, אני מקווה שאני מדייק בציטוט, ואומר, לחיות ולעבור ממרחב למרחב תוך השתדלות לא להתעכל. ובעצם אני מפרש את זה שזה בעצם עצומת לב שלנו לדברים בחלל, ברגע שהמתכנן, או ברגע שהעוצר, או ברגע שהאומן מניח את הדברים בצורה נכונה, אין לנו אפשרות להתעכל בהם. זאת אומרת, אנחנו לא נתעכל במשהו שמונח נכון בחלל, או במשהו שהקפידו על המקום שלו ביחס למשתמש.
2: כן.
3: ויש עוד המון המון המון המון פנינים בספר הזה, בכל מי שמתעסק ואוהב חלל, או אוהב את חיי היומיום.
2: אז אני אגיד שחלל וחו, מבחר מרחבים של ז'ורז' פרק, תורגם על ידי עידן דהור ואבלי נאמר, ויצא בהוצאת בבל, בסדרה ארכיטקטורות, ככה קוראים לסדרה שלהם.
3: נכון.
2: איך מסודרת הספרייה שלך?
3: הספרייה מסודרת יפה, כזה עם ספרי ייצור וספרי אומנות, אבל הספרים שאנחנו קוראים בהם, גם אני וגם בני הבית, הם מפוזרים בכל מקום. זאת אומרת, יש קצת בחדר השינה, ויש בסלון, ויש מתחת לשולחן בסלון, ויש מאחורי הראש על המדף, ויש אחד בפינת אוכל, ואנחנו בבית אנחנו קוראים בחלקים. כולנו בבית, אנשים כזה שקוראים תוך כדי שאנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו גם קוראים, וזה...
2: זה יכול להיות מעניין אם יש ספר ספר אחר בכל מקום בבית, זאת אומרת, את הספר הזה אתה קורא בחדר שינה, ואת האחר אתה קורא רק בסלון, כי שם זה מוצב, אתה מבין?
3: זה מעניין.
2: כן.
3: זה מעניין. דרך אגב, גם במוזיאון הכנסנו שני מדפי ספרים, ועגלת ספרים, והילדים יוכלו, גם הקטנטנים ביותר, יש ספרים שמותאמים לגיל, וגם מותאמים להורה שיחליט לקרוא סיפור לילד, ויש לנו פינת קריאה בסדנה, וילד שלא מתחבר כרגע למכחול או לצבע, יוכל לפרוש לפינת הקריאה ולדפדף, והספרים כמובן, כמובן, כמובן שמתחברים לתערוכה, ומתחברים לנושאים, ומתחברים לעולם הילדים והצבע והקו והקטם, אז עשינו את הכל, איך אומרים, עד הפרטים המאוד מאוד מאוד קטנים.
2: אשאל אותך לסיום, מה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל בקלות ספרים או לא?
3: בעבר כן, בעבר הייתי מאוד מאוד מאוד נדיב. היום, בגלל שאני לא מחזיק המון ספרים בבית, ואני מחזיק את הספרים החשובים, אז קצת פחות, למרות שיש לי עכשיו שותף בכיר, זה הבן שלי הבכור, והוא התחיל, והוא לומד באקדמיה, אז איך אומרים, המדף שלי הפך להיות המדף שלו, והוא עושה בו כשלו, ולוקח, ומשאיל, ונותן לחברים, וכן, זה דור שפחות אוהב לקנות ספרים, יותר להחליף ולתת ולקחת ולהשאיל, אז כן, זה מה שהפך להיות.
2: אם כבר לתת למישהו, אז לילדים שלנו, באמת, זה בסדר גמור, שיהיה אצלם. שי אידלוני, אני אגיד שוב, המוזיאון הראשון שלי בסדרות, פונה לגיל הרך, גילאי שנה עד שש, והתערוכה הקבוצתית הראשונה בו, שאתה עצרת, נקראת קו, קטם, צורה.
3: אני אגיד משפט אחרון.
2: בבקשה.
3: המוזיאון הזה נמצא בבית סער, וסער הוא ילד מתוק שנפטר בגיל צעיר, והמוזיאון הוא גם לזכרו ועל שמו, וזה מאוד מאוד מאוד ריגש אותי לגלות את זה תוך כדי עבודה, ואנחנו מזמינים את כל ילדי סדרות ואת כל ילדי ישראל לבוא ולהיות במוזיאון הזה.
2: שי אידלוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך, מאיה.
2: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. כל כוחי עוזל מהניסיון העלוב, הנרקיסיסטי להיזכר. כל היעדר מרחיק אותי פסע נוסף מאמריקה. היינו כמו ילדים כוכבים, שבגיל 13 הגיעו לשיא תהילתם, ובגיל 17 חייהם נעשו חסרי טעם. הנגיעה הגולמית באמריקה הפכה אותה לתוצר סתום ומפורק שרחוק מאוד ממהותו. כך כותב נועם בן דוד בספרו החדש, היפהפה, אלכס, שבו הותר בזיכרונו אחרי נער שהיה חבר שלו בשנים בהן חי כנער שנדד עם הוריו, שחיו כמה שנים באמריקה. הוא מחטט בזיכרונו כדי להבין את מה שהיה לו עם אלכס, וכדי להבין מה זה בכלל הזיכרון ומהי אמריקה. זה ספרו השני של נועם בן דוד, קדם לו ספר השירה, שירי שוקת שבורה, שיצא, כמו הספר הזה, בהוצאת נצח, שהוא גם אחד ממקימיה. הוצאה חיפאית, ראיתי שהם קוראים לעצמם לייבל, וזה כנראה נכון, אני אוהבת את זה, כי הם, זה הוצאה כזאת רוק'נ'רול, או אי-פופ הם בטח היו מעדיפים להגיד. שלום נועם בן דוד.
1: אהלן, אהלן מאיה, אני דווקא אוהב רוק'נ'רול יותר.
0: רוק'נ'רול, בסדר.
1: אבל אף אחד לא שואל אותי.
0: לא, יש שם בטח יהיו חילוקי דעות, לא יודעת, עם ניסן אליהו.
1: אני לקחתי צעד אחורה מהמוזיקה.
0: נמאס לך ממוזיקה, אתה אומר.
1: כן, בשלב מסוים הבנתי שכל אחד צריך לעשות משהו טוב.
0: משהו טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על אלכס. מתי חזרה אליך דמותו של אלכס? מתי התחלת לתהות לגבי הדמות הזאת של נער שהיה חבר שלך באמריקה?
1: התחלתי, זאת אומרת, אוקיי, בואי נתחיל ככה, הוא מאוד מאוד העסיק אותי שחזרתי מאמריקה, זאת אומרת, עד איזה גיל, כל ה-17-18 האלה, השנים האלה, הנוראיות האלה, אז הייתי כותב עליו הרבה, וחושב עליו הרבה, ומנסה לאבד מה קרה שם, אבל החיים המשיכו, ואלכס, נותק הקשר, והפסקתי לחשוב עליו, עד שאולי בעצם סיימתי את הספר הראשון שלי, את שירי שוקת ריקה, ופתאום הרגשתי שאני פנוי לפרויקט חדש, ופנוי גם לגעת בזיכרונות ובאנשים שלא עסקתי בהם עד עכשיו. זאת אומרת, להתחיל איזה רגע חדש בחיים, ביצירה.
0: מה הוא היה? אבל מה הוא היה בשבילך, אלכס, כשהייתם נערים? כלומר, כשאתה שלפת אותו דווקא ואמרת, אני עליו, אני רוצה לנסות להיזכר בו.
1: הוא היה האחר המוחלט, איזה מין קריזמה בוערת, ואיזה חשמל, ואיזה מין דיבור כזה שהוא כל כך קולח, ואני הייתי כזה מין בן אדם שלא מצליח, גם לא מצליח לדבר את השפה כמו שצריך, וגם אני מניח שכל מי שחווה הגירה או רילוקיישן או משהו כזה יוכל להזדהות, כאילו, החוויה שאתה לא מבין עד הסוף מה קורה, זה לא קשור בכלל לשפה, כמו שזה קשור לאיזו הוויה שהיא תמיד יש בה איזו זרות, והוא, למרות שהוא גם נדד בעולם והכל, היה בו איזה משהו שמבין איפה הוא נמצא, מבין מה הוא אומר, והיה בו איזה חשמל, ויחד עם החשמל הזה היה בו גם באמת את השיגאון.
0: כן.
1: והשיגאון זה משהו ש... את יודעת, אם גיל היית בגרות, זה הרגע הזה שבו אתה צריך להגדיר, או לנסות כל הזמן להיות נורמלי ולנסות להיות כמו כולם, המפגש עם שיגאון יש בו משהו מאוד מאוד חזק ומפחיד ומאיים, אבל גם מרגש.
0: כן, אז זה הגיל כזה שבו זה מעניין אותנו גם. אנחנו חושבים שזה סקסי אפילו, לפעמים נראה לנו, נכון? רוצים לגעת במקומות האלה.
1: זה גם סקסי וזה גם מפחיד, ואני חושב שיש קשר בין כן, בין איזה משיכה לבין פחד. כן.
0: נכון. מה הבנת על זיכרון בעקבות כתיבת הספר? כי מה שאני אוהבת בספר הזה, אחד מהדברים שאני אוהבת זה שיש המון פערים, ואתה אומר, אני גם ממציא, אני ממציא עכשיו, כאילו, אני חייב להמציא. המצאות יפות והכל, אבל אתה אף לא יודע מתי אתה ממציא ומתי אתה לא ממציא, זאת אומרת ש... הדבר המדהים הוא שלפעמים יש לנו תחושה לגבי אדם שהיה בחיים שלנו, אנחנו מבינים את מה הוא היה בשבילנו, אבל אנחנו לא זוכרים כלום. זה רק איזה מין, כאילו הגוף מביא, זוכר.
1: נכון. אני קודם כל הבנתי על עצמי, כאילו על הזיכרון שלי, שאני לא כמו הרבה כותבים, שאני, הזיכרון הוא לא... הוא לא נקודת המוצא שמתוכה אני כותב.
0: כן.
1: וזה היה עבורי מעניין, כן? כי, לא יודע, התחלתי לכתוב את זה לפני 4 שנים, נגיד, אז אפשר להגיד שזה איזה פריחה גם של ממוארים ודברים כאלה בישראל, ואני רואה אנשים שעושים, יוצרים יצירות מדהימות מתוך הזיכרונות שלהם, ויודעים לתאר אותם, ויודעים לשזור בתוכם נרטיבים והסברים ודברים כאלה, והבנתי... פתאום שוואו, אני כל כך רחוק מזה, אני לא מצליח לארגן את הזיכרון, הזיכרון הוא דבר כל כך כאוטי, ו-it doesn't make sense בכלל, כאילו, בשבילי, החוויות שקרו לי, חוץ מבאמת להגיד שהם יצרו אצלי,

0: שלו, אז יש לך חבר, שזה משהו. פתאום אתה, יש חבר בסיפור הזה, זה נהדר. אבל יש גם את אמריקה. עכשיו, אנחנו, אני לא יודעת אם בגיל 13, אבל נראה לי שכן, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את אמריקה. כי ראינו סיינפלד, מה זאת אומרת? ראינו פרנדס, אנחנו שומעים מוזיקה אמריקאית, ואנחנו מכירים את אמריקה, להגיע לאמריקה ופתאום להבין שוואלה, זה לא, אתה לא, לא, אתה לא מכיר את אמריקה.
1: אתה לא הכוכב הזה, כן.
0: אתה לא מדונה.
1: כן, לא, לא, לא עשיתי את אמריקה, כאילו.
0: עשיתי את אמריקה, כן. אז אמריקה הייתה מבחינתך כנער איזה אכזבה?
1: אני חושב שכן, גם אכזבה, זאת אומרת, אולי, אני לא יודע אם בדיוק באתי עם המון ציפיות, כן, כאילו, כן מאוד, הייתי, אהבתי מוזיקה אמריקאית, הייתי מאוד מטליסט כזה, וכזה, וחיפשתי, והייתי בהופעות ודברים כאלה, אבל כן, היא הייתה, יותר מאכזבה, היא הייתה, לא הייתי מוכן אליה, ולא חוויתי אותה, אני חושב, כמו שאמורים לחוות אותה, באיזשהו מקום אחר כך כזה שדיברתי או כתבתי על הספר, אז אמרתי, הייתי שם כמו נער שפשוט כועס ורוגז רוב הזמן ומדי פעם עושה סמים או שטויות כאילו, ורק בדיעבד גיליתי שהיה איזה קסם שאמור לפעול עליי, שיש איזה אמריקה שהיא גדולה יותר, שהיא משמעותית יותר, כל המרחבים, כן, אחר כך אני גם ספרות אמריקאית שאני נחשף אליה ודברים כאלה, וזה כבר מאוחר מדי, זה גם לא אמריקה שבזיכרון שלי, וזה גם איזה מין אמריקה שאני לא יודע אם כבר אני...
0: אולי אין אותה, אבל נועם, יכול להיות, תקשיב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי זה רק בראש שלנו.
1: בוא נסתר ונביא, לא יודע.
0: כאילו, איפה היא? כזה של מדמיינים, רואו טריפ כזה,
1: אירוס מיט ברקע. בגלל זה עשיתי את האפשרויות בתוך הספר, בתוך הספר יש... מין פרקים שהם כמו אפשרויות, אבל הם לא אפשרויות כלפי העתיד, כן, כמו שאנחנו מדמיינים את האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אהיה שחקן, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אלא מין אפשרויות כאלה של זיכרון.
0: כן.
1: אלכס ואני היינו במרינס ביחד, כל מיני דברים כאלה ש...
0: הנה לך, אמריקה.
1: כן, אני משחק עם האמריקה הזאת דרך הזיכרון, עם האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אומר, טוב, לא חוויתי שם שום אפשרות בלתי מוגבלת, אבל אני כותב ספר, וכאן לפחות יש לי כמה אפשרויות בלתי מוגבלות, אז בוא נתנסה בהם, במקום להיות כבולים לזיכרונות שרובם סתומים, וחלקם בכלל לא מעניינים. את יודעת, בתוך התחקיר של הספר, אז מצאתי הרבה תמונות, ומצאתי כל מיני דברים, אבל את יודעת, הרבה דברים פשוט לא אומרים לך כלום, כן?
0: יש גם את ה... אתה באמת כותב את זה גם ככה וגם ככה וגם אפשרויות כאלה, אבל יש גם משפט שאתה כותב אחרי כל האפשרויות, נגיד נקרא לזה, אתה כותב, יש אמת פשוטה יותר. לא התקבלתי לאמריקה.
1: נכון.
0: לא התקבלתי.
1: לא התקבלתי.
0: למקובלים.
1: אבל הנה, אני עכשיו מקובל בכאן תרבות.
0: נכון, אתה מקובל במה שכרוך ובחיפה. בנצח. אני רוצה לדבר על חברות, כי יש משהו באלכס, כלומר, זה מין חבר כזה, קראת החברים האלה, הם מאוד מאוד קריזמטיים, אתה הולך אחריהם, אבל הם תמיד איכשהו מאכזבים אותך בסוף.
1: נכון, אתה טועה אם באמת היה שם חברות. אני, באופן כללי, בגלל שאני כל כך לא סומך על עצמי, אני טועה אם בכלל היה אלכס. יש לי לזה עדויות. מעטות מאוד, כן? באמת, אני כותב את זה איפשהו בספר, כאילו, הבתוליות הזאת של האינטרנט ושל הפייסבוק ושל הזה, זאת אומרת, המון דברים לא נשמרים מהתקופה הזאת, למי שלא היה ישראבלוג.
0: אולי הוא חבר דמיוני בכלל, אתה אומר.
1: יכול להיות, כן, או יכול להיות שהוא חבר שאני חוויתי את זה יותר ממה שהוא חווה את זה. זה גם תמיד אופציה.
0: אבל חברות זה תמיד, כמעט תמיד, מפח נפש בסוף.
1: נכון, בעיקר בגילאים האלה.
0: נכון, נכון. תגיד, אבל אנחנו בכל זאת היום יש לנו, לא יודעת מה, פייסבוק ואינסטגרם ולינקדין.
1: נכון.
0: אתה יכול להקליד את השם שלו ולמצוא אותו ולשאול אותו מה שלמה. ניסית?
1: אוקיי, אז קודם כל לא מצאתי. זאת אומרת, הוא באמת יש בו איזה כנראה איזשהו מימד אוף גרידי כזה, וזה... זה לא מפתיע אותי.
0: כן.
1: ובמשך שנים, כאילו, הייתי מדי פעם מקליט ומחפש ולא מוצא. היה רגע אחד שבתוך הכתיבה של הספר,

0: אני גם, זה מתועד מאוד בתוך הספר, כן, כל החיפושים. הגעתי לאיזה אתר נדלן, ומצאתי את השם שלו שם, ובתוך הזה היה איזה מספר טלפון, וזה היה הגיוני, כאילו, הכתובת הייתה לי הגיונית, יחסית לאיפה שאני זוכר, כן, אבל כן, זה כבר לפני 20 שנה, אבל זכרתי איזה משהו, וכתבתי למספר הזה שמצאתי כזה, "Is this Alex?"
1: כן.
0: ולא ענו, ואני חייב להגיד מה, זה נורא נורא הקל עליי.
1: כן.
0: זה שמקום לא רציתי לגלות.
1: נכון. הוא יפה ככה.
0: זה גם היה מחרבן את הספר.
1: נכון, נכון. מה זה קשור? זה קונקרטי מדי. עכשיו מה הייתם מדברים על הילדים ועל האישה וזה? באמת, זה היה הורס לכל.
0: זה גם לא מעניין, בתכלס. הוא לא מעניין. אני חושב ש... כמו שאמריקה לא מעניינת, כן? בסוף את... את, את, לוקחים אותך ומציבים אותך מבית אחד ב-whatever, באבן יהודה לצורך העניין, איפה שאני גדלתי, לבית אחד באיזה פרוור אמריקאי, וזה לא מאוד משנה. המיתוסים ממה שהם משנים ואיך שהם פועלים עלינו, ואני מעדיף בהקשר הזה של אלכס, לחיות עם המיתוס, אני מניח שהוא הרבה יותר מסיע.
1: כתבת אותו להפלי, רוק אנד רול, נועם בן דוד, הוצאת נצח. אלכס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועם בן דוד.
0: תודה לך, תודה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו חזרנו ואנחנו נשארים באמריקה, אבל עוברים לברוקלין עם ספר חדש שנקרא כך, ברוקלין, ובו יעל בערי כותבת על זוג שעובר עם שני כלבים לדור בברוקלין, כי היא נוסעת לעשות את הדוקטורט שלה, אבל היא מוצאת את עצמה שם לבד, בלעדיו, עם שני הכלבים, שהן דמויות מאוד מאוד חשובות בספר הזה. היא כותבת על החיים במקום זר לגמרי, למרות שכמו שכבר אמרנו, כל ישראלי חושב שהוא מכיר, בטח את ניו יורק, כי כולנו ראינו את דה נירו בנהג מונית, ואת סיינפלד וחברים, ואת לייזה מינלי שרה, שאם נצליח שם נצליח בכל מקום, או אולי את פרנק סינטרה שר את זה, בסדר גמור, גם טוב. ואנחנו גם חושבים שאנחנו יודעים אנגלית, כי אנחנו רואים טלוויזיה, וזה בסדר, מסתדרים עם זה. יעל בערי, שכתבה את הספר הזה, באמת חיה בברוקלין, ובאמת היא גם, כמו הגיבורה שלה, דוקטורנטית לספרות באוניברסיטת ניו יורק, ועכשיו רק צריך לבדוק אם יש גם כלבים ומה הולך. איך לה בברוקלין? שלום יעל בערי.
1: היי, מאיה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. אז רגע, בוא נתחיל עם הכלבים. יש כלבים?
1: יש כלבים. לצערי, אנחנו גם בקרייסיס עם אחד מהם כרגע, ומקימים את הספר הזה, הופכים את הספר לאוטוביוגרפי.
0: הכלבים הם דמויות מאוד מאוד חשובות בספר הזה, נכון? הם בעצם, אני מהססת אם לומר, כי תספרי את, אני לא רוצה לעשות ספוילר לאף אחד, אבל היא איכשהו נוסעת עם בעלה לברוקלין ושני כלבים, ונשארת לבד עם שני כלבים. הוא חוזר לארץ מטעמי עבודה, ופתאום נהיה שהיא לבד. ויש לה שני כלבים, אבל לדבר איתם.
1: נכון, יש לה שני כלבים, היא כאילו, היא מרגישה מאוד שהיא נקלעה למצב הזה, למרות שכמו אני חושב בכל מצב בחיים, את קצת נקלעת וקצת שמת את עצמך שם.
0: נכון.
1: והיא
0: הרבה פעמים זה באמת קורה ככה, אנחנו חושבים שנקלענו לאיזה מצב. כל הזמן אנחנו נקלעים, כן.
1: בדיוק, מאוד, הכל קורה לה. והיא מנסה נורא לדבר איתם, ואני חושבת שיש לה איזה מין טינה מסוימת כלפיהם שהם לא עונים.
0: כן.
1: הם לא עונים לה.
0: הם לא עונים לה, אבל אולי הם מצילים אותה גם באיזה אופן. תת, יש דבר כזה שנקרא כלב טיפולי, שנותנים למשל להלומי קרב, ואני הרבה פעמים חושבת שכל הכלבים הם כלבים טיפוליים, כי כולנו צריכים טיפול.
1: לגמרי. קודם כל, אני שמחה לבשר שבאמריקה כל כלב יכול להיות כלב טיפול. את משלמת איזה 70 דולר, מקבלת סרטיפיקט מזויף כזה.
0: ואז מה זה אומר? מה המשמעות של זה, שהוא כלב טיפול?
1: אז בגדול, לפחות בניו יורק צריך לשלם שכר דירה על כלבים, אז אם הם כלבי טיפול לא צריך.
0: הבנתי.
1: כן, לגמרי הם ממש מצילים אותה. הם לא מאפשרים לה להגשים את ה פנטזיה של לשקוע בספה ולהתמזג עם הקריות.
0: כן.
1: הצלה, בהחלט.
0: איך זה ברוקלין בשבילך? כי גם את עשית מסלול דומה לגיבורה שלך, יערה, את נסעת ללמוד לעשות את הדוקטורט שלך בספרות עברית באוניברסיטת ניו יורק, כמו שאמרתי. ואנחנו, וגם את אולי חשבת שאנחנו מכירים את אמריקה, מה הבעיה? ניו יורק, מכירים.
1: נכון, עשינו מסלול דומה, לשמחתי הרבה החיים שלי לא נראים ככה. נסעתי עם בן זוגי, והוא דווקא באופן מפורש לא הכיר את ניו יורק, אז במובן הזה היה לנו, הרגשתי שאני הולכת להדריך אותו באיזה עיר שהיא בוודאי זרה בשבילו, ואני כזה איכשהו סבבה.
0: כן.
1: כן, וכמובן שתגלית הייתה שבסוף, כחיים, את פשוט חיה חיים רגילים לכאורה, פשוט במקום אחר, אבל ההתמודדות האמיתית היא עם כל מיני אינטראקציות של חולין, של בירוקרטיה, של חוק, וזה לגמרי לא מה שראית בסרטים.
0: אז מה אנחנו, את יודעת, את יכולה לנסח באיזשהו אופן, מה אנחנו לא יודעים או לא מבינים על האמריקאים, שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא מבינים בכלל?
1: זאת שאלה ממש מצוינת. אני חושבת שיש הרבה דברים שאולי אנחנו חושבים, יש לנו איזה מושג כללי, אבל אנחנו לא מבינים לאיזה עומק זה מגיע, או את הניואנסים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך להתנהג איתם, אנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו חושבים שיש להם בעיות זהות, ואכן, אבל אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, ואנחנו לא יודעים איך לבוא באינטראקציה עם זה, בצורה שלא תעליב אף אחד.
0: כן.
1: ובצורה שבה תקבלי באמת מה שאת רוצה מהאינטראקציה הזאת. אנחנו לא יודעים כמה הם אוהבים חוק.
0: כן.
1: ומצד שני, כמה הם מנומסים ושירותיים ונעימים על אמת. אז זה ממש ללמוד, זה ללמוד עולם חדש, שגם את מגיעה אליו כזרה וכאנדרדוג, כי את, אם את, כאילו, שאת, אנחנו באנו על ויזה, אנחנו לא אזרחים, צריכים מאוד מאוד להתנהג יפה, ואנחנו מכבדים אנשים בבית שלהם, אז אנחנו מנסים לא לבלגן להם, במובן, את יודעת, ברחוב והתרבותי, ואז...
0: ואנחנו הרי באים ממקום מאוד מבולגן, שאנחנו רגילים כן לבלגן, כי זה ככה אנחנו.
1: מאוד, כן. ממש, ממש.
0: אפילו
1: כן.
0: כשאנחנו חושבים שאנחנו סופר מתוחכמים מתל אביב וזה, בסוף שאנחנו מגיעים למקום כזה, אנחנו פתאום מרגישים...
1: את לא, את הישראלית גסת הרוח. זה מה שאת בגדול, ואם כן. את לא, אם זה לא מישהו שמכיר את הישראלי ידע, אז את הזרה הלא מובנת או הלא מבינה.
0: כן.
1: כן.
0: אבל יש, נוסף על זה עוד נדבך, לפחות בשנתיים וחצי, כמעט שלוש האחרונות, אני מניחה,
1: נכון.
0: שזה להיות ישראלית בניו יורק, או בארצות הברית בכלל, או בהרבה מקומות בעולם. זה לא כזה מגניב עכשיו.
1: אז אנחנו עברנו ממש לפני 7 באוקטובר, ולשמחתי הרבה אני יכולה להגיד שאנחנו לא חווינו שום דבר מסיפורי האימה שמספרים, אצלי זה אפילו הפוך במסגרת של הלימודים, נהגים אליי, תמיד התנהגו אליי מאוד יפה ומאוד ברגישות, גם בחוגים שהם לא יהודיים, אז היה הרבה דברים, הייתה הרבה פרנויה שלנו בהתחלה, פחד מדבר עברית ברחוב וכאלה, זה לא, בואי נגיד שניו יורק היא מאוד מסוכנת ובעייתית, אבל זאת לא הייתה הבעיה.
0: היא לא, זאת אומרת, אמרתי, זה לא מסוכנת באופן מיוחד לישראלים. זה מה שאת אומרת.
1: אני לא יכולה לדבר בשם כולם, אני כן יודעת שיש אנשים שחוו כל מיני דברים, זה תלוי באיזה חוגים את מסתובבת. אני לא חוויתי.
0: את מרגישה שאמריקה, את כבר 3 שנים שם, נכון? אמריקה שינתה אותך? את אחרת?
1: כן, גם כל שנה באמריקה משנה אותי. זאת אומרת, בשנה הראשונה עם המלחמה, ואני באמת הייתי לבד, אגב, עם הכלבים שם, אבל לא, לא בנסיבות העגומות של הספר.
0: כי הוא חזר לפה למילואים, בעלך, נכון?
1: נכון, הוא עשה מילואים, והוא עוד היה באוניברסיטה, והוא פשוט לא יכל לעשות את ה... להיות על הקו כמתוכנן, אלא כן. משהו היה בארץ. כן. אבל הייתה לי מעטפת, יש לנו שם מלא אנשים וכולי, אז כל שנה, כאילו שנה ראשונה, אני הייתי מאוד קשוחה כזאת, מאוד, אני יכולה לעשות כל דבר, ובשנה השנייה, כשבן זוגי הגיע, אז צללנו לקשיים כלכליים, זה עוד כזה, זה אספקט נחמד.
0: כן, מאוד.
1: והשנה כבר היה סבבה.
0: זאת אומרת,
1: כל שנה את משהו אחר.
0: אבל לשאלה אם זה פשוט עניין של זמן, נגיד בעוד שנתיים, את כבר תהיה ממש ניו יורקית כזאת, לא תביני איך אנחנו, שאת לא תוכלי לחזור בכלל אפילו.
1: עוד שנתיים אנחנו כנראה כבר נחזור, אז אני אדכן אותך. עד שאת מתרגלת, את חוזרת הביתה. זה בהחלט לוקח שנים.
0: לוקח שנים, ההגירה, אוקיי. כי יש כאן הרבה אנשים עכשיו ששמעתי שיש תופעה כזאת של ישראלים שמהגרים.
1: נכון.
0: ואולי הם לא יודעים מה מחכה להם, אולי כן, והם בכל זאת עושים את זה, אבל זה לא פשוט, למשל שפה, אנגלית אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ואנחנו לא כל כך, כשאנחנו מגיעים למקום כזה, דובר אנגלית, אנחנו מגלים שאולי אנחנו לא יודעים אנגלית בעצם.
1: נכון, אני חושבת שזה משהו ש יערה, גיבורה מאוד התמודדה איתו, כאילו בקושי רב, כלומר, גם להבין שאת לא יודעת אנגלית, אבל גם כששפה היא חלק כל כך מרכזי בחיים שלך, ואת תופסת שפה כהיא גם האסקפיזם שלך, והיא גם המשענת שלך, והיא גם הפורטה שלך,
0: כן,
1: כאילו,
0: כן.
1: כי את עוסקת ב... ולהבין שקודם כל אין לה כל כך מה להציע, כבר, כי זה לא רלוונטי, הכלים שהגיע איתם, וגם שהיא לא קולטת את הדברים שאת צריכה כדי לשרוד. כלומר, לקרוא מאמר זה מאוד קשה, בסדר, אבל היא תשב והיא תעשה את זה, אבל למצוא אישה במצוקה ברחוב ולנסות לעזור לה, ולנסות להבין מה השוטרים אומרים, זה, היא לא מצליחה. ואז השאלה איך שורדים במקום כזה.
0: והעובדה שהגיבורה שלך וגם את, אתם באתם לניו יורק לעשות דוקטורט ספרות עברית.
1: נכון.
0: אני יודעת שזה קיים, אבל כאילו, תני לי רגע להיות ממש מופתעת, כאילו, זה מוזר, לא?
1: ברגע שמבינים כמה פרופסורים לספרות עברית נמצאים ברחבי העולם, זה כבר נשמע פחות מוזר. וגם כשאת שומעת כמה פרופסורים לספרויות שונות נמצאים בכל מוסד.
0: כן.
1: אז...
0: אבל בזה אז, כן יש לך יתרון שם, לעומת העניינים שאין לך בהם יתרון של שפה וזה, כי בסופו של דבר, עברית את יודעת.
1: נכון, אבל אתה מחקר שלך, את עושה באנגלית.
0: כן.
1: וזה טוב שעברית אני יודעת, בגלל שבסוף אני צריכה להצליח לכתוב דוקטורט על הדבר הזה, אז עדיף שאני לא אבד את העברית לגמרי.
0: זה יש לך חשש כזה?
1: כן,
0: שאת תאבדי את העברית בעצם? שאת מדברת פחות עברית ואז את תאבדי אותה?
1: אני מאבדת אותה.
0: באמת?
1: אני, זאת אומרת, כן, יש לי הבלחות, אני שוכחת מילים כל הזמן. יש לי הבלחות של אנגלית במשפטים, ויש לי לפעמים שגיאות של אם ואם כשאני כותבת, שזה בכלל מחריד. אבל כן, זה מצב מאוד משונה להיות בו. לפעמים האנגלית יותר טובה, לפעמים העברית יותר טובה, לפעמים שתיהן גרועות.
0: מה נושא הדוקטורט שלך?
1: הדוקטורט שלי יעסוק במופעים של אי נחת, בספרות עברית מודרנית ועכשווית, פרוזה. ספרות עברית מהמאה השנה האחרונות פחות או יותר, במופעים שקשורים בכל מיני מקרים כאלה, שהם כאילו לא רגעי דרמה, אבל כשיש לך כאילו את כל הנתונים והתנאים והכמיהה והתשוקה להגיע לאיזה מצב של נחת או מנוחה או הפסקה או פרישה, ואת לא יכולה, משהו לא מצליח שם, משהו מקולקל.
0: מעניין אותי, אני אשאל אותך לסיום, איך בתוך כל הדבר הזה, המאוד מסובך נשמע לי, שנקרא הגירה, תוך כדי לימודים וזה, את כותבת ספר.
1: נכון.
0: בעברית, יש לומר.
1: בעברית.
0: כן.
1: כן. כן, זה... כאילו, המנחות שלי בדוקטורט השביעו אותי להפסיק כבר, ולא לא לעשות עוד ספר עד שיש דוקטורט.
0: כן.
1: אבל כן, זה קרה באיזה מין רגע לא צפוי, זה לא היה מתוכנן, וזה מאוד מאוד הושפע מהלימודים, כאילו, אני מרגישה שבאופן פרדוקסלי, הלימודים שלי שהיו באנגלית ועסקו בספרות השוואתית בכלל, מאוד מאוד השפיעו על כתיבת הספר, וזה היה עוגן מטורף. זאת הייתה חוויה מצוינת, באופן נוח היא הייתה גם בחופשת הקיץ. אז היא לא באה על חשבון.
0: יפה. יעל בערי, דיברנו על הספר החדש שלך, ביקורים גם, ברוקלין, שיצא בהוצאת לוקוס. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו גם מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וגם ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בפרק הקודם הכרנו את הרעיון המקדם סביב תחביב, ובפרק הזה נמשיך לזמן לעצמנו חוויות הקשבה. הפעם פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו בריאיון מקדם בסיסי.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: בפעם הקודמת גילינו מה זה רעיון מקדם עם טוויסט. הטוויסט כן. היה התחביב.
1: כן.
0: וגם זוהר וגם יעל התנסו בלדבר עם התחביבים שלהם.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אבל יש דבר כזה רעיון מקדם בסיסי.
1: כן.
0: מה זה?
1: קודם זה מושתת על הגישה של חקר מוקיר, appreciative inquiry, שאומרת שאתה רוצה לשפר ארגון, אל תשאל מה הבעיות, תשאל מה עובד טוב.
0: כן.
1: והם פיתחו סדרה של שאלות שרק עשיתי עליהם שינויים קטנים, כדי לוודא שאנחנו מחלצים מהבן אדם סיפור שהוא טוב גם לו וגם לזולתו. זאת אומרת, סיפור מיטיב כללי. ואז יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של המילים, שאני תכף אתן את הפרוטוקולים למשתתפים שלנו. ויש כאן עוד דבר שחשבנו לדבר עליו, זה שיקוף. אז אני רוצה קצת...
0: כמה מילים על שיקוף.
1: כמה מילים על שיקוף.
0: כן.
1: רוב האנשים שחושבים על הקשבה, לעשות הקשבה טובה, חושבים על פרוטוקול שנקרא הקשבה פעילה. והקשבה פעילה זה מושג שגם קרל רוג'רס וגם אנשים שעבדו איתו תראו בשנות ה-60, שעיקרו זה גם לחזור על דברי האדם האחר, לסכם אותם, להשתמש במילים של האחר. עכשיו, מה בדיוק הפרוטוקול? אפשר למצוא עשרות שונות של פרוטוקולים, והאם זה מועיל? לא בטוח. יש לזה יתרונות ויש חסרונות. אז לכן, השיקוף שהוא בעצם לבקש ממישהו לספר משהו, הוא מדבר, ואז להחזיר לו את זה.
0: כן.
1: ולספר לו מה, כאילו, במילים שלו עד כמה שאפשר, מה ששמעת.
0: כן.
1: אז זה, משתמשים בזה בהרבה גישות.
0: מה, גם כאן במעבדה אני עושה את זה כל הזמן. גם כדי לוודא שאני מבינה, גם כדי לחזור על הדברים בעוד דרך, למקרה שהמאזינות והמאזינים זקוקים כמוני לפעמים, לעוד איזה עיבוד.
1: ויש בזה סכנה, ויש הרבה גישות שאומרות, רגע, יש פה בעיה, כי לשקף באמת בהצלחה זה מאוד מסובך, וכשל קטן בזיוף במה שאדם התכוון יכול לחבוט אותו. זה דורש מאמץ מנטלי די גדול לזכור מה שאחר אמר.
0: כן.
1: והרבה פעמים, במקום להיות עסוקים בלהיות נוכח לבן אדם האחר, אני עסוק בלזכור רגע, אני אצטרך עכשיו להגיד לו. אז בכל זאת אני אזמין אותם כאן כן להתנסות בשיקוף, בשאלה אחת מתוך חמש, שאנחנו ניסה להתנסות רגע בשיקוף, אבל חשוב לי להגיד למאזינים, א', זה כלי מאוד נפוץ, אולי הידוע ביותר שקשור להקשבה, אבל זה לא אורים ותומים שלדרכם צריך תמיד ללכת. יש אנשים שזה ממש מעצבן אותם, שהם משקפים להם.
0: נכון, אני מכירה כאלה.
1: אתה לא שמעת מה ש... שנינו שמענו מה שאמרתי, למה אתה חוזר עליי?
0: כן, וגם תחושה כזאת של, מה את עושה לי עכשיו? סשן? מה את עכשיו עושה לי? אנחנו בשיחה? איפה הפלואו של השיחה? מה את עכשיו עוצרת לעשות לי שיקוף?
1: ומצד שני, לי הרבה פעמים יש חוויות שאני עושה רעיון מקדם לאנשים שהם נורא מתוחים, שהם מדברים נורא מהר, ורק אחרי שאני משקף להם, הם מתחילים להירגע, כי הם קיבלו עדות שאני איתם לגמרי.
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד שכנראה שיש תועלת בגישה הזאת, אבל אנחנו לא מבינים את התנאים, למי, מתי, באיזה הקשר. אז אנחנו נציג את השיקוף במסגרת הרעיון המקדם.
0: כן.
1: אבל נזכור שהוא יכול להיות בעייתי.
0: הוא יכול להיות מתאים והוא לפעמים לא
1: נכון,
0: מתאים.
1: נכון. עכשיו, מה שכן מתאים, דיברנו במפגש השני על חשיבות של הזמנת סיפור. גם הרעיון המקדם יזמין סיפור, אבל הוא יזמין סיפור מאוד קונקרטי שבו האדם פורח בעבודה.
0: כן.
1: עכשיו, אפשר להזמין גם מתי אדם פורח באופן כללי, אבל את הכלי הזה פיתחתי כדי שיוכלו להשתמש בו בארגונים, הן כחלופה להערכת עובדים, הן כרעיון מיון, הן כרעיון שיבוץ,
0: כן.
1: הן כרעיון ייעוץ למישהו שמחפש דרכו למקצוע. אני עושה את זה להרבה אנשים שולחים לי את הילדים שלהם, שלא יודעים לאן הם בני 20 ומשהו.
0: מבולבלים.
1: מבולבלים לאן, וזה נועד לעזור גם למשתתפים שלנו היום, לחדד מה עושה לי ממש טוב, ואיך אני יכול להרחיב את זה.
0: כן. שנכיר אותם?
1: יאללה.
0: יאללה. אז שלום לכם, אורי מרקוס, עורך ומגיש, בכאן כל המוזיקה בתאגיד השידור הישראלי, כאן, ושלום, שרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. שלום לשניכם.
2: שלום שלום.
3: היי, אנחנו כאן.
0: איזה כיף.
2: אנחנו שמחים להיות
0: כאן. כן, אתם כאן וכאן. ממש ממש משמח שהגעתם ושאתם מוכנים להתנסות במה שאבי יביא הפעם, ללכת בדרך הזאת. אני אשמח שתגידו כמה מילים על עצמכם, גם על מה שאתם עושים ביום יום, וגם איך מה שאתם עושים ביום יום אולי יכול להיות קצת קשור למה שנעשה כאן במפגש הזה. אז שרי, את מוכנה להתחיל?
3: כן, אני עוסקת בהקשבה בשנים האחרונות בפועל, אבל אני עוסקת בהקשבה כבר מגיל 18. כמו שאת יודעת ואמרתי לך קודם, אני בת 61. מה היית רוצה לדעת?
0: מה גרם לך לעסוק בהקשבה? מה הוביל אותך לשם?
3: תקופה מטלטלת בילדות. כשגדלתי אמרתי לעצמי, לא יהיו עוד ילדות כמוני. היום הסיפורים האלה צפים מאוד, אבל כשאני הייתי ילדה קטנה לא דיברו על זה, לא סיפרו, היינו ככה מסתירים הכל, אף אחד לא ידע שום דבר.
0: ממה שקורה בבית את מתכוונת?
3: גם בבית, גם בבית הספר, גם במקומות עבודה. במקרה שלי זה היה בבית, כן? עברתי התעללות במשך 8 שנים, לא היה לי מי לדבר. וגם שכבר סוף סוף רציתי, אז שאלו אותי אם סיפרתי למישהו, השתיקו אותי.
0: כלומר, אם הסתרת את זה כמו שצריך, בעצם, זה מה שהיה הסאבטקסט. כן. סיפרת למישהו, זה בעצם אומר, סיפרת למישהו? בחרדה.
3: ממש כך.
0: כן.
3: שלא אספר.
0: שלא תספרי.
3: ובשלב יותר מתקדם של החיים, הייתה לי מורה מדהימה, שאם יש מורות ששומעות אותי עכשיו, יש לכם את התפקיד הכי חשוב בו. בעולם הזה, בעיניי, אני תמיד אומרת שאני מאוד מעריכה עבודה של מורים ושל אנשים משירותי הבריאות. הם עובדים הכי קשה והם הכי פחות מתוגמלים לדעתי במדינה שלנו. אז למורים יש לי הערכה מיוחדת. והמורה הזאת ראתה אותי ואני אציין את שמה, קוראים לה רונית אלבו. גרה בראשון לציון, אישה מדהימה שזכיתי לפגוש לפני 5 שנים.
0: וואו.
3: כן, אחרי 4 שנים שלא ראיתי אותה. והיא פשוט ראתה אותי. כל אדם צריך שפשוט יראו אותו. היא ראתה, היא זיהתה משהו, אני לא יודעת אפילו איך, אבל היא זיהתה, והיא ביקשה לדבר איתי, והיא הצליחה אחרי הרבה הרבה פעמים שלנסות לדובב אותי לא עבד. אני חושבת שהעובדה שהיא פשוט ישבה והקשיבה לי במשך 1.5 שעות מבלי לומר מילה. היא לא שאלה אותי לשאלות, היא לא הציעה עצות, היא פשוט ישבה ושתקה. עכשיו, אם היא הייתה באמצע זה שאני מדברת, היא הייתה שואלת שאלה אחת, מה לדעתך היה קורה?
0: וואו, קשה לי לנחש, אבל אני יכולה לדמיין שזה היה מוציא אותך מאיזה שטף שהרשית לעצמך להיכנס אליו, ואז אולי זה היה מחזיר את הקול השיפוטי, את הסגירה, את הדפוס, את ההרגל.
3: את הפחד.
0: את הפחד.
3: זה היה מעביר אותי לחשוב בראש, אמרו לך לא לספר. מה את מייזה? עכשיו, כשהיא נתנה לי את האפשרות לדבר, ואני לא היה לי זמן לחשוב, כן. כי לא עצרו אותי.
0: אז פשוט יצא ממך, החופשיות.
3: יצא. הפחד לא היה, כלום לא היה קיים שם, פשוט דיברתי. והצילה לי את החיים.
0: יקר ערך.
3: הצילה לי את החיים. אני הייתי, לא, אני לא ילדה אובדנית, כמו שאת רואה, אני ילדה מאוד שמחה. ילדה, אני בת ילדה מאוד שמחה. ועכשיו את מבינה למה אני בת ולא אישה?
0: כן, למאזינות ולמאזינים, היה לנו דיון קצרצר על למה גברים הם גברים, בלשונה של שרי, אבל נשים הן בנות.
3: שרי היא בת.
0: כן. אז עכשיו אני מבינה.
3: אני רוצה להישאר בת.
0: עכשיו את עונה לי.
3: לנצח.
0: עכשיו את עונה לי על השאלה.
3: ילדה נצחית. וכן, ובזכותה ניצלתי, ואני חושבת שיש הרבה מורות ומורים שיכולים להציל ילדים מרגע אחד של לשלוח את ידם בנפשם בשלב שהם ממש כאב, שאף אחד לא יכול לתת לו מזור.
0: כן.
3: שלדעתי הקשבה זה
0: אולי התחלה, אולי בדרך, כן.
3: כן.
0: אז מתוך המתנה הזאת שהמורה העניקה לך, את היום עוסקת בהקשבה?
3: חד משמעית. אין לי שום סיבה אחרת. אני פשוט חוויתי את זה על עצמי, והבנתי כמה ערך יש לדבר הזה שנקרא הקשבה. והיום אני עוסקת בזה כל החיים שלי, לא עסקתי בזה, ואני פשוט לא רציתי שהילדים שיהיו לי ויש לי שתי בנות, יחוו את המסע שלי, שאני לא אספר להם למה אני עוסקת בהקשבה. רציתי שהם יגדלו לחיים של הכל בסדר, הכל טוב. כמובן שמרתי עליהם מאוד, מתוך מקום של המון המון אהבה, פחות חרדה. אבל כן, שמרתי עליהם, זה ילדות שלא הלכו לישון אצל חברים, הם היו צמודות אצלי בבית, אבל היה לי בית מאוד שמח, אז תמיד היה אצלי בלגן, ותמיד ילדים, ותמיד שמחה, ותמיד אוכל, אבל תישארו פה מתחת
0: בית, בית
3: עיני.
0: פתוח.
3: לגמרי, לגמרי, ממש, תרתי משמע. כן. ידעתי את הסיפורים של כל הילדים בכיתה, כן. ממש כך.
0: וואו, כן. אז עסקת בהקשבה, פשוט באופן לא רשמי.
3: כל החיים, כן, גם עם העובדים שלי.
0: וזה גם מה שהביא אותך לכאן?
1: רגע, אולי תספרי גם על ספסלים.
0: על ספסלים?
3: אני אספר, כן. אני, כשהתחלתי את כל בצורה רשמית לעסוק בהקשבה, להקים את המרכז, נחשפתי לדיקסון צ'יבנדה, פסיכיאטר מזימבאבוי, שמעת עליו?
0: לא.
3: אז פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה חי בזימבאבוי בשנת 2012. הם היו רק 12 פסיכיאטרים בכל המדינה, ומיליוני מדוקאים. ובאחד מהימים התקשרה אליו אחת המטופלות שלו, ואמרה לו, אני רוצה שתקבל אותי היום. והוא אמר לה, אין לי מקום היום, כל הקליניקה שלי מלאה. ואמר לו, אני חייבת טיפול היום. הוא אמר לה, אני לא יכול. יום למחרת הוא גילה שהיא התאבדה. והוא לא עמד בזה, והוא אמר, אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה. הוא המציא מיזם שנקרא כוח סבתא, הוא לקח נשים מכל, זה סבתות כאילו, לכאורה אין להם מה לעשות, אני סבתא ואני מאוד עסוקה, אבל דובר על הסבתות בזימבאבוי, והוא לקח אותם, הוא הכשיר אותם, איך רק להקשיב? לא היו פסיכולוגיות ולא כן, פסיכיאטריות, כן. רק להקשיב, לא לתת עצות, להיות בנוחות מלאה, לא לשאול שאלות, והוא הושיב אותם על ספסלים, שם להם שלטים כאלה, אם תרצי אני אשלח לך גם צילומים של זה, שלטים שהיה כתוב How are you feeling? בטוש צהוב, אדום על שלט צהוב.
0: שמה דומה ל-Are you okay? לפרויקט הזה.
3: כן, אבל פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה הביא את הרעיון הזה עוד לפני, ואני היום בתקופה של לתת קרדיטים למי ש... וכבוד למי שהביא כן, את זה. כן. והוא פשוט עשה את זה בכל המדינה שלו, ולאחר חצי שנה הם גילו שאחוזי ההתאבדות ירדו. והחלום שלו, ראיתי את ההרצאה שלו בטד, היה שזה יהיה בכל העולם, וראיתי את זה, אמרתי, בטח, אני אעשה את זה בישראל, וכמובן ישר אנשים באו, מה, את לא נורמלית, יתבעו אותך, כי פה מחפשים במה להתבע, אם מישהו יישב על ספסל. היום יש את זה במודיעין, ובקריית אונו זה יתחיל למעשה, היום במודיעין, ואנחנו מקימים עכשיו בראש פינה, ובחיפה,
0: שאנשים
3: גדל,
0: ממש מממשים את זה, יושבים על ספסל עם שלט, כן, ומזמינים.
3: כן, אני כאן כדי להקשיב לך, פה קראנו לזה ספסל הקשבה, ויש שלטים, אני כאן כדי להקשיב,
0: איזה כיף.
3: מה תרצה לספר לי, כל מיני משפטים כאלה נחמדים, ומשם התחלנו את הפרויקט הזה, ואז עשינו את הכנס הקשבה הראשון, שסיפרתי לך שאני ציידת יהלומים, ואנשים עם המון שכל, אז גיליתי את פרופסור אבי קלוגר, ופשוט לקחנו אותו עלינו, ממש ככה. הוצאתי אותו, אמרתי לו, כמה אפשר לחקור? בוא נעשה. אז הוא יצא, והוא גם חוקר וגם תומך בנו בללמד הלאה. מה שאתם עושים היום כאן. כן, וואו, להעביר כיף. את זה הלאה. אבי תמיד תודה. אומר שכולם ידעו, שכולם ידעו. אני רוצה
0: להגיד. אני בעד, כן. הנה אני בעד.
3: כן.
0: אורי, ספר מה אתה עושה.
2: אני מרגיש שהסיפור שלי הולך להחביר לעומת הזוהר וה...
0: אנחנו לא מקטלגים כאן סיפורים, וגם לא מניחות אותם בהיררכיות.
3: אתה מוזמן להגיד הכל.
2: אז אורי מרקוס, בן 45 כבר, 9 שנים עובד בכאן כל המוזיקה, מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, המוזיקה הקלאסית מדברת מגרוני, וזהו, אני משמיע לאנשים את המוזיקה שאני הכי אוהב, כמה גרוע זה כבר יכול להיות, ועוד מקבל כמה פיאסטרים על זה מהצד. לא להאמין שבשנת 2020 וכמה, 6 כבר, יש מקצוע כזה עדיין, עורך מוזיקלי. לא להאמין, אבל עדיין, כל עוד יש, אז אני שם.
0: יש כזה מקצוע. ובעולמות ההקשבה, או מה הקשר שלך עם המילה הזאת, איזה אסוציאציות עולות לך כשאני אומרת לך הקשבה?
2: אז קודם כל, מוזיקה זו הקשבה, נכון? אנחנו מדברים על הקשבה ולא על קשב, או שזה אותו דבר, או ש...
0: בבקשה, תפתח את זה לדיון.
2: כי אם מדברים על קשב, אז אני מרגיש שמבחינת הקשב שלי יש הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד מחסומים, אפילו בזמן שאנחנו דיברנו, אתם לא שמתם לב, אבל אני שמתי לב שהריכוז שלי התפזר כל הזמן, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, וזה מלווה אותי בעצם מגיל אפס, הדבר הזה. במלחמות פנימיות שיש לי עם עצמי. לתפוס את הריכוז ואת הקשב ואת ההקשבה, ולהחזיר אותה, אותם, אותן.
0: את כולם.
2: אליי. אז יש לי רגעים טובים יותר ורגעים טובים פחות. כבר למדתי לחיות עם זה בחזור, כבר בן 45. אבל הקשבה, מהי הקשבה אם לא, לא מוזיקה באמת? ומוזיקה באמת היא אחת האהבות הכי גדולות שיש לי. מה היו שווים חיי בלעדיה?
0: אתה מרגיש שאתה מקשיב אחרת כשאתה מקשיב לשיחה, לעומת כשאתה מקשיב למוזיקה?
2: אני מעולם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ייתכן מאוד שכן.
0: זה מרגיש אחרת גם בגוף?
2: אוי, זה יופי שזה, זה כבר תזה לדוקטורט.
3: שאלה שרציתי מאוד לשאול אותך באמת.
2: כן.
3: אני מדמיינת אותך מקשיב למוזיקה דווקא ב...
0: בקשב רב.
2: כן, אין לי ספק שמדובר באמת בשני מודים כאלה, שני מצבים כאלה.
1: אז אני עושה הבחנה בין ההזנה למוזיקה ובין ההקשבה לאחר. אני מתמקד רק בהקשבה לאחר, אבל רוצה להודות לך, כי שיתפת כאן באתגר שהוא משותף לכולנו, של להישאר בקשב לאחר, ואנחנו כולנו מאבדים את הקשב, נסוגים פנימה למחשבות שלנו, והיכולת להכיר בתהליך הזה היא חלק מ... הכניסה להתחיל לתרגל את השריר של לזהות את זה, לשחרר את זה ולחזור לאחר. ומבחינתי זה גם מיומנות ללמוד להגיד לאחר, סליחה, איבדתי אותך, משהו עבר לי בראש, תחזור לי בבקשה, בוא תחזיר אותי, ולהיות ישר עם עצמך ומה קורה. זה אתגר, אבל כשאנחנו עושים את זה, זה מאוד מכבד ו... מאפשר לעשות את זה. אז הגילוי לב שלך לגבי הקושי הוא כזה שאנחנו שומעים בסדנאות שאחרי תרגולים אנשים אומרים, זה ממש קשה לי, אני עכשיו ער לזה. תודה.
0: כן.
2: תודה רבה לך, ואני מבין שזו תופעה נורמלית לפי מה שאתה מספר כאן.
1: חלוטין.
2: אז אני לא צריך להרגיש כל כך רע עם עצמי. אגב, התחושה שלי שזה סוג של שריר כזה שאפשר לחזק אותו. זה, יש בזה משהו.
1: בדיוק המטאפורה שלנו לבית הספר להכשרת מנחי הקשבה או הקשבה, זה שזה כמו מכון כושר.
2: או, בדיוק.
1: צריך לבוא עוד פעם ועוד פעם ולתרגל בבית.
2: יפה.
1: ולהיכשל, ולהיכשל, ולהיכשל.
0: וגם לפעמים להצליח.
1: בסוף זה קורה מעצמו.
0: אוקיי. לרגע נלחצתי.
2: מה?
3: זה חשוב לך?
2: מה, האפשרות לחזק את השריר הזה? או איזו שאלה, החיים שלי השתפרו ללא הכר.
3: כן?
2: בוודאי.
3: אז אם...
2: תשאלי את אשתי.
1: אולי נצא לדרך?
0: כן, בוא נצא לדרך. תסביר לנו מה אנחנו עומדים לשמוע, מה שרי תתרגל כאן ביחד עם אורי.
1: אז אני אתגר אותך להיות המקשיב הפעם, ואני אשים לך פה... כולנו נראה את ההוראות, אחר כך אני אתן לך את ההוראות. פרוטוקול יחסית קצר, ואני אתן לך הוראות איך לבצע את זה. ואז תבצע את זה ונראה מה קורה. הבקשה הראשונה, זה ממש טוב לי שאתה עוסק במוזיקה, זה לפני שהמנצח מתחיל, יש איזושהי דקה של דומייה, שכולם נעצרים... והרגע הזה תעצור את עצמך לפני שאתה מתחיל. כי אתה מתחיל לנגן, והדבר הראשון תגיד לסרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. שמת לב שאני נשמתי אחרי שליליות, זה לעשות ככה סימן נשימה לנגן חליל. והכוונה היא כאן להדגיש לה שאתה יודע שיש סבל. אבל יש גם חיובי, והיום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר? עכשיו, במקרה שאי אפשר, וזה לא יהיה המקרה היום,
0: יש לנו... כי הבאנו לך מישהי שמשתפת פעולה עם ההפקה.
1: יש לנו פרוטוקול של רעיון מקדם לבעיה, שאותו נדגים בהסקט אחר.
0: בפרק הבא.
1: כן. ואז בקש ממנה, ספרי לי בבקשה סיפור, סימן נשימה, על מקרה בעבודה בו היית במיטבך, והתמלאת באנרגיה, שמחה והתלהבות, בעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות. עכשיו יש לי כאן שתי הנחיות שזה לא יקרה עם שרי, אבל מאוד חשובות. זה לוודא שהיא מספרת סיפור ולא מתארת כללים. למשל, יש מנהלים שאומרים לי, בדרך כלל שאני עושה כך וכך אני מאוד נהנה.
0: זה לא סיפור.
1: והסוד בשיטה כאן הוא ספציפיות. אחרי שהיא תספר סיפור, תשאל אותה, היית רוצה לחוות סיפור שכזה עוד פעם? סיפור כזה בדיוק לא יקרה, אבל מהסוג הזה, אם היא אומרת כן, אתה ממשיך. אם היא אומרת לא, זה כמו במונופול, אז תספרי לי עוד סיפור. אני בעצם מבקש להתעקש שתשמע ממנה סיפור שהיא רוצה לחזור עליו. אז לא תיאוריה ולא משהו שהיא יכולה להשוויץ בו, אבל היא לא רוצה לסבול את הדרך לשוויץ הזה. עכשיו, אחרי שוודאת את זה, זה פעם אחת שאני אבקש ממך, וזה יהיה קשה מאוד, לנסות לספר לה את הסיפור שלה, כפי שאתה שמעת אותו, ובסוף לשאול אותה, האם פספסתי משהו? ואם כן, היא תתקן אותך. ואולי היא גם תתקן אותך, כי אומר, אני פספסתי מלספר לך משהו. זהו. החלקים הבאים יהיו יותר קלים. לך, אבל יהיו קשים לה. מה היה רגע השיא בסיפור? ושוב, זה צריך להיות רגע ספציפי.
0: כן.
1: ממש שנייה לשעון. מה חשבת אז? וכיצד הרגשת אז? כיצד הרגשת אז? בשבילה זה עלולה להיות השאלה הכי קשה, כי יש אנשים שלא יודעים איך הם מרגישים. ואז אני גם שואל, ואיפה הרגשת את זה בגוף? עכשיו, אם אנשים לא מצליחים, אז משחררים אותם. אבל רוב האנשים בסדרה הזאת כן מצליחים לגעת ברגע הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אני סומך על הרגשות ומחקרים על הרגשות, שהרגשות עושים לנו סיכום במוח של המצב של כל המערכת. ואם זה רגשות שאני רוצה לשחזר אותם, אז כנראה שיש בסיפור הזה איזשהו סוד עבור המספר, על מה עושה לו טוב בחיים, על מה הוא זקוק לו. ואני מנסה להקשיב לקולות החיים שנמצאים אצל שרי. אז, אם היא אומרת שמה שהיא הרגישה שם, היא לא רוצה עוד פעם, כמו במונופול.
0: מההתחלה.
1: חזור לנקודת ההתחלה. ואז, בסוף, השאלה הרביעית שאתה תשאל אותה והאחרונה, מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום, בתזמון שאפשרו לסיפור להתרחש? ואחרי כל תנאי תשאל אותה, ומה עוד? ומה עוד? אם תצליח, תשקף לה, אם לא, אני משחרר אותך, זה פעם ראשונה, זה משיקוף. ובסוף יש שאלה חמישית, ששאלה מקדמת, אני כבר אשאל אותה, כי כשאני עושה, מלמד אנשים, אני נותן לאנשים בזוגות לשאול את, את ארבע השאלות האלה, ובסוף שאלה כללית, שאני אשאל את כולם. אז אני עכשיו אשים את המחשב מולו.
0: כשאתה מוכן, אתה יכול להתחיל.
2: טוב. שרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר?
3: כן. אפשר?
2: ספרי לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה בו היית במיטבך והתמלאת באנרגיה. שמחה והתלהבות מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
3: וואו, יש לי הרבה רגעים כאלה, אבל אחד מהם היה בסדנה שהעברתי בקופת חולים כללית לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. והייתה קבוצה של גברים ונשים, יהודים, ערבים, חרדיות ודתיים, היו שם הכל חולים.

0: שאני עושה כאן מגובה במחקרים של פרופסור אבי קלוגר, שזה מתודות של פרופסור קלוגר. אני מספרת את מה שאני עושה, אבל הרגשתי ממש ממש טוב, והייתי עם עוד מישהי מהארגון שלנו, שלמדה איתנו קורס מנחי הקשבה, שהיא הייתה סוג של אסיסטנטית, והייתה שם אחות אחת שהתחילה כל הזמן להגיד לי, לא, מה פתאום, לא עושים את זה ככה. כל דבר שהיא אמרה, היא פשוט התנגדה לי במהלך כל המפגש. וכולם שם די התעצבנו וכעסו, למה אני לא עוצרת אותה? ואני אומרת לה, אני מבינה מה שאת אומרת, אני אבדוק את זה. וכל דבר שאמרתי, היא פשוט התנגדה לי. ואני, קודם כל, הרגשתי מאוד טוב, כי הייתי מאוד בטוחה במה שאני עושה. ידעתי שמה שאני עושה הוא טוב. אבל האנשים שהיו בתוך הסדנה, מאוד כעסו עליה, למה היא מפריעה לי? ואני לא הרגשתי אפילו שהיא מפריעה לי. הרגשתי שאני צריכה לקבל את מה שהיא אומרת. עוד פעם, אבל ההתנגדויות שלה היו כל כך חריפות, שזה היה אמור לפגוע בי. אבל לא יודעת, משהו החזיק אותי כמו איזה. עץ איתן, את יודעת מה שאת עושה, מה שאת עושה זה טוב, יש על זה קבלות, תמשיכי. בשלב מסוים, היא יצאה לכמה דקות לשירותים, ואחד האנשים שמה, מוחמד קוראים לו, הוא אח, אמר לי, תקשיבי, אצלנו זה לא מכובד, אני חייב שאת תגידי לה משהו, ואם את לא תגידי לה, אני אגיד לה, זה לא בסדר שהיא מפריעה לך. אמרתי לו, היא לא מפריעה, לי לא מפריעה, אתם תמשיכו במה שאנחנו עושים. והמשכנו את הסדנה עד הסוף, כולם כמובן, היה לי יום הולדת באותו שבוע, אז הם עשו לי גם יום הולדת, הרגשתי, זה היה כבר פעם שלישית שהגעתי לאותה קבוצה, וחגגו לי יום הולדת, מאוד מאוד שמחתי. זה היה רגע של סי, כי חשבתי שאם הם תורכים לחגוג לי יום הולדת, אז סימן שאני כאילו מקובלת שם, אני מתרגשת מאוד. את יום ההולדת הראשון שלי, חגגתי בגיל 18, ולכן כל פעם שיש יום הולדת, אז בשבילי זה דבר מאוד גדול. השיא היה שכשסיימנו את הסדנה, כולם אמרו כמה זה טוב היה, ורוצים ללמוד עוד, ושנגיע עוד, והיא הלכה כועסת, והיא אמרה, לא בטוח שאני אעשה את כל מה שאמרת כאן. להמשיך לספר לך?
1: בטח.
0: חצי שנה אחרי, עמדתי מול כל הארגון שלהם, להעביר הרצאה קצרה על מהי הקשבה בבלינסון. זה היה על הבמה בבלינסון, היה להם כנס. ואחת הבנות שהייתה באפולה אמרה לי, אם אני יכולה להישאר אחרי ההרצאה, היא רוצה לומר לי משהו. אמרתי להם שבאותו מפגש אני מתרגשת, כי באותו יום אני עומד ככה מול אחים שמלווים חולים אונקולוגיים, ואח שלי נפטר 5 שנים קודם לכן באותו, בבניין ממול. של אותו אולם, ובאותו יום הבת שלי קרה ללדת, בן, ובתום ההרצאה יצאתי החוצה, והבחורה, האחות הגיעה, אמרה לי, אני רוצה שתגידי לי, למה, מאיפה היה לך את הכוח, לא לשפוט את הבחורה שהפריע לך כל הסדנה? אז אמרתי לה, אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור, ואם מישהו מאוד כועס או לא מקבל את מה שאת אומרת, יש לו סיבה, קולו לא נשמע. ורציתי שהקול שלה יישמע. אני לא יכולה להיות אחראית למה היא מתנגדת. משהו גרם לה להתנגד. והיא סיפרה לי שבאותו, האישה הזאת לא חזרה, האחות לא חזרה יותר לעבוד. באותו ערב היא הייתה בית חולים, וגילו לה גידול בראש. כנראה שזה לחץ לה כל כך על הראש. וכל מה שנאמר, זה לא משנה אם אני אמרתי או מישהו אחר אמר, גרם לה לזעם מולי, התנגדה לכל דבר שקרה. ולי היה את היכולת הזו לקבל אותה כמו שהיא, לא לשפוט אותה, להיות בשקט ולהגיד, אני לא יודעת, אין לי זכות להגיד מה הסיפור שלה. ואני אומרת שאחד הערכים שצריכים שיהיה לך להקשבה עמוקה היא ענווה. אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו מושג. תודה שהקשבת.
2: תודה רבה לך.
3: אורי, עכשיו היא נתנה לך אתגר מאוד גדול.
2: זה בעצם מייתר? היא בעצם יתרה?
3: לא, עכשיו אתה, האם אתה יכול לשקף לה את, לספר לה מה היא סיפרה בקיצור נמרץ? ולבדוק איתה אם זה הסיפור. כי היא סיפרה סיפור מאוד מורכב. אז תנסה לתמצת אותו ולספר.

0: לה ונראה מה יקרה.
1: שאני אספר לה.
0: את הסיפור שלה.
1: אבל רגע, אבל מה היה רגע עשי בסיפור?
0: לא הגענו, עוד לא.
1: לא הגענו, כי אני חושב שהיא כבר אמרה את הכל.
0: לא, לא, לאט לאט.
1: לא? אז עכשיו תורי.
0: לספר לה מה הסיפור שלה.
1: וואו. כן, לעשות את זה?
0: תנסה.
2: מה שאתה זוכר.
3: מה שאתה...
2: אורי, זה לא פשוט, זה בסדר גמור.
1: אני אנסה, אבל אני מתנצל אם יהיו פישולים
2: אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה
1: עובדתיים.
3: זה בסדר.
1: טוב, אז אני אעשה כמיטב יכולתי. אז לפני שנים אחדות היית בקופת חולים ביפו? כלשהי?
3: אורי, זה בסדר, אתה רוצה רגע, גם אני לא זוכרת איפה זה היה גיאוגרפית.
1: טוב.
3: בסדר?
0: את עיקרי הסיפור כפי שאתה הבנת אותו.
3: את עיקרי הסיפור כפי שהבנת אותו.
2: כן, אוקיי. מיקומים.
1: אז במסגרת מפגש עם חולים אונקולוגיים, אתה עלית לדבר, דיברת, ותוך כדי מה שרצית לומר, עצרה אותך אחות, ולא נתנה לך כל כך לדבר. ואת שלא... כמו תגובה טבעית שיכולה להיות לאנשים אחרים, לא הפסקת אותה, נתת לה לומר את אשר הליבה. וזה עורר כל מיני תגובות, של איך זה, למה את לא עוצרת אותה למשל. ונתת לה לדבר, כי הרגשת שאת צריכה לתת לה לדבר. ולא ידעת למה, אבל לא ידעת בדיוק למה, אבל זו הייתה התחושה שלך. שזה הדבר הנכון לעשות. ולימים התברר לך שאותה אחות הייתה אולי איזושהי סיבה, אולי כן, אולי לא, לזה שהיא התנהגה כפי שהיא התנהגה, והיא הייתה חולה. כן, והדבר הזה, בעצם ההבנה הזאת גם, אחר כך שהבנת שזה בעצם העניין, גרמה לך ל... אולי להבין יותר. חזקה אצלך כל מיני דברים. זה אתה סוג של תובנה גדולה. גילוי.
0: עכשיו אתה יכול לשאול אותה אם פספסתי.
1: כן. מה פספסתי?
2: שהם היו, זה הייתה סדנה לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. אנחנו מלמדים אותם איך להיות קשובים לחולים אונקולוגיים.
0: עכשיו, אני שכחתי לבקש ממך גם לשאול אותה אם היא רוצה לחוות סיפור כזה עוד פעם.
1: האם היית רוצה לחוות סיפור כזה שוב?
2: אני חושבת שהתברכתי ואני חווה סיפורים כאלה כל הזמן, כי אני ממשיכה להעביר סדנאות הקשבה, ואני חושבת שזה מה שמניע אותי. בכל סדנה אני מבינה שאני לא הסיפור, ולכל אדם יש סיפור. ואחד הדברים שמאתגרים אותי עכשיו, שאתה מראיין אותי, ואני לא יודעת מה הסיפור שלך.
0: הרגע, תני לו לסיים את הפרוטוקול. את הפרוטוקול שלו.
2: בבקשה.
0: כן.
2: ברור.
0: השאלה הבאה עכשיו. כן. רגע עשי.
1: מה היה רגע עשי לדעתך בסיפור? מה חשבת אז? כיצד הרגשת אז? כולל תחושות פיזיות.
2: רגע השיא בסיפור היה שמוחמד אמר לי, האח שהיה שותה, חלק מהסדנה, אמר לי, מה, תעצרי אותה, את לא יכולה להמשיך ככה, זה לא מכובד. זה לא כבוד, הוא אמר לי. זה לא כבוד. כלפייך שאת מנחה ומישהו מפריע לך. והרגע השיא היה שאמרתי לו, מוחמד, זה בסדר. מה שאני הרגשתי בגוף זה... התרגשות שיש לי את היכולת באמת להיות בשלוות נפש פנימית אמיתית בסיטואציה כזאת. לא להיפגע, כי זה לא היה אישי כלפיי. זה לא שלי. כשמישהו כועס, זה לא קשור אליי. אז היכולת הזאת גרמה לי להתרגשות. שאלת איפה הרגשתי את זה בגוף? אני חושבת שכמו עכשיו, פה בלב, הלב שלי ככה דופק. שיש לי את היכולת הזאת שאני מתרגלת הקשבה כל יום, כל היום, כדי להיות במקום הזה. לדעתי זה אחד הדברים הכי קשים שיש. להקשיב. באמת.
1: מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום, או בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש?
2: בי זה היכולת של התרגול הקשבה, והאמונה שמה שאני עושה זה הדבר הנכון, שיש לי כלים ליישם. האמונה שלי בכלים, שזה מתודות שלמדתי מפרופסור אבי קלוגר. ומה המשכת להגיד לי? מה היה המשך?
1: מה אפשרו לו לסיפור הזה להתרחש? מה היו הגורמים?
2: אני חושבת שהיכולת שלי להיות אותנטית. קודם כל ניסיון שיש לי, לעמוד ולהעביר סדנאות מהסוג הזה. אמרתי אותנטיות, אני מתכוונת לזה. והאמונה שלי במה שאני עושה, אני מאוד מאמינה בדבר הזה. אני חושבת שזה משנה חיים, זה שינה לי את החיים, ואני חולמת שזה ישנה לכולם. שאני מאמינה שכל מי שיחווה אמיתי את ההקשבה, גם על עצמו, וגם יתרגל את זה, החיים שלו ישתנו. כל אחד. בבית, עם הילדים, חברים, בקולגיות, כולם.
0: אני אוסיף, מה היה באחרים שאפשר לזה לקרות?
2: אני חושבת שהרגע הזה שהאחות יצאה, ונתתי ביטחון לכל האנשים שאני בסדר באמת, כי היא לא הייתה שם. ואמרתי להם, אני בסדר, בואו נמשיך את הסדנה, היה לנו עוד שעה להמשיך. והם קיבלו את זה באמת, שלקבל את זה כמו שזה, והסברתי להם, ואחר כך, אתה יודע, זה כבר התגלה אחרת, אבל אני חושבת שהם עשו לעצמם שיעור אחר כך, להבין שלא לשפוט אנשים. מי אני שישפוט בחורה, כי זה היה כעס לא נורמלי. זה, אני חושבת שזה היה מה שאפשר האנשים.
1: אני יכול לשאול אותה משהו?
0: כן.
1: כן, זה בסדר? מעניין אותי לשאול אותך, נאמר שהמפגש הזה היה מתרחש, בתי הוא התרחש? באיזו שנה? סתם.
2: לפני, בשנה האחרונה.
1: בשנה האחרונה. אם הוא היה מתרחש בשנת 2016, נאמר, לפני 10 שנים, איך היית מגיבה באותה סיטואציה לדבר כזה? לפני, בטרם קיבלת את הכלים המקצועיים המצוינים האלה שלה.
2: אני קיבלתי כלים מאבי ממש לדעת איך להעביר את הסדנה, אבל הייתי מתנהגת אותו דבר, ואני אגיד לך גם למה, כי בילדות שלי חוויתי את זה. אני לא שופטת אנשים כבר מגיל 18. לא שופטת. ברגע שהבנתי שהסיפור הוא לא רק שלי, וגיליתי בחיים שלי עוד ועוד ועוד אנשים, כי ליוויתי אנשים בחיי, אני לא שופטת אנשים. אני לא שופטת אנשים, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר.
1: לא היית משסה אותו.
2: מה פתאום? אתה צריך להכיר אותי יותר כדי להאמין לי.
1: אני אראה לי שעכשיו אני כבר מבין.
2: כן, לא. אני לא בן אדם כועס, אין לי את זה. אני יכולה להתאכזב מבני אדם, אני לא כועסת על בני אדם. יש הבדל.
0: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה המקדמת. אחרי שאנשים עושים את זה לשני צדדים, אני רוצה להציע את הדבר הבא, שהתנאים שהתגלו כאן הם חלק מהצופן של הפריחה של המספר. ובמקרה שלנו, שרי אמרה, אמונה בדרך שלי, כלים איך לעשות את זה.
3: אותנטיות.
0: אותנטיות, נכון. ואמרה גם שהאחרים קיבלו את זה שהם לא צריכים להגן עליה, שהיא בסדר.
3: כן.
0: ואז אני רוצה להציע לך, כשאת שם, את במיטבך, ולשאול אותך, איך את יכולה להביא את העקרונות האלה לסיטואציה חדשה, או לאתגרים שיש לך עכשיו, ולהשתמש בהם. אני לא מבקש את התשובה, אני מבקש מחק להרהר
3: בזה.
0: בשאלה הזאת.
2: במשפט אחד, אבי, להיות אני הבן אדם שאני רוצה לראות מולי.
3: דיברנו על המשפט הזה, to be the change you want to see in the world. כן, להיות השינוי, להיות הדבר.
2: גם בחינוך ילדים זה כך.
3: כן. תודה רבה לשניכם ממש.
2: תודה לך, אורי.
1: כן.
2: שהקשבת לי.
1: זה מרתק. ממש מרתק. גם הסיפור וגם הדרך הכל כך יפה והטבעית שאת הוצאת אותו החוצה. זה גם צריך לדעת לעשות את זה.
2: להיות אותנטי. ולתרגל הקשבה, מזמינה אותך.
0: אורי, אתה אולי תוכל לעזור למאזינים ולשתף אותם בקושי.
3: כן.
0: באתגר שהיה מולך. מה הפחיד אותך, מה בלבל אותך?
3: אני גם סקרנית לשמוע על החוויה שלך.
1: החוויה, כן, אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אז הקשבה היא לא, הקשב, טוב, זו אותה מילה בעצם, קשב והקשבה, נכון? זה כנראה... אז זה לא הצד החזק שלי, אז זו הייתה מלחמה פנימית מאוד חזקה כדי באמת, סליחה על הביטוי, לספק את הסחורה.
3: כן.
1: כי פה זה לא, אני לבד, אני בכל זאת נמצא פה במסגרת מחייבת. התכנסנו, וקבענו זמנים, וזה הולך להיות משודר ברדיו. אז הייתי צריך באמת להשקיע מאמץ גדול, שהצלחתי בו כנראה באופן חלקי למדי, או לא רוצה לומר. אז זה באמת טבע ממני מאמץ. וגם אפילו מישהו שעובר...
3: יכול לקחת את כל הקשב שלך.
1: מה זה? איזו שאלה, בטח. זה באמת...
3: ובכל זאת גם עשית שלב מאוד מאוד מרכזי בראיון המקדם, והוא שיקוף.
1: כן.
3: אני חושבת שזה גם שונה ממה שהתנסינו בו בפרקים הקודמים, שבאמת היה חילוף תפקידים, בסדר, אבל כאן ממש... היית צריך לדלות את עיקרי הדברים שאתה שמעת, או את מה שנשאר איתך, ואז לתת את זה חזרה לסרי. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך מה ראיתי. בהתחלה היית מאוד לחוץ מהמשימה הזאת. זאת הייתה משימה, ואני יכולה גם מאוד להזדהות, זה באמת מאוד מלחיץ, כן? זאת חוויה מאוד אישית של בן אדם, זה יקר ערך, היא הרגע הניחה בידך.
1: נכון.
3: סיפור מאוד משמעותי.
1: ויש פה אפילו עוד, ואפילו עוד, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו יש כאן גם את העניין הזה של האחריות כלפיה.
3: כן.
1: כי היא מספרת לי משהו כל כך טעון, ומלא משקל, ובעל עוצמה, ואני לא אזכור מה שהיא מספרת.
3: כן.
1: ואני אפספס בפרטים. סליחה, זה חוזר אלייך.
3: ואז מה שהיה נפלא בעיניי, ואני מאוד התרגשתי לראות, זה שכשהתחלת לצלול לחוויה, ושכחת את ההוראה. כמובן שהיא איתך, כן? זה, כי זה מה שאתה עושה עכשיו, אתה נותן שיקוף. אבל כשהיית בתוך זה, פשוט עלו בך, זה היה ממש, אפשר היה לראות את זה קורה, כן? זה היה חזותי. אתה קורא לזה, אבי, הרבה פעמים המרחב הבלתי נראה, אבל זה היה נראה בשבילי, שממש התחילו לעלות בך דברים, ואז עלו בך הדברים שהיו מאוד, שהשפיעו עליך, שהיו מאוד חזקים בשבילך, שבהם יכולת לקלוט את מה שעבר על סרי בסיפור.
1: נכון.
3: וזה היה ממש, אפשר היה לראות את זה. בשבילי, זה רגע מאוד מרגש. שכשקצת ויתרת על ההוראה, אבל ממש צללת על ההוראה, אז ויתרת על ההיבטים השיפוטיים שלה והאינטלקטואליים שלה, אבל צללת, אז צפים הדברים.
1: זה משהו שלא עובר ברדיו.
3: כי זה לא נראה?
1: כי אמרת שאת ראית את זה עליי.
3: נכון, אבל הנה, עכשיו נתנו לזה עוד ביטוי. אבל זה כן עבר בסופו של דבר, כי כן הוצאת המילים שהיו רלוונטיות למה שסרי סיפרה. זכרת את מה שזכרת ושלפת את הדברים שנשארו איתך בחוויה רגשית, אולי חושית. נכון, בהתחלה תהית עד כמה אתה צריך לדייק במי היה הקהל ואיפה זה קרה גיאוגרפית. בסדר. ברגע שהבנת שהמיקוד הוא... ובחוויה שלך, נכון, ובהזנה שלך,
1: נכון,
3: קרה הדבר הזה של הציפה של הגורמים המרכזיים.
0: אני רוצה להתייחס למה שהמאזינים אולי שומעו, כמה זה קשה לנו לשקף. אם ישמעו את ההקלטה אחורה, מה שרי אמרה ומה אתה אמרת, רואים את הפער. ולכן אני לא בטוח שהשיקוף תמיד נחוץ, והוא גם, זה אומר שזה דורש המון תרגול, עד שאנחנו מתרגלים להשקיט את הרעש שיש לנו בפנים בראש, ולהתמסר לגמרי לאחר. וכדי לזכות בזה, אני חושב שאנשים צריכים שיקשיבו להם. זאת אומרת, זה, התרגול הוא בין היתר,
3: כן,
0: ששרי גם תקשיב לך. אנחנו במסגרת התוכנית לא נעשה את זה כרגע, אבל רק דרך זה, השריר הזה שאני יכול גם לשמוע יותר את האחר, לאט לאט מתפתח. ודבר נוסף שאני רוצה עכשיו להגיד על השימושים של הכלי הזה, כי ברגע שהאדם מזהה מהם התנאים הנדרשים לו, בוס יכול לראיין את העובדים שלו, ולמשל דברים שקרו, מהנדס אומר שהוא זקוק לאוטונומיה. וזה עושה לו, ואז המנהל שמראיין רואה, אני צריך לתת לו אוטונומיה. מי נותן פה את האוטונומיה? זאת אומרת שזה נעשה לא במסגרת פה של אנשים שלא מכירים, אלא בתוך מסגרת היררכית, שהמראיין באמת מקשיב למה העובד שלו צריך. זה לא רק שהוא עוזר לו להבין איך להשתפר בעבודה, זה עוזר לו להבין מה הוא יכול לעשות כדי ליצור את התנאים המיטביים לתפקוד של האחר.
3: כן.
0: למשל, לו הייתי עובד עם שרי, אז הייתי צריך לדאוג לזה שהקהל יקבל אותה, או לעבוד איתה יחד. מה אני יכול לעשות שהקהל יקבל את מה שהיא אומרת? כי בלי זה היא לא יכולה להתקדם.
3: יש לנו, אין לנו, אבל אני אשאל לסיום, מה אתם מהחוויה הזאת רוצים לקחת איתכם החוצה? החוצה מחוץ לאולפן. יש לך תשובה?
1: יש לי, כן, יש לי.
3: תגיד.
1: אחד. אז יש לי את הנטייה הזאת שאני גם נלחם איתך לא מעט, וזה, לפעמים אני חוטא בזה. אני מפסיק אנשים באמצע. היום לא הרשיתי לעצמי לעשות את זה. גם שרציתי נורא לשאול אותך משהו ולהפסיק אותך ולשאול משהו מתוך סקרנות, אמרתי, לא. זה אני לוקח לגמרי.
3: וואו, תודה.
2: אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנתם את אורי, כי לא מתוך, קודם כל אני הרגשתי שאתה הקשבת לי, אבל מצד שני, כאילו יש בי בפנים כזה, אורי, בוא תיקח איך מתרגלים הקשבה, העולם שלך ישתנה. זה החלום שלי. כאילו, אני יודעת שהוא, אני רואה את זה גם בסדנאות שלנו. פתאום, בשלוש שעות, מה היה פה? איך עושים את זה עוד? מאיפה מקבלים עוד? כזה. אז ממש ממש בא לי, פעם אחת תבוא להתנסות בסדנה, ואולי תמשיך ותתרגל בעצמך.
1: אני ממש אשמח.
2: וואי, היה לך כיף. שואלים אותי במה אני עובדת, אני אומרת, אני מחלקת מתנות, אני מקשיבה לאנשים.
3: כן.
2: אז כזה.
1: קדימה, עשינו ביזנס.
2: יאללה. זה החלום.
0: תודה רבה.
2: עם זה אני יוצאת מכאן.
3: תודה רבה. תודה לשניכם.
1: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה. לא אשכח את זה לעולם.
2: תודה, אבי.
0: תודה.
2: שנכנסת לחיים שלי, שינית אותם.
0: תודה.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. אורי מרקוס, עורך ומגיש בכאן כל המוזיקה, בתאגיד השידור הישראלי אצלנו כאן, תודה רבה רבה גם לך. ושרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. תודה רבה על ההשתתפות שלך. תודה לביביאנה דייץ', עורכת שותפה של התוכנית. תודה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר, את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. וגם תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. ותודה רבה לכן, שממשיכות להשתתף איתנו. בלמידה, בהקשבה, בראיונות מקדמים. אני מקווה שזה תורם גם לכם. נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: הייתי בגרנדה בשנות ה-80, ודבר ראשון הלכתי לחפש את הבית של לורקה, ובסוף הגעתי, וזה לא היה בכלל פתוח, זה לא היה מוזיאון, וזה, השכנה היה לה מפתח, אמרו לי, לשכנה יש מפתח, תלכי לשכנה. והיא ראתה שאני נורא נורא מתרגשת, וגם היא נורא התרגשה, אבל אני לא דיברתי ספרדית, והיא לא דיברה שום שפה שאני דיברתי. ואז היא דיברה, והיא ראתה שאני לא מבינה, ואז היא כזה הסתרה לצומחים שם היסמינים בגינה, וזה, והיא כתפה לי איזה יסמין, ונתנה לי אותו כזה כאילו כדי לבטא את עצמה. והמצחיק זה שאחרי שנים קראתי מכתב של לורקה, שהוא אומר שבקיץ, בגינה הזאת, הריח של היסמינים היה כל כך חזק, שבן אדם היה מתעורר בבוקר עם כאב ראש לירי.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אושר, באמת אושר, כי נמצאת אצלי בעלת הבלוג, עיר האושר. הסופרת, חוקרת התרבות, ממייסדי בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, מרית בן ישראל. שלום מרית.
1: שלום, שלום.
2: הבלוג שלך, עיר האושר, ונדבר עליו בהמשך, הוא באמת השראה גדולה. אני לפעמים מחפשת חומרים גם לתוכנית הזאת, מתקתקת על המקלדת דברים ומגיעה אליו, ואז הוא פותח לי, את יודעת, את כל העונות במוח ואת חדרי הלב עם הדברים שאת כותבת שם, שיוצאים מאיזשהו ציור או מאיזשהו פסקה בשיר או בספר, ואת מושכת חוטים לכל כך הרבה תחומים אומנותיים, באמת אושר גדול. ובימים אלה ראו אור שלושה ספרים שלך, טרילוגיה, תחת השם בנות הדרקון. את הספר הראשון, ספר האבות, פרסמת ב-2007, כלומר לפני 15 שנה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ואז דנה אולמרט ערכה אותו. עכשיו, בשנה האחרונה, השלמת את שני הספרים הבאים בטרילוגיה, ועכשיו הם ראו מחדש אור כשלושה ספרים בהוצאת עם עובד. תמר הוכשטטר, עכשיו סיעה, ערכה, ונועה חיה עם סבא שלה, כי אבא שלה נהרג במלחמה.
1: ככה היא מספרת.
2: ככה היא מספרת, ואמא שלה, שרוצה להיות כוכבת, נטשה אותה. ילדה הנטושה הזאת חיה עם סבא שלה, יום אחד היא מדפדפת בספר, והיא נופלת פנימה.
1: נופלת לתמונה, לאיור.
2: לאיור.
1: כן.
2: שם יש את עיר האושר, ובשוליה חי דרקון, שמהלך אימים, יש לו רשימה דרישות, ובראשן כל שנה צריך להביא לו ילדה בת 10 בערך, היא תשרת אותו שנה שלמה, ובעיקר תלטף אותו והוא ישן על ברכיה, בתום השנה הוא יטרוף אותה, ואז יביאו לו מחליפה.
1: נכון.
2: הלאת קורבנות של בנות. וזאת נקודת הפתיחה. אני לא עושה כאן ספוילרים. ואז מגיע אליו מרתה, ואחר כך עמל, וגם נועה מצטרפת אליהם, כי הרי נופלת ופוגשת אותם, וגם לילי. מי זה הדרקון הזה? שגם קוראים לו אבאלה.
1: הוא קורא לעצמו, הם קוראים לו בעקבותיו, אבל כן. זה, את יודעת, יש כזאת נטייה לרודנים.
2: לקרוא לעצמם
1: אבות, ולדרוש כבוד של אבות, ושיתייחסו כן. אליהם כאל אבות. אז גם הוא קורא לעצמו אבאלה.
2: היה לך אחד כזה בחדר?
1: האמת היא שכל הטרילוגיה הזאת היא באה אליי בחלום. פשוט הלכתי לישון לילה אחד, וחלמתי את כולה, ממש. ואף פעם אין לי חלומות כאלה אפיים. את הספר הראשון ממש די בפרטים, וגם את האחרים מספיק כדי לדעת בדיוק לאן זה הולך ומה יהיה בסוף.
2: וזה קרה בשנות ה-2000,
1: כן,
2: בתחילת שנות
1: ה-2000. כן, כן, זה קרה בין 2005 בטח, או משהו כזה, 6, אחרי שזרקו אותי מהבית ספר תיאטרון חזותי. זה היה כנראה הטריגר. ופשוט התחלתי לכתוב את זה.
2: אני רוצה להבין, את חולמת ורואה דרקון, עם כל מיני אוצרות מסביבו, חי לו שם בביצה הזאת ליד העיר, וילדות שמסתובבות שם, ילדות כן, שהן כן. הולכות לסיים את השנה והן ימותו? תתערפנו?
1: כן, כן, כן. אבל ממש, אני רואה את הילדה הזאת שחיה בסדנה של פוחלצים.
2: זה, כן, זאת מרתה הראשונה.
1: זאת מרתה, כן. ובעצם כל התשוקה שלה זה לירוק אש, שרק אחר כך הבנתי, וזה באמת קשור גם לספרים שהבאתי, שזה היה כל הילדות. הזעם היום שעצרתי בתוכי ורק רציתי לירוק אותו החוצה, ו, וגם הניסיון של אחר כך לעשות מזה צורות ויופי וזה, זה גם הניסיון הזה להתמיר את הזעם הנורא הזה במשהו שיש לו יופי ומשמעות.
2: באומנות, כן.
1: כן, באומנות. אז, אז חלמתי על הילדה הזאת, וחלמתי שהיא נקלעת לדרכון, וחלמתי על כל הקונפליקט שלה, שמצד אחד היא פשוט עוברת התעללות איומה, ומצד שני היא מעריצה את אומנות האש שלו. טוב, אני לא יכולה להמשיך לספר את הכל, אבל ממש חלמתי סיפור, לא חלמתי תמונות. בדרך כלל חולמים תמונות, אבל חלמתי סיפור.
2: מרתה היא ביתו של מפחלץ, זאת אומרת, היא בפתח הספר עסוקה במוות של החיות. היא עוזרת לאבא שלה לפחלץ אותו, עד שבטעות היא מעלה את הסדנה באש, ואז שולחים אותה כעונש, שולחים את הילדות החלשות, המוחלשות, הלא מוצלחות, אלא...
1: כמו בחיים.
2: כמו בחיים, אלא דרקון. והיא כמו עובדת עם אבא שלה במוות של החיות, כשמה שיקרה... עם הדרקון, זה ששם היא בעצם בעזרת חסידה גוססת, שגם הדרקון מתעלל בה, היא תחזיר אותה לחיים, והיא תעזור לה להסתדר עם הדרקון. לא נעשה ספוילרים.
1: לא נעשה ספוילרים.
2: תהפוך ממי שעובדת עם פוחלצים למי שעובדת עם חיים.
1: נכון.
2: עם חיים.
1: נכון.
2: ואליה מצטרפת עמל, שמחפשת את אבא שלה, וראש העיר משקר לה, אדוניס, ראש העיר, משקר לה ולוקח אותה, אומר לה, שם, שם, אצל הדרקון, תמצאי את אבא שלך, ובעצם היא לא יודעת שהמוות צפוי לשם.
1: הוא מפתה אותה, הוא מניפולטור גדול.
2: והן מצליחות לשנות את הגורל שלהן.
1: כן, הן מצליחות, זה נכון, כאילו, בטח. בקרח הראשון הן מצליחות לגבור על הדרקון. הספוילר הזה, אני מוכנה להגיד אותו. אבל בעצם הטרילוגיה הזאת היא כולה, היא עוסקת בבעיה אחרי שהורגים את הדרקון, כי להרוג דרקון זה קשה, אבל השאלה היא אחר כך איך חוזרים לחברה ששלחה אותך לדרקון, למשפחה ששלחה אותך לדרקון, איך מוצאים שם, את מוצאת לך מקום ובונה לך חיים, זאת השאלה הגדולה, ושם הם חלקן מצליחות וחלקן לא. יש מי שנשבר, נשברת מהדבר הזה, זה לא... אבל יש גם אלה שמצליחות.
2: אז עכשיו אנחנו קוראות קצת מתוך הספר.
1: אוקיי, את בחרת את הקטע. הדרקון אומר לה שהיא צריכה גם לעבוד, לא יותר מדי. אבא לחי בפשטות, אין לו דרישות גדולות. היו לה שתי מטלות קבועות, להגיש לו את ארוחתיו ולהרדים אותו. החלק הראשון היה פשוט. הוא אכל רק פעם בשבוע. בדרך כלל היה מודיע מראש מה הוא רוצה לאכול, ומרתה הייתה צריכה לארגן מעין פיקניק ליד המערה. הקושי העיקרי היה המשקל. הוא אכל כמויות עצומות, ומרתה הייתה צריכה לסחוב אותן כל הדרך משדה העצמות, ובתום הארוחה לפנות את השאריות, אבל זה כבר היה יותר קל. היא התחממה והדימה מן המאמץ, שוב ושוב עצרה לשאוף רוח ולשפשף את ידי העצבות. לפעמים היה הדרקון משנה את דעתו באמצע הדרך, ומרתה נדרשה להחזיר הכל למקום ולהתחיל מחדש. לא קל לגלגל קד חרס מלא בדבש או חבית ענקית של רום, אבל הסיוט האמיתי היו בעלי החיים. הטלאים בטשו ברגליהם, היונים מתיחו את עצמם בדופנות הכלוב, החזירים צרחו, השברים גאו בקול. היא לא רצתה להסגיר אותם, אבל לא הייתה לה ברירה, וממילא היו נטרפים גם ללא עזרתה. המשימה השנייה הייתה לא פחות תובענית. הדרקון הלך לישון 3 פעמים ביום. הוא היה מניח את ראשו הכבד בחיקה, ומרתה הייתה צריכה ללטף את קסקסיו עד שהתעורר. כמו הרבה הריצים, הוא סבל מנדודי שינה. ליטופיהן הקטנים של הילדות המציאו לו איזו נחמה, וזה היה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. ראשית היה צריך ללטף בשתי הידיים, בלי לחדול. ההפוגה הקטנה ביותר הייתה מהירה את אבאלה, והוא לא אהב להתעורר לפני הזמן.
2: אני מקשיבה לך כשאת קוראת, ואני חושבת שיש פה יעל וסיסרה, קרי, תעשה שם איזשהו מעשה שיעל עשתה. ויש פה שחרזדה, ויש פה כמעט גילוי עריות, לא כמעט.
1: כן.
2: משהו אירוטי.
1: כן.
2: אבא להדרקון והילדות.
1: לגמרי. זה מאוד נכון. גם נכון ה... נניח החלקים התנכיים, כי באמת זה מאוד חלק ממני, אבל זה חלק ממני בהרבה דרכים שונות ומשונות. למשל, את אמרת לי לפני השיחה על בנות צלפחד.
2: כי את מזכירה פה...
1: כי אני מזכירה, נכון, יש מקום שנקרא גבעות צלפחד, נכון. אבל, וזה נכון, אני קיימות גם במישור אחד, זה לגמרי, אבל מבחינתי המצלול של זה, הצלפחד הזה שיש בו גם הצלפות וגם פחד וגם צלופח, כאילו מבחינתי גם המוזיקה של המילים, המצלול שלהם הוא מאוד מאוד חשוב, והוא גם מאוד מאוד השפיע עליי כשהייתי ילדה בקריאה של כל ה... של הטקסטים התנכיים.
2: אז הזכרנו את בנות צלופחד. נועה, מחלה, חוגלה, מלכה ותרצה, והן באות למשה בספר במדבר, ואומרות לו, סליחה, לנו אסור לרשת את נחלת האבא שלנו, כשהוא הולך לעולמו, כי אנחנו נשים, אז מה יהיה? לא תהיה לנו נחלה? בבקשה, תפנה לאלוהים, שישנה את החוקים. זה אולי החוק הפמיניסטי הראשון. משה הולך לאלוהים, ואלוהים אומר לו, וואלה, צודקות, הוא משנה את החוק. זה יותר מורכב שם, אבל לכאורה איזשהו חוק פמיניסטי ראשון, בעוד חמש נשים, נועה היא אחת מהן.
1: כן, זהו, זה מדהים, שאני לא זכרתי את זה שקוראים לנועה, לאחת הבנות, אבל זה אין מה...
2: אז הסיפור של בנות צלופחד ככה, כמו צלופחיות, זה הולך פה מתחת גם לבנות הדרקון שלך, כי הן באמת משנות את גורלן. וכמו שאת אומרת, אחרי שהן עושות מה שהן עושות לדרקון, למה לחזור לעיר בכלל? הן כאילו חופשיות, למה לחזור? האנשים שלחו אותן אל מותן. אם ככה מתייחסים כל... לבנות, לעיר, נכון. למה לחזור לשם?
1: קודם כל, הן באמת לא רוצות לחזור.
2: כן.
1: זה פשוט, הן נחשפות, ואז אין להן ברירה. הן לא רוצות לחזור, הן יוצרות מצג שווא, כאילו הדרקון עדיין חי, והן לא מתכוונות בכלל, להפך, הן מתכוונות להקים שם עיר ילדות, הן אומרות, כן. אנחנו נעשה כאילו שהדרקון עדיין חי, כן. וכל שנה ישלחו לנו ילדה, ואנחנו נקים פה עיר ילדות של צדק וחופש ואחווה, אנחנו נעשה תיקון...
2: תיקון עולם.
1: בדיוק. תיקון לעצמנו, אנחנו ניצור את העולם שבו אנחנו רוצות לחיות, אבל... עד מהרה זה משתבש כמו הרבה תוכניות של אנשים, והן נחשפות, ואז אין להם ברירה אלא לחזור, ואז מתחיל המאבק שלהם למצוא את המקום שלהם, בעולם הזה שניסה לנער אותם מעליו.
2: מה זאת עיר האושר? שזה גם שם הבלוג שלך וגם העיר שפה מככבת.
1: כן, הבלוג הוא באמת נוצר קצת די ביחד, כאילו, העיר האוש הראשונה הייתה בספר הראשון, ואז היא הועתקה לבלוג, ואני חושבת שזה שם שיש בו הרבה אירוניה, אבל יש בו גם כוונה, כי בסופו של דבר, העולם דורש הרבה תיקונים, אבל אני לא חושבת שהייתי רוצה לחיות בעולם מושלם, כי אני חושבת שהעולם מושלם הוא גם... מבחינות רבות שטוח, והאושר בעין, הוא נובע מזה שיש הכל מהכל. כאילו זה אושר של, כן, של רגשות, שוט. של מחשבות, של דברים, ואני חושבת שבמובן מסוים, התודעה היא עיר האושר, כאילו הבלוג הזה הוא בסך הכל איזה מין צינור כזה,
2: לתודעה
1: שלי, שאני כותבת שם מה שאני חושבת, מה שאני מרגישה, מה שאני רואה.
2: כן, זה ממש כאילו שמציצים לך למוח, ולכל האסוציאציות, ואז כל רשימה שאת כותבת, יש שם הרבה היפרלינקים, כמו שאומרים, לדברים אחרים שכתבת, או לכל מיני אתרים אחרים, כאמור, ויצירות תרבות אחרות. אין לזה סוף, אתם נופלים ברשת, אבל איזה כיף.
1: זה אושר גדול. הכל קשור להכל, זה מה שנפלא.
2: את כמו החבישה.
1: כן.
2: מרית, את יודעת. ממש טובה סביבנו קורים.
1: כן.
2: לפני הרבה שנים כתבת ספר עיון, ששמו סיפורים יכולים להציל. הוא גם ראה אור בעם עובד.
1: נכון.
2: הוא נפתח עם שחרזדה, כי שחרזדה הצילה את חייה בעזרת הסיפורים.
1: נכון.
2: אז תספרי לי עלייך כשחרזדה. את גם כזאת...
1: כן, כנראה, אני לא יודעת. אני חושבת שאני גם בצד שלה, ואני גם בצד של מי שצריך להציל אותו, והסיפורים מצילים אותו. הסיפורים הצילו אותי באלפי דרכים, אבל אולי באמת אנחנו, כשנדבר על הספרים, אז נשמע קצת איך הם הצילו אותי. אז זה מעניין שכל המחשבות שלי באמת על ספרות, הן קשורות, יש בהם איזשהו שורש ש... הולכים עוד ועוד לעומק, מגיעים בסוף לאיזושהי אגדה. כי גם ישנה כמובן שחרזדה, שהיא בעצם קוראים לה שחרזד, שהיא הצילה את חייה ואת כל בנות מינה. כן. בעזרת הסיפורים, והצילה, לא, היא הצילה גם את שעריאר, את המלך הרצחני. אבל אני גם נורא חושבת על בת הים הקטנה, שיש לה, התשוקה שלה בעצם, עוד לפני הנסיך, לפני שהיא מתאהבת בנסיך, זה שתהיה לה נשמה בת על מוות, כי לבני הים אין נשמות מות על מוות, הם נפחים לקצף על הגלים, ואני תמיד הרגשתי שהתשוקה הזאת לנשמה בת על מוות, הרבה מייחסים אותה לדתיות של אנדרסן, וכאילו משהו נוצרי כזה, ואני תמיד הרגשתי שזה גם צד הסופר שלו, שהוא רוצה להפך לבן על מוות, והעניין הוא באמת בבת הים הקטנה, זה שהיא מוותרת על הקול שלה.
2: בעבור זוג רגליים.
1: בעבור זוג רגליים, והלקח שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, זה שאת לא יכולה להפך לבת על מוות אם את מוותרת על הקול שלך.
2: כי את צריכה את הקול.
1: כן, כן, את צריכה להיות את. כדי שיהיה לך איזשהו קיום, את צריכה להיות את. את לא יכולה להיות אילמת, להיכנע לכל ההשתקות שמשתיקים אותך, והשתקות לא חסרות.
2: מה מפחיד אותך, מרית?
1: מפחיד אותי להתעקע. האמת היא שעכשיו זה כבר פחות מפחיד אותי, אבל במשך הרבה מחקיר, עכשיו זה פחות, הכל פחות מפחיד אותי עכשיו, אבל הפחד שלי הכי גדול היה תקיעות, להיות לא חיה ולא מתה, להיות כאילו, זה, אני עשיתי על זה פעם הצגה, על, גם כן לפי סיפור של אלף לילה ולילה, על נסיך שנהפך ממותניו המטה לאבן. הוא היה חצי חי וחצי מת, והוא לא יכול היה לזוז. זה היה הפחד הגדול הגדול שלי, אבל השתחררתי ממנו. באופן כללי, הפחד זה לא דבר שמפותח אצלי.
2: איזה כיף לך.
1: כן, אני לא יודעת אם זאת ההגדרה, אבל פעם עשיתי בדיקה של גלי מוח, והבודקת אמרה לי שמזלי הגדול שהוא לא מפותח אצלי, כי
2: הצד של הפחד?
1: כן, כי היא אמרה לי שהמוח שלי נראה כמו מוח של בן אדם על סמים קשים, כי יש שם, את רואה את הגלי מוח שלך, ועל צג, ואז בשביל לראות את התודעה שלי, היא הייתה צריכה להרחיב את הצג 4 פעמים, וזה לא נכנס. והיא אמרה שבמצב הזה, אם היה לי נטייה לפחד, זה היה לזה על מה להתיישב, זה, אז מזלי שלא, אבל
2: מרית הפסיכדלית.

0: בואי נתחיל לצלול לספרים שלך, שהם באמת איזה מין תשתית, יסודות, מן הקרקע של בנות הדרקון. דיברתי איתי לפני השיחה, אמרנו מה נתחיל, אמרתי לך לא חשוב, אבל עכשיו כן יש לי משהו שנראה לי שחשוב. דווקא ספר שאולי פחות מוכר, ואת גם תרגמת אותו, ששמו עץ השיער.
1: יופי, גם אני רוצה להתחיל ממנו.
0: מרי דה מורגן.
1: שמה שהספר מרי דה מורגן, אבל ככה נקדו את זה בספר כאילו שאני קראתי. את לא טועה.
0: לא טועה, אבל מרי דה מורגן.
1: כן.
0: ואת כותבת ככה בבלוג שלך לפני הרבה שנים, לפני יותר מעשור על הספר הזה. כיתה ב' הייתה השנה הגרועה בחיי. אמא שלי, שהייתה סטודנטית למשפטים, מעשה בנסיעות הארוכות מבאר שבע לירושלים, והחליטה לקצר את הלימודים ולדחוס שנתיים לשנה. לשם כך עקרנו כולנו לירושלים, מטפלות צמודות נזכרו לי ולאחותי הצעירה ממני בארבע שנים. סדרה של מטפלות, כי אמי גילתה חוסר כישרון מטריד בבחירתן. וזה עוד נמשך, אבל יש גם זיכרונות טובים מאותה שנה ומללה. זו הייתה השנה שבה הכרתי את מרי דה מורגן, ואת הספרון עץ השיער. עכשיו יש פה מלכה, עם המון המון שיער, כמו שלך ושלי, מטולטל ו...
1: לא, הגיל שלה יותר ארוך ממנה, זה
0: כן,
1: שיער יותר מפואר משלנו.
0: משלנו, מאוד מאוד ארוך, ואת גם מוסיפה שם את כל הציורים של הציירים הפרה-רפאליסטים, מה נשים שלהם שופעות השיער בדרך כלל האדום, הלוהב הזה, והציפור רוצה לקבל ממנה כמה טלטלים בסך הכל כדי לרפד את הקן, והמלכה... היא לא נותנת למה בשער היפה הזה, את תרפדי את הקן שלך?
1: קודם כל זה ציפור זכר, זה נשר, למרות שזה לא היה בתרגום שאני קראתי, אבל מכיוון שאני תרגמתי את זה מהמקור, אז במקור זה נשר והוא זכר, זה מאוד מאוד משמעותי, והוא מקלל אותה, זה בעצם מחשף, הוא מקלל אותה, שכשהתבוא השלכת והעלים מהעץ ליד החלון שלה ינשרו, עם כל עלה שינשור מהעץ, תנשור שערה מראשה. וכשהעלים יחזרו באביב, השיער שלה לא יצמח מחדש. וזה, ההתחלה היא מדהימה, בגלל שזה זה מאוד מאוד דרמטי, היא מחכה והעלים מציבים, היא כאילו לא ממש מאמינה, ואז מתחילים לנשור, הן נושרות כמה שערות, וכל ההכחשה שלה והניחומים של כולם, לא, זה לא יכול להיות, ואז היא מגיעה למצב שכל בוקר היא רצה לחלון כמו שרצים לראי, היא רצה להסתכל על העץ, לראות כמה שיער נשאר לה, והטלטלים נושרים ונערמים, ועד שלילה אחד יש שערה איומה, והיא מתעוררת בבוקר, אין אף עליה לעץ, והיא קרחת לגמרי. ואז היא חולמת, קוראים כל מיני דברים, אבל היא מתחילה לחלום חלום קבוע, שממנו מתברר לה שהדבר היחיד שיכול להציל אותה, זה זרעים מעץ השיער. ויוצאים כל מיני גיבורים לחפש את עץ השיער. אני בחרתי להקריא קטע, שני קטעים. בקטע אחד זה באמת ממה שעובר על הגיבור רופרט, כשהוא מגיע לארץ של עץ השיער.
0: וזה התרגום שלך.
1: כן, זה התרגום שלי. התל היה מכוסה בפרחים שאין דומה להם. כמה מהם נראו כמו פיות, עם שפתיים אדומות רכות מעל תורי שיניים צחורות. כשרופרט נגע באחד מהם בטעות, הוא פלט צעקה נרגזת וכל האחרים פרצו בצחוק עבעים. וכשחלף על פניהם, הם פיתלו את גבעוליהם הארוכים וקראו אליו, תן לי לנשק אותך, נשיקה אחת, רק נשיקה קטנה על הלחי. אבל רופרט זכר את אזהרת הברבור. הברבור, בסוגריים אני אומרת שהברבור הזהיר אותו, שהם יטרפו אותו. הוא התרחק מן הפיות ובחן את הפרחים האחרים. כמה מהם נראו כמו אוזני דון הגדינות בין עלים ירוקים כהים. הם היו נחמדים, פרחי האוזן, אבל לא יפים כמו העיניים שצמחו על גבעולים דקים, מורכנים כגבעולי רקפת. היו שם עיניים גדולות וקטנות, כחולות, חומות, שחורות, עיני שקד, עיניים עטורות ריסים כהים מסולסלים, עיניים שאפפיהן כמעט קרחים או כבדים, וכל העיניים, מכל הזנים והמינים, הביטו בו בסקרנות. הן כל כך מצאו חן בעיניו שרצה לקטוף לו כמה, אבל כשהושיט יד לעין כחולה זוהרת, שיופיה שווה את ליבו, היא פרצה בבכי תמרורים, והוא חס עליה והרפה מן הגבעול, מה שגרם לפרחי השפתיים לגעות בצחוק צורמני. זה הקטע הזה. אי אפשר לתאר כמה זה הקסים אותי כילדה. ואני אז חשבתי שזה מקסים אותי, כי זה כל כך דמיוני וקסום ורחוק מהמציאות האפורה והחונקת שמקיפה אותי. ורק כשגדלתי, אז אני הבנתי שהקסם הוא לא בבריחה, אלא להפך, בצלילה לעומק הנפש. כי הגוף זה המקום שבו קורית הנפש. כן. אני בטוחה בזה 1000%.
0: אני כמוך, ברור.
1: והסיפור הזה...
0: אין הפרדה.
1: נכון. והסיפור הזה, הוא פשוט ראה אותי, כל הצמחי העברים האלה, שהם היו ספוגים בכאב ובזעם נשי, הפרחי העיניים שבוכים, והפיות הקניבליים והזרועות, יש שם גם פרחים עם זרועות.
0: מאיפה הזעם הנשי הזה? מה זה, את הבנת מגיל צעיר לאן את גדלה?
1: זהו, כן? זה, אני הבנתי שאומרים לי מה לחשוב, מה להרגיש, אני לא הבנתי את זה, אני הרגשתי את זה. וזה היה נורא, ותדעי לך, דה מורגן, מרי דה מורגן, שבשלב מסוים, בגלל שהשם שלה היה מנוקד מרי דה מורגן, ועוד מורגן הזה שם של קוסמת, אני הרגשתי שזה כאילו השם הסודי שלי, כאילו מרי דה מורגן, כמו מרית בן ישראל כזה. אז היא הסופרת הכי כועסת שאני מכירה. ובספרי הילדים שאני קראתי, הטובים לא היו, לא היו כועסים, רק הרעים כעסו. והטובות בכלל אין מה לדבר, אין כזאת.

0: דרכו, אני גיליתי שהוא צונזר, הספר שלי, כאילו כן. בילדות, שהיה שם סיפור בתוך סיפור, על נסיכה יפהפייה שיש לה סטוקר, צו. ואז יום אחד היא כזה מתנמנמת לה, נרדמת באיזה סירה, ואז היא מוצאת את עצמה בלב ים, יחד עם הצו הענק הזה שחטף אותה, כדי להפוך אותה לאשתו.
1: והנה, איך נולד הדרקון של מרית בן ישראל.
0: נכון, כי הקטע הזה באמת, כן. את צודקת, זה... קודם כל זה מבהיר שמדובר פה בתקיפה מינית, כן, גם מצד כן. הנשר, עכשיו כן. פתאום דרך הסיפור הבבואה הזה מבינים את זה. ובאמת, אני לא הכנסתי סקס, או בכל אופן, הכנסתי אותו מאוד עדין לטרילוגיה. כן. יותר זה מופיע דווקא בספר השלישי, אבל בצורה יותר עדינה, כי פשוט כשמדברים על סקס מפורשות, כן. לא שלא היה לי פיתוי להיכנס.
1: אז הכל הולך לשם.
0: בדיוק, זה שואב, זה כמו זה מגנט. שואב, כן. הכל, זה נהיה הנושא.
1: ואת מדברת פה על פרחים. פרחים אלימים, וזה אולי קח אותי לספר השני שבחרת, של לורקה. שירים, רומנסרות צועניות. כי שם מדובר על סכינים ועל פרחים ועל שושנים.
0: נכון, לא כל כך חשבתי על זה, אבל זה נכון. יש לו מחזה אחד שנקרא, אני לא זוכרת מה החלק הראשון, אבל החלק השני נקרא אוספת הפרחים, כאילו הוא עוסק בשפת הפרחים.
1: ואת ביקשת את התרגום הישן של
0: אליעז. אני אגיד לך, אני חושבת שלורקה היה המשורר הראשון שהתאהבתי בו, והתאהבתי בו בצורה ממש כאילו, הייתי בגרנדה בשנות ה-80, שזה כבר היה אחרי שפרנקו מת, אבל עדיין ספרד לא הייתה מה שהיא היום. ודבר ראשון, הלכתי לחפש את הבית של לורקה, והתחלתי לשאול אנשים ברחוב, כי זה לא היה הופיע בשום מדריך ושום זה, אבל ידעתי שיש כזה. ובסוף הגעתי, וזה לא היה בכלל פתוח, זה לא, לא היה מוזיאון וזה. השכנה היה לה מפתח, אמרו לי, לשכנה יש מפתח, תלכי לשכנה. והשכנה היה לה מפתח, ו... היא ראתה שאני נורא נורא מתרגשת, וגם היא נורא התרגשה, אבל אני לא דיברתי ספרדית, והיא לא דיברה שום שפה שאני דיברתי. ואז היא דיברה, והיא ראתה שאני לא מבינה, ואז היא כזה הסתרה לצומחים שם היסמינים בגינה וזה, והיא כתפה לי איזה יסמין, ונתנה לי אותו כזה כאילו כדי לבטא את עצמה. והמצחיק זה שאחרי שנים קראתי מכתב של לורקה, שהוא אומר בקיץ, בגינה הזאת, הריח של היסמינים היה כל כך חזק, שבן אדם היה מתעורר בבוקר עם כאב ראש לירי.
1: כאב ראש לירי, וואו. אולי בפעם הבאה שיחב לי הראש, גרנות ליריות.
0: כן, בדיוק.
1: אני אנסה לאמץ את זה.
0: פשוט בחרתי בשיר הראשון, כי זה מעניין, כי אחרי שבחרתי בו, אז בעצם קלטתי שה... צירוף הזה, חלום וברונזה, אחר כך רינה ליטווין הוציאה מין קובץ כן. כזה וזה, שקראה לו חלום וברונזה. כן. זה מהשיר הזה. רומנסה על הלונה לונה. זה מוקדש לקונצ'יטה גרסיה לורקה. אל הסדנה הגיעה לונה עם קרינולין של נרד עליה. עיניו נושא אליה נער, נושא עיניו מביט מביט בה. ברוח שוקקה לוהטת היא מרפרפת זרועותיה, וכל כולה הרגב התוהר את שדי הבדיל שלה חושפת. הוי נוסי לונה לונה לונה, כי צוענים אולי יבואו ויעשו לי בך מחרוזת וטבעות סחורות של כסף. הניחה לי לרקוד הנער, ואת כי צוענים יבואו, על זה הסדן פה ימצאוך שוכב לך עצום עיניים. הוי נוסי לונה לונה לונה, כל שעת סוסיהם שמעתי. הנח לי נער, ואל תדרוך נע לבנתי המאובנת. דוהר ובא פרש מדרך, בתוף הערבה מכהו. בסדנתו שוכב הנער, ושתי עיניו כבר נעצמו. מחורש הזיתים הגיחו הצוענים חלום וברונזה. זקופי קומה וראש עמדו, ועיניהם פקוחות לחצי. איך מזמרה לה התנשמת, איי שיר תנשמת בצמרת. בשמי מרום פוסעת לונה ונער בידה נוהגת. הצוענים קולם הרימו, בית הסדנה סוען מבכי. אל לונה צופיה הרוח, הרוח לבדה משמר לה.
1: כמה תשוקה ורגש ויצריות, וכמה אלימות גם ומוות יש בו.
0: נכון, נכון, ממש. בנות הדרקון זה כמובן, הגיבורות שמה הם נשים.
1: כן.
0: והוא גם מוקדש לבנות הדרקון באשר הן. כן. אבל אני באמת, הם נשים או הם ילדות, נערות, הם בגלל שאני הייתי נערה וזה, וזה מה שאני יודעת ומכירה מבפנים, כן. אבל אני באמת לא חושבת שזה מוגבל מגדרית. והנה לורקה, שהוא כן. היה חייב, כאילו שהוא הוצא להורג על הנטייה המינית שלו.
1: נכון.
0: כן, והוא היה גבר, אז מה? זה, ואני חושבת

0: יש בנות דרקון מכל המגדרים.
1: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני באולפן מאושרת מאוד עם הסופרת מרית בן ישראל, שחוץ מהספרים היפים שיש לה והטרילוגיה החדשה בנות הדרקון, יש לה גם את הבלוג המקסים בעולם על תרבות ששמו עיר האושר, שאתם יכולים למצוא ברשת, והיא כאן עם הספרים האהובים עליה ואנחנו ממשיכות איתם. משורר, סופר, קולנוען, צ'ליאני, יהודי, אלחנדרו חודורובסקי, שהאוטוביוגרפיה, הרומן האוטוביוגרפי, אני לא יודעת איך לקרוא לה, ריקוד המציאות, ראתה אור פה בעברית, בתרגום מיכל שלב, ראתה אור בהוצאת בבל, פסיכומגיה, פסיכושמניזם, זה התת כותרת של הרומן הזה. הוא אמר, מטרתה של האומנות היא לרפא, אומנות שאינה מרפאת, אינה אמיתית. ויש פה סיפורים על הילדות שלו, ויש פה פילוסופיה, ויש פה שירה, ויש פה שמניזם. איך לקרוא את הספר הזה?
0: אני אגיד לך, באמת, הוא לא דומה לשום ספר אחר. זה היה ממש הלם לקרוא אותו, זה לא הספר הראשון, וגם לא המאה שקראתי, והוא הדהים אותי. כי האופן שבו הוא נוגע במציאות ומאיר אותה, כאילו הוא מקלף, הוא מסיר ממנה את הקליפה ומגלה שהיא שירה, זה ב-200 העמודים הראשונים של הספר, שזה, אני פשוט הייתי כל כך שיקורה ומוצפת, שהייתי חייבת לפסק אותו, כאילו עשיתי כל פעם, קראתי 20-30 עמודים, ואחר כך הלכתי לקרוא קצת ספר נורמלי כזה, שאני רגע, וחזרתי אליו. ובאמת, אני פשוט הבאתי שתי דוגמאות כדי להסביר מה, כאילו, איפה זה עבד עליי, או כמה. אז יש קטע אחד, אני אספר אותו, אני לא אקריא אותו, כי בקיצור, שהוא מקבל את הכינור של דוד שלו, שהוא מת בטרם עת, ושולחים אותו ללמוד נגינה, הוא ילד. והנרתיק של הכינור הוא מלבני, משום מה כמו ארון מתים. והוא מרגיש כאילו הוא סוחב את הגופה של הדוד שלו, שסבתא שלו לא רצתה לקבור, כאילו מוביל את הנשמה שלו לקבורה, והוא הולך בדרך לשיעור נגינה, ונתפלים אליו כל מיני מצחצחי נעליים, ולועגים לו. ובסוף הוא כבר לא יכול להתאפק, והוא משליך את הכינור הסנו הזה לפסי הרכבת, ובא קטר, מרסק אותו לשבבים, ואז מצחצחי הנעליים מסתערים עליהם בצהלה, ולוקחים אותם למדורה שהם כדי להתחמם. ואף אחד לא אכפת לו מזה שהוא בוכה בחיב זה, ואף אחד לא אכפת לו, ופתאום יוצא מהבר זקן שיקור, מניח יד על הראש שלו ולוחש לו בצרידות, אל תדאג ילד, בתולה הרומה תאיר את דרכך בפרפר בוער. ואז הוא ממשיך בדרך שלו להשתין. והוא כאילו, שם הוא מתחיל, הוא מגלה שהשירה תציל אותו, הוא מתחיל לכתוב שירה, יש שם הרבה מהלכים. ויש המון המון דברים בסיפור הזה שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל אני רק רוצה להגיד משהו על הבתולה הרומה, שבימינו מאוד קשה להתעלם ממנה, וגם בטריילר של הסרט שהוא עשה לפי זה, היא צונזרה והפכה להשירה, תאיר את דרכך, משהו כזה, שזה בעיניי זה פשוט זוועה, כאילו זה פשוט לסרס את הדימוי, כי הבתולה, כמובן בצ'ילה זה הבתולה הקדושה, והיא לא בדיוק מציעה לו מסאז מפנק, למרות שהיא הרומה, מאירה את הדרך שלו בפרפר בוער, שזה כמה זה כואב להחזיק פרפר בוער. ואצל חודורובסקי, וכל הסתירות האלה זה העיקר, כי אצל חודורובסקי, גם או בגלל שהמשפט הזה ממש יחתים אותו, כאילו, או בגלל שהמשפט הזה באיזשהו מקום חשף איזה משהו מאוד מאוד עמוק אצלו, שהרוח תמיד מעורבבת בגוף, וחילול תמיד מעורבב בקדושה. Okay. ולהגיד השירה, תאיר את דרכך זה בדיוק לנטרל את המקום הזה שהחילול והקדושה, הם תמיד הולכים אצלו יד ביד.
2: כן, את אמרת, אני חושבת גם באיזשהו מקום, שבעידן הזה שלנו, של הפוליטיקלי קורקט, כל הזמן שמנסים לחנך את הספרות, לתקן אותה, נכון. לומר לנו מה מותר לנו לכתוב, אם אנחנו במין הזה מותר לנו לכתוב ככה, ואם אנחנו בעדה הזאת מותר לנו לכתוב ככה, כל הדבר הנפלא בספרות זה שהיא לא.
0: שהיא חירות.
2: היא חירות.
0: נכון, נכון, נכון. זה מה שגם אני ממש... אגב, גם לי קרה...
2: זה מה שגם הוא עושה, חודורובסקי.
0: הוא הכי לא מחונך שיש. הוא כן, פשוט בדיוק. מלך הלא מחונכים. אולי בגלל זה אני כל כך מחבבת אותו.
2: ורצית לקרוא עוד קטע.
0: כן, רציתי לקרוא עוד קטע, כי יש קטע מההתאהבות שלו במשוררת אקסנטרית בשם סטלה, שהיא כמו יונה וולך על סטרואידים. זה ממש... היא גוררת אותו פעם לאיזה בר בשם התוקי האילם באמצע הלילה, והוא לא רוצה, הוא פוחד פחד מוות מהבר הזה, כי יש שם כל מיני טיפוסים רצחניים וזה, והיא אומרת שאם אורפאוס יכול לפתות את חיות הטרף, הם יכולים לגרום לתוקי האילם לשיר מיסה. זה הנימוק שלה.
2: אמר להדס, תיתן לי לשיר לחיות השאול, ואז אם אני מצליח לרתק אותן, אתה נותן לי את אורדיקה בחזרה לחיים.
0: כן.
2: עד שהוא הרג אותה שוב במבט לאחור שלו. כן.
0: בכל אופן, אז הם נכנסים לבר הזה, והלקוחות השיקורים, הוא כותב שמה שמבטי התאווה שלהם היו מופנים לעברי, הייתה להם מיניות של אסירים, ריגש אותם לראות בחור לבן. ואז הם פוקדים עליו לדקלם שיר, וסטלה, שכל הסצנה הזאת, כל העסק הזה מעליב את האקסיביציוניזם שלה, אז עכשיו אני מתחילה להקריא, שלפה מחט גדולה מסיקת שיער שהוציאה מתיק הנצנצים שלה ונקבע בה את זרועה. ללא כל סימן של כאב, דחפה את המחט באיטיות עד שזו יצאה מהצד השני. גם אני הייתי מרותק, לא ידעתי שלמשוררת יש כישורים של פקיר. כשהייתה בטוחה שלחדה את תשומת ליבם של הלקוחות, החלה לדקלם שיר בטון מעליב בעודה מרימה את חולצתה מילימטר אחר מילימטר. אני הסוהרת. אתם גברים מרצים את עונשכם חורשי מחוות עקומות מהתלמים הכוזבים שיצרתם, הזרע ברח באימה. היא חשפה את שדיה המושלמים, ובתנועה מעגלית ומתגרה בפתמותיה הזכורות, האשימה את השיקורים הפגועים. אם הרגשתי אי פעם בחיי שאני עומד לחרבן מפחד, זה היה ברגע ההוא. כמו הרגש על סף התפרצות הרסנית, החלו הגברים האפלים האלה לקום ממקומם, כשהם תוחבים את ידיהם בכיסים בחיפוש אחרי הסכין. בשנאה הזאת נמהלה תשוקה חייתית, עוד רגע היו נשים אותנו משספים את גרוננו. לסטלה היה קול עבה, גברי. היא שאפה מלוא ראותי האוויר, ואז פלטה צווחה מחרישת אוזניים ששיתקה לרגע את כל הנוכחים. ייצרו קופיפים, כבדו את הווגינה הנוקמת. ניצלתי את הבלבול, גררתי אותה בזרועה, וקפצנו דרך החלון הפתוח. רצנו עד הרחובות המוארים של המרכז כמו ארנבות של להקת כלבים דולקת בעקבותיהן. וזה ממשיך וממשיך, זה עוד לא נגמר עם הסטלה הזאת.
2: אוטוביוגרפיה בדיונית, קרה או לא קרה? מה זה חשוב?
0: אני מאמינה.
2: מה שהכל קרה. אז אולי אקח אותנו עכשיו לטקסט אחר לגמרי. בוא נלך לאנתרופולוג. קלוד לוי שטראוס, שיצא לחקור בדרום אמריקה קהילות שונות במשך שנים שהיה איתן, כתב על זה ספרים, באמת אחד האנתרופולוגים המשפיעים ביותר עד ימינו, ואחד הספרים הוא יותר רשימות גם אוטוביוגרפיות שבכלל עוסקות במאחורי הקלעים של העבודה שלו, במחוזות טרופיים נוגים.
0: נכון.
2: זה שם הספר. ומבחינתו, הסוציולוג, הוא אומר, יכול לתרום את תרומתו לקידומו, הסוציולוג או אנתרופולוג, יכול לתרום את תרומתו לקידומו של הומניזם גלובלי ומוחשי, שכן להתרחשויות הגדולות בחיי החברה יש מכנה משותף עם יצירות האומנות. אלה ואלה נוצרות במישור הלא מודע של החיים. אף על פי שהראשונות הן פרי פעולה משותפת, ואילו השניות הן אישיות בתכלית.
0: יפי.
2: אתנוגרפיה, אנתרופולוגיה, זאת אומנות.
0: תראה, אני קראתי ספרים אחרים שלו לפני זה, קראתי את החשיבה הפראית, קראתי כמה, ושום דבר לא הכין אותי לספר הזה, במיוחד שאני לא קוראת אף פעם מבואים, וגם בקושי קוראת את זה, פשוט השם הקסים אותי במחוזות טרופים נוגים, ופשוט, אז שום דבר לא הכין אותי לחוויה הזאת, שזה מסע אנתרופולוגי, כביכול וגם לא כביכול, יש לו... אבל הכובע האנתרופולוגי הוא לא מסליל ולא מגביל את ההתבוננות ולא את התודעה שמפענחת אותה. זה פשוט מדהים. כי הוא נע בחופשיות בין העיוני ללירי, בין המדעי,
2: למיתי. הוא ישים את האקדמיה בצד לרגע. לא הכל צריך להיות החשיבה האקדמית המחקרית הזאת, כי אם אתה רוצה באמת להגיע לשורש, כמו שאמרת, הגוף, הנפש.
0: כן, אני לא בטוחה שהוא שם אותה בצד, כמו שהוא לא נותן לה להשתלט. זה הנקודה, כי גם הצד האקדמי זה חלק ממנו.
2: כן.
0: והוא לא מתכחש לחלק הזה, הוא לא אומר, עכשיו אני... זה בדיוק מה שנפלא, שהוא נותן לכל החלקים לחיות ביחד. וזה, ובאמת, היומיומי, הרפתקני, בשבילי זה היה כמו טריפ לקרוא את הספר הזה, ומתברר, זה התברר לי עכשיו, תוך כדי שהכנתי את הספרים בשבילך, והתחלתי להתלבט מה כן, מה לא, אז התברר לי שהספרים שיקרים לי במיוחד, זה כאלה שלא מכירים בגדרות המלאכותיות האלה, שתוקעים באמצע התודעה. גם כשאני כותבת הרפתקאות, כשאני כותבת בנות הדרכון, אני לא מפסיקה לחשוב. יש שם הרבה דברים שהם כאילו יכולו להיכנס למאמר עיוני, אבל הם פשוט, הם חלק מהחוויה, הם חלק מהסיפור. והדבר השני שהסעיר אותי מאוד בספר הזה, זה תיאורי הנוף, שזה כבר בשם אפשר להבין את זה, שזה לא משהו חיצוני ואובייקטיבי, אלא זה כמו נוף בחלום, שאת חולמת משהו והנוף ספוג בעצם ברגשות שלך, בתודעה שלך. וגם אני, שכמובן בנות הדרכון, הם באו אליי בחלום, אז אני, כאילו, הנופים האלה הם הכי מדברים אליי. ואני אקריא דוגמה קצרה קצרה שהיא שבתה את ליבי כשהוא מתאר איזה עיר חריבה, והוא אומר ככה: אין ספק שמדי פעם, למשך כמה שניות ולאורך כמה מטרים, צפים ועולים כאן תמונה אוהד מימים עברו. עד כאן זה נשמע נורמלי, אבל מרחוב מרקעי הזהב והכסף עולה צליל אחיד ומזוקק, כמו זה שהיה משמיע קסילופון, שעליו מכה בהיסח הדעת שד בעל אלף זרועות. אפשר להקריא את זה שוב, כי זה פשוט, זה כל כך, זה ברחל ביתך הקטנה, זה כל כך ספציפי, זה לא אומר כללית איזה, אלא זה הצליל הזה הוא כמו זה שהיה משמיע קסילופון, שעליו מכה בהיסח דעת שד בעל אלף זרועות. זה פשוט,
2: מאיפה הוא הוציא את הדימוי הזה?
0: זהו, הוא הוציא אותו מהנפש שלו, וזה, זה, זה נותן כזאת תיבת תעודה למה שהוא רואה. זה לא, זה לא נשאר.
2: כן, כי הרי המחקר האתנוגרפי זה לשבת חודשים ושנים ושעות וימים עם הקהילה שאותה אתה רוצה לחקור. אתה כביכול צריך כל הזמן להיזהר איך אתה באמת מתבונן בהם בלי להכניס את עצמך, אבל אין באמת דבר כזה מבט אובייקטיבי.
0: נכון.
2: בסוף אתה חייב להיות השד הזה.
0: נכון, וגם כשאתה מנסה, לכתוב, אתה כן. קוראת לעצמך אונה, שזה נכון. בעיניי דבר לא נורמלי, כאילו. כן. אז זה דוגמה אחת מהמקום הזה, שהרגש והדמיון הם כמו תיבת תהודה של מה שהוא רואה, וזה בעיניי זה פשוט מופלא. והבאתי עוד קטע אחר בתכלית, שבו בולטת דווקא גם החשיבה האנליטית שלו המאוד מקורית, וגם מה שאת אמרת, באמת הדבר האתי, ההומניסטי, שמרגישים אותו כל כך חזק, וזה גם דבר נפלא. אז בקטע הזה, לפני שאני מקריאה, הוא מצטט שאלון מהמאה ה-16, שמחקר פסיכוסוציולוגי כהלכתו, הוא קורא לו באירוניה, שבו התבקשה משלחת של מיסיונרים לקבוע האם האינדיאנים מסוגלים לנהל את חייהם באופן עצמאי, כמו הכפריים בחבל קסטיליה. והמסקנה שלהם כמובן פה אחד הייתה, עדיף שהאינדיאנים יהיו בני אדם משועבדים, מאשר שישארו בהמות בנות חורין. ואז הוא מוסיף ככה. באותה תקופה דרך אגב, ובאי סמוך לשם, לחדו האינדיאנים את הלבנים והטביעו אותם עד שיצאה נשמתם. אחר כך הציבו סביבם שומרים למשך שבועות רבים, כדי לבדוק האם עוברות הגופות תהליך של ריקבון. ההשוואה בין החקירות השונות מעלה שתי מסקנות. הלבנים פעלו בזיקה למדעי החברה, ואילו האינדיאנים נתנו אמון דווקא במדעי הטבע. ובעוד הלבנים מכריזים שהאינדיאנים הם בהמות, הסתפקו אלה האחרונים בהשערה שהראשונים הם אלים. במצב זה של בורות משני העברים, נראה שדווקא החשיבה השנייה ראויה יותר לבני אדם מן הראשונה.
2: למחוזות טרופים נוגים, קלוד לוי שטראוס, תחפשו את הספר הזה.
0: טריפ, כדאי.
2: טריפ.
0: באמת.
2: טרופי, טריפ, טרופי.
0: כן, טריפ, טרופי, בדיוק.
2: ואנחנו מסיימות עם הבחירה החמישית שלך, ספר שאין לו תרגום לעברית. ואת תרגמת קצת מתוכו, Independent People, של סופר איסלנדי.
0: כן.
2: בשם
0: הלדור לקסניס. הוא זכה בנובל.
2: נכון, הספר פורסם ב-1934, ואחר כך הוא זכה.
0: כן, הוא זכה עליו בנובל. זה ספר שזוכים עליו בנובל, אין כל ספק.
2: חוואים קשי יום באיסלנד, והמאבק שלהם לעצמאות.
0: קודם כל אני
2: נגד החובות, ונגד נכון. הקפיטליזם.
0: וקודם כל אני רוצה להגיד איך נתקלתי בספר הזה,
2: כן,
0: כי זה
2: בבקשה.
0: לא היה... אני קראתי ספרים אחרים של הלדור לקסניס שתורגמו לעברית לפני שנים, והמדד ישיר ותחנת האטום. ספרים נהדרים אחד-אחד. אני פחות אוהבת את זה שתורגם בשנים האחרונות פעמון איסלנד, אבל... ונורא אהבתי אותם, ונורא אהבתי את הסאגות האיסלנדיות, קראתי את כל הסאגות שלהם מהמאה העשירית, וזה... היה קיץ אחד נורא, שגרתי בקומה שלישית בתל אביב, ולא היה לנו מיזוג, והג'וקים היו עפים מהחלונות כמו ציפורים, וזה היה פשוט זוועה, וברחתי לאיסלנד. ואז נסעתי בטרמפים, עשיתי טיול טרמפים באיסלנד, וכולם שאלו אותי למה הגעתי לאיסלנד, ואמרתי בגלל תחנת האטום, וגם הדג ישיר שלא קוראים לו ככה בכלל באיסלנדית, אבל לא משנה.
2: בגלל שחם אצלנו, אז להתקרר.
0: כאילו, ואמרתי, ובגלל, אז שאלו אותי, כאילו, שאלו אותי מה קראתי מעל לורלקסס, ואמרתי, ואמרו, האם קראתי את independent people? כבר העירו לי שאני אומרת את זה במבטא איסלנדי, אבל אין מה לעשות. אז אמרתי, לא, איפה אפשר להשיג אותו? אז הם אמרו לי, אי אפשר להשיג אותו? הוא עזל, אפשר להשיג אותו רק בשוק השחור בניו יורק $400. עכשיו, כמובן שזה מופרך לגמרי, כן? אבל בכל זאת, אני, אחרי ששמעתי את זה בפעם הרביעית, החמישית, השישית, את מבינה שלא כל ספר יכול להמציא על עצמו כזאת אגדה. זה הרי חוצפה, זה משהו... ואני יכולה להגיד לך שאחרי שקראתי אותו, אני אגיד, באמת זה הדבר האולטימטיבי שאני יכולה להגיד, שאם היה נגזר עליי לקרוא רק שלושה ספרים בכל חיי,
2: היה
0: זה היה אחד מהם. אז כאמור, כמו שאמרת, זה ספר שמתאר כמה עשורים בחייו של איזה רואה כבשים, אני, נידח וזה, וזה ספר, ובו בזמן, זה ספר שהוא גם אפי, הוא גם אירוני, הוא גם קורע לב, אני מררתי בבכי בסוף, ואני לא מהאנשים שבוכים בספרים. אני פשוט רק, זה נורא... ומצד אחד הוא ריאליסטי עד העצם, כאילו הכי הכי, ומצד שני הוא הכי מיתולוגי וארס פואטי מכל הספרים שבעולם. למשל, יש שם איזה קטע, שגם, והוא אגב גם, כמו הרבה איסלנדים, מאמינים בשירה.
2: כן.
0: כי יש שם איזה קטע אחד שהוא הולך לחפש איזה כבשה טועה, ובסופו של דבר הוא נקלע לסופת שלג, ולילה, וחורף וזה, והוא יודע שאם הוא ירדם, הוא ימות, כי... ומצד שני, השלג כל כך רך ונעים, ואז הוא מתחיל לדקלם כל מיני בלדות כדי להישאר ער. ובין השאר הוא מדקלם בלדה על מלך זקן, שנשא אישה צעירה מקסימה, מתוקה, רכה, נפלאה, והאישה הצעירה חושקת בבן שלו, והיא מנסה לפתות את הבן שלו, וכי כמה שהיא יפה ומקסימה, וזה היא גם מאוד מאוד בוגדנית, וכשהוא מדקלם את המילים שבהם הבן דוחה אותה, זה לאט לאט מתחבר לך שבעצם הוא, האישה הזאת היא הבוגדנית והרכה והמפתה, זאת בעצם סופת השלג שמפתה אותו להירדם, ויש לו את היכולת הזאת שבלגמרי בדרך אגב ובלי משים, הוא נותן נפח מיטי להתרחשויות שהן הכי, כאילו, בסדר, סופת שלג, אנחנו בנאליות, יודעים שאסור,
2: כן.
0: כן, הם חלק מהחיים היומיום האיסלנדי. עכשיו, התמה הראשית של הספר, להיות חופשי, להיות עצמאי, להיות בלתי תלוי, זה הנושא של חיי. זאת התשוקה הגדולה שלי וגם של בנות דרקון. ומהבחינה הזאת זה ספר טרגי, כי הוא נכשל, אבל הגדולה של לקסנס זה שכמה שהגיבורים שלו הם יותר עלובים וקטנים ופגומים ולא נחשבים, והם מפסידים בסוף, הם גם יותר הירואים. ובעצם... הם לא מבטאים רק את התבוסה, שזה תמיד התבוסה יותר פואטית מהניצחון, אין מה לעשות, אלא את רוח האדם. ובסופו של דבר, הספר הזה הוא גם מרסק אותך, אבל הוא גם מרומם אותך. אז אני תרגמתי רגע אחד שכתוב מתודעה של ילד קטן, שכנראה מייצג את לקסנס עצמו כילד. אבל סבתי, מה עם המחבת השחור? האם גם הוא ימות אי פעם? הוא שואל את סבתא שלו. שטויות ילד ענתה, איך יכול משהו למות אם היה מת מהתחלה? אבל כף הבחישה והמחוות לא מתים, אמר הילד הקטן, אני יודע שהם לא מתים. בבוקר כשאני מתעורר אני תמיד שומע אותם מדברים. כמה טיפשים מצידו, לפלוט כך את הסוד שנודע רק לו, כי הוא לבדו גילה שבמשך מה שהיה אולי הפרק הנפלא ביותר של היום, השתנו הסירים והמחוותות ושאר כלי המטבח והפכו לגברים ונשים. כל בוקר כשהתעורר לפני כל האחרים, היה שומע אותם משוחחים זה עם זה בכובד ראש, ובאוצר המילים המרשים היה אלה כלי מטבח. ולא במקרה הזכיר קודם את כף הבחישה, כי כף הבחישה היא סוג של אצולה מורמת משאר הכלים, רק לעתים רחוקות משתמשים בה, ותמיד למרק בשר, התבשיל הטעים ביותר. את רוב זמנה היא מבלה בבטלה כתושותית כשהיא תלויה על הקיר, כולה נקייה ומצוחצחת, וגם כשמסירים אותה עדיין יש לה תפקיד ייחודי וראוי לציון. ולפיכך חש לה הילד כבוד מיוחד, והרגיש שאיש אינו משתווה לכף הבחישה מלבד אשתו של מנהל האחוזה, ואילו הסיר השחור, המלא לעתים קרובות כל כך עד שפתו, שלפעמים היה קרום שרוף על רצפתו ופיח מתחתיו, הסיר השחור לא היה אלא מנהל האחוזה, שפיו תמיד גדוש טבק. וכך גם שאר כלי המטבח. בחשיכה הם נהפכים לגברים ולנשים. חלקם עשירים ונכבדים, אחרים מעוטי יכולת וחשיבות. הסכינים היו כפרים מכוערים שעוררו בו פחד ותאוב. הספלים היו נשים צעירות שמנמנות, ששושנים מצוירות על סינריהן. והילד חש מהן בושה למראה השושנים הללו. במשך היום בזמן הארוחה נמנע מלגעת באנשים האלה, בקושי לחסן את עיניו לעברם, שמה יקראו בפניו את כל מה שידע על הרפתקאותיהם. בלילות הם היו שעננים ומלאי חשיבות עצמית, ובאור היום הם היו מרושלים ומזוהמים, אורחים עלובים שיושבים ללא נוע מרוב מבוכה ומושכים בחותמם. הוא שזכה להתוודע אליהם בחירותם הלילית, הצטער מאוד על שיעבודם באור היום.
2: ובספר הזה גם, יש גם עוד עניין עם אב ובת, אבל אנחנו כבר לא ניכנס אליו. אבל אני כן רוצה לחתום עם הנשים העצמאיות שלך, עם עוד קטע מהספר שלך, בנות הדרקון. עיר הילדות, החלום.
0: זה היה חלום מרחיק לכת, וכדי שיתגשם, היה על מרתה להחיות את הדרקון. זה היה התנאי ההכרחי, הצעד הראשון. מאז ומתמיד נחנה בתבונת כפיים ובחוש לתיאטרון, ולזמן המבוזבז היו גם יתרונות, דמו המועט להפליא של הדרקון נטף לתוך הקד. הבשר שנותר בתוך הגוף התייבש ונטה להתפורר. מרתה קרתה את הפירורים בשבר חרס ושלשלה אותם החוצה בדליים. אמל רוקנה הכל להרימה ושרפה אותה בסוף היום. האש הייתה זוהרת במיוחד, כתומה וירוקה לסירוגין כמו אש הדרקון.
2: גם כשאנחנו נשים עצמאיות אנחנו צריכות את הדרקון, איכשהו. ולו בצורת תיאטרון.
0: אני לא יודעת אם אנחנו צריכות אותו, כמו שאין מה לעשות, הוא שם, אז אנחנו צריכות לעשות איתו משהו.
2: וגם עבודת התיאטרון שלך נמצאת כל כך הרבה בטרילוגיה הזאת, טרילוגיה בנות הדרקון שלך.
0: נכון.
2: הסופרת מרית בן ישראל, תחפשו את הספרים של מרית, והכי פשוט זה צ'יק צ'ק אחרי התוכנית להיכנס לבלוג של העיר האושר, יש שם אושר באלף ואושר בעין של תרבות. תודה רבה.
0: תודה גם לך.
2: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אירוס. בטח. בטח לפלרטט, לשחק, אני יודעת. אבל מה כשהוא פרפר? אדווה בשיפולי הבטן. מה כשהוא קולר? לוקח אותך לרוץ לפנות בוקר בשבילי הכוונה הטובה הריקים. כשהוא מגרד לנפש בדיוק בנקודה שהיא אינה מגעת. אז מה?

0: שלום, ברוכים, ברוכות הבאות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים, כמו שאני קורא לה לפעמים, מחש, מחלקה לחקירות משוררים. אני שלומי חתוק, מראיין היום את אבישג עמית שפירה, על ספרה עדן חיק.
1: שלום.
0: מה העניינים, אבישג?
1: בסדר גמור.
0: הספר יצא ב-2020, נכון?
1: נכון, בינואר 2020.
0: ינואר 2020, וואו, זה שנתיים.
1: כן.
0: ממש שנתיים. וזה מהרגעים שאני מחכך ידיים בהנאה, למצוא איזה ספר נהדר שכזה חמק מתחת לרדאר, אני חושב.
1: כן, הקורונה עזרה לו.
0: כן, הקורונה וגם המשוררת, הייתה תקופה באמת מאוד מאתגרת מהבחינה הזאת. אני גם הוצאתי, אבל מן הסתם גם קצת מוכר, היו עוד משוררות שהוציאו, והיו כבר מוכרות. ויש גם שפע לא קטן, אני חושב, בשנים האחרונות.
1: נכון.
0: הדברים עלולים ללכת לאיבוד. אז זה מהרגעים הכי משמחים שיש לי בתוכנית הזאת, בשבילי ולדעתי.
1: תודה.
0: אז ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא.
0: הספר יצא בהוצאת פרדס, בעריכה של יאלי שנר, ועורכת אחראית לי ממן. אז בואי ספרי לנו קצת על עצמך, והשיר המפלרטט הזה שבעצם התחלת לפתוח איתו את התוכנית, והוא באמת קצת מדגדג לנו בלי בדיוק להבין לאיפה אנחנו נכנסים.
1: אוקיי. אני אבישג. גדלתי במלא מחמש.
0: יהיו פה הרבה שמות לא מובנים, אה? מה שאנחנו מדברים, איפה זה?
1: מעלה מחמש זה רבע שעה מנופי פרט, על כביש אלון. זאת התיישבות, התנחלות. והיום אני גרה בנופי פרט, לא רחוק משם. הנוף קצת שונה. הנוף של נופי פרט הרבה יותר מדברי. אני היום אימא לשתיים, נשואה ליונתן, בזוגיות מעורבת. יונתן לא דתי, ואני דתייה, נפגשנו בצבא. אני מלמדת...
0: כן, לא, לא, מעניין.
1: כן, תשאל חופשי.
0: לא, מעניין, אני מכיר זוג כזה, זוג כזה מאוד, מאוד מוכר, חברה שקוראים לה לאה, היא קצת מוכרת, היא מחבדניקית, וגם מעלה, וזה מאוד מרתק, היא גם...
1: רגע, הוא חבדניק, אז איך הם זה
0: לא, לא, היא חבדניק, היא חבדניקית, והמשפחה שלה הוא חילוני גמור. כן, מעניין, וואו, זה חתיכת אתגר. מה עושים עם שבת?
1: האמת ש... בוא נגיד ככה, זה היה מסומן מראש, היה לנו זרקור, ידענו מצוין לאן אנחנו נכנסים, על זה אנחנו לא רבים.
0: איפה הכרת?
1: בצבא.
0: בצבא. מה זה על זה אתם לא רבים על השבת?
1: על דת בכלל, זה היה מסומן טוב מראש, ידענו...
0: איזה הקרבה מדהימה, זה כאילו זה... את יודעת, יש את הפתגם הזה, יש פתגם ערבי, אני לא בטוח שהיה ציפור... אם הציפור והדג יתאהבו, לא יהיה להם איפה לגור. וזה לפעמים שאני שומע סיפורים שכשאת שוברים את הסכמה, אני חושב שזה בהחלט מאתגר מאוד.
1: אז נופי פרט באמת מקום כזה.
0: כן. מכמה ילדים? אני שואל כי מהספר אני יודע שיש ילדה.
1: נכון. אז יש לנו בת בכורה, בת 5.5 היום.
0: ועליה השירים בעצם?
1: האמת שתלוי איזה. יש שירים שמתייחסים לאחיינית שלי, שהיא בת 14.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. ומי הילד השני?
1: ילדה.
0: ילדה, גם
1: בת שנתיים.
0: בת שנתיים. סתם כל, כיף לשמוע. הספר נקרא עד אין חק. עד אין חק. כמעט... תיאור יפה של תהום, שמופיעה במקומות אחרים. זה כאילו להגיד תהום במילים יפות, באיזשהו מקום. והספר מחולק בצורה מאוד מעניינת. החלק הראשון נקרא מלכות של רגע, ובין השאר, קשה להתעלם מהמקום שבעצם הבן זוג תופס שם בשיר הזה. ועכשיו שאני מבין את ההקשר, אז פתאום זה נראה לי אחר. פתאום אני קורא את השיר הזה קצת אחר.
1: האמת שבכנות, אני אספר, רק בכנות, שאני חושבת שאחד האתגרים שמלווים משוררים בכלל, זה המתח העדין שבין חשיפה וגילוי. והשיר הזה הוא על מי שהיא, לא על מי שהוא.
0: אוקיי.
1: והוא נכתב...
0: מה, רומא?
1: רומא. כן, הוא נכתב לי... הוא נכתב כשהייתי ברומא, עם מי שהיא.
0: כשאת אומרת לך שבת מגרדת, זה לא הוא? זה לא הקו...
1: לא.
0: הייתי בטוח שכן.
1: כן, כן, לא, זה מאוד... כתבתי את השיר לפני שפגשתי אותו.
0: וואלה.
1: ולפני שפגשתי אותו, או לפני שהתחלנו לצאת. כך או כך הוא לא היה שם ברקע.
0: וואלה.
1: אם כבר היה איזה בן זוג אחר שיכולתי לחשוב עליו, כי כאמור, ליונתן שבת לא מגרדת. הוא ממש... במשפחה קוראים לו האדמור. הוא שוחק כמו דג במים בתוך ההוויה הדתית, הוא פשוט במקום אחר. הוא בעמדה נפשית שנוח לו עם, עם המסורת, הוא נהנה ממנה. אז כן, אז כאן החבאתי בעצם את המושא האמיתי דרך זה שהאמרתי
0: את ה... הסמאה יפה, הסמאה ממש יפה. רוצה לקרוא את השיר היפה הזה?
1: יאללה. רומא. פתאום שבת נדלקת בי כמו נהר חבוי. חמימות מקופלת, פועמת, מבטיחה כמו כנפיים, שקופה כמו עובר. האיטלקים לא רואים עליי שאני שתיים, שאנחנו אחת. בשבילם אלו אותן מרצפות. בשבילי אחרים השמיים. הם אינם רואים. ואתה, לך שבת מגרדת. עקיצת יתוש מציקה. אתה מקלף, מקלף. רק ציפורים משוויצות על הטיבר, מנשימות אותך מלכות של רגע בנסיקתן השקטה.
0: טוב, אני קראתי את זה לגמרי שמשפחתי, וכאלה גם האיטלקים לא רואים עליי שאני שתיים, שאנחנו אחת, זה שורה יפהפייה. קראתי את זה כהיריון, כאיזשהו מקום.
1: גם בגלל השקיפות של העובר.
0: כן, השקיפות של העובר, אבל זה בכלל לא עלייך, אני מבין עכשיו. או שכן.
1: זה עליי ועל שבת. הלכתי ברומא, עשיתי שבת לראשונה בחיי, אני חושבת, לא, אולי בפעם שנייה בחיי. בחול, התמודדתי עם הדיסוננס שבין השבת הפנימית לשבת החיצונית, בין אפילו ברמה הכי טכנית, לא היה עירוב, הלכנו בלי מים, והרגשתי את שבת. אז כן, זה היה מכונס בתוכי.
0: וואו, זה מדהים שזה בוער ככה, בוער ככה. טוב, אני יוצא בני עקיבא. Mm-hmm. אני יוצא בני עקיבא, זאת אומרת, אני תימנים, הם תימנים תמיד יוצאים דתיים, אבל ברור לי שגם השיח פה בארץ מאוד השתנה, ברגע שאתה נוחת פה לכל מה שקשור לבעיות הלכתיות, ובכלל למפגש עם חילוניות, במקרה הזה ספציפית עם רומא, אבל באמת יש פה איזה מפגש שהוא בכלל לא טכני. זאת אומרת, הזכרת פה דברים טכניים, אבל זה מרגיש כמעט אגדה רומנטית.
1: כן, אני חושבת שמשהו בהזרה דווקא, בלהיות רחוקה. פה הדתיות שלי מסוכסכת ונאבקת, ודווקא במרחק היה איזשהו שלום. זאת הייתה בחירה מאוד שקטה, ובאמת מאוד נוכחת.
0: אני אוהב להזכיר את המשפט של לצוען קצה, מהספר של אושם, כשהנעל מתאימה הרגע נשכחת. אם משהו פה מסוכסך, כנראה שהוא... יש לו איזה התנגשויות, ובחו למשל, יש צדדים בי שמרגישים פתאום שקט, שקט גמור, הכל טוב, לעומת דברים אחרים שצצים פתאום באמת, כמו להיות יהודי נגיד, לא רק ברמה הדתית, גם ברמה החברתית.
1: זהותית, כן.
0: ובשיר השני, אני אקריא אותו, בעצם זה שער ראשון שהוא מאוד כזה באמת מפלרטט, או אפשר להגיד קצת נוגע בדברים שגם קשורים ביופי. יפה כאן, בסן ג'ימיניו, ג'ימיניאנו. אמרתי את זה נכון?
1: סן ג'ימיניאנו.
0: סן ג'ימיניאנו, אוקיי, עוד פעם. יפה כאן, בסן ג'ימיניאנו. תיירים מתחרים בפלצורי לשונם, לתקוד במילים את היופי, שוכחים, ודובר שפה אחת. אולי זו השפעת המצודות, רוצות מדי להיות מגדל, בבל. אולי האור, איזה עקשן ראו, אפילו הבדידות מתייפה תחת הסן, כמעט מתחנכנת מרוב יופי אדמוני. כזה מין אופי יש לעיר. הנה, שכחתי גם אני. כתבתי באיזה שירי, יופי זה דבר הכי קל ללכת בו לאיבוד. זה הכי נהדר. אבל אהבתי שהגילו, את נוגעת ביופי בשעה הראשון, זה כמה שירים ספורים כאלה, מין אוברטור, של אופרה או משהו כזה. והשער השני מתחיל, אנחנו כמובן מדלגים, לא נספיק לעבור על כל השירים.
1: ודאי.
0: מזמור לאחותי. טוב, זה שער שאת נותנת בראש, וקראתי אותו בנשימה צורה, את יודעת, גם פתאום לראות את הפרשנות הזאת שאת נותנת לדברים, אבישג השונמית, כי שמך, את מתייחסת שם בשיר מקסים, גם למקום הזה של שמך, בעצם שמך, אני מניח, היה בזיקה לאותה אבישג היסטורית. וגם דינה, שירים מאוד פמיניסטיים, כאילו באיזשהו מקום את הפכת את האור הזה, ממש ממש הפכת אותו. ובשיר על אמנון ותמר, את קוראת את צל תמר, באיזשהו מקום את כאילו אומרת, אני כאילו, זה אחוות האחים אמיתית, בעצם. לא המעשה של אבשלום.
1: כן.
0: באיזשהו מקום. אבל בסדר, אנחנו נקרא, אנחנו נתחיל אולי קצת לפי הסדר, כי באמת זה חתיכת דבר, את בעצם עוברת על הרבה סיפורי מקרא, מאוד מאוד ידועים. וגרמת לי גם לחפור בהם קצת יותר, אני אומנם הכרתי את כולם, אבל חזרתי קצת להתעמק, וחזרתי באמת למשל לדינה כמעט, קולה לא נשמע, אין שם שום תיאור שלה. ואבישג השונמית, גם איזשהו הרבה דיונים עליה, אבל לא שלה. דיונים לפעמים בוטים כמעט, כאילו, דיונים בוטים, אני בעצמי כנער דתי הרגשתי מבוכה, לא, יש דברים אחרים שהתנך מתייחס אליהם כאנושיים, ועליהם גם היו מדלגים, כשהיינו לומדים אותו, היו מדלגים. הדברים אחרים שלא היו מדלגים והיו כל כך בוטים, אותם אני לא הבנתי. זכות הדיבור שלך.
1: אולי באמת אני אתחיל עם השיר על אבישג, או אולי מבט כללי. חשבתי על זה שאחד הדברים שהם הכי חזקים בפמיניזם הדתי שלי, לא במובן שבו אני דתייה, אלא במובן שהפמיניזם הוא קצת דת לפעמים. זה שאני באה מבפנים, וקראת לזה להפוך את האור. במובן מסוים אני חווה את הטקסטים האלה, דווקא בגלל ההתייחסות אליהם כאל קנון שעדיין מחייב. אני חווה אותם כהכרזת מלחמה אישית. ופה זה סוג של דרך בשבילי להשיב מלחמה. מאוד עצוב לי כי אני בת בית, זה הבית שלי. אין לי בית אחר.
0: הדת, היהדות, המקום הזה? בני עקיבא, סליחה, אני מנסה קצת...
1: לא, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: גם ברמה הסוציולוגית באמת, זאת החברה שגדלתי בה ואליה אני מרגישה שייכת, אבל עוד יותר מזה, אני לא מסוגלת לחוויה של... להרגיש שאין אלוהות, למשל. אני לא מסוגלת לה. גדלתי כל כך עמוק בתוך זה, אני לא יכולה לחוות חוויה כזו. ואז המפגש שלי עם האלוהות חייב להיות מאוד מאוד אותנטי. אין לי ברירה.
0: אבל אז את עומדת פתאום מול טקסטים.
1: ואני צריכה כל הזמן לעשות כאלה. את עבודת ההפרדה בדיוק, ולהגיד, רגע, רגע, הטקסטים האלה זה אלוהים, התורה זה אלוהים, חכמים זה אלוהים, מה זה אלוהים?
0: כן. למי מייחסים כתיבה מסוימת של ספר מסוים?
1: כן, ואז אני לוקחת את הטקסטים, ואני לוקחת, זו פשוט, זה מנגנון ההתמודדות, אני חושבת שפה השירה היא הכי תרפיה בשבילי. אני לוקחת את הטקסטים שמבחינתי הם משפילים, מעליבים, כואבים. ואת הקול האילם של אבישג, אני משמיעה דרכם. במדרש שנדמה לי שאליו התכוונת בשיר על אבישג, יש מדרש היום, באמת, ש...
0: שהייתה צריכה להיווכח שהיא טועה על ידי...
1: כן, ש...
0: מחזה בלתי נתפס.
1: נכון, נכון. דוד מעמיד מולה את בת שבע ומראה לה שלא לא בגלל אימפוטנציה. הוא משאיר אותה בתולה.
0: כן. יש שם איזו התגאות גם של חזל גם בכל המחזה הזה, מכל מיני אופנים שקשה לנו אפילו להגיד את זה ברדיו.
1: כן. אז אני לוקחת את המשפט, את המדרש הזה, ואני לוקחת בכלל, אני חושבת שזה הכי, השער הזה בספר הוא הכי, בעיניי, הכי פצוע. אבל גם הכי מרפא, כי הוא לוקח את אותם כלים ומספר איתם סיפור חדש.
0: תקראי את אבישג.
1: אמר רב יעקב, אמר רבי יוחנן, אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה. מותרת לשלמה דמלך היה, ומלך משתמש בשרביתו של מלך, ואסורה לאדוניה דהדיוטו. זה ממסכת סנהדרין. מצחך גבוה, סנטרך עיקש מזדקר כנגד עדרת מובילייך, מצרימה באוזנייך, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. מתוך עינייך, פרדה מנוף אהוב, שינוני שונם מתחלפים בתרשי יהודה. האם את מתרצה לתרשים, נערת שרבית מובלת למלך כסה? ארמון פאר כלאך, בר מבטך פראי, עינך מכניעה בפני המלכות רחשי לבבך, לדוד. 13 פעם ישמש עם בת שבע לנגד עינייך, שברונך לא יבקע את שריון תהיליו, אותך בתולת עד אילמת לעולם לא ידע.
0: אני יודעת מה, אני אתחס לספר שירה הזה כאולי כסוס של טרויה, שכניס אותה לטרויה. משהו שנראה כמו המשך תרבות, כאילו, בטח לא מצפים למשהו כזה. את יודעת, בצליל ראיין משורים שורות דתיים בשנים האחרונות, ועולה כל הזמן השאלה הזאת על המתח הזה פתאום, על ההתפרצות, על המגוון פתאום של הספקטרום. זה בסדר לציין למשל שאת בלי כיסוי ראש?
1: כן.
0: כי זה נראה לי מאוד מעניין מבחינת ההקשר הזה. זאת אומרת, זה גם בחירות שאת בטח מחפשת מה נכתוב, והנה פתאום, כן. השמרנות אגב הדתית היא מחזירה מלחמה שער, אבל אני חושב שהיום אנחנו רואים גם, אנחנו לא ניכנס לדיון הסוציולוגי הזה, רק בשירה, שיש מאבק מאוד מאוד מאוד עצום היום, בפרשנות הזאת, חלק מתוך המבוכה, הטקסטים הרי הם טקסטים מכוננים, חלקם הם חלק מהתורה, איך מסתדרים עם זה, זאת אומרת, זאת הבעיה, היסודות האלה. והנה, אצליך שירים, כמו שאמרתי, זה סוס מטרוי, הספר שירה הזה, ומתוכו בוקעים כל השירים האלה בלילה, כשאף אחד לא מסתכל והם יצאו החוצה. והם יפתחו את השער.
1: אמן.
0: אז אני כן אשאל שאלה כזאת, שכן שמתי לב, אנחנו נמשיך לדבר על השער הזה. אולי אחרי גזר דינה? את רוצה לקרוא אותה?
1: אוקיי. גזר דינה. אחתי לך, כך או כך תאשמי. גנותם לעולם תלויה בך. אם תצאי ונפשו תתאפל לנפשך, יצעקו בחוצות, למה יצאת? אם דרכיו יסרך, יתענו לפתחך, מדוע סגרת עצמך בטבע? שמה בשלך היה שב בתשובה. שנני לעצמך. זו תמיד אשמתך. יקראו לך יצענית, יידעו בך מעשי אימך. תני לה לשונות לרדוף. אל תבקשי את הדין. הרפי מן הצדק וצאי. בנות הארץ מחכות.
0: חזק מרגש יפהפה.
1: תודה.
0: כמו שאמרו לדינה, אוקיי, למה יצאת? הוציאו אותה, לא יצאת, נשארת לא. וגם על תמר מגיע שיר אחר כך. מסע אמנון ותמר מאוד ידוע. והשער הזה מגיע כשער ראשון בעצם, אחרי נגיד האוברטורה, הפתיחה. זה הדבר הראשון שהגיע. זה נראית לי החלטה, חתיכת החלטה. זאת אומרת, אחרי הפתיחה פתאום להגיע ממש לארטקור הזה, כאילו, את אומרת, לא, לא, לא, לא, זה, אני לא אבטר, זה יהיה פה בהתחלה ממש. לפני המשפחה, לפני הבן זוג, לפני הילדים. לפני דברים ששירה, שלכאורה, אני אומר לכאורה, כי שירה פוליטית מבחינתי לא פחות שירה משירה לירית, זה ממש...
1: כן. אתה אומר את זה, ואני חושבת על זה שנדמה לי שהזהות הראשונה שאני זוכרת מתי התפתחה היא הזהות הפמיניסטית שלי. נדמה לי שהתפתחה לפני כל זהות אחרת. אולי זה מתאים.
0: כן, זה נראה לי ממש דריסת רגל, שיש לך משהו מאוד מאוד חשוב לומר, קודם כל. קודם כל. אבל אנחנו נמשיך, אני רק גם חייב לשאול מתי התחלת לכתוב וכאלה, כי בסך הכל השירים האלה גם מגלים בגרות גדולה מאוד במלאכת השיר. אני חייב לומר, אני הייתי ממש ממש התענקתי על השירים האלה.
1: תודה רבה. מתי התחלתי לכתוב? השיר הראשון שלי, את זה תצטרכו לחתוך בעריכה.
0: כן.
1: השיר הראשון שלי היה כשפיזמתי לאחותי שנולדה, אלוהים תעזור לי להרוג את אחותי.
0: אוי ואבוי,
1: כן, כן, סיפור נוראי על קנאה, זה בסדר, אני מכירה את הסיפור, אנחנו מאוד אוהבות וקרובות, ואני מודה לו כל יום שהוא לא נענה לתפילה הזו. כן. אבל... מאז, בגיל 7-8...
0: כבר אז ניסחת את זה כשיר, את אומרת.
1: זה היה עם לחן.
0: אוי, אלוהים יעזור.
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא, אני כותבת... מגיל, כן, מאז שאני זוכרת.
0: מה שאת זוכרת? שירה? זאת אומרת...
1: ניסיתי כל מיני. כן. התנסיתי קצת בפרוזה, קצת ב... כן. בשירה.
0: מדהים ההתפרצות הפואטית הזאת לפעמים כנער דתי. אתה לומד כל מיני דברים, ואני כל הזמן אומר לאנשים, תשמעו, יש ויש, התורה היא פתאום 100% פואטיקה. כן, שירת הים פתאום. וואו, שיר השירים כמובן. כן, אבל אני רוצה לתת גם דוגמאות אחרות. פתאום שירת הים מתפרצת לך באמצע הזה, זה משהו מטורף, זה פשוט עברית יפהפייה. גם הגמרא, כבודה במקום המונח, אני מאוד אוהב את הלחן שם של הציניות לפעמים, והקמצוץ והרמז. ויש אנשים שזה עושה להם משהו פתאום. את הרגשת בזה? ברכות אולי?
1: אני חושבת שדווקא המפגש שלי עם השירה היה דרך השירה העברית המודרנית. אני זוכרת את עצמי מגיעה לספרייה, כבר כתבתי אז, אבל עוד לא ידעתי אפילו לקרוא לזה פואטיקה. אז אני זוכרת את עצמי מגיעה, קוראת אמיר גלבוע, יהודה עמיחי, נתקלתי בהם במקרה. זה היה ממש כמעט אקראי.
0: באיזה גיל?
1: 12? משהו כזה.
0: כן. סביר כמה זה לא סביר. אבל בסדר גמור, כן. אולי נחזור רגע לפרק הזה, ולפחות ניתן עוד איזה, תקריאי, או אצל תמר, לפני שאני אצא להפסקה, אני רק אגיד, השיר הזה מאוד מאוד עשה לי מאוד מאוד, איזה אימפקט מאוד חזק, כי כשאת אומרת, אל תברי אחות, את מדברת אל תמר כאחות. וההדגשה הזאת של האחות היא לא במקרה. זאת אומרת, כי... מי שלמעשה הגן עליה היה אחי אמנון. אבשלום, סליחה.
1: אבשלום,
0: כן. שהוא היה אחי המאם, אח משני הצדדים, אני לא טועה, אמנון היה רק אח למחצה, אם אני לא טועה. יכול להיות שכן, אבל בכל זאת העניין הוא שאת כאילו מדגישה מי באמת האחות, לא, בטח לא אמנון, אבל אולי גם לא אבשלום.
1: יש משהו באחווה הנשית, למרות ה... רתיעה מאוד עמוקה שלי ממהותנות ומחלוקה, אבל בהינתן המציאות הקיימת, יש משהו באחווה נשית דווקא שאני מרגישה שהוא מאוד חזק, במיוחד מול, תקרא לזה, מול הפטריארכיה, מול ההתבצרות.
0: כן, זה ממש הדוגמה, כאילו, זה ממש הסיפור. זאת אומרת, גם הגורמים הטובים והרעים, כאילו, את מסמנת קו מאחוריהם בכלל. רוצה לקרוא?
1: כן.
0: בבקשה.
1: צל תמר. אל תברי אחות. שימרי ליבותייך מן האמנונים שימלטו הם מן האור. ממילא אימתם תקשור נימים להכשילך. אל תבכי אחותי. תחת אשר שנאך אוהב אותך אני, הלא טובה אני לך מעשרה. ויש כאן שתי בריתות שאני בעצם קוראתת. ברית אחת של הציטוט המקראי של אלקנה. יש שם איזה עיוורון שהוא אומר לה, שהוא טוב לו מעשרה בנים. אז במובן מסוים, אני לא זוכרת אם כתבתי את זה לפני האימהות, אבל במובן מסוים, גם מול ההורות אני אומרת שיש פה איזה ברית שהיא אולי קודמת. שזאת אמירה מאוד לא טריוויאלית, אבל בטח לא כשיש שער שלם שהוא עסוק בהתאחות.
0: מול ההורות, כלומר, קודם
1: יש
0: כל...
1: יש משהו בברית בין האחיות, שהוא קודם להורות. זה מסר, אני חושבת, יותר קשה לעיכול מהמסר שהיום קל יחסית לומר, שמעשרה גברים שיוצרים עניין, הברית הזו יכולה להיות קודמת.
0: מבריק, אנחנו נשמע מוזיקה ברשותך.

0: שלום, ברוכים השבים והשבועות לתוכנית ברית מילה. אני שלומי חתוק, המראיין את המשוריות אבישג עמית שפירה על ספרה עד אין חק, שיצא כמעט כבר לפני שנתיים, ושלפתי אותו מאיזושהי הרימה, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה. והיא נמצאת פה איתנו, ואנחנו נתקדם קצת. הספר, כמו שאמרתי, מחולק לשערים, ויש עוד כמה שערים מפיפים. אני רוצה לקרוא שיר אחד, ברשותך.
1: קדימה.
0: אולי עוד אחד. אני מדפק חרש, קרש, בשעריך. שנינו יודעים מי העשיר בינינו. והנה את, מדובבת אותי. מילים שאינני יודע ואיך, ששירייך עליי, משבת לשבת, מתרפקים ורקים. ואת משוררת אותי משאלות וליבי הקמע, אבל שתי עינייך אליי, חדרים ריקים. בשתיקותיי אני עומס את צערי, דפנות ללב. אחרות דשות אדם בעקבן, אבל את, ברפרוף אצבעות, בחימת אהבה. זה נמצא בתוך שער שנקרא תוהו, שזה מילה מאוד יפה לכל הבלבול. כל הבלבול שמתלווה לאהבה באיזשהו מקום. זה התוהו הכי גדול האישי שלנו, אני חושב, כן? מי כתב את השיר הזה? זה כאילו, זה גבר כותב, אבל הוא כל כך, כאילו, הוא, לפי דעתי, גם איזשהו רפור לשיר השירים, גם שם שתי הדמויות, פעם גבר, פעם אישה, כן? הרגשתי החרש, השערים, השירה, העושר. קצת.
1: מעניק חסד גדול לשיר הזה. הוא דמות קונקרטית.
0: את משוררת אותו ממש.
1: מאוד השתדלתי.
0: כן. הוא יודע שהוא כתב את זה?
1: לא. לא, עד עצם היום הזה. אנחנו חברים טובים.
0: וואו, אוקיי.
1: אבל הוא לא יודע, כן. אני מקווה שהוא לא ידע בעקבות התוכנית.
0: אוי, כן, זה אני לא אשאל עוד שאלות שם. אבל זה היה נפלא, פתאום איזה קול שהוא...
1: כן.
0: את מחזיקה עמוד אחר, את רוצה להוסיף משהו?
1: לא, לא, אני מחזיקה את אותו עמוד, אני מהרהרת ב... כן, זה נורא עצוב כשאי אפשר... כשהלב לא מתרצה.
0: כן, חיים תקופה קשה, אומרים. והשיר הראשון נקרא פחד. רק בחשכות לית משפט האור, הוא בא עליי כמחולל, נדמה קרוב שבידידים לקרוך סודר לצווארי. מאחזו כמעט עדין. והשיר מחבואים גם נמצא בשער הזה, שקודם התלבטנו עם לקרוא אותו, והתערבבו שם אמונות וגברים, אני לא הייתי בטוח בהתחלה מה הנושא.
1: אוקיי, אז קודם אני אגיד שהתוהו, זה יפה להגדיר אותו כמה שנלווה לאהבה, אבל הייתי אומרת שזה מה שנלווה ליחסים בכלל בשבילי, והוא מחובר עמוק לזה שאני מתמודדת עם דיכאון. זכיתי שהדיכאון אצלי הוא קל, והוא בטיפול מאוד מוחזק, אבל את התוהו אני מכירה עמוק. והשער שלי אל התוהו היה חרדה. פגשתי את זה פעם ראשונה מלגדול ביהודה ושומרון. אם תרצה אני ארחיב.
0: וואי, האמת שבאמת לא, אף אחד לא, כן, לא העלה את הרגש הזה כשחשבתי על זה.
1: כן, אז...
0: אני גם הרגשתי את זה, היו לי חברים שווה שומרון, קרני שומרון, לפעמים היינו נוסעים לפני 20 שנה, נוסעים לשם לתוך, ואני הייתי בשוק קודם כל מרמת החוצפה, חוסר אנושיות שראיתי שם, אני אשים את זה ברגע בצד, אבל מחיים בחרדה כזאת, זה, כאילו שאנשים אולי לא התייחסו אליה, יכול להיות שיש אנשים שבשבילם זה כן משמעותי.
1: אני חושבת שלאט לאט היום, איך אני אקרא לזה, מחסום השתיקה. גם סביב הטראומה הקולקטיבית שהייתה שם, לילדים בעיקר, לילדים ונוער שגדל...
0: וואלה, זה עוד לא שמעתי,
1: כן, מתחילים לדבר על זה. יש את שירה צורי, שהיא פסיכולוגית שיצרה קבוצה סביב זה, וממש מתחילה לגלגל את השיח הזה. זה המפגש הכי, לא הכי ראשון שלי עם מוות, אבל אחד המפגשים הראשוניים, עם ההכרה בזה שהקיום שלנו כל כך בר חלוף ועדין ושברירי. ההבנה שהיכולת של מבוגרים לגונן היא מאוד מוגבלת. אז אני חושבת ש... בחוויה הפרטית שלי, להסתובב בלילה, לחפש מחבלים בבית, זה... כן, כן.
0: זה, וואו, זה קשוח.
1: זה, כן, אלה טראומות משמעותיות, אבל... אז כן, אז המפגש עם החרדה, עם התחושה של החוסר עונים והחוסר הגנה, הגיע משם, אני חושבת.
0: אני משורר, כשמישהו אומר לחפש מחבלים בבית, אני חושב על זה במונחים גם מטאפורים.
1: כן.
0: וכתבתי באיזה מקום, שמשוררים הם מחבלים שמתקבלים ברצון, באיזשהו מקום זה בדיוק חבלה מסוג אחר.
1: מסוג חיובי. לנטרל מטענים.
0: אבל כן, כן, אני חוזר, אז את אומרת, תוהו זה כאילו ה...
1: זה שם הקוד שלי למורכבויות הנפשיות, למקומות שבהם אני מרגישה שאין לי אחיזה. ובאמת חיברתי פה חוויות שונות של תוהו. השיר הראשון הוא באמת השיר על החוויה של החרדה. ואחר כך יש את את הנטישה, את האימה של הבדידות.
0: בואי נקרא קצת שירים.
1: אוקיי.
0: נקרא אותם. קדימה אחריך.
1: אני אקרא שיר שאני אוהבת. זה היה אחרי איזשהו ריב עם בן זוג שהיה לי אז. דיברנו אז בטלפון, כעסת נורא והבכי ידע, רק שדים יוולדו מפה הלילה. הייתי צריכה לנתק לפני, לברוח כשהתחלת לפעפע אדם שחור וליילל בי אנשופית. פורע צחוק, למי אתה קורא לילית?
0: פורע צחוק, למי אתה קורא לילית? זה החלוקה יותר יפה, ואת את חיברת את השורות, חווה, כאילו, אני אהבתי זה למי אתה, למי אתה? זה שורה בפני עצמה יפיפיה וקורא לילית, זה משהו... זה כבר הופך את זה למשהו מורכב כמו שזה, כאילו, הקריאה הזאת.
1: כן. האמת שהתיידדתי מאז עם לילית, יש לי שיר חדש שהוא כבר...
0: הוא באמת קרא לך לילית?
1: לא.
0: אבל...
1: אני קראתי לילית.
0: הבנתי.
1: וגם אחבואים ששאלת עליו, הייתה חוויה באמת מאוד מטלטלת סביב איזושהי שנה שבה... בן דוד שלי נרצח, ואחר כך, אני לא רוצה להיכנס לרכיבים של ה... אבל היה יום כיפור, והייתי, קרמל הייתה עוד לא בת שנה. הייתי צריכה לראשונה לאכול ולשתות ביום כיפור, לשיעורים, אני זוכרת. ובערב אותו יום כיפור קיבלתי גם הודעת איוב על שני ילדים מהיישוב ש... ונכנסתי ככה ליום כיפור, ו... הרגשתי באמת, זה, עוד יותר מעין אחיזה, זה אין פשר. ואולי שזה הפשר. דרך האי פשר אני לפעמים מרגישה שאלוהים מתגלה.
0: מבחנים, מבחנים. מבחנים קשים. מחבואים, קדימה.
1: הנה אני הולכת בתוהו. אם לא שכר הדעת, לפחות שכר פסיעות. לבקש את עיניך בחסדי היומיום, בשינה השקטה, בחמלת החיים, בניסים שעושים, להתרפק. לא הקלת על הישנה, ויום כיפור עוד מחכה לחשבון. ובשקט הזה, הגדוש בחשש אדישות, החדשה אני לפניך, האם אתה עיוור לפגעים הנקמתים, לסערות הנכספות, לבדים הנכפפים. ואיפה אתה, כשאני בתוהו, כשאני בשביר, הנידף, בחרד, ברועד, בנמלט הזה, אתה איפה?
0: אני כמובן לא תיארתי לעצמי מה עומד מאחורי זה, זאת אומרת, לא עד כדי כך, היה לי ברור, כן? כל מיני דעתי אומר, אוקיי, אז איפה אתה? גם על מעשים פחות קשים, אנחנו אומרים, איפה אתה, איפה אתה? עכשיו אני מבין שעומד מאחור זה גם שבר גדול יותר. ושוב, זה מזכיר לי שירה על מחבואים שירה ומחבואים שיר השירים, כי גם באחת הפרשנויות, כמובן, הכי ידועה והכי מבאסת, זה בכלל לא בגניב ולאישה, זה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אבל המחבואים שם הם גם מוטיב.
1: נכון, נכון, מוטיב חזק.
0: בלד על אמונת חכמים. אני פשוט אהבתי את השורה שמתות בשעת לידתן, ואת כותבת שעת לידתן דייקה, ולא בשעה שהן יולדות. אבל זה יחזיר אותנו עוד פעם
1: נכון.
0: אני רוצה לרוץ, אני רוצה לרוץ. תהום נרכסת בחושך, הוא שער נוסף, אנחנו כבר לא נספיק היום, אבל אנחנו מתקדמים מאוד מאוד יפה, ואני שמח על זה שאנחנו קוראים שירים, כי זה מה שחשוב בעיניי. החיבוק מתאר לגוף את גבוליו, ותהום נרכסת בחושך, בליטוף, ברפרוף, תוך תנומה. לפעמים אפילו הנפש מוצאת, קווה מתאר להתקרבל. להרגיע קרעי שדים מתייללים, חדויות מתנשמות חרדה. ואימה מתערבלת בכל החללים, ולו ידך לאחוז, נשימה להשיב על פנים עייפות, להניח לנפש תרופה. ולו באקראי מתוך תרדמה, להעלות לשנתי, ארוכה. ארוכה או ארוכה?
1: ארוחה, ארוחה ככה כנראה. מנקדת
0: כן. החלטה. כן, גם השינה צריכה ארוחה. או, זה משהו.
1: כן, לא, לגמרי, השינה צריכה ארוחה, אני מרגישה שזה, אם יש משהו שרוחס את הספר, זה הנוכחות של התהום, אבל באמת גם זה שיש רגעים של רפואה, של ארוחה, שבהם אני יכולה לישון בשקט, ואני יכולה לחלום, ואני יכולה, יש איזה רוגע. לא הכל חרדה, למרות שגם בשיר הזה החרדה מאוד נוכחת.
0: תורך, אבישג.
1: אוקיי. אני אקרא שיר שכתבתי ליונתן, יש פה שניים, אחד שהתהווה והפך להיות שיר ליונתן, ואחד שהוא בפירוש נכתב בשבילו. עין דוהרת את ריצת הלב, חיוך מרחף על שולחן, מורס הסוד שנמתק רק לשניים. שמחת הצבעים העזים שנובטים בי, כשעולמת איתך, טל אל טל את חיינו. כמעט פשוט זה נדמה, לצרף אחד לאחד את רכיבי האושר, ולקרוא לך בקווי כף היד, כאן אהבתי, הנה צחוק, הרי בריתנו. זה שיר שקיבלתי עליו את אחת המתנות הגדולות, אני חושבת שמשוררת יכולה לקבל.
0: והיא?
1: גם זוג שקרא אותו בחופה. וגם זוג שבחר לשים אותו על הזמנה. מאוד מאוד שימח אותי.
0: גדול, גדול, יפה. כן, נו, זה כיף.
1: אם כי זה רגע של קיץ', אבל כן.
0: לא, אנחנו צריכים את הקיץ' הזה לפעמים, אנחנו צריכים את הקיץ'. בלי קיץ' לא היה קולנוע. במידה, כמובן. בסדר. חתונה זה קיץ' של עצמו, לא אמרתי את זה, נדב תוציא את זה. אפרופו, נדב האורך שלנו גם בחר בחתונה שלו. לתת לאנשים שירים של החברים שלו, שכל מיני משוררים חברים, כי היו בחתונה הרבה,
1: ומדביק
0: אותם, כי זה מודבק על המקרר. אני לקחתי את של כולם, אני חושב. לקחתי את של כולם, אני אוהב את זה. נטע זו סבתא שלך?
1: לא. נטע זה שם שרציתי לקרוא לבת שלי, אבל לא עבר את יונתן. וזה התודעה של האמת שרציתי לקרוא אותו לבן, שלא יהיה לי. אבל זה התודעה של להיות חלק משורשים את אלפים.
0: ודווקא השירים הראשונים הם על סבא וסבתא, סבא שאיננו, וסבתא שיכולה באלצהיימר.
1: נכון.
0: והשירים האלה מרגשים מאוד, הם גם... במיוחד השיר על סבתא ועל המחלה שלה הוא קשה מנסוע, אני חושב, באיזשהו מקום. אבל גם שם את מוצאת את המוזיקה.
1: כן. אני לא יודעת אם אני רוצה לקרוא אותו, כי באמת זאת הייתה התרפיה שלי לפרידה כל כך ארוכה. קראתי אותו בלוויה שלה בסוף. לא מצאתי לו סוף עד הלוויה. אבל אותה אני זוכרת, קראו לה חיה, סבתא חיה. אני זוכרת אותה חיה, זה היה מאוד חזק, הפער בין החדות והזיכרון שלה לבין האובדן של האלצהיימר.
0: ובכל זאת מצאת חיות גם ברגע עצמו. זאת אומרת, היה שם איזה משחק על רגע שנעלם, מצד שני הרגע הוא פה, הרגע הוא פה, מה אנחנו מנסים לתפוס, אם אנחנו פה אז הוא פה.
1: נכון. לא להישבות ברגע, אני טל ממך. נכון.
0: ומשם השירים לילדה, את רוצה שנדלג על השירים? את רוצה שאולי נקריא איזה שיר?
1: מה?
0: על סבא או על סבתא או שנמשיך? משאיר לך את ההחלטה, אבישג.
1: אני רוצה לקרוא רק את השורה הראשונה בשיר לסבא מרדוק.
0: כן.
1: בת פנים שלך צוחקת בי בבואות. אם אני רוצה שמשהו יישאר מהשיר, זה זה.
0: אוקיי, למה?
1: כי בסוף, שוב, השיר הוא על הצער של הפרידה, ועל החיים עם המתיקות ועם העטיפה, והחיבוק שלו היו כל כך הרבה יותר חזקים, ובת הפנים שצוחקת בי בבואות ממשיכה לצחוק. אני רוצה, את זה אני רוצה להדהד, נכון? השיר הוא שיר והוא... כן. אבל המתיקות של השסק היא מה שאני רוצה להישאר איתו.
0: תקראו את השיר עליהם, לבד תעשו את זה לבד, אנחנו לא נעשה את זה בתוכנית מסתבר. לא, זה בסדר, זה מובן, אני בעצמי היה לי קשה, כאילו, את יודעת, זה ממש לגעת בדברים, בקצות העצבים. חוט, מה עם החוט?
1: אוקיי.
0: קדימה.
1: כשהבת הבכורה שלנו נולדה, היא נולדה... שבועיים אחרי שבן דוד שלי נרצח, ושלושה ימים אחרי שהוא נרצח, אחותי התחתנה. שניהם בני מחמש.
0: כי בעצם לא דוחים, לא דוחים, נכון? לא דוחים שמחות, אם אני זוכר.
1: לא דוחים שמחות, זה כבר היה קבוע, זה היה ממש, כן, אנשי מחמש היקרים, ככה הלכו מאירוע לאירוע, וכרמל נולדה פגה. אני חושבת שחלק, זה היה שם מאוד מאוד נוכח ברקע, ההישמטות של הקרקע, אז היא הייתה 8 ימים בפגיעה, ואנחנו ממש יצאנו בזול. אבל החוויה הראשונה של ההורות, לקח לי כמה שעות אחרי שהיא נולדה להבין שיש לי ילדה, כי היא לא הייתה לידי, היא הייתה בפגיעה. וכתבתי הרבה יותר מאוחר ששיעור ראשון באימהות, אימה היא צלע היקשרות. אז אצלי האימה היא צל שמלווה את כל האור, אני חושבת, אבל באמת בהיקשרות זה משהו מאוד מאוד חזק. אז אני אקרא. חוט. החרדה ראשונה לקדם פנינו, מקדשת אותנו בפתילי אחריות, בדבקות נודדת במסדרון הארוך לטיפול נמרץ ילודים. הרבה אחרי השחרור. חוט סמוי, נמשך מעין לעין, זורה עלינו משפחה. האשמה דק נרקמת והיא רוטטת כאור. למענך אני פורמת אותה, לילה לילה. מזהה את תוויה בדיוקנאות היוחסין. וכמו דבר לא הרע, אני בשלי, גם התהום בשלה.
0: רגע, מה התחלה? נדב, שים לב מהשורה, תוריד זה כמה שניות, רגע.
1: וכמו דבר לא עירה. אני בשלי, גם התהום בשלה. בחיבה אני קוראת לה תהומי. נוהגת במנהג חברה, שמה תגמולי בחמלת החסדים. מתנודדת אל סף הלב. מטמינה נשיקותיי בגומותייך כתפילה. אני נושמת, נושמת, שלא תטביע רעבונה בכולנו, שאהיה לך נהר לשאת קולך ממים רבים. והתחושות מיני עגול, זו רק הנפש המתנחשלת כשאני, כרגיל, קו ונקי, מקפידה להניח כסדר היגיון בצד פעייה. מניקה אותך באחיזה יציבה, מארסלת, לשמור את שתינו מן הגל לאחור העולה. קוראת לך להיות אור מקיף. אז באמת בצד החרדה אני חושבת ש...
0: כן. השירים על הילדה, על הילדה עם דם מקסימים, ויש עוד איזה שיר גם שיש שווה אולי לדבר עליו כמה מילים. אני רוצה לקרוא את זחילה.
1: אוקיי.
0: עינייך נוגעות סגול דוהר, וכבר את פודה את חירותך יד ורגל, כמו הייתה זו הבטחה קרויה מבטן. וכבר את מצודדת לרקיקי האור, שולחת ידך קטנה אל רשתו המפזזת. פסע מרחמי, אני מתפללת שיחון לך. יחון לך. מתפללת שיחון לך. שמה יש בה לקיים. אינך יראה, אני מפחדת מספיק בשביל שתינו. מרפדת נוצות למצולת דמיונותיי. צחוקך מעמיק עד, כי פרסתי מן הנפש. עד אין חק. היא גורמת לך לעשות, לקחת את הסיכונים שהיא לוקחת. ילדים לא, כאילו לא רואים את זה, הם חיים את ה... ממש, הם, כאילו היא סחבה אותך אחריה.
1: לגמרי. אני מרגישה שההורות בכלל, האימהות, מכריחה אותי למתוח את הנפש עד הקצוות. אני לא רוצה להוריש לה את התהום, והדרך היחידה לא להוריש לה את התהום היא לדעת לאחוז באחיזה יציבה את עצמי.
0: כן, וגם ללכת אחריה לפעמים.
1: נכון, נכון.
0: יש פה עוד פרק שלא סיימתי, לא סיימתי, עצרתי באמצע כדי לדבר. אני אסיים, יש פה כמה שורות יפיפיות. אמא מן האם ואבא מן האוב, נדחקים לכתוב את סופי הסיפור הטובים, לרצף לך את התור, מן עין אל השוב, תרם תושיתי גם אליו, צעדך בוטח. ואפילו לדובב את הירח, לטוות לך בבדים כסות עיניים מן החושך, לצפון בכשיר ולחבוק. תיבה תיבה, עד שוך המים. בסדר, אני אוהב את הדימויים האלה שפתאום לוקחים אותנו ל... יאללה, לטיבה, לטיבה עד שוך המים.
1: כן.
0: זה דימוי שאת כל אחד באמת חי אותם... עצמאות, את כותבת בעצמאות, אמא עכשיו מתאמנת בנסירה, איבר אחד בכל צעד. אני מדלג על שיר אחר שנקרא השבעה. את כותבת שם שלא אתפור לך סמלות מהאופק שלי, שלא אתפר לך סמלות אם תרצי מכנסיים, שלא אתפור לך אופק אם תרצי סמלות. זה כמעט הבגידה הכי גדולה בעצמך לבוא לכתוב לה משהו כזה, אני חושב. שלא אתפור לך אופק אם תרצי סמלות.
1: אני חושבת שזה ההפך.
0: כן.
1: זאת הנאמנות הכי גדולה לעצמי. לא לשים אישה אחרת, אחיינית שלי, הבת שלי, לא משנה, בשדים של אידיאולוגיה, גם אם זאת האידיאולוגיה שלי.
0: כן. נהנה. כן, עדיין אמרתי, זה כאילו...
1: סתם, אנקדוטה על השיר הזה, זה שיר שחשבתי לא להכניס לספר, וקיבלתי עליו הכי הרבה פידבק. נורא מעניין.
0: טוב, אני נתתי פידבקים לכמה דברים, כן?
1: כן, כן.
0: אנחנו לקראת סיום, ובאמת התקדמנו עם הספר כרונולוגית. לא נגענו בכל השירים, כמו שאנחנו אף פעם לא נספיק לעשות, וקראתי את השיר האחרון, אמרתי, מה זה, יכול להיות ששיר האחרון היא מדברת עם עצמה, סוף סוף רק עם עצמה. היא שמה את זה גם באיזה שער, חתימה. אנחנו נגיד כמה דברים, ואת תסיימי עם השיר הזה.
1: אוקיי.
0: אבל איך את אבישג?
1: מאוד נהניתי. עוד חוויה נעימה.
0: תודה רבה, גם בשבילי. פספסנו משהו? יש איזה משהו שחשוב לך להגיד מתוך ה...
1: אני... אין משהו ספציפי שחשוב לי להגיד, כמו ש... זה נעים לראות את המסע הזה. את הדרך שהספר עובר. נעים להתבונן עליה.
0: אז קודם כל, בא לך להגיד גם מילים על השיר האחרון שחותם את הספר, כי כמו שאתה רואה, זה חתימה. זה חתימה במובן הכפול, גם של סיום וגם חתימה של, כאילו, שלך, אבישג.
1: נכון. קודם כל, נראה לי שהנמענת, או מי שאני מדברת עליה בשיר, היא חמקמקה. היא בעצמה בורחת. לפעמים זה התוהו, התהום. לפעמים זאת הבדידות, לפעמים זאת השירה עצמה, אבל היא מי ש... אם בשיר הראשון של האירוס יש לנו את ה... את מה שמגרד לנפש בדיוק בנקודה שהיא אינה מגעת, זאת הנקודה שהיא אינה מגעת. או שאני אינה מגעת.
0: כן. אז לפני שאת מכירה אותו, אני אגיד שוב תודה שבאת. ואני אגיד תודה גם לנדב אלפרין, האורך שלנו. ואני שוב אציג את הספר, עד אין חק, אבישג עמית שפירא, הוצאת פרדס.
1: תודה רבה.
0: בשמחה.
1: שנים הייתי שואלת אותה, לשבת או לקחת, ובורחת כשהייתה מתחילה לענות, שלא תתיישב בי בכל השולחנות. אחרי שקנתה אמון במטבעות שגרה, מדי פעם חלקנו פינה עם שוקולד או יין, נחמת עניות. עם הזמן היא הפכה לי כמעט יקרה. עם הזמן. אינני שואלת יותר. בואי, אני אומרת. הוא מפנה למקום. להישאר.
0: אתה מרשים לך שזה כמעט כמו מעשיות של רבי נחמן. כאילו, לך תבין מה קורה שם. לך תבין ותעמיק.
1: כן, האמת שלפעמים אני מרגישה ש... זה אולי קצת מתיימר להגיד, השירה כותבת אותי, אבל אני... לא תמיד ברור לי עד הסוף הנרטיב של שיר. אני מודה. ובכל זאת אני מרשה לעצמי לי לכתוב אותו, גם כשלא.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
5: שלום, כאן אדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו כבר אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פנחס. למעשה אני עודה שאנחנו נדבר יותר על ההפטרה של הפרשה הזאת, על דברי הנביא שמצורפים אליה. תחילת נבואתו של הנביא ירמיהו, משני נביאי החורבן הגדולים, נביאים רבים מדברים על חורבן, אבל ישעיהו וירמיהו, אני חושב שהם עיצבו את התודעה של החורבן, שהיא תודעת שלושת השבועות. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות מיד אחר 17 בתמוז, ואנחנו בדרך העולה או היורדת, זו שאלה, אל תשעה באב. אל הזיכרון הנורא הזה, והשבתות שבדרך לשם הן שבתות של פורענות, והן נפתחות עם הקדשתו לנבואה של ירמיהו, והנבואה שהוא יביא היא תהה קודם כל נבואה על החורבן, על הקריסה של ירושלים. לפני כן אני בכל זאת רוצה לומר דבר מה על הפרשה, פרשת פנחס, הפרשה השמינית של ספר במדבר. זו פרשה מאוד מדברית, במובן שרגע אחד נדמה לך שאתה רואה איזשהו מקור מים, ואתה שואל את עצמך, זה ממש? זה תעתוע? כי יש דברים שונים בפרשה הזאת, זו פרשה ארוכה, יש בה נושאים רבים. צריך להתחיל משמה, היא קרויה פנחס על שם פנחס בן אלעזר בן אהרון, כלומר, יש פה מישהו מן ההנהגה הדתית, והפרשה מתחילה בברכה שהוא זוכה לה, בגלל המעשה שעשה בסוף הפרשה הקודמת. פרשת בלק, הפרשה אשר בה בלעם, הנביא או המחשף, מבקש לקלל את עם ישראל. הוא לא מצליח בזאת, אבל ישנה כללה שרובצת. יש איזה